ביום רביעי אמר לי הוא מצוות הגבלה, איפה לעמוד, עד איכן מותר להגיע. ביום חמישי, שישי, שבת, עם ישראל פרש מנשותיו, ובשבת קיבלנו את התורה. אז אין לנו סדר מדויק, מה קרה בכל יום, מי ראש חודש סיוון עד קבלת התורה? אז מה הכוונה שלעולם דברי תורה יהיו חדשים עלינו? כי היום שבאנו למדבר סיני, הרי ביום שבאנו למדבר סיני, לא היה כלום. התארגנו ונחנו. זה הכל. אז מה כוונתם של חז"ל, שדווקא ביום הזה עלינו לשים דגש, ולדעת שלעולם דברי תורה יהיו חדשים עלינו כהיום הזה, ראש חודש סיוון. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, אנחנו מוצאים, כאשר יתרו מודיע למשה רבינו שהוא מגיע אליו עם ציפורה אשתו אחר שילוחיה ושני בניה, שם האחד אליעזר, שם השני גרשום, גרשום ואליעזר. אז נאמר בפסוקים, ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך, ואשתך ושני בניה אימה. כותב על כך, נאמר על כך במחילתא, רבי יהושע אומר, מה זאת אומרת? ויאמר אל משה, איפה הוא אמר לו? הוא היה הרי במדיין, כתב לו איגרת, שלח לו מכתב. רבי אלעזר המודעי אומר, שלח לו ביד שליח. האיגרת הוא שלח ביד שליח. אמר לי הוא, קבל אותי בכבוד גדול, עשה בגיני. ואם אין אתה עושה בגיני בגללי, עשה בגין אשתך. כבודה, הנה, היא באה בחזרה אליך, ובא למדבר. ואם לאו, עשה בגין בניך. וכך אמר, ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו, בא אליך, אשתך ושני בניה. ובורא עולם מחזק את הבקשה המיוחדת של יתרו, שיקבל אותו בצורה מאוד מיוחדת ומכובדת. אמר במדרש רבה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אדם זה בא אצלי, לא בא אלא לשם שמיים, ולא בא אלא להתגייר, אף אתה קרבהו, אל תרחיקהו, ומיד ויצא משה לקראת חותנו. נסגור, זה הגיור הראשון, שבורא עולם אומר עליו שזה לשם שמיים. אותם המצרים שיצאו ורצו להתגייר, הם הערב רב, הם אלה שעשו את כל הערבוב הגדול של חטא העגל וחלק גדול בכל הטענות, כמו שמציין הרמב״ם. והנה כאן מגיע יתרו מהצד השני של העולם להתגייר. קבל אותו, אל תרחיקהו. יצא משה, יצא אהרון, נדב, אביהו, זקני ישראל, 70 זקנים, וכיבדו אותו בכבוד גדול. ושאלתנו השנייה היא, מה ראה יתרו לבקש שיקבלו אותו בכבוד גדול? אותו, אשתו של משה, את בניו, מה הצורך הגדול הזה? לכבד אותו באופן מיוחד? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית והאחרונה, עסקנו בה בעבר, אבל הפעם נראה בצורה שלמה, דבר מעניין מאוד. גמרא מספרת במסכת שבת, מסכת באברתא, סליחה, דף עין דלת, על רבא בר בר חנה, שיום אחד הוא היה במדבר סיני, וישמעאלי אמר לו, בוא אני אראה לך את הר סיני. הגיעו להר סיני, והוא ראה שההר מוקף בעקרבים, סקורפיונס, עקרבים גדולים כחמורים לבנים. ובת קול אומרת, אוי אוי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי, מי מפר? חזר לבית המדרש, סיפר לחבריו מה ראה, מה שמע, אמרו לו, נו, חבל, החמצת, למה לא אמרת מופר לך, מופר לך, מופר לך? אמר להם מיד, אני מפחד, פחדתי, שבורא עולם מצטער שהוא נשבע שלא יהיה מבול, אני אפר לו את השבוע הזאת, אין עולם, אין אף אחד, שתקתי. אמרו לו, לא, בורא עולם לא מצטער, שהוא לא יכול להחיב את העולם, חס וחלילה. בורא עולם מצטער על הגלות הארוכה, שנשבעתי באפי מבון אל מנוחתי. היית מפר לו? היינו זוכים לגאולה קרובה יותר. שאלתנו השלישית והאחרונה, מהו ההסבר? שהר סיני מוקף בעקרבים גדולים כחמורים לבנים. ודאי כמובן שכל מילה פה באה לתאר שהוא רעיון פנימי. אז מה הכוונה שהר סיני היה מוקף בעקרבים גדולים כחמורים לבנים?

אלה הם השאלות, ודרכם ניכנס ונראה באמת הכנה, אין לקראת שבת מברכים ראש חודש סיוון הבא עלינו לטובה, ואין לקראת יום הנישואין הגדול מתן תורה. שום את קיצור, שאלתנו הראשונה, מה הכוונה בדבריהם של חז"ל בביאור התורה, שלעולם דברי תורה היו חדשים עלינו, כמו היום שבאנו למדבר סיני ראש חודש סיוון. הרי ביום הזה לא היה כלום, רק הגענו, התארגנו ונחנו. שאלה נוספת, מה ראה יתרו לבקש באופן מיוחד של אח שליח עם איגרת לקבל אותו בכבוד גדול? אותו, אם לא אותו, את אשתו של משה, את בנם, ובורא עולם מחזק את משה לעשות את זה. בא אליי אדם זה להתגייר. בורא עולם אומר, הנה זה הגר הראשון בעם ישראל, שנעשה את זה לשם שמיים. מה יתרו מצידו ראה לנכון לבקש כבוד? בשאלה השלישית והאחרונה, מהו ההסבר שהר סיני מוקם בהקרבים גדולים כחמורים לבנים? ההסבר הוא, כמובן הבנה אחת בדבריהם של חז"ל, אנחנו יודעים שברא העולם ברא אותנו עם חמישה חושים. אחד מחמשת החושים זה חוש השמיעה. המיוחד בחוש השמיעה, בניגוד לשאר החושים, אם נתבונן בחושים האחרים, למשל, החוש שאדם טועם, חוש הטעם, הוא יכול לטעום דבר ולפלוט את הדבר אם הוא לא אוהב אותו. חוש המישוש, אדם יכול להחזיק דבר, יכול גם להשליך אותו. חוש הריח, אדם יכול ליהנות מריח טוב, אדם יכול להוציא לך מיפו. חוש הראייה, אדם רואה דבר מסוים במקום אחד, ומעביר את מה שהוא ראה למקום אחר, כביכול, דהיינו מוסר עדות, מתאר לפרטי פרטים, עונה לכל השאלות, בדיוק מה היה. וגם העין, היא רואה למרחוק, וגם מוציאה באופן פיזי דמעות. אבל החוש היחיד, שהוא רק חד-כיווני, חד-כיווני, זה חוש השמיע. הוא רק מקבל. היכולת שלו רק לקבל, בעצם, מכוח היכולת הזאת, זה החוש שמחזיק את כל שאר החושים. זה החוש שמאפשר לשאר החושים להיות פעילים בצורה הנכונה, בדרך הנכונה. ונסביר את הדברים. נאמר במשלי, פרק תדבר, מאור עיניים ישמח לב. אדם רואה דבר נפלא, וואו, יש לו התפעלות, התרגשות מיוחדת. מאור עיניים ישמח לב.

אמנם בעולם של חושך, אבל הוא יכול. אבל חרש, דברים זזים, אבל לא משפיעים. וזה הכוונה, שמועה טובה תדשן עצם. מלבד שכוח, השמועה הטובה משמחת את הלב. כמאור עין, יש תועלת אחרת, היא מדשנת את הגוף. עצם נקרא עצם כי זה עצמותו של האדם. זה הכלי שבעצם מכיל בתוכו את כל שאר החושים. יותר מזה, מה שבעצם מאפשר לנו לחיות חיים עם איזונים נכונים, עם יכולת עשייה בצורה הנכונה באופן פרקטי, פיזי, זה האוזן. כי השריר שנמצא בצמוד לאוזן, הוא יוצר את האיזונים. בלי זה האדם לא הולך ונופל. בלי זה האדם לא יכול לפעול. לא יכול ליהנות מחוש הראייה, מחוש המישוש, כי הוא לא יחזיק הרבה זמן מעמד. אין לו יציבות. זה העוצמה שיש בחוש השמיעה. ונסביר את זה יותר. נאמר במדרש רבה, פרשת יתרו, אומר בורא העולם שימו דבר השם, משל למלך שאמר לעבדיו, שימרו לי בית כוסות. היה לו כוסות יקרים ביותר, והיה שם העבד ואמר לו, אתה חי. נכנס אותו העבד לארמון וקפץ פתאום איזה עגל, שבר את אחד הכוסות. פחד, פחד מוות מהמלך. אמר לו, מה אתה מפחד? אומר, שברתי, מה אני יכול לעשות? אמר לו המלך, שברת אחד, תיזהר ביתר זהירות לא לשבור את השני. כך אמר הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם שני כוסות בהר סיני, מעשה ונשמע. שברתם את הנעשה, עשיתם לפני עגל. היזהרו בנשמע, שנאמר, שימו דבר השם את יעקב. מה כתוב כאן? שגם אם אדם מקלקל, על ידי כוח השמיעה הוא יכול לתקן. הוא קלקל כי הוא לא נזהר. אבל על ידי שהוא ישמע היטב, ויפיק את הלקחים הנצרכים מהטעות, או חוסר זהירות, שהוא היה בה, הוא יוכל לתקן את מה שהוא קלקל. ולכן כמה זה נפלא. אולנו רגילים שבורא העולם פתח את עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, שרוציתיך מארץ מצרים. כן, כך זה כתוב בתורה. אבל חז"ל מלמדים אותנו בשם רבי פנחס בר חמא, מאיכן זכו ישראל לקריאת שמע? איפה היה קריאת שמע של כלל ישראל? עונה רבי פנחס בן חמא ממתן תורה. איפה, כיצד, איפה זה היה? לא פתח הקדוש ברוך הוא בסיני תחילה, אלא בדבר זה. אמר להם לישראל, שמע ישראל, אנוכי השם אלוקיך. נענו כולם ואמרו, השם אלוקינו, השם אחד. שעושים ברוך שם במלכותו. הפתיחה הייתה, שמע ישראל. מה בורא עולם? אם יש יכולת לשמוע, יש יכולת לבנות, ליצור, לפעול ולעשות. זה המפתח. ולכן, כשאנחנו קוראים את הפסוקים שבורא עולם אומר, משה רבינו אומר לנו, ויאמר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת את כל חוקיו, כל המחלה ששמתי במצרים נעשים עליך, כי אני השם רופך. אם נשמע, נאזין, נשמור, תמיד נהיה בריאים. אבל לא כך קוראים את הפסוק. והיה אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, ברגע שיש לנו רצון באמת לשמוע, לא את מה שאנחנו רוצים, אלא את מה שאנחנו צריכים, מיידית זה יגרום לעשות את הדבר הישר, להזין למצוות, לשמור את החוקים ולזכות לפרק.

בריאות שלמה. כי הרבה פעמים גם קורה לנו ביום יום, אומרים לילדים, למה לא שמעת? הוא שמע, אבל הוא שמע מה שהוא רוצה לשמוע, ולא מה שהוא צריך לשמוע. אז הנה לנו כאן, עצם השמיעה מיידית, מזכה אותנו בעשייה של מצוות, בשמירה ובכל ברכה. ואותו דבר נאמר בפרשת עקב, שמע ישראל, אתה עובר את הירדן היום לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממך, ערים גדולות ובצורות בשמיים. תקשיבו עם ישראל, זה מה שהולך להיות, עם גדול ורם ובני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת. מי יתייצב לפני בני ענק? אף אחד לא יכול להתמודד מולם. אל תדאג, וידעת הם את השם אלוקיך, הוא העובר לפניך ישוכלהו, ישמידם והוא יכניהם לפניך, והורשתם ועבדתם מהר כאשר דיבר השם לך. כך נראה לקרוא את הפסוקים, אבל הקריאה האמיתית, שמע ישראל, אומר בורא עולם, תקשיבו, כל השאר עליי. מה יקרה אם נקשיב? עוברים את הירדן לרשת ערים גדולים וערים בצורות. אין מה לפחד מבני ענק. נירש את הארץ. נשמיד את האויבים הקמים עלינו לחלותינו. מכוח מה? מכוח זה שרצינו עם כל הלב לשמוע. היינו מפוקסים. כן, אנחנו רוצים לשמוע. כמה זה נפלא. ומעניין מאוד. מי היה זה שנתן את העצה הגדולה ביותר על מעלת השמיעה? אין לעצמו ואין לאחרים. יתרו. מה נאמר על יתרו? וישמע יתרו. אומרת הגמרא, מה שמועה? שמע ובא ונתגייר. זאת אומרת, השמיעה של הניסים שקרו ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, פעלה על כל קומתו. הוא מגיע. הוא מגיע מקצה העולם. מהצד השני. והוא בא רק כדי לחדד בנו עם ישראל, איזה עוצמה יש אם יש רצון לשמוע. ומעניין מאוד, זה לא יאומן, אבל מעניין מאוד, מי ש, סליחה לביטוי, נפל על אי השמיעה. נגמרו כל החגיגות במדבר, קבלת הפנים הנפלאה ליתרו. והוא פונה למשה ואומר לו, תראה מה גיליתי, עומדים ימים, שעות ושעות, כדי להיכנס, לדבר איתך לכמה דקות. בוא תמנה שרי עשרות, שרי חמישים, שרי מאות, שרי אלפים. שבתו את העם בכל עת. יהיה דבר קשה, יביאו אליך. אתה לא יכול, אתה תתמוטט. איך זה נשמע? ברור, בהיר. אין פה שום מחשבה, אולי לא. אין פה שום סיבה לוויכוח. כך צריך להיות. אבל מוסיף יתרו ואומר לו, ועשית כאשר ציווך השם אלוקים ויכול תעמוד. זה שאני נותן לך עצה טובה, זה טוב, אבל מערכת היחסים שלך והקשר שלך עם בורא עולם הוא כל כך קרוב, שאל אותו גם אם העצה שנתתי היא טובה. תתייעץ איתו, קבל את האור ירוק ממנו ותזכור את זה משה. והנה זמן לא רב אחר כך, פחות משנה, עם ישראל מתחיל ללכת לכיוון ארץ ישראל, רוצים לשלוח מרגלים לראות את הדרך אשר נעלה בה. פשוט לתת לנו כיוון איפה הכי נוח לחצות את הירדן. שרבינו שמח מאוד, פעם ראשונה לא מתלוננים, רק רוצים באמת לעשות את מה שצריך בצורה נעימה ונוחה. הוא פונה לבורא עולם, אומר לו, בורא עולם, שלח לך אנשים ויתירו את ארץ כנען, אשר אני נותן לפניהם. אומר רש"י, שלח לך, אני מצווה לך. תחליט, אתה גדול, תעשה מה שאתה מבין. מה היה
מה שצריך באותו רגע לעשות. לא לסלוח. אם בורא עולם לא נותן לאור ירוק, ועשית כאשר צבחה אלוקי ויכול תעמוד. אבל אם אין פה ציווי אלוקי, תעשה מה שאתה רוצה, הוא צריך למנוע את זה. ונכנסים לארץ לנצח נצחים. ועד כדי כך בורא עולם רמז לו, לזכור את היצע של יתרו. מה הוא אומר לו? שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. ויתורו אותיות יתרו. שכחת את היצע של יתרו. כאשר צבחה אלוקים ויכול תעמוד. שרבינו, איש האלוקים, במעלתו הגדולה והאדירה, היה צריך לקבל כאן את היצע של יתרו, לממש אותה. לכן כשיתרו מגיע, מה הוא רוצה? כבוד. בא להתגייר, צריך לבוא בענבה. הוא רוצה שיבינו, אם הוא הגיע מכזה מקום רחוק, חבר כל עבודה זרה שבעולם, הוא מחליט להתגייר, אנחנו, שכל כך קרובים, כמה קל לנו יותר לשמוע. אם יתרו שמע, מרחקים, אנחנו כל כך קרובים. זה ביקש יתרו. עשה כבוד גדול לי. אתה לא רוצה, תעשה לאשתך, תעשה לילדים, הנה כולם חוזרים, הבנו, כולם הבינו, זה המקום. זה העם. שיהיה התעוררות עצומה בעם. כמה זה נפלא, שבורא עולם אומר לנו, והיה עקב, תשמעו את המשפטים האלה. ושמרתם ועשיתם אותם. ושמר השם הלוקח לך את הברית ואת החסד שנשבע לאבותיך. והאבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך, פרי אדמתך, דגנך, תירושך ויצריך, שגר על אפיך והשטרות צונך על האדמה שנשבע לאבותיך לתת לך. איזה ברכות, איזה ברכות. ברוך תהיה מכל העמים לבך הקר והקרה ובבימתך בכל שתעשה. אסיר השם ממך כל חולי כמדי ויצרי מראים אשר ידעת. לא ישים מך ונתנה בכל שונאיך. איזה ברכות אדירות אלה. מה רוצה בורא עולם? דבר אחד. והיה עקב תשמעון. מה זה והיה עקב תשמעון? שמע ישראל. אתם עוברים את הירדן. מה זה עקב תשמעון? שהשמיעה תרד עד העקב. עד העקב, מה זאת אומרת שהשמיעה תרד עד העקב? שמכוח השמיעה נעשה את הצעדים הנכונים. זה שמיעה כזאת שמשפיעה על העשייה שלנו, על העשייה הנכונה. ואז השמיים זה הגבול. והאבך, ברכך, הרבך, פירך, בריבתנך, גנך, תירושך, יסי כל חולי, ברוך תהיה מכל העמים, כל חולי וכל מדי מצוויים. הרעים שרדת לו יסימים לך ונתנה בכל שונאיך, כשהשמיעה תרד עד העקב. עד העקב. מי היה זה שקיבלנו ממנו ב-DNA בבחינת מעשה אבות סימן בבנים את היכולת לרצות שדברים שאנחנו שומעים ירדו וישפיעו על העשייה שלנו עד העקב? יעקב אבינו. שם השם, האות יוד מסמלת את שם השם, אצל יעקב זה ירד עד העקב. בכל המצבים, בכל המקומות, תמיד אוהב בורא עולם. היה בו את האיזונים הנכונים של אברהם, של יצחק, ולכן מיתתו של יעקב שלמה. עד העקב. אם כך, נלך צעד נוסף, נעמיק יותר. רבא בר חנה רואה שהר סיני מוקף בעקרבים, סקורפיונס, עקרבים גדולים כחמורים לבנים. מה זה בא לבטא? כשמסתכלים בתורה, בנביאים ובחזל, מגלים דבר מאוד מעניין. תמיד שעוסקים עם עקרבים, עוסקים גם עם נחשים. עם נחשים ועקרבים, הם תמיד הולכים ביחד. המדבר הוא ארץ נחש ועקרב. המשנה אומרת באבות, בין הניסים שקרו בירושלים 10 ניסים, מעולם לא הזיק נחש והקרב.
לא הקיש נחש בהקרב. יוסף בבור, הבור רקן בו מים, אבל נחשים והקרבים יש בו. הם תמיד צועדים ביחד. מה מיוחד בהם? למה הם הולכים ביחד? מצאנו את זה גם בגמרא, שהגמרא אומרת לבחור את הפלמד, נאמר במשנה, דין להתפלל מתוך כובד ראש, משכימים קודם, שעה אחת, מגיעים לא ברגע האחרון, קוננים, אומרים בנחת את מה שצריך, ואז האדם יתפלל, אפילו נחש על עקבו, לא יפסוק. ממשיך להתפלל, הנחש לא יזיק אותו, ימשיך הלאה. אומרת הגמרא, בדף למד, אמר רב ששת, לא שנו אל הנחש, אל הנחש, אבל הקרב פוסק. אומר שם רשי במקום, למה הקרב פוסק? כי הקרב מסוכן להקוץ יותר משנחש מוכן לשאול. מה פירוש הדבר? הנחש מגיע, הוא מסתובב, שמים לב אליו. הוא לא תמיד בא כדי לנשוך, להטיל הרס, להקוץ. אפשר לראות אותו, אפשר להתכונן לקראת זה שהוא מגיע. אבל הקרב, אומרת הגמרא בסנהדרין דף צדיק דלת, שלושה דברים מגיעים בהיסח הדעת, בהפתעה. משיח, פתאום יבוא אדון אשר אתם מבקשים, מציאה, אדם הולך ברחוב, מוצא מציאה, והקרב, פתאום, וואו, הקרב, בהפתעה הגמורה. מה הפירוש? מסביר הגרא, על פי קטע בתיקוני זוהר שהוא מצטט, נחש, קל וברור, מסמל את החטאים. זה הנחש הקדמוני, זה הנחש שדחף את אדם, את חווה, לאכול מעץ הדעת, לאבד את עולמם. נחש מסמל עבירות, עבירה. הקרב מסמל אווירה באלף. זה בעל חיים שמגיע בהפתעה. בלי תשומת לב, פירוש הדבר. מה שמבדיל בין אומה לאומה, זה התרבות, הקלצ'ר, האווירה. יש אווירה שאדם נכנס אליה, לאחר זמן מתפעל, וואו, איך הוא גדל. במידות, בדיבור, בהנהגה, בתורה, בכל דבר. האווירה, בחוזק, בעוצמה, האווירה בעצם עוטפת את האדם, מחבקת אותו לאט לאט, ומעמידה אותו במקום שהוא לא היה קודם. זה יכול להיות לטובה, להרבה הרבה ברכה, אבל זה גם יכול להיות לפעמים, לירידה, ולכלכלה גדולה. זה הקרב. כדוגמה לכך, שהוא מגיע בהסך הדעת, ככה לא שמים לב. בתורה הרבה פעמים ישנם אותיות גדולות וקטנות. ושיש את זה, חזל תמיד דורשים את משמעותם של האותיות השונות משאר האותיות. אבל פעם אחת יש הבדל בין אות לאות שלא תמיד שמים לב. כשאומרים שמים לב, כשמסתכלים לא תמיד שמים לב. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הדלת של אחד היא גדולה. לא תשתחווה לאל אחר, הריש של אחר גם היא גדולה. ולמה היא גדולה? כדי שנוכל באמת להתבונן ולראות את ההבדל בין דלת לריש. זה רק קוצו של יוד. לפעמים ככה, בקריאה מהירה, יכולים לטעות. לא תשתחווה לאל אחד או אחר, השם אלוקינו השם אחר. קשה להבחין לפעמים בין היוד הקטנה שעושה את זה לדלת, והורדת היוד הקטנה.
קטנה בקצה של האות, הופכת את זה לריש. יעקב אבינו אצלו היוד, ירדה עד העקב, עד העקב. ואז הוא זכה לשם החדש, ישראל. לי ראש. העביר את זה לכל חייו. זה היה אצל יעקב. אחר, פירוש הדבר, שאדם לא תמיד שם לב למה שקורה, או אם הוא שם לב, הוא לא רואה בזה בעיה, ופתאום הוא מגלה שהוא אחר. והדוגמה הבולטת לכך, זה אלישע בן אבוע, הגמרא בחגיגה, שהיה רוכב על סוס, יום כיפור שחל בשבת, ותלמידו הגדול רבי מאיר רואה אותו, ניגש אליו, שאל אותו שאלות שהיה לו בענייני הסוגיה שהוא למד, והוא עונה לו על כל שאלה, עד שבשלב מסוים אומר לו, אלישע בן אבוע מאיר, חזור בך, עד כאן תחום שבת. אתה לא יכול לצאת יותר. רבי מאיר, בלי להתבלבל, אומר בהערכה רבה לרבו, שיצא לגמרי מהכיוון הנכון, רבי, הפתח חזור בך. כיפור, תבוא. לא יכול. למה אתה לא יכול? כי שמעתי בת קול, תראו באיזה דרגה גבוהה הוא היה, שמעתי בת קול שאומרת, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. וזה השם כינוי שלו, אחר. למה קראו לו אחר? הוא היה כזה ענק, איש הבן אבוע, ויצא לגמרי. אז כשם כינוי, לא רצו להזכיר את השם הגדול, אחר, הוא אחר. וזה לאט לאט נהפך להיות השם, שם שלו, אחר. הוא לא הבין את הבת קול. הבת קול אומרת לו, שוב בנים שובבים חוץ מאחר, תוציא את האחר שבך, תגלה את האחד שבך. תוציא את האחר, תראה כמה אתה אחד, כמה אתה מחובר, בכל מקום שבו אתה נמצא. מחובר, מחובר, או עם עוצמות אדירות. לכן, זה נפלא עד מאוד. יעקב אבינו, היוד מסמלת את האחד. ערב מותו רצה לגלות את הקץ, מה אמרו לו הילדים? אבא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כשם שאין בין לבך אלא האחד, אנחנו גם אחד. האחד הגדול. בהר סיני אמרנו, השם אלוקינו, השם אחד. שבורא עולם אמר, שמע ישראל, אנוכי השם אלוקיך. ראינו. אז היוד של יעקב בעצם מסמלת את האחד. אבל אם מורידים את היוד מהדלת, שזה המילה אחד, איזה עוד מקבלים במקום היוד? את הרייש. כי מורדנו את היוד מהדלת, זה נהפך להיות לאות רייש. אז יעקב זה עין, קוף, בית, ושם השם היוד מהדלת. אבל אם מורידים את היוד, מקבלים במקום זה את היוד של הדלת, מקבלים.

פועלת על האדם בשמיעה שמלקטת את האווירה הנעימה, וזה משפיע על הראייה ועל העשייה בכל דבר ודבר. כדוגמה לכך, ששלמה המלך מתחתן עם בת פרעה בליל חנוכת בית המקדש, התגיירה כדין, אין בעיה שתתחתן באותו יום, עד הרבה יותר ויותר יגידו לשלמה מזל טוב, יתברך מכולם, ובאמצע החתונה בלילה הגדול הזה שעם ישראל הולך לישון וחגג את חנוכת בית המקדש, היא הביאה ופזרה בירושלים 1,000 תזמורות, אומרים חז"ל, בילקוט שמעוני, במלכים א', פרק י' א', שעוסק בחנוכת המקדש. והתחילו כולם לשיר איזה מנגינה, ניגון, שבא לגמרי מאחור, מבחוץ. ואומרת לו, תראה איך עם ישראל מתלהב, הניגון הזה, זה הייתי שומע תמיד שיצאתי מבית העבודה הזרה, לפני שהתגיירתי. כך וכך עושים לעבודה זרה פלונית. שון חזן, ולא מחבא. אתה צריך לעצור את זה מיד. כי זה כל עמוד שבית המקדש. שמע עולים 3 פעמים בשנה. להצטלם. שמע באים בהקל עם התינוקות. לחיות באווירה הנכונה ששוחחת עלינו ולקחת אותה איתנו עד הרגל הבאה. ללמוד, לשמוע ולתת לקטנים להתפעל מהמעמד הגדול. שאחר כך התמונה תלווה אותם כל החיים. וירגישו את זה. כי שמועה טובה תדשן עצם. ולא מחבא באותה שעה ירד גבריאל לארץ קנה, בימה של אוקיינוס, ועליו גדל כרך גדול שברומי. זה הביח בהמשך לחומן הבית השני. הראשון היה עבודה זרה, גלויות שפכנוי הביא לבית השני. ועד היום מעוד לנו. האווירה זה המשמעות. זה היסוד של כל הברכה. ולכן, שהגענו למדבר סיני בראש חודש סיוון, אומר לנו הרמב"ן, כתוב, ויחנו במדבר ויחן שם ישראל. התחיל ב-ויחנו לשון רבים, גומר בלשון יחיד. אומר הרמב"ן, ייתכן שיבדילו מתוכם כל האספסוף אשר בקרבם. וחנו בני ישראל לבדם לפני הר, וערב רם מאחריהם. הבנו, כדי לקבל את התורה, את הערב רב, שירבבו את הכל, שמשה אומר, בורא עולם אומר לו למשה, למה לא שאלת אותי? כל הזמן אתה שואל, פה לא שאלת. לך רד כי שיחת עמך, שרוצה את המארץ מצרים. את אלה שאתה לקחת. לך רד. שרבנו, הבין שהייתה פה טעות? הבנו אנחנו כולנו בשעת קבלת התורה. מה הבנו? הנה. לקבל את הכל בצורה נכונה, הם יישארו מאחורה. שלא ירבבו את הכל. ולכן כשבא יתרו, שאולי היה חושב לרמוז לו, לא כדאי שתבוא, כבר הוא פעם אחת כבר פספס. מה זה פתאום מגיעים להתגייר? פתאום מגיעים. יהיה פה עוד איזה מהדורה של סוג אחר של עבודה זרה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אדם זה בא לפניי. אדם זה בא לפניי, לא בא אלא לשם שמיים. ויתרו חושש שזה יכול להיות, שכך יחשוב משה, אל תעשה זה לכבוד, תעשה לכבוד אשתך, תעשה לכבוד הילדים שלך, שלך, שלך. אומר לו, בורא עולם, תעשה לכבודו, לכבודו, הנה פה הגר הראשון, שבעצם מראה לנו, איך אפשר על ידי שמיעה וישמע יתרו, מה שמועה שמע הוא בא, כל כך רחוק והתגייר. הרבה שמעו אבל המשיכו הלאה. היחיד ששמע ובא והתגייר. כאן הונח אבן הפינה לגירי אמת שעם ישראל לאורך כל הדורות מקבל, והתורה עוסקת בזה פעם אחר פעם, עשרות פעמים, לחמול על הגר, לאהוב את הגר, לדאוג לגר, כי זה מראה על כבוד שמיים. זה המראה מולנו. אדם כל כך רחוק, חי בעולם באווירה לגמרי אחרת, והנה פתאום הוא מבין איפה זה נמצא באמת. כמה זה מחזק אותנו, כמה זה מחייב אותנו, כמה זה מעורר אותנו פתאום לגלות את האחד שבנו. כמה אנחנו רואים את זה שנה וחצי האחרונים, כמעט שנתיים, רואים את זה. זה כל כך

0: הרבה, בני אמנו, עם ישראל, האחד שבאנו פתאום, הורץ החוצה. מדהים, מדהים. זה חזר ולמדים אותנו. ולכן, איך נאמר, כל פעם כתוב סיר עזים אחד, לחטאת, לחפר עליכם. בשעת שבועות כתוב סיר עזים, לא כתוב לחטאת. כיוון שקיבלנו, רצינו לקבל את התורה, מעלה עלינו הכתוב כאילו לא חטאנו. מה ברוש קיבלנו? עוד לא קיבלנו. אלא הכוונה היא עצם ההליכה, כמו שאמרנו. עצם הרצון להיות באמת אחד, אחד עם השני, אחד עם עצמו, ואז אחד עם השני, עם בני ביתו ועם בורא עולם. זה לבד, אומר הקדוש ברוך הוא, שווה לי הכל. זה לבד. כשיש את ההרגשה הזאת, היא לעולם לא נכבד. היא תמיד תישאר. וזה מה שנאמר בישעיהו, עטו אוזניכם ולכו אליי, שימעו תחי נפשכם, והחטא לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. עטו אוזניכם ולכו אליי. איך הולכים? איך הולכים? אומר המדרש, כמה חביבים ישראל לפני המקום. אדם נפל מראש הגג, לוקה, כל גופו לוקה, ורופא נכנס אצלו, נותן לו רטייה בראשו, בידיו, ברגליו, בכל איבריו, כולו עם תחבושות. ואני אומר בורא למני, כן, רמח איברים באדם, 248 איברים, והאוזן רק אחד מהם, כל הגוף מלוכלך בעבירות. והאוזן שומעת, כל הגוף מקבל חיים. שימו ותחי נפשכם. שימו ותחי נפשכם. כך אמר, שימו דבר השם בית יעקב, וכן אתה מוצא, שעל ידי שמיעה זכה לחיים, ששמע בא והתגייר. ואמר העולם רק לשמוע. אז מה אנחנו שומעים? את עצמנו, את האחד שבנו. כשאדם שומע את האחד שבו, עם עצמו, עם משפחתו, עם יקיריו, עם מעגלים שונים, כל המעגלים. אז ממילא, זה יוצר את האווירה הנכונה. ושיש אותה, אז זוכים לברכה הגדולה. הר סיני מוקם בעקרבים גדולים כחמורים לבנים. חמור זה בעל חיים משמעותי. שלוש פעמים מצאנו לרכב על החמור. אברהם אבינו ויחבוש את חמורו לעקדה. משה רבנו ויחבוש וירכיבם על החמור את אשתו, בניו, ואצל הגואל נאמר, מלך המשיח, אני ורוכב על החמור ועל העיר בין התונות. אני ורוכב על החמור. חמור ביטוי של שליטה בחומר. במה זה תלוי? עד כמה אני אחד עם עצמי. האחד עם עצמי יוצר את האחד הגדול. מחזיר אותנו, ויהיה ימי בוקר יום אחד. מגלה לכל העולם עד כמה דרכנו, מה מתבהר. אתה אחד, שמך אחד, ומי קיימך ישראל, גוי אחד בארץ. זה הבנו בראש חודש סיוון. שבת שנברך את חודש סיוון, אז באמת, תן לנו עוד שלב, לקראת אותו היום הגדול, שבו אפשר רק לבקש מבורא, וזה מה שהוא רוצה שנבקש. שיתן לנו את המיומנות, להיות קצת, לתת לי את המיומנות, קצת יותר להיות אחד עם עצמי. ואומר, הקדוש ברוך הוא, תעשה את האחד עם עצמך, כל אשר יהיה עליי. דיברנו, דרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, זוכים, המהרש"א אומר, המצוות, המעשים הטובים, הרצון הטוב, היצירות שהוא בונה, הולכים איתו. זה רבא בר חנה ראה שמקיף את הר סיני, וזה לא בשמיים, לא מעבר לים, זה בידיים שלנו. הוא לא מבקשים איתנו שנעשה שום שינוי, יחיה חיים עם סיגופים וכדומה, לא, לא, חיים נורמליים, כל אחד במעשיו, במלאכתו, אבל נהיה יותר אחד. נשמע את אותו בת קול שאומרת, נוציא את האחר, נגלה את האחד. זה המפתח הגדול. קח את הדברים באמת באמת הזה, לקראת באמת היום הגדול של מתן תורה, בימים הגדולים הללו, אז בורא העולם באמת יחבר את כולנו, אחדותנו תהיה מיוחדת, מכוח זה עסקה באמת כל הברכה הגדולה שהיה בשעת הר סיני, כל הפצועים, כל החולים, כל הסומים, כל העברים, כולם החלימו ברגע אחד. ברגע אחד. כמובן, פסקה מיטה, הגענו לדרגה של האדם לפני החטא, כוח זה יקיצו וירננו כל ישני עפר קדושי עליון, שבזכותם אנחנו חיים, ונזכה באמת להראות לכל העולם, עולם ומלואו, אף אחד לא יכול את זה לקחת מאיתנו, והם ידעו ויגידו, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כשישראל עמדו לקבל את התורה, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה שיגביל אותם. ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. והקדוש ברוך הוא שלח אותו עוד פעם, רד העד בעם פן ירסו אל השם לראות ונפל ממנו רב. ואז קבע להם גדרים איך לקבל את התורה. משה מחיצה לעצמו, אהרון מחיצה לעצמו, הכהנים מחיצה לעצמם. משה ניגש יותר מאהרון ואהרון יותר מן הכהנים, והם עמדו מרחוק. ככה אומר רש"י בשמות. כלומר, משה רבנו העמיד כל אחד במקום. הוא גדר אותם לפני כן. היו ימים של הכנה. היו 49 ימים של ספירת העומר בין לבין. והיו אחר כך 3 ימי הגבלה. שמשה עוד הוסיף יום אחד מדעתו. ובהר סיני במתן תורה הם הגיעו, ככה כותב הר"ן בדרשות, לדרגת שלמות כמו משה לקבל נבואה באותה דרגה. אם היות שלא היו כל ישראל שלמי חוכמה ומידת, השיגו אתה כל ישראל זאת ההשגה. הגם שהיו רבים ביניהם שלא היו ראויים למדרגת הנבואה כלל. כלומר, מעמד הר סיני היה מעמד התרוממות של כולם, לכל הכלל ישראל. ולזה צריך את ההכנה. סוד העלייה תמון בהכנה. מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת, אמרו חז"ל. בשפת המשל, זה נכון גם בנמשל שלפנינו. כל עלייה רוחנית היא צריכה הכנה. ובמדרש אמרו חז"ל, הרשעים הם ברשות ליבם, ומביאים לכך ראיות מן הפסוקים. אמר נבל בליבו, כלומר הנבל, כל התרחישים שלו הם בתוך הלב. שם כל הדיאלוג שלו. זה מרכז השליטה. אמר נבל בליבו. ויאמר ירבעם בליבו. ירבעם שכידוע היה גדול המחטיאים של עם ישראל. הכל מתוך תאוות וגאוות. כל ההחטאה של ירבעם כבוד, כבוד. מלך יהודה יקבל יותר כבוד ממנו למרות שלו יש 10 שבטים ולמלך יהודה רק 2. עמד והסית את כל העם לא לעלות לבית המקדש אלא בנו 2 מרכזים רוחניים, רוחניים של עגלים של עבודה זרה. וזה בסופו של דבר הביא לחורבן בית המקדש. ויאמר ירבעם בליבו. ויאמר המן בליבו. למי יחפוץ המלך יצאת יקר יותר ממני? וזה מביא אותו אל הקלון להוביל את מרדכי על הסוס. בליבו. אבל הצדיקים ליבם ברשותם, וחנה היא מדברת על ליבה. וכך גם אצל דוד המלך. ויאמר דוד אל ליבו, וישם דניאל על ליבו. כלומר, הצדיקים ניגשים אל הלב בחשדנות. בחשדנות. הם והלב 2 מערכות. המערכת האמיתית של הצדיק היא במוח, היא בשכל. חוכמה בינה ודעת. והמסקנות שהצדיק מגיע אליהם דרך המוח הוא מנחית אותם על הלב. הצדיקים ליבם ברשותם. המערכה, הדיאלוג, הוא אך ורק בתוך המוח. נפש, רוח, נשמה. הנשמה משכנה במוח. ליבם ברשותם. והמסקנות וההכרעות שמתקבלות במוח נוחתות על הלב כפקודה. אצל הרשע זה בדיוק כפוך. בליבו. המערכת היא בין התאווה הזאת לתאווה הזאת. בין הגאווה הזאת לגאווה הזאת. והמסקנה שהיא תתקבל איזו תאווה עדיפה, איזו גאווה עליונה, היא תודחת על המוח כפקודה. כמו שנותנים לווייז. תראה לי את הדרך הקצרה ביותר ליד, נקודה. אנחנו לא שואלים את הווייז אם הדרך טובה או לא טובה. אנחנו אומרים לו, תגיע בזמן הקצר ביותר ליד. זו גם ההנחיה והפקודה שהלב של הרשעים נותן להם, למוח. המוח הוא מחשב, הוא כלי נעלה שאין דוגמתו בעולם. אבל השאלה מי הבוס,

ليتت لاما بتشوغا اجيونيت لاما בצורה מוסרית, למה? כלום. ככה אני רוצה וככה בא לי וככה זה יהיה. ועל זה נאבקים, על זה נהרגים, על זה מתים. הכל, לא תהיה טעות. זה לא עכשיו הזמן להיכנס לפרטים, לפרטים, לעובדות, לעובדות. הכל עניין של יצרים. גם מלחמות גדולות, גם מלחמות עולם, גם מלחמות קטנות, שלא לדבר על מלחמות אישיות. הכל. תרחיש אלף. הצדיקים ליבם ברשותם. כל העבודה של הצדיק, כל העבודה של הבן ישראל, היא להשליט את המוח. זה מה שאנחנו אומרים בהנחת תפילין. כשאנחנו מניחים תפילין, מה המטרה שלנו? אומרים את זה לפניכם. לזכות להשליט את הדעת, את התבונה על הידיים, על הרגליים, על הלב. לכן תפילין הם כנגד הלב. ארבע פרשיות כנגד המוח. האדם הוא יצור היחיד בתבל, היחיד, שהולך כשהראש הוא מעט, מעל כל הגוף. אפילו היצור שהכי דומה לו הקוף, מי שהיה בגן חיות ראה איזה. הולכים כפופים. ברמה זו או אחרת. וזה בא לסמל. הראש שולט על הכל. אצל החיה, אצל הבהמה, הנמר, הארי, הפרה, הראש והזנב באותה דרגה. לראש התפקיד שלו, לזנב התפקיד שלו, וכדומה. אין מציאות. האדם שהוגדר בתורה כצלם אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. מה זה כצלמנו? צלמנו, כדמותינו. מסביר הרמב״ם, במורה נבוכים. הרי אין דמות לקדוש ברוך הוא. מה זה כצלמנו, כדמותינו? אלא הקדוש ברוך הוא היחיד ששולט בעולמו, והאדם הוא היחיד ששולט על עצמו. זה הפרוש. אלוקים זה כוחות, צלם אלוקים זה בעל הכוחות. כשאנחנו בתפילה את המילה אלוקים, כתוב בשולחן ערוך, צריך לכוון בעל הכוחות כולם. האדם הוא היחיד שלא נפעל על ידי אינסטינקטים ותקפים. הסבא מקלם, בספר חוכמה ומוסר, חלק א', מתייחס למדרש הזה. הוא יוצא בהתפעלות אדירה, מהמדרש הזה שעכשיו ציטטנו, מדרש רבה בראשית. הוא כותב ככה: אילו לא זכו ישראל בכל התורה אלא המאמר הזה של המדרש דיים.

אותו. אף אחד מהפילוסופים, לא מהרוצחים, לא מהגנבים ואנשי עולם תחתון, הפילוסופים, לא זכה שליבו ברשותו, שהוא באמת יוכל להניג את הלב שלו כמו שהסייס מנהיג את הסוס. אילו ראיתם פעם, בן אדם שהוא באמת סייס, רוכב סופרי מקצועי, איך הוא מנהיג את הסוס, הייתם מבינים מה שאני מדבר. הייתם מבינים. יש בן אדם אחד, הוא גר בכפר שמואל, שאומרים שהוא מאמן הסוסים הכי טוב היום בעולם. הוא בעל תשובה. אני הכרתי אותו פעם ראשונה, הוא הזמין אותי, היה ברית אצלו בערובה הזאת, ורב חיים שיהיה בריא בעלי אותה סנדק. הוא רוכב על הסוס, הסוס לא מזיז אוזן בלי פקודה ממנו. לא יודע איך עושה את זה. כשהוא רומז לסוס, הסוס מתחיל לרקוד טנגו. בלי מרחאות, ממש. כל תנועה, כל סוס, הכל. הוא ככה, ככה. הוא אומר לי, הוא מתחבר עם הסוס, סוס ברוחו. זה תורת האילוף שהוא אילף אותו. הצדיקים ליבם ברשותם. אומר הסבא, מכלם הפילוסופים היותר גדולים, לא זכה אף אחד מהם שיהיה ליבו ברשותו. ואין זה כי מעשה אלוקים לכלול בדרך אגב בתורה בשינוי לשון מעט, אשר לא ירגיש בזה שום אדם, כי אם חז"ל אשר ראו נהירים להם שבילי רקיע, יהיה היקף כל כך גדול, אין זה יכול להיות אלא בתורה מן השמיים, אם כתוב בליבו או אל ליבו, אז זה בנוי הפילוסופיה שלמה. פילוסופיה שלמה היא במילה אחת בתורה, יש בספרים של בני אדם דבר כזה, אם כתוב בליבו זה משהו אחד, ואל ליבו זה משהו אחר, כל התורה על אות אחת בנויה. האדם הוא צריך להגיע למצב שהלב שלו יהיה נשלט. זו כל התורה. החטא של חווה היה ותראה האישה כי העץ טוב למאכל ותאווה בעיניים והיא אכלה. למה? התורה מספרת. לא מפני נימוקים רציונליים. נחמד העץ למראה. אתם יכולים להגיד לי מה זה נחמד העץ למראה? זה אותו דורצי. תאווה לעיניים? איזה תאווה יש לעיניים? זה כוח הדמיון. כוח הדמיון שנובע מהלב, הוא מוביל את האדם לכל התשוקות, לכל הנפילות, לכל הצרות. הוא מוביל אותו, כי הוא השולט. אתם חושבים שאלכוהוליסט לא יודע שזה רע אלכוהול? הוא יודע ועוד איך יודע. לבן שלו אומר, אל תהיה אלכוהוליסט. וכך בכל חמדה ותאווה. אבל הוא מובל. זאת המילה המודרנית, התמכרות. הוא מובל. וכל אחד בדרגה שלו. אל תאמרו לי, כמה כבר אלכוהוליסטים יש בעולם? כמה כבר מכורים? טעות. אחד מכור לגאווה, אחד מכור לתאווה, אחד מכור לפוליטיקה, לא חשוב למה. והדבר הזה מוביל אותו. כל עבודת האדם היא להשליט את הדעת. פעם אני למדתי תקופה מסוימת ישיבת סלבודקה בבני ברק על הגבעה. המשגיח היה אז ידי גאון צדיק, קראו לרב משה טיקוצינסקי. הוא ראה פעם, ועדיין מוצא מבית מדרש, בחור, שאל אותו, לאן אתה הולך? אמר, לא יודע, מה אתה הולך? מישהו קרא לי למטה. אבל מישהו קרא לך? אצל בהמה, כעניין של בהמה, כתוב, יש לו קורא לה, והיא באה, זה משיך. בהמה עושה, עושים להם לכלב, עושים להם, בהמה, מי שיודע פעם, עושים לו איזה קול כזה, והוא רץ. זה כעניין משיך, קורא לה, והיא באה, מה אתה קורא לך, אז אתה הולך? זהו. הלב נותן ציוץ, וזהו. כל יסוד התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם,
יש לו מטרה אחת.

להביא את האדם לשליטה. ולכן תראו את כל המבנה של שולחן ערוך, לבנו את כל ארבע חלקי שולחן ערוך, ובייחוד הראשון, אורח חיים. אורח חיים. מרן קרא לו אורח חיים. ממה הוא מתחיל? מפילוסופיות גדולות? לא. תורת האילוף. מיד שאתה מתעורר משנתך, רגע, תעצור. עכשיו אתה קודם נותן לידיים. תעצור. שרוגין, ימין, שמאל, שמאל, ימין. אתה עוד לא פתחת את העיניים, אתה כבר תחת משטר. תחת משטר. טוב, אתה בא לקפוץ, סטופ. איך אתה תתלבש? מה אתה שם קודם? איך אתה יוצא? כל פעולה שלך היא תחת בקרה. רגע, אתה יודע שיש זמנים. יש זמן מקסימלי של קריאת שמע. יש זמן מקסימלי של 18. אתה לא רשאי לישון כמה שאתה רוצה. וזה מתחיל בילד שהוא כבר בגיל 3, ואולי לפני כן. אולי לפני כן. כשהוא רק פותח את הפה, יודע לדבר לו, סטופ. ילד נחמד, בוא, תגיד, ברוך. אתה. כבר אומר לו, סטופ, חכה. לא, העיקר תשתה, העיקר תאכל, תבריא לו. קודם אתה צריך לדפוק קופה. קודם תשלם לבורא עולם שבכלל הקים אותך. קודם. קודם מודה אני לפניך. אתה נכנס למשטר מהתחלה. רגע, אתה אוכל? למה עם תילת ידי? תבדוק קודם, נקיות, אין חציצה בציפורניים, הכל בסדר? רגע, לא ככה. תיקח ספל, תבדוק אם הספל עכשיו שלם, אם הוא לא שבור למעלה. כל פעולה שאתה עושה, אתה נמצא תחת ביקורת. לא, בא לי, עכשיו אני אוכל, עכשיו אני... לא. אתה מתחיל לנהוג על הסוס הזה מההתחלה. הסוס מההתחלה. זאת הסתכלות אחרת לגמרי. אדם צריך לדעת שהוא סכיזופרן, שיש לו פיצול אישיות, בצורה הפוזיטיבית, החיובית, שהוא והגוף זה שני דברים, המוח והלב זה שני רשויות, קואליציה ואופוזיציה. הטעות שכל העולם שהם חושבים שהם ישות אחת, ובאותה ישות, יש ללב 61 ידיים, 51% שליטה, נעת זהב יש ללב. כי יש משילה, בא לי ולא בא לי, מתחשק לי ולא מתחשק לי, טעים ולא טעים, וכל הסופרלטיבים, העול מעזים הנשלטים. ואם אתם לא מאמינים לי, תפתחו איתו ותראו כל המודעות ופרסומת, מה כתוב. אם כתוב שם איזושהי לוגיקה, איזה שכנוע, תקנה את המוצר הזה או לא תקנה את המוצר הזה. ואל תחשבו שאתה זור הזרה, מי שלא מאמין לי תיקחו למכולת, על הקופסה סיגריות כתוב שזה מסוכן, בוא, הוא כבר ראה את הכל, זה לא קונה, זה לא משן, והם חשבו, בן אדם הוא לא מלומד, הוא לא יודע, יש לו שכן בין 80, 3 קופסאות והוא לא מת, אז זה סימן שזה לא מסיכרו, עכשיו כולם יודעים, אז מה? הלב מכתיב כך. בימי מלחמת העולם הראשונה, אז המשגיח המפורסם, רבי רוחם, זכרונו לברכה, אמיר, הוא התפצל מהישיבה. כל אחד ניסה למצוא איזה מקום, כל העולם היה אנדרלמוסיה. אז נדד איתו ביחד, תלמיד מובהק שלו, רבי דוד פוברסקי, זכר צדיק לברכה. שלימים זכיתי ללמוד אצלו ראש ישיבת פוניבז'. הוא סיפר, הם הגיעו לאיזה עיירה אחת,
נכנסו ללמוד, הגיע זמן מנחה ערבית, נו, בנו מנחה. הקהל ראה שיש כאן איזה אדם מכובד, ביקשו ממנו שיגיד דברים במנחה ערבית. אחרי הערבית הוא דיבר. מה זה זמן מלחמה ואנשים צריכים להתחזק, לגדור גדרים, לתקל דברים. הוא ראה שלאט לאט אחד אחד יוצא. שהוא התחיל להזהיר על דברים, לשון הרע וכדומה, מה צריכים לתקן? הקהל תקל לנשום. בסוף נשארו רק הוא והתלמיד. אז הוא שאל את התלמיד, תגיד לי, אתה יכול להסביר את זה? אתה הרי מכיר, אצלנו בישיבה במיר, אני מדבר ולא רבע שעה, ולא 20 דקות. כל שיחה שלו הייתה שעתיים. לפחות. לפחות שעתיים רצוף. ואנשים יושבים ולא זזים. לא היה רמקולים כמו היום. אפילו לא משגיח, רב חצקל זכרנו לברכה. היה עולה על ספסלים ושולחנות שיוכל...

הם הגיעו לדרום אמריקה, שם הם הגיעו בהתחלה, שם הייתה אומה מאוד מאוד מפותחת, אינקה. אנשים בעלי תרבות גבוהה, עם הרבה כסף, עם הרבה עוצמה, עם צבא גדול. והגיעה אונייה של כובשים ספרדים, מספרד. איך הם הצליחו להתגבר עליהם? איך? הסיפור הוא כזה. הם באו עם סוסים. סוסים. הם לא ראו שם אף פעם סוס. הם לא ראו כזה דבר. פתאום עכשיו הם רואים סוס כזה, ויושב עליו אדם. הם חשבו שזאת חיה אחת עם שתי ראשים. ופתאום יש להם רובים, יורים אש. ירדה איזה מפלצת מהשמיים, שזאת חיה כזאת, ראש של קדימה רץ הסוס, ולמעלה ראש כמו של בן אדם, והיא יורה אש. הם נכנסו לפאניקה. בדיוק כמו שיפנים בפצצת אטום. הם נכנסו לפאניקה, והספרדים חסלו אותם. רק אחר כך, אחרי שהפרש ירד מהסוס, הם פתאום ראו שזה שני דברים שונים, שהסוס והאדם זה לא אותו אחד. אמרנו לו, זאת התופעה כאן. האנשים כאן הם חושבים שהסוס והבן אדם זה אותו אחד. אז כשאומרים לבן אדם, אל תעשה את זה ולא כדאי את זה, תיזהר מזה, תשמר מזה, הוא נפגע. מה פתאום אני אוותר על זכויות הפרט? מה פתאום אני שמע, הרב הזה אומר, תעשה ככה, אז אני רוצה, הוא פוגע בי. ואתם ודאי מכירים את זה היטב. אותם אנשים רואים לזה דבר מוסר, מה פתאום? אבל אני רוצה ככה, אבל אני מתאבק ככה, אבל אני רוצה ככה, אבל אני צריכה ככה, אני רוצה להתלבש ככה, ולדבר ככה, ולאכול ככה, ופתאום הרב הזה בא להגיד לי מה לעשות? כי המוביל זה הסוס. המוביל זה הסוס. ופתאום מתערבים לו בחיים. הסוס והאדם זה אותו אחד. אמרנו רבי רוחם, אנחנו הרגלנו את עצמנו להבין שאנחנו שתי ישויות נפרדות. שתי ישויות נפרדות. הסוס זה אחד. והאדם הצלם אלוקים זה אחר. ולכן האדם מאוד מאוד מעוניין לקבל טקטיקות איך אני משתלט על הסוס. אותם אנשים שבאים שם לחווה ללמוד איך רוכבים על סוסים משלמים הרבה כסף. איך הם ילמדו לרכב על הסוס הזה? כי מי שלא יודע לרכב הסוס יכול להפוך אותו. יכול להיות סוס גדול ואביר. תן קפיצה והאיש אף. הוא צריך ללמוד איך לשלוט על הסוס. כל המתן תורה של הקדוש ברוך הוא לאדם, איך הוא יתגבר? ולעשה החינוך של הילד מגיל אפס. לא כמו שהעולם חושב, תראו, ילד, תן לו, אוכל, אשתה, אישה, נעשה, קרא, לכלך, תעזוב. לא, היהדות מחנכת למשהו אחר לגמרי, מצוות חינוך, יש לך מצוות חינוך, וכותב בספר החינוך, למה זה? בוא תראה, הוא הצטווה בגיל 13, תן לו לפחות עכשיו, איך אומרים, לעשות חיים. הוא לא ספר חינוך, אז כשהוא יגיע ל-13, זה יהיה כמו לבלום מכונית שנוסעת על 170 קילומטר שעה, תן לה בלימה. היא תתהפך כמה פעמים והנושאים יהרגו או ייפצעו. אם תרגיל את הילד בגיל קטן לעשות כל מה שהוא רוצה, הוא לא יוכל לעצור ב-13. באה התורה, ארבעה חכמים שלה מצוות חינוך, תורה איתה דרבנן, רובו אנחנו נתרגל אותך. להקל עליך את החיים בעתיד. להקל עליך לשלוט על המכונה הזאת, כדי שלא תשלוט עליך. אמרו חז"ל, אמרת השם צרופה, לא באה תורה אלא לצרף את הבריות, כמו שלוקחים

0: זהב או ברזל ושמים בקור, ואז יוצא זהב נקי או ברזל וכדומה. כלומר, התורה והמצוות הם אמצעי, הם לא תכלית, כי הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה, כמו שאמר איוב. אלא רצה לזכות את ישראל, הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חפץ למעצי, כל הגדל תורה וידיר. הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל במה? שהם ישלטו על הלב. שהם יוכלו לשלוט על הלב. ואותה תרגולת של התורה בכל מצווה שהיא, מהחיים הכי אינטימיים של בן אדם, עד החיים הכי פומביים שלו. ומעשה שהיה, המשכילים ברוסיה, הם לחמו חזק מאוד נגד החרדים, חזק מאוד. והם היו מלשינים כל הזמן נגד החרדים לצער, לצער רוסי. ככה הם הלשינו עד שסגרו את ישיבת וולוז'ין, ואנחנו ידענו את זה מסיפורים. עכשיו, אחרי נפילת המשטר הקומוניסטי, הגיעו לארכיונים ומצאו את המכתבים שהם שלחו לפני 150 שנה. אז יום אחד הם באו על הצער והביאו לו שולחן ערוך. אמרו, תראה איזה עם מבוזה, נבזה זה. בוא תראה מה כתוב, מה צריכים לעשות כשאדם נמצא בבית הכיסא, בשירותים. עם איזה יד הוא צריך לקנח מחילה מכבודכם, איזה אצבע עם הכל, תגיד לי, זה עם תרבותי זה? אפילו לתוך השירותים לא תהיו לעשות מה שהוא רוצה. צריכים את השולחן ערוך הזה לאסוף אותו מכל הרוסיה, לשרוף אותו. זה משהו מדכא. הצער ראה את זה, אמרו, זה מצוין, מצוין. אני רואה שזה עם מאוד ממושמע, הם לא ימרדו עליי. כל המורדים שמרדו נגד הצער והרגו אותו בסוף, זה אנשים מרדנים, אינם סובלים עול, הם ירצחו, הם ישדדו, עשו, בא לנו. זה עם שהתחנך להיות ממושמע בכל מקום שהוא. חמי זיכרונו לברכה. שהיה איש חינוך מדרגה ראשונה ראשונה, הוא הקים כאן את המוסד הסמוך, ועוד הרבה מוסדות, תבמיר. הוא אמר לי שהוא מגיע לאיזה בית ספר, מכל רמה, והוא רוצה לראות איך החינוך שם. הוא לא יושב במנהל ולא נכנס לכיתה לעשות מבחן. בחילה מכבודכם נכנס לשירותים. הוא רוצה לראות איך הקירות שם. אם הקירות נקיים, סימן שזה מוסד חינוכי מעולה. אם הקירות מלוכלכים, זה לא חשוב כמה יש להם בבגרות, וכמה יש להם אני יודע במה. הוא יודע שכאן אין חינוך. כי שאף אחד לא רואה אותך, אתה עושה מה שאתה רוצה. הוא כותב את הלכלוכים הכי מטונפים. זה היה מה רצה. פוך, צר קיבל את זה בהבנה גדולה. זה התורה מלמד את הבן אדם. זה מה שכותב הסבא מכלם, הפילוסופים הכי גדולים לא הגיעו לזה. אם מישהו מכם פעם יקרא ביוגרפיות של הפילוסופים, אז תבינו על מה אני מדבר. והפוך, בגלל שהם היו אנשים מאוד חכמים, ושעסקו באמת הרבה באתיקה, הרבה בפילוסופיה, רבים מהם הגיעו מגודל הקונפליקט לשיגעון. ועל זה אמר קהלת, יוסיף דעת, יוסיף מחוף. איש פשוט לא מגיע לשגעון, אני לא שמעתי עליו חמור שישתגע אף פעם. הוא חמור. כמה שבאדם הוא באינטלקט יותר גדול, והוא בונה לעצמו ערכים מוסריים, והוא מגיע לצומת, והוא לא יכול לשלוט, הוא נוסע באדום. מתחוללות אצלו רעידות אדמה נוראיות. רבים התאבדו, ורבים השתגעו. מי שרוצה יחפש. כולל במאה שלנו. יוסיף דעת, יוסיף מחוב. הדעת הגדולה של האדם היא לא תמיד לדוותו. הוא כבר אמר החכם, יש עושר שמור לבעליו לרעתו. יש עושר גם פיזי, שאדם קבל כסף וזה לרעתו, וגם עושר אינטלקטואלי. יש. אני זוכר, שגרתי באופקים, מולי היה שדה גדול מאוד, לא היו בתים, היום כבר יש, ובמרחק, אולי, מה אני אגיד לכם, זה 500 מטר, היו בתים. יום אחד, אני שומע מוזיקה ושם, מה זה מוזיקה? התחיל ב-8, 9, 10, 12, 1! לא, מה קרה? אולי זה שמחה. מחר עוד פעם. עוד פעם, יום אחרי יום. ושאלתי מישהו מאנשי הערה, מה, מה, מה, מה הולך שם? פתרו שם מועדון, מה הולך? מה אני אספר לך? אלכוהוליסט אחד, אלכוהוליסט חזק, כבד, הוא זכה במפעל הפיס. אז הוא הביא שם כמה מסעיות, ערק, וכל השיקורים של האזור מוזמנים. והוא שכר תזמורת, יש הרבה כסף, זכה במפעל הפיס. ושם עכשיו בכל האזור, נתיבות, דרות, וכולם יודעים, שם זה בית ועד לשיקורים. וכל האלה הם באים, עד שהם מתגלגלים כולם על הרצפה. הוא אומר לי, אם היית רואה, ברוך שלחתי לו. יש עושר שמור לבעליו לרעתו, זה מה שהוא יכול לעשות עם הכסף שלו. ויש גם בשכל, אומר הנביא חכמים ממה להרע, הוא נתיב לו ידעו. יש האדם שלוקח את השכל ומנצל אותו לרע, למה? כי הלב נותן פקודות לשכל. תעשה זה, תעשה זה, תשיג זה, תשיג זה, ואם הוא כזה חכם, אף שוטר לא יוכל לתפוס אותו, אף חוקר בכלל לא יבין אותו, הוא יותר חכם מכל השוטרים והחוקרים. ולכן א' ב' זה לחנך את האדם מגיל קטן, בכל מצב שהוא. כשאנחנו מתקרבים לחג של מתן תורה, לחג השבועות, אנחנו צריכים לדעת את אותם עקרונות, את אותה הכנה, מה אתה הולך לקבל, מה אתה רוצה לקבל, מה אתה צריך לקבל. והדברים נחוצים מאוד בימינו, כי שפכו את העבודה זרה, כל דור ועבודה זרה שלו. פעם הייתה עבודה זרה, השכלה קראו לה. היום עבודה זרה היא אחרת לגמרי. היא התבהמות. היא חופש הפרט. מורי ורבי רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה, גאון הדור. באחת השיחות שהוא דיבר על עבודה זרה של פאור, שחטאו ישראל בבעל פאור, אתם זוכרים? שאל רב חיים את עבודה הזרה הזאת. בגמרא מסכת סנהדרין, מבואר מחילה מכבודכם, יש פסל, עבודה זרה, ואנשים יושבים ועושים את צרכיהם שם. מקום מסריח, הולך כלוח, מטונף. מה זה כאן? ובגמרא כתוב יותר מזה, מעשה באחד שהלך לעבוד אותה, את העבודה הזרה הזאת, ואחרי זה הוא קינח את עצמו באף של הפסל הזה. אמרו עליו, מעולם לא היה אדם שעבדה כל כך טוב כמו הוא. הוא הגיע לשפיץ, לשיא של העבודה הזאת. שאל רב חיים, מה פירוש הדבר? אמר רב חיים ככה, העבודה הזאת באה להגיד, שבן אדם עושה את שכר ועל הכל גם על האלוהים שלו. אין לו נורמות. אין לו נורמות. אין אלוהים, אני עושה עליך. לא מכירים את המילים הנפוצות. זה הרס הכל. הוא בונה לעצמו את האלוהים שלו ואומר עליך אני אעשה את הזרחים כי אתה כלום. כי אין מעליי כלום. אני עושה מה שאני רוצה. כל בן אדם יש לו איזה אלוהים, איזה אליל, איזה פסל, איזה מדזור, משהו. איזה נורמות, איזה מוסר, אין לי. זה החופש הפרט של ימינו. לתת לה בהמה דרור, בלי בושה. בלי בושה. לא בלי בושה, עם הרבה גאווה. וכן הבהמה הפכה להיות המוביל, והיא מתגאה בזה. הבהמה אומרת, אני רוכבת על האדם. האדם הוא הבהמה ואני הבן אדם. וזה אומר תהילים, אשר שם רשעים התהלכו, נקירום זולות לבני אדם. בערב שמואל אורזובסקי פעם, שהזולות הופכת לרום. להתרוממות, שכמה שאדם הוא יותר זול, הוא יותר משובח, הוא יותר סלברטי. ההפך, זה השיא של ההרס, כל העולם צועק לכאוס גמור. אנחנו אשרינו מה טוב חלקנו, ששם חלקנו ביושבי בית המדרש, ששם חלקנו באנשים שמנסים, לפחות מנסים, לשעבד את הלב, ומבקשים, לפחות מבקשים, ותהר לבנו, לבדך באמת, מבקשים. את ההפך מכולם, נהפך מכולם. ומבינים, מבינים, שהאדם זאת לא הבהמה. המשורר הלאומי, ביאליק, אמר פעם, לזקנותו, הוא אמר, אני כל כך מקנה בחברים שלי, שם בדיזנגוף, דיזנגוף כבר הייתה פעילה אז, שהם יושבים בכל הבתי קפה, בכל המסעדות, בכל המקומות, ונהנים מאוד. אני לא. למה? כי אני למדתי בישיבה, או למדתי בלוז'ין. ואני יודע שהכל זה זבל, אני מפוצל בישות, אני יודע שלא יכול להיות תנועות מדברים כאלה. את הישיבה כבר עזבתי, את המוסר כבר נטשתי, אבל אני לא יכול להתרגל לדבר כזה, כי אני יודע בשכל שזה כלום. הם לא למדו, הם לא שנו, הם חושבים שזה האדם. אדם הוא ובהמה תושיע השם, דרשו חז"ל שיש בני אדם ערומים בדעת, מסיבים עצמם כבהמה, חכמים, נבונים, והקונפליקט ביניהם הוא גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממתת שערי תומה של מצרים, והתורה מנתה פרשת אחרימו, קדושים את כל התועבות, כי את כל התועבות האלה עשו המצרים שהייתם שם. הגיע לשיא של ממתת שערי תומה. ולקחנו להר סיני. לקחנו להר סיני. ונתן לנו את הכתר של הבריאה. את הכתר של הבריאה. את התורה שהייתה גנוזה. והיא תורה שמשליטה. קונספציה אחרת לגמרי בחיים. היא צובעת את העולם בצבעים אחרים לגמרי. צבעים של לבן ושחור, של אמת ושקר, של קדושה וטומאה. קדושה וטומאה. כבר אמר אחד, היסטוריון גדול, מה ההבדל בין תורת היהדות לתורת ההלניזמוס ששלטה אז בעידן החשמונאים, שהיא מכונה עד היום התרבות הקלאסית? הוא אמר, אצל היוונים כל מה שיפה זה קדוש, ואצל היהודים כל מה שקדוש זה יפה. תלכו לראות בחדרי הילדים את התמונות שתלויות על הקירות. זה לא משנה איזה סלבריטי, אחד זה מתאגרף, אחד זה כדורסלן, אחד זה כדורגל. תוכלו לראות בחדרים של ילדים ירא שמיים. ראה כאן אדם בא לבקר אותי לפני כמה זמן. פעם ראשונה באה לפני 4 שנים, ואמא זה התיידדנו. אז שהייתי לפני 3 שנים בארצות הברית, באתי אליו לבקש תרומה לישיבה. הסבא שלו היה הרב הראשי של החלבים בניו יורק, הרב קצין. הוא איש עסקים גדול. אמרו לי, בוא תראה את החדרים. יש לו בית יפה, גדול. לא ראיתי כזה דבר בחיים שלי. כל החדרי הילדים שלו, מהתקרה עד הרצפה, תמונות של רבנים. לא ידעתי בחש כל כך הרבה תמונות של רבנים. כל אחד לפחות 500-600 עולב, דבוק, דבוק, דבוק, אתה לא רואה סנטימטר אחד קיר. כשהוא בא אליי עם הילדים שלו כאן לבית, ראיתי על הפנים שלהם ממש קדושה. ממש, אתה רואה כל הילדים, והם באו שאני מברך אותם, שאלו עוד בתורה ויראת שמיים. הוא לא יודעת איפה זה בא. הנה, הבן אדם הזה, מחדיר להם בגיל קטן, אתם רואים, זהו. הוא לא אומר, תהיו עשירים כמו זה, וגיבורים כמו זה, ופוליטיים כמו זה. ככה הוא מחנך אותם, בגיל צעיר ובשתו. היו עיניך רואות את מוריך. הסלבריטי שלנו הם אחרים לגמרי. כל מה שקדוש זה יפה. זאת אחרת. כי אנחנו רואים את האדם בתור נשמה, לא בתור גוף. לא בתור גוף. אתם לא זכיתם להכיר את הבבא סאלי, זכרונו לברכה. אני הייתי אצלו. אבל אתם ודאי ראיתם תמונות שלו. ודאי. מה, הוא היה כזה יפה? קושי כמה שערות, מצומק. אבל האור קרן ממנה. האור קרן ממנה. הוא היה מלך היופי. לא של הגוף. של הנפש. של הקדושה, של הטהרה. יש מה שהעין רואה ומה שהרנטגן רואה. הרנטגן רואה משהו אחר. ה-MRI רואה משהו אחר ברמה פיזיקלית. זה מציאות אחרת. של אותם גאונים וצדיקים שעמדו לעם ישראל בכל תולדותיו, שרק היו מעטים הם שתעלם בכל דור ודור. זה אותם אנשים שליבם היה ברשותם. זה מה שמבואר בסולם של מסילת ישרים. עד שער הקדושה. עד שער הקדושה. זאת ההכנה שאנחנו צריכים לעשות כולנו. להכין את הכלים, להכין את הרצון, להכין את ההפנמה, כדי שנגיע לקראת חג השבועות מוכנים, שנקבל את התורה ואת הקדושה במתנה גמורה.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: שיטה זו דרשה זמן רב וכוח אדם גדול, ולפיכך כאשר הומצאו מכונות לביצוע תפקיד זה, הם זכו לביקוש רב. המכונה הראשונה כונתה ויינברג על שם השוחט שהמציא אותה לפני כ-80 שנה. הוא בנה תא מסתובב על צירו כמו מכונת כביסה, בדופן הקדמית הוא קבע פתח שדרכו הבהמה נכנסה אל התא, ובדופן האחורי הוא קער חור שדרכו הבהמה הוציאה את ראשה מחוץ לתא. לאחר כניסתה אל התא, הגיפו מאחוריה את הפתח, התא התהפך 180 מעלות, והשוחט ניצב בפני בהמה כנועה, הפוכה על גבה, כשצברה, משורבב מן הפתח, מוכן ומזומן לשחיטה. באמצעות מכונת ויינברג ניתן היה לשחוט יותר מ-30 בהמות לשעה. פרם לאחר שהתברר כי הבהמה סופגת חבטות עגונות בעת גלגולה בתוך התא, פסק השימוש במכונה זו, ובמדינות רבות איסור השימוש במכונה הזו נחקק בפרלמנט. מלבד זאת, בארצות הברית נאסרה השחיטה על הקרקע מסיבות הגייניות, ומניאז גם לא ניתן היה להשתמש בשיטה היוגוסלבית ובשיטת ההפלה, שלשניהם עיקרון זהה, הכנסת הבהמה לתא מוגבה, קשירת רגליה, פתיחת רצפת התא, הבהמה מחליקה כשגבה אל הקרקע ורגליה קשורות אל על. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם נמשיך לדון במכונות השחיטה החדשות. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

שלום רב לכל המאזינים. ראוי לעורר תשומת לב של הגבאים, בעיקר בקהילות הספרדים. מוכרים את המצוות, וכאשר יש עלייה חשובה, מוכרים אותה בנפרד. אומרים עליית שירת הים. מכריזים על עליית ויתן לך האלוקים, פרשת תולדות. מכריזים על מכירת עשרת הדיברות. כשעושים כך, נותנים יחס מיוחד לקטע מסוים בתורה, כאילו שהוא חשוב יותר מיתר הקטעים בתורה, וזה נותן יד למינים, כאילו שמשה רבנו נתן לנו רק את עשרת הדיברות ולא יותר. והרי אנחנו יודעים ומאמינים שכל התורה ניתנה על ידי משה, תורה ציווה לנו משה, תורה שלמה, הוא נתן 13 ספרי תורה ביום פטירתו לכלל ישראל. אם כך, התורה כולה היא שלמות אחת, למה אתה מחריג את הקריאה הזו לעומת קריאה אחרת? אלא מה? עושים כבוד, רוצים לעשות כבוד לרב, לאיזה אדם, אז המחירה של אותה מצווה מייחסת כבוד אל אותו אדם שבשבילו נרחשה המצווה. אין כאן איסור, אבל לא להבליט יתר על המידה. לא לספר לקהל שזו עלייה חשובה, שזו עלייה מיוחדת, אלא הוא אומר עליית עשרת הדיברות, עליית שירת הים. כשהוא מכריז את ההכרזה הזו, הוא לא ייחס לה עלייה מיוחדת, שם מיוחד, ולכן מותר לך תחילה למכור את המצוות הללו בנפרד, רק שלא להרבות בשבח אותה עלייה. צריך מאוד מאוד להקפיד שהמינים והאפיקורוסים לא יהיה להם בית אחיזה, חס ושלום, לעקור לנו את דברי התורה. תורה ציווה לנו משה, ולא לתת יד למינים ולאפיקורוסים. ולכן, אפילו בעלייה לתורה אני מקפיד להפריד, להבדיל בין העלייה לבין הקריאה בנביא, שלא לייחס לקריאה בנביא איזה יחס מיוחד. הקריאה בנביא חשובה,

0: חובה, מברכים עליה, אבל היא לא דומה לקריאה בתורה. לכן, מי רשאי לעלות למפטיר? רק מי שקרא לפני כן לפחות שלושה פסוקים בתורה. זאת אומרת שזו עלייה שעל פי הרוב חוזרים עליה. סיימנו את כל הקריאה במשלים, אומרים קדיש, הקדיש מסמל שהשלמנו את חובת היום, ואחרי שהשלמנו את חובת היום, עולה המפטיר. זאת אומרת שיש קדיש בין משלים לבין מפטיר. המפטיר לא יודע לקרוא בנביא, ובקושי יודע לקרוא בתורה, יחד עם השליח ציבור הקורא בתורה, בקושי הוא עוקב אחריו. לתת לו להיות סולו, לקרוא לבד את הקריאה בנביא, הוא לא מסוגל. מה עושים החסרי ידיעה, האנשים שלא למדו? מעלים אחד לקרוא בתורה, מעלים שני לקרוא בנביא. האחד שעלה לתורה מברך אשר בחר בנו ואשר נתן לנו. זה שעולה לקרוא בנביא מברך אשר בחר בנביאים טובים ואחר כך צור כל העולמים, זה איסור גמור לנהוג כך, כי משווים את כבוד הנביא לכבוד התורה. הנה על התורה ברכו לפניה ולאחריה, וגם על הנביא מברכים לפניה ולאחריה. במה יוודע שהקריאה בנביא נגררת אחרי הקריאה בתורה והיא לא עומדת בפני עצמה? איך נדע את זה? אבל האדם הזה שלא ידע לקרוא בנביא ואין ברירה, כבר מחר, כבר קנה, כבר אפשר, רק הוא שיעלה ולא מישהו אחר, מה עושים? עומד אדם מהצד, מלמד אותו לברך על הנביא. הוא מברך אשר בחר בנביאים טובים, הוא מברך צור כל העולמים עד מקדש השבת אמן. אחרי שהוא סיים את הקריאה בנביא, הוא מברך את כל הברכות. זאת אומרת, האדם הצדדי קורא עבורו, והוא קורא ביחד איתו. כשם שעושים בקריאה בתורה, העולה לתורה מברך, והוא לא יודע לקרוא, כי הוא לא הכין את הפרשה. הקורא בתורה קורא עבורו, והוא קורא ביחד איתו מילה במילה, כדי שתהיה לברכה אחיזה, שלא תהיה ברכה לבטלה. על ידי שהקורא בתורה מדריך אותו, הוא יודע לא לטעות, הוא ידע לקרוא כהוגן. הקורא בתורה משרת את העולה. כך גם המברך במפטיר גם על התורה וגם על הנביא, הוא אותו אחד. הוא ישווה את כבוד התורה כעיקר, והנביא זה נגרר, אז העיקר זה התורה. הוא לא משווה אותם להיות ששניהם אותו הדבר. אדם אחר שמסייע בידו וקורא בנביא בכל רם, והעולה קורא יחד איתו בלחש, בדיעבד גדול זה יהיה מותר. אבל שאחד יברך על התורה ואחד יברך על הנביא, זה איסור גמור. אין מקום להקל ראש לחלק לשני אנשים, אחד בתורה ואחד בנביא. מכאן שזה רק דעבד, זה לא לכתחילה. גבאי נבון רואה שאדם מכוון לקנות את עליית המפטיר, ניגש אליו בשקט, לא לבייש אותו. אתה יודע לקרוא את הנביא? אתה תקרא בעצמך? הוא אומר לא. אז איך אתה קונה? בוא ניתן לך עלייה כלשהי ותעלה לאיזה עלייה שתרצה, אבל לא בעלייה הזו של מפטיר שמחייבת קריאה בנביא ואתה לא יודע לקרוא. בכל זאת הוא מתעקש, מייעץ לו הגבאי, תקנה ותשלח שליח שיודע לקרוא טוב בנביא בלי טעויות, הוא יעלה במקומך, ושלוחו של אדם כמותו, כאילו שאתה בעצמך עלית. הוא ממנה את הרב, ממנה את הגבאי, ממנה אדם מהקהל שיודע לקרוא בלי טעויות, ממנה אותו ומעלה עליו כאילו שהוא בעצמו עלה. אז הוא גם עלה לתורה באחת העליות, וגם קנה את עליית המפטיר ונחשב לו כאילו שהוא בעצמו עלה. ואותו אדם שיודע לקרוא בנביא, הוא מברר גם על התורה, גם על הנביא, וקורא כהוגן בלי טעויות. זו הדרך הנכונה איך להתנהל בעליית המפטיר. מלמדים את העם, הקריאה בנביא היא לא קשה, היא שונה מהקריאה בתורה. בקריאה בתורה אין נקודות וטעמים, לכן מי שלא הכין את הקריאה בתורה לפחות שלוש פעמים, לפחות פעמיים סליחה, אז ראה והספרה הכינה וגם חקרה, פעמיים לפחות. מי שלא הכין את הקריאה בתורה לפחות פעמיים אינו רשאי לקרוא בתורה. התורה. מדובר כמובן על אדם שהוא כבר בקי ורגיל, הוא קורא בתורה עשרות שנים, הלשון שלו שגורה בכל הפסוקים עם טעמי המקרא והדקדוקים הנלווים. אף על פי כן הוא לא רשאי לקרוא בתורה, אלא אם כן הכין את הקריאה לפניה ולאחריה פעמיים לפחות. אדם כזה שהכין את הקריאה לפחות פעמיים, רשאי אם כן לעלות לתורה ולקרוא. אנחנו לא יכולים למנוע מכל אדם לעלות. מה עושים? העמדנו לו את הקורא בתורה שהכין, וכל העם מברכים לפניה ולאחריה וקוראים בשקט ביחד עם הקורא בתורה. אבל בנביא יש שם טעמים ונקודות, אתה יכול לקרוא. מי שלא יודע גם עם הטעמים והנקודות שכתובים על ספר ההפטרות, שלא יעלה, שלא ירחוש. זו הנהגה נבונה למנוע מאנשים שלא יודעים לקרוא בנביא, שלא יקנו את עליית המפטיר, אלא אם כן מזכים למישהו אחר. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף י"ג. הלכה ראשונה היום עוסקת בקריאת שם חלה. בעניין קריאת שם חלה על חלק החלה שמפרישים ממין העיסה נחלקו הראשונים. יש אומרים שאין די במה שמפריש את חלק החלה מן העיסה, אלא צריך לקרוא שם על חלק זה ולומר הרי זו חלה. ויש אומרים שאין צריך לקרוא שם על חלק החלה שמפרישים, והברכה שמברכים על הפרשת חלה הרי כקריאת שם על חלק החלה. ויש אומרים שאף בלא הברכה, הפרשה עצמה, הוצאת חלק החלה מהעיסה, נחשבת לקריאת שם חלה על חלק החלה. הלכה השנייה עוסקת בלצאת ידי כל הדעות. מצינו בדברי הפוסקים שכתבו שיש לקרוא שם חלה על חלק החלה שמפריש מן העיסה ולומר הרי זו חלה, שאף שרבים מן הפוסקים סוברים שאין צריך לקרוא שם חלה. מכל מקום, כיוון שיש הסוברים שצריך לקרוא שם, איזה הפסד יש באמירת שלוש תיבות אלו ולצאת ידי חובת כל הדעות. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום רביעי חבב באייר תשפ"ו, ממלף לעומר תשפ"ו, מסכת חולין, דף י' ג', שתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש. פתח שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף י' ב' במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון, סיכום והחזרה, אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות, והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, באיזה אופן אמר רב שצריך שיראו את השחיטה מתחילה ועד סוף התשובה? בשוחט שאינו בקי בהלכות שחיטה, אבל ראינו ששחט סימן אחד כעוגן ולא ראינו את שחיטת הסימן השני, שהדינו שאין אומרים שמן הסתם שחט גם את השני כעוגן. שאלה שנייה, הלך ומצאו שחוט, מי הלך ומצא? לרשי בעל הבית, לתוספות השליח. שאלה שלישית, מניין שתורם שלא מידת הבעל הבית, אין תרומתו תרומה? שנאמר, כן תרימו גם אתם, מה אתם לדעתכם, אף שלוחכם לדעתכם. שאלה רביעית, באיזה אופן חולקים רב יהודה ורבי נתן לגבי המוצא את גדייו שחוטים בתשובה, כאשר מצאן באשפה שבבית? שאלה חמישית, מדוע נקטה המשנה בלשון שמה יקלקלו והתשובה? ללמדנו שאין מוסרים לחרש שוטה וקטן לכתחילה בהמת חולין לשוחטה, אפילו כשאחרים רואים אותם ושחיטתם כשרה בדיוק.

עבד. שאלה אחרונה על דף י' ב' הייתה, היכן מצאנו שרבי נתן אינו מצריך כוונה בשחיטה, והתשובה לגבי הזורק סכין כדי לנועצה בכותל, ותוך כדי הליכתה, נשחטה הבהמה. רבי נתן כשר ולחכמים פסול. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול, בדף י' ב' במסכת חולין, ועוד חידוש בבית המדרש, כדי לסכם את אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף י' ב', נאמר מספר הלכות עלי בדאילך את האודות אשר למדנו. התורם שלא ברשות או שירד לתוך שדה חברו וליקט פירות שלא ברשות כדי שיקחם ותרם, אם בא בעל הבית ואמר לו, היה לך לתרום מן היפות לתת מהם לכהן, אם היו שם יפות יותר ממה שתרם תרומתו תרומה שהרי אינו מקפיד, ואם לא היו שם יפות יותר ממה שתרם אין תרומתו תרומה שלא אמר לו בעל הבית, אלא דרך מחאה, ואם ליקט בעל הבית והוסיף בין כך ובין כך תרומתו תרומה. האומר לשלוחו צאו תרום לי והלך לתרום ואינו יודע אם תרם או לא, ובא ומצא פירותיו תרומים, אין חזקתן תרומים, שאין אומרים באיסורים חזקת שליח עושה שליחותו. כי כל מה שאומרים שליח עושה שליחותו זה רק להחמיר. וחושש שם האחר תרם שלא ברשות ואינה תרומה, ויש אומרים שבאופן זה, שמצא קרי תרום חזקתו תרום, ואומרים חזקה שליח עושה שליחותו, אפילו באיסור דאורייתא, אבל אם אינו יודע אם הקרי תרום או לא, אסור לאכול ממנו שהשליח אומר, ודאי לא ייגע בו עד שידע שהוא תרום. אם עבדו לאדם גדיה ותרנגוליו, או שנגנבו ומצאם שחוטים כראוי, במקום שרוב ישראל מצויים מותרים, בין שמצאם בשוק, בין שמצאם באשפה שבבית, אבל אם מצאם באשפה שבשוק, אסורים. ויש אומרים שבנגנבו צריך שיהיו רוב גנבים ישראלים, מפני שבנגנבו אין הולכים אחר רוב העיר, אלא אחר רוב גנבים, ובנעבדו הולכים אחר רוב העיר. חרש שוטה וקטן שאינו יודע לאמן את ידיו לשחוט, אין מוסרים להם לשחוט לכתחילה, אפילו אחרים עומדים על גביהם. ואם שחטו ואחרים עומדים על גביהם, שחיטתם כשרה. ואין מוסרים להם לכתחילה לשחוט כשאין אחרים עומדים על גביהם אפילו.

או שלא בכוונה כלל ושחט שחיטה זו כשרה. אבל אם נפלה מעצמה פסולה מפני שצריך כוח גברה, וכן אם הייתה הסכין מונחת בחיקו ובידו, ונפלה מידו מחיקו שלא בכוונה, הרי זה כנפלה מעצמה ופסולה. העושה כלי קיבול בכל אופן, הרי זה מקבל תומה בכל שהוא מן התורה, ואין לכלי קיבול שיעור. והוא שיעשה דבר שיכול להתקיים. כיצד? העושה כיס מאור מעובד, או מאור שלא נתעבד כלל, או מן הנייר, אף על פי שהנייר אינו מקבל תומה, או מקליפת הרימון והאגוז והאלון, אפילו חקקום התינוקות, למדוד בהם אפר, או שתקנום לכף מוזניים, הרי לא מקבלים תומה, שתינוק חרש שוטה וקטן, יש להם מעשה, אף על פי שאין להם מחשבה. אבל העושה כלים מן הלפת והאתרוג והדלת, היבישים שחקקום למדוד בהם, וכל כיוצא בהם הרי הם תיאורים לפי שאי אפשר שיתקיימו, אלא זמן מועד. זהו פרק השינון, הסיכום והחזרה שלנו, שכלל תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, וכן מספר הלכות למעשה עליבא דאילכת האודות דף י"ב שלמדנו אתמול במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע כ"ו באייר מ"א לעומר תשפ"ו, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף י"ג כמניין אהבה במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף י"ב עמוד א', 19 שורות מתחילת הדף, מן המילים באים מיני רב דימי בר יוסף מרב נחמן, אומר לשילוחות צאו שחוט, והלך ומצא שחוט, מהו? מה הדין? מן המילים הללו וסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה הגמרא כמה ספקות הנוגעות לכלל הזה, שרוב מצויים אצל שחיטה המומחים הם. דהיינו שמי שהולך לשחוט, סימן שהוא מומחה לשחיטה. בגלל הכלל רוב מצויים אצל שחיטה המומחים הם. באי מיני רב דימי בר יוסף מרב נחמן. הסתפק רב דימי בר יוסף לפני רב נחמן, אומר לשלוחות צא ושחוט בהמה או עוף שלי, והלך הבעלים ומצא לבהמה או לעוף שהוא שחוט, ואינו יודע אם השליח שחטו או אדם אחר, מה הוא, מה הדין? אמר לו, השיב רב נחמן, לרב דימי בר יוסף, חזקתו ששחוט הוא כהלכה ומותר באכילה. ועוד שאל רב דימי בר יוסף את רב נחמן, אומר לשלוחות צאו תרום פירות שלי, והלך הבעלים ומצא תרום, שתרמו מהפירות, דהיינו שניכר בפירות שנטלה מהם תרומה, שהיה יודע מידת הקרי, מידת הערמה, כמה סעין היו בו, ואחר כך מצא שחסר מהקרי כשיעור תרומה, או גם אם לא ידע כמה סעים היו בקרי, הוא כגון שמצא קצת תבואה מונחת ליד הקרי וניכר שהופרשה לתרומה, כך אומר הראש יוסף, ואינו יודע אם השליח תרם לפירות אלו או אדם אחר, מה עם הדינם של הפירות הללו? אמר להישיב רב נחמן, אין חזקתו שתרום כראוי, והפירות אסורים באכילה עד שיפריש עליהם תרומה שינית. הקשר רב דימי על תשובת רב נחמן, מה נפשך? מה דעתך בדבר הזה שאתה מכשיר את השחיטה ופוסל את התרומה? היא, אם אתה סבור שיש לומר חזקה שליח עושה שליחותו, שחזקה היא על השליח שמאחר שנתרצה בשליחות הזו, הרי הוא עושה אותה, ולכך הבהמה מותרת לפי שיודע הוא שהשליח בקי בהלכות שחיטה, והוא זה ששחט את הבהמה ואין לחשוש שאדם אחר שאינו בקי שחט אותה, אם כן אפילו השולח לעשות תרומה נמי, גם כן היה לך להתיר את הפירות ולהחזיק, שבוודאי נתרמו על ידי השליח ולא על ידי אחר. ואם אינך סבור שאין חזקה ששליח עושה שליחותו, ולכך צריך שיתרום שינית שמא אדם אחר תרם, אם כן אפילו לגבי שחיטה נמי לו, גם כן לא נתיר את השחיטה, כי יש לחשוש שמא שחט אדם אחר שלא בקי בהלכות שחיטה. אמר לי, השיב לו רב נחמן, לכי תיכול עלה קורא דמילך, כשתמדוד לי קור, שזו מידה גדולה, כשיעור 30 סעין של מלח בשכר, שאומר לך את טעם חילוקי הדינים הללו בין תרומה לבין שחיטה, אז אשיב לך על תמיעתך. רש"י אומר שהוא אמר לו כן בבדיחות, והסביר רב נחמן ואמר, טעמו של דבר הוא כך, לעולם אין חזקה שליח עושה שליחותו, ויש להסתפק גם בשחיטה וגם בתרומה שמה לו השליח שחט, לא השליח תרם, אלא אדם אחר. ושחיטה שהתרנו, אין הטעם משום שוודאי לנו שהשליח הוא זה ששחט. אלא, משום אי נמי, שגם אם נחשוש דילמה אי נשחרין השמה ואזל, שם האדם אחר שמע לציוויו של בעל הבהמה או העוף, והלך מעצמו ושחט? מכל מקום יש ללכת אחרי הרוב ולומר שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, ושחיטתם כשרה. ולכן הכשרתי את השחיטה הזו, אבל לגבי תרומה, כיוון שאין חזקה ששליח עושה שליחותו, יש לחשוש דילמה אי נשחרין השמה ואזל, שם האדם אחר שאינו שלוחו שמע לציוויה של בעל הפירות והלך מעצמו ותרם, ואב אלי, הרי הוא תורם שלא מדעת בעל הפירות, והתורם שלא מדעת, אין תרומתו תרומה. כי דין שליחות בתרומה למידים מאיתור לשון הפסוק, כן תרימו גם אתם. המילה גם לרבות שלוחכם, ומאחר ולומדים מריבוי זה, יש לדרוש השליח יהיה כאתם, דהיינו שהשליח יהיה כבעל הבית המשלח. ומה אתם לדעתכם? אף שלוחכם לדעתכם. ומילא אותו אדם אחר שהלך ותרם, זה לא מדעת הבעל הבית, ולכן אין תרומתו תרומה.
וערערת הגמרא לימא לכאורה, הכלל הזה שרוב מצ...

מצויים אצל שחיטה מומחים הן, תנאי, זה בעצם שנוי במחלוקת תנאים, דתניה. שנינו בברייתא במסכת בבא מציעא בדף כ"ד עמוד ב', הרי שעבדו לו לאדם גדיה ותרנגולה ועודם חיים, והלך ומצען שחוטים, רבי יהודה אוסר אותם באכילה, ורבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר. אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה אוסר להלכה באופן שמצען באשפה, שהרי דרך הנבילות להשליחן באשפה, וכיוון שמצען באשפה ניכר הדבר שלא נשחטו כהלכה, ונראים דברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי המתיר להלכה באופן שמצען בבית. ומדברי רבי שאמר שנראים דברי רבי יהודה באשפה ודברי רבי חנינא בבית, משמע שרבי יהודה ורבי חנינא חולקים בשני אופנים, הן כשמצען בבית והן כשמצען באשפה. את אותם גדיים ותרנגולים מצא אותם שחוטים. ומה אליו והכמיפליגי, האם לא בדבר זה נחלקו? דמר סבר רבי חנינא סובר, אמרינן, אומרים את הכלל הזה שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הן, ולכן בכל אופן שמצען שחוטים הם מותרים באכילה. ומר סבר, רבי יהודה סבר, לא אמרינן, רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, ולכן אסורים הם, לפי שיש לחשוש שמה שחתם אדם שאינו בקיא בהלכות שחיטה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב נחמן בר יצחק, לא, יש לדחות ולומר שלא בכך חולקים התנאים, אלא דכולי עלמא כל התנאים, וגם רבי חנינא סוברים שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם. ובאופן שמצאם בבית, את הגדיים והתרנגולים שחוטים מצא אותם בבית, אכן דכולי עלמא לא פליגי דשארי, כולם עודים שמותרים באכילה, שרי הולכים אחרי רוב השוחטים שבקיאים הם. ובאופן שמצאם באשפה שבשוק, שדרך בני אדם להשליך שם הנבילות, דכולי עלמא לא פליגי דאסור, כולם עודים שאסורים הם באכילה, כיוון שניכר הדבר שלכך ישליחום להשפה, לפי שהתנבלו בשעת שחיטתם. על ידי שהייתה שאייה או דרסה, כי פליגי האופן שחולקים בו התנאים הוא כשמצען באשפה שבבית. מר סבר רבי יהודה סובר, אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית, וכיוון שמצאו שם יש לומר שהתנבלו בשחיטתם ולכך ישליחום להשפה. ומר סבר רבי חנינא סבר, אין אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית לפשע נבלה מסרחת, ואין אדם רוצה שיהיה ריח רע בתוך ביתו, ולכך אין לו

דברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי, באופן שמצאם בבית, ויש לדון מהי בית, לאיזה מקום בבית, כוונת רבי. הילי, אם הבית ממש, אם נאמר שכוונתו לבית ממש, במקומות שמניחים שם את המאכלים הקשרים ולא באשפה שבבית, אמר דכולי אלמא לא פליגי דשארי, הרב נחמן בר יצחק בייר לאל שבאופן זה לא נחלקו התנאים ולדעת כולם מותרים. ואילו מדברי רבי נראה שחלוקים הם בכך, ומכריע רבי כדברי רב חנינא המתיר. אלא פשיטה, אלא פשוט שכוונת רבי לאופן שמצאום באשפה שבבית, שבזה נחלקו התנאים כמו שנתבהר לאל והכריע רבי, שנראים באופן זה דברי רבי חנינא המתיר, ואם כן קשי, ידי רבי ידי רבי, יש להקשות סתירה בדברי רבי, ברי שהרבי אמר שבאשפה שבבית נראים דברי רבי יהודה האוסר, ואילו בסיפה, אמר רבי על אותו אופן שנראים דברי רבי חנינא המתיר. תרץ את הגמרא אכן אין כוונת רבי להכריע במחלוקת רבי יהודה ורבי חנינא, כי אם כן יש להקשות סתירה בדבריו של רבי. אלא כוונתו של רבי לבאר את האופן שבו חולקים רבי יהודה ורבי חנינא, וכדברי רב נחמן בר יצחק, אחי כאמר, כך אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה האוסר לרבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי כשמצאם באשפה שבשוק, שבאופן זה גם רב חנינא מודה שאסורים. ומה שאמר רבי ודברי רבי חנינא שמצאן בבית, כוונתו לומר שאף רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי לא חולק עליו להתיר, אלא באשפה שבבית, אבל באשפה שבשוק, מודילי מודה רבי חנינא לרבי יהודה שאסורים. וממה שרבי ימית את מחלוקתם באשפה שבבית, משמע שבבית בלא אשפה מותר לדעת כולם. היינו שאם הוא מצא את הגדעים או התרנגולות השחוטים בבית, לדעת כולם הם מותרים באכילה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את מסכת חולין, הכל שוחטין ושחיטתן כשרה חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו את שחיטתן. מדייקת הגמרא שמא קלקלו לא קטן, היא לא אמרה המשנה שהטעם ששחיטת חרש שוטה וקטן פסולה, משום שחוששים שמא קלקלו את השחיטה, דהיינו שלא שחטו כהוגן. לא כך נאמר, אלא שמא יקלקלו, בלשון עתיד. ואף שאין המשנה מדברת כאן בעניין הנתינה לחרש שוטה וקטן לכתחילה לשחוט, שהרי נאמר במשנה ושחיטתן כשרה חוץ מחרש שוטה וקטן, משמע שמדובר לעניין פסול השחיטה בדיעבד. אמר רב הזאת אומרת, נאמר במשנה הלשון הזו, כדי ללמד שחרש שוטה וקטן מועדים הם לקלקל את השחיטה ולכן אין מוסרים להם לשחוט. אפילו חולין, אפילו שחיטת חולין לכתחילה לא מוסרים להם. ואף באופן שאחרים עומדים על גבם ורואים את שחיטתם, שבאופן זה שחיטתם כשרה בדיעבד. והיינו שבקודשים ודאי יש לאסור למסור להם, שהרי אסור להביא קודשים לבית הפסול. ואף אם אחרים רואים את שחיטתם, אין זה אלא לראות אם נעשית כהוגן. ומכל מקום החשש נותר בעינו שמא יקלקלו את השחיטה. חידושו של רבא שאף חולין שאין איסור להביאם לבית הפסול, מכל מקום אין למסור להם לכתחילה. גם כשאחרים רואים את שחיטתם ואין לחשוש שמה יאכלו איסור. ומדייק רשי את הדבר מכך שהוא צרח רבה לומר חולין, אף שהמשנה עוסקת בחולין, אלא הדגיש כאן לחדש שאף חולין אין למסור להם. כך מסביר התפארת יעקב. ובטעם שאין למסור להם, גם כשאחרים רואים את שחיטתם, כותבים הראשונים, שמאחר והם מועדים לקלקל, הנותן להם לשחוט עובר באיסור בל תשחית. ועוד כתבו שיש לחשוש שמה ידרסו מעט, באופן שהעומדים על גביהם לא יבחינו בכך, ועלול הדבר לבוא לידי מכשול. רבינו גרשום פירש שמדובר בחבר האוכל חולין בתערה, שצריך אף להחמיר על עצמו ולא לאכול משחיטתם. אומרת הגמרא עוד שנינו במשנה שפתחה את מסכת חולין, לאל בדף בית עמוד א', וכולן ששחטו ואחרים רואים את שחיטתן כשרה. מבואר שגם חרש שוטה וקטן שחיטתם כשרה בדיעבד, אם אחרים ראו ששחטו כהוגן, למרות שהיה מקום לפסול את שחיטתם לפי שאין להם דעת ואינם מתכוונים בשחיטתם לשם שחיטה אלא לחיתוך באלמה. בכל זאת המשנה אינה חוששת לכך. ואף שלאל בדף בית עמוד בית מבארת הגמרא שמה שנאמר במשנה וכולן ששחטו אין הכוונה על חרש שוטה וקטן, שמאחר והמשנה לאל מדברת בפירוש עליהם היה למשנה לומר ואם שחטו, כוונת הגמרא לומר שהמילה וכולן לא מרבה חרש שוטה וקטן, אבל ודאי שגם עליהם התכוונה המשנה, כך מסביר רשי. מבררת הגמרא מנתנה דלא בעינן כוונה לשחיטה, מיהו התנה של המשנה הסובר שלא צריך כוונה לשם שחיטה. אמר רב המשנתנו רבי נתני, דתני אושעיה, ששנה אושעיה שהיה זעירה דמין חבריה, הצעיר בבני הישיבה. ואמר זאת כדי להבדיל בינו לרב אושעיה אחר שהיה שם, אומר רשי במסכת תענית בדף כ"ד. ולכמן בדף ל"א כותב רשי פירוש אחר, ולי נראה דאושעיה זעירה היה נקרא דמין חבריה שמבני הישיבה. דהיינו שקראו לאמורה זה אושעיה זעירה והיה מבני הישיבה. אז שנה אושעיה זעירה דמין חבריה, אדם שזרק סכין בלא כוונה לשחוט אלא כדי לנועצה בכותל והלכה סכין מכוח זריקתו ושחטה כדרכה, כראוי, רבי נתן מכשיר שחיטה זו וחכמים פוסלים. הנה מבואר שלדעת רבי נתן כשרה שחיטה שנעשית בלא כוונה, הוא תני לה והוא אמר לה,
הושעיה זעירא עצמו שהביא את הברייתא הזו ושנהה בבית המדרש, הוא אף הוסיף ואמר,

דעתו שההלכה כרבי נתן. מקשה הגמרא לעיקר דינו של רבי נתן, ובעינן מוליך ובמיבי, הרי אחד בדיני השחיטה שהשוחט צריך להוליך את הסכין על צוואר הבהמה ממנו והלאה, ושוב להביא את הסכין אליו, למשוך אליו את הסכין, וכך יעשה עד שישלים את השחיטה. כמבואר לכמן בדף למד עמוד ב', אז איך מכשיר רבי נתן? שחיטה נעשית על ידי זריקה שאינה אלא בהולכה ולא בהבאה. תרץ את הגמרא, החל מדובר שהלכה הובאה כדרכה. הלכה הסכין מכוח זריקתו עד הכותל, ובדרך הילוכה חתכה את סימני הבהמה, ולאחר שהכתה בכותל חזרה הסכין לאחוריה והוסיפה לחתוך בסימני הבהמה, ונמצא שנגמרה השחיטה על ידי הולכה והבאה כדינה. והיה אפשר לתרץ שרבי נתן מדבר בסכין ארוכה שיש בה שיעור חוץ לצוואר כמלוא צוואר, שמבואר לכמן בדף למד עמוד ב' שבשיעור זה די במוליך לבד, אלא שהעדיפה הגמרא להעמיד באופן שתהיה השחיטה כשירה בכל הסכינים וגם באזמל קצר ביותר. כך מפרש רש"י. ואילו אחרי ששלמה מקשה כמה קושיות על הפירוש הזה ברש"י, והוא כתב לבאר את מהלך הגמרא באופן אחר. וכך גם מבאר האור שמח, קושיית הגמרא והבעינן מוליך ומביא, אינה כוונה שצריך גם הולכה וגם הבאה, אלא הכוונה להקשות שמן הסתם השחיטה באופן זה שנזריקה הסכין, באופן של זריקה בכותל, אינה כדרך שחיטה רגילה הנעשית בהולכה או הבאה או בשניהם יחד, אלא שנופלת הסכין על צוואר הבהמה בכוח, והרי זו דריסה גמורה פסולה בשחיטה. תרץ את הגמרא שהלכה הובאה כדרכה. דהיינו שאכן מדובר שאירה כן ששחטה הסכין בדרך הליכה או הבאה, ולא שנפלה וחתכה לצוואר הבהמה בכוח. מביאה הגמרא ספק בעניין מחשבתו של קטן כהמשך למה שהוזכר לאל, שלקטן אין כוונת שחיטה. אמר הבכי ברבא, באי רבי יוחנן להסתפק רבי יוחנן. קטן, יש לו מחשבה או אין לו מחשבה? במה שצריך כוונה, כגון בשחיטת קודשים שצריך השוחט שיכוון בשחיטתו לשם הקורבן שלשמו מביא בעל הבהמה את הקורבן הזה עולה או שלמים, ושחט הקטן קורבן זה לשמו, האם הועילה מחשבתו להיחשב ככוונה, או שאין מחשבת הקטן חשובה ככוונה לשם הקורבן. אמר לי רבי ימי, ישיב רבי ימי לרבי חייא בר אבא, ותיבא אלך מעשה. מדוע לא יסתפק רבי יוחנן גם באופן שעושה הקטן מעשה המוכיח על מחשבתו, אם יש להחשיב את המחשבה באופן זה ככוונה או לא, וכגון בשחיטת קודשים אם עמדה בדרום והוליכה הקטן לצפון. ואמר שעושה כן כיוון שעולה שחיטתה בצפון ולא בדרום. והרי מעשה זה מוכיח על מחשבתו שמכוון לשחוט בהמה זו לעולה, ולכך מוליכה לצפון ששם מקום שחיטתה. ולביורו של רש"י, מעשה הכוונה מעשה הקטן עם הדיבור שלו. מחשבה, היינו אף דיבור בלבד בלא מעשה, ומחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, היינו מעשה המוכיח על מחשבתו בלא דיבור. ולכמן בדף י"ג עמוד א' מבאר הבכייה ברבא שבמעשה לא היה ספק לרבי יוחנן שמועיל בקטן, ובמחשבה פשוט שאינה מועילה, ובמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, מסתפק רבי יוחנן שאף שמעשה הוא מוכיח על כוונתו מכל מקום, כיוון שחסר דיבור עם המעשה, יש לומר שאין כוונתו נחשבת כוונה. אם כן אומר רבי עמי, מדוע לא יסתפק רבי יוחנן גם באופן שעושה הקטן מעשה המוכיח על מחשבתו, אם יש להחשיב את המחשבה באופן זה ככוונה או לא? אלא מה ישנה מעשה, מדוע שונה אופן זה דלא קמי בא אלי? שלא יסתפק בו רבי יוחנן בהכרח משום שידע רבי יוחנן דתנן, נאמר במשנה מפורש, שלקטנים יש להם מעשה, והיינו שמעשה הקטן מוכיח על מחשבתו ומועיל. ואם כן, מחשבה נמי לא תיבא אלי, גם לגבי מחשבה בלבד, לא היה לרבי יוחנן להסתפק דתנן, באותה משנה גם נאמר שאין להם מחשבה. ומביא רבי ימי את המשנה שמבואר בכך, דתנן, שנינו ישנה במסכת קהילים פרק י"ז משנת ת"ו, האלון והרימון והאגוז שהם פירות שקליפתם קשה, שחקקום תינוקות שנקבו הקטנים בהם נקב קטן בצדיהם והוציאו דרך הנקב את הפרי שבתוכם, ועשו כן כדי למוד בהם אפר, למדוד בהם אפר כדרך שהתינוקות עושים לשחק או שהתקינום לאחר שחקקום לכף מוזניים. הרי הם נחשבים בכך לקהילים, ומכאן ואילך אם תיגע בהם טומאה, הרי הם טמאים מפני שיש להם לקטנים מעשה. כלומר, כיוון שלצורך עשיית הכלי עשו הקטנים מעשה המוכיח על כוונתם שרוקנו את הקליפה ועשו לה בית קיבול, הרי מעשה זה מוכיח על מחשבתם, דהיינו, על מה שאומרים שכוונתם במעשה הזה לצורך עשיית כלי. ומועילה מחשבה זו הניכרת מתוך מעשיהם להחשיבם ככלי ולקבל טומאה. ואין להם לקטנים מחשבה בלבד בלא המעשה המוכיח, וכגון, אם מצא התינוק קליפת אגוז ריקה וחשב עליה להשתמש בה למדידה, או אף אם מדד בה, כיוון שלא עשה בגופה מעשה להתקינה להיות בית קיבול וכלי, אין מחשבתו מועילה ואינה מקבלת טומאה. ואומנם גדול בן דעת מועילה מחשבתו בלבד להוריד כלי לקבלת טומאה, כמו ששנינו שם במסכת כלים, פרק חפי משנת ת', כל הכלים יורדים לידי טומאתן במחשבה. אמר לי, תירץ רב חייא בר אבא לרבי עמי את דברי רבי יוחנן, אכן במחשבה גרידא אתה לבדה, במחשבה לבד לא קמי בא אלי. לא יסתפק רבי יוחנן עם מועילה, כמו שמבואר במשנה שהובא לאל שאין לה קטנים מחשבה. כי קמי בא אלי, מה שיסתפק רבי יוחנן זה באופן שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו. שעושה מעשה המוכיח על כוונתו, אבל כיוון שלא אמר וגילה מה הייתה כוונתו, אין בכך הוכחה ברורה. וכגון דעה וקיימה,
עולה בדרום, הייתה עומדת בהמה שהקדישו הבעלים לשם קורבן עולה בצד דרום של העזרה, שאינו מקום הראוי לשחיטתה, שמקום שחיטת העולה הוא בצד צפון של העזרה, כנאמר ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני השם, והטיוע בצפון והביאה הקטן לצפון העזרה, שהוא מקום הראוי לשחיטתה, הוא שחטה שם. אבל לא אמר הקטן שמוליכה לצפון העזרה לפי ששוחטה לשם עולה, כשרה רק בצפון. באופן הזה הסתפק רבי יוחנן, מהי? האם נחשבת מחשבת הקטן באופן זה לכוונה, או לא? האם נאמר מי דעתיה בצפון ושחטה יכוון לה? ממה שהביאה הקטן לצפון והקפיד לשוחטה שם, ודאי, לפי שנתכוון בשחיטתו לשם עולה הוא, והרי מחשבתו ניכרת מתוך מעשה וחשובה כוונה, עוד אימה או שמה נאמר שאין מעשה זה מוכיח שכוונתו לשם עולה, לפי שיש לומר שמה שהביאת בהמה לצפון ולא שחטה בדרום, לפי שמקום הוא דלא יתרם אליי, לא נראה לו מקום פנוי בצד הדרומי, ואין בכך הוכחה שהביאו משום שכוונתו לשם עולה. באופן זה אינו מבואר במשנה, כי המשנה מדברת באופן שעושה הקטן מעשה גמור המוכיח על מחשבתו, שהרי הם אומרים שמתכוונים הם בחקיקתם לעשות כלי, אבל באופן שאינו אומר יש לומר שאין מחשבתם ככוונה. מקשה הגמרא, הנמי, גם האופן הזה כבר אמרה רבי יוחנן חדא זימנא, דיבר על זה רבי יוחנן פעם אחת, על המשנה דתנן שנשנתה במסכת מכשירין, פרק ו' משנה א', לגבי דין הכשרת האוכל לקבל טומאה. אוכל אינו מקבל טומאה עד שיבוא עליו, לאחר שנתלש מן הקרקע אחד משבעה משקים המכשירים לקבל טומאה. כנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ל"ח, וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, טמא הוא לכם. ולאו דווקא אם נפל עליו מים, אלא אף אחד משבעת המשקים שהם, טל מים, יין, שמן, דם, חלב ודבש דבורים. אז הפרי נהיה בכך מוכשר לקבל טומאה. אמנם אין הפירות מוכשרים לקבל טומאה עד שירצו הבעלים ויהיה נוח להם במשקים שבאו עליהם. ובמסכת בבא מציעא בדף כ"ב לומדת הגמרא כך משינוי הקרי מהכתיב בתיבה יותן, שמהכתיב ייתן, יותף נון סופית משמע שצריך שייתן הבעלים את המשקה בידיים על הפירות. ואילו מהקרי יותן משמע, אף שבאו המים מעליהם כגון שירד עליהם טל או גשמים. ודרשו שאכן אף אם ירדו עליהם מעליהם הוכשר הפרי לקבל טומאה, אבל דווקא באופן שהבעלים חפץ בכך, שבאופן זה הרי הוא כאילו נותן את המשקה על הפרי בידיים. ובלשון הגמרא, מה ייתן דניחלי? אף יותן דניחלי, גם שזה יורד מאליו צריך שזה יהיה לרצון הבעלים. אז נאמר במשנה שם במסכת מכשירים, המעלה פירותיו לגג מפני הכנימה, אדם שאלה פירות לגג וכוונתו בכך הייתה כדי שייצאו מהם היתושים, וירד עליהם טל, אף שהטל הוא אחד משבעת המשקים המכשירים את הפירות לקבל טומאה, מכל מקום באופן זה אינן בחיותן, לא הוכשרו הפירות לקבל טומאה. וכלשון הפסוק, וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. לפי שאין הפירות נכשרים לקבל טומאה, אלא כאשר בעל הפירות חפץ ורוצה בנתינת המים על הזרע, אבל באופן שלא ילם לגג, אלא מפני הכנימה ואינו חפץ שירד הטל עליהם, אינן נכשרים לקבל טומאה, ואם נתכוון לכך, אם מתכוון הבעלים שירד עליהם הטל, אף אם היה זה לאחר שכבר העלה את הפירות לגג, הרי הם בחיותן והפירות נכשרים על ידי הטל לקבל טומאה. ואף אם בתחילה העלה מפני הכנימה, כיוון שעכשיו כשיש עליהם עדיין את הטל, חפץ ושמח הוא בכך, מחשבתו מועילה להכשיר את הפירות לקבל טומאה, כמו שמבארת שם הגמרא במסכת בבא מציעא. ואם העלום לגג חירש שוטה וקטן מפני הכנימה, שהם היו בעלי הפירות, אף על פי שנתכוונו לאחר שהעלום לגג לכך שירד הטל עליהם, שסמכו כשראו שירד הטל על הפירות, מכל מקום אינן בחיותן, כלומר לא הוכשרו לקבל טומאה, מפני שיש להם לחירש שוטה וקטן מעשה, ואין להם מחשבה, כיוון שמה שהפירות נכשרים לקבל טומאה, תלוי במחשבתם וחפצם שירד הטל עליהם, ואין מחשבתם מועילה לכך. ואף שעשו מעשה בעלום לגג, אין מעשה זה מועיל שהרי העלו מפני הכנימה, ואין בכך הוכחה שחפצים הם שירד הטל על הפירות. ואמר רבי יוחנן על דברי המשנה, לא שנו לא אמרו שאין מחשבת הקטן מועילה, אלא באופן שלא ייפך הקטן בהם בפירות לאחר שירד עליהם הטל. אבל אם אחר שירד הטל עליהם ייפך בהם כדי שירד עליהם הטל גם בצידם האחר, הרי זה בחיותן לפי שניכרת מחשבתו במעשה הזה שחפץ ושמח הוא בטל שיורד עליהם, ואף שלא פירש הקטן שלכך הייתה מחשבתו. הנה מבואר שרבי יוחנן סובר שמחשבתו ניכרת מתוך מעשה וזה מועיל. ומדוע כאן הוא מסתפק בכך? תרץ את הגמרא, אכן ודאי פשוט היה הדבר לרבי יוחנן שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו מועילה, שכן קיבל רבי יוחנן מרבותיו. משהו הסתפק כאן? אחי כמי באלה. כך היה הספק שלו, האם מועילה מחשבתו אף בדאורייתא, ואף באופן שתועיל מחשבת הקטן להקל יש לסמוך עליה, או שאינה מועילה, אלא מדי רבנן, שיחמירו להחשיב את מחשבת הקטן. אבל אין זה אלא לחומרה, הוא כגון להכשיר את הפירות במחשבה זו שיקבלו טומאה. אבל לא תועיל מחשבתו גם להקל, כגון באופן שמוליך בהמה מדרום לצפון לשחיטה, לא תועיל מחשבתו כשוחט בכוונה לשם עולה. שלא אמרו חכמים מדבריהם להקל על דברי תורה, כי נמצאו עוקרים מדברי התורה,
וכל מה שאמרו חכמים אינו אלא להחמיר ולעשות סייג וגדר לתורה, שלא יבואו להיכשל ולעבור על דיני התורה. כך מפרש רש"י. אומרת הגמרא, רב נחמן בר יצחק מתניח השנה את ספיקו של רבי יוחנן ואת מהלך הדברים בין רב חייא בר אבא לרבי עמי באופן אחר, וכך הוא שנה. אמר רב חייא בר אבא, באי רבי יוחנן, הסתפק רבי יוחנן קטן, יש לו מעשה או אין לו מעשה? אם עשה הקטן מעשה המוכיח על מחשבתו, ואף אמר בפירוש שעושה על דעת כן, כגון שהביא עולה מן הדרום לצפון ואמר שעושה כן משום שאין העולה כשאירה, אלא בצפון, האם יש להחשיב את מחשבת הקטן באופן זה ככוונה או לא? אמר לרבי עמי לרב חייא בר אבא, ותיבאי אלי מחשבה, שיסתפק רבי יוחנן במחשבה בלבד ללא שיעשה מעשה המוכיח על מחשבתו, האם מועילה בקטן, וכגון בקורבן עולה, שהבהמה עמדה בצפון ושחטה, ושחיטת הקטן אינה חשובה מעשה המוכיח על המחשבה, שרי כל השחיטות שוות, ואין עיקר ממעשה השחיטה שהוא לשם עולה. והקטן שחטה ואמר ששחטה לשם עולה, אלא מה ישנה מחשבה, מדוע שונה אופן זה שחשב הקטן בלבד בלא מעשה המוכיח, דלא קמי בא אלי, שלא מסתפק בזה רבי יוחנן עם מועילה מחשבתו, בהכרח משום שידע רבי יוחנן דתנן, שנאמר במשנה, אין להם מחשבה. ואם כן, גם במעשה נמי, לא תיבא אלי, אין לו לרבי יוחנן להסתפק, דתנן, באותה משנה נאמר, יש להם מעשה. ענה לו רב חייא בר אבא לרבי עמי, אכן ידע רבי יוחנן את המשנה הזו שנאמר,

רב חייא בר אבא לרבי עמי, אכן ידע רבי יוחנן את המשנה הזו שנאמר, תו ניכרת מתוך מעשיו, שלא אמר בפירוש שלכך נתכוון, אבל עשה מעשה המוכיח על מחשבתו זו, מדאורייתא אין לו, לא מועילה מחשבה זו ואין לסמוך על כך אף להקל, וכגון להכשיר קורבן לשם עולה, אבל מדרבנן יש לו מועילה מחשבה זו להחמיר כגון לעניין טומאה. מביאה הגמרא מקור לדין ששחיטת הקודשים צריכה שתהיה בכוונת שחיטה כהמשך לספיקו של רבי יוחנן במחשבת הקטן בקודשים. באי מני שמואל מרבונה, הסתפק שמואל בפני רבונה מניין המתעסק בקודשים שהוא פסול, אם נתעסק אדם בסכין וכגון שנתכוון להגביע את הסכין לגובה או לזורקו ממנו ועלה, ובתוך עיסוקו פגע בבהמת קודשים ושחטה בלא שנתכוון לשם שחיטה. אבל אם התכוון לשם שחיטה הקורבן כשר, אף אם התכוון לשם שחיטה בעלמא, אלא שלא עלה לבעלים לשם חובה ולא יצא בו ידי חובתו. מניין ששחיטה זו פסולה? השיב רבונה, פסול זה נלמד ממה שנאמר לגבי שחיטת קודשים, ספר ויקרא פרק א' פסוק ה', ושחט את בן הבקר, ויש לדרוש תהיה שחיטה לשם בן בקר. דהיינו שהתכוון לשחוט את הבהמה. אמר לו שמואל, דרשה זו בידינו היא. ידעתי שמפסוק זה לומדים שמצווה להתכוון בשחיטת הקורבן. מה שהסתפקתי היה לעקב מניין. מניין לומדים שאם לא נתכוון יהיה הקורבן פסול. אמר לו, השיב לו רבונה, יש ללמוד כן ממה שנאמר בפסוק הנוסף בספר ויקרא פרק י' פסוק ה', דרצונכם תזבחוהו. והכוונה לדעתכם זבוחו, שהשחיטה תהיה בכוונה ובדעת, ומאחר שנכפל דין זה בפסוק מוכח, שמעכב הדבר אם לא עשה כן, נפסל הקורבן. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף י' ג' עמוד א'. לאחר שבמשנה הקודמת שנינו כמה מן הפסולים לשחוט, המשנה שלפנינו עוברת לפסול חמור יותר. אומרת המשנה שחיטת עובד כוכבים, והשיטה מקובצת גורס במשנה שחיטת הנוכרי, ולא שחיטת אקום. בעין שכל שחיטת נוכרי אף שאינו עובד כוכבים, שחיטתו אסורה. שחיטת עובד כוכבים אף אם ידוע שנעשית כהלכתה שאחרים רואים את שחיטתו. אינה חשובה שחיטה, והרי זה כמו שמתה הבהמה מעליה, והרי נבילה ומתמה במסע. ובטעם הדבר שהנוכרי פסול בשחיטה, כתבו התוספות לילד דף ג' עמוד ב' דיבור המתחיל כסבר, וכן הראש בשם ארי, שלומדים זאת מהפסוק וזבחת מבקרך ומצונך. ודרשו לכמן בדף למד א', מה שאתה זובח אתה אוכל, וכמו כן יש לדרוש שדווקא אתה, דהיינו ישראל בר זביחה שנצטווה על השחיטה, ומשחיטתו ניתן לאכול. אבל הרמב״ם בפירוש המשניות כתב ששחיטת גוי נבילה, מפני שסתם מחשבת גוי לעבודת כוכבים, ומכל מקום אינה נאסרת בענה כתקרובת עבודת כוכבים. ובהלכות שחיטה פרק ד' הלכה י' כתב הרמב״ם ששחיטת העובד כוכבים פסולה ולוקה על אכילתה. משום שנאמר בספר שמות פרק ל' פסוק ט' וקרא לך ואכלת מזבחו. ומאחר והזהיר הכתוב שלא יאכל מזבחו של הגוי, הרי מבואר שזבחו אסור. סיימה המשנה באומרה, הרי נבילה ומתמה במסע, ולכמן תבהר הגמרא, מדוע הוא צריכה המשנה לכתוב את הדבר הזה, והרי פשוט הדבר שמאחר והבהמה נבילה, הרי היא מתמה במסע. זו היה המשנה שלנו, בדף י' ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדייק את הגמרא, מדברי המשנה, נבילה אין, איסור הנאה לא, איסור נבילה יש על הבהמה הזו ששחטה הנוכרי ואסורה באכילה, אבל איסור הנאה אין. זה לא חמור כל כך שתיאסר אף בענה, ויש לברר מן תנא כדעת, מי מהתנאים לשנתה המשנה שסובר, שאין שחיטת הנוכרי אסורה בענה, אמר רב חייא בר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, משנתנו נשנתה, ללא כרבי אליעזר, אלא כדעת רבנן החולקים עליו. דהי רבי אליעזר, שאם זה כדעת רבי אליעזר, אמר במשנה לקמן, לדף למתחת עמוד ב', שאף ישראל ששוחט לצורך הנוכרי אסורה בהמה בענה, לפי שסתם מחשבת עובד כוכבים בשחיטתו לעבודת כוכבים. והשוחט לעבודת כוכבים נאסרת הבהמה בהנאה, כדין תקרוב את עבודה זרה, ולדעת רבי אליעזר מחשבת הבעלים אוסרת את הבהמה, גם אם לא שחטו אותה בעצמם. וכל שכן כאשר שחט הנוכרי עצמו, סתם מחשבתו לעבודת כוכבים ותאסר בהנאה. ואם במשנה שלנו נאמר שזה רק נאסר באכילה ולא בהנאה, בהכרח שהמשנה נשנית שלא כדעתו של רבי אליעזר. רבי עמי אמר, לא את הדבר הזה דייקו האמוראים מן המשנה, שאינה כדעת רבי אליעזר, כי דבר זה מובן מהמשנה בפשיטות, ממה שאמרה ששחיטתו נבילה, ולא אמרה המשנה שאסורה בענה. מה שהוצרכו לדייק מהמשנה, אחי קטני, כך יש לדייק ממנה. ממה ששנינו במשנה שחיטת עובד כוכבים נבילה, משמע הדמין, שחיטת מין, דהיינו אדם הדוק בעבודת כוכבים כגון כומר לעבודה זרה. ורשי לקמן, בדף י' ג' עמוד ב', כותב שמין הוא הדוק לעבודה זרה, ולכן חמור הוא לפי שכל מחשבותיו עליה. אף אם ישראל הוא, סתם שחיטתו היא לעבודת כוכבים ואסורה אף בענה. ומאחר שיש לדייק כך מהמשנה, תנינה לעד אתנו רבנה,

נשלבים ממשנתנו סיוע למה ששנינו בברייתא. נאמר בה שחיטת מין ישראל ההדוק בעבודת כוכבים היא לעבודת כוכבים ואסורה בהנאה. וכל שכן נוכרי ההדוק לעבודה זרה ששחיטתו אסורה בהנאה, אלא שברייתא זו מדברת במין ישראל שהרי נאמר בה פירותיו טבלים ובניו ממזרים. והדינים הללו לא נוהגים אלא בישראל שהרי נוכרי אין פירותיו חייבים במעשר ולא שייך בזרו ממזרות. השנינו בברייתא ישראל ההדוק בעבודת כוכבים דהיינו מין שחיטתו היא לעבודת כוכבים ואסורה בענה, ופיתו של המין אסורה באכילה כדין פת קוטי. כמו ששנינו במסכת שביעית פרק ח' משנה י' אומר היה רבי אליעזר פת קוטי כפסר חזיר. וכתבו הרמב"ן והר"ן שפת קוטי חמורה מסתם פת נוכרי, שאף פת פלטר שלו, דהיינו פת שעשה כדי למכור, אסורה. מה שאין כן פת הנוכרי, שבמקום שאין פלטר ישראל התירו לאכול מפת פלטר נוכרי ולא אסרו אלא פת שעפה בביתו כדי שלא יבואו להתחתן בה. והטעם שהחמירו על פת הקוטי, משום שחששו, שמא יתעמעו, יתערבבו בקוטים. ולכך גזרו על פיתם שהיא עיקר חיי הנפש, מה שאין כן בנוכרים לא חששו כל כך שיבואו להתעמע בהם, להתערבב איתם. ועוד שבתחילה גזרו אף על פת הנוכרים והסרוה, אלא לפי שראו שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה, התירוה. אבל בפת של קוטים בלבד יכולים הציבור לעמוד באיסור הזה ולכך הסרוה. וכתב השיטה מקובצת שאין הטעם שהחמירו חכמים יותר על פת הקוטי, משום שמצאו שהיו עובדים לדמות יונה, כנאמר לאל בדבב עמוד א', אלא הטעם שהחמירו, כמו שמבואר בפרקי דרבי אליעזר פרק למד ח', שהיו הקוטים מיצירים לישראל בבניין בית שני, ולכך גזרו עליהם שכל האוכל מפיתם כאילו אוכל בשר חזיר. והתוספות בדיבור המתחיל פתאום מביאים את דברי הפרקי דרבי אליעזר. ממשיכה הברייתא ואומרת, ויינו אסור בענה כדין יי נסך שיין שנתנסך לעבודה זרה, וכן ספריו תורה נביאים וכתובים, שכתבן המין ישרפו כדין ספרי קוסמין, כספרי כישוף של נביאי הבעל לפי שכותבם לשם עבודת כוכבים. כותב הרמב"ם מלכות יסודי התורה פרק ו' הלכה ח', כתבי הקודש כולנו פירושנו ואוריהן, אסור לשורפם או לאבדם ביד, והמאבדם ביד מקין אותו מכת מרדות. באמת דברים אמורים בכתבי הקודש שכתבם ישראל בקדושה, אבל אפיקורוס ישראל, שכתב ספר תורה, שורפים אותו עם ההזכרות שבו, מפני שאינו מאמין בקדושת השם ולא כתבו לשמו, אלא מעלה בדעתו שזה כשאר הדברים, והואיל ודעתו כן לא נתקדש השם במצווה לשורפו כדי שלא להניח שם לאפיקורסים ולא למעשיהם. אבל עובד כוכבים שכתב את השם, גונזים אותו. וכן כתבי הקודש שבלו או שכתבן עובד כוכבים, יגנזו. התוספות ריט כתב במסכת גיטין, שלכך מצווה לשרוף ספר תורה שכתבו מין, לפי שמסתם אני אתכוון בכתיבתו לשם עבודה זרה. כך גם כתבו התז והשח, ביורד היה סימן רשפי א'. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן פירותיו מוחזקים כתבלין שוודאי אינם מאוסרים ואינם כסתם פירות עם הארץ שאינם אלא דמי, דהיינו ספק מאוסרים. ויש אומרים שאף בניו ממזרים לפי שאינו מקפיד על אשתו ומפקירה לזנות, ויש לחשש שמא לא נולדו ממנו אלא מאיש אחר. מסבירה הגמרא מדוע תנא קמא אינו סובר שבניו ממזרים, ותנא קמא של הברייתא אינו חושש על בניו שהם ממזרים, משום שאף המין אשתו לא מפקר. הוא לא מפקיר את אשתו, אלא מקפיד עליה שלא תזנה. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבי ימי, אמר החכם, שחיטת עובד כוכבים נבילה. אבל שחיטת מין, אדם האדוק בעבודת כוכבים, כגון כומר לעבודה זרה, אף אם הוא ישראל, סתם שחיטתו היא לעבודת כוכבים ואסורה אף בענה. ומבואר ששחיטת סתם נוכרי אינה אסורה בענה. שואלת הגמרא בני חושם אמינו, מדוע שחיטת הנוכרי אינה אסורה בענה, הרי יש לחשוש שם הנוכרי זה. ומין האדוק לעבודת כוכבים, וכל מחשבותיו לעבודת כוכבים. כי המין האדוק בעבודת כוכבים הוא יותר מהמומר לעבודת כוכבים, שאף שעובדה מכל מקום אינו אדוק בה, ואין כל מחשבותיו עליה. ותהיה שחיטתו אסורה בענה, לפי שסתם שחיטתו לעבודת כוכבים, תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, בשמו של רבא בר אבוה, אין מצוי מינין האדוקים בעבודה זרה באומות עובדי כוכבים, ולכן אין לחשוש שמא נוכרי זה, מינו. מקשה הגמרא והכחזינן דאיקה, והרי אנחנו רואים שישנם נוכרים האדוקים לעבודה זרה, אז איך אומר רב נחמן שאין בהם מינים? מתרץ את הגמרא, אימה, אמור בדברי רב נחמן, אין רוב עובדי כוכבים מינים. אף שיש בהם מינים, מכל מקום רוב הנוכרים אינם מינים, ואין חוששים שם הנוכרי זה הוא מהמיעוט. אז פשטות לשון הגמרא משמע, בכך שאין רוב הנוכרים מינים, אז יש בזה כדי להתיר את שחיטתם בענה, וגם אם יהיו מחצה מינים. כי כל שאין רובה מינים מותר. ומבאר הרשש מדוע, משום שמעמידים את הבאמה בחזקתה שבחייה הייתה מותרת בענה.
אבל רשי כתב, אילכך אבל הוא מינין מיעוטה ולמיעוטה לא חיישינן. משמע שבכדי להתיר את שחיטתם נצטרך לומר שהמינים הם מיעוט. אבל אם היו מחצה מינים, הייתה שחיטתם אסורה מספק. מבארת הגמרא שרב נחמן סבר לה, כי יד אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כי אותה שמועה שאמר רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, נוכרים שבחוץ לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הם, אינם עובדים עבודה זרה מתוך שמאמינים בה, אלא מנהג אבותיהן בידיהן. עושים כך משום שהורגלו כך מאבותיהם, ולכך, אף הנוכרים שבארץ ישראל שמאמינים בה, מכל מקום אינם מדוקים בה כל כך, שיהיו מתכוונים בכל מעשיהם לשם עבודה זרה. כותב הרמב״ם בפירוש המשניות שהעובדי כוכבים, עובדי עבודת כוכבים נחלקים לשני חלקים. האחד, אלו שיודעים לעשות אותה, דהיינו להביט על המזלות, לצורך עצמם להוריד את השפע מהם, ושאר אותם שטויות שמתנפים השכל, כמו שמאמינים בעלי האמונה ההיא, וזאת עבודת כוכבים ממש. הסוג השני, הם אלו שעובדים לאותם פסלים וצלמים מבלי להבין, כפי שלמדו מחכמיהם בלבד. וכן הם רוב עובדי כוכבים, והחלק הזה האחרון, עליו אמרו חכמים, עובדי כוכבים שבחוץ לארץ, לאו עובדי כוכבים הם, אלא מעשה אבותיהם בידיהם. ועלי לו אמר, שחיטתן מתמה במסע בלבד, ואינו אסור בענה. מביאה הגמרא ממרה נוספת של רב נחמן בעניין הזה. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, אין מינין באומות עובדי כוכבים, אין לאותם נוכרים העובדים עבודת כוכבים דין מין. דהיינו שאין כוונת הממרה הזו כמו הממרה הקודמת שרוב הנוכרים אין להם דין מינים, אלא הממרה כאן מדברת על אותם שהם כן חשובים כמינים, שמכל מקום אין להם דין מינים לכל הדברים כישראל. כמו שהגמרא תבהר לכמן. ולמרות שהממרה הזו נאמרה באותו לשון ממש כלשון רב נחמן לאל, מכל מקום אין כוונתם אחת, כך אומר השיטה מקובצת. מבררת הגמרא למאי, לאיזה עניין נאמר הדין הזה? אילא אם לשחיטה, אם נאמר את הדין הזה לעניין שחיטתם לומר שאינה אסורה בענה כדין מין, יש להקשות, אשת שחיטת מין די ישראל אמרת סירה, הרי אנחנו רואים בדברי הברייתא לאל ששחיטת מין ישראל אסורה בענה, דעובדי כוכבים היא בעיה, וכי צריך לומר ששחיטת מין נוכרי אסורה, והרי מין עובד כוכבים ודאי ידוק לעבודת כוכבים, וכל מחשבותיו עליה, יותר ממין ישראל, אז בוודאי שסתם שחיטתו לעבודת כוכבים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל שחיטת, לכאורה היה מקום לומר שמין ישראל גרוע יותר ממין נוכרי וראיה לכך. נאמר במסכת הוריות בדף י' עמוד א' שישראל עובד כוכבים נחשב מין לכל הדעות ושחיטתו אסורה בענה כמבואר בברייתא כאן. ואילו נוכרים אף שרובם עובדי עבודה זרה אינם נחשבים מינים אלא שחיטתם נבלה ומותרת בענה כפי שמשמע ממשנתנו. תרצים התוספות שאומנם בסתם אדם העובד עבודה זרה ישראל חמור מהנוכרי. אבל מין שהוא אדם האדוק בעבודה זרה ודאי שמין נוכרי אדוק ביותר ולכך אם שחיטת מין ישראל אסורה בענה אז כל שכן שתאסר שחיטת מין נוכרי. אלא ממשיכה הגמרא ואומרת נפרש שהדין הזה נאמר לעניין שמורידים אותם לבור כדי שימותו שם, כנאמר במסכת עבודה זרה דף חווה ועמוד ב', המינים מורידים אותם לבור. אבל העובדי כוכבים והרועים בהמה דקה, אפילו ישראל לא מעלים ולא מורידים. כותב הרמב״ם הלכות ממרים פרק ג', הלכה א', שמי שהתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה, הוא בכלל המינים שדינם שמורידים ולא מעלים לפי שאינם בכלל ישראל, ואינם צריכים לא עדים ולא התראה ולא דיינים, אלא כל ההורג אחד מהם, עשה מצווה גדולה והסיר מכשול. מוסיף הרמב״ם באמת דברים אמורים באיש שכפר בתורה שבעל פה במחשב טובה לאחר דעתו הקלה ואחר שרירות ליבו, וכן כל הטועים אחריו, אבל בני הטועים האלה ובני בניהם, שהדיחו אותם אבותם ונולדו במינות וגידלו אותם על דעתם, הרי הם כתינוק שנשבע לבין הגויים וגידלו הגויים על דתם שהוא אנוס. כך אלו האוחזים בדרכי אבותיהם שטעו, לפיכך ראוי להחזירם בתשובה ולמשוך אותם בדרכי שלום עד שיחזרו לתורה ולא ימהר אדם לאורגן. כותב החזון איש ביורה דעה סימן ב' סעיף קטן ט' ז', ונראה שאין דין מורידין אלא בזמן שהשגחתו התברך גלויה, כמו בזמן שהיו ניסים מצויים ומשמש בת קול. וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית הנראית לעין קול, והכופרים אז ובנליזות מיוחדת, בהטיית היצר, לתאוות והפקרות. ואז היה ביעור הרשעים גדרו של עולם, שהכל ידעו כי הדחת הדור, מביא פורנויות לעולם, ומביא דבר וחרב ורעב בעולם. אבל בזמן העלם, שנחרטה האמונה מנדלת העם, אין במעשה הורדה גדר הפרצה, אלא הוספת הפרצה, שיהיה ביניהם כמעשה השחתה ואלימות חס ושלום. וכיוון שכל עצמנו לתקן, אין הדין נוהג בשעה שאין בו תיקון, ועלינו להחזירם באבותות אהבה, ולהעמידם בקרן אורה במה שידינו מגעת. עד כאן לשון הזהב של החזון איש. שבימינו אין דין מורידין. לא מורידים אותם לבור כדי שימותו שם. חס וחלילה.
אז אם כן אומרת הגמרא, נפרש שדין זה נאמר לעניין שמורידים אותם לבור כדי שימותו שם, כמו שאמרו במסכת עבודה זרה בדף חבב, המינים מורידים אותם לבור, ועל כך אמר רב נחמן שדין זה אינו אלא במין ישראל ולא במין נוכרי. אבל על הביור הזה יש להקשות אשתא דישראל מורידים, דעובדי כוכבים היא בעיה. הרי שנינו שמין ישראל מורידים, אז כל שכן שמין נוכרי מורידים. ואף שכבר דחתה הגמרא ליל שהנוכרי יותר גרוע מישראל עניין שחיטתו, מכל מקום הבינה הגמרא שיש לומר שדווקא לגבי שחיטה, גרוע הנוכרי יותר מהישראל, לפי שטעם איסור ההנאה הוא משום שמחשבתו לעבודת כוכבים, הנוכרי יותר חושב והדוק בעבודה זרה מאשר הישראל.

0: הנוכרי יותר חושב והדוק בעבודה זרה מאשר הישראל. אבל
1: מופיע ליל בדף ה' עמוד א' ובמסכת העירובין בדף סמכתת עמוד ב', נאמר בפסוק לגבי מי שמתנדב להביא קורבן, ספר ויקרא פרק א' פסוק ב', אדם כי יקריב מכם, ויש לדרוש מכם ולא כולכם, להוציא את המומר, ומיעוט זה נאמר בתיבת מכם, לומר שרק בכם חילקתי ולא בעובדי כוכבים, שמיעוט זה של מומר לא נאמר אלא בישראל. אבל מהנוכרים מקבלים קורבן, אף מהמומרים ואף מהמינים. למרות שהדין הזה נתבהר בברייתא כאן, אין להקשות מה ברב נחמן להוסיף על דברי הברייתא, לפי שלא כל האמוראים ידעו את דברי הברייתא. אבל כאשר המורה אמר דבר שנראה שהוא שנוי במשנה, מקשה עליו הגמרא, מהי כמשמלן? תנינה. שנינו זאת במשנה, משום שהמשניות שגורות בפי כל וידועות לכל האמוראים. כך מסביר רש"י. והרמב"ן כתב שיש חידוש נוסף בדברי רב נחמן, שעליו ששנינו בברייתא שמקבלים קורבן מרישי העקום, עדיין היה מקום לומר שלא לקבל מאמינים שבהם, שכיוון שכל כך הדוקים הם בעבודה זרה, אף קורבן שמביאים הם להקריב על מזבח השם, הם מכוונים בו לשם עבודה זרה, לכך הוא צריך רב נחמן להשמיע, שאף מאמינים מקבלים קורבן, ואין חוששים לכך. מקשה הגמרא על דברי הברייתא ממאי, מניין שכך יש לדרוש את הפסוק ולומר, שמהנוכרים מותר לקבל אף מאמינים? דילמה אחי כאמר, שמה כך יש לדרוש את הפסוק, מכם, מישראל, מצדיקי, קיבל, מראשי, לא תקבל קורבן, כמו שדרשו מכם ולא כולכם, אבל מעובדי כוכבים כלל כלל לא תקבל מהם. גם לא מהצדיקים שבהם. ותרץ את הגמרא לא סל כדאי, אך אי אפשר לדרוש כן את הפסוק ולומר שמן הנוכרים כלל אין לקבל קורבן, שרי יש ללמוד מפסוק אחר שניתן לקבל קורבנות מן הנוכרים, דתניה. שנינו בברייתא מופיע במסכת מנחות בדף עין ג' וכן במסכת נזיר בדף סמך ב' ובמסכת מורה בדף ב'. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק רב ב' פסוק חי, איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל, אשר יקריב קורבנו, היה די שיהיה כתוב פעם אחת איש, מה תלמוד לומר איש איש, לרבות העובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראל. ומאחר שנתרבה מהפסוק שניתן לקבל מהנוכרים קורבנות, בהכרח מיעוט הפסוק מכם שנאמר בישראל, בא לומר שרק בישראל יש חילוק זה, שאין מקבלים מהמומר, אבל מהנוכרים מקבלים אף מהרשעים שבהם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שחיטת עובד כוכבים נבילה ומתמה במסע. שואלת הגמרא, פשיטה שמתמה במסע? הרי כיוון ששנינו במשנה דנבילה היא ודאי מתמה במסע כדין הנבילה, כנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק כוח, והנושא את נבלתם יחבס בגדיו ותמי עד הערב, תמאים הם מלאכם, הנה מבואר שאף הנושא את הנבילה תמא, מפורש בתורה. תרץ את הגמרא, אמר רבה, אחי קטני, כוונת המשנה לומר שרק שחיטה זו של סתם נוכרי אינה אלא נבילה ומתמה רק במסע, אבל ויש לך שחיטה אחרת שמתמה אפילו באוהל. היינו, שכל דבר המקבל תומה שנמצא עם תקרובת עבודה זרה תחת קורת גג אחת נטמע. ואיזו, זאת תקרובת עבודת כוכבים, בהמה ששחטוה לשם עבודת כוכבים, שהחמירו עליה שתתמה כמת, שמתמה אף באוהל, וכרב יהודה בן בתירא שסובר כך, וכפי שהתבהר בברייתא להלן. איגא דאמרי יש שאמרו את תירוצו של רבא באופן אחר. אמר רבא אחי קטני, כוונת המשנה בתוספת הזו לומר, שזו מתמה במסע ולא באוהל, ויש לך שחיטת נוכרי אחרת, שאף אי כזו ואינה חמורה יותר שמתמה במסע ואינה מתמה באוהל. ואיזו? זו תקרובת עבודת כוכבים, ודין זה נתרבה במה שהוסיפה המשנה, הוא מתמה במסע. והיינו שכוונת המשנה לומר, שכל תומה שייכת בשחיטת העובדי כוכבים אינה אלא במסע ולא באוהל, ולרבות אף שחיטה לשם עבודה זרה ממש, שהיא תקרובת עבודה זרה. כך מפרש רש"י בלשון הראשון, פירוש נוסף, שמה שכתבה המשנה ומתמה במסע, אין זה על מה שדיברה המשנה ליל על שחיטת נוכרי, אלא על שחיטה לשם עבודת כוכבים שהיא תקרובת עבודה זרה, שאף היא אינה מתמה אלא במסע. ודלוק הרב יהודה בן בתירא הסובר שתקרובת עבודת כוכבים מתמה אף באוהל. ויהיה הגמרא את דברי רב יהודה בן בתירא, דתניא. שנינו בברייתא במסכת עבודה זרה בדף למד ב' וכן בדף ממח, רב יהודה בן בתירא אומר, מניין לתקרובת עבודת כוכבים שמתמה באוהל, שנאמר בתהילים כובה, ויצמדו לבעל פאור, ויוכלו זבחי מיתים. יש שקש בפסוק הזה השוואה של תקרובת עבודה זרה למת, לומר מה מת מתמה באוהל, אף תקרובת עבודת כוכבים מתמה באוהל. ותוספות בדיבור המתחיל תקרובת מדייקים, שלדעת רבנן חולקים על רב יהודה בן בתירא, משמע שאינם מקישים תקרובת עבודת כוכבים למת, ולכאורה אף איסור ההנאה מתקרובת עבודה זרה, למדו בגמרא במסכת עבודה זרה בדף כ"ט, ממה שהוקשה למת ושוותה למת. ולכך אמרו שם, שיין של עובדי כוכבים אסור בהנאה, משום שהוקש היין לזבח והזבח הוקש למת. אמנם לפי זה לא תהיה תקרובת,

קרובת אסורה אלא לדעת רב יהודה בן בתירה, ולדעת רבנן שאינם מקישים, אף לעניין איסור הנאה אינם מקישים, ואילו בגמרא שם לא אמרו שדין זה הוא רק לרב יהודה בן בתירה, וכמו שאמרו שם לגבי דבר אחר, משמע שהדין הזה, שזה אסור בהנאה, הוא גם לרבנן. לכן כותבים התוספות שלעניין איסור הנאה לא חלקו רבנן על רב יהודה בן בתירה, ולכל הדעות מקישים תקרובת עבודה זרה למת, לעניין שאסורה תקרובת בהנאה. והטעם שהרי הפסוק מדבר לעניין אכילה, כמו שנאמר, ויוכלו זבחי מתים, ורק לעניין תומה יש מחלוקת. רב יהודה בן בתירה מקיש לגמרי למת אף לעניין תומה, ולרבנן אין מקישים אלא לעניין אכילה. כתבו התוספות שאף לדעת רבנן, למרות שמדאורייתא אין תקרובת מטמאה באוהל, אבל מכל מקום, מטמאה מדרבנן, כי גזרו על תקרובת עבודה זרה שתטמא. וחיית מוראי ורבותיי, וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף י' ג' עמוד ב'. אומרת המשנה, שוחט בלילה ואינו רואה את השחיטה, וכן הסומה ששחט שחיטתו כשירה. במסכת בבא קמא בדף פז, מביאה הגמרא את דעת רב יהודה שסומה פטור מן המצוות. שואל רבי עקיבא איגר, איך מכשירה המשנה שחיטת סומה? הרי לרב יהודה, שאין הסומה חייב במצוות, נמצא שאינו בר זביחה, ומי שאינו בר זביחה, שחיטתו פסולה. ולכן מוכיח רבי עקיבא איגר מכאן, שאף לרב יהודה, שאין הסומה חייב במצוות עשה, מכל מקום שחיטה, אליו באה מכלל עשה. שהרי אמרה תורה, וזבחת ואכלת, שאינו חייב לשחוט, אלא אם רוצה לאכול. שלא יאכל מבהמה שאינה שחוטה. מילה ובא מכלל עשה, לא נפטר הסומה. זו היה המשנה שלנו, בדף י' ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדייק את הגמרא ממה שאמרה המשנה, שוחט משמע שרק דיעבד שכבר שחט בלילה, אין אז שחיטתו כשרה, אבל לכתחילה לא ישחוט בלילה, שמה לא ישחוט את רוב הסימנים, ומחמת החשיכה לא יבחין בכך. בקשה הגמרא ברימיני, אשאל אותך סתירה על הדיוק הזה, שנינו בברייתא, המופיעה בתוספתא ולקמן בדף י' ז' עמוד ב', לעולם שוחטים בין ביום בין בלילה, בין בראש הגג ובין בראש הספינה. משמע שאף לכתחילה ניתן לשחוט בלילה. תרץ לגמרא אמר רב פאפא, מה שמכשירה הברייתא לכתחילה, מדובר באופן שאבוקה כנגדו של השוחט ורואה יפה את מעשה השחיטה. ואילו המשנה מדברת, כששוחט בחשיכה, באופן זה אין לשחוט לכתחילה. אמר רב אשי די קנמי, דיוק לשון המשנה והברייתא, משמע כתירוצו של רב פאפא, דקתני יתם, שהרי בברייתא נאמר בין ביום בין בלילה, משמע שהשחיטה בלילה הרי דומיה דיום, דומה לשחיטה ביום, דהיינו שרואה את השחיטה כמו שרואה כאשר שוחט ביום, והיינו באופן שאבוקה כנגדו, ואילו אחה, כאן במשנה נאמר דין השוחט בלילה בסמיכות לשחיטת הסומה, משמע שמדובר בשחיטה בלילה שהיא דומיה דסומה, דומה לשחיטת הסומה שאינו רואה כלל את מעשה השחיטה, שמע מינה, אין הוכחה כתירוצו של רב פאפא. וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף י' ד' עמוד א'. המשנה מביאה מקרה נוסף שהשחיטה אינה כשרה אלא בדיעבד. אומרת המשנה, שוחט בשבת וביום הכיפורים באיסור, אף על פי שמתחייב בנפשו על ידי שחיטה זו, שהרי השוחט בשבת במזיד חייב סקילה, כי שחיטה היא אחת מלמדת אבות המלאכה, שמפורטים במשנה במסכת שבת בדף ע' ג', שהעובר על אחד מהם בשבת, אם היו עדים ויתרו בו לפני המעשה חייב סקילה, ואם עבר במזיד, ולא היו עדים על כך, או שלא יתרו בו חייב קראת, ואם עבר בשוגג חייב חטאת. וכן השוחט ביום הכיפורים במזיד חייב קראת, מכל מקום שחיטתו כשרה ומותר לאכול את הבשר. ולעיל בדף ה' עמוד א' נתבהר שאף שמומר לדבר אחד שחיטתו כשרה, מכל מקום המומר לחלל שבת בפרסיה, הרי הוא כמומר לכל התורה כולה ושחיטתו פסולה. אם כן מקשים הראשונים שלכאורה זה ששחט בשבת, הרי הוא מחלל שבת, ונהיה מומר ששחיטתו פסולה, ואיך ניתן לאכול משחיטתו? מתרצים הראשונים את הקושייה הזו באופנים שונים. הרמב"ם בפירוש המשניות כתב שאכן אין המשנה מדברת כאן אלא בשוחט בשבת בשוגג, אבל אם שחט במזיד שחיטתו פסולה. שהגמרא מעמידה את המשנה בשוגג מטעם אחר. תוספות בדיבור המתחיל השוחט תרצו שמומר לחלל שבת אינו מומר לכל התורה אלא כשמחלל שבת בפרסיה. משנתנו מדברת באופן ששחט בצינה ואינו נעשה בכך מומר לכל התורה כולו בשחיטתו כשירה. תירוץ נוסף בתוספות שאינו נעשה מומר כשעובר עבירה פעם אחת אלא אחר שיעשנה כמה פעמים, והמשנה מדברת באופן ששחט פעם אחת לכן שחיטתו כשירה. ובחידושי הרן כתב בשם התוספות שלא נעשה מומר עד שיגמור את השחיטה, שאף שהוא חובל בבאמה בתחילת שחיטתו אין זו מלאכה מן התורה, שהרי הוא מקלקל, ורק בגמר השחיטה נעשה כאן תיקון ומלאכה, וכיוון שלא נעשה מומר רק אחרי השחיטה, לכך שחיטתו זו כשרה, ולאחר שחיטה זו אכן אם ישחוט בכל תהיה שחיטתו פסולה. זו היה המשנה שלנו בדף י' ד' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אמר אבונה,
דרש חייה ברב משמי דרב, אף שמבואר במשנה שמשחת בשבת שחיטתו כשרה, מכל מקום הרי אסורה באכילה ליומה. לאותו היום, דהיינו בשבת עצמה, גם אם ירצה לאכול את הבשר כשהוא חי בלא שיבשל אותו. ורק במוצאי שבת מותר לאכול מן השחיטה הזו. ונסבין חברי על המימר, ונקטו החברים בני הישיבה לומר, שטעם הדבר שאמר רב כך, זה משום שהוא סובר רב, שהמשנה רב יהודה היא. ורב יהודה סובר שהבשר אסור באותו היום, וכפי שתתבהר דעתו לאלן, וסובר רב שיש לדייק אין מה המשנה. אמנם לדעת חכמים החולקים על רב יהודה, מותר הבשר באכילה אפילו בו ביום. מברר את הגמרא, היי רב יהודה, מאיזה דין שאמר רב יהודה הוכיח רב, שרב יהודה סובר שהבשר שנשחט בשבת אסור באכילה בו ביום. אמר רבי אבא, רב יהודה דאחנאי, רב לומד כן מדברי רב יהודה לעניין איסור הכנה, דהיינו איסור השימוש בשבת בדברים שלא היו מוכנים לכך מערב שבת משום מוקצה. חכמים אסרו את המוקצה, דהיינו דברים שאינם מוכנים מערב שבת לשימוש ומוקצים מדעתו של האדם בשימוש ובטלטול, ובכלל איסור המוקצה נכללים מינים רבים. כגון מוקצה מחמת גופו, דהיינו דבר שאינו ראוי לשימוש כלל, כגון אבנים ואפר. מוקצה מחמת חיסרון כיס, דהיינו מחמת יוקרו וחשיבותו של הכלי, מקצה הוא האדם משימוש ומייחד לו מקום. מוקצה מחמת מיוס, מוקצה מחמת איסור, דהיינו שבכניסת השבת היה אסור להשתמש בו בשבת, ולכן מקצה האדם דעתו ממנו ועוד. ובחלק מהדברים חולקים רבי יהודה ורבי שמעון עם אסורים משום מוקצה. רבי יהודה מחמיר בהם ומחשיבם כמוקצה, ורבי שמעון מקל. והמשנה שלפנינו דנה באחד מהאופנים שחולקים בהם רבי שמעון ורבי יהודה. נתנן, שנינו במסכת שבת בדף קופנון וו עמוד ב', מחתכין בשבת את הדילואין התלושים מן הקרקע. אם הדלויים היו מחוברים לקרקע, היה אסור לתולשה משום איסור תלישה בשבת שהיא תולדה של מלאכת קוצר. כותבים התוספות בדיבור המתחיל מחתכין בשם רבינו תם, שכוונת המשנה לחדש שאף אם היו הדלויים מחוברים בכניסת השבת לקרקע, מכל מקום, אם נתלשו מעליהם בשבת אינם אסורים, לא משום גזירה שמה יתלוש מן המחובר ולא משום מוקצה. אז נאמר במשנה במסכת שבת, מחתכים בשבת את הדלויים התלושים מן הקרקע לפני הבהמה כדי שתוכל לאוכלם. ושם נחלקו המוראים בדין הכנת אוכל לבהמות בשבת. לדעת רבונה, דבר שאינו ראוי לאכילת בהמה אסור להכינו למאכל בשבת, לפי שנחשב כמוליד דבר חדש. אבל אם היה הדבר ראוי למאכל בהמה, מותר לתרוח כדי להכשירו למתקו יותר. דעת רב יהודה להפך, שדבר שאינו ראוי לאכילה מותר להכינו שיהיה ראוי, אבל אם הוא כבר ראוי לאכילה, אין לתרוח בו כדי להכשירו ולמתקו יותר. וביארה הגמרא שם שלדעת רב הונא המשנה מדברת בדלויים רכים הראויים לאכילת הבהמה ולא חיתוכם, ולכן מותר לחותכם לפי שאינו אלא מכשירם ומתקנם יותר, ולדעת רב יהודה מדובר בדלויים קשים שללא חיתוכם אינם ראויים לאכילה, ולכן מותר לחותכם ולהכשירם שיהיו ראויים למאכל הבהמה. ממשיכה המשנה שם במסכת שבת ואומרת, וכן את הנבילה מחתכים אותה לפני הכלבים כדי שיוכלו לאוכלה, ואף אם מתה הבהמה בשבת ובכניסת השבת הייתה הבהמה חיה ולא הייתה ראויה לכלבים, אינה אסורה משום מוקצה, משום כך, ומותר לטלטלה לצורך הכלבים. כי תנקם הסובר כדת רבי שמעון המקל בהלכות מוקצה. במסכת ביצה בדף בית עמוד א', וחולקים המוראים משמו של רב השם בדעתו. לדעת מר בר המימר לא התיר רבי שמעון את הנבילה, אלא כשהייתה הבהמה מסוכנת ועומדת למות בערב שבת. ולכך יש לומר שהיה בדעתו מאתמול לחותך בשבת לפני הכלבים. אבל אם הייתה הבהמה בריאה בערב שבת ומתה בשבת, מודה רבי שמעון שהיא מוקצה. מפני שבכניסת השבת לא הייתה עומדת לכלבים אלא לאדם. והמוכן לאדם אינו מוכן לכלבים. ולדעת מר ברי דר רבי יוסף, גם בבהמה בריאה שמתה, התיר רבי שמעון ואמר שאינה מוקצה. שלדעתו, אף דבר המוכן לאדם, הרי הוא כמוכן גם לכלבים, ואין לאסור דבר משום מוקצה, אלא באופן שעשה מעשה בידיים לדחותו משימוש בשבת. וגם אינו מצפה שיהיו ראויים לשימוש בשבת זו, כגון המדליק נר בכוס מלאה שמן, שאינו עומד לחבות במשך השבת. ממשיכה הגמרא לצטט את המשנה במסכת שבת, רבי יהודה חולק ואומר, אם לא הייתה הבהמה נבילה כבר מערב שבת, אלא התנבלה בשבת, אסורה לפי שאינה מן המוכן, משום שלא הוכנה לכלבים מערב שבת, והרי היא מוקצה. מוכיח רבי אבא אלמא מוכח מכאן שסובר רבי יהודה שכיוון דלא ייתכן, לא הוכנה בהמה זו מאתמול לאכילת כלבים, הרי אסורה בשבת משום מוקצה, החנמי, אותו דבר לעניין בהמה שנשחטה בשבת, כיוון דלא ייתכן, כיוון שלא הוכנה הבהמה מאתמול לאכילה, שהרי עדיין לא נשחטה, הרי אסורה בשבת באכילה משום מוקצה. מקשה אביי על השוואתו של רבי אבא בין שני האופנים, אמר לי אביי לרבי אבא מדמי, האם דומה משנתנו לדברי רבי יהודה שם? הרי הטעם שם בבהמה שנתנבלה בשבת, הטעם שהיא מוקצה, ומשום שמעיקרה, בתחילה קודם שנתנבלה, היא הייתה מוכן לאדם, ראויה לאכילת אדם, שהרי עומדת היא לשחיטה, ולא הייתה עומדת כלל לאכילה לכלבים. ואשת עכשיו, לאחר שנתנבלה, הרי היא מוכן לכלבים, ולכך סובר רבי יהודה, כיוון שבכניסת השבת לא הייתה עומדת לכך, אין היא מן המוכן,
ואסורה משום מוקצה לפי שדומה לדבר חדש שנולד בשבת, אבל לך כאן בבהמה שנשחטה בשבת, הרי מעיקרה, בתחילה, כשנכניסה השבת, הייתה מוכן לאדם, עומדת לשחיטה ולמאכל אדם. וגם אשת אחר שנשחטה, הרי מוכן לאדם, שהרי נשחטה בכשרות. וכיוון שאף מתחילה הייתה עומדת לשימוש זה, אף שהייתה בהמה עדיין חיה ואינה עומדת לאכילה מכל מקום, כיוון שעומדת היא לכך, יש לומר, שגם רב יהודה מודה שאינה אסורה משום מוקצה, ויהיה בשר מותר באכילה בשבת עצמה. והיינו, שאף שאי אפשר לשוחטה בשבת ולאוכלה מכל מקום, עומדת לאכילת אדם. מתרץ רבי אבא את קושיית אביי ואומר לו, רבי אבא לאביי, מי סברת וכי סבור אתה שבהמה בחיה לאכילה עומדת? עומדת לשחיטה ולאכילת אדם, ולכן סבור אינך שאין לאסור את הבשר משום מוקצה, הדבר הוא לא כך, אלא בהמה בחיה לגדל ולדות היא עומדת ולא לשחיטה ולאכילת אדם. ואף בבהמה שנשחטה בשבת, יש לומר שכיוון שבכניסת השבת לא הייתה עומדת לאכילת אדם, ורק לאחר שנשחטה בשבת, מעתה הרי היא עומדת לאכילה, נמצא שאינה בשר מן המוכן ויש לאוסרו משום מוקצה. כשם שאוסר רבי יהודה הנבלה לפי שלא הייתה עומדת מערב שבת לאכילת הכלבים. אבל אביי דוחה את הביור הזה של רבי אבא, אמר לו אביי אל רבי אבא, יחי אם כדבריך שהבהמה בחיה אינה עומדת לאכילה אלא לגדל ולדות, אם כן בהמה לרבי יהודה ביום טוב, איך היא שחטינן? איך שוחטים ביום טוב בהמה? הרי בכניסת יום טוב הבהמה אינה עומדת לאכילה, ואם כן אף לאחר שתשחט, תהיה בשר מוקצה לפי שאינה מן המוכן. וכיוון שאסורה באכילה, היה אסור לשוחטה, שהרי לא הותרה השחיטה אלא לצורך אוכל נפש לאותו היום. ובהכרח במה שמצינו שמותר לשחוט בהמה ביום טוב, המסקנה היא שהבהמה גם בחיה עומדת לאכילת אדם. ואם כן גם בשבת, אם נשחטה, יש לה עתירה באכילה. אמר לו, ישיב רבי אבא לאביי, אכן בהכרח לומר שאין הבהמה בחיה עומדת לגדל ולדות בבירור, אבל יש לומר שגם אינה עומדת בבירור לאכילת אדם, אלא עומדת לאכילה ועומדת לגדל ולדות. דהיינו, ייתכן שעומדת לכך, וייתכן שעומדת לכך. ודבר זה יתברר על ידי מה שיעשו בבעליה לאחר מכן. אם נשחטה ביום טוב, וברירה למפרע, דלאכילה הייתה עומדת כבר בכניסת יום טוב, ולכך אינה מוקצה ומותרת באכילה, אבל אם לא נשחטה, וברירה למפרע דלגדל ולדות הייתה עומדת ולא לאכילה. ולכן בכניסת השבת שמעתה אינו יכול לשוחטה בו ביום מחמת איסור שחיטה בשבת, נמצא שבכניסת השבת ודאי לא היה בדעתו לשוחטה בשבת, והוברר שאינה עומדת בשבת לאכילה אלא לגדל ולדות, ולכך אף אם נשחטה באיסור, הרי מוקצה לפי שאינה עומדת לכך. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף י"ג במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה, לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, המעלה פירותיו לגג וירד עליהם טל, האם הוכשרו בכך לקבל טומאה? שאלה שנייה, מה הדין בשוחט קודשים ומתכוון לשחיטה אך לא לשם קורבן זה? שאלה שלישית, מה הדין נוכרי ששחט? שאלה רביעית, מי גזרו על פת קוטי? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, מה דין בנף של מין ומדוע? והשאלה האחרונה, דף י' ג', רבי יהודה בן בתירא, מהו דין תקרובת עבודה זרה ומניין? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי חבב באייר תשפ"ו, חתמנו בסייעתא.

מתחמם ורץ למשנה. ומזל טוב עם סיום מסכת מנחות היום הזה בסייעת הדשמיה הגדולה. היום יום רביעי חבב באייר תשפ"ו. לומדים אנו בסייעת הדשמיה הגדולה במסגרת דף היומי משניות. דף ליום שס בשנה, את הדף החותם, דף ת' במסכת מנחות, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמי. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת מנחות, מפרק י' ג', הפרק החותם את מסכת מנחות, משנה א' ונחתום את מסכת מנחות בפרק י' ג' משנה י' א', נלך מחיל אל חיל, ונתחיל ללמוד את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת חולין. נלמד את המשנה הפותחת את מסכת חולין, משנה א'. ותלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק וברכה, אמרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת מנחות פרק י' ג' משנה א'. הפרק החותם את מסכת מנחות דן במי שנדר להביא קורבן ולא פירט את נדרו, ששכח מה פירט. אומרת המשנה, האומר הרי עלי להביא עשרון סולת בלשון יחיד יביא מנחה של עשרון אחד, ואם אמר הרי עלי להביא עשרונים בלשון רבים ולא פירט כמה עשרונים יביא שניים, יביא מנחה של שני עשרונים שמיעוט לשון רבים ושניים. ואם אמר פירשתי בשעת הנדר כמה עשרונים אביא למנחה ואיני יודע מה פירשתי ושכחתי כמה עשרונים פירשתי, יביא מנחה של 60 עשרון, שהוא השיעור הגדול ביותר שיש להסתפק שם הנדר אותו שרי, אין מנחה יתרה משיעור זה. מקרה נוסף, האומר הרי עלי מנחה אחת סתם ולא פירש איזו מנחה, יביא איזו מנחה שירצה מחמש המנחות המפורשות בתורה. רבי יהודה אומר יביא מנחת הסולת שהיא המיוחדת שם המנחות לפי שהיא היחידה הקרויה בתורה מנחה סתם בלא שם לוויה. בלא שם לוואי. מסכת מנחות פרק י' ג' משנה ב'. האומר הרי עליי מנחה או הרי עליי מין המנחה בלשון יחיד יביא מנחה אחת. ויכול הוא להביא איזו מנחה שירצה מחמש המנחות האמורות בפרשה. אם אמר הרי עליי מנחות או הרי עליי מין המנחות מלשון רבים ולא פירט כמה מנחות נדר יביא שתיים שמיעוט לשון רבים ושניים. אם אמר פירשתי בשעת נדרי את מיני המנחות שעליי להביא ואיני יודע מה פירשתי, שכחתי אילו מינים פירשתי, יביא חמישתן, עליו להביא את כל חמשת מיני המנחות המפורטים בתורה. האומר פירשתי בשעת נדרי להביא מנחה בעלת מספר מסוים של עשרונים ואיני יודע מה פירשתי, שכחתי כמה עשרונים פירשתי, יביא מנחה של 60 עשרון, שהוא השיעור הגדול ביותר שיש להסתפק שמא נדר אותו שרי אי אפשר להביא בכלי אחד יותר מ-60 עשרונים. רבי אומר יביא 60 מנחות שבכל אחת מהם מספר שונה של עשרונים, מאחד ועד 60. דהיינו בכלי אחד מנחה של עשרון אחד, בכלי שני מנחה של שני עשרונים, בכלי שלישי מנחה של שלושה עשרונים, וכך הלאה עד 60, ובאופן זה ודאי אחת מהמנחות תעלה לו לחיוב נדרו והשאר יהיו לנדבה. מסכת מנחות פרק י' ג' משנה ג'. ממשיכה המשנה לדון במי שנדר קורבן ולא קבע לו שיעור. אומרת המשנה, אומר הרי עלי להביא עצים למזבח ולא פירש כמה עצים נדר, לא יפחות משני גזרין. פקעיות עץ גדולות. האומר הרי עלי להביא לבונה למזבח ולא פירש שיעור מסוים, לא יפחות מקומץ. אגב שהוזכר שיעור קומץ לגבי לבונה, מפרט את המשנה את המקרים שבהם נוהג שיעור זה. אומרת המשנה, חמישה קמצים הן. בחמישה דברים נאמר שיעור קומץ. האומר הרי עלי לבונה לא יפחות מקומץ, כמו ששנינו לעיל. המתנדב מנחה יביא עמה קומץ לבונה. המעלה המקטיר את הקומץ של המנחה בחוץ מחוץ לעזרה חייב קראת משום העלאת חוץ. ושני בזיחים של לחם הפנים טעונין שני קמצים של לבונה הקומץ לכל בזיח. מסכת מנחות פרק י' ג' משנה ד'. המשנה ממשיכה לדון במי שנדר בסתם בלא לפרט. אומרת המשנה, אומר הרי עלי להביא מטבע זהב לבדק הבית ולא פירש איזה מטבע, לא יפחות מדינר זהב, שהוא המטבע הקטן ביותר העשוי מזהב. האומר הרי עלי להביא מטבע כסף לבדק הבית, לא פירש איזה מטבע, לא יפחות מדינר כסף. ואם אמר הרי עלי מטבע נחושת, לא יפחות מנחושת בשווי מעה כסף. ואף על פי שהזכיר מטבע, אין אומרים שעליו להביא פרוטה של נחושת, משום שמן הסתם כוונתו הייתה לנדור דבר חשוב, ומאחר שפרוטה אינה דבר חשוב, ואין מטבע אחר עשוי מנחושת, תולים שכוונתו הייתה לנחושת בשווי מטבע קטן של כסף. האומר פירשתי בשעת נדרי כמה זהב או כסף או נחושת אבי ואיני יודע מה פירשתי, הרי הוא מביא מאמין שנדר כל כך הרבה עד שיומר לא לכך נתכוונתי, דהיינו עד שיהיה לו ברור שלא נתכוון לשיעור כה גדול. מסכת מנחות פרק י' ג' משנה ה'. המשנה דנה במי שנדר יין או שמן ולא פירש כמה לוגין נדר או ששכח מה פירש. אומרת המשנה, אומר הרי עלי להביא יין לנסחים ולא פירש כמה לוגין נדר, לא יפחות משלושה לוגין כשיעור נסקי היין הבאים עם כבש, שזהו השיעור הקטן ביותר של נסחים. האומר הרי עלי להביא למזבח שמן, לא יפחות מלוג, שהוא

0: שיעור השמן הקטן ביותר הבא עם מנחת נדבה. רבי אומר לא יפחות משלושה לוגין כשיעור השמן של מנחת נסכים. הבא עם כבש, שהוא השיעור הפחות שבמנחת נסכים. שכן, מנחת נסכים הבא עם כבש, שהיא הפחותה שבמנחת נסכים טעונה יסרון סולד בלול ברביעית עין שמן. האומר פירשתי בשעת נדרי כמה לוגין יין או שמן אבי ואיני יודע מה פירשתי ושכחתי כמה לוגין פירשתי, יביא כיום המרובה, כמניין הלוגים המובעים, ביום המרובה ביותר בנסכים מכל ימות השנה, דהיינו ביום טוב ראשון של סוכות שחל בשבת, ששיעור הנסכים של קורבנות באותו יום היה 140 לוגים שמן, 140 לוגים יין. מסכת מנחות פרק י"ג משנה ו', המשנה ממשיכה לדון איזה מין בעל חיים יביא מי שנדר בסתם, ודנה גם במי שנדר ופירש את נדרו אבל שכח מה פירש. אומרת המשנה, אומר הרי עלי עולה ולא פירש, איזה בעל חיים יביא לחובת נדרו, יביא כבש זכר שהוא הפחות שבבהמות שמהם אפשר להביא עולה. שמיני הבהמות הקשרים לעולה הם פר, עגל, איל, כבש, טלה, שעיר וגדי. וכבש הוא הזול ביותר מבין המינים הללו. רבי אלעזר בן עזריה אומר, יביא אותו רבן יונה לעולת העוף שהיא פחותה מעולת בהמה. האומר פירשתי בשעת נדרי שאביא עולה ממין מסוים מן הבקר ואיני יודע מה פירשתי, שכחתי איזה מין פירשתי. יביא פר ועגל שמספק עליו להביא את כל מיני הבקר הקשרים לעולה. האומר פירשתי בשעת נדרי שאביא עולה ממין מסוים מן הבהמה ואיני יודע מה פירשתי ושכחתי איזה מין פירשתי. יביא פר ועגל, איל, גדי וטלה, שהם כל מיני הבהמות הקשרות לעולה גדולים וקטנים. האומר פירשתי בשעת נדרי שאביא בעל חיים לעולה ואיני יודע מה פירשתי, שכחתי איזה מין בעל חיים פירשתי עם בהמה או עוף. מוסיף עליהם על מיני הבהמות המנויים לאל תור ובן יונה שהם שני מיני העופות הקשרים לעולה. מסכת מנחות פרק י"ג משנה זין. עוברת המשנה לדון בספקות דומים לגבי קורבנות תודה ושלמים. האומר הרי עלי קורבן תודה, וכמו כן אם אמר הרי עלי קורבן שלמים ולא פירש איזה בהמה יביא לשם כך, יביא כבש שהוא המין הפחות ביותר שאפשר להביא ממנו תודה ושלמים. ואם אמר פירשתי בשעת נדרי שאביא תודה ושלמים ממין מסוים מן הבקר, ואיני יודע מה פירשתי ושכחתי איזה מין פירשתי, יביא פר ופרה, עגל ועגלה, שמאחר שכל המינים הללו בכלל בקר ותודה ושלמים באים בין מסחרים בין מנקבות, עליו להביא כדי לצאת מידי ספק את כולם. האומר פירשתי בשעת נדרי שאביא תודה ושלמים ממין מסוים מן הבהמה ואיני יודע מה פירשתי ושכחתי איזה מין פירשתי, יביא פר ופרה, עגל ועגלה, איל ורחל, גדי וגדיה, שעיר ושעירה, טלה וטליה, שהם כל מיני הבהמות הקשרות לתודה ולשלמים. מסכת מנחות פרק י"ג משנה ח', המשנה מפרטת מהו שווי הקורבן שעל הנודר להביא במקרים שונים. אומרת המשנה, אומר הרי עלי להביא שור לקורבן, יביא הוא ונסחיו במנה. עליו להביא שור שהוא ונסחיו ביחד ערכה 100 דינרים 25 סלעים. האומר הרי עלי להביא עגל, יביא הוא ונסחיו עגל יחד עם נסחיו ב5 סלעים. אם אמר הרי עלי להביא איל, יביא הוא ונסחיו איל יחד עם נסחיו ב2 סלעים. ואם אמר הרי עלי להביא כבש, יביא הוא ונסחיו כבש יחד עם נסחיו בסלע. האומר הרי עלי להביא שור במנה, יביא שור בשווי מנה חוץ מנסחיו, שמכיוון שקבע שווי מנה לשור, אין הנסחים כלולים בכך. כמו כן, אם אמר הרי עלי להביא עגל ב5 סלעים, יביא עגל בשווי 5 סלעים חוץ מנסחיו. אם אמר הרי עלי להביא איל בשני סלעים, יביא איל ב2 חוץ מנסחיו. אם אמר הרי עלי כבש בסלע, יביא כבש בשווי סלע חוץ מנסחיו. דינים נוספים, אומרת המשנה, אם אמר הרי עלי להביא שור במנה והביא שני שברים בשווי כולל של מנה, לא יצא ידי חובתו שהרי קבע להביא שור בשווי מנה, ואפילו אם זה אחד מהשברים בשווי מנה חסר דינר, היינו 99 דינרים, וזה השור השני בשווי מנה חסר דינר, ונמצא שביחד שוויים הרבה יותר ממנה, לא יצא ידי חובתו משום שאף אחד מהם אינו שווה מנה. אם אמר הרי עלי להביא שור שחור והביא שור לבן, או שאמר הרי עלי להביא שור לבן והביא שור שחור, או שאמר הרי עלי להביא שור גדול והביא שור קטן, לא יצא ידי חובתו לפי שלא קיים את נדרו. אבל אם אמר הרי עלי להביא שור קטן והביא שור גדול, יצא ידי חובתו, מכיוון שהגדול כולל את הקטן גם. רבי חולק ואומר, אף במקרה זה לא יצא ידי חובתו, מכיוון שלא עשה כפי שנדר, כי נאמר ככל היוצא מפיו יעשה. מסכת מנחות פרק י"ג משנה ט'. לאל בפרק י"ב משנה א' נתבהר שבהמה שהוקדשה לקורבן ונפל במום יש לפדותה, ובדמי הפדיון קונים בהמה אחרת לאותו קורבן. המשנה שלפנינו דנה בשאלה האם רשאי המקדיש לקנות מספר אחר או סוג אחר של בהמות בדמים אלו. אומרת המשנה, אומר שור זה לעולה ונסתאב, נפל בו מום ופדאו, אם רצה יביא בדמיו שני שברים. אם אמר שני שברים אלו עולה ונסתאבו ונפל בהם מום ופדאם, אם רצה יביא בדמיהם שור אחד. רבי אוסר לעשות כן לכתחילה. האומר איל זה עולה ונסתאב ונפל בו מום ופדאו, אם רצה יביא בדמיו כבש. אם אמר כבש זה עולה ונסתאב ונפל בו מום ופדאו, אם רצה יביא בדמיו איל. רבי אוסר לעשות כן לכתחילה. חוזרת המשנה לדון במי שנדר בסתם או ששכח מה פירש. האומר אחד מכבשי יקדש למזבח, וכן האומר אחד משברי יקדש למזבח, והיו לו שניים שני כבשים או שני שברים, הגדול שבהם יקדש. משום שהמקדיש בעין יפה הוא מקדיש ומן הסתם מתכוון לגדול. ואם היו לו שלושה כבשים או שלושה שברים, אף הבינוני שבהם הקדש מספק, משום שאף הוא נחשב גדול לגבי הקטן יותר. וייתכן שאותו התכוון הנודר להקדיש. אם אמר פירשתי בשעת נדרי איזה משלושת כבשי או שברי יהיה הקדש, ואיני יודע מה פירשתי, או שאמר, אמר לי אבא בשעת מיטתו, הקדשתי אחד משלושת כבשי או שברי ואיני יודע מה, על איזה מהם אמר לי, הגדול שבהם הקדש. משום שמן הסתם הוא או אביו התכוונו להקדיש את הגדול ביותר. מסכת מנחות פרק י"ג משנה י' משנתנו דנה במי שהקריב קורבן בבית חוניו או שהקדישו על מנת להקריבו שם. מסופר בברייתא ששמעון הצדיק אמר בשעת פטירתו שחוניו בנו יתמנה תחתיו לכהן גדול לפי שבקיאו בעבודת הכהונה יותר משמעי אחיו. חוניו לא קיבל על עצמו את המינוי לפי ששמעי היה גדול ממנו בשנתיים ומחצה, אבל כאשר בא שמעי להיכנס לעבודתו ככהן גדול נתקנה בו חוניו ואמר לו בוא ולמדך את סדר העבודה של כהן גדול. שבא להיכנס לעבודתו ילבישו כותונת דקה שלובשות נשים ועליה חגורה צרה וקטנה והעמידו כך אצל המזבח והלך ואמר לכהנים שהיו בעזרה ראו מה נדר זה וקיים לאהובתו. אותו היום שהתחיל לשמש בכהונה גדולה אלבש כותונת שלך והחגור חגורה שלך להראותך את גודל אהבתי אלייך. כששמעו זאת הכהנים ביקשו להרוג את שמעי, אבל כשסיפר להם עלה שחוניו אמר לו לעשות כן ביקשו להרוג את חוניו. בנסותו להימלט מפניהם ברח חוניו לבית המלך, אולם מאחר שכל העם חיפש אותו לא יכול היה המלך להגן עליו. כשראה זאת חוניו ברח לאלכסנדריה של מצרים, שהיו שם רבים מישראל מזמן חורבן בית ראשון, ועשה שם מקדש ובנה בו מזבח כדי להקריב עליו קורבנות להשם, ועל מזבח זה נתנבא ישעיה הנביא בפרק י"ט, ביום ההוא יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים. בית חוניו עמד קרוב ל-200 שנה עד שבזמן חורבן בית שני כשמרדו במלכות רומי הכריבו אספסיאנוס, ואף על פי שחוניו בנאו לשם שמיים מכל מקום קורבנות הקריבים שם פסולים כדין כל קורבן הקרב מחוץ לעזרה. אומרת המשנה, אומר הרי עליי אולי יקריבנה במקדש שבירושלים, ואם היא קריבה בבית חוניו במקדש שבנה חוניו במצרים לא יצא ידי חובתו, ועליו להביא עולה אחרת לפי שקורבן הקרב מחוץ לעזרה פסול. אם אמר הרי עליי עולה על מנת שהקריבנה בבית חוניו, יקריבנה במקדש שבירושלים, שכיוון שקרא עליה שם עולה אסור להקריבה מחוץ לעזרה, ואם היא קריבה בבית חוניו יצא ידי חובתו, כלומר אין צריך להביא עולה אחרת שמאחר שיתנה להקריבה בבית חוניו נעשה כאומר הרי עליי עולה על מנת שגם אם ארגנה לא יהיה חייב באחריותה. ורבי שמעון אומר אין זו עולה כלל אלא חולין גמורים ורשאי הוא לשוחטה מחוץ לעזרה. מביאה המשנה נידון דומה, האומר הרי נזיר יגלח עצמו בסוף תקופת נזירותו ויביא את קורבנותיו במקדש, ואם גילח והביא את קורבנותיו בבית חוניו לא יצא ידי חובתו, ועליו לחזור ולגלח בבית המקדש ולהביא שם את קורבנותיו לפי שקורבן הקרב מחוץ לעזרה פסול. אם אמר הרי נזיר על מנת שאגלח ואביא את קורבנותיי בבית חוניו יגלח ויביא את קורבנותיו במקדש, ואם גילח והביא את קורבנותיו בבית חוניו יצא ידי חובתו, שמאחר שיתנה להביא את קורבנותיו בבית חוניו ודאי הייתה כוונתו שאם יהיה לו תורך להביאם לבית המקדש לא תחול עליו נזירות, והרי הוא כנשבע שלא ישתה יין עד זמן פלוני, הוא לא נזיר. רבי שמעון חולק ואומר אין זה נזיר כלל ורשאי הוא לשתות יין. עוברת המשנה לעסוק בדינם של כהנים שהקריבו קורבנות בבית חוניו. אומרת המשנה, הכהנים ששימשו בהקרבת קורבנות בבית חוניו לא ישמשו אסורים להקריב קורבנות במקדש שבירושלים משום כנס, ואין צריך לומר שכהנים שהקריבו קורבנות לדבר אחר לעבודת כוכבים שאסורים להקריב במקדש, שנאמר בספר מלכים ב' פרק כ"ג, אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח השם בירושלים כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם. ולמדנו מפסוק זה שכהנים שהקטירו לעבודת כוכבים הרי הם כבעלי מומין, דהיינו חולקין עם חבריהם במנחות ובקורבנות שהקריבו כהנים אחרים ואוכלים אותם, אבל הם עצמם לא מקריבים קורבנות בבית המקדש. מסכת מנחות פרק י"ג משנה י"א החותמת את מסכת מנחות. המשנה האחרונה במסכת מבארת שחשיבותו של קורבן מנחה אינה פחותה מזו של קורבנות אחרים. אומרת המשנה, נאמר בעולת הבהמה ספר ויקרא פרק א' אישי ריח ניחוח להשם, ובעולת העוף נאמר שם אישי ריח ניחוח להשם, ובמנחה גם כן נאמר שם אישי ריח ניחוח להשם, וחזר על כך הכתוב בכל סוגי הקורבנות כדי ללמד שאחד המרבה ואחד הממעיט, בין עשיר המביא קורבן בהמה שדמיו מרובים ובין העני המביא קורבן מנחה שדמיו מועטים, קורבנו מתקבל לרצון לפני השם, ובלבד שיכוון אדם את דעתו לשמיים. יתרה מכך, אומרת הגמרא במסכת מנחות בדף קוף ד' לגבי המביא קורבן מנחה, מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם? אמר הקדוש ברוך הוא, מדרכו להביא מנחה אני מעלה אני עליו כאילו יקריב נפשו לפניי. הדרן הלך מסכת מנחות, סליק על המסכת מנחות בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היומי משניות, דף ליום שס בשנה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את המסכת השלישית אשר בסדר קודשים, הלו היא מסכת חולין. מסכת חולין פרק א' משנה א', החלק הראשון של המסכת הצוף פרק שני עוסק בעיקר בדיני שחיטה. המשנה פותחת את מסכת חולין מבארת מי כשר לשחוט, אומרת המשנה, כל שוחטים, כל מי שידוע כבקי בדיני שחיטה, רשאים ליתן לו לשחוט אפילו לכתחילה, ומי שאינן ידועים כבקיים בדיני שחיטה, שחיטתן כשרה בדיעבד, אם אחר כך יתברר שהם בקיים, חוץ מחרש שוטה וקטן ששחיטתם פסולה אפילו בדיעבד. כי שלושה אלו נחשבים שאינם בני דעה, ולכן שחיטתם פסולה אפילו בדיעבד, אם אין אחרים משגיחים עליהם. אומרת המשנה, כי חוששים שמה יקלקלו בשחיטתן, וכולן אפילו מי שאינו ראוי לשחוט מצד עצמו, כגון שאינו בקי בדיני שחיטה, או כגון חרש שוטה וקטן מכל מקום, במקרה ששחטו ואחרים מומחים רואים אותן, ומעידים ששחטו כראוי, שחיטתן כשרה. מסיימת המשנה את רשימת הפסולים לשחוט באדם שפסולו חמור מן המוזכרים לאל. שחיטת נוכרי, בהמה ששחטה נוכרי, הרי נבלה כי לא נשחטה כלל, אפילו אם ראה ישראל את השחיטה ומעיד עליה שנעשתה כהלכתה, שכן נוכרי אינו בתורת זביחה. הפסול של שחיטת נוכרי נלמד מן הכתוב בספר דברים פרק י' ב', וזבחת ואכלת שמשמעו, אתה רשאי לאכול רק מה שנשחט על ידך, היינו על ידי ישראל המצווה על השחיטה, למעט נוכרי שאינו מצווה על כך שאין שחיטתו נחשבת שחיטה. ובהמה זו מתאמה במסע ובמגע של כזית מבשרה כשאר נבלה. במסע היינו, אם אדם טלטל כזית ממנה אפילו אם לא נגע בה, כגון שהייתה מונחת בקופסה, אדם זה נטמע. הביאה המשנה עוד אופנים של שחיטה שאסורה לכתחילה, אבל כשרה בדיעבד. אומרת המשנה, שוחט בלילה בכן הסומה, עיוור ששחט, אף על פי שבשני מקרים אלו, אין השוחט רואה מה שעושה, מכל מקום שחיטתו כשרה בדיעבד. כמו כן, השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שעבר בכך עבירה שמתחייב עליה בנפשו, שחיטה בשבת היא אחת מ-39 אבות המלאכות שאסורות בשבת מן התורה, והשוחט בשבת במזיד חייב סקילה, ואם אין עדים חייב קראת, וביום הכיפורים חייב קראת בידי שמיים. מכל מקום שחיטתו כשרה, ומכל מקום אסור לאכול מן הבשר באותו יום, כי החכמים כנסו שלא ייהנה אדם מן האווירה של חילול שבת, ולכן אסור לכל אדם לאכול מבשר זה עד מוצאי שבת. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו, בדף החותם את מסכת מנחות, וכן המשנה פותחת את מסכת חולין, המסכת הבאה לנו לטובה היום הזה. יום רביעי חבב באייר תפשין פי וב, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונור המעלה וחולין דמיתה מחר יום חמישי. זך באייר חבזין באייר תפשין פי וב, ונלמד את דף א' במסכת חולין. המסכת השלישית אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ונפלאות, בבשורות טובות וכל מיני מיטב. חילכם לא ראיתה, ולהשתמע. ומזל טוב עם סיום מסכת מנחות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

0: כאייל תערוק. שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM. הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק עשירי מהלכות ברכות. פרק זה מדבר הרמב״ם על הברכות שחכמים תיקנו דרך שבח והודיה לקדוש ברוך הוא. ברכת שהחיינו, הטוב והמיטיב והגומל, ברכות על מקומות מיוחדים, ברכות על בני אדם ובריאות שונות, ברכות על תופעות טבע ודברי תחנונים ושבח שאינם ברכה על עניינים שונים. פותח הרמב״ם בהלכה א', ברכות אחרות מלבד ברכות הנהנין שנתבארו בפרקים האחרונים, ודברים אחרים הרבה, עוד דברים שהם לא ברכות כלל, שאין בהם פתיחה בברוך ולא חתימה בברוך, ממילא אי אפשר לכנות אותם ברכות, תקנו חכמים דרך שבח והודיה להקדוש ברוך הוא, כמו

מתים שלאחר 12 חודש הוא כבר השתכח מליבו, כמו המת המשתכח מהלב, וכאשר הוא רואה אותו זהו בבחינת תחיית המתים. דין נוסף, הרואה פרי המתחדש משנה לשנה, מדובר על פרי עונתי שלא צומח כל השנה, אלא רק בעונה מסוימת בשנה, הרי כאשר הוא רואה אותו בתחילת ראייתו, בפעם הראשונה שהוא רואה אותו בעונה זו, מברך שהחיינו, אך הראש כתב שאין מברכים שהחיינו, אלא בשעת אכילת הפרי החדש, וכך נפסקה ההלכה בשולחן ערוך. הלכה ג' שמע שמועה טובה שקרה דבר שהוא טוב גם לו וגם לאחרים, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הטוב לי והמיטיב לאחרים. שמע שמועה רעה, מברך ברוך דיין האמת, שאף על פי שקרה דבר רע, הוא מברך את הקדוש ברוך הוא, שהוא בוודאי דן אותו בדין אמיתי, וחייב אדם לברך על הרעה בטוב נפש. דהיינו בשמחת הנפש כדרך שמברך על הטובה בשמחה, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך ובכל מאודיך, ובכלל אהבה זו היתרה שנצטווינו בה, כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה שלא רק שנאהב אותו אלא שנאהב אותו מאוד, זו אהבה יתרה. כוונה באהבה זו שאפילו בעת שיצר לו יודה וישבח בשמחה. הלכה ד' הגיע אליו טובה בפועל, או ששמע שמועה טובה, הוא שמע שקרה דבר שהוא טוב בשבילו, אף על פי שהדברים מראים שטובה זו תגרום לו רעה בעתיד, כגון שהוא מצא מציאה ומישהו ראה שהוא מצא אותה, וייתכן שאותו אחד ילשין עליו, ואז המלך יעניש אותו על כך שהוא לא נתן את המציאה למלך, מברך הטוב והמיטיב. וכן אם נגע אל אברהם, הגיע אל אברהם בפועל, או שמע שמועה רעה, הוא שמע שקרה דבר שהוא רע בשבילו, אף על פי שהדברים מראים שרעה זו גורמת לו טובה בעתיד, כגון ששיטפון של מים קלקל לו את השדה, אך בעתיד הקרקע שלו דווקא תשתבח על ידי השיטפון הזה, מברך דיין האמת שאין מברכין על העתיד להיות, אלא על מה שהראתה, כי מה שקרה עכשיו הוא ודאי, והעתיד הוא ספק, לא ברור אם הוא יקרה בכלל. הלכה ה' ירדו גשמים רבים, אם יש לו שדה שהיא רק שלו, מברך שהחיינו, שהיא הברכה שמברכים כאשר קרתה טובה רק לו. ואם הייתה השדה שלו ושל אחרים בשותפות, מברך הטוב והמיטיב, שזוהי הברכה שמברכים כשקרתה טובה, שהיא גם לו וגם לאחרים, הטוב לו והמיטיב לאחרים. ובשולחן ערוך כתב שמברכים על הגשמים רק אם הם היו בצער מחמת עצירת גשמים. ואם אין לו שדה, מכל מקום ראוי לברך על ירידת הגשם, מכיוון שגשמים ביתם הם סימן ברכה ומביאים סוב על העולם, ולפיכך יש לכל אדם לשבח את השם על השפעת טובו. ואז הוא מברך ברכה כללית על התועלת שיש לעולם בגשמים. והוא אומר כך, מודים אנחנו לך השם אלוקינו על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו, ואילו פינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כהמון גלב, וספטותינו שבח כמרחבי הרקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות, איננו מספיקין להודות לך השם אלוקינו ולברך את שמך מלכינו על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב רבבי רבבות פעמים הטובות שעשית עמנו ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו השם אלוקינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו נתנו, ובסבא קלקלתנו, ומחרב הצלתנו, ומדבר מילתתנו, ומחולאים רעים רבים דיליתנו, ועד הנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדך. על כן, איברים שפילקת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הן יודו ויברכו את שמך השם אלוקינו. וחתימת הברכה היא, ברוך אתה השם, רוב ההודיות, כל התושבחות. הלכה ו' מאימתי מברכין על הגשמים את הברכות שהרמב"ם מנה בהלכה הקודמת, שהוא אמר שמברכים כשירדו גשמים רבים, מאימתי הם נחשבים לגשמים רבים, משירבו המים על הארץ מחמת הגשמים, ויעלו הבעבועות מן המטר על פני המים, שהמים יתקבצו בשלוליות, וכאשר יפלו עליהם טיפות נוספות של גשם, ייווצרו בשלוליות הבעבועות, וילכו הבעבועות זה לקראת זה, שהבעבועות ייפגשו אחת בחברתה.
הלכה הזין, אמרו לו, מת אביו וירשתו, שאביו השאיר נכסים והוא ירש.

אותם, אם יש עמו אחין שיורשים את הנכסים יחד איתו, מברך בתחילה דיין האמת על השמועה הרעה שאביו מת, ואחר כך על ירושת הנכסים, הטוב והמיטיב, הטוב לו והמיטיב לאחיו שירשו את הנכסים איתו יחד. ואם אין עמו אחים והוא ירש לבדו את כל הנכסים של אביו, הרי לאחר שהוא מברך דיין האמת, מברך שהחיינו על הטובה שהגיע לו לבדו. קצרו של דבר, הכלל הוא, כל דבר טובה שהיא לו ולאחרים, מברך הטוב והמיטיב, וטובה שהיא לו לבדו, מברך שהחיינו. הלכה ח', ארבעה צריכים להודות, לברך את ברכת ההודיה, חולה שנתרפא. בשולחן ערוך כתב שכל חולה ששכב על מיטתו, גם אם לא היה מסוכן, צריך לברך. חרמה כתב שרק על מחלה שיש בה סכנה צריך לברך, ובשולחן ערוך הרב פסק שאם הוא עלה למיטה יותר משלושה ימים, הוא צריך לברך. וחבוש שיצא מבית האסורים, אם הוא היה אסור על עסקי נפשות או על כל פנים כבול בכבלי ברזל בצורה רצינית, ויורדי הים כשעלו, מישהו שהפליג בספינה בים כשהוא עלה ליבשה, והולכי דרכים כשיגיעו ליישוב, וכתב בשולחן ערוך שבאשכנז מברכים רק כשהולכים במדברות שאז הסכנה מצויה, אך בספרד נוהגים לברך גם בכל דרך, מפני שכל הדרכים בחזקת סכנה. וכל דינים אלו נלמדים מפרק ובזיין בתהילים, שהוא מונה שם את כל הארבעה שצריכים להודות, ובכל אחד מהם נאמר יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. ונחלקו הראשונים האם רק ארבעה אלו צריכים להודות או כל אחד שניצל מהסכנה, וכתבו הפוסקים שכל אחד שניצל מסכנת נפשות צריך לברך. המשיך הרמב״ם, וצריכים להודות בפני עשרה אנשים ושניים מהם חכמים, שנאמר באותו מזמור בתהילים קופזיים, וירוממו בקהל עם ובמושב זקנים יעללו, קהל עם אלו עשרה אין קהל פחות מעשרה, וזקנים אלו תלמידי חכמים, זקן זהו זה שקנה חוכמה, ונאמר זקנים לשון רבים מיות שברבים שניים. וכיצד מודה, באיזה מצב הוא צריך להיות כשהוא מודה, וכיצד מברך, מהו נוסח הברכה, עומד ביניהם, מכיוון שנאמר הוא במושב זקנים יעללו, משמע שהזקנים יושבים, אבל הוא צריך לעמוד, הוא מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות שגמלני טוב, וכל השומעים אומרים שגמלך טוב במקרה הזה, הוא יגמלך סלע, הוא יגמול לך טובות לתמיד. וכתב בשולחן ערוך על פי דברי התוספות שהמנהג הוא לברך בבית הכנסת לאחר קריאת התורה. הלכת את הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, כגון ים סוף הוא רואה את המקום שבני ישראל עברו בו בחרבה בתוך הים ומעברות הירדן, הוא רואה את המקום שבני ישראל עברו בו בחרבה בימי יהושע כשהם נכנסו לארץ, צומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה, וכן כל מקום שנעשו בו ניסים לרבים. אבל מקום שנעשה בו נס ליחיד, הרי רק אותו היחיד ובנו ובן בנו מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה לי נס במקום הזה, במקרה שמברך אותו אחד שנעשה לו הנס, או שעשה נס לאבותיי במקום הזה, במקרה שאחד הצאצאים שלו מברך. הרואה גובה ריות שהושלח לתוכו דניאל, ונחלקו הפוסקים אם הכוונה היא שהוא רואה דווקא את אותו מקום שהושלח אליו דניאל או כל גובה ריות, וכבשן האש שהושלח בו חנניה מישאל ועזריה, ולארבעתם קרו ניסים שהם יצאו ממקומות אלו בשלום, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה נס לצדיקים במקום הזה, שאף על פי שעל נס של יחיד מברך רק אותו אדם וצאצאיו, מכל מקום על ניסים אלו מברכים כל עם ישראל, משום שעל ידיהם נתקדש שם שמיים ברבים. הרואה מקום שעובדים בו עבודה זרה, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנתן ערך הפיים לעוברי רצונו, שאף על פי שאנחנו רוצים שהעבודה זרה תעקר, מכל מקום אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא על כך שהוא העריך את הפול לגויים והוא נותן להם הזדמנות לשוב בתשובה.
וכאשר הוא רואה מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה, אם בארץ ישראל הוא מברך שעקר עבודה זרה מארצנו, ואם בחוץ לארץ הוא מברך שעקר עבודה זרה ממקום הזה, ואומר בשתיהן, הן בארץ ישראל והן בחוץ לארץ, כשם שעקרת ממקום זה, כך תעקר מכל המקומות ותשיב לב עובדיהם לעובדיך. וכתב הרמו שלא מברכים את הברכה הזו אלא אם הוא לא ראה את העבודה זרה 30 יום, ולפיכך במקומות שבהם רואים את בתי עבודה זרה תדיר לא מברכים ברכה זו. הלכה יהוד, הרואה בתי ישראל ביישובן שהם יושבים בתוקפם וכבודם, ויש אומרים שמברכים רק כשרואים את בתי ישראל מיושבים בארץ ישראל, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מציב גבול אלמנה, שבזמן הגלות בני ישראל נחשבים לאלמנה, כפי שנאמר באיכה הייתה כאלמנה, וכאשר בני ישראל מיושבים במקומם כראוי, הרי אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא על כך שהוא הציב מחדש את גבול האלמנה. וברכה זו נתקנה בזמן בית שני, כאשר בני ישראל היו מיושבים היטב על אדמתם. ולעריף מברכים ברכה זו רק על בתי כנסת, כאשר הם ביופיים ובתיקונם, וכך פסק הרב בסדר ברכות הנהנין. וכאשר הוא רואה את בתי ישראל בחורבנה, נאמר ברוך דיין האמת, שזוהי הברכה שמברכים על הרע. הרואה קברי ישראל מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר יצר אתכם בדין, שעל כורכך אתה נוצר, וזן אתכם בדין. לאחר שהם נולדו, הרי הוא נותן להם את מזונותיהם על פי הדין, וחלקל אתכם בדין, וחלקל הולך על כל שאר צורכי האדם בעולם הזה, שהקדוש ברוך הוא נתן לאותם על פי הדין, והמית אתכם בדין על כוחך את המת, והוא עתיד להקים אתכם בדין לחיי העולם הבא, שהוא יקבע בדין אם תזכו לתחיית המתים. וחתימת הברכה היא ברוך אתה השם חיי המתים. הלכה י' א', הרואה 600,000 אדם כאחד, אם גויים הם וסתם גויים הם עובדי עבודה זרה, אומר את הפסוק בירמיה, בושה עמכם מאוד, חפרה יולדתכם, חפרה זה שהיא מחביאה את הפנים שלה מרוב בושה, הנה יחרית גויים, מדבר, צייה וערבה, שממה ומדבר. ועם ישראל הם ובארץ ישראל, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, חכם הרזים, חכם הסודות, שהקדוש ברוך הוא יודע מה שבליבו של כל אחד ואחד מישראל, שאין דעותיהם שוות. ואומרים זאת דווקא כשראה 600,000 יהודים כאחד, מכיוון שאז יש את כל מגוון הדעות ששייך בעם ישראל. הרואה מחכמי אומות העולם אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנתן מחוכמתו לבשר ודם, חכמי ישראל מברך שנתן מחוכמתו ליראיו, עם ישראל שהם יראיו, מלכי ישראל אומר שנתן מכבודו ליראיו, מלכי אומות העולם מברך שנתן מכבודו לבשר ודם, כשרואים חכם מברכים על חוכמתו, כשרואים מלך מברכים על כבודו, ובגוי מברכים תמיד לבשר ודם, ובעם ישראל ליראיו. ובשולחן ערוך נפסק שכאשר מברכים על עם ישראל לא מברכים שנתן אלא שחלק, בחכם שחלק מחוכמתו ליראיו ובמלך שחלק מכבודו ליראיו. הלכה י' ב', הרואה את הקושי ואת המשונין בצורת פניהן או בעבריהם, הרי אם השינוי נגרם לאחר לידתה, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, משנה את הבריאות, והוא מברך זאת בפעם הראשונה שהוא רואה אדם משונה כזה, ושוב כל חייו הוא לא מברך יותר על השינוי הזה, כי שוב זה לא מחודש בעיניו. ובאים הם נולדו משונים בצורת פניהם או בעבריהם, ומברך ברוך דיין האמת, הרואה סומה או קטע שנקטעו ידיו או רגליו, ומוקה שכין ובועה קנין שבשרה מנומר בנקודות לבנות או לבקנים, וכיוצא והן מומים שנולדו לו לאדם לאחר לידתו, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם דיין האמת, כפי שמברכים על כל דבר רע שקורה לאדם. ואם נולדו כן ממאימן, מברך משנה את הבריות, הרואה את הפיל ואת הקוף ואת הכיפוף, זהו אוף שיש לו לסתות ולחיים כאדם, ויש אומרים שזהו ינשוף, אז אל שלושת אלה אומר ברוך משנה הבריות, תפיל בגלל המימדים הגדולים שלו, וקוף וכיפוף הדבר המשונה בהם היא העובדה שהם דומים לאדם.
הלכה י' ג' הרואה בריאות נאות ומתוקנות ביותר, שהן יפות בפניהם ומתוקנות בשאר עבריהם בצורה מיוחדת, ואילנות טובות וגם עצים שהם יפים באופן מיוחד, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שככה לא בעולמו, שיש ברואים יפים כאלו בעולמו של הקדוש ברוך הוא. היוצא לשדות או לגינות בימי ניסן, שזהו חודש האביב, וראה אילנות פורחות וניצנים עולים. ניצנים אלו הפירות כשהם קטנים מאוד ועדיין לא נפל הפרח. מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, ובראו בריאות טובות ואילנות טובות ונאות, כדי לענות בהן בני אדם, שהקדוש ברוך הוא

שלום, או כמו כוכבים שיש להם זנב, על כל אחד מאלו מברך, ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם, מכיוון שכל הדברים הללו נראים ונשמעים למרחוק, ואם רצה, מברך עושה בראשית, מכיוון שהדברים הללו נבראו בששת ימי בראשית. וכתב הרב בסדר ברכות הנהנין, שהמנהג הוא לברך על הרם שכוחו וגבורתו מלא עולם, ועל הברק עושה מעשה בראשית, מכיוון שהרם מראה כוח וגבורה יותר מן הברק. וכן הוא כותב שם שכל זמן שלא יתפזרו העננים, הרי הוא נפטר על כל הברקים והרעמים בברכה שהוא ברך בפעם הראשונה. אבל ברגע שיתפזרו העננים והם יתאספו מחדש, הרי הוא צריך לברך מחדש על הברקים ועל הרעמים. על אחת התוו, על הערים ועל הגבעות, על הימים ועל המדברות ועל הנערות, אם ראה אחד מהן משלושים יום לשלושים יום, מברך עושה בראשית. בכל אלו מברך דווקא אם הם משונים בגדולתם, והברכה היא על העניינים המיוחדים האלו שבטבע, שהקדוש ברוך הוא ייסד בבריאת העולם בששת ימי בראשית, והם קיימים בגודלם ובעוצמתם עד עצם היום הזה. וכתב בשולחן ארוך שמברכים רק על ארבעת הנערות שכתובים בתורה בפרשת בראשית כאחידקל והפרט. הרואה את הים הגדול משלושים יום לשלושים יום, או יותר אם עברו לפחות שלושים יום מאז שהוא ראה אותו בפעם הקודמת, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה את הים הגדול. וישנה מחלוקת מה הכוונה לים הגדול. בשולחן ארוך הוא כותב שהכוונה היא לים התיכון, וגדלותו היא מכיוון שהוא סמוך לארץ ישראל, ובגלל מעלתה של ארץ ישראל הוא נקרא הים הגדול, ותקנו לו ברכה מיוחדת. אך אברטנורה ואבודרם ועוד כתבו שהכוונה היא לאוקיינוס שמקיף את כל העולם כולו, והוא הים הגדול. על אחת את זין, הרואה קשת בענן, מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זוכר הברית שהוא קראת עם נוח איתו ועם זרוע אחריו, שהוא לא יביא יותר מבול העולם, ונאמן בבריתו לקיים אותה, גם אם יש הרבה רשעים בדור, וקיים במאמרו, גם אם הוא לא היה קוראת ברית, אלא הוא רק היה אומר שהוא לא ישחית יותר את העולם, הוא בוודאי היה מקיים גם את מאמרו. הרואה לבנה בחידושה בתחילת החודש לאחר שהיא נעלמה מעינינו, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר במאמרו ברא שחקים אלו השמיים וברוח פיו כל צבאם, צבא השמיים אלו השמש והירח והכוכבים, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, שלא ישנו את סדר הילוכם שנקבע להם, ססים ושמחים לעשות רצון קונם, פועלי אמת שהם לא משנים אף פעם את סדריהם ופעולתם צדק. וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי ותן, שהחידוש של הלבנה משמש סמל תפארת לעם ישראל שנקראים עמוסי ותן, משום שהקדוש ברוך הוא עומס, דיינו נושא אותם עליו מה שהם יוצאים בבטן עמם, שהם הלבנה משמשת לעם ישראל לסמל, שכשם שהיא מתחדשת לאחר שהיא נעלמת, כך עם ישראל שהם עתידים להתחדש כמותה, כמו הלבנה אנחנו עתידים להתחדש בגאולה לאחר האסתר של זמן הגלות, ולפאר ליוצרם על כבוד מלכותו ועל כל מה שברא, ברוך אתה השם מחדש החודשים. הלכה י' זין, וצריך לברך ברכה זו על הלבנה מעומד, שכל המברך על החודש בזמנו כאילו יקביל פני השכינה. אם לא בירך עליה בליל הראשון, תכף לאחר חידושה, מברך עליה עד 16 יום בחודש ולא עד בכלל, אלא עד 15, עד שתמלא פגימתה, עד שיושלם העיגול שלה. מדברי הרמב״ם נראה שאפשר לברך על הלבנה החל מהלילה הראשון לחידושה. אך הבך, התז, המגן אברהם ועוד כתבו שמברכים עליה רק לאחר שעברו שלוש יממות מחידושה, משום שאז אפשר כבר לענות מאורה. ובשולחן ערוך כתב שאין מברכים עליה עד שיעברו שבע יממות. הלכה י"ח, הרואה את החמה ביום תקופת ניסן, שהשנה נחלקת לארבע תקופות שוות, תקופות ניסן, תמוז, תשרי וטבת, שהתקופה הראשונה היא תקופת ניסן, שאז השמש נכנסת לתחילת מזל תלה, שהוא המזל הראשון, של תחילת המחזור של 28 שנה, שכל 28 שנה השמש חוזרת להיות במקום שבו היא נתלתה בשמיים,

0: בששת ימי בראשית, שהתקופה בתחילת ליל רביעי, שהרי תליית המאורות בשמיים הייתה ביום רביעי, והכוונה היא לתחילת היממה הרביעית, אלא שבלילה אנחנו לא רואים את השמש. אז כשרואה אותה לראשונה ביום רביעי בבוקר, מברך ברוך עושה בראשית על כך שהשמש חזרה למקומה בששת ימי בראשית. וכן כשתחזור הלבנה לתחילת מזל תלה, שכאמור הוא המזל הראשון בתחילת החודש, שזהו הזמן שבו מתחילים לראות אותה, ולא תהיה נוטה לא לצפון קו המשווה ולא לדרום, שאז הלבנה מגיעה למקום שבו היא נתלתה בששת ימי בראשית, וכן כשיחזור כל כוכב וכוכב מחמשת הכוכבים הנשארים, ישנם שבעת כוכבי לכת שמהם השמש והירח שעליהם כבר דיבר הרמב״ם, הנשארו חמישה כוכבים, אז כשכל כוכב מהם חוזר לתחילת מזל תלה, שהוא המזל הראשון ולא יהיה נוטה לא לצפון ולא לדרום, אז גם הוא מגיע לאותו מקום שבו נתלה בששת ימי בראשית, וכן בכל עת שיראה מזל תלה עולה מקצה המזרח, על כל אחד מאלו מברך עושה בראשית, כי בכל אחד מאלו יש סגירת מעגל, כאשר הם חוזרים למקום שבו הם נתלו לראשונה בששת ימי בראשית. ולמעשה אנו נוהגים לברך רק ברכת החמה, משום שאין לנו בקיעין בזמניהם של שאר הכוכבים. הלכה יוטה, תרואה בתי גויים ביישובה, נורא את הבתים של גדולי ועשירי אומות העולם, כאשר הם יושבים בשלווה ובאושר, אומר את הפסוק במשלי, בית גאים, איסך השם, דיינו יעקור השם, זוהי תפילה למפלתם של אומות העולם, וכאשר הוא רואה את בתי הגויים בחורבנן, אומר, כן לקמות השם, כן לקמות הופיע, זוהי תפילת הודיה על כך שהקדוש ברוך הוא נקם את נקמתם של עם ישראל מהגויים, רק עברי גויים, אומר את הפסוק בירמיה, בושה עמכם מאוד וגומר, שהרמב"ם מביא קודם שאומרים את הפסוק הזה כאשר רואים 60 ריבו גויים. הלכה חף, הנכנס למרחץ, אומר, יהי רצון מלפניך, השם אלוקי, שתכניסני לשלום, ותוציאני לשלום, ותצילני מזה, מהאש של בית המרחץ, ומכיוצא בזה לעתיד לבוא מהאש של הגיהנום. וכשיצא מן המרחץ, אומר, מודה אני לפניך, השם אלוקי, שיצלתני מן האור, שיצלת אותי מהאש של בית המרחץ. וכתבו הפוסקים שברכה זו היו אומרים בזמן הגמרא, שאז בית המרחץ היה בנוי בצורה כזו שהייתה אש גדולה מלמטה, ומעליה תקרה ועליה אמבטיה שרוחצים בה. והיה חשש שתתמוטט התקרה ויפלו לתוך האש, ולפיכך היו מתפללים את התפילה המיוחדת הזו. אך בזמננו, שבית המרחץ לא בנוי בצורה הזאת, לא מתפללים את התפילה הזו. הלכה חפה לף, הנכנס להקיס דם לרפואה, וישנו חשש שיחתכו ורידי הדם והוא יאבד הרבה דם, אומר, יהי רצון מלפניך השם אלוקי, שיהיה עסק זה לי לרפואה, כי רופא חינם אתה, וכשיצא מהקזת הדם בשלום, אומר, ברוך אתה השם רופא חולים. ונחלקו הפוסקים, האם על כל פעולה רפואית אומרים תפילות אלו, או רק על הקזת דם משום הסכנה שבה. הלכה כף בית, ההולך למוד גורנו, הוא הולך למדוד את הרמת התבועה שלו, אומר, יהי רצון מלפניך השם אלוקי, שתשלח ברכה במעשה ידי, התחיל למוד, הוא כבר התחיל למדוד, אומר, ברוך השולח ברכה בכי זה, הוא מברך את הקדוש ברוך הוא על הברכה שהוא שלח בהרמת התבועה שלו, מדד ואחר כך ביקש רחמים, אם אחרי שהוא מודד, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שישלח ברכה בהרמת התבועה, הרי זו תפילת שווא, משום שהוא מתפלל לשעבר, וכל הצועק לשעבר, הרי זו תפילת שווא, על מה שכבר קרה אפשר להודות לקדוש ברוך הוא, אבל לא לבקש על זה רחמים. הלכה חף ג' הנכנס לבית המדרש ללמוד תורה, אומר, יהי רצון לפניך השם אלוקי, שלא אקשל בדבר הלכה, שלא אומר על טהור תמה ועל תמה טהור, ולא בענייני איסור ויתר, על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי, שאז יש פה שתי בעיות, עצם הכישלון בדבר ההלכה, ובית שהוא יכשיל את חבריו בשמחה על כישלונו, ואל יקשלו חבריי ואשמח בהם, שזהו דבר לא ראוי. הלכה כ"ד, וביציאתו מבית המדרש, אומר, מודה אני לפניך, השם אלוקיי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. אלו בעלי החנויות שיושבים בקרנות חנויותיהם, ומרבים בשיחה בתהילה, שאני משכים והם משכימים. אני משכים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בתהילים. אני עמל והם עמלין. אני עמל לדברי תורה ומקבל שכר, והם עמלין ואין מקבלין שכר. אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שזהו אחד השמות של הגיהנום. הלכה כ"ה, הנכנס לכרך, זו עיר גדולה שמצויים בה מושלים רעים, שמעלילים עלילות על בני אדם. אומר, עיר עצום לפניך, השם אלוקיי, שתכניסני לכרך זה לשלום, שלא יעלילו עליי עלילות בכניסתי לעיר. ואם נכנס בשלום, אומר, מודה אני לפניך, השם אלוקיי, שהכנסתני לשלום. וכשיבקש לצאת מן העיר, שגם אז יש סכנה שבשעת יציאתו יעלילו עליו עלילות. אומר, עיר עצום לפניך, פניך השם אלוקיי, שתוציאני מכרך זה לשלום. ואם יצא בשלום, והוא כבר נמצא בדרך מחוץ לעיר, אומר, מודה אני לפניך השם אלוקיי, שהוצאתני מכרך זה לשלום. וכשם שהוצאתני לשלום, כך תוליכני לשלום, ותצידני לשלום, ותשמחני לשלום, ותצילני מכף כל אויב ועורב בדרך. חלקה השני של תפילה זו, זוהי בעצם תפילת הדרך שאנחנו אומרים, אלא שאנחנו מוסיפים בסיומה, ברוך אתה השם, שומע תפילה. מסכם הרמב״ם בהלכה כ"ו, כללו של דבר, לעולם יצעק אדם על העתיד לבוא ויבקש רחמים, ולא יבקש רחמים על העבר כאמור שזוהי תפילת שווא, וייתן הודיה על מה שעבר, ויודה וישבח כפי כוחו, שיודה לקדוש ברוך הוא לפי היכולת שלו, וכל המרבה להודות את השם ולשבחו תמיד, הרי זה משובח כפי שנאמר בתהילים, עברך את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי, ובפסוק אחר בתהילים נאמר, טוב להודות להשם. וכאן מסתיים הפרק העשירי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לרמזים מכם, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות. השאלה שנשאלת, מהי הדין הוא אותו אדם הוא בחור ישיבה, בישיבה או בכולל, והוא יום שלם הוא בא ויושב ולומד תורה, ועכשיו בסדר ראשון זה מ-9 בבוקר עד 1 בצהריים, ואז בזמן הסדר לפעמים הוא רוצה לשתות קפה או נס קפה או שהכל נהיה בדברו של מים וכדומה, כמה פעמים הוא יברך על אותם המשקעות? האם בכל פעם שהוא שותה קפה או נס קפה או תה או מים הוא צריך עוד פעם לברך שהכל, או שאני תשמע, אני יודע עכשיו בבוקר שעה 9 אני שותה נס קפה, בשעה 1 להתחשק לולי קפה, בשעה 1 לכוס מים, האם כל פעם שאני שותה אני עוד פעם צריך לברך או לא? אפשר גם לשאול את השאלה הזאת לגבי אדם שהוא עורך דין או אדם שהוא עובד במשרד, והוא יודע, אני פה עכשיו יושב במשרד מהבוקר עד צאת העבודה, ובזמן העבודה הוא שותה קפה, שותה נס קפה, שותה מים, אספרסו וכדומה, כמה פעמים אותו אדם יברך? האם כל פעם ופעם שהוא שותה, או הברכה של הבוקר מספיקה לו עד 1, 2, 3 בצהריים? אני חייב לומר לכם שהכי טוב להתחיל עם המקורות. בשאלה הזאת יש שאלה דומה שכתב בזה הרמב״ם, שהרמב״ם כתב בפרק ד' מלכות ברכות הלכה ז', שאם אדם למשל נמצא באיזה מקום והוא לא שינה את מקומו, זאת אומרת אדם נמצא באיזה מקום מסוים והוא שותה והוא אוכל וכדומה והוא לא שינה את מקומו, והוא יודע שבהמשך הזמן הוא עתיד לשתות עוד איזה כוס מים, עוד איזה קפה, עוד איזה אספרסו, הדין הוא שהברכה הראשונה פתרה לך את כל המשקעות שעד עכשיו שתית, שאתה תשתה גם בעתיד, אבל בתנאי שלא שינית הרשות. ואני אסביר לכם בדיוק מה אני מתכוון לשינית הרשות. שינוי הרשות, אם יש פה בניין של בחורי ישיבות, של ישיבה, או בניין של עבודה. עכשיו אני נמצא בקומה שלי, ועכשיו אני נמצא מ-9 עד 1, עובד, עובד, עובד, עובד, עובד. לא יצאתי לרשות הרבים, לא יצאתי לכביש או לחנייה או למקום אחר. תדע לך את זה, אסור לך לברך עוד פעם על המאכל או משקה שאתה תשתה. למה? הברכה הראשונה שביארת בבוקר, זהו, פתרת את הכל. וכן הוא הדין לאותם הבנות, תלפניות, מזכירות וכדומה, שהן יושבות ועובדות, והן מברכות פעם אחת בבוקר שהכל נהיה בדברו, הן לא יצאות החוצה באמצע העבודה. אם אותו אדם יצא החוצה כדי לרשות הרבים, להפסקה של סיגריה וכדומה, אז שינה רשות. אז בעצם שחזרת, אתה צריך עוד פעם לברך על המים או על הקפה שאתה רוצה למשיך לשתות. אבל באופן שאני לא, אני פה, אני לא יוצא החוצה. או אפילו שאני יוצא רק למרפסת, שזה עדיין נחשב לרשות היחיד, זה לא נחשב לרשות הרבים. הדין הוא שהברכה הזאת, של הראשונה, היא פתרה לי את כל שאר המשקעות, שנמשיך לשתות בסדר היום, ותדעו לכם, זה כך כמו שמדיבה הרמב״ם בפרק ד', בפרק ד', הלכה ז', מלכות ברכות. ואני אומר לכם, אחים ואחיות יקרים, שימו לב לדבר הזה, שזה התשובה לאותם בחורי ישיבות הצדיקים, לאותם אנשים שהם עובדים בכל מיני מזכירות, בכל מיני עבודות למיניהם, שהם שואלים כמה פעמים צריך לברך במשך היום על השתייה שאני שותה, על הנס קפה, על הקפה, על הפספרסו וכדומה, אם בכל פעם ופעם, או הברכה הראשונה של הבוקר. התשובה היא פשוטה וברורה. עם אותו אדם בערך בבוקר דוגמה, ובדעתו, כמו כולם, להמשיך לשתות בהמשך היום עוד משקעות אחרות שנמצאות באותו המקום, כן? והוא לא שינה את רשותו, הוא נמצא באותו המקום, הוא לא יצא לרשות הרבים, אלא עדיין נמצא ברשות היחיד באותו המבנה. אז הדין הוא שהוא לא יצטרך לחזור עוד פעם ולברך, ואסור לברך עוד פעם מהברכה הראשונה, פותר את הכל. עכשיו אני אגיד לכם, יש בזה גם תשובה של מרן רבנו עובדיה, שהוא נשאל מאחד מראשי הישיבות הגדולים שיש בעם ישראל לגבי חג השבועות. חג שבועות, אנחנו יודעים שאנחנו ערים כל הלילה, אז כל הלילה הגבאים החשובים דואגים להביא כיבוד למתפללים, ללומדים, כדי שיהיה משהו שיעורר אותם, אם זה קצת שתייה חמה, אם זה קצת אבטיח, ואם זה כל מיני כיבוד למיניהם כאלה ואחרים. אז השאלה פה שנשאלת, אז אותו אדם בחג השבועות, כל הלילה נמצא בבית הכנסת, לומד תורה, עושה תיקון לשבועות, ואז הוא מברך שהכל נהיה בדברו, אחרי זה עוד שעתיים בא לו עוד קפה, עוד איזה חתיכת אבטיח, אז כמה פעמים הוא יברך, כל פעם ופעם? אז התשובה היא, אם אותו אדם נמצא בבית הכנסת, הוא לא שינה רשות, הוא לא יצא לרשות הרבים, הוא לא הלך למקום אחר, הדין הוא שהברכה הראשונה היא פותרת לך את כל הדבר הזה שנקרא מה שתאכל ותשתה. אבל אם אותו אדם שינה רשות באמת, גם אני חייב להגיד שיש איזה, גם הרבה פעמים בנות צדיקות, תראו מה זה היום, לשעות אברכים, איך הן עובדות קשה, באמת להביא פרנסה לבית, שהעיקר שהבעל שלהם ילמד תורה, איזה זכות גדולה יש להם, בצדקתו עומדת לעד, שזה דבר שרק השם יכול להשיב על כזה דבר, כמה שכרם גדול של אותם נשות אברכים שעושות מסירות נפש. אז באמת שמה השאלה באמת הרבה מצויה, שהן יושבות בתלפניות או במזכירויות וכדומה בגרושה וטהרה, ואז הם כל פעם שהם צריכים לשתות קפה או תה או מה שהם זה, התשובה היא לכך לא. אם הם לא משנות את השותם, ברכה אחת שהן מברכות בבוקר זה פותר להם. אבל אמרתי, מי שעוצר רשות הרבים, זאת אומרת חוץ למתחם של אותו מקום עבודה או מקום הישיבה וכדומה, זה כבר משהו אחר, ששינוי רשות מצריך אותך עוד פעם לחזור ולברך. לכן תשימו לב לדבר הזה של ההלכות האלה שאדם ילמד ושחז ושלום לו. וגם בואו ניתן עוד דבר, עוד דוגמה. אם אני עכשיו יושב בבית ושותה מים או שותה תה, פתאום דופקים בדלת, אני פותח את הדלת, כן, כשאני חוזר, אני לא צריך לחזור עוד פעם וברך. למה זה לא נקרא ששיניתי רשות? אבל אם יצאתי מהבית ועליתי לשכן שלי, דפקתי, הייתי צריך איזה מברג או איזה מברגה, רציתי להשאיל ממנו, אז בכזה מקרה שאני חוזר לשתות, אני כן צריך לחזור וברך. למה? הרב אלישיב, זה רצה גוש וחי, היה אומר שחדר מדרגות זה נחשב לשינוי רשות, וזה אמת, שהרי הבית נחשב לרשות היחיד, וחדר מדרגות זה רשות הרבים, זה לא מקום שלך, זה מקום של כל הבניין, אז לכן זה גם נחשב לשינוי רשות, שאז שהוא חוזר הוא צריך עוד פעם לחזור וברך, ודווקא על מים, על דברים שלא קובעים עליהם סעודה. כל טוב, המשך הזנה רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום רביעי כ"ו באייר תשפ"ו, ויום 1:40 יום לעומר, שהם 5 שבועות ו6 ימים, 13 במאי 2026, באולפן יואב צור. חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. משבר הגיוס בדרך לפיזור הכנסת. סיעת דגל התורה הודיעה אמש רשמית כי תפעל לפיזור הכנסת. זאת בהוראתו הישירה של מרן ראש הישיבה גאון רב דב לנדאו, שהנחה את חברי הכנסת של הסיעה להעלות את החוק לפיזור הכנסת להצבעה במליאה כבר בשבוע הבא. כתבנו מציין כי לשכת ראש הממשלה ניסתה לאורך היממה האחרונה למנוע את קריסת הממשלה בכל מחיר, כאשר הוא עבר מסר לדגל התורה בניסיון למצוא פתרון יצירתי. תשיגו לנו הימנעות של חברי אגודת ישראל ואנחנו נביא את הח"כים הסוררים. המהלך נועד לעקוף את ההתנגדות בתוך הקואליציה, אך בדגל לא השתכנעו מההבטחות והפור כאמור נפל. אמש מרן ראש הישיבה הפקיד מכתב בידו של יושב ראש דגל התורה משה גפני, שם נכתב בין היתר: אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה, אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו, ואנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית, ולדעתנו צריך בחירות בהקדם היותר מהר, כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר. בתוך כך נמשכת הרדיפה של בגץ נגד הציבור החרדי. בית המשפט העליון דן אתמול בעתירות נגד כספי החינוך החרדי וקבע כי לא ניתן לשחרר את 98 מיליוני השקלים המעוכבים בצו ביניים ללא בדיקה של היקף לימודי הליבה במוסדות. על פי ההחלטה, הכספים יועברו רק למוסדות שימצא כי הם מלמדים לימודי ליבה. פיצוץ בשיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. מקור איראני מסר כי איראן הציגה 5 תנאים שהיא מגדירה כערובות מינימליות לבניית אמון לקראת פתיחת מסע ומתן עם ארצות הברית. על פי הדיווח, התנאים כוללים את סיום הלחימה בכל החזיתות ובמיוחד בלבנון, הסרת הסנקציות על איראן, שחרור כספים איראנים מוקפאים, פיצוי על נזקי מלחמה וכן הכרה בזכות הריבונות של איראן במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח עם כתבים לפני ביקורו בסין ואמר כי בכוונתו לנהל שיחה ארוכה עם נשיא סין על רקע המלחמה באיראן. עם זאת, ציין טראמפ, אני לא חושב שאנחנו צריכים את עזרתו במלחמה. בנוסף, הנשיא האמריקני איים פעם נוספת ואמר, או שאיראן תעשה את הדבר הנכון או שנסיים את העבודה. איראן השיגה מחדש גישה לרוב אתרי הטילים הבליסטיים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה, כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס מפי גורמי מודיעין. על פי הדיווח, טהרן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי טילים לאורך מצר הורמוז, שם ניתן להשתמש במשגרים ניידים להעברת טילים למיקומים אחרים. עוד ניתן כי איראן מחזיקה בכ-70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה, ובנוסף שמרה על כ-70% ממלאי הטילים שהיו ברשותה לפני המלחמה, והשיגה מחדש גישה לכ-90% ממתקני היחסון והשיגור התת-קרקעיים.

0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים

0: שקלים ובתנאים מעולים. כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע, 9:09, סוף זמן תפילה, 10:18, שקיעת החמה, 7:32, הדף היומי, בבלי, חולין, דף י' ג' ובירושלמי, בבקם, הדף י' א', הרמב״ם הימי, הלכות ברכות, פרק י', וללומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מאכלות אסורות, פרק י' ז'. עד כאן, חדשות כל חי.

וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך דברי הנועם אלימלך על פרשת השבוע, פרשת במדבר. וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני. נראה שהתורה מלמדת לאדם איך שיתנהג עצמו. כי להיות שהתורה ניתנה בסיני, למען ילמד אדם להיות תמיד מוכנה גדול ונבזה בעיניו, כדרך שעשה השם יתברך ברוך הוא, שמאס בערים הגבוהים, ובחר בהר סיני הנמוך מכולם. וזהו, וידבר השם אל משה במדבר סיני. רק לזה צריך האדם שלא יתעצב מחמת גודל ההכנעה ייפול בעצבות. וזוהי מניעה גדולה מעבודת הבורא יתברך. לכן הזהיר התורה עליו שיראה להיות תמיד בשמחה, כי אין השכינה שורה מתוך עצבות. וזהו, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. באוהל מועד פירוש שיכניס עצמו לאוהלו של מועד, הוא לשון שמחה. מועד הוא לשון יום טוב. ואם יאמר האדם, ואיך אוכל לשמוח כיוון שהרבתי לפשוע? לזה אמרה תורה, אף על פי כן יראה לעשות תשובה בשמחה, והתחזק עצמו לומר, הרי אני כאילו נולדתי היום הזה, ולא אשוב עוד לחתו. וזה נקרא חידוש שנתחדש כבריאה חדשה. וזהו, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני. כי האדם הזה הוא נתחדש בית פעמים, האחד ביום שנולד, והשני ביום שעושה תשובה ונתכפר לו.

כמו הילד שנרגע, כשהוא יושב על אבא, נשמתנו לא נרגעת, עד בוינו שמה, לאור הגנוז לעולם, חיים הוא נתן לכולם, האל שמתגעגע לאדם, אהרון רזאל. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, כ"ו באייר תשפ"ו, 13 במאי 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, והמספר החשוב יותר הוא 1:40 יום, שהם 5 שבועות ו6 ימים לעומר, יסוד שביסוד. ועם מה לפתוח ככה, אני באמת אין לי כל כך מילים בבוקר העצוב הזה, שנראה שממשלת הברית, שהיא הרבה יותר מברית פוליטית, מתפוררת, ונראה שהמאבק של אלה שניסו, מנסים וינסו, קודם כל להפריד, לפורר, לסכסך, נראה שהוא מצליח לצערנו, והסיפור הפוליטי זה עוד זווית, זה זווית חשובה, זווית חשובה מאוד, אבל הברית היא הרבה מעבר לפוליטית, בעוד בשבוע הבא, בעוד שבוע בדיוק, למעשה, נהיה בערב חג מתן תורה, וזאת הברית, זאת הברית ואין בלתה, זה הדבר שמחבר אותנו, את כולנו, את כל עם ישראל, למרות הבדלים ודעות שונות ועדות שונות, ובאמת יש הרבה שונות בין אחד לשני, אבל יש דבר אחד שמחבר אותנו, וזה התורה, המצוות, מעמד הר סיני, ונשמות כל עם ישראל עמדו שם, כך אנחנו מאמינים, ויש כאלה שמנסים להילחם בברית הזאת, בברית המאמינים, שיש לה גם השלכות פוליטיות חשובות, על ארץ ישראל, על מדינת היהודים, אחרי שנות גלות, ועל זה שנשאר פה ונהיה פה, אנחנו רואים בתקופה האחרונה, הכל מתבהר. אלה שנלחמים נגד לומדי התורה, הם אלה שנלחמים נגד חיילי צהל. הבגץ, והפצרית, והיועצת המשפטית לממשלה, והתקשורת, כל אלה שמפחדים פה מכל הדבר הזה, מכל הברית של מעמד הר סיני. ולצערנו, אתמול יום עצוב, אפשר לראות את השמחה של אלה שרוצים שנהיה ככל העמים, שנהיה מדינת כל אזרחיה. ואני מהמכתב של הרב דוב לנדו לוקח שתי מילים בעיקר, המילים האחרונות שאיתם הוא חתם. איפה זה? רגע, אני רוצה להקריא את זה מתוך הכתב, למרות שאני זוכר אותם בעל פה היטב. בכאב ובחרדה. אלה שתי המילים האחרונות. אגב, זו לא הפעם הראשונה שהוא חותם את מכתביו כך. בשנה האחרונה, אני חושב בחודשים האחרונים, בכאב ובחרדה, ויש פה כאב גדול וחרדה גדולה. פחד על מה יהיה, מה מחזיק אותנו, מה מחבר אותנו, בזכות מה אנחנו נמצאים כאן, על מה אנחנו נלחמים. ואני חושב ששוב, בימים אלה קל לראות את זה, כי אתה רואה שאותם אנשים, דיברנו על זה לפני שבוע, כבר שבועיים, באותו שבוע סמלי בבית המשפט העליון, אז יום אחד זה היה, אני חושב שיום שני כמדומני, אבל יום אחד שופטי בגץ בהרכב גדול, ומולם דיון על בני התורה, לומדי התורה בארץ ישראל, למחרת דיון עתירה שדורשת להכניס יותר לוחמות, כלומר פוגעים בלומדי התורה, פוגעים בחיילי צהל, בקדושת המחנה, בסייעתא דשמיא, בכלל ביכולת הפיזית לנצח, כי הערך של להכניס נשים לטנק הוא גובר על הניצחון ועל כל הערכים האחרים. ויום למחרת, וזה אותו עותר, אתם זוכרים אותו עורך דין ברנע שתפסו אותו אומר, כשהוא חשב שהמיקרופונים סגורים, אנחנו נפרק את עולם התורה, אז נגיד שהוא אדם שמאוד, מה לעשות, הוא דואג לביטחון מדינת ישראל, ולכן הוא רוצה לגייס חרדים וכו', אבל לא, לא עובר עוד יום, ואותו עורך דין נמצא בבית המשפט העליון, ויותר נגד בן גביר. מה החטא של בן גביר? שהוא מיישם את המדיניות שלו, שרוב עם ישראל בחר בו ובממשלה, במדיניות הזאת, הוא מיישם אותה במשרד לביטחון פנים.
אז הוא מפרק את עולם התורה, למחורת עותרים לפרק את הצבא, ואז לפרק את המשרד לביטחון פנים, והכל מגיע מאותם מקורות, מאותם קרנות, מאותם מפלגות, מקומץ קטן, שמבין שהוא מאבד את כוחו, ולראות שהוא נוחל הצלחה, בגלל גם קומץ של חקים, כביכול בקואליציה, שבגללם, מה זה בגללם? זה יש פה מהלך אלוקי, וזה הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מאמינים ומתפללים ומקווים לטוב, וכואב לנו, ואנחנו בחרדה, ואנחנו לא מתייאשים. אבל בגלל אותם חקים מהקואליציה, שהחליטו שזה הנושא, שנפלו בקמפיין הזה של, של השמאל, ושל כל הקרן, ראינו כמה כסף הושקע כדי לסכסך בתוך המחנה, בתוך ברית המאמינים. איזה מודעות שבוע אחרי שבוע באלוני השבת. ולצערי הקמפיין הזה הצליח אצל חלק מהח"כים. והמצב לא משמח. באמת, קצת פרשנות פוליטית בכל אופן, כדי שזה יישמע כמו תוכנית כזאת ברדיו, תוכנית בוקר. אז מתי טוכפלד, באתר של עכשיו 14, כותב, אלו ארבעה תרחישי הסיום האפשריים למשבר הפוליטי. אז ככה, אחרי יום דרמטי שעדיין מוקדם לדעת את השלכותיו, עומדות בפני ראש הממשלה וכן בפני הסיעות החרדיות, כמה אפשרויות וכמה תרחישים לפעולה, חלק מהדברים בשליטתם וחלק ייתכן שיצאו משליטה, למרות האמירות המאוד חריגות של מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, נגד ראש הממשלה, על חוסר האמון בו ועל פירוק גוש הימין חרדים, וכן על הצורך לפרק את הממשלה בהקדם, עדיין יש פה כמה תסריטים אפשריים, ואלו הם. אחת, ויתור על חוק הגיוס והליכה לבחירות מוקדמות, זהו התרחיש הרצוי בעיני כמה מסביבתו הקרובה של נתניהו וגורמים שונים בליכוד, שאליו הם חותרים כבר זמן רב. לדבריהם, המושב של הכנסת הנוכחי, מושב הקיץ, מיותר, רק יסב נזק לליכוד לקראת הבחירות, ואין שום סיבה אמיתית למשוך את הבחירות עד למועדן החוקי, או קרוב אליו בסוף חודש אוקטובר. במיוחד הם מדגישים את הנזק שבאישור חוק הגיוס, חוק שנחשב לשנוי במחלוקת ציבורית, כולל בתוך הליכוד ובמחנה הימין. החיסרון במתווה הזה של הליכה לבחירות מוקדמות, נושא הגיוס ילווה את קמפיין הבחירות של מפלגות האופוזיציה, ויותיר את הנושא הזה כנושא מרכזי, תוך הצגת הליכוד כמפלגה שתעביר את החוק מיד אחרי הבחירות, כדי להבטיח את ישיבת הסיעות החרדיות בקואליציה, ואילו אותם, את אנשי האופוזיציה, כמי שלא ישבו עם החרדים, מה שיביא לגניזת החוק. אז זה תסריט אחד, ויתור על החוק והליכה לבחירות מוקדמות. תסריט שני, מתוך ארבעה, ללכת בכל זאת על חוק הגיוס והבחירות בסוף אוקטובר, באיתם ובזמנם, בניגוד לכמה מאנשי נתניהו, נראה שזהו התרחיש שהיה מועדף על ראש הממשלה מלכתחילה. העברת חוק הגיוס כעת תהפוך את האירוע כולו ללא רלוונטי, בשעה שהקלפיות ייפתחו אי שם בעוד כמעט חצי שנה, ובמקביל תישמר הברית עם הסיעות החרדיות, דבר שנתניהו מעוניין בו גם לקראת הרכבת הממשלה הבאה, במידה שהליכוד ינצח. מה עוד שמדובר בהבטחה קואליציונית שהעניק נתניהו לחרדים עוד בתחילת הקדנציה, כהתחייבות עיקרית ומרכזית, והפרתה עשויה להיחשב להפרת הברית הבסיסית, עליה מושתת גוש הימין כולו. החיסרון במתווה הזה, נתניהו עשוי לגלות מאוחר מדי, שבעצם אין לו רוב לאישור החוק, אמנם כעת רק ארבעה ח"כים מהקואליציה הודיעו שהתנגדו לחוק, אבל מספרם עשוי לגדול ברגע האמת עד כדי סיכון ממשי של הרוב. במקרה כזה עלול ראש הממשלה למצוא את עצמו גם מזוהה עם החוק ועם החרדים רגע לפני הבחירות, וגם להפסיד בהצבעה מה שיחשב לתבוסה בקו הגמר של הקואליציה הנוכחית. מתווה שלישי שכותב עליו מתי טוכפלד, להוריד מסדר היום את חוק הגיוס, אבל לנסות להותיר את הבחירות במועדם בסוף אוקטובר בהסכמת החרדים. נראה שזו הייתה התוכנית המקורית של נתניהו כשהוא בישר בשבוע האחרון לכמה מבחירי הסיעות החרדיות, כי ייתכן שלא יהיה רוב לחוק הגיוס. הערכה היא כי בכך הוא ניסה להוטט להם שמצד אחד החוק לא יעבור והוא לא יביא אותו להצבעה, ומצד שני אין מה למהר ללכת לבחירות, כיוון שלממשלה הנוכחית יש עוד זירות פתוחות, פוליטיות, משפטיות וביטחוניות שיש לסיים לפני תום הקדנציה.
ההודעה החריפה של דגל התורה אתמול מקטינה את הסיכוי שהתרחיש הזה יתממש, אבל נתניהו יכול לנסות לשכנע את החרדים כי הדברים שעל הפרק מצדיקים את המשך הישארותם בממשלה, תוך קביעת גבולות גזרה ברורים אילו חוקים מקדמים ואילו לא. למשל, חוקים שקשורים לרפורמה המשפטית, החרדים עשויים להודיע שהתנגדו כיוון שהם היו אלה

נשקלת היום בין כלל האפשרויות. על פי התוכנית הזאת, ראש הממשלה יחתוך מהחרדים, תוך ניצול הודעה חריפה, החריפה של דגל התורה אתמול על פירוט גוש הימין, יודיע שחוק הגיוס לא יעבור, ויטיל את האשמה על דגל התורה ואגודת ישראל שיצאו נגד הממשלה, וינסה להשאיר את הכנסת פועלת במסגרת ממשלת מיעוט עד למועד הבחירות. כנסת כזאת תהיה משותקת לגמרי, מבחינת חקיקה, אבל הזמן שיקנה נתניהו יאפשר לו לסיים את המהלכים הביטחוניים ולסגור את זירת המלחמה בלבנון, איראן, עזה, כפי שתכנן לעשות לפני הבחירות. אז אלה האפשרויות, ותראו, אני חוזר רגע מהפרשנות הפוליטית באמת לפרשנות הפוליטית רוחנית. ברור שהנושא של בחורי הישיבות שתורתם אומנותם זה הנושא שמשפיע על הכל. בעצם זה הדבר הדחוף ביותר, זו כיפת הברזל של מדינת ישראל, ורוב אזרחי ישראל מבינים את זה, ודאי שרוב הבוחרים של הקואליציה, הם מעריכים לומדי תורה, ורוצים שהעניין הזה יוסדר, ולכן ראש הממשלה צריך להסדיר את זה בהקדם, כי זה איום לא על החרדים, גם על החרדים, אבל זה איום על מדינת ישראל. וממשלה שפוגעת בלומדי תורה, קודם כל זה לא הממשלה, צריך לזכור, ראש הממשלה היה רוצה לסדר את זה, זה גלי בערב מיירה, מערכת המשפט וכולי, אבל צריך לעשות את כל המאמצים, למרות שזה מאוד קשה מול מערכת המשפט, לא לפגוע בלומדי התורה, כי ממשלה שפוגעת בלומדי התורה, זה פוגע בסייעתא דשמיא של עם ישראל. ולכן אני מקווה ואני מתפלל, ואם זה לא יקרה, אז כמו שחתם הרב לנדו את מכתבו, כאב וחרדה, אנחנו מקווים ומתפללים שהעניין הזה יסתדר, ושהברית תשמר, כי הרבה יותר מברית פוליטית, היא ברית אמיתית, ויש בה את החרדים, יש בה את הדתיים לאומיים, חוץ מאיזה קומץ קטן, ככה שלצערנו בתקופה האחרונה עשית, וזה נורא, באמת, כואב לי להיזכר במה שהיה לך פה באלוני השבת, ובמקור ראשון, וטוב, יהיה עוד זמן לתת את ה... להעניק את ה... בואו נסתכל בכל אופן במבט של תיקון, אבל שהברית הזאת בין החרדים, הדתיים לאומיים, המסורתיים, וגם המכונים חילוניים, כי יש היום כל כך הרבה אנשים, שמבחינת המגזר שלהם, הם לא חרדים, לא דתיים, לא מסורתיים אפילו, אבל הם כל כך מחוברים לברית הזאת של הר סיני, של התורה, ודווקא לעת הזאת, לפרק את הברית הזאת, זה באמת כואב. אז נתפלל ונקווה, ועכשיו, בלי הפסקת פרסומות, ישר עם הניגון, התוועדות בוקר עם מיכי יוספי.

0: 7:26, בוקר טוב, ערב שבת, מברכים, נכון? שלום, יחי יוספי.
1: בוקר טוב, את מילותיך האחרונות הצלחתי לשמוע לחזק את הברית בין כל חלקי העם הנאמנים. אז הלילה הייתי אצל יוסף הצדיק, התאריך וואו. הזה בספירת העומר נקרא יסוד שביסוד, ויוסף כל עניינו זה חיזוק הברית. ברית זה קשר שהוא מעבר לאינטרסים, זה קשרי נשמות, זה בן אדם לאלוהיו, בין חלקי העם, בין יהודי לנשמתו, בין יהודי לארצו. אז רק סיפרתי לך שהייתי שם רק בשביל לאשר את דברי הברית שהזכרת. יוסף הוא המורה הגדול לשמירת הברית. אתה יודע שהרבה משתמשים בזה בהקשר של תיקון כוחות ההולדה או העניינים הידועים, אבל זה גם שמירת הברית כפשוטו, לשמור על הבריתות שהלב יודע שהן נכונות וראויות, ויש לפעמים עליהן הסתרות. אז אני מקווה שאתה מקבל את התוספת הזו בברכה לדבריך.
0: בברכה ובהתרגשות, כן.
1: תודה רבה. אני רוצה לספר לך על משהו שכמעט לא דיברנו עליו בעבר.

0: על עליית יהודי אתיופיה. במשך שנים רבות היהודים האתיופים כל כך התגעגעו והייתה להם כמיהה לירושלים, ויש אפילו מספרים שבדרך אי אפשר היה לעלות ישירות מאתיופיה והבריחו אותם לסודן, ובדרכים אומרים שכמעט 4,000 יהודי אתיופיה מתו בדרכים, ורובם גם לא זכו להגיע לקבר ישראל ולקבורה מסודרת. ביום ירושלים מזכירים אותם יחד עם השמחה הגדולה, אז מזכירים גם את אלו שנפלו בדרך, אבל זה חלק מהשמחה, כי זה בא להגיד עד כמה ירושלים, הנצח, היא רשומה בליבו של כל יהודי. פה בכמה מילים על אחד המבצעים, האזנתי על איזה פודקאסט שמאוד ריגש אותי, יש יהודי שקוראים לו יובל מלכי והתמסר לחקור את הנושא הזה של עליית יהודי אתיופיה והקליט פרקים רבים. אני רוצה לספר לך על מבצע אחד שנקרא סיכת זהב. אגב, זה מאוד מתאים בירושלים, סיכת זהב זה אסוציאטיבית, מסתדר עם ירושלים של זהב, עם אותו תכשיט שרבי עקיבא הבטיח לרחל אשתו, שכשהם יהיו עשירים הוא יקנה לה ירושלים של זהב. אז אחד המבצעים קראו לו סיכת זהב, והמוסד היה מנחית מטוסי הרקולס בלב המדבר הסודני. אגב, מה שאצל האמריקאים היה לא מזמן מבצע שהוא שקע בחול המטוס, אז היו מצליחים להנחית אותה ממש בלב המדבר. לפני זה סוכני מוסד היו מכשירים מסלול ורק בודקים שהקרקע היא באמת קשיחה ואין שם אבנים יותר מגודל אגרוף באורך 1200 מטר, ואחרי זה על אותו מסלול וקצת מדליקים תאורה קטנה הכי בסיסית. וכשבאו להמרים הסתבר שהיה חום כבד ומאות אנשים במטוס, יותר מהקיבולת המקובלת. אגב, זה בלי מושבים, כולם ישבו על הרצפה והרקולס. והטייס אומר, אני לא מצליח להמריא, הוא רץ על המסלול. אז אומר לו המפקד שלו, בקשה, תמשיך עוד קצת. אבל זה היה מעבר ל-1200 מטר שהכינו אותו, ואז הם רואים כמעט בחשיכה המוחלטת שהוא כשהוא ממשיך עוד קצת, יש שם עץ בלב המדבר הזה שאותו הם לא צפו. ברגע האחרון הוא מושך את, את הידית כלפי מעלה והמטוס מצליח להתרומם. כשהם דוחתים בארץ הם מגלים שחצי מהעץ נתקע בין גלגלי המטוס, היה ממש כפסע בינם לבין הפך ההצלחה. אבל זה הכנה לדיבור הבא, שאחרי זה הייתה, היה עוד מבצע סיכת זהב אחד, אחרי זה היה עוד מבצע שכל הסיכת זהב שתיים. הכינו שתי מסעיות להביא אותה מאיפה שהם היו במחנה הפליטים יהודי אתיופיה למנחת הסודי בלב המדבר, רחוק ממני השלטונות הסודנים. זה היה ממש קשאי בצורה הכי עמוקה שאפשר לתאר. והאחראי על שתי מסעיות, שמאוד היה קשה להשיג מסעיות שם בסודן, אחת הייתה גרועה ואחת הייתה גרועה מאוד. אז הנהג של הגרועה מאוד בא אל מפקד המבצע מטעם המוסד ואומר לו, תשמע, זה לא אחראי, המסעית הזו לא תעבור את זה, היא לא תשרוד. אז אומר לו המפקד, הוא אמר, המפקד גם משתף, הוא התראיין, אומר, באמת לא היה להשיג את מסעות. ויצא לי דיבור, הוא אומר, תדע לך, למסעית יש נשמה. אם היא עשתה את המבצעים הקודמים, היא תעבור גם את זה. כולם חשבו שהוא משוגע, ובא עוד מישהו להגיד לו שזה חוסר אחריות, אבל הוא פשוט אומר, לא היה משהו אחר, ומאות יהודים מגיעים. ויוצאות שתי המסעיות לדרך, ובגלל הכמות העצומה של יהודים שנתחסה במסעיות, באמצע הדרך אחת המסעיות התפרקה ולא שרדה את זה, וזה הייתה דווקא המסעית, לא זו שהתלוננו עליה. זאת אומרת, זו עם הנשמה. אגב, לכל דבר בבריאה יש נשמה, לדומה, צומח, חי ודומם, אפשר להגיד הנשמה שזה גם עשיית הדשמיה שיש לדומם או לרכב. ואז נותרה רק מסעית אחת, חלק מהאנשים היה צריך להחזיר למחנה הפליטים, ועלתה כמות עצומה של אנשים על המסעית שנותרה. שאתה שאומר כמות עצומה, כמה אנשים אתה חושב יכולים להידחס במסעית? בגודל סטנדרטי. אגב, אתה יכול להגיד סתם מספר, זה לא בוחן, תגיד, ואחרי זה אני אמשיך, אני אמשיך בסיפור.
1: כל מספר ספור.
2: אם המספר יהיה יותר גדול ממה שהם היו, אז אני ארוס לך את הסיפור.
0: לא, בסדר, תנמיך משל רק של השיתוף. תגיד איזה מספר סביר, ואז תגיד וואו על מה שאני אוסיף.
2: טוב, אז מה להגיד? 30? לא יודע.
0: יפה, תגיד בין 30 ל-70, היא ממש נתחסים. לענייננו, וההמשך יגיע כבר במשפטים הקרובים, הם לא יכולים לספור את הכמות של האנשים. עולה כמות עצומה של אנשים, והמסעית נוסעת, והמטוסים נוחתים בלב המדבר, ואפילו באותו אירוע מפקד חיל האוויר בעצמו, עמוס לפידות, הגיע גם כן לראות את המבצע, והוא אומר לאותו מפקד במוסד, הוא כל כך התרגש לראות את עבודת הקודש הזו במדבר הסודני, ואת המסירות של הלוחמים ושל הצעירים האתיופיים שהם הובילו את בדרכי המדבר, את כל הקבוצה הגדולה מיהודי אתיופיה. עכשיו, אין להם אפשרות לספור כמה אנשים עלו על המסעית, אבל ידעו שברגע שינחתו בארץ, הם יקבלו מספר מדויק כמה אנשים נחתו בארץ. ותשמע ידידיה, כשהם נחתו בארץ, הוא מקבל מסר, 314 יהודים נחתו.
2: וואו.
0: 314 במסעית אחת. אני שמעתי את זה בבחינתי, זה האל-טבעי שנכנס בטבע. לפעמים יש ניסים ממש, הם בלתי מוסברים, זאת אומרת, אתה רואה את המתרחש, יש מסעית, יש אנשים, זה מספר שמי שישמע את זה יגיד, זה המצאה, זה הגזמה. אומר אותו מפקד מוסד עם שם וכתובת, אגב זה בפרק יציאת אתיופיה, פרק 14, בפודקאסטים שיובל מארחים, המפקד ממש מתראיין, וזה 314 בתוך מסעית, אבל זה לא רק זה. שמסתיים המבצע והם צריכים לסלק את המסעיות, את המסעית שנותרה, הוא אומר, אני רואה שהמסעית ממש רוקדת מימין לשמאל, הגלגלים לא יציבים, אני יודע איך אני מסתכל, הוא אומר, יש את האוגז'ן, כאילו הבורג, האום שיש לרכב, לרכב רגיל יש בערך ארבע או חמש ברגים שסוגרים אותם עם רום, אם החלפת פעם פלצ'ר, או לפחות צפית במי שמסמיס.
2: כן, מארגון ידידים, כן.
0: יפה, זה מתאים לידידיה להיות ליד ידידים. זה אפילו עדיפות ראשונה. לרכב רגיל יש 4 או 5, בדרך כלל 5, ולמסעיות, בדרך כלל הסטנדרט זה 11 או 12, או קצת יותר, הוא אומר, מהלחץ העצום שהיה למסעית, נותר בשני הגלגלים האחוריים, בכל אחד מהם גושן אחד, בורג אחד ואום אחד. זאת אומרת, הפעיליות של הנס, אז זה ניסים, יש מי שיכול להתפעל ולהגיד, ריבונו של עולם, ראיתי אותך בתור האירוע, ויש מי שיכול רק לתאר את זה, אותו מפקד נמצא מרסם, לתאר את זה באופן ענייני ומתפעל, ואני ממשיך בשמו לראות בזה את המילה נס לבלתי הכי מתאימה פה, שהאל-טבעי מתלבש בתוך הטבע. אז אני מקווה שאף אחד מאיתנו לא יצטרך להידחף עם עוד 313 אנשים במסעית, אבל זה הזמן לשתף את ליבנו עם שמחתם של יהודי אתיופיה שכל כך התגעגעו לירושלים. זה היה המושג שלהם, הולכים לירושלים וזכו לעלות לארץ ולכמה שניות לחבר את הלב לאותם שלא הצליחו ונשארו שם מאחורה ונגברו בערים בין אתיופיה לסודן. ועם השמחה הזו, ירושלים כעיר שחוברה לירדיו עם כל שבטי ישראל, ונחבר את זה גם לייחול שלך. אגב, יש ייחול באלף, ואצלך זה היה, לפני שעליתי לשידור, ייחול ביוד, פעמיים יוד. אתה מייחל שהברית הראויה תישמר. אז מי ייתן בזכות האחדות של ירושלים שקרתה בימים, ואילו היום אגב, מסתות שביסוד זה גם יום של תחילת מלחמת ששת הימים, שזה היום שהיו בו עיקר הניסים. עיקר השמחה זה היה בשחרור ירושלים, אבל עיקר הניסים זה היה האירוע שהשמידו את חיל האוויר המצרי, ומכאן גלי הניסים המשיכו ביתר עוז ויתר עוז, אז שהברית בין כל חלקי העם הנאמנים, ובכלל בכל חלקי העם, ובין החלקים שבתוכנו, כל אחד בתוכו פנימה, גם יש חלקים לחבר, תשמר, תתפתח ותתגלה בזוהרה נשמתי, לחיים לחיים.
2: אמן, אמן. תודה רבה, מיכי, על הכל. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מטעמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
5: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית,
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מטעמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
7: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושם מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
8: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
9: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860.
10: כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: 7:41, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא...

0: אפולה, אבי אלקבץ, הודיע שהוא לוקח היום את כל ילדי אפולה, את כל ילדי אפולה, ומחלק להם תנ"ך בכותל. בואו נשמע את הדברים של שקמה ברסלר ואת הדברים של אבי אלקבץ.
1: בבית ספר בגבעת המורה שם במעל אפולה, בכל בוקר היינו שרים אדון עולם. אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשיר אדון עולם, הייתי הופכת למנהלת את הכיסא על הראש.
2: ראיתי את הסרטון של שקמה ברסלר שמספרת לכולנו שכשהיא הייתה ילדה בגבעת המורה כאן באפולה, היא שרה את השיר אדון עולם. וואו, איזה כפייה דתית חמורה. אני רוצה לספר לך משהו, שקמה. מחר בעזרת השם אני לוקח את כל ילדי העיר אפולה, דתיים וחילונים, לכותל, מחלק להם שם את התנ"ך, ספר הספרים הנצחי שלנו, מה שאני עושה כבר 20 שנה. כולנו מחכים לרגע הזה, כולנו מתרגשים, גם הילדים וגם אני. ואני רוצה להגיד לך עוד דבר, כמחנך, זה שאת מסבירה לכולם איך לטפל במורה שמלמד את השיר המדהים הזה, אדון עולם, אפילו עוזי חיטמן שר לנו את השיר היפה הזה, ואת מספרת להם להפוך כיסא על הראש שלו, זאת אלימות חמורה ביותר. ואני מציע לך לחזור בך במשפט הזה.
0: אבי אלקבץ, ראש עיריית אפולה, שלוקח היום את כל ילדי העיר ומחלק להם תנ"ך בכותל. ואיך כתב הרב דוב לנדו בסוף מכתבו? בכאב וחרדה. על זה הכאב. כי זו הברית שלנו. הברית שלנו. אני לא מכיר את ראש עיריית אפולה, אבל אני מכיר אותו. אני מכיר את הילדים, בלי להכיר, שיבואו היום לכותל לקבל את התנ"ך. וזאת הברית, הברית של המאמינים, של התנ"ך, של מתן תורה בעוד שבוע. היא הרבה מעבר לברית פוליטית, הרבה מעבר לברית פוליטית, היא גם ברית פוליטית, והיא ברית פוליטית חשובה. ומהצד השני יש את שקמה ברסלר, שתהפוך כיסא על הראש של המנהלת, זאת אומרת, זה כבר, זה לא דתיים חילוניים, זה אנשים, מהצד השני זה איזה קומץ אלים, בריוני, מה צריך להסביר? כאילו, אלה שני הצדדים. וביום הזה, לצערי, שקמה ברסלר שמחה. היא אומרת, הצלחנו לפורר אותם, לסכסך בין הציונות הדתית לחרדים, נקים פה ממשלת שמאל, וזה כואב. אבל אנחנו לא מתייאשים בעזרת השם. הרב יהודה אפשטיין נותן כדרכו ניתוח עומק לדברים של שקמה ברסלר, והוא כותב כך, שקמה ברסלר כועסת, מנהיגת הדגלים השחורים, שהפכה למחאת הרפורמה המשפטית, שהפכה למטה החטופים, וכעת טרה אחרי כותרת חדשה עבור אותה סחורה, לא מוצאת מנוח. בהרצאה מטעם קרן ברל כצנלסון, תיארה חוויה טראומטית מהילדות, אשר פגעה בנפשה הרכה והדינה. בבית הספר הממלכתי שבו למדה בגבעת המורה באפולה, כך היא סיפרה בוידוי אישי מרגש, שמענו את ההקלטה, לימדו אותה לשיר את הפיוט הפרימיטיבי, אדון עולם. המועצה לשלום הילד לא ידע כנראה על האירוע הקשה, וכך נחרטה צלקת עמוקה בנפשה של שקמה, עד כדי כך עמוקה, שלא יכלה לעצור בעצמה מלהכריז, כאילו ניסו היום ללמד את הבנות שלה לשיר את הפיוט הזה, הייתה הופכת למנהלת את הכיסא על הראש, לא פחות. מה גורם לה, לפרופסור לפיזיקה ממכון ויצמן, להתבטא כפי שהיא עצמה הייתה מאפיינת את אחרוני בעלי הבסטות בשוק, אותם ביביסטים שהיא כל כך מתאהבת? מה חסר לה בחיים עד שפיוט תמים שהפך לקלאסיקה יהודית, אפילו ישראלית, מוציא אותה משלוות נפשה? ברובד השטחי, הפשוט, ניתן לייחס לכך את הפחד מההדתה, במרכאות, כן? את ההבנה שישראל הולכת ונעשית יהודית יותר ויותר, שהעם היושב בציון שב באמוניו אל אדון עולם, ושהדיקטטורה של האליטות לא תוכל להחזיק מעמד עוד זמן רב, כאשר המסה הקריטית של רוב אמוני מוחלט יכריע את הכף ויביא למימוש המאוויים של אותו ציבור אמוני במוסדות השלטון. שקמה ברסלר יודעת שזעקות השבר על אובדן הדמוקרטיה לא כל כך מתכתבות עם הבוז שהיא רוכשת כלפי הרוב המוחלט של העם, וחלפו להם הימים שבהם יכלו האליטות החילוניות, סוציאליסטיות, לשלוט בדעת הקהל באמצעות מונופול מוחלט על כלי התקשורת. לכן היא משתוללת, לכן היא מסרבת לקבל את הכרעת העם שוב ושוב, ולכן היא מוכנה להפוך כיסאות על ראשים ואף יותר מזה. אבל יש כאן גם רובד עמוק יותר, וחשוב לשים לב אליו. וברובד הזה דווקא מאוד ניתן להבין את שקמה ברסלר. הפיוט אדון עולם אכן מאיים עליה, הוא מערער את כל יסודות קיומה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, פירוש הדבר שיש תוכנית לבריאה, שהאדם אינו אלא חלק מאותה תוכנית, שהוא נבחר כדי לממש את הייעוד של תיקון עולם במלכות שקי. כשאומרים אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, נותנים לאדם את הפרופורציה הנכונה ביחס לתפקידו בבריאה. מילוי התאוות הבהמיות שלו לא עומד במרכז ההוויה, אלא יש תכלית נעלית לעולם, נעלית יותר. כשאומרים לעת נעשה בחפצו כל, אז

אי מלך שמו נקרא, מבינים שהעולם אינו הפקר, שיש לו מנהיג, שהכל נתון לשליטתו, וממילא מוטל עלינו להתיישר עם המגמה שלו. כשאומרים ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, זה עוד יותר קשה לעיכול עבור הפרופסור הנכבדה, טוב, לא יודע אם המילה הזאת רלוונטית פה. השם לא רק ברא את העולם, הוא גם מתכוון לנהל אותו עד הסוף, וכל ההיסטוריה האנושית מגוללת, מגולגלת לאותו יום שבו יהיה נשגב לבדו. הנביא ישעיהו אומר את זה בצורה עוד יותר מפחידה, ושח גבהות האדם ושפל רום הנשים ונשגב השם לבדו ביום ההוא. וואו, איזה יום נורא זה יהיה עבור כל הגאים, הרמים והניסאים ששואפים לדחוק את הקדוש ברוך הוא אל צידי ההיסטוריה. האמת, אני מבין מאוד את שקמה ברסלר. אדון עולם עבורה זו לא רק לא סתם טראומת ילדות, זאת התגלמות הסיוט הגדול ביותר, זה ניפוץ האמונה העמוקה ביותר, האמונה שהדבקה בה בקנאות דתית, ולפי העולם החומר עומד בפני עצמו ואין לו כוח מכונן ומכוון. אדון עולם מחופף את הפרופסור לפיזיקה תחת הכוח העליון, אשר קובע את כללי הטבע וגם גובר עליהם כאשר הוא רוצה לגלות את כוחו ושליטתו בעולם. על העיקרון הזה בנוי עם ישראל. האימהות היו עקרות כדי ללמדנו שיש כוח עליון מעל הטבע, שהטבע כפוף לרצון העליון להביא את העולם לגילוי ייחוד השם, וכפי שלימד אותנו רבנו הרמח"ל, שהיום הוא יום פטירתו. שקמה ברסלר הייתה הופכת כיסא על הראש של המנהלת, במקומה הייתי הופך את העולם כולו על פניו, אבל זה לא היה עוזר. האמת האלוקית לא תלויה בגחמות של בני תמותה. היא עומדת בפני עצמה, מזדקרת ביופיה, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויטול. צריך רק קצת ענווה, הכנעה וקבלת עול מלכות שמיים. צריך לא רק לשיר את אדון עולם, צריך ללמוד אותו בכל בתי הספר בארץ. גם לנו, שומרי התורה, לא יזיק קצת לעיין במשמעות של אדון עולם, ואם מישהו מאיתנו אכן יתחבר יותר לפיוט, למילים, למשמעות ולייעוד, ניתן יהיה לזקוף את הזכות לשקמה ברסלר בעל כורחה, ללא ספק היא זקוקה לזכויות רבות כדי לצאת מהאפלה שבו היא שרויה. אז זה ניתוח עומק לפחד הגדול מאדון עולם ולאדון עולם. היינו משמיעים עכשיו את השיר של אדון עולם, אבל היום, כפי שהוא הזכיר היורצייט, יום פטירתו של הרמח"ל, ונשמע את המילים הכל כך מרגשות של הרמח"ל, זאת אומרת, עד שיוסף קרדונר הלחין אותם, אני לא שמתי לב שהן כל כך מרגשות, אבל הוא לקח את המשפט הזה, ואומנם כבר ידעת כי אני רוצה יותר בעבודת הבורא, הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה. שיר שמתאר את תשוקת הנשמה, את התעוררות הנשמה שרואים בעם ישראל בתקופה האחרונה, ואת זה אף אחד לא יצליח לנצח, בטח לא שקמה ברסלר. אז הנה יוסף קרדונר.

חפץ הלב, תשוקת הנשמה, יוסף קרדונר, למילותיו של הרמח"ל, שהיום יום פטורתו, זכותו, תגן עלינו ועל כל ישראל. ואיך פספסתי, האירוע של ילדי אפולה בכותל כבר היה אתמול, שולחים לי פה תיעוד וידאו מאוד מרגש, של משהו כמו 1,000 ילדים, נערים ונערות מאפולה, שמגיעים עם ראש העיר לכותל, לקבל תנ"ך ושרים אדון עולם. וואו, הייתי יותר מדי אתמול בכאב והחרדה, של הגוש המאמין, שאנחנו מקווים עדיין שלא יתפרק, כי הוא חזק הרבה יותר מכל הסתה וסכסוך ומכל עניין פוליטי. זה הרבה הרבה מעבר לזה. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה אמיר, נשתמע בעזרת השם מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: תחשוב בגדול, זה בר כל טוב.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
6: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
8: פרק והבחירות יוקדמו, ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? דלדלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום, בוקר טוב, שלום דוד.
1: שלום בצלאל.
0: מה שלומך?
1: בסדר, הכנתי דברים, רק תגיד לי מתי להגיד את הדברים שהכנתי.
0: כי מה, התרגשות לקראת בחירות שמתקרבות?
1: לא, לא מתרגש מזה בכלל. תגיד לי מתי אפשר להתחיל לדבר, אני אתחיל לדבר.
0: זה פוליטיקה אבל?
1: ברור פוליטיקה,
0: מה רק פוליטיקה. זה בדיוק מה, אז אני מחכים הבוקר לשמוע, מה יש לדוד לומר על
1: המכתב של מרן הרב לנדו.
0: בדיוק, שאתמול בעצם נתן אור ירוק לסיעת דגל התורה, לדגל התורה, להתקדם לקראת הבחירות. אז קדימה, נאום דוד חכם.
1: תראה, אני שומע מאז אתמול בצהריים את כל חברינו הטובים והיקרים מהימין שנזעקים לקמפיין גבעלד בכל המדיות האפשריות בזעקה איך החרדים מעיזים להתנתק מגוש הימין ואיך הם עושים לנו את זה ומפרקים את הגוש והגוש ולא גוש וכן גוש.
0: אז כלומר, נכון, אנשים בגוש הימין אומרים את זה.
1: אז נכון, כן, אני, בעיקר עיתונאים וכל זה. אז נכון, שרוב ככל הציבור החרדי במשך שנים מזוהים ציבור הימין. צריך לומר את זה, מחובר לשורשים, למסורת ישראל, זה לא הולך להשתנות. האמונה, המסורת, החיבור ליהדות, כל זה, זה לא קשור לפוליטיקה. אבל בואו נדבר רגע על גוש הימין הפוליטי, שעליו פתאום כולם מדברים ונהיים מומחים ומבינים ומסבירים שאוי ואבוי. איך זה יכול להיות שמעיזים לדבר על ההתנתקות מגוש הימין, על ניתוק מגוש הימין? מה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, תגיד לי למה אתה מתכוון גוש הימין? לזה שכשהיית צריך רוב להקמת ממשלה ונפתלי בנט התנה את ההצטרפות שלו בהחרמת החרדים, הקמת ברית עם יאיר לפיד? בוא נזכיר את זה קצת לציבור. נתניהו הקים ברית עם נפתלי בנט יחד עם יאיר לפיד, וזה בדיוק מה שהוא עשה כשהוא הקים את הממשלה בלי החרדים. הוא הדיר אותם. והצטדקת אז שלא נותרה לך ברירה. לזה אתה מתכוון כשאתה אומר גוש הימין, לפרק את גוש הימין? או אולי לממשלה בראשות נציג הליכוד, מי שהיה אז ראש הממשלה אריק שרון, כשאתה היית שר האוצר, הובלת את הגזרות הקשות ביותר של קיצוץ בקצבאות הילדים, שפגע קשות בציבור החרדי, בילדי הציבור החרדי. לזה אתה קורא גוש הימין? או אולי לזה שבמשך 4 שנים אתה לא מקיים את ההבטחה שלך. ראש הממשלה נתניהו, הייתה לך הבטחה למפלגות החרדיות להעביר חוק שיסדיר את מעמד בני הישיבות. מיד בתחילת הקדנציה הזו של ממשלת ימין על מלא מלא מלא, ואתה זה שיכולת לעשות עוד לפני שהתחילה הרפורמה המשפטית שהציסה והדליקה את כל המערכות נגד הציבור. לזה אתה קורא גוש הימין? ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', איפה אתם? לא זעקתם. על מה אתה בדיוק נזעק, השר סמוטריץ'? שנתיים אתה מטיף לחברים החרדים מהגוש שהימים שהם צריכים לשנות את אמונתם, להתגייס, אתה מנסה לשנות את אורח חיינו. לזה אתה קורא שותפות וחיבור לגוש הימין? מאזינים יקרים, ניתוק מגוש הימין הפוליטי לא אומר ניתוק מהחיבור לציבור האמוני, לגוש האמוני. תבינו שלהיות חלק מהגוש הזה זה מחייב, וכשאתם לא עומדים בקיום ההבטחות שלכם והמחויבות שלכם, יש לזה משמעות ומשמעות פוליטית. וזה מה שרציתי להגיד הבוקר הזה.
0: טוב, אני מסכים איתך ברוב הדברים, למרות שהלכת להיסטוריה של החיבור עם של הציבור החרדי, המפלגות החרדיות לבין גוש הימין, וזה עבר תהפוכות כפי שתיארת, והזכרת את אריק שרון.
1: שלנתניהו היה אחורה, משתלם ואמר אין לי ברירה, נכון, הקים ממשלה עם יאיר נכון, לפיד ונפתלי בנט, צריך להזכיר את זה.
0: אחר כך, ושנתיים אחר כך שהוא הבין שמשתלם לו משהו אחר, הוא שלח החוצה את יאיר לפיד והביא את החרדים, ומאז היסטוריה. ו-2015, תשס"ה, כשהוא הבין שעוד רגע הוא לא יהיה ראש ממשלה, הוא הצליח להביא את זה, ובהמשך הוקם גוש הימין. מי הקים את גוש הימין, דוד?
1: אריה דרי.
0: אריה דרי. היה מצופה שאחרי כל האירוע של השנים האחרונות, של ההבטחה הליבתית של נתניהו, מה זה ההבטחה הליבתית? חתום, כתוב, שחור על גבי לבן, חוק גיוס לפני תקציב המדינה, ויתל בנו פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, עד שהגענו הלום. כשמרן הרב לנדו אומר, זהו, נגמר האירוע הזה, איפה אריה דרי? היה מצופה שמי שהקים את גוש הימין...
1: אני לא מקבל את מה שאתה אומר עכשיו.
0: היה מצופה...
1: אני לא מקבל את מה שאתה אומר עכשיו.
0: אל תקבל, אבל תן, אני לא הפרעת לי.
1: אני לא מקבל את מה שאתה אומר עכשיו על אריה דרי, ואני אגיד לך גם למה.
0: אבל עוד לא סיימתי את הטיעון שלי. סבלנות.
1: בבקשה, כן. אתה שואל איך אריה דרי, למה הוא שותק?
0: א', למה... עוד לא שאלתי את השאלה, רגע, תן לי.
1: בבקשה.
0: בוא.
1: תשאל את השאלה, כך.
0: בשיעור כלולי, הולכים פה צעד אחרי צעד אחרי צעד.
1: אני גם אגיד לך מראש שאני לא מקבל את זה, אבל לא משנה. נו, בבקשה, תמשיך.
0: אני לא מדבר אליך, אני מדבר למאזינים.
1: דבר למאזינים. אני משדר איתך עדיין, אבל מה אתה רוצה?

0: לקדם את מה שהציבור החרדי מאמין בו, את מה שמפלגות הימין גם כן הסכימו איתו. לא חושב שכולם מאמינים וכולם באמת רוצים את הנושא של החוק להסדרת מעמד בני ישיבות, אבל הגענו עכשיו לשלב שזהו, אין לה נברוח. אז אני שואל, איפה אריה דרעי? לא צריך שידבר.
1: אתה יודע איפה שהוא רוצה. אני רוצה עכשיו, אתה לא בסדר. מה שאתה רוצה עכשיו לאריה דרעי, אתה לא בסדר. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי אתה מבחינתך, כי אדם ליטאי, אומר שמה שעושים דגל התורה...
0: אני שואל שאלה פוליטית, אני לא מדבר עכשיו כאדם ליטאי.
1: אני אענה לך תשובה פוליטית. אתה כאדם ליטאי, אשכנזי, אומר שמה שעושה דגל התורה, עושה דגל התורה, זה בגלל הרבנים. אז גם מה שעושה אריה דרעי זה בגלל הרבנים. תניח לו.
0: מסכים? מסכים?
1: לא.
0: אריה דרעי לא יעשה שום דבר בלי הוראת הרבנים. אני לא חושב אחרת. אבל היה מצופה ממי שהקים את גוש הימין שיבוא, יביע דעתו כמובן, אבל אתה יודע מה, עזוב, שלא יביע דעה, שגם יצטרף למהלך הזה אחרי שעבדו עלינו. ואתה אמרת את זה, תיארת את זה הכי טוב שיכול להיות, איך עבדו עלינו פעם אחר פעם. אבל אתה זוכר מפה אמר כל השנים האחרונות, לא יהיה חוק גיוס. לא יהיה חוק גיוס. חזרתי ואמרתי.
1: אבל הסיפור הזה שאתה עושה עכשיו על אריה דרעי הוא לא נכון, וזה במידה מסוימת גם עוול שאתה עושה עבורו. אני לא דיברתי איתו ב-24 שעות האחרונות. אני משער,
0: אבל אסור גם,
1: אני משער שאריה דרעי יודע משהו שאני ואתה לא יודעים. זה אחד. הדבר השני,
0: מה הוא יודע? שמה? שיש סיכוי להעביר את החוק הזה עכשיו בשבועיים, שלושה, ארבעה הקרובים?
1: כמו שאתה נותן לגיטימציה לדגל התורה, וכך ראוי שיהיה, וכמו שכתב מרן הרב לנדו אתמול,
0: אני לא מי אני שאתן לגיטימציה.
1: אתה נותן לגיטימציה, אתה סומך עליהם שהם עושים את מה שאמר להם מרן הרב לנדו. אתה צריך לסמוך על אריה דרעי גם בדבר הזה, ומה שאתה עושה לו עכשיו זה לא בסדר, זה לא הוגן וזה לא הגון.
0: אני לא אמרתי שאני לא סומך על אריה דרעי שיעשה רק מה שהרבנים יגידו לו.
1: מה אתה רוצה ממנו?
0: ברור שכן.
1: אז מה אתה רוצה ממנו עכשיו בבוקר? מה הוא קשור עכשיו? איפה הוא קשור לאירוע? איפה הוא קשור לסיפור?
0: הוא לא קשור, הוא לא קשור.
1: אנחנו מדברים על זה שיש פה גוש,
0: שיש פה עכשיו אנשים שצועקים, היא לא בגוש הימין, אריה דרעי לא הקים את גוש הימין, שום דבר לא קשור. פתאום זה לא קשור.
1: אז אני עונה לך בחזרה אותו דבר, כמו שאתה סומך על אנשי דגל התורה שהם עושים את מה שמרן הרב לנדו עושה.
0: מי אני שסמוך?
1: אז אני סומך בעיניים עצומות וב-100% ובמיליארד אחוז שאריה דרעי עושה את מה שהרבנים שלו מורים לו לעשות וחברי מועצת חכמי התורה, והוא יגיב והוא ידבר בזמן ובעיתוי הנכון, והוא יגיד מה שצריך והוביל את הסיפור הזה לזה. אני מדבר על אותם אלו שצעקו גוואלד, אתם מפרקים לנו את הגוש, מפרקים לנו את הגוש. תגידו, מה נראה לכם? החרדים חפשים את הכבוד להיות בגוש שלכם? איפה הלכתם? איפה הלכתם?
0: על זה אני אוסיף לך.
1: גוש?
0: לא שחרדים לא מחפשים כבוד.
1: תכבדו את הליבה של הציבור החרדי, והליבה של הציבור החרדי זה שבחורי ישיבות במדינת העם היהודי יפסיקו להירדף ולהתנהג אליהם כמו עבריינים וכמו פושעים, ולחפש אותם בצמתים ולכת לבתים ולעצור אותם ולעצור תקציבים ולהתעלל בלומדי התורה במדינת העם היהודי. והסיפור הזה היה צריך להסתיים. ונתניהו, אתה הבטחת לציבור החרדי ואתה לא עמדת במילה שלך. אני לא אומר עכשיו שהציבור החרדי צריך ללכת לשמאל, ממש לא. אני ימין, אני איש ארץ ישראל השלמה, הכל בסדר. אבל ברמה הפוליטית, על איזה גוש אתם מדברים? רוטפים אותנו פה. קדנציה הכי גרועה לציבור החרדי. רוטפים פה את לומדי התורה. מתעללים בהם. בחורי ישיבות ואברכים הפכו ללאג ולכלס. בכל מקום. לא רק בחילוני. לא רק ברמת אביב. לא רק בתל אביב. אלא גם בגבעת שמואל. גם בציבור חלק מסוים בציבור של הציונות הדתית. והסיפור הזה של בחורי הישיבות, על זה יקום ויפול דבר. אל תגידו לי גוש. גוש זה כשאתם נותנים משהו בתוך הגוש הזה. אל תיתנו לנו כבוד ותגידו שאנחנו חלק מהגוש שלכם. אנחנו לא חלק מהגוש שלכם. אנחנו רוצים קודם כל לשמור על עולם התורה, לשמור על בחורי הישיבות, לשמור על האברכים הללו. וזה הסיפור, זה האירוע כאן.
0: טוב, אוקיי, מסכים לגמרי במשפטים האחרונים שלך. כל הנושא של גוש הלך לעולמו, אין יותר גוש. ובמבט שלי, במכתב של הרב לנדו אתמול, של מרן הרב לנדו, כל שאלה של הצטרפות לקואליציה כזו או אחרת תיבחן מהיום והלאה במבחן אחד ויחיד, עולם התורה. לא גוש הימין ולא ימין ולא נושאים מדיניים שלא רלוונטיים היום בכלל בימינו אנו, רק עניין של עולם התורה. מה יהיה אחרי הבחירות? אף אחד לא יודע. אף אחד, לא, אני לא מאמין לסוקרים מהצד הזה ולא לסוקרים מהצד הזה, ואני לא יודע מי יבחר ולמי תהיה את האפשרות להקים ממשלה.

0: אולי נתניהו, אולי מישהו אחר מהגוש הנגדי, אני לא יודע. וזה גם לא אמור להעסיק אותנו יותר מדי. אנחנו צריכים לדעת שיש לנו מטרה אחת, לשמור על עולם התורה. ואם החקים בליכוד, יש שם קבוצת מורדים, אני קורא להם קבוצת מורדים, ששמה רגליים לכל התקדמות בנושא הזה של החוק להסדרת מעמד בני הישיבות. אחד מהם אולי ידבר איתנו עוד מעט. זכור לי כפחות שהוא היה במתנגדים. הם שמו רגליים כל הזמן. וכשיורד גשם, זה לא טיפות, זה לא טפטוף. זה גשם, ובגשם הזה באיזשהו שלב נרטבים, וכשנרטבים בורחים לתוך מקום בורחים מזה. וזה מה שקורה עכשיו. אי אפשר להמשיך לעבוד בצורה הזו, בקיצור. טוב, ערכנו, ורציתי גם שנדבר על בגץ גופמן שהיה אתמול, נעשה את זה עוד מעט.
1: יש לנו תוכנית פוליטית עמוסה וסוערת כנראה, זה צריך להגיד למאזינים שלנו.
0: המאזינים שלנו אוהבים את זה, חיכו, מתקרבים לבחירות, זה האקשן, זה הדבר הכי מעניין עכשיו. דבר אחד כואב לי, שאנחנו הולכים לקראת בחירות, אם הבחירות יהיו במועדן, שזה אי שם אחרי חג הסוכות, נדמה לי 27 באוקטובר, שאני לא זוכר מהו התאריך העברי, אז בסדר, אבל אם אנחנו הולכים לבחירות לפני החגים, זה אומר או יוטט אלול, קרוב לראש השנה, או 10 ימי תשובה, יומיים אחרי ראש השנה, אלה התאריכים שמדברים עליהם, לא עושה טוב בחירות בימים כאלה.
1: אני לא יודע, כל תאריך שתביא יגידו שזה לא עושה טוב, אז אומרים אוקטובר לא עושה טוב לנתניהו בגלל שזה הזכיר לאנשים את 7 באוקטובר.
0: אז אנחנו די מה זה עושה טוב או לא טוב לנתניהו, אנחנו כבר לא עובדים אצלו, נגמר האירוע.
1: רגע,
0: אגב, גם הרי כבר לא עובד.
1: אני מדבר עכשיו על נושא אחר. כל תאריך שתביא זה לא טוב למישהו, בסוף צריך לקיים בחירות מתישהו, באיזה תאריך מסוים. אז אני בהסתכלות שלי...
0: אם לא עושים שום תאריך, לא קובעים שום תאריך, אוטומטית הבחירות ב-27 באוקטובר. נדמה לי זה התאריך האחרון שאפשר לקיים בחירות.
1: אני בהסתכלות שלי זה...
0: תציין חשבן.
1: אני בהסתכלות שלי התאריך הוא פחות מעניין, והוא פחות חשוב. גם חשבן זה טוב, וגם תשרה זה טוב, וגם אלול זה טוב. העיקר שהתקיימו הבחירות האלו.
0: המועד החוקי של הבחירות זה 27 באוקטובר, ובעברי תזיין חשבן. יום פטירתו של מרן, ראש הישיבה הרב שך זצ"ל, אני חושב שהוא המקים הראשוני, הראשון לפני למעלה מ-30 שנה של גוש הימין.
1: כן, כותרות. זה נכון.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות, יואב צור, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. לשכת ראש הממשלה ניסתה לאורך היממה האחרונה למנוע את קריסת הממשלה בכל מחיר, כאשר הוא עבר מסר לדגל התורה בניסיון למצוא פתרון יצירתי. תשיגו לנו אימנות של חברי אגודת ישראל ואנחנו נביא את החקים הסוררים. המהלך נועד לעקוף את ההתנגדות בתוך הקואליציה, אך בדגל לא השתכנעו מההבטחות והפור כאמור נפל. אמש הניחו סיעות האופוזיציה הצעת חוק לפיזור הכנסת שצפויה לעלות בשבוע הבא, תוך בדיקה נוספת שנעשתה במטרה לזרז את ההצעה שתעלה כבר היום. בגץ קבע אתמול כי לא ניתן לשחרר את כספי החינוך החרדי כ-100 מיליון המעוכבים בצו ביניים ללא בדיקה של היקף לימודי הליבה במוסדות החינוך. איראן הציגה 5 תנאים שהיא מגדירה כערובות מינימליות לבניית אמון לקראת פתיחת מסע ומתן עם ארצות הברית. בין התנאים, סיום הלחימה גם בלבנון, שחרור כספים מוקפאים, פיצוי על נזקי מלחמה והכרה במצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר כי בכוונתו לנהל שיחה ארוכה עם נשיא סין על רקע המלחמה באיראן. עם זאת ציין, אני לא חושב שאנחנו צריכים את עזרתו במלחמה. באשר לאיראן אמר הנשיא, או שהיא תעשה את הדבר הנכון, או שנסיים את העבודה. איראן השיגה מחדש גישה לרוב אתרי הטילים הבליסטיים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס מפי גורמי מודיעין. המוני מתפללים נכנסו הלילה לקבר יוסף שבשכם תחת הבטחה כבדה ופתחו בשירה וריקודים סמוך לציון. בין המתפללים השר בצלאל סמוטריץ' שקרא לממשלה לאשר נוכחות יהודית קבועה בקבר יוסף. התחזית, הקלה בעומסי החום, אלה הכותרות.
0: תודה רבה לך יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו זאב ברוורמן שעורך ומפיק, מוטי קופפר הטכנאי, מתחילים. ובכן אנחנו בתחילתה של אולי דרמה פוליטית מצד אחד, מצד שני, זה סדר הדברים כמו שסיימנו בפתיח, שהבחירות בכל מצב מתקרבות, וכל העניין עכשיו זה להקדים אותן ולעשות התנתקות של המפלגות החרדיות ממה שהיה מכונה עד לפני כמה ימים גוש הימין. אבי רבינה, אבי גרינצייג, שלום לכם, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: אני מניח, אבי רבינה, שלך באופן אישי קשה עם כל העניין הזה. את הימין.
4: תראה, פירוק הגוש, אני חושב שאם זה דבר שבסופו של דבר יתרחש, הוא יהיה קשה לכולם. אבל אתה יודע, לפרשנים וכתבים פוליטיים, התקופה הזו היא בכלל לא קשה. להפך, אני חושב ש...
0: הם חיכו לזה.
4: שאתה מתגעגש, שאתה מקבל 4 מערכות בחירות ברצף, ופתאום יש הפסקה כזו גדולה, אז אני חושב שקצת התגעגענו. ומה שקורה ברצינות, תשמע, אנחנו באירוע, אני חושב, מתגלגל. האמירה של מרן ראש הישיבה רב לנדה, אני חושב שהיא דרמטית מאוד, היא לא הייתה עדיין, בטח לא כשיש לך גוש יציב שנים ארוכות למרות כל המשברים, וההשלכות הן לא רק האם יהיה פיזור כנסת, יהיה בחירות או לא, אלא הרבה יותר מעבר. ועדיין אני חושב, גם משיחות עם שני הצדדים, שיש עדיין פתח לשינוי, אבל ההוכחה היא על נתניהו ורק על נתניהו. כלומר, זה לא... גם לא הוכחה ברמת הבטחות, או ברמת הוכחות, ברמת המעשים, אני חושב שיש פתח לשינוי רק מהבחינה הזו.
1: כן. גרינצייג, מה אתה חושב?
5: קודם כל אני מסכים כמובן עם רבינה. הנקודה היא שהזמן לדיבורים והבטחות עבר. זה אחד. אבל אני רוצה לסיפור עוד משהו. אתה יודע, מרן הרב לנדו התייחס אתמול למה שנקרא גוש, כן? לסיפור הזה שאין יותר גוש. ואני חושב שצריך לחדד את זה. זה לא שהגוש פורק על ידי החרדים אתמול. הגוש פורק לפני שנה ויותר על ידי כל מיני חקים מתחכמים מהשורות האחוריות של הליכוד ושל הציונות הדתית, שהחליטו שהם מסלמים לדגל לתרפד את חוק הגיוס. והסיפור זה, אז נעזוב רגע את זה שגם מזיקו לגיוס עצמו, כי בסוף הם קיבלו פחות חיילים במבחן המעשה. הם פרקו את הגוש, כי אם הם לא מבינים שגוש דורש הדדיות, שיש התחייבות אחת יסודית למפלגות החרדיות בהסכם הקואליציוני,
0: בעסקה, יש, כולם צריכים לעמוד בתנאי העסקה, בדיוק כמו שכתוב, ומושכים אותנו 4 שנים באירוע הזה.
5: נכון, אז לכן, אם לא מבינים את זה שגוש דורש הדדיות, אז הם פרקו את הגוש. אז הציבור החרדי חשק, באמת, חשק את שפתיו, והבין שיש מצב מורכב, ביטחוני ומדיני, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל יש גבול דבר הזה, זה הכל.
1: אבל בוא נדבר רגע ברמה הפוליטית, וצריך להגיד את זה. אני בכל אופן אומר את דעתי. אנחנו המנדטים החרדים, בהנחה ובנט ולפיד, יצליחו להגיע למצב שהם כמעט מתקרבים להרכבת ממשלה. כלומר, יהיו להם, לא יודע, 58 חברי כנסת. בסדר? כולם ביחד שם, כל הגוש ההוא. והם יצטרכו או את החרדים או את מנסור אבס, הם יקחו את מנסור אבס ולא את החרדים.
5: יכול, דוד, אתה יודע, מוקדם, נכון, מוקדם מאוד מאוד לדבר על התרחיש הפוליטי
1: שלנו. למה מוקדם?
5: ומה יקרה?
1: למה מוקדם? אתה שומע מה אומר ליברמן? אתה שומע מה אומר אתמול גדי איזנקוט?
0: אבל אתה מדבר על מה יקרה ביום שאחרי הבחירות, שאף אחד לא יודע מה יקרה.
1: ברור שאני מדבר, אני מדבר
0: על התרחישים יכולים להיות רלוונטיים, אבל עדיין...
5: מי כמוך יודע שדיום אחרי הבחירות זה דף חדש, וכל אחד עושה הכל כדי להרכיב ממשלה, ואז יש דפים ריקים בנוסח בני גן שאנחנו זוכרים, של בואו תמלו מה אתם רוצים, ויש עולם חדש. אז אני מציע לחכות בסבלנות, אחרי הבחירות הכל פתוח, המשחק חדש, ואני, יש לי תחושה שנשמע דברים אחרים וזמירות אחרות אחר כך.
1: מי, בנט וליברמן?
5: מכל השם, מכולם.
0: גם מנתניהו? אתה יודע מה, אני שאלת שאלה אחרת, אבי גרינצייג. אחרי המכתב אתמול של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, מכתב מאוד חריף גם, צריך לומר, ככה בין השורות, לומדים ממנו לא מעט.
5: גם השורות עצמם אגב.
0: ברור, כן, כן.
5: לא, זו מילה, אתה יודע, מילה חשובה, כי מה שמייחד, אחד הדברים שמייחדים את הטקסטים של מרן הרב לנדו, זה הבהירות גם. לא צריך להתרקם יותר מדי גם לחפש דווקא בין השורות, כי השורות עצמן מאוד...
0: יותר מבהירות, כשיש מילה שהוא חושב שלא יבינו אותה, הוא גם מנקד אותה.
5: הוא מדגיש אותה טוב מאוד.
0: כן, כן. והשאלה שלי, יבוא נתניהו אחרי הבחירות, אולי לפני, אבל בוא נניח אחרי, ויש לו סיכוי להקים ממשלה, ויתחייב, אני מעביר עכשיו את החוק. יאמינו לו? או לא יאמינו לו? כלומר, האם נתניהו סיים את האירוע עם גדולי ישראל? לא מאמינים לו יותר?
5: אמון להבטחות, אני חושב שהוא איבד, ובצדק.
0: כלומר, תרצה אותנו בממשלה, תעביר חוק ואז תדבר איתנו.
5: כן, תשמע, כותב מרן בצדק, אין אמון בו. איך אפשר להאמין לאדם שארבע שנים מבטיח לך משהו, החל מהסכם קואליציוני וכנבו עומד על בימת הכנסת ומבטיח פעם אחרי פעם והכל, ובסוף אומר לך שהוא לא יכול לממש את זה.
1: תגיד, אבי רבינה, אבי?
6: אני איתכם.
1: יש עכשיו באמת קרב על תאריך הבחירות, או שזה פחות, פחות מעניין?
4: תראה, יותר מזה, הגרסה הליכודית בכלל אומרת שכל המהלך החרדי האחרון, כולל המכתב של הרב לנדו, הוא בכלל תרגיל בשביל להוביל לבחירות בספטמבר. עכשיו, הדבר היחיד שנכון, שבאמת החרדים רוצים בחירות בספטמבר, והשאלה היא, אנחנו מדברים על ראשון בספטמבר, שזה תחילת אלול.
0: לא, זה לא תחילה, זה יוטט אלול, זה כבר אחרי החצי השני.
4: סליחה, שזה אמצע אלול, או שאנחנו מדברים על 15 בספטמבר, שזה יומיים אחרי ראש השנה, יום אחרי צום גדליה. עכשיו, שני התאריכים לחרדים בצורה כזו או אחרת הם הרבה יותר טובים מאוקטובר, בעיקר בגלל הסיפור הזה של הצעות הסליחות, לכאן או לכאן. אני חושב שכרגע יש עדיפות לתאריך הראשון של הראשון בספטמבר, והתאריך השני אומר סמוטריץ' שאתה לא תצליח להתכונן מבחינת ועדת הבחירות ושינוע קלפיות וכל הדברים הללו, כשיש לך חג שבת, חג שבת. בכל מקרה, כשאתה מסתכל מהזווית של הליכוד, הם אומרים לך זה תרגיל, הם רוצים שאנחנו ניכנע לתאריך הזה, ואז הכל יסתדר.
1: ניכנע לאיזה תאריך? לאיזה תאריך?
4: לתאריך של הראשון לספטמבר. הוויכוח שהיה בתחילת השבוע בין דרי, שבעיקר הוביל את הרעיון של ספטמבר, לבין הליכוד וסמוטריץ', זה היה האם אנחנו מדברים על התאריך המקורי, ה-27 באוקטובר, או ה-20 באוקטובר, או שאנחנו מדברים על התאריכים של ספטמבר. נכון לעכשיו, כמובן, בטח עכשיו אם מדברים על פיזור הכנסת שיעלה ביום רביעי הבא, בעוד שבוע.
0: אבל מה ההבדל המהותי בין התאריכים? מה ההבדל המהותי? בכל מקרה, יש תאריך אחרון לשיווק, כמו שאומרים, פג תוקף ב-27 באוקטובר, בכל מצב, שזה תזיין חשבן.
4: יש כמה עניינים. קודם כל, מבחינת החוקים שנתניהו רוצה להביא, שהוא באמת רוצה, לא חוק הגיוס, נתניהו רוצה להביא כמה חוקים משפטיים, בראשם תפקיד פיצול היועמ"שית, מה שהוא לא הביא אגב כמה שנים, אבל עכשיו הוא רוצה לבוא עם משהו לבוחרים.
0: אז שיביא את זה, שיביא את החוק של
4: משהו. אם יש לו עכשיו פיזור הכנסת תוך שבועיים, אז זה כל העניין. הרי הוא רצה אוקטובר, הוא אומר, תנו לי חודשיים, אני מביא לך תפקיד, לפחות את פיצול היועמ"שית, לפחות את חוק התקשורת שאני נאבק עליו חודשים ארוכים, ויש לי מה לבוא לבוחרים. אגב, זו הטענה הגדולה של החרדים. פתאום מה שחשוב לך, אתה מסוגל בתוך חודשיים למהר ולהביא, אז גם חוק הגיוס. היו כבר עשרות דיונים בוועדת חוץ וביטחון, כבר הגיעו לרוב הסעיפים להסכמות. בוא תביא אותו, תביא אותו כמו שהחרדים רוצים, אתה יודע, תביא משהו אמצע. ואת זה הוא לא מביא, ופה בדיוק נכנס מרן ראש הישיבה.
5: אבי, צריך לי רגע לקטוע אותך. אני בחילה לא קונה את גל החקיקה נעליו פתאום לפני הבחירות של פיצול היועמ"שית וכל התקשורת וכל זה. גם החוקים האלה כבר קיימים 4 שנים. ומי שהיה ברצינות רוצה לעשות פה איזושהי רפורמה משמעותית, היה בעבור אותה לפני זה. כולנו יודעים הרי...
0: וכל התירוץ שיאמרו, היינו במלחמה וכל זה, בסדר.
5: יסיימו את החקיקה, אחרי שעתיים בג"ץ יוציא צו הקפאה לזה, וזה ייגמר בכל ענות חלושה, כמו פיטורים של היום, משהו שאני אזכיר לכם שכבר עברו בממשלה עם זה, והשר לוין הביא חוברת ש800 עמודים לפטר אותה, והיא עדיין ברוך השם מנהלת פה את המדינה כשצריך. אז לכן אני אומר, אני לא כך מתרגש מגל החקיקה הפתאומי הזה, ולא צריך לתפחים על אהבתי למערכת המשפט, אבל לא נראה לי שהישועה תבוא מהחקיקה המיוחדת הזאת עכשיו.
4: אלא אם כן יבואו ויחוקקו חוק אחד שהוא כן משמעותי ולא חוקקו אותו בתחילת הרפורמה, וזה פסקת ההתגברות. ואגב, זו הייתה הדרישה גם בתוך ישיבת יהדות התורה. אם תהיה רצינות להראות, הנה, הצלחנו להחליש את כוחו של בג"ץ, ועכשיו יש לנו יכולת לבוא ולחוקק חוק גיוס, אני חושב שגם אם זה נוכל לבוא, הם יוכלו לבוא לבתי הרבנים. אחרת, אין בכלל מה לדבר. כלומר, זה לאו דווקא פרופר, בוא נדבר על חוק הגיוס. הנה, יש לנו 3 קריאות בוועדת חוץ וביטחון, ומתקדמים לקריאה ראשונה במליאה. אפילו אם תבוא לקדנציה הבאה, כשאתה ריסנת את כוחו של בג"ץ, יש לך עם מה להתקדם.
0: חברים.
1: ובסוף, מכל הסערה שתהיה כאן בתקופה הקרובה, בשבועות ובחודשים הקרובים, ייתכן מאוד ונגיע לאותה תוצאה. אותה תוצאה, זה אומר...
0: של מה? של המפלגות?
1: אני אגיד לך, שהמפלגות בסוף יביאו את אותה תוצאה, נתניהו יביא את אותה תוצאה. דרך אגב, אני חייב לומר, לא ראיתי איש ימין אחד שערק לשמאל. אחד לא פגשתי כזה.
4: אגב, תסתכל אתמול על הכנס של בנט לפיד, כנס השקה ראשון בגני התערוכה. אתה יודע, יש שם כמה, איזה 3,000, יש 4,000 איש. אתה יכולת לספור על שתי כפות הידיים את כמות הכיפות שהיו שם. קודם כל, לפיד הביא את רוב הסחורה, ואחיל הנשק, הפלניסטים בשפע היו שם.
1: אני רוצה לומר לכם, אני מסתובב המון, אני לא נפגשתי עם בן אדם אחד, כן, אזרח פשוט, שערק מביבי בן גביר, לנפתלי בנט ויאיר לפיד וגדי איזנקוט. לא נתקלתי באדם אחד כזה. ומה שאני רוצה להגיד, מה שאני רוצה לומר, שייתכן מאוד ואחרי הבחירות הקרובות שיהיו או בספטמבר או באוקטובר,
0: לא משנה מתי.
1: מבחינתי באמת זה לא משנה מתי, נגיע לאותה תוצאה ותבוא הממשלה החדשה ותרצה לחוקק את החוק, והיא תחוקק את החוק של הסדרת מעמד בני ישיבות. ובגץ כי אחרת לא תהיה ממשלה. ובגץ יפסול את זה, וחזרנו לאותו סרט, רק אחרי בחירות.
0: טוב, בכל מקרה, בחירות צפויות להיות כי, לא כי מישהו רוצה, אלא כי זה מה שהחוק אומר, זה בכל מצב. ואם התוצאה תהיה אותה תוצאה, בסדר? ככה זה בפוליטיקה. אבי גרינצייג, אבי רבינה, חברים, תודה לכם.
4: תודה, בוקר טוב.
0: בשורות טובות, נדבר הרבה מאוד בחודשים הקרובים, מן הסתם. תודה לחברים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות, נמשיך עוד מעט פוליטיקה, לא מעט.
2: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. מי נתפרק והבחירות יוקדמו? ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? טלטלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
6: זה מתח, זה חרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. איתנו לא רוצה נחת מהילדים. בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם. אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור.

0: אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
5: איש דגל התורה, הרב מרדכי בלוי, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב לך בצלאל, בוקר טוב לך דוד.
7: בוקר כן. טוב. הייתי מגדיר אותך אחרת, המרואיין הכי מבוקש ב-24 שעות האחרונות.
5: בהתחשב בכך שהח"כים החרדים לא מדברים, אף אחד. פנינו לכולם אתמול, אף אחד לא רוצה לדבר. מה יש להם לפחד?
6: לא, זה לא...
5: תעמדו מאחורי ההחלטה של גדולי ישראל, ומי שעוד ש"ס שלא החליטו, תבואו, תגידו, נחכה לגדולי ישראל, תדברו, מה הבעיה? אבל אתה פה איתנו, וזהו, פורק גושה ימי.
6: כן, אני איתכם, בבקשה, בסדר. בואו נעזוב את המסביב, כן.
5: לא, לא, תדבר, תגיד מה שרצית לומר. תמיד יותר מעניין מה
6: שאני חושב. חברי הכנסת קיבלו הוראה על דממה תקשורתית, כדי אולי לתת איזושהי אופציה כזו או אחרת, או שלא ייפלט להם איזה מילה ויכול להזיק. אולי יש עוד סיכוי קלוש, אני לא יודע.
5: כלומר, אתה מזהה ממה שאתה יודע, שמאחורי הקלעים יש ניסיון כן להתקדם בליבת העניין, החוק להסדרת מעמד בני הישיבות, גם בעת הזו?
6: בואו אמר לך, קודם כל אמרת שש"ס לא בעניין, ש"ס בהחלט בעניין, וש"ס...
5: אני לא אמרתי שש"ס לא בעניין, אני מקודם שאלתי איפה ש"ס, מה קורה? דרעי הקים את גוש הימין, למה לא שומעים והם לא בתוך האירוע, אבל לא אמרתי שהם לא בתוך האירוע.
6: בתוך האירוע, כולנו בתוך האירוע, לכולנו יש את הילדים העיקרים שלנו, קומן בעולם התורה, ואף אחד לא יכול להתעלם מכך. אבל האם יש איזשהו גישושים? בוודאי. עם כל הפרשנים והפרשנויות והפלפולים, יש פה דבר אחד, שמרן רב דוד כותב, ברור, שורה אחת. אין סיכוי ואין דיום לממשלה שעולם התורה נרדף כעבריינים. זה הכל. ויש סכנה לכל יושבי ארץ הקודש, לכל הילדים בעולם.
7: לדעתך וממה שאתה יודע, הרב מרדכי בלוי.
6: כן.
7: יש גישושים שיכולים להוביל לפתרון, או שזה סיפור עבוד ואנחנו הולכים לבחירות?
6: בוא נגיד כך. אמון באדון נתניהו עבד. זה לא, הוא לא עומד במילה, הוא לא ממחק, כשהוא רוצה משהו.
7: כן, זה נכון, ראיתי גם את זה במכתב של מרן הרב לנדו, אבל אני רוצה לשאול אותך, יש סיכוי שזה לא עבוד או שזה עבוד? זה נגמר.

0: בוא אומר לכם, אם אתה רוצה לדבר כמו שאומרים בדרך יותר הפוליטית, אז יש בהחלט אנשים שמגששים, פועלים ונמרצות רבה.
1: מתי? בשעות האחרונות?
0: מרגע הוצאת יציאת ההוראה, כן.
1: שמה הם רוצים בכל זאת לעשות?
0: נכון שזה לא כל כך משנה בפועל אם הבחירות יהיו בתאריך כזה או חודש או חודשיים קודם. אבל יש פה על השולחן דברים חשובים מאוד לאנשי הקואליציה. החברים הבלתי לויאליים, חלקם כמובן, לא כולם, ממש מעטים מתוכם, אבל הציונות הדתית בראשם, שלא נוהגו בלויאליות. אם למשל היו קובעים בממשלה שלא מתקציבים יותר ישיבות, תיכונים, אולפנות, שמלמדים שם על ארץ ישראל השלמה או על משיחיות, מה, הם גם היו שותקים?
1: לא, זה ברור, זה ברור, וגם תקפנו את הנושא הזה בבוקר. כשאומרים לנו גוש, גוש, גוש, מה עם הגוש הזה? הוא עם לפרוע את השטר הכי חשוב לציבור החרדי.
2: הוא לא חד צדדי.
1: וזה להפסיק לרדוף את עולם התורה, ולהפסיק לרדוף את בחורי הישיבות, ולהסדיר את המעמד שלהם. אבל אני דווקא רוצה להתמקד איתך במשהו שאתה קצת בורח ממנו. אתה אומר שבשעות האחרונות כן יש גישושים לפתור את המצב, לפתור את העניין.
0: לא, יש גישושים, יש מצד ראש הממשלה ולשכתו במדי, אבל הרי נאמר שאין בו אימון, מחפשים ערבויות. יש כאן...
2: רגע, מחפשים ערבויות או שמחפשים שהחוק יאושר? כי הרי בסופו של דבר אנחנו לא מדברים על חוק שצריך לעבור את כל התהליך, אנחנו כבר בסופו. זה פשוט להביא את זה להצבעה.
0: כן, כן, אבל צריך אין ערב צריך. הרב שלך צריך ערב אחר, כי אתה לא...
2: מי יכול להיות בפוליטיקה שלנו היום ערב? נפתלי בנט, מי?
0: לא, לא, אז בואו...
2: אנחנו נראו על הימין, אז מי יכול להיות ערב? נתניהו כבר לא יכול להיות ערב.
0: בתוך הליכוד עצמו, בתוך הליכוד, וגם חלקים בציונות הדתית שמבינים את הברוך שהם הולכים אליו, יש בהחלט קולות ואנשים בעלי השפעה לקדם את זה. כי הרי אתה יודע מה, אחד מהם זה ביסמוט. ביסמוט עבד יומם ולילה בחריצות, בעקשנות, בנחרצות,
2: והוא חוזר ואומר צריך לקדם את החוק ולאשר אותו. זה חוק שהוא הביא ועבד עליו והכל, אבל
0: לא רק שהוא עבד עליו, זה רק להעלות אותו
2: אבל למיליה. הכל הרב בלוי, הכל תלוי באדם אחד ויחיד, בנימין נתניהו. ברצותו זה יבוא, ברצותו לא יבוא. השאלה, הוא הולך לעשות את זה, לא יעזור פה ערבויות, אין על מה ערבויות.
0: יש לו מורדים, נכון?
2: נתניהו, אם הוא רוצה משהו, אין מורדים.
1: בינתיים נתניהו הוכיח שמה שהוא רוצה להעביר, הוא מעביר.
0: יפה אמרת. נתניהו זה נתניהו. יש לו את הפעלולים שלו, את האקרובטיקה שלו כדי לזרוד, והוא אולי חושב לפי סקרים שאומרים לו שאם החוק כן יעבור, אז אולי הוא יאבד מנדט או שתיים, אולי, כן, יכול להיות, למרות שסקרים של פילבר לא אומרים ככה, אבל הוא חושב ככה, אולי. ואם זה הכוונה שלו, שבשביל לזרוד הוא חושב שעדיף לו לא להעביר את החוק, אז אם הוא לא יעביר את החוק, ואנחנו כביכול בכיס שלו, אז נגמר.
1: בעניין הזה צריך להגיד, וכן לאמת את מה שאתה טוען עכשיו, יש בלשכה שלו, בקרב היועצים שלו, זה מחולק לשניים. מצד אחד אומרים לו, תלך עם החרדים ותעביר את חוק הגיוס, מצד שני אומרים לו, אל תעביר את זה. ובינתיים הוא הקשיב לצד השני, ולכן הוא קיבל את המכתב אתמול של מרן הרב לנדו, שאומר אין לנו יותר אמון בו. זה בעצם מה שהמכתב הזה אומר. ואתה אומר שבשעות האחרונות כן יש גישושים שאולי הצד הראשון בלשכה שלו ינצח, והוא כן ילך עם החרדים ויעביר את החוק הזה.
0: דוד, בוא נזכר רגע במה שהיה זה לא מכבר. נתניהו עלה על כל במה ודיבר ואמר, זה חוק מצוין, זה יביא לגיוס חרדים. הוא הלך ואמר בכושר ההסברה שלו, הנה זה מצוין, זה חוק גיוס, לא חוק השתמטות כמו שהשמאל קורא לזה. מה קרה לו באמצע? מה קרה לו באמצע? כמו שאתה אומר, יועצי אחיתופל בלשכה שלו אמרו לו, לא, זה לא טוב לך, לא כדאי לך. הבנתם עכשיו? אני כבר לא מדבר על הסחבת, אני לא מדבר על הדחייה פעם אחר פעם. הייתה מלחמה, היה פה חללים, השם יקום דמם, היה פה קשיים, היה פה מבצעים באיראן, עפו טילים, היה פה הרבה. אבל כרגע יחסית תקופת שגרה שקטה. הנה יש לך את הצ'אנס. התשובה היא כן. המהלך הזה, האמירה הברורה של מרן רבדואים ושל כל גדולי ישראל, אני אומר לכם, כל גדולי ישראל, אין אחד שלא עובד ככה, זה לזעזע אותו. הוא בנוי, אדון נתניהו, אנחנו מכירים אותו, הוא בנוי מלחץ.
1: רק מלחץ, כשהוא ננחץ הוא מקיים. ראינו מה הוא עשה עם בן גביר, וראינו מה הוא עשה עם סמוטריץ', וראינו מה הוא עשה עם אחרים.
0: כשהוא נלחץ לקיר, יש לו את מלוא
2: הקישורים. טוב, הרב מרדכי בלוי,
0: עוד מילה אחת אני אסיים.
2: ממש חייב לסיים.
0: כן, יש אצלנו בציבור החרדי, כן, בצוות, לא בתוך חלי הישיבות, ביביסטים. הוא יביא לאדם, תראו מה הוא עשה, תראו איך הוא פועל, תראו איך שיש לו אומץ. גם הם, גם הם, אני דיברתי עם המונים ביממה האחרונה, גם הם כועסים עליו ואומרים בצדק מה שעושים כרגע. בוא נתפלל.
1: בהחלט
0: מעניין. שנשמר ונשמור על יבנה וחכמיה.
2: אני אומר משפט סיכום, כל יהודי חרדי, ולא משנה מי הוא, האם הוא אברך כולל או עמל לפרנסתו, כולם כאיש אחד, רוצים דבר אחד, שבני התורה ימשיכו לשבת וללמוד ללא שום הפרעה, וזה ליבת האירוע של השנים האחרונות והקרובות. ובעניין הזה אף אחד לא מוכן לוותר, ואף אחד גם לא משנה את דעתו. וכך היה, כך וכך יהיה. הרב בלוי, יישר כוח, תודה, בשורות טובות.
1: תודה לך. תשמע, זה בהחלט מעניין מה שהוא אמר עכשיו.
2: שיש גישושים.
1: כן. כי אתה יודע, כולם מעריכים שהסיפור גמור וזה נגמר וזה...
2: לא, אני לא... שזה לא נגמר, לא נגמר.
1: אני לא... בסדר, שמעתי, הבנתי שיש פרסומות, עוד חצי דקה, הכל בסדר. אני לא חושב, אני לא תולה בזה הרבה תקווה בגישושים האלו, אבל עצם זה שיש גישושים, זה אומר שהמהלך לפיזור הכנסת לא סופי.
2: לא סופי בין היתר, כי עוד לא שמענו את אריה דרי.
1: עוד הפעם אתה חוזר לאריה דרי, אבל לא משנה, יאללה, בוא עכשיו נעבור לפרסומות.
3: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
3: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, אזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2.

0: מורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתא מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: נתיב החסד. סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
6: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
8: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים, משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
12: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
13: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום לך.
14: שלום, בוקר טוב לכם.
13: אם אני זוכר נכון, לאורך הקדנציה האחרונה, היית מהח"כים בליכוד שדי התנגד לקידום חוק הגיוס.
14: שחשב שצריך לתקן, בוא נדייק את זה, שחשב שצריך לתקן את חוק הגיוס, שצריך לייצר חוק גיוס טוב. אני חושב שהחוק גיוס הזה...
13: ולא להתחשב בחרדים, כי אם החרדים אמרו שהחוק הזה יחסית טוב, הוא לא טוב, אבל...
14: לא, לא, הפוך. ואני חשבתי שהחוק הזה מטיל סנקציות לא פרופורציונליות. אני לא מבין למה על בן אדם...
13: כלומר שהיה צריך לעשות חוק בלי סנקציות?
14: כן. אני חושב, למה לעשות חוק? אמרתי את אצלכם, שאוסרים על בחור בן 18 לקבל רישיון נהיגה. אתה מכיר מישהו שביצע עבירת מס, אתה לוקח לו את הרישיון נהיגה, אתה מכיר, כאילו, אתה, יש, אין הלימה בכלל בין המעשה לתוצאה. למה אני צריך למנוע ממי שאוסר?
13: תגיד, כלומר, רגע, שנייה דוד, כלומר, ההתנגדות שלך לחוק היא לא כמו ח"כים אחרים בעשייה שלכם, או בכלל בגוש הימין, שהחוק הזה לא טוב בגלל, אתה יודע...
14: התפיסת עולם שלי, אני אסביר לך, התפיסת עולם שלי, אני, ואמרתי אצלכם כמה וכמה, אני חושב שהמעצרים של בחורי ישיבות זה אנטישמיות, זאת רדיפה שמזכירה לי ימי עבר אפלים של העם היהודי, בחסות גלי שעושה את זה במכוון כדי לפלל...
13: אז אתה בעצם, אתה מציג עכשיו בדקות האלה עמדה הרבה יותר... אתה מציג כאן עמדה, שנייה, אתה מציג כאן עמדה הרבה יותר חריפה נגד החוק ונגד כל מה שעושים לחרדים מהמפלגות החרדיות עצמן, מהח"כים החרדים.
14: לא, קודם כל, כי החרדים זה האחים שלי, זה המשפחה שלי. ולא, זה לא שאני מציג, אני שלוש וחצי שנים אני מציג את אותה עמדה, אני גם חוקק חוק שאומר שבחינתי זה צריך, הדרך לגייס אנשים זה בתמריצים כלכליים, כי זה עובד. במעצרים אתה לא תגייס אף אחד, אתה תגייס שנאה לעולם. אם אתה רוצה להביא אהבה לעולם ולהושיט ידו

0: אוהבת ולגייס אנשים, תן תמריצים.
1: טוב, בוא נדבר רגע פוליטיקה, זה מהות. אני רוצה לדבר איתך פוליטיקה, חבר הכנסת סעדה.
0: ערבים, חילונים, 10,000 שלא מתגייסים, ואל תתפס דווקא על החרדים, ומה שגלי עושה, זה מסע רדיפה, ואני יצאתי נגדה, ואמרתי שהיא עברנית גם על העניין הזה, ואצלכם בשידור, ואני השתדלתי להיות עקבי בקדנציה, למרות שלא תמיד הדברים שלי.
2: לפני שדוד שואל אותך שאלה עוד הערה אחת, דוד, אין לנו זמן.
1: אז תאיר, כך. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת סעדה, תגיד, הבוקר הזה, יש בליכוד אנשים שמתחילים להבין, שאם הם לא יתפסו את עצמם בזמן, ויפרעו את השטר עם החרדים, בסיפור הזה של הסדרת מעמד בני הישיבות, הם בפעם הבאה יהיו בספסלי האופוזיציה, או שהגאווה הליכודית עדיין מבעבעת בתוכם?
0: עכשיו, אם נגיד ביושר, אני חושב שהסיפור של חוק הגיוס בסוף בסוף נפל, בעיקר בגלל הפילוג בתוך האוכלוסייה החרדית, ומי כמוכם יודע, יותר טוב ממני, אגודת ישראל, שאומרים לי, שיושבת איגולסוף, ואומר לי, אני מכשיל את החוק, אומר לי, החוק הזה לא עובר.
1: כלומר, עוד לא נפל הסימון אצל הליכודניקים שייתכן והם יבלו את השנים הבאות באופוזיציה.
2: לא, הוא אומר לך, זה לא בגלל הליכודניקים.
0: אז אני אגיד לך, אני חלוק עליך.
1: למה אתה חלוק עליי?
0: אני חושב שהממשלה הזאת עשתה, כמי שמכיר, עשתה הרבה מאוד למען הציבור החרדי, ובצדק, החוקים שהסדרנו את מעמד בית הדין הרבני, והחוקים שהסדרנו גם בעניין הרבנות, עשינו המון חוקים שהם ראויים לעם ישראל, והחרדים לא
1: זה אתה קולט מה אתה אומר לנו, חבר כנסת סעדה? אתה מדבר עכשיו פה ברדיו קול חי, שפונה לרוב הציבור החרדי, רוב הציבור החרדי מרגיש שזה הקדנציה הגרועה ביותר בהיסטוריה של הציבור החרדי במדינת ישראל.
0: מבחינת
1: הכל. מבחינת הכל, ואתה
2: עולם
1: אומר
2: התורה, תקציבים,
1: שהממשלה עשתה הרבה
2: הכל.
1: למען החרדים, נו באמת.
0: מעולם,
2: בתי הדין
0: אומר,
2: זה לא למען החרדים.
0: אז אני אומר, בתי הדין, ברור, הגדלת סמכות בתי הדין רבנים.
2: זה לא למען החרדים, זה למען כל יהודי שרוצה ללכת לדין
0: נכון,
2: תורה.
0: בסדר, בסדר, הכל לא למען מישהו מסוים. אני חושב שראש...
2: לא, אנחנו מתביישים לומר שהחוק להסדרת מעמד בני הישיבות מדבר רק על לומדי התורה ועל חרדים. כן, ותקציבי החינוך חרדי זה חרדים, אבל יש דברים שהם כלל ישראל. כן.
0: תקציבי החינוך החרדים גדלו. איפה הבעיה שלכם? אתם צודקים, אתם רואים. אבל בית המשפט העליון, את התקציב שגדל לא אפשר לנו, כי מה הוא אמר? כל עוד שלא מסדירים את חוק הגיוס. אבל אני גם אמרתי את זה אצלכם. הרי אם היינו מחוקקים את החוק גיוס כמו שהוא, אני אומר לכם שבגד במתכונתו, אתה תחוקק ביום רביעי, בשעה 2, ב-2 ודקה, בג"ץ יוציא צו ביניים, ואתה יודע את זה, אתם יודעים את זה, ואז מה יקרה? לכן החרדים לא מעלים את זה. גם אכלו את הדגים מסרוכים וגם יגורשו מהם.
1: הייתי מצפה ממך, חבר כנסת סעדה, בגלל שאתה מאוד בדעה שלך, ובאמת האמת שלא שינית אותה בכל התקופה ובשנתיים האחרונות בפרט, לבוא לחבר'ה שלך מהליכוד ולהגיד להם, חבר'ה תתעוררו, כי אם לא, באמת נשב באופוזיציה אחרי הבחירות הבאות,
0: לא,
1: אבל
0: אני
1: חושב, בסדר.
0: אני אגיד לך מה אני חושב, באמת אני חושב, אני חושב שבעזרת השם, בממשלה הבאה, קודם כל,
1: אנחנו צריכים לסיים כבר, חבר הכנסת סעדה.
0: בגץ יתוקן.
2: הלוואי.
0: אני חושב שברגע שגלי לא תהיה,
2: הלוואי, תעשו את זה היום.
0: אני אומר לכם שתקשיבו, אפשר יהיה להגיע להסכמות, היא לא אפשרה לנו, לא את זיני.
1: הלוואי, חייבים. סעדה, תודה רבה לך, אנחנו פשוט חייבים לסיים.
2: תודה, יום טוב. יום טוב, תודה לזאב ברוורמן ומוטי קופפר, להתראות, יום טוב.
3: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות. אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39.
5: שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
6: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
7: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
6: השירות אינו משפטי.
8: הורים לילדים מיוחדים? הצטרפו למסלול של שנה שישנה לכם את החיים. משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים.
9: כמי שיודע בדיוק מה עובר על הורים לילדים מיוחדים, זוהי הנחיית הורים שנותנת לכל הורה את כל הכלים שהוא צריך. זה בדוק ומנוסה.
8: ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000 03-93-10,000.
10: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
11: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
10: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: לכן, התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
3: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. שבעה מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
4: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
5: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
6: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
7: בכל מקום כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חדשות כל חי, השעה 9.
8: בוקר טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. משבר הגיוס בדרך לפיזור הכנסת. סיעת דגל התורה הודיעה אמש רשמית כי תפעל לפיזור הכנסת. זאת בהוראתו הישירה של מרן ראש הישיבה הגאון רב דב לנדו, שהנחה את חברי הכנסת של הסיעה להעלות את החוק לפיזור הכנסת להצבעה במליאה כבר בשבוע הבא. כתבנו מציין כי לשכת ראש הממשלה ניסתה לאורך היממה האחרונה למנוע את קריסת הממשלה בכל מחיר, כאשר הוא עבר מסר לדגל התורה בניסיון למצוא פתרון יצירתי. תשיגו לנו הימנעות של חברי אגודת ישראל ואנחנו נביא את הח"כים הסוררים. המהלך נועד לעקוף את ההתנגדות בתוך הקואליציה, אך בדגל לא השתכנעו מההבטחות והפור כאמור נפל. אמש מרן ראש הישיבה הפקיד מכתב בידו של יושב ראש דגל התורה משה גפני, שם נכתב בין היתר: אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה. אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו, ואנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית, ולדעתנו צריך בחירות בהקדם היותר מהר. כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר. בתוך כך, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד תוקף בחריפות רבה את מערכת המשפט ובראשה היועמ"שית, ואומר כי הרדיפה שלה מזכירה ימי עבר אפלים של העם היהודי.
9: למה לעשות חוק? אמרתי את אצלכם שאוסרים על בחור בן 18 לקבל רישיון נהיגה. אתה מכיר מישהו שביצע עבירת מס, אתה לוקח לו את הרישיון נהיגה? מעצרים של בחורי ישיבות זה אנטישמיות, זאת רדיפה שמזכירה לי ימי עבר אפלים של העם היהודי בחסות גלי שעושה את זה במכוון. במעצרים אתה לא תגייס אף אחד, אתה תגייס שנאה לעולם. אם אתה רוצה להביא אהובה לעולם ולהושיט יד אוהבת ולגייס אנשים, תן תמריצים. ומה שגלי עושה זה מסע רדיפה, ואני יצאתי נגדה ואמרתי שהיא עבריינית גם על העניין הזה.
8: סעדה אמר את הדברים ברעיון למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. המשכת הרדיפה של בגץ נגד הציבור החרדי. בית המשפט העליון דן אתמול בעתירות נגד כספי החינוך החרדי וקבע כי לא ניתן לשחרר 98 מיליוני השקלים המעוכבים בצו ביניים ללא בדיקה של היקף לימודי הליבה במוסדות. על פי ההחלטה, הכספים יועברו רק למוסדות שימצא כי הם מלמדים לימודי ליבה. פיצוץ בשיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. מקור איראני מסר כי איראן הציגה 5 תנאים שהיא מגדירה כערובות מינימליות לבניית אמון לקראת פתיחת מסע ומתן עם ארצות הברית. על פי הדיווח, התנאים כוללים את סיום הלחימה בכל החזיתות ובמיוחד בלבנון, הסרת הסנקציות על איראן, שחרור כספים איראנים מוקפאים, פיצוי על נזקי מלחמה וכן הכרה בזכות הריבונות של איראן במצר אורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח עם כתבים לפני ביקורו בסין ואמר כי בכוונתו לנהל שיחה ארוכה עם נשיא סין על רקע המלחמה באיראן. עם זאת, ציין הנשיא, אני לא חושב שאנחנו צריכים את עזרתו במלחמה. טראמפ איים פעם נוספת על איראן ואמר, או שהיא תעשה את הדבר הנכון או שנסיים את העבודה. עיראק ופקיסטן הגיעו להסכמים נפרדים עם איראן בנוגע להבטחת משלוחי נפט וגז טבעי נוזלי דרך מצר אורמוז. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, עיראק הבטיחה מעבר בטוח לשתי מכליות נפט, בעוד פקיסטן הסדירה משלוחי גז מקטר דרך נתיבים שאושרו על ידי איראן. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הודיע כי רוסיה ביצעה ניסוי מוצלח בטיל בליסטי בין יבשתי שצפוי להיכנס לפריצה מבצעית עד סוף השנה. לדברי פוטין, הטיל מסוגל לפעול לטווח של 35,000 קילומטרים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA התחזית מיד.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום, אחר שוב התחממות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשישי תחול ירידה ניכרת במידות החום.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: עד כאן חדשות כל חי.

הולך כמו שהוא רוצה, בלשון המעטה. נסה ללמוד איזשהו תרגיל שנקרא שתי המדורות. לורן קרייצר, אדם שעבר תאונת דרכים, מאבד את אחת מרגליו, לא לאף אחד מישראל, מחוסר עבודה, לא מצליח לסיים את החודש, עד שהוא מחליט לנסות משהו אחרון ונואש. מה הוא הולך לנסות? והאם הוא יצליח? ואיך זה קשור אלינו? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז יקיריי, בואו נתחיל. אז בואו נתחיל קודם כל עם סיפור בגמרא. הגמרא במסכת ברכות מספרת על רב המנונה זוטי. רב המנונה זוטי שבעצם אומרים ושולחים אותו לחתונה של מר ברי דרבינה. בהילולה דמר, אדם בשם מר, הבן של רבינה. ואמרו לו, לישרלן מר, תשאיר להם איזה משהו, אתה יודע, לשיר יפה, תשאיר להם משהו. והוא שר להם, ואני מצטט לכם את הבית או את הפזמון, או לא משנה מה הוא שר שם, אבל הוא שר להם, ויילך דמתינן, ויילך דמתינה. זאת אומרת, אוי ובוי, אתם הולכים למות, חבר'ה, הולכים פה למות. מה? שואלים חזל, לא מבין, הוא בא לשמח אותם? הוא בא לדכא אותם? ככה שואל הרב נימן בספרו דרכי מוסר בפרשה של השבוע. מה הולך כאן? איזה גמילות חסדים מזו? אם מבקשים לנו שישיר, אני מצטט, לשמח חתן וקלה אשר היא מצווה גדולה, הוא מזכיר להם את יום המיטה אשר מביא עצבות? אלא יש פה יסוד יקיריי מאוד חשוב לכל אחד ואחת מאיתנו. הוא מביא את זה בשם הסבא מכלם, והוא מצטט כך: הקדושים זצל, זיכרון יום המיטה לא הביא להם עצבות. שימו לב טוב, לזכר ביום המיטה לא הביא להם עצבות, להפך, הביא להם שמחה. על מה לשמוח? מסביר, כמו שאמר הכתוב, ותשחק ליום אחרון, כי אין שמחה, אומר, כהתרת הספקות, ואין מקום.

ליום אחרון. שאומר חז"ל, אין מקום להכיר את האמת כמו יום המיטה. זה לא יום כיפי, זה אוי ובוי, כאילו להכיר את האמת, אופס. אבל אתה אומר שאם אתה חי כל החיים עם האמת, אז הרגע שפתאום נחשפת בפניך האמת, יש איזושהי שלווה פנימית והשלמה, עשיתי את הדבר הנכון. שוב, כל אחד מאיתנו שאת העליות והירידות שלו, ברור שאנחנו לא תמיד מצליחים לעשות את הדבר הנכון. אבל אם נהיה אמיתיים, הרי כל אחד ואחת מאיתנו, המצב שלנו ברוך השם הוא טוב. סך הכל, ברוך השם, אנחנו מקיים תורה מצוות, ושווה היה לקדוש ברוך הוא לברוא את כל העולם הזה, ולו כדי שאדם אחד יגיד אומרים חז"ל, ברוך הוא, ברוך שמו. כל שכן אמן, כל שכן אמן יש מרבה, כל שכן מצוות אחרות, ללמוד תורה, אז אנחנו באמת עשירים ענקיים ענקיים במצוות. רק מה, אסור לזלזל בדברים הפחות טובים, ועליהם צריך להתגבר ולהשתדל לשנות, ולכן אנחנו רוצים כן להבין שגם אם קורה משהו נגד הרצון שלנו, זאת אומרת להבין ש... וידום אהרון, מבשרים לו את הבשורה הכי נוראית שאפשר לבשר לאדם בעולם, לא על אף אחד מישראל, שני הבנים שלו נפטרים. נו. וחזן אומר, ככה מביאים, רש"י במקום, קיבל שכר על, על שתיקתו. מה הוא קיבל? שנתייחד עמו הדיבור, שנאמר לא לבדו פרשת שטויי היין. אז מביא הרב נאמן זצ"ל, אומר, אני לא מבין כאילו, תראה, הרבה אנשים שותקים, סך הכל, מה, בינינו, אתה יודע, מבשרים לו בשורה לא טובה, מה אתה רוצה שהוא יתלונן? זה בכל זאת, זה אהרון הכהן. מה אתה רוצה שהוא יטריס כלפי מעלה? אז הוא שותק, אתה יודע, אין לך מה להגיד, אתה שותק. לא, לא, לא, לא, לא. אומר הרב, ממש לא. זה שעכשיו הוא שתק, דרושה, אני מצטט, דרושה עבודה רבה עבור זה, להוסיף הרבה יראת שמיים, ולהתבונן היטב במה? בתכלית האדם. ומספר את האדם שכל כך הוסיף ביראת שמיים, עד שהגיע למדרגה של השראת השכינה ונבואה. למה? מה הכוונה שנאמרה לא לבדו פרשת שטויי יין? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. זאת אומרת, הוא בדרגת נבואה. ואומר הרב נאמן, יש הרי כלל, אין השכינה שורה מתוך עצבות. זאת אומרת, הוא לא היה בעצבות, אבל איך זה יכול להיות? זה אתה, מה שנקרא, לא מזמן, הבנים שלו נפטרו. אומר הרב נאמן, ועל ידי התבוננות ביראת שמיים הגיע למדרגה גבוהה כזאת, כי מי שמאמין באמונה שלמה, בהישארות הנפש, אין לו להצטער הרבה על המת. שימו לב טוב, לא שאומר שאין להצטער בכלל, אנחנו בני אדם, ותמיד צריך לזכור את זה, אבל מי שמאמין באמונה שלמה בהישארות הנפש, אין לו להצטער הרבה על המת. מביא את הרמב"ן על הפסוק, בנים אתם לשם אלוקיכם, לא תתגודדו, וזה לשון אומר. אמר איך, אחר שתדעו שאתם בנים להשם, אל תשכחו, אתם בנים לבורא יתברך, את בת של בורא עולם, אתה בן של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו ההמשך, והוא אוהב אתכם יותר מן האב לבנו. תבינו, כל אבא אוהב את הילדים שלו, כל אמא אוהב את הילדים שלה, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו יותר. עכשיו זה קשה, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו אומרים את זה, אנחנו אוהבים אותו גם, ואהבת את השם אלוקיך, אנחנו מצווים על זה, אבל אי רצון שבאמת נרגיש את זה. לפעמים אתה מרגיש אולי הקדוש ברוך הוא נגדי, זה אסור, זה אסור, כאילו, ואחרי זה גם מעניש אותי. אז תבינו שהקדוש ברוך אומר שזה אסור על משהו, זה שוב פעם, זה לטובתנו. זה כמו שאבא או אמא הורים לילד הקטן, לא, זה לא טוב בשבילך. אל תשתה את האקונומיקה, או אל תיגע בסיר החם, זה בשבילך. אבל אני רוצה, כיף לי מזה. אתה לא באמת יודע מה כיף, אתה לא יודע מה באמת מזיק לך ברמה הגופנית, או ברמה הנפשית, או ברמה הרוחנית. זה מצד אחד. מצד שני, כי כמו שאבא שואב את הילדים שלו, אז נכון, לפעמים לוקח אותו גם, אתה רואה את הילד לרופא שיניים, איי, זה מכאיב לילד, אבל הוא יודע שזה הדבר הכי נכון וטוב לילד. זאת אומרת, הרמב"ן, אחר שתדעו שאתם בנים להשם, והוא אוהב אתכם יותר מן האב לבנו, לא תתגודדו על כל שיעשה, כי כל מה שיעשה לטוב הוא. תדעו לכם שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, לטוב הוא. ואם לא תבינהו, אם לא תבינו אותו, כאשר לא יבינו הבנים הקטנים את מעשה אביהם, גם ילד קטן לא יכול להבין למה אבא עושה ככה או אמא עושה ככה, רק יסמכו עליו, כי עם קדוש אתה ואינך כשאר כל הגויים, לא תעשה כמעשיהם. ומסיים הרב נאמן זצ"ל ואומר, לפי זה המאמין בהשם יודע כי הוא לא מת. חס ושלום, אם אדם עוזב אותנו, הוא לא מת,
אלא האדם עובר

0: עולם שיותר טוב. זה הכל. הוא עובר לעולם שיותר טוב. אלא הבכי, אז אנחנו בוכים. הוא בגדר כמו שאחד נפרד מידידו, הוא בוכה. הרי אני לא יודע מה קורה היום, היום אולי קצת זה פחות, כי יש את כל הוואטסאפים ואת כל ה... אתה יודע, אז אתה יכול לראות את הבן אדם עם שיחת וידאו אפילו, אבל פעם שהיו טסים לחול. בשדה התעופה היה רגעים מרגשים, היו בחיות, היו חיבוקים, בסדר? גם הם מקבלים את האנשים, היום מי יקבל אותך? חפש, אל תיקח את זה אישית, אבל לא תמיד יחכו לך בשדה התעופה. אולי הנהג מונית אם אתה רוצה. בקיצור, אבל פעם היה שהיו נפרדים, אתה יודע, אנשים היו טסים לשבוע, לחודש, לעבודה. אז מסביר הרב נימן שהוא בגדר כמו שאדם שנפרד מידידו, הוא בוכה. ואף על פי שהוא יודע שנוסע למקום מאושר, הוא מוצלח. הוא יודע שהשני טס למקום טוב, הוא יודע שהוא טס למקום שהוא אפילו יותר טוב מהבית, אבל קשה לו, קשה הפרידה, אז בוכים. וזה נורמלי וזה טבעי. אבל לדעת ולהתחזק שלא לבכות הרבה. לכן אותו תנא בא ומשמח את החתן והכלה, שהוא אומר להם, זהו, תדעו לכם, יום המיטה, חבר'ה, עוד מעט תמותו. אז מה זה משמח בדיוק? אלא אולי כן כדי שנעריך את הזמן. אתה יודע, בוא נהנה מכל רגע בחיים, בוא נממש, נהנה זה לא בדיוק הגדרה נכונה, אבל בוא ננצל כל רגע בחיים, בוא נוקיר כל רגע בחיים. למה? כי הזמן טס, חמוד שלי, ועוד מה, אתה יודע, הכל עובר פה בעולם הזה. אז בוא נרוויח את הרגע, בוא נמנף את הרגע הזה. אז אם זה בשמחת חתן וכלה, אל תחשבו, כן, אבל מה יהיה אחר כך, ומה יהיה, מה עם הדירה, אלם דירה, ולך אתה יודע, מה, עם המחותנים ישלמו את מה שהם אמרו, ובוא נראה איזה צ'קים קיבלנו, תעזב את זה. תנסו לחיות את הרגע. זו נקודה מאוד חשובה, וזו עבודה אדירה, אני אומר לכם, לחיות את הרגע. לא לחיות את מה שיהיה או מה שהיה, אלא באמת לחיות את הרגע. אבל, במידה ואתם נמצאים ברגע הפחות טוב בחיים, בואו נתן לכם שלושה דברים שככה מישהו פריזאי דיבר איתי היום בבוקר, ככה לשיחת עומק. אדם מבוגר, ותקשיבו. מה הדבר הראשון? אומר את המשפט הבא. אל תסגור את הספר כשאתה חווה חוויות פחות טובות בחיים. פשוט תהפוך את הדף ותתחיל פרק חדש. שוב פעם, אל תסגרו את הספר כשאתם חווים דברים לא טובים בחיים. אל תחשבו, זהו, פה זה נגמר. לא, הוא הזכיר להם את יום המיטה, אבל זה עדיין לא קורה, בסדר? ולכן פשוט להפוך את הדף ולהתחיל פרק חדש. ומצידי כל דקה אפשר להתחיל פרק חדש, כל שעה אפשר להתחיל פרק חדש. בסדר, אז עשינו, נפלנו, קרה מה שקרה, בוא נפתח דף חדש שלא יהיה העתק הדבק מהעבר. אם העבר הוא פחות טוב, והעבר גם יכול להיות לפני שעה או לפני דקה, בוא ניקח עצמנו בידיים ונמנף את עצמנו, לא נחזור על מעשים פחות טובים. בוא נבין שאם אנחנו נמצאים ברגע לא טוב, אז לא לסגור את הספר וככה להישאר עם הרגשה לא טובה, אלא פשוט להפוך את הדף ולהתחיל פרק חדש, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בוא נעשה תרגיל מעין דמיון מודרך. דמיינו שיש לכם שתי מדורות. מדורה אחת, זה המדורה של הרגשות השליליים שלכם, בסדר? מדורה שנייה, זה המדורה של הרצונות והשאיפות החיוביים שלכם. שימו לב טוב, שתי מדורות לפניכם. מדורת הרגשות השליליים, עשו לי, לקחו לי וכדומה, שונא, כועס, או להבדיל, מדורת השאיפות והרצונות החיוביים שלכם. עכשיו, אתם אחראים על מחסן העצים. מדורה שאתם תזינו אותה, שתכניסו בה עצים, היא תבער ותתעצם. וממילא גם, המדורה השנייה תפחת. כי אם אתם לא מזינים אותה בעצים, ממילא היא תפחת. יופי. עכשיו פשוט הוא אמר לי, תבחר עצים. איזה מדורה אתה רוצה להחיות? שוב פעם, שתי מדורות לפנינו, הרגשות השליליים לעומת השאיפות, הרצונות החיוביים, המחסן של העצים אצלנו בידיים. איזו מדורה אתם מזינים? איזו מדורה אתם מתדלקים? תבדקו, כי המדורה שאתם תדלקו היא תבער, היא תגדל. בוא נבחר כמובן במדורה הנכונה. דבר אחרון, אחרון חביב, לפני הפסקה, מה שנקרא, אמר לי, תחשוב על המקרה הכי קשה בחיים שלך, ותגיד לעצמך, אני אחראי. אני אחראי. ואתה תראה איך שבינינו, הרבה מהמעשים של עצמך, הם הביאו אותך למצב הזה. וברגע שאתה תיקח באמת אחריות, אתה תרגיש הקלה גדולה. עוד פעם, תחשבו, אני אגיד זה בשביל רבים, תחשבו על אחד המקרים הקשים בחיים שלכם. תגידו לעצמכם, אני אחראי, אני אחראית. זאת אומרת, תנסו באמת, אבל ברגע של אמת ככה לבדוק איך המעשים של עצמנו הם הביאו אותנו למצב הזה. הרבה יותר קל לנו להאשים מישהו אחר. עכשיו שוב אני אומר, לא תמיד אנחנו אשמים, לא, אבל אני לוקח אחריות. אם זה כן היה בידיים שלי, ואני אבדוק, לא בא להלקוט את עצמי, ממש לא. אני רוצה כן להבין שהרבה מאוד פעמים המעשים שלי הם הביאו אותי למצב הזה, ולא בגלל פלוני או אלמוני. וברגע שאתה לוקח באמת אחריות, אתה פתאום מרגיש הקלה. אתה מבין שזה בידיים שלך. עכשיו אני אומר את זה מכיוון שהקדוש ברוך דואג למצב. אנחנו אחראים על המצב רוח. והיום בבוקר כל אחד מאיתנו ברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. מתי מברכים את הברכה הזאת? אז כידוע זה הברכה לנעליים, נכון? לכם בתשעה באב, יום כיפור, לא מברכים את הברכה הזאת, אפילו לא בשם המלכות. אז מה, למה דווקא לנעליים שעשה לי כל צורכי? מה קשור לנעליים? אלא, כמו שאדם מידת הנעליים שלו היא מדויקת עבורו, מידה אחת פחות או מידה אחת יותר, זה לא יהיה לו נוח. או שזה יכאב לו, או שזה יהיה רופף לו מדי. למרות שהיה לי פעם מישהו אמר לי, הרב, אני קניתי נעליים בשתי מידות יותר קטנות ממה שאני צריך. אמרתי לו, למה? הוא אומר, תקשיב, אני כל היום סובל. זה לוחץ לי נוראות. אבל בערב כשאני מגיע הביתה, אני חולץ את הנעליים. תקשיב, זו חתיכת הנאה, שווה לי בשבילה לסבול כל היום. טוב, לא ממליץ כל כך, אבל הרעיון הוא שאנחנו בבוקר מברכים, ברוך שעשה לי כל צורכי, אבא תודה, אתה נותן לי בצורה מדויקת מה שאני צריך. זה נכון לגבי האישה שלנו, הבעל שלנו, הילדים שלנו, ההורים שלנו, הישיבה שלנו. כל מה שיש לנו זה מדויק עבורנו ובשבילנו בצורה הנכונה ביותר. כל אחד יכול להגיד, לא הייתי רוצה ככה, הייתי רוצה אחרת. יקיריי, בוא נבין שיש השגחה פרטית ואין מקרה בעולם. ואומר בעל התניה על הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, אומר ואני מצטט, לכאורה משמע שאף על פי שעובד אלוקים רק אינו עובד בשמחה וטוב לבב, אף על פי כן מקבל עונש ועבדת את אויביך, חס ושלום, ואינו מובן. לא מבין, הוא אומר, למה הקדוש הוא מעניש אותנו כביכול? רק על העניין שלא עבדנו את השם בשמחה. זאת אומרת, אנחנו עובדים את השם, מקיימים מצוות, לומדים תורה, מתפללים, נותנים צדקה, אבל בסדר, זה לא בשמחה, מה קרה? למה בגלל זה צריך לקבל עונש? כך הוא שואל. וזה אינו מובן, אני מצטט. כי מפני, הוא אומר, מפני מה יהיה העונש המר הזה? מפני חסרון השמחה? ואז הוא מתרץ כך. כי אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אין מצב כזה שאנחנו לא לצערנו הרב מועדים פה ושם. ומחמת זה נמשך העונש. הקדוש ברוך הוא לא מעניש סתם. זה נמשך בעקבות המעשים שלנו. אין איסורים בלא חטא. אף על פי שימו לב טוב, אף על פי כן, אילו היה עובד את השם בשמחה של מצווה, שימו לב טוב, היה גדול כוח השמחה הזו, שמעורר השמחה למעלה כביכול, והיא מבטלת את הדינים. שימו לב טוב, אומר בעל התניה, נכון שעשינו מעשים פחות טובים, אבל אם היינו זוכים, אנחנו זוכים מרצון שנזכה עוד יותר, לעבוד את השם בשמחה, היה גדול כוח השמחה הזאת, שהוא מעורר כנגד זה שמחה למעלה, והיא, השמחה למעלה, מבטלת את הדינים. כי באור פני מלך חיים, מה שאין כן, חס ושלום, תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה, אז נמשך העונש על האבונות, כי אין בכוח השמחה שתבטל את הדינים. הכיריי, קיבלנו פה מפתח ששווה מיליארדים, לא מיליונים, מיליארדים. כי הפעם אנחנו, לפעמים אנחנו מועדים לצרנו הרב, כל אחד מאיתנו אנחנו בני אדם, יצרם שגע אותנו. טוב, אנחנו צריכים להתחזק. אז בינתיים אנחנו מתחזקים, שמים גדרות, משתדלים, מתפללים, בבקשה, בורא עולם תעזור לנו. אבל בינתיים גם כל הזמן השתדל לעבוד השם בשמחה, ואז על כל שמחה, א', אתה מרגיש יותר טוב באותו רגע, בטח אתה זוכה לשכר יותר גדול בעולם הבא. אבל גם בעולם הזה אומר הרב שבכוח השמחה אתה מעורר שמחה למעלה, והשמחה למעלה מבטלת את הדינים. ממילא אם אתה לא בשמחה, אז טוב, מה שעשית זה מה שתקבל. אז השאלה איך מגבירים את השמחה ואיך עושים את זה בפועל, כל זה בעוד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
1: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS 9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS 9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
4: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם.
7: אספק, שרה.
6: תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה.

אותה, ואז ממילא פועל יוצא שהמדורה השנייה תלך ותדאח. היא רצון, כמה שאתה מהר. אמרנו לה ככה לחשוב על המקרה הכי קשה, לא נגזים הכי קשה, אבל אחד המקרים הקשים בחיים, וקחו אחריות. בואו ננסה באמת לפשפש במעשינו, לראות האם המעשים שלנו הם אלה שהביאו אותנו למצב הזה. ואני אומר את זה לא כדי להלקות את עצמנו, אלא כדי לקחת אחריות ולדעת שאם אין אני לי מי לי, וזה בידיים שלנו, וכך אנחנו צריכים להתחזק בזאת השם, לדעת שעשה לי כל צורכי, הקדוש ברוך הוא, בצורה הכי מדויקת, נותן לי בדיוק מה שאני צריך. ואם אתם כרגע חווים חוויה לא הכי נעימה בחיים, אל תסגרו את הספר, אמרנו. פשוט תהפכו את הדף. ותתחילו פרק חדש. כי אי אפשר להתחיל פרק חדש אם אתם כל הזמן קוראים את הפרק הקודם. הבנתם? אז בואו נתקדם קדימה ולא ניתקע בעבר שלנו. ואמרנו שהשאיפה שלנו זה לעבוד השם בשמחה, ולעבוד השם בשמחה זה לא רק בחגים, זה לא רק בפורים, זה לא רק אני לא יודע מה בשמחת תורה, אלא כל רגע ורגע. יש לנו הזדמנויות בברכות, סתם כל ברכה. למה שלא נעצור שנייה? שנייה, לפני שמברכים, נחלק את הברכה לשלושה חלקים. ברוך אתה השם. וואו, ואז אלוקנו מלך העולם. חלק שני. וחלק שלישי, מה שתבחרו, שהכל נהיה בדברו, ולא משנה מה. בואו נברך את הברכות. תחשבו, כל ברכה שלנו הזדמנות באמת להתעלות, באמת להגשה טובה. אני זוכר שעכשיו אני בפריז, אבל לקחו אותי פעם אחת, היינו באוסטרליה, אבל לקחו אותי לקזינו. עכשיו אני אף פעם לא הייתי בקזינו, גם לא מעניין אותי בינינו, אני אומר את האמת, לא שאני מבזבז שם כסף, חבל על הזמן שכולם, אבל לקחו אותי לראות מכונות מזל. יש זה באוסטרליה, כמובן, אני הייתי גם בלס וגאס, ששם זה בכלל, בשדה תעופה כבר יש לך מכונות מזל כאלה. עכשיו, אני משתמש בזה לעבודת השם. מה הכוונה? איך אני יכול לעבוד את השם אלוקנו בשמחה? אז אני רוצה שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. תנסו לדמיין. סתם דוגמה, הנחת תפילין. בסדר? זה יכול להיות כל מצווה, זה יכול להיות כל ברכה, אבל אני ככה מדמיין לעצמי לפעמים, לא תמיד, אבל שאני רוצה להתחזק. תארו לעצמכם, עכשיו אני מניח תפילין. אני מדמיין שיש פה שני עולמות מקבילים. מצד אחד הנחת התפילין, מצד שני אני נכנס לקזינו. עומדת מולי מכונת מזל. הנה אני מפשיל את השרוול ומתחיל לכוון את התפילין. ואז אני מניח את התפילין של היד על הקיבורת של היד. בדמיון, עכשיו אני בקזינו, מושך את הידית, יש כזה מכונת מזל, שאתה צריך שיצא לך נגיד שישה דברים אותו דבר, או שמונה פריטים אותו דבר, ואז נפתח את הכספת ואתה זוכר בהרבה כסף. טוב, דמיינו, מפשיל את השרבול, שם את התפילין עליי, לא, בעולם המקביל, מחזיק את הידית של מכונת המזל, מוריד אותה, מתחיל את הברכה, ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם, ואז יוצאים לי שמונה דברים אותו דבר, אשר כי נשארנו מצוותיו וציוונו, ואז מכונת הכסף נפתחת, מיליונים נשפחים, להניח תפילין, וואו, טוב. זה מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. זאת אומרת, הרי חזל לימדו אותנו שהרי מצוות אנחנו נקבל פי מיליארדים, אין שכר מצוות בהי אל מלאקה. גם אלוקים ייתן לך את כל הכסף שבעולם, קח את כל דובאי, קטר, ערב הסעודית שלך. זה עדיין לא יספיק לשלם על מצווה אחת. ויקיריי, לפום צרה אגרה, לפי שקשה לך, לפי שאת מתאמצת ומתגברת, ככה שכר גם גדל. לכן לא להישבר, אני יודע שקשה, אני יודע שזה מבלבל. ואתה אומר, די, נמאס לי מכל הדבר הזה. חס ושלום. יקיריי, ישועת השם כהרף עין. אחד ההסברים זה, כמו שהעין נעצמת, זה כביכול ההרף עין, של עין, עין נעצמת, אז מגיעה ישועה. דווקא ברגעים שנראה לך שזהו, קלו כל הקיצים. לורן קרייצר, סיפרתי לכם בהתחלה, עבר תאונת דרכים, מאבד את אחד מרגליו, הוא היה נגר, אז כבר לא יכול לעבוד, מחוסר עבודה, לא מצליח לסיים את החודש שלו, נכנס לעוד רגע ייאוש, עד שמנסה דבר אחד אחרון. הוא שומע? על מחירה פומבית. מחירה פומבית, בארצות הברית זה היה. טוב, אז הוא יודע שהוא קיבל בירושה מסבתא שלו דבר אחד, סמיכה. מה זה הסמיכה הזאת? זו סמיכה ששייכת לשבט אינדיאני בשם הנובאז'ו. זה מהמאה ה-18, סבתא שלו שתהיה בריאה, או שכבר לא תהיה בריאה, כבר נפטרה, אבל היא הייתה, היה לה חתול. תבינו איזה אנשים, היה לה חתול שמאוד מאוד יאהבה אותו, וזה היה המצע של הכלוב של החתולים שלה. זאת אומרת, הסמיכה של האינדיאנים האלה, כנראה סמיכה, ראיתי אותה, יש תמונה כזאת, אבל בסדר, זה היה המצע של החתול, ואחרי שהסבתא נפטרה,

0: אז היא לא הורישה הרבה, לא, לא היה לה הרבה, וחוץ מזה גם מה שהיה, אז האמא לקחה, כאילו אמא של אותו לורן קרייצר, זאת אומרת הבת שלה, ואחותו גם שנוררה מסבתא, והוא נשאר בלי כלום חוץ מהסמיכה הזאת. טוב, זה מה שהיה, זה היה לו סמיכה, והוא יודע שזה סמיכה עתיקה, וסבתא שלו היה לה כזה שריטה כזאת, של החתול שלה מגיע the best, אוקיי. טוב, אז הוא אמר, אני אציע את זה למכירה פומבית, אולי אני אקבל את זה, לא יודע, $1,000, $2,000, אולי יותר, סך כזה מה-118, אולי מישהו יתלהב מזה. טוב, תבינו שהוא, הסמיכה עוד שכבה אצלו בארון 7 שנים, מאז שסבתא שלו נפטרה. ואלו היו השבע שנים אולי הקשות ביותר בחייו. שוב, המצב בבית היה ממש קשה, והוא עבר תאונת דרכים כמו שאמרתי לכם, הוא היה מושפז בבית החולים, הוריד לו רגל, בקיצור החיים לא מלבלבים, עד שמגיע המכירה פומבית. טוב, בשלב מסוים, מציעים את הסמיכה הזאת, מגיע אחד שקצת מבין, ואומר, אתה יודע מה, אני הייתי מציע את זה על $18,000. כבר יפה, $18,000 לסמיכה כזאת, נהדר. ואז מתחילים, וזה מעלה וזה מעלה, ופתאום זה קופץ $200,000, והעיניים של לורן שלנו קופצות החוצה, כאילו, מה קורה פה? ואחרי זה מעלים את זה $500,000. תבינו, כל זה מתרחש ב-77 שניות, זאת אומרת דקה וחצי כפחות, זה עולה, עולה, עולה, עד שנמכרה $1,300,000. פעם ראשונה, פעם שנייה נמכר. האמת היי שזה היה 1.5 מיליון, אבל הוא שילם מיסים, אז סך הכל נשאר לו בכיס 1.3 מיליון, לא התבלבלתי, בסדר? 1,300,000 דולר. אתם מבינים את זה? הוא הפך להיות אדם עמיד, הפך להיות מסודר בחיים, ואומר, מי היה מדמיין שהישועה שלי תבוא מאיזושהי שמיכה שירשתי מסבתא שלי, שגם ככה הייתי בעצבים ובדיכאון, שאתה מבין, אז כל האמא שלי לקחה את הכל, אחותי סינג'רה כבר את סבתא שלי, היא הייתה לי ידה לפני שנפטרה, ולי נשאר כלום, שמיכה, תמיד שמיכה, זה מה שנשאר לי. יקיריי, אתה לא יכול לדעת מאיפה תגיע הישועה, וזו העבודה שלנו, להבין שכל החיים זה בסך הכל ניסיון. תזכרו שהחיים מתחלקים לשלושה דברים, דברים שקשורים לקדוש ברוך הוא, דברים שקשורים לאנשים אחרים, ודברים שקשורים אליכם. דברים שקשורים לקדוש ברוך הוא, אנחנו משאירים לקדוש ברוך הוא. אף אחד מאיתנו לא יודע חוץ מהקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם. וזו נקודה אחת, זה דברים שקשורים אליו. אז דברים שקשורים אליו, אני משאיר אצלו. כי זה לא קשור אליי, אני לא יכול להשפיע על זה ברעיון, תכף תבינו. דברים שקשורים לאנשים אחרים, גם אני לא יכול להשפיע. איך אשתי מתנהגת אליי, או איך בעלך מתנהג, או איך שהילדים מתנהגים. אני הייתי שמח שהם היו מתנהגים בצורה שאני הייתי רוצה. אבל החיים זה לא תוכנית כבקשתך. אתה לא יכול להכריח, אתה לא יכול לשלוט על התנהגות של אנשים אחרים. הדבר היחיד שהוא בידיים שלנו, זה דברים שקשורים אלינו. אז אם כבר הזכרת את המלחמה, אז ברור שיש דברים שקשורים אליי. אני יכול להתחזק, אני יכול להתפלל, אני יכול לתת צדקה, אני יכול להגביר יותר בלימוד תורה. זה דברים שקשורים אליי. מה, איך זה ישפיע? מתי זה ישפיע? זה שוב, זה דברים שקשורים לקדוש ברוך הוא. תתמקדו רק בדברים שקשורים אליכם. ובכל פעם שאתם מרגישים הרגשה לא טובה, לא יודע, מסיבה כזו או אחרת, תשאלו, האם זה דברים, אני עצוב עכשיו, אני עצבני עכשיו על דברים שקשורים לקדוש ברוך הוא? אז מה זה יעזור לי? מה זה יעזור שאני עצבני או חרדתי או עם דאגות? זה קשור אליו. זה דברים שקשורים לאנשים אחרים? אז גם, זה עניין שלהם. אני לא יכול להכריח אותם, אני לא יכול לכפות עליהם. אז זה דברים שלהם, זה עניין שלהם. הבת לא מתחתנת, הבן, זה עניין שלהם. מה שקשור אליי, את זה אני אקח בידיים. ועל זה אני לוקח אחריות, ואני מבין שזה רצון הקדוש ברוך הוא ממני, קודם כל לעבוד את השם בשמחה, לא משנה באיזה מצב בשבילכם. אפילו אם אני ניסיתי את זה היום, סתם תקחו את זה כעבודה. תלכו עם חיוך. לא צריך חיוך יותר מדי גדול, כי זה קצת מאולץ. אבל אפילו קוראים לזה חצי חיוך. תנסו את זה. לא משנה איך אתם מרגישים כרגע, תנסו לחייך חצי חיוך. קצת להזיז את השפתיים לצדדים. אתם, לא יותר מדי, אני אומר לכם. פתאום אתם תרגישו כבר הרגשה טובה. תחשבו שתשים את, את הפרצוף הזה, את החיוך הזה, לאורך כל היום. תנסו כמה שאתם יכולים. כל מה שאתם נזכרים בזה, תחייכו קצת לעצמכם שוב. לא צריך לבן שיניים מחלב כרגע, אפילו סתם חצי חיוך קוראים לזה. כבר זה יכול לשפר את המצב רוח שלנו. ברכות, תפילות, בין אדם לחברו. בוא נמנף את זה לכמה שיותר בשמחה, וזכות השמחה הזאת בעזרת השם תבטל את הדינים מעלינו ומעל כל עם ישראל. עד כאן היום, תודה רבה לתקופת הטכנאי, תודה רבה לכם, נתראה ונשתמע בעזרת השם תוכנית הבאה שבוע הבא, כי יום חמישי זה יהיה תוכנית מוקלטת, כי אני בדרך לארץ אבל עדיין במטוס. כל טוב ורצון יום מקסים ובהצלחה לכל, להתראות.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
3: איתנו לא רוצה נחת מהילדים. בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
4: כאיש אחד בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: זה מתח, זה חרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
6: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: אוי חתונות, חתונות,
13: איי איי איי.
14: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: שוב בגדול, זה בר כל טוב.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

שלום רב לכל המאזינים. הזכרנו בדברנו שקריאת התורה היא תקנת משה רבנו. התקנה של משה רבנו הייתה בשלבים. שלב ראשון הוא תיקן לקרוא בתורה בשבת, ולא היה להם סדר של קריאה, אלא עסקו בתורה. היו קוראים פסוק, מפרשים אותו, מפלפלים בו, מעלים אותו מלמעלה למטה, דנים בכל הפרטים. זה היה לימוד תורה שהיו עושים, היה לוקח להם שעה ארוכה, מעריכים בלימוד תורה, וכך היו מזכים את כל העם לעסוק בתורה בשבת. ברבות השנים, הקריאה בתורה בשבת כבר לא כל כך הבינו, עד שסידרו לנו את התרגום, תרגום אונקלוס. ברבות השנים התרגום אונקלוס היה מבאר את דברי התורה. זאת אומרת שהתרגום היה נועד שהמון העם יבינו את מה שקראנו בתורה. לא כולם הבינו עברית, הבינו את התרגום, הבינו את הארמית. לכן התרגום נועד להפשיט את דברי התורה שיכנסו לאוזן ויבינו על מה קראנו את התוכן של הקריאה, ויהיה להם כלימוד תורה. זו הייתה תקנה שנייה. תקנה שלישית הייתה בלי התרגום, כמו שכותב מרן בשולחן ערוך. הרמב״ם לא כתב כך. הרמב״ם כתב את המנהג של התרגום. אבל מרן בשולחן ערוך כותב, בימינו העם לא מבינים את התרגום, אז בשביל מה אתה קורא את התרגום? אין תועלת בקריאה של התרגום. זאת אומרת, מנהג האשכנזים והספרדים שלא קוראים את התרגום, מנהג התימנים נשאר שהם כן קוראים את התרגום. מי קורא את התרגום? אדם אחר, לא הקורא בתורה. הקורא בתורה קורא פסוק, עוצר, עומד לידו ילד או איזה מבוגר שיודע לקרוא, קורא את התרגום, פסוק, ושוב ממשיך לקרוא בתורה, שוב תרגום ושוב קורא בתורה. זה המנהג שנהגו בו עד היום אחינו התימנים, שזה מנהגם וימשיכו במנהגם, אי אפשר לעקור אותם ממנהגם. אבל לספרדים וכן גם לאשכנזים, כפי שכתב מרן בשולחן ערוך, נמנעים מקריאת התרגום, ועד רבה יש בזה גם תורח ציבור, כיוון שלא מבינים שום דבר ממה שהוא קורא. לכן אין תועלת כל כך בקריאה שבנביא שבתורה עם תרגום, ולכן מדלגים על הקריאה של התרגום. אבל זה לא נוגע לחובה שלנו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. החובה שלנו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום אין לה קשר לקריאה בציבור. חובת שניים מקרא ואחד תרגום היא אישית. כל איש ישראל חייב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. לעומת זה, הקריאה בתורה היא שייכת לציבור, היא לא שייכת ליחיד. לכן, בשנה זו למשל, חג השבועות חל ביום שישי. הקריאה בתורה בארץ ישראל ביום שבת, מיד אחרי חג השבועות, תהיה בפרשת נשא. בחוץ לארץ יש להם יום טוב שני של גלויות. דהיינו שבשבת הם יקראו קריאה של יום טוב שני של גלויות. הם לא יקראו את פרשת נשא. הם יחברו את הפרשיות לעמוד כמו בארץ ישראל בחוקת בלק, או בשאר הפרשיות שיש לפי מנהגים שונים, כל קהילה כפי מנהגה. אבל אנחנו מגיעים לפרשת דברים, כולנו ביחד, שבת חזון זה שבת דברים. זאת אומרת, אני מבין מכאן שהקריאה בתורה בכל קהילה וקהילה לפי המקום שלה. זה לא קריאה שמחייבת את כלל העולם. לכן בארץ ישראל, שבת שאחרי הצמודה לחג השבועות, יקראו פרשת שבוע, פרשת נשא. בחוץ לארץ פרשה אחרת. וממילא פרשת נשא תידחה לשבת שלאחריה. אז כל שבת זה נדחה, עד שמגיעים לחיבור הפרשיות בחוקת בלק. למדתי מכאן שהחיבור או בקורח חוקת או בחוקת בלק, עד אז יש לנו פער של פרשה. אני נסעתי לחוץ לארץ אחרי חג השבועות, שם קראתי פרשה שכבר קראתי אותה פה בארץ ישראל. איזו קריאה של שניים מקרא ואחד תרגום אני אקרא? זו מחלוקת גדולה. הרבה מהפוסקים כתבו שהקריאה של שניים מקרא ואחד תרגום תהיה כפי המקום שבו אתה נמצא.
אם באמת הוא עזב את ארץ ישראל לפחות עד ערב ראש השנה, יקרא כפי המקום. אם זה פרשת שלח, אם זה פרשת קורח, כל פרשה ופרשה יקרא לפי המקום שבו הוא נמצא. אבל אם הוא מתכנן, בסך הכל נסע לשבוע, הוא מתכנן מיד לחזור, יקרא את, את השניים מקו אחד תרגום של הפרשה של ארץ ישראל. כיוון שהוא נמצא בארץ ישראל, הקריאה תהיה כפי ארץ ישראל, כפי מקום שהוא ממנו יצא ואליו הוא חוזר. למדנו זה לגבי שניים מקו אחד תרגום. אבל מה עם הפרשה עצמה? הוא הרי הפסיד. כשהוא חזר לארץ ישראל, את פרשת בעלותך הוא לא שמע, את פרשת שלח לך הוא לא שמע. כשבארץ ישראל היה שלח לך, הוא שמע את בעלותך בחוץ לארץ, וכבר את פרשת בעלותך הוא שמע בארץ ישראל, וגם קרא שניים מקו אחד תרגום. אם כך, מה הוא יעשה כשהוא חוזר? הוא פטור, כי החובה היא לא אישית, היא לא לכל אדם. החובה היא כלל ישראל, ציבור, ולא יחיד. מכאן, אם זה רק חובת היחיד, א', נשים פטורות.

0: חסרה לו, כולל שלושה פסוקים מהפרשה שהיא היום. למשל, הוא דילג על פרשת שלח לך. הוא קורא את כל פרשת שלח לך, עד שמגיע לפרשת קורח שלושה פסוקים, שם הוא מסיים את העליית כהן. כדי שידעו הקהל, השבת הפרשה היא קורח ולא שלח לך. לכן, לא מעלים כמה עולים בפרשת השלח לך שהוא הפסיד, שזה נראה כמו שתי פרשיות מחוברות, וזה לא נכון. אין לנו שתי פרשיות מחוברות, זה רק פרשת שבוע. לכן, הכהן יקרא את כל הפרשה החסרה, עם שלושה פסוקים מהפרשה של היום, ואז יעלו את כל יתר העולים משם והלאה. שלום. ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מיידי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים עם מגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
4: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
5: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
6: 5,690 שקלים לחודש.
7: 8,700 שקלים לחודש.
8: 6,449 שקלים לחודש.
9: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
11: השירות אינו משפטי.
12: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
13: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
14: מרכז אילן, מגוון קורס.

קורסי מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. מלמדים מורות ואנשי חינוך. הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס ארטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס ארטוב, ללמוד מהטובים ביותר. לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. יד

0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי.

0: ושלום רב באולפן יואב צור. משבר הגיוס בדרך לפיזור הכנסת. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד תוקף בחריפות רבה את מערכת המשפט ובראשה היועמ"שית שרדפו לכל אורך הקדנציה את הציבור החרדי, ובראיון במשדר הבוקר אומר כי הרדיפה של מיארה מזכירה ימי עבר אפלים של העם היהודי.
1: למה לעשות חוק? אמרתי את זה אצלכם, שאוסרים על בחור בן 18 לקבל רישיון נהיגה. אתה מכיר מישהו שביצע עבירת מס, אתה לוקח לו את הרישיון נהיגה? מעצרים של בחורי ישיבות זה אנטישמיות. זאת רדיפה שמזכירה לי ימי עבר אפלים של העם היהודי בחסות גלי, שעושה את זה במכוון. במעצרים אתה לא תגייס אף אחד, אתה תגייס שנאה לעולם. אם אתה רוצה להביא אהובה לעולם ולהושיט יד אוהבת ולגייס אנשים, תן תמריצים. ומה שגלי עושה, זה מסע רדיפה, ונייצאתי נגדה, ואמרתי שהיא עברנית גם על העניין הזה.
0: ארגון הטרור חיזבאללה שיגר אתמול נחיל רחפנים רחב היקף לעבר יעד בצפון הארץ. גורם ביטחוני המעורה בפרטים הגדיר את האירוע כמתקפת הרחפנים העצימה ביותר על ישראל עד היום. לדבריו, זו הפעם הראשונה שמזוהה מתקפה מתוזמנת ורחבה כל כך על יעד בודד בשטח ישראל. גורמים במערכת הביטחון הביעו דאגה מהיכולת של חיזבאללה להפעיל רחפנים רבים בו זמנית, דבר המקשה על יכולות העירות וההגנה. עיראק ופקיסטן הגיעו להסכמים נפרדים עם איראן בנוגע להבטחת משלוחי נפט וגז טבעי נוזלי דרך מצר הורמוז. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, עיראק הבטיחה מעבר בטוח לשתי מחליות נפט, בעוד פקיסטן הסדירה משלוחי גז מקטר דרך נתיבים שאושרו על ידי איראן. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הודיע כי רוסיה ביצעה ניסוי מוצלח בטיל בליסטי בין יבשתי שצפוי להיכנס לפריסה מבצעית עד לסוף השנה. לדברי פוטין, הטיל מסוגל לפעול לטווח של 35,000 קילומטרים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. מחר שוב התחממות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשישי תחול ירידה ניכרת במידות החום.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי, יום רביעי היום כ"ו באייר תשפ"ו, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. אשרי מי שמתפלל על ילדיו וידו ומקובל שבערב ראש חודש סיוון, אם מתפללים את התפילה שתיקן השלה הקדוש בשביל ילדים טובים, נענים בתפילה. וקראתי במקום נוסף על תפילת השלה, שהיא תפילה שהובאה בספר שני לוחות הברית, מת הרב ישעיהו הלוי אורביץ, כן, השלה הקדוש, אשר הביאה מאחד המדקדקים, מאת אחד המדקדקים, תוכן התפילה היא תפילת האבות על הבנים שיצליחו במעשיהם וימצאו זיווג אגון וקשר. ואם אנחנו מדברים כאן הרבה על בנושא הזה של שידוכים, אז מה יותר מתפילה על הילדים שיזכו באמת, יהיו ילדים טובים ויזכו כולם בעזרת השם לשידוכים טובים. וזה מביא אותי לסיפור שלנו היום, לקחתי אותו מתוך אלון מה מרוחל, שככה יוצא לאור, ויש בו תמיד סיפורים פשוט מדהימים על תפילות אצל בקבר רחל שככה נענו. והנה הסיפור שלנו, אמא עוררה את העילוי לתחייה, תקשיבו לזה. וכך מספר אותו אברך, קיבלתי סידור מלא, אבל הרגשתי מסודר ומרוקן. נכון, כשהתארסתי לא מעט עיניים יצאו מקנאה, כי זכיתי בחלום של כל בחור ישיבה. השוור שלי הוא יהודי עמיד, שאת הונו עשה בעמל רב וביושר בעולם המסחר. אך האושר לא סינבר את עיניו, הוא בנה בית לתפארת, ילדים מחונכים וערכיים, להפליא שעם אחת מהן זכיתי להקים

בטיסה, זה שכולם צפו לו גדולות ונצורות בעולם התורה. זו כנראה גם הסיבה שזכיתי לשידוך הזה. אבל בתוך תוכו של הבית המפואר הזה, בתוך השקט המבורך של חדר הלימוד שלי, הרגשתי שאני הולך ומאבד את עצמי. התסכול התגנב לליבי כמו אשן דק ורעיל. המוח שלי שתמיד היה זקוק לגירויים חריפים בדמותם של אתגרים סבוכים לפיצוחים לוגיים חריפים ולמתח אינטלקטואלי בלתי פוסק שהישיבה סיפקה לי בשפע, נכנס למעין כיפאון. הגעתי לכולל והרגשתי שזהו, אין לי שם כבר תחרות. התחלתי לנוע הנה והנה, עברתי בין כוללים שונים, ניסיתי ללמוד הלכה, ניסיתי להעמיק בגמרא, בעיון, אבל הרגשתי ששום דבר לא מצליח להרוות את הצמאון שבי. החברותות שפגשתי או שלא עמדו בקצב שלי, או שלא הבינו את המורכבות שחיפשתי. הסדרים בכולל הפכו עבורי למסע כבד. הייתי בוהה בדף הגמרא והאותיות נראו לי דוממות, לא מדברות אליי. הרגשתי שאני מחזיק במנוע של מטוס סילון, אבל אני תקוע בתוך מסלול צר של אופניים בתוך גינה עירונית. מרוב שימום ותסכול התחלתי לנדוד למחוזות שמעולם לא חשבתי שאדרוך בהם. המוח שלי דרש מזון, וכשלא מצא אותו בתורה, הוא החל לחפש אותו בחוץ. זה התחיל בספרי מחקר חיצוניים על היסטוריה, המשיך למאמרים סבוכים על פסיכולוגיה, פילוסופיה, מדע. הייתי מכניס את הספרים הללו הביתה בהסתר, מניח אותם תחת ערימת ספרי הקודש שלי. בכולל הייתי יושב עם גמרא פתוחה, אבל הראש שלי היה עסוק בתיאוריות על מבנה הנפש או במחקרים אחרים נוראיים ומעוותים. חלקם ממש דברים שגובלים, רחמנא ליצלן, בכפירה. הרגשתי שאני צמא למים, ובטעותי המרה חשבתי שהבארות הזרים הללו יצליחו להרוות אותי. ככל שקראתי יותר, כך נעשיתי מר יותר. הטון שלי הפך למזלזל. הדיבור שלי על עולם התורה הפך למנוכר. הרגשתי שאני חכם יותר מהסובבים אותי, מתוחכם מדי עבור הלימוד הפשוט והתמים של חבריי לספסל הלימודים. הפכתי להיות צל של עצמי, אדם שאכן חי בתוך מעטפת של קדושה, אבל הליבה שלו הולכת ומצאיבה מרעל של חול. אשתי בבינתה היתרה ובשתיקתה המיוסרת ראתה הכל. היא הייתה ועודנה כלילת המעלות, צנועה וקשרה, ובנוסף גם חדת עין. היא זיהתה את הנסיגה שלי עוד לפני שאני הודיתי בה. היא ראתה את ספרי המחקר שמבצבצים מהמדפים. היא שמעה את ההנחות המרירות שלי בשעות הלילה המאוחרות, והיא נלחצה עד עמקי נשמתה. היא הבינה שהבית שלנו שבנוי על יסודות של תורה עומד לפני רעידת אדמה שקטה אך קטלנית. היא ראתה איך האילוי שלה הולך ומאבד את הקשר החי עם הקדוש ברוך הוא. יום אחד היא נקשה אליי, עיניה היו מלאות בדאגה שאי אפשר היה להתעלם ממנה. אולי נלך להתפלל אצל אמא רחל, מה מרוחל יודעת איך להחזיר בנים לגבולם. אמא רחל שומעת את הלב המיוסר גם כשהפה שותק. אולי שם נתפלל שיפתחו לך את שערי הלב לסיפוק אמיתי בתורה, שהמוח שלך ימצא מנוחה בתוך הקודש. צחקתי בלעג מר, זה היה צחוק של התנשאות, צחוק של אדם שחושב שהוא יודע הכל. קבר רחל? הפתרתי בזלזול. באמת? תפילה על הקבר? זה מה שבאמת יפתור את המורכבות המוחית שלי? את הבעיה שלי? הבעיה שלי היא אינטלקטואלית, היא לא רגשית. אני זקוק לגירוי שכלי, לא לסגולות עממיות שמתאימות לאנשים פשוטים שלא יודעים צורת דף. נו, את והתמימות שלך. השפלתי את מבטי חזרה לספר המחקר, מותיר אותה פגועה ומזועזעת. היא לא ענתה, רק השפילה את מבטה ודמעות חמות זלגו על לחייה. באותו לילה
היא לא

עצמה עין, בלי לספר לי דבר, בלב שבור שזעק לשמיים. היא התפללה, התפללה בדמעות שליש וביקשה, אנא, תגידו לאמא רחל שהבן שלה הולך לאיבוד בתוך עצמו, שיפתח לו הלב, שהמוח המבריק שקיבל יהיה כלי לעבודת השם ולא לראות בשדות זרים. תתפללו עבורו שיהיה לו סיפוק מהאמת התורנית. והישועה? הישועה לא יחרה לבוא. היא הגיעה בצורה הכי פחות צפויה עבור אדם מתוחכם כמוני. תקשיבו מה קרה. כמה ימים לאחר מכן, חמי הגיע לביקור בערב. הוא היה נראה מוטש, פניו היו עננה של דאגה שלא הכרתי אצלו. חמי היה איש של עשייה, אדם שרגיל לפתור בעיות, אבל הפעם הוא היה נראה חסר אונים. הוא סיפר לי על נכס גדול שהוא רכש להשקעה, בניין ותיק שתכנן לשפץ מן היסוד, להרחיב ולמכור ברווח משמעותי. זה היה אמור להיות המיזם של השנה, אמר בתסכול. אבל אחד השכנים שם, אדם קשה ועיקש, הזמין אותי לדין תורה והוציא עיכוב על כל העבודות. הדיונים נגררים כבר חודשים, הטענות שלו סבוכות, המשפט העברי שם נראה כמו מבוך ללא מוצא, והדיינים הם לא מצליחים להכריע. אני מרגיש שאני מפסיד מיליונים בכל יום שהבנייה שם תקועה. משהו בתיאור הסבך המשפטי וההלכתי הזה הצית בי ניצוץ שלא הרגשתי כבר שנים. אפשר לראות את החומר? שאלתי. חמי הביט בי בפליאה, אבל למחרת כבר שלח לי את כל התיק, ערימות של מסמכים, טענות, התנגדויות, פרוטוקולים של בית הדין. באותו לילה, במקום לפתוח את ספרי המחקר הזרים, מצאתי את עצמי פותח את קרחי חושן המשפט. צללתי אל תוך השוטים העתיקים, אל פסקי הדין של גדולי הדורות בענייני נזיקין, חזקות וזכויות בנייה. המוח שלי שהיה רעב לאתגר האמיתי התעורר לחיים בעוצמה אדירה. פתאום ראיתי שם את הכל. פסיכולוגיה מעמיקה, לוגיקה חריפה כתאר, דיני ממונות סבוכים ו...

עונות סבוכים, וכשחמי הגיש את החוברת לדיינים, הסתרר בחדר שקט מוחלט. הדיינים, תלמידי חכמים ותיקים שכבר ראו הכל, יצאו מגדרם. הם מעולם לא ראו דבר כזה, עומק למדני שמשתלב בבהירות משפטית חדה כתער. זהו דין אמת לאמיתו, אמר אב בית הדין. פסק הדין ניתן לטובת חמי תוך ימים ספורים. חמי, שראה כי טוב, החל להפנות אליי את כל העניינים הסבוכים שלו. אבל כאן קרה המהפך האמיתי. לא הייתי מוטה. בזכות האמת הפנימית שהחלה לבעור בי, היו מקרים שבהם אמרתי לו ביושר. מורי חמי, כאן ההלכה נוטה לצד שכנגד, והוא העריך את זה יותר מכל דבר אחר. אמנם במקומות שבהם הצדק היה עמו, הייתי מנהל פולמוסים סוערים בבתי הדין, שוחה בחומר כדג במים, מביא ראיות ממקומות נידחים בשס, ומסדר את הדברים בכזו אצילות, עד שהפכתי לבן בית בבתי הדין החשובים ביותר. השמועה כבר פשטה כאש בשדה קוצים, חמי החל להפנות אל הידידים בעלי עסקים ואנשים שנקלעו לסכסוכים. מצאתי את עצמי יושב שעות, לומד כל מקרה לעומק, כותב חוות דעת שמצילות משפחות מהתמוטטות ומוציאות את האמת לאור. החלל שבתוכי התמלא, התסכול נעלם כלא היה, ספרי המחקר הזרים נשארו כבר מאחור, כי גיליתי שאין חוכמה תבונה או עומק בעולם שלא נמצאים בתוך החושן משפט שלנו. הפכתי לאדם מאושר באמת, כזה שמרגיש את זיו השכינה בתוך השורות של התורה. ואז ערב אחד נזכרתי בבקשה של אשתי, בתפילות שלה, בדמעות שלה. הלב שלי נצבט בכאב וחרטה, אבל גם בהודיה עצומה. הבנתי שכל המקריות הזו, השיחה עם חמי, האתגר ההלכתי, המוח שמצא את תיקונו, הכל התחיל שם, בדמעות של אמא שביקשה עליי בקבר רחל. הכל התחיל באישה אחת שלא ויתרה על הנשמה שלי, גם כשאני כבר הפסקתי להאמין בעצמי. סלחי לי, לחשתי, התמימות שלך היא החוכמה הכי גדולה בעולם. היא זו שפתחה לי את שערי התורה מחדש. היום, כשאני עומד לפני דיון סבוך בבית הדין, אני תמיד זוכר את הדרך שעברתי מהחשיכה של ספרי החול אל האור של חושן משפט. אני יודע שהמוח המבריק שלי הוא פיקדון, והיכולת להשתמש בו כדי לעשות צדק היא מתנה שזכיתי לה בזכות התפילות על הציון של אמא רחל. כן, הבית שלנו עדיין מלא בסידור מלא, אבל עכשיו הלב שלי באמת מסודר ומלא בסיפוק, באמונה ובזכות הגדולה להיות שליח של אמת. תודה, תודה לאמא רחל שפתחה לי את השער הנכון, ותודה לאשתי שלימדה אותי מהי עוצמתה של תפילה תמימה.

0: וואו, איזה יופי של שיר, ממש ממש תפילה, כן, וזאת ברכת הבנים, אוהד מושקוביץ, והילד המתוק הזה ששמעתם שם ברקע זה הבן שלו, אייל, אז אבא ובן ששרים את ברכת הבנים, באמת כל כך מרגש, תודה נורית על בחירת השיר הזה, תודה. היום בתוכניתנו כמובן רבנית ימימה מזרחי, פרשת במדבר ותפילת השלה, בהמשך, תפקיד האימהות בדורנו, כן? קודם כל ברור להתפלל. הרבנית יעל טבעדי, מנחת קבוצות, מייסדת את תבל מעגלי נשים ברוח יהודית, תהיה איתנו וננסה איתה ביחד באמת להבין מה התפקיד של האימא בדור הזה שלנו. גם פינת הניקיון, כי אימהות גם מנקות, מה לעשות? אז גם פינת הניקיון שלנו תהיה איתנו היום, ואתם כבר מוזמנים להתקשר, לשאול, אתם יכולים גם לשלוח לנו הודעות. 03-593-93 זה מספר הטלפון שלנו כאן לשאלותיכם המאזינים. גם רחל בולטון תהיה איתנו היום, מפתחת שיטת העצומות כלים לשינוי בחיים, וגם למה בעצם צריך לעשות קורס הכנה ללידה. לידה זה הרי משהו כל כך טבעי מדורי דורות, כל הנשים יולדות בעזרת השם, אבל כן, למה? אז אנחנו נבדוק גם את זה. ועוד גם תהיה איתנו היום ליאורה קוזמן, שהיא מדריכת הורים לנוער חרדי מתמודד. איך הכוונה מאחורי המעשים שלנו משפיעה על ילדינו? ונשמע גם ככה איזשהו סיפור בעניין הזה. ולפני שנתחיל, אז אני רוצה לספר לכם גם על פעילות חגיגית במיוחד לחג השבועות כאן בכל חי, מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, אז פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג, קצפת, כדאי לכם להאזין לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4, וליהנות מפעילות מלאת טעם, ככה בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90, החל מהעשירי למאי. שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, את זה אתם עושים בוואטסאפ שמספרו 039-039-039, וגם אפשר במייל osem.strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 4. אתם משתפים במתכון המיוחד ביותר שלכם עם מוצרי אוסם, ככה משהו שעובר במשפחה, ואולי אתם תהיו אלו שזוכים בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה, שני זוכים בכל יום. פרסומות מיד שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, אזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939 שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
6: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה

0: יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
6: בוקר אור רחל, מה שלומך?
5: הודו להשם כי טוב, וציפור קטנה לחשה לי שאת באומן.
6: נכון. בוקר גשום באומן.
5: מה את אומרת? ופה השמש זורחת. טוב, גם את יודעת, אולי לכבוד ערב ראש חודש סיוון, תפילת השלה, ומה את עושה באומן?
6: אז אנחנו כאן עם קבוצה של 55 נשים, וכל אחת באמת באה, איך כתוב על האישה שהיא מציעה את התפילה, ושהפטירה שלה בערב ראש חודש סיוון, חנה, אם שמואל הנביא, וחנה היא מתפללת על ליבה. חנה מבקשת לב שמח. חנה מבקשת להתממש. חזל אומרים, חנה היא מתפללת על ליבה, על עסקי ליבה. אמרה לפניו, אמרה לקדוש ברוך הוא, הרי לא בראת שום דבר לשווא, נכון? בראת אותי אישה, אז תן לי לממש את הדבר הזה, ולהיות לאם, ולראות אותו גדל, ולראות אותו תלמיד חכם. אחרת אני מרגישה אישה לבטלה, כאילו חס ושלום בראת הבריאה לבטלה. את התפילה הזאת מתפללת 19 שנה ולא נענית. חנה מתפללת על ליבה, ואז היא משנה שינוי ענק כדי שהתפילה שלה תתקבל. ותתפלל חנה על השם. איזה מצחיקה אני, היא אומרת. אני מתפללת על עצמי שאתממש כאישה, שאני לא ארגיש מיותרת בעולם, אני רוצה שהילדים שלי יהיו שמחים, ילמדו תורה, ילכו בדרך טובה. מה עם הקדוש ברוך הוא? הוא רואה את הבת שלו, את חנה, מתהלכת בעולם עצובה, והוא אומר, רגע, רגע, אני אבא כביכול לא ממומש. אני רוצה את הבת הזאת שמחה. אני רוצה לראות אותה מצליחה, אני רוצה לראות אותה בריאה ומאושרת. יא השם, אני מתפללת עליך, שתתממש כביכול כאבא, שלא יהיו לך ילדות עצובות בעולם, ילדים שלא מוצאים עצמם. זאת התפילה הכי נכונה בעולם. ללכת לריבונו של עולם שעשה את כל העולם הזה, ולהתפלל עליו שיהיה לו עולם שמח. רבי אלעזר, ולא שרבי שמעון בר יוחאי, הולך ברחוב ורואה איש מכוער, ככל הנראה, מעשיו היו מכוערים, ככה אומרים, ואומר לו, כמה מכוער אתה? כל אנשי העיר שלך מכוערים כמוך? אנחנו באמת כל כך הרבה פעמים הולכות בעולם ורואות כיעור, כיעור של התנהגויות, כיעור של מקרים לא טובים שקורים. מה זה הדבר הזה? מה אומר לו האיש המכוער? לך לאומן, לך לאומן שעשה אני, ותשאל אותו למה הבריות שלו נראות ככה. אנחנו הולכות לאומן הגדול ומתבללות עליו, על השם, שיצירות האומנות שלו יצאו הכי יפות והכי סליחות והכי מאושרות והכי מצליחות. אז כשאת מתפללת הילדים שלך, תגידי ריבונו של עולם, הילדים שלך, וזה מה שכתוב בתפילת השלה היפהפייה, אתה בראת את העולם לשתי מטרות, כדי

0: שהאלוקות תיוודע בעולם, וכדי שיהיה פרו ורבו. אני מבקשת בדיוק מה שאתה מבקש, ילדים, ושהם יפרסמו את האלוקות שלך בעולם עליך. אני מבקשת. ולכן חזל לומדים את כל סודות התפילה, בטח תפילה על ילדים, מחנה, האישה הכל כך גדולה הזאת. אז בואו נתפלל על אבא.
1: כן, את יודעת, יש איזה רבנית שאני מאוד אוהבת אותה, קוראים לה רבנית ימימה מזרחי, שהיא תמיד אומרת, כן, בטח להתפלל על בריאות ועל פרנסה ועל זוגיות ועל, ועל הכל, אבל התפילה הכי הכי חשובה של האישה זה להתפלל להיות אישה שמחה. את יודעת, זה מסור המשפטים שנחרטים לי. וכן, הנה, וזה זה, זה בדיוק זה, מדהים.
0: שיהיו לו ילדות שמחות, שלא תהיה לו בת דיכאונית לקדוש ברוך הוא.
1: היום זה אופנתי להיות בדיקי ובדכדוך ובדיכאון, ואת יודעת, כן, כן, אז להתפלל להיות, כן, להתפלל.
0: שתהיה תמיד שמחה ותזכי לשמח אותנו, רוחל.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, תודה רבה.
0: אוהבת אותך המון, נתפלל עלייך פה.
1: צדיקה שלי, את זוכרת, רחל גניה בת טובה, את זוכרת.
0: רחל גניה בת טובה, איך אני אומרת לבנות פה? משאלות ליבך לתודה.
1: וואו, איזה יופי, איזה יופי בעזרת השם. כולנו, כולנו.
0: בשורות טובות.
1: בשורות טובות, תודה רבה רבנית ימימה מזרחי, תודה רבה. אמן, אמן.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שהשלוחה מספר 4, משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il אוסם עקב אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
7: איתנו לא רוצה נחת מהילדים. בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-939. שהשלוחה מספר 4, משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com. מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
8: זוהי הנחיית הורים לילדים מיוחדים הכי מועילה שקיימת. מאות הורים ממליצים.
9: וזה באמת, איך חשמתי בעד ניסיון, בתור אבי, בתור אחד שעבר את זה, הוא ברוך השם מקשיר את זה לכולם, ומהחכמה שלו מעניק לכולם.
10: הבית משתנה, המערכת משתנה, היחד שלך כלפי הילד, אתה לומד להסתכל עליו בזווית הרבה יותר חיובית, הרבה יותר בריאה.
11: פה כולנו באותה סירה, כולנו משפחה אחת, לא סתם כל זה משפחה, כי כולנו בעצם, כל מי ששם כבר, הוא כבר מודה בזה שיש לו את ההתמודדות. ההתמודדות במשפחה, בזוגיות, וחד משמעית, התמודדות לכולנו.
8: הנחיית הורים ברמה אחרת, מפגש שבועי בזום ומפגש חודשי פרונטלי. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000, 03-93-10,000.
2: האם בלוק הימין יתפרק והבחירות יוקדמו? ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? טלטלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב לרבנית יעל תבאדי, שהיא מנחת קבוצות ומייסדת תבל, מעגלי נשים ברוח יהודית. מה שלומך יעל?
12: ברוך השם, תודה רחל, מה שלומך?
1: תודה רבה, עודו להשם כי טוב. ובאמת, את יודעת, אנחנו בדור לא פשוט, מאתגר. כל דור יש לו את האתגרים שלו, אבל הדור הזה באמת ככה, עם כל מה שאנחנו עוברים, רק בשנים האחרונות, רק המלחמה, רק הקורונה, מאתגר. מה התפקיד שלנו, האימהות, בדור המאתגר הזה?
12: כן, האמת שאת ממש צודקת, כי ככל שהאתגרים שלנו כאימהות הולכים ומתווספים, נראה שהתפקידים שלנו רק הולכים וגדלים. כאילו, הולך לי עוד משהו ועוד משהו, ולא רק לדאוג ללימודים של הילד, אלא גם לדאוג למצב הנפשי שלו, וגם לדאוג למצב החברתי שלו, וגם לדאוג לאיך הוא מתנהג כלפי חברים אחרים.
1: איך אני אומרת, אוכל פיזי ואוכל רגשי, רוחני, נפשי.
12: והכל נראה כאילו... כאילו יש המון המון דברים, ובאמת תמיד שיש הרבה דברים, זה מייצר עומס, ואולי זה באמת המקום לחזור לתפקיד הבסיסי, והתפקיד הבסיסי של אימא יותר מהכל זה לתת אמון בילד שלה. אנחנו יודעים שילדים שמאמינים בהם, ילדים שמצליחים להתפתח, מצליחים לצמוח, מצליחים לגדול, ולפעמים קורה שדווקא ההתעסקות בהרבה דברים היא בדיוק מה ש... מפריע לתהליך על האמון באימא להיות קיים, כי היא כל הזמן דואגת על כל כך הרבה דברים. אם הוא לא ישן בלילה, אם הוא לא מצליח בלימודים, אם הוא לא מתנהג כמו שצריך, אז זה המון המון המון דאגות. ואיך שמעתי פעם מורה אומר לי את זה, אבל אם עשית את זה כבר פעם אחת, איך אני יכול להאמין שלא תעשה את זה עוד פעם? כן?
1: וואו.
12: באמת האמון הוא שאלה שפתאום, כאילו באמת עומדת באיזשהו מיוחד, כאילו אם באמת הוא לא מצליח, איך אני יכולה להאמין שכן?
1: זו שאלה אמיתית. אז איך עושים את זה? איך באמת? השאלה היא כזאת, היא מתבקשת, מה התולד... אוקיי, דיברנו על זה שברגע שיש אמון, הילד מוכיח את עצמו שהוא ראוי לאמון הזה. אבל לך קשה לתת את האמון. יכול להיות שהתוצאה בסוף, זה כאילו בשכל את מבינה את זה, ואת אומרת, אם אני באמת באמת יאמין בו, הוא יצטרך להוכיח שהוא ראוי לאמון. אבל רגע, אבל באמת באמת אני... זאת אומרת, שם מתחיל הספק, כי כמו שאת אומרת, כי כבר פעם אחת הוא עשה, כי כבר פעם אחת הוא יחזב, כי כבר פעם אחת הוא טעה, אז איך אני יכולה כן להציט את האמון מחדש, אבל אמון מלא בלי ספקות?
12: אז קודם כל את אומרת דבר מאוד מאוד אמיתי, שהרבה פעמים מאוד מוצאות עצמם, משכנעות עצמם כדי לתת אמון, וזה בטח לא...
1: זה לא עובד, כי ילדים קולטים מהר מאוד מה מן הפה ולחוץ, ומה אמיתי מבפנים.
12: וואי, את אומרת דברים כל כך אמיתיים, אני בטוחה שכל אימא ששומעת את זה תזדהה.
1: כן.
12: אנחנו, אבל באמת המציאות הזאת שבו ילד כלפי חוץ מתנהג בצורה שכביכול פוגעת באמון שיש לנו בו, מחייבת אותנו כאימהות, כנשים יהודיות, להיכנס קצת יותר פנימה לעולם שהוא מעבר לעולם של תוצאות ומעשים. אין לנו ברירה. אנחנו יודעות שגם אנחנו באות ביום כיפור לפני הקדוש ברוך הוא ואומרות, נכון, עשינו, אבל נשמה שלנו תאורה, תאמין בנו שהשנה נעשה יותר טוב, אנחנו צריכות להסתכל על הילדים שלנו בעיניים באמת של תהליך. אני חושבת שהראייה של תהליך היא הראייה האנושית שהכי קרובה, כן, ללראות משהו פנימי. גם רות המואביה שנקרא עליה במגילה, בוא לא נשכח מאיפה הוא יגיע, כן, מלוט ובנותיו, ופתאום מזה צמחה הסבתא רבא של דוד המלך, כן? אבל יש לנו צורך להסתכל על תהליכים אצל הילדים שלנו. לבוא ולהגיד, האמון שלי הוא לא בהכרח על מה יקרה בדקה הקרובה, הוא לא בהכרח על מה יקרה ברגע הקרוב, הוא על טווחי זמן קצת יותר ארוכים. וכן להדעת שבאמת באמת מה שמוביל את המציאות בעולם הוא האמונה והרצון. זה יותר חזק לכל דבר אחר. ואני באמת חושבת שאם אמא מאמינה בילד שלה יותר חזק ממה שהוא מאמין שיצא ממנו, האמונה שלה תנצח.
1: וואו, זה תעמים, חזק.
12: זה נכון, תסתכלו, כשאנשים עומדים אפילו בקרב אחד מול השני, בספורט. מי שמנצח זה קודם כל מי שחזק מנטלית, מי שלא נשבר, מי שמאמין שזה יקרה.

0: רוצה להגיע בעצם לגולת הכותרת שלנו היום, כן? איך כל זה קשור לתפילת השלה בערב ראש חודש סיוון?
1: באמת, אני לא מאמינה שאפשר להאמין באמת בלי תפילה. אני גם לא מאמינה שאפשר להאמין באמת בלי הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרת, הילד עשה לו שאולי לא בסדר, או יש באמת קשיים אובייקטיביים, ופעמים אולי אפילו לפעמים אולי שומעות לנו גם אמהות שהגיעו כל המומחים והפרופסורים והסבירו להם שלילד שלהם יש איזו בעיה או לא יודעת מה. ולבד כאילו מה, אנחנו עם מי נתווכח? אנחנו, הדרך היחידה שלנו להאמין זה להגיד, אנחנו מאמינות שביחד עם הקדוש ברוך הוא, אפשרי שיהיה יותר טוב.
0: הרי הוא בחר בי להיות אימא של הילד הזה.
1: נכון. ואני מבקשת ממנו את העזרה שלי, את העזרה שלו, ואני אומרת לו, הבן הזה הוא לא רק שלי,
0: הוא שלך.
1: הוא הבן שלך. אני פה עושה את התפקיד שלי, קיבלתי אותו למשמרת. אגב, צריך לדעת שזה לא רק תהליך. תהליך הזה שקורה בתפילה שאנחנו אומרות, זה הבנים שלך. זה בעצם לבוא ולהגיד, כאילו, אני גם קצת משחרר את הילד מה... ויש אותי, לא נעים לי. יש הרבה פעמים שזה גם זה מניע הורים לפעילות שהם לא תמיד...
0: חושבים שהילדים זה הכרטיס ביקור שלנו.
1: בדיוק, ואז זה באמת, זה הגיוני, זה באמת לא נעים לעמוד בסופר, אפילו לעמוד בסופר ושאלה שלך משתתח על הרצפה, זאת לא חוויה נעימה. לחבר את כל המבטים, וקל וחומר בגילאים יותר בוגרים. באמת שאנחנו משליחות על הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרות לו כאילו, הם הבנים שלך, ואנחנו מדייקות גם בתפילה, השלה הקדוש כתב מילים כל כך מדויקות, שאומרות לנו כאילו מה באמת אנחנו רוצות, כי הרבה פעמים אנחנו מתעסקות בדרך, הוא הולך לבית ספר, הוא לומד, הוא מתנהג, שנייה, תניחי את זה, תסתכלי רגע על היעד האמיתי, תני לתהליך לקרות, מה אנחנו מבקשות, מה ראי מקרא, מה ראי משנה, אנחנו מבקשות שיהיו גם לחסדים, לשם תסתכלי, לסוף של האירוע, איפה הוא יהיה כשהוא יהיה גדול, מה את רוצה, מגדל את הילד הזה כמה שנים, כמה שנים עוד יש לו לחיות כבוגר אחר כך. נכון, זה קשה השנים האלה, אבל אני באמת מאמינה באמונה שלמה, ואני גם אומרת דברים שראיתי בעיניים ומניסיון, אני לא מדברת באוויר, שבאמת גם אם ילדים עוברים לפעמים כל מיני שלבים בדרך וכל מיני תהליכים, זה שהאימא נשארת רגועה ומאמינה, באמת מסתכלת על זה כאוקיי, לא כי היא מסכימה, כן, אבל אוקיי, אני מבינה, זה עכשיו הבחירה שלך.
0: כן.
1: אני באמת מאמינה שתבחר בסוף אחרת ותבחר בטוב, כי אני יודעת מי אתה ואני יודעת מה הנשמה שלך ואני יודעת את הבן של מלך, ואני כולי שם, ילדים מוצאים, כי אין ברירה אחרת, בסוף זה נשמות היהודיות, נשמות של קדוש ברוך הוא הביא לעולם.
0: מדהים. וואי, והיה לנו עוד זמן, אבל ככה אני חייבת לחתור, תנצלו איזה ערב ראש חודש סיוון, תפילת השלה על הילדים.
1: אז באמת אולי כדאי להגיד שבתפילת השלה אומרים אותה שנה בשבת, זה ערב ראש חודש סיוון, ואנחנו ברעננה כל שנה עושות מעגל נשים, של גם לימוד על אימהות, וגם תפילה עוצמתית ומשותפת. ואנחנו מזמינות השנה את הדברים להצטרף אלינו ביום ראשון, תחפשו בגוגל מעגל תבל, תיכנסו לאתר,
0: תמצאו את זה כבר.
1: אתם מוזמנות להצטרף אלינו.
0: מעגל תבל, תפילה לילדים. תודה רבה לרבנית יעל שבדי, מנחת קבוצות, תודה על הדברים האלה. והגענו לניקיון, שלום לעדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סאנו, מה שלומך?
2: שלום, מה קורה? מה
0: עניינים? עוד על השם, כי טוב, נשאר לנו ככה כמה דקות, אז ננצל את זה. אז קודם כל, הנה הגיע הקיץ, ואיתו גם הג'וקים, במיוחד במטבח, איך נפטרים מג'וקים במטבח, כל הצבעים, כל המינים, כל הגדלים.
2: כן, אז את רגישה לריחות האלה וגם אני, אז כן, אנחנו עושות את זה הכי פשוט בעולם. תחנת פיתיון K3, זה אריזה שמכילה 4 תחנות פעילות לחצי שנה. אני מניחה את התחנות במרחק של מטר אחת מהשנייה במטבח, לדוגמה סתם מתחת למקרר, מתחת לקיור, כל מקום שילדים לא יכולים להגיע אליו, הג'וקים נמשכים לחומר הפעיל, אוכלים, חוזרים למקום מסתור שלהם, מרעילים את הקן. אין ריח, אין כלום, פשוט הם מתים.
0: וואו. באמת השתמשתי בזה בעבר, טוב שאת מזכירה לי, זה אריזות צהובות כאלה, נכון, ובפנים זה פלסטיק שחור. אז כן, הנה בדיוק זה הזמן, במיוחד מי שקצת סובל מריחות ומכאלה. עוד שאלה, איך מנקים בקלות גריל משאריות של שומן?
2: אוקיי, אז בדרך כלל הם עושים על האש ואנחנו צריכות לנקות. אז אני אתן טיפ שהוא מהיר וקל, שהם יעשו הכל מאלף עטף, בסדר?
0: אוקיי.
2: אז אני מרססת ספארק אקשן על שטח הגריל ורשתות, מחכה 10 דקות עד שבעצם הם מסליט כל השומנים. עם מברשת או קרית קרצוף אני מסירה את הלכלוך, בסיום אני שוטפת במים ומנגבת. היתרון של המוצר הזה שהוא רב תכליתי, הוא מסיר קטמים מבגדים, הוא אפשר לעשות איתו כלים, המון דברים, אז כדאי שיהיה אותו בבית.
0: כן, אז עוד שאלה אחת, נורית, יש לנו זמן לעוד שאלה? כן, עוד שאלה אחת.

0: איך מנקים כפות עץ?
1: אוקיי, קל מאוד. את יודעת, לפעמים יש לנו קורקום, כל מיני שאריות של צבע של אוכל, צבע מאכל וכו'. נשרה את הכף במים רותחים ומלח לימון, 10 דקות, ואחר כך נשטוף במים וסבון. זהו.
0: וואו, כמה טיפים קיבלנו היום, כל כך חשובים. כן, ובעזרת השם יהיו לנו עוד, גם בשבועות הבאים. עדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סנו, תודה רבה על הדברים האלה. תודה. תודה, תודה. והאמת שכן, יכולנו להספיק אפילו עוד שאלה, אבל בסדר, הנה, הספקנו מה שרצינו. פחות יותר. אז עוד שאלות בנושא הניקיון, פשוט תשמרו לכם, אתם נתקלים במשהו, תרשמו אותו בצד, ובעזרת השם אנחנו בשבועות הבאים גם נמשיך עם עוד כל מיני דילמות של ניקיון, ממעופפים וחרקים למיניהם ועד עובש וחלודה וכל מה שתרצו. אז אנחנו בעצם סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי. בשעה הבאה תהיה איתנו גם רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, וגם אם אתם שואלים למה צריך לעשות קורס הכנה ללידה, תהיה איתנו אינה בלומין, שהיא מיילדת ורכזת קורסי הכנה ללידה בהדסה הר הצופים, והיא תסביר ותגיד לכם למה באמת כדאי כן לעשות קורס הכנה ללידה. תהיה איתנו גם ליאורה קוזמנה, שהיא מדריכת הורים לנוער חרדי מתמודד, איך הכוונה מאחורי המעשים שלנו משפיעה גם על הילדים שלנו. אבל כל זה יהיה כמובן אחרי שאנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה וגם אחראית על העריכה המוזיקלית שלנו. מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. כמו שאמרתי, פרסומות חדשות מיד שווים.

0: בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com אוסם מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה
2: על פעילות העמותה.
4: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44. חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אין על מקסימה.
6: סנו סנו מקסימה.
7: חוסנו. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
10: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
11: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
12: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
13: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
14: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: חדשות כל חי, השעה 11.
15: בוקר טוב, שלום רב באולפן יואב צור. עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000 החלה הבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב. במהלך הדיון הוא עברה מעטפה לראש הממשלה שביקש לצאת להפסקה קצרה ונענה בחיוב. משבר הגיוס בדרך לפיזור הכנסת. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד תקף בחריפות רבה את מערכת המשפט ובראשה היועמ"שית, שרדפו לכל אורך הקדנציה את הציבור החרדי, ובראיון במשדר הבוקר אמר כי הרדיפה של מיארה מזכירה ימי עבר אפלים של העם היהודי.
3: למה לעשות חוק? אמרתי את זה אצלכם, שאוסרים על בחור בן 18 לקבל רישיון נהיגה. אתה מכיר מישהו שביצע עבירת מס, אתה לוקח לו את הרישיון נהיגה? מעצרים של בחורי ישיבות זה אנטישמיות. זאת רדיפה שמזכירה לי ימי עבר אפלים של העם היהודי, בחסות גלי שעושה את זה במכוון. במעצרים אתה לא תגייס אף אחד, אתה תגייס שנאה לעולם. אם אתה רוצה להביא אהובה לעולם ולהושיט יד אוהבת ולגייס אנשים, תן תמריצים. ומה שגלי עושה זה מסע רדיפה, ונייצאתי נגדה ואמרתי שהיא עברנית גם על העניין הזה.
15: במשרד האוצר החלו לגבש תוכנית רב שנתית ורחבת היקף לשנים 27-32 שתכלול שורה של רפורמות במספר תחומים במשק. לצד השקעות גדולות, התוכנית צפויה לכלול גם שורה של שינויים תקציביים שנועדו לצמצם את הגירעון בתקציב. בין הצעדים שנבחנים, הפחתת הפרשות הפנסיה והגדלת הנטו, ביטול הפטור ממע"מ על ירקות ופירות ועל שירותים באילת, העלאת גיל הפרישה או אפילו ביטולו. כוחות צהל תקפו במהלך היממה האחרונה יותר מ-40 תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במקביל חוסלו מחבלים והותקפו משגרים מוכנים לירי שכוונו לעבר שטח מדינת ישראל. בתוך כך, חיזבאללה שיגר אתמול נחיל רחפנים רחב היקף לעבר יעד בצפון הארץ. גורם ביטחוני המעורה בפרטים הגדיר את האירוע כמתקפת הרחפנים העצימה ביותר על ישראל עד היום. לדבריו, זו הפעם הראשונה שמזוהה מתקפה מתוזמנת ורחבה כל כך על יעד בודד בשטח ישראל. גורמים במערכת הביטחון הביעו דאגה מהיכולת של חיזבאללה להפעיל רחפנים רבים בו זמנית, דבר המקשה על יכולות היירוט וההגנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. מחר שוב התחממות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשישי תחול ירידה ניכרת במידות החום. עד כאן חדשות כל חי.

ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ורגע לפני שנתחיל, אני רוצה רק לומר לכם מאזינים יקרים, שהקיץ כבר כאן באופן רשמי. רבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן, וכולנו זוכרים את האסונות הנוראים שקרו כשעוד לא התחילה העונה, וכבר חווינו אסונות כל כך קשים. אז בייחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי מבקשים לחדד: רחצה בטוחה מצילה חיים. אז לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע ובודקים, נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל, ואין דבר כזה להגיד, לא, אנחנו רק משכשכים את הרגליים, אנחנו לא נכנסים עמוק. גם כשלא נכנסים עמוק, אז הים יכול להיות כל כך מסוכן, לא רואים את זה מלמעלה, אבל הים הוא מסוכן, וכשאין מציל, לא נכנסים למים. מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות. לא נכנסים למים כשיש דגל שחור, או כשהים סוער. לא שוחים לבד. תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום, חלילה, פתאום אפשר לא להרגיש טוב, פתאום משהו קורה, תמיד שיהיה עוד מישהו בקרבת מקום. שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, נמנעים מאסך דעת אפילו לא לשנייה. בשנייה הדברים יכולים פשוט להתהפך. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ או אם לא מרגישים טוב. לא מתרחקים מעבר לאזור המותר, כן? לא מתחכמים. זכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות. שימו לב לשילוט, לזרמים ולמצבים משתנים. במקרה חירום, פעלו מיד והזעיקו עזרה. נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום.

באימונים האישיים שלי, ואני מרגישה שאני מרגישה חובה לפתוח את זה קצת יותר לעומק. אני אגיד ככה, מה שבעצם בפועל קורה, זה יש לנו תכונות שבאנו איתם לעולם, רכשנו מיומנות בהם, תכונות חיוביות, מחזקות, תכונות פחות חיוביות, חלשות יותר, אבל באנו עם כלים לעבודה. לא כל הכלים הם בעוצמה ובחוזקה וכל מה שנחוץ. יש דבר שאם אנחנו לא מטפלים במה שמכאיב לנו, ורק בוכים על זה, ורק מתלוננים על זה, זה לא עובד. אני אסביר. הסכמה לא לשנות, זהו סוג של בחירה. כשאני מחליט, מסכימה שאני קנאית, וזה הורג את חיי, ואני מוכנה לפקוט למה זה הולך לו ככה, וזה מצליח לו ככה, ואני ברוך השם, חסד השם, השם חסך ממני את הקינה, אבל הוא לא חסך ממני את הכעס, והעבודה שלי גם הייתה מאוד קשה, מורכבת, ועדיין אני יכולה למצוא את הכעס, אבל צריך להבין שאם אני לא חותרת לשינוי, על מה אני בדיוק בוכה? מה? שיש לי כעס? שאני לא... איך פגעתי ואיך פגעו בי ואיך תעשו על זה שכעסתי? או איך הקנאה הורגת לי את החיים? על מה אני בוכה? מה בא הכעס או הקנאה או הקורבנות או אלף דברים שבאנו להם בעבורם לעבוד? למה הם באו בחיים שלנו? הם באו כדי שנקטר עליהם, כדי שנתמסכן, כדי שאני אניח את הראש של הכתף שלך החל והפקה לך מה שהכעס והשליטה שלי מעוררים בחיי או עושים לי בחיים. מה התועלת בזה? זה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה. מה התועלת? שינוי, רק שינוי, ועוד שינוי, ועוד מילימטר של שינוי, ועוד מילימטר של הכלה, יחסוך אלפי דמעות, ואלפי כאבי לב, ואלפי פגיעות. פשוט צריך להבין שאם עדיין כואב לך מאוד חזק, את לא בשינוי. את לא בתהליך. את יכולה לקטר עד מחר, ואת יכולה להמשיך לקטר. שום דבר לא ילך לשום מקום. הכל יישאר במקום כמו שהוא, וימשיך להכאיב לך. לא חסך לי לה, אני לא נביאת זה. אני רוצה להסביר עד כמה תהליכים הם חלק מהחלמה, הם לא מביאים הבראה מלאה. אבל הם מביאים החלמה ולא רק להיום, כמו שאומרים ב-12 צעדים. רק להיום. רק להיום אני לא אכעס. רק להיום אני, מאומנת אמרה לי, שהתנדבה בבית ספר לחינוך מיוחד כשעות השתלמות. עכשיו נגמרו שעות ההשתלמות והיא יכולה להפסיק להתנדב. אבל היא נקשרה לילדים, והיא אומרת, אני לא רוצה להתחייב, ואם אני לא אעמוד בהתחייבות, אני גורמת למורה עוגמת נפש, היא חושבת שאני אבוא, ואני לא אבוא, וכו' וכו'. אמרתי לה, תשמעי, תרימי למורה טלפון, תגידי, תראי, אני סיימתי את המחויבות שלי, אבל נקשרתי לילדים ולתהליך שאת עושה עם הילדים. אני בוחרת להתנדב עוד שעתיים. כל שבוע מתנדבת שעה. אני בוחרת להתנדב עוד שעתיים. תגמרי את השעתיים האלה, תרגישי שאת רוצה עוד, תעשי. אמרתי, וואו, איזה גאוני זה. בשעתיים אני יכולה להקל. בשינוי, עושים צעדים קטנים. לא משתנים מהבסיס, מהעקב עד סרט.

0: את ראש. לא. שני מילימטר ועוד שני מילימטר. זה צעדים קטנים. לא צריך לצפות לשינוי טוטלי. מעכשיו אני לא אקנאית, אני רק אפרגן. איך לא תהיה קנאית? את באתי מתינה. את תהיה קנאית. השאלה כמה זמן, ועל מה תקנה, ואיך תקנה. ובואי ניקח צעדים קטנים, אבל דבר אחד חייבים להבין, כשאני לא משנה, אני בעצם בוחרת. אני בוחרת בכאב. תמיד זה בחירה, בין אם אני מודה בזה שאני בוחרת, או בין אני חושבת שהעולם מכתיב לי את הכאב.
1: או לפעמים מנפנפים במילים, מה אני יכולה לעשות ככה שם ברא אותי, עם הקנאה?
0: וזה הגורל שלי, ומה אני אעשה שההורים שלי ככה, ובעלי ככה, והילדים ככה, אני אגיד רק...
1: זה תירוצים, הכל זה תירוצים.
0: בדיוק, אני אגיד רק דבר מאוד... עמוק בעניין. ההסכמה שמה שאני עוברת זה מדויק עבור חיי, זה חלק מההחלמה. כי אני שנים הדלקתי נרות, בכיתי, אמרתי תהילים, ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיקח ממני את הכעס. כמה הכעס השפיל אותי, כמה הכעס השפיל את הזולת, כמה הכעס לא היה במקום ולא שינה שום דבר. זה לא עזר מאומה. אני לא זזתי מילימטר ביום שקיבלתי את הכעס.
1: והבנת שהוא מתנה.
0: ולא, ומתנה, והוא לא מתכוון לעזוב אותי.
1: מתנה לכל החיים.
0: ביחד, ואנחנו נלך ביחד. וברגע הזה... שהסכמתי לקבל שזאת עבודת השם שלי, דברים הולכים אחרת. אני יודעת גם אפילו לא לכעוס כבר בפנים, שזה לפעמים הפלא הענק. לדעת דבר אחד, בואו קודם כל נקבל את החושות שלנו. בואו נבין שבאנו איתם לעולם. הם הכלי עבודה שלנו. בזכותם אנחנו נחולל את השינוי. ולהבין דבר אחד, אין שינוי. זאת אומרת, את בוחרת בכאב של הקינה, או השינה, או הרחיות, או הקורבנות, או הכעס. את בוחרת.
1: את יודעת, רחל, את ממש מזכירה לי שבאחד המפגשים שלנו בתעצומות, שיתפה אחת התלמידות שלבעלה מאוד מפריע שהיא בלגניסטית, והוא לא מקבל את זה. ואז את שאלת אותה שאלה שמהדהדת עד היום, אני ממש זוכרת את הסיטואציה, זוכרת, ואת שאלת אותה, ואת מקבלת את זה שאת בלגניסטית?
0: יפה.
1: אם את נלחמת בזה כל הזמן, מה את רוצה מבעלך?
0: נכון. זה, אני לא זוכרת, אבל יפה.
1: כן.
0: להפחת אותי.
1: כן.
0: צריך פשוט להבין שלקבל זה חלק מההחלמה. זה בדיוק רק קניעה. קניעה, להיכנס, להבין, אני לא מושלמת, ומספיק עם ההצגות, ומספיק עם הרצון לראות מושלמת ולהיות מושלמת. זה לא עובד, זה גם לא עוזר, וגם לא נעים לי להגיד לך בקול, אף אחד לא מאמין לזה. אף אחד לא מאמין שיש אדם מושלם. אז ההצגה מיותרת. אני יודעת דבר אחד, ניתן לנו המתנה הגדולה מעל עולם הדומם, צומח, חי ומדבר. ניתן לנו כיהודים בחירה. חופש הבחירה זה אחד מהחירויות, זאת החירות בהתגלמותה. ולבחור כל הזמן לחיות ולבדוק ולעשות שינוי ולעוד צעד קטן ועוד שני, כן, עוד שני שיעורים בהתנדבות. לא לקחת דברים גדולים, לא להחליט אני יותר לא אכעס, עוד 5 דקות זה יעבור לך. פשוט לקחת צעדים קטנים, אפשרויות קטנות והצלחות גדולות. אפשרויות קטנות זה הצלחות גדולות, כי זה אומר שאני עושה משהו לשינוי בחיים שלי. אז אני מברכת את כולנו שנזכה לעשות שינוי מתוך הכרה וכניעה והבנה שהשינוי, הקושי שבא לחיי ובאתי איתו, הוא המורה הכי טוב של חיי.
1: וואו.
0: אין מורה טוב ממנו להגיד לי מי אני, איפה אני אוחזת ומה נדרש ממני.
1: מדהים, איזה שיעור, וואו רחל, איזה שיעור מדהים, הלוואי ונזכה באמת לעשות את העבודה הזאת. ואיך אני תמיד אומרת, הרבה פעמים זה מאתגר לעשות את זה לבד, אז לכו תעשו את זה, לכו ללמוד, לכו לתעצומות, לכו לאיזה מטפלת רגשית או לא משנה מה, אבל כשקשה לבד, פשוט לכו עם איזשהו ליווי שיעזור לכם לעשות את העבודה.
0: גם מזכירה שיש לנו כל יום חמישי 8:30 בלילה, 9:30 יש לנו זום קהילתי בוחרות בחיים.
1: איזה מדהים, בוחרות
0: בחיים. אז אנחנו מזמינות את כולם.
1: כן, להשתתף. תודה רחל, תודה רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים, באמת שינוי בחיים. תודה, תודה רחל, אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, תכף שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התוכנית כלל פעילות העמותה.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
5: די!
7: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: פאר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
9: אוסם אורחים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
10: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45-60.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי. שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: החיים עמוסים, הגוף מתוח. סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
16: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כזה בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
15: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יקנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, וכפי שכבר סיפרתי לכם היום, אנחנו לפעמים תוהות, למה צריך קורס הכנה ללידה? הרי ברוך השם, נשים יולדות מאז וממי קדם, נשים ילדו בשדה, נשים ילדו בבית, למה בעצם צריך קורס הכנה ללידה? ואת השאלה הזאת אני רוצה להפנות לאינה בלומין, שהיא מיילדת, רכזת קורסי הכנה ללידה, הדסה הר הצופים. שלום אינה, בוקר טוב.
13: היי, בוקר טוב, תודה שהזמנתם אותי, זה נורא נורא מרגש.
1: וזה גם, זה גם, זהו, זה גם באמת מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים נשים תוהות, במיוחד לפני לידה ראשונה, ואומרות, אמא שלי ילדה, סבתא שלי ילדה, סבתא של סבתא שלי ילדה, למה אני צריכה קורס הכנה ללידה? זה אמור להיות תהליך טבעי? כן.
13: נכון, כי הגוף יודע ללדת.
1: כן.
13: וזה באמת תהליך טבעי ומדהים.
1: כן.
13: אבל לידה זה אירוע מאוד עוצמתי. ולפעמים גם מלחיד, במיוחד בלידה ראשונה, תקשיבי, זה לא כל כך פשוט. ונשים הרבה פעמים מגיעים ללידה עם ידע שהם שואפים מסביבה. סיפורים של חברות, של משפחה, חוויות של נשים אחרים, ולפעמים זה מרגיע, ולפעמים זה
1: מלחיץ.
13: זה מלחיץ מאוד, מאוד. כי כל לידה היא אחרת. לא כל מה שאנחנו שומעות הוא מידה מקצועית ומתאים.
1: נכון.
13: ואני ממליצה לנשים, תשמעו סיפורים, אבל תזכרו שזה חוויה לא שלך. את החוויה שלך את הולכת לבנות, ובדיוק בשביל זה אני מזמינה נשים להגיע לקורס הכנה ללידה שלנו.
1: ואני רוצה אפילו להגיד עוד משהו, גם אותה אישה שילדה אפילו 10 פעמים, כל לידה הייתה חוויה אחרת.
13: נכון.
1: איך תמיד בקורס... כן.
13: ובקורס הכנה ללידה, ללידה חוזרת, יש לנו קורס הכנה ללידה, ללידה ראשונה. בו אנחנו מלמדות את הנשים מה עובר, איזה משככים.

0: אנשים מה עובר, איזה משקי כיוונו, יכול להיות שיש דברים חדשים, יכול להיות שהיה לך לידה טראומטית, בואי אלינו, אנחנו נוכל לאבד את
1: החוויה. חוויה תיקון, בוא נעשה חוויה תיקון.
0: אבל צריך להתכונן לזה. ומישהי שהייתה לה חוויה נהדרת, והיא רוצה לשחזר את זה, היא גם מזמנת.
1: כן. את יודעת, אומרים שידע זה כוח. ואני חושבת שידע זה לא רק כוח, יש משהו בידע שמפחית חרדה, כשאת יודעת לקראת מה את הולכת.
0: נכון, אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך, ומניסיון הרב שלי, מניסיון מהשטח, אני יכולה להגיד שאני רואה הבדל עצום בין נשים שעברו קורס הכנה ללידה, ולא. ואלה נשים שהיה להם חוויה טראומטית, ועשו עיבוד של הלידה, ואלה שלא. אנחנו כמובן שבשטח אנחנו נותנים, ואנחנו יודעים להתגבר, אבל עדיין בשביל שתהיה רגועה, שתהיה לזרום. אני לא יכולה להבטיח, תעשי קורס הכנה ללידה, יהיה לך לידה מושלמת. לא. אבל כן, את תרגישי הרבה יותר רגועה ובטוחה.
1: כן, מדהים. עכשיו זה באמת מביא אותי לשאלה, האם יש לכם קורסים גם למגזר החרדי, שבכל זאת את יודעת יש לו את הרגישויות שלו.
0: כמובן. כמובן.
1: אז יש עם התאמה, עם, כן.
0: נכון, ואת יכולה להגיע, אישה יכולה להגיע עם אמא, או מישהי, או להגיע לבד, זה רק לנשים ולבד.
1: איך שנוח לה. כן.
0: נכון.
1: כן. עכשיו, שאלה נוספת, באמת, אני רואה בשנים האחרונות שיותר ויותר יולדות רוצות להביא את אמא שלהם שתלווה אותם בלידה. ואז נשאלת השאלה, האם אותה יולדת יכולה להביא את אמא שלה גם לקורס הכנה ללידה?
0: בוודאי, זה רק יתרום, זה ייתן כלים. אנחנו, יתרה מזאת, אנחנו ארגנו עכשיו סדנה לאמאות. יש לנו סדנה לאימהות שמעניקה כלים לאימא איך ללוות את הבת שלה בלידה, שזה באמת מותאמת למגזר החרדי.
1: כן, מדהים. עכשיו אני רוצה ככה לסיום, באמת שתתני לנו ככה איזשהו, לטובת אותן נשים שנמצאות עכשיו באמת בתקופה המרגשת הזאת לקראת זה, לקראת הלידה, את יודעת, והן כבר רוצות להכין את התיק. תמיד אומרים, תכיני מראש תיק, כי הלידה, את יודעת, פתאום יש צירים, פתאום אינוחות, פתאום צריך לנסוע לבית חולים, כדי שלא תשכחו שום דבר, עדיף שהתיק יהיה מוכן מראש. מה ההמלצה, מה את ממליצה, מה הם הדברים המיוחדים?
0: אז מעבר לתיק רגיל של חדר לידה, בגדים, מסמכים, מטעם, דברים בסיסיים.
1: כן, שזה יש רשימה,
0: נכון. להביא דברים שעושים לך טוב בלב. דברים קטנים שיכולים להפוך את החוויה לחוויה מיוחדת. למשל, קרית שאת אוהבת, מה את היית מביאה?
1: אני הייתי מביאה את סידור התפילה שלי שילווה אותי, גם אם לא יהיה לי סבלנות לפתוח וממש להתפלל, כי לפעמים בתוך הכאב קשה, אבל זה שהסידור איתי, זה עושה לי טוב.
0: נכון, או שתפילה מיוחדת שמדברת, או לכתוב משפטים על הדף ולשים את זה על יד המיטה, מוזיקה שעושה לך טוב בלב, או אפילו שוקולד קטן מיוחד לרגע שאחרי. אלה דברים פשוטים שיכולים להפוך את הלידה למשהו מיוחד ולתת לך תחושת ביטחון.
1: אז את אומרת, מעבר לרשימה שאפשר למצוא אותה בכל מקום, אתה גם המסמכים, התיק הזה שליווה אותך לאורך כל ההיריון, עם כל הבדיקות, עם כל ה... מעבר לכל זה, או הבגדים שאת צריכה להחלפה, או הדברים האלה, מעבר לזה, תביא איתך גם את דברים אישיים שלך, שתרגישי שיש לך את הדברים המיוחדים שלך.
0: נכון.
1: שזה עושה את החוויה ככה יותר באמת אישית ויותר נוגעת. כן,
0: מיוחדת ונוגעת ללב. כי את יודעת, אנחנו זוכרות את כל הלידה לאורך כל החיים. אז בואי נהפוך את זה לדבר המיוחד.
1: לחוויה שיהיה כיף לזכור אותה.
0: נכון.
1: אז הנה, אם אתן נמצאות באמת בשלב הזה, הכל כך מרגש לקראת לידה, אז אינה בלומין מיילדת ורכזת קורסי הכנה ללידה, מזמינה אתכן, הנשים החרדיות, לקורסים מיוחדים למגזר בהדסה הר הצופים. אני מניחה שיש גם בהדסה עין כרם, את אותם הקורסים ואת אותה הכנה, ובעזרת השם, שבאמת תמיד יהיו בשורות טובות, בידיים מלאות. בעזרת השם, בעזרת השם.
0: תודה שהזמנתם אותי.
1: ותודה, תודה אינה, היית מרגשת, כמו תמיד. תודה אינה.
0: להתראות.
1: תודה.

0: מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11 שקלים ו-90. שלישיית קפה טורקי רק ב-19 שקלים ו-90. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מטעמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
2: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
3: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק,

0: אקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום לליאורה קוזמן, שהיא מדריכת הורים לנוער חרדי מתמודד. מה שלומך?
5: ברוך השם, טוב מאוד.
4: כן, עוד עולה השם. ודווקא כשאנחנו מדברים עם נוער שמתמודד, אני רוצה לשאול איך הכוונה שמאחורי המעשים שלנו משפיעה על הילדים שלנו, כמה השפעה יש לנו על הילדים שלנו.
5: אוקיי.
4: עכשיו זה מזכיר לי חברה ששיתפה אותי, הייתה מאומנת שלי תקופה, והיא סיפרה לי שבעלה בא בטענות לילדים, למה הוא לא מניח תפילין בזמן, למה הוא כמוכה, למה הוא לא הולך לתפילה במניין. עכשיו היא אומרת, אני אגיד לך את האמת, בתור ילדים הם ראו את אבא מתפלל בבית, אתה מהר וקם ומאוחר, אז מה אתה רוצה מהילדים? זאת אומרת, הרבה פעמים גם אתה לא יכול לצפות כשאתה עצמך, אבל אולי באמת נגעתי פה בעוד איזשהו נושא שאת יודעת לשמש דוגמה אישית, אבל קודם כל על הכוונות שמאחורי.
5: זהו, אז בעצם הכוונות שמאחורי יש בכוחן להאפיל גם על דוגמה אישית וגם על טעויות שאנחנו עושים בדרך. זה פשוט ההשתדלות שאנחנו יכולים לעשות בכל מקרה, בכל מצב. זה מחובר לתפילת השלה, כן, שאנחנו
4: כן,
5: ככה,
4: כן.
5: שבעצם אני...
4: שאגב, אני קראתי שתפילת השלה, יש סגולה טובה לומר אותה כל יום. הקל וחומר יש עניין מיוחד דווקא בערב ראש חודש סיוון, אבל זו תפילה שאפשר לומר אותה כל יום.
5: כל תפילה אפשר וראוי לומר
4: נכון,
5: כל יום.
4: נכון, נכון.
5: אני כן אכוון לקטע בתפילה, תראה, התפילה מלאה בבקשות ותפילות. אוקיי? אבל יש שם איזשהו קטע אחד, שאני אצטט אותו, אתה השם יודע כל תעלומות, ולפניך נגלו מצפוני ליבי, כי כוונתי, פה נכנס את הכוונה, בכל אלה למען שמך הגדול והקדוש, ולמה אני מתמקדת בקטע הזה? כי זה הדבר היחידי שיש לנו עליו שליטה. פה אנחנו יכולים לקחת אחריות על הכוונות שלנו. בכלל, כמובן, בכל תחום בחיים, ובטח בתחום ההורות, ועד כמה שזה משמעותי ויכול באמת, אני חוזרת אותו, לחפר על טעויות ולהפעיל על דוגמה אישית, כי אם אני מסתכלת על הילדים שלי הגדולים שבגרו, שהתחתנו, ברור שהם השיגו הרבה יותר ממה שהם ראו בבית. זאת אומרת, מאיפה הם לקחו את הכוחות האלה, מאיפה הם למדו כל מיני דברים שלא ראו אותם כדוגמה אישית בבית. ואני רוצה לתת דוגמה של עד כמה כוונה יכולה להשפיע. נגיד ניקח סיטואציה רגילה של ילד שעכשיו ילד בגיל ההתבגרות, והוא מבקש שנקנה לו משהו, ואנחנו יש לנו שיקולים לכאן ולכאן, אנחנו חושבים שזה מתאים או לא מתאים, זה בתקציב שלנו או לא, יש לנו פה סוגיה. אוקיי, ועכשיו נגיד שאנחנו מחליטים כן לקנות לו. עכשיו השאלה היא, למה אנחנו מחליטים לקנות לו? אם אנחנו מחליטים לקנות לו בגלל שאנחנו פוחדים מהתגובה שלו, בגלל שאנחנו פוחדים שיהיה בלגן ויהיה פיצוץ, בגלל שאנחנו פוחדים, ובעיקר אני אגיד פוחדות, אנחנו כאימהות, שהילד לא יאהב אותנו, בגלל שסירבנו לו, או יחשוב עלינו דברים שליליים, ואנחנו מחליטים לקנות, אוקיי, זו צורה אחת. אבל אם אנחנו מחליטים לקנות, בגלל שאנחנו מבינים שהילד כרגע במצב שביר, אני תמיד מדמה את זה לכלי שכולו סדוק, ומכה אחת קטנה יותר מדי יכולה לנפץ אותו. הילדים בגיל התבגרות הם באמת מלאים בהמון קושי, ובלבול, וסערות, פנימיות וחיצוניות. ולפעמים נגיעה ככה לא נכונה יכולה לעשות הרבה בלגן, ואנחנו מבינים את המצב שלו, ואנחנו בחמלה כלפיו, אנחנו מרגישים שאם אנחנו עכשיו נענה לצורך שלו ונספק לו את, את הדבר שהוא ביקש, ולכן מהסיבה הזאת אנחנו מחליטים כן לקנות לו, זה כבר צורה אחרת של הדברים לגמרי מבחינת ההשפעה של המעשה שלנו. אוקיי, והכוונה שאנחנו מכניסים בתוך המעשה על השם שמיים הזה, אוקיי, על השם שמיים שאנחנו עכשיו מחליטים לענות לילד, כי אנחנו מרגישים שזה כרגע עבודת השם שלנו, לקנות לילד אפילו סמארטפון. אוקיי, ויש לי סיפורים פה ועד שנה הבאה, איך קנייה של דבר כזה הצילה מערכות יחסים. כמובן, זה לא נקודה אחת, זה מהלך, אבל כאיזשהו צעד, כאיזשהו פריצה דרך, ובאמת הכוונות הן כל כך משמעותיות שאנחנו מכניסים בתוך המעשים שלנו, ולא רק בתוך המעשים, עוד לפני המעשים. זאת אומרת, גם עם ילד, ואני נתקלתי במצבים של ילדים שרחוקים מהבית ולא בקשר עם הבית, והם כבר מגדירים את עצמם בהגדרות שאנחנו לא רוצים לשמוע, כן? אפיקורסים וממש רחוקים מכל דבר, ואין קשר, אין אפילו את הקשר שבו נוכל לתת לידי ביטוי כוונה למעשים שלנו, אוקיי? ואף על פיכן, כשאנחנו במחשבות, בכל הפרספקטיבה שלנו על הילד הזה, אוקיי, משתנה, ואנחנו עושים עבודה עם עצמנו, אני יכול להיות שזה יישמע מוגזם, אבל אני אומרת לך שזה מחזיר ילדים הביתה.
4: לא, כי את אמרת לרגע אפילו לקנות לילד סמארטפון, ואני כזה קפצתי על הכיסא ואמרתי, מה סמארטפון, מה פתאום, אוי ואבוי, יצאת כל הרבנים נגד. אבל כשאת עכשיו מתארת את הסיטואציה של בחור שעזב את הבית והוא כבר כל כך רחוק, ונדמה לנו שמי יודע מה, אז אולי דווקא שם, את יודעת, במקומות האלה, זאת אומרת, הנה אני כן, למרות שאתה יודע שאנחנו נגד ואין לנו את זה בבית, אבל אני רוצה, כי כל כך חשוב לי הקשר שלך עם הבית, אז אני אפילו מוכן לעשות את הצעד הזה.
5: זה יושב על ההבנה שעבודת השם היא הדבר הכי דינמי ומשתנה בעולם. זאת אומרת, יש מצב שעבודת השם שלנו, זה כמובן נראה לנו הכי הגיוני, זה לא לקנות לילד סמארטפון, זה בכלל לא לחשוף אותו
4: למסכים.
5: וזה באמת, יש זמנים שזה עבודת השם, לא לקנות לילד, ופתאום בזמן אחר, עבודת השם היא כן לקנות לילד. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? כי כל השינוי יושב על מה הכוונה שלנו מאחורי הדבר. זאת אומרת, כשאני לא קונה לילד סמארטפון, או כן קונה לילד,

0: שכשאנחנו פועלים, אנחנו עושים משהו הרבה יותר חשוב בכלל עם ילדים תמיד, בכל גיל. אבל כל שכן בגיל ההתבגרות, שהם כל כך רגישים לניואנסים עדינים, והם כל כך מזהים כל בלוף וכל מניפולציה וכל... שאי אפשר לעבוד עליהם, שיותר חשוב מכל מה שנעשה ונגיד, וניתן דוגמה אישית, הרבה יותר חשוב מהכל, ואני אומרת לך, זה ברמה של השתדלות מעשית, הכי תועלתית שיכולה להיות, ומה אנחנו חושבים, ומה אנחנו מרגישים. וזה עובר את כל המחיצות ואת כל המחסומים, ושוב, וזה גם עובד ברמה שכשהילד לא נמצא, ואם היה לי זמן, הייתי מספרת סיפורים... גם אישיים וגם
1: אז אולי יש לנו זמן ככה לעוד סיפור אחד, כי באמת בסוף את הדוגמאות האישיות, הסיפורים האלה מסברים את האוזן יותר מכל הסבר שנוכל להעלות על דעתנו.
0: אוקיי, אז בבקשה, אני אספר סיפור ככה בקצרה. בתקופה, כמובן יש לי כמה ילדים שעברו גיל התבגרות מאוד סוער עד כדי נוער בסיכון, ואחד הילדים שלקח את כל ההתמודדות עם כולם והכניס את כולם לכיס הקטן היה כמה שנים בתוך הבית, והוא עבר קשיים לאורך החיים שלו, כמובן זה תמיד משהו שהולך ומצטבר ומתפוצץ ככה בגיל ההתבגרות. הקשר בינינו לא היה טוב, הוא מאוד היה מאוד שים אותי והיו לו טענות כלפיי, כן, כמו שאומרת הימים האביטל, היא אומרת שהחסד הגדול שהורים יכולים לעשות עם ילדיהם זה להיות מושא להאשמה בטיפול הפסיכולוגי. צריך להבין שזה זה תמיד קורה, אין מה לעשות. אז ככה הוא היה מאוד זה, ואז יום אחד הוא ברח מהבית. אוקיי, ברח מהבית לכמה ימים בעקבות איזו אמירה שאמרתי לו שאיכשהו מתנהג לאחים הקטנים שלו, ואני הייתי ממש במצוקה, זה כבר היה איזה שבוע שהוא לא בבית, ואני מוכאבי על מה שעשיתי, והשמתי את עצמי, איך לא הייתי רגישה, כמו אמר, לכלי הזה שהוא שביר, הנה דוגמה של מכה לא נכונה ששברה כלי. כבר הייתי אז מדריכת הורים והכל, וזה קורה לכולם, והייתי ממש בקושי מאוד מאוד גדול, והוא לא ענה לי לטלפונים והכל, היה ממש ממש קשה, ואני ככה בוכה כזה כמה ימים, ואז איזה לילה אחד אני מחליטה שאני הולכת לכתוב לו מכתב, ואני איכשהו, אני אעביר לו את המכתב, ואני יושבת, ואני מתחילה לכתוב משהו כמו 2 בלילה, אני סוחבת במיטה, ואני כותבת, ואני כותבת לו שאני באה לכתוב לו, ולהסביר את עצמי למה אמרתי ככה, ואז אני, פשוט זה לא בא לי, והתחלתי לכתוב לו שכמה אני אוהבת אותו, וכמה הוא חסר לי, ואיזה ילד הוא, ושאני רק רוצה שיחזור הביתה, ושיהיה בבית, וטוב, גמרתי לכתוב את המכתב, אני רטובה, המכתב רטוב, אני מקפלת, שמה אותו בצד, בשידה, ליד המיטה, והולכת לישון. אני חושבת כבר...
1: יש לנו חצי דקה לסיום, ואני במתח.
0: אני קמה ב6:30 בבוקר להעיר את הילדים, ואני רואה אותו ישן במיטה.
1: וואו.
0: זאת אומרת, ב2:30-3 האלה שבוע, הוא הגיע הביתה, נכנס במיטה והלך לישון. ככה החזרתי את הילד שלי הביתה.
1: רק במחשבה, רק בכוח המחשבה.
0: כן, שהפכתי להסביר...
1: שלחת לו אהבה. פשוט שלחת לו אהבה.
0: ממש.
1: וואו, וואו, כמה דברים יכולים להיפטר פשוט באהבה, באהבה.
0: ממש.
1: מדהים, מרגש. ליאורה קוזמן, את מרגשת, באמת את מרגשת. אנחנו עוד נמצא הזדמנויות ונדבר איתך שוב, בעזרת השם.
0: ליאורה קוזמן,
1: תודה לך, תודה. מדריכת הורים לנוער חרדי מתמודד. תודה על הדברים האלה. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית ענייני משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטג מהמשך, מאחלת לכם המשך האזנה מצוינת לכל חי.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, בדף תזיין עמוד ב', אבל סכין למטה וצוואר בהמה למעלה, חשינן שמה ידרו.

0: בוס. אתמול בפינתנו סקרנו את המכונות הראשונות שהוכנו לסיוע לשוחטים בשחיטת הבהמה. לפני 60 שנה החל רווח בארצות הברית ובקנדה השימוש במכונת בקס. במכונה זו הבהמה מוכנסת לתא ולאחר נעילת דלתותיו מחיצות הידראוליות מתעתקות אל הבהמה מכל עבריה ומונות את תזוזתה. בדופן האחורי של התא קיים חלון שדרכו הבהמה מוציאה את ראשה אל המכשיר המרים את ראשה ומחזיקו, או אז השוחט ניגש למלאכתו. החידוש בצורת שחיטה זו היה שהבהמה נשחטת בעמידה. באופן זה יש להשגיח במשנה זהירות שהשחיטה תתנהל כעוגן, שהנה בהמה שנשחטה בעודה עומדת הרי היא נבלה. משום שבתהליך השחיטה הבהמה תניע את ראשה כלפי מטה, והרי הלכה למשה מסיני שדרסה היא נבלה. היינו על השוחט להעביר את הסכין על צוואר הבהמה עד שזאת תשחט עקב משקלו של הסכין אחד. ואם הופעל לחץ על הסכין על ידי השוחט, או במקרה שלפנינו על ידי הבהמה, לא הועילה לה השחיטה. אמנם הסוגיה עוסקת בנידון זה בהרחבה ופוסקים רבים מאוד דנים בה, והכל מסיקים ששחיטת בהמה עומדת שראשה תפוס היטב כלפי מעלה מותרת לכתחילה. בעל המנחת הזבח אשר היה גברא רבא ושוחט ובודק בקהילות גדולות כעדותו של הערוגות הבוסם, כותב כי בכל אופן השחיטה המקובלת מדור דור כאשר צווארה של הבהמה מופנה כלפי השוחט מומלצת ועדיפה על פני שחיטת בהמה עומדת גם עם ראשה קשור. הגאון רבי יצחוק וייס זצ"ל מסביר כי עדיין קיים חשש שהבהמה תזיז את ראשה כלפי מעלה או לצדדים, והשוחט יחדל רגע קט מן השחיטה, והשחיטה תפסל משום שהייה. ואמנם בעל המנחת יצחק מכריע כי אם ראש הבהמה ייקשר מכל עבריה, כך שהיא אינה יכולה להזיזו בשום אופן, השחיטה קשרה לכתחילה. עם זאת הוא מוסיף ומדגיש כי השוחט שיתרגל לשחוט מלמעלה למטה כשהבהמה שכובה וגבה כלפי הקרקע זקוק לאימון וללימוד מיוחד כדי להתרגל לשחוט בעוד הבהמה עומדת, וזאת משום שהוא אינו רואה את מקום השחיטה ואינו יכול לחזות בעיניו אם הסימנים נשחטו כעוגן אלא על ידי מישוש הידיים. עד כאן פינתנו להיום. מחר עם הרצאה שם נדון בדינו של בשר שנשאר משבת חזון. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. לאחר הזרת הפינוי, צהל החל לתקוף תשתיות חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. במהלך היממה האחרונה תקפו כוחות צהל יותר מ-40 תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במקביל חוסלו מחבלים והותקפו משגרים מוכנים לירי שכוונו לעבר שטח מדינת ישראל. בתוך כך, חיזבאללה שיגר אתמול נחיל רחפנים רחב היקף לעבר יעד בצפון הארץ. גורם ביטחוני המעורה בפרטים מגדיר את האירוע כמתקפת הרחפנים העצימה ביותר על ישראל עד היום. לדבריו, זו הפעם הראשונה שמזוהה מתקפה מתוזמנת ורחבה כל כך על יעד בודד בשטח ישראל. גורמים במערכת הביטחון הביעו דאגה מהיכולת של חיזבאללה להפעיל רחפנים רבים בו זמנית, דבר המקשה על יכולות העירות וההגנה. עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000 החלה הבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב, והיא תסתיים מוקדם מהרגיל בשעה 1:30 בשל לוז ביטחוני צפוף. במהלך הדיון הוא עברה מעטפה לראש הממשלה שביקש לצאת להפסקה קצרה. במשרד האוצר החלו לגבש תוכנית רב שנתית רוחבת היקף לשנים 27-32 שתכלול שורה של רפורמות במספר תחומים במשק. לצד השקעות גדולות, התוכנית צפויה לכלול גם שורה של שינויים תקציביים שנועדו לצמצם את הגירעון בתקציב. בין הצעדים שנבחנים, הפחתת הפרשות הפנסיה והגדלת הנטו, ביטול הפטור ממע"מ על ירקות ופירות ועל שירותים באילת, העלאת גיל הפרישה או אפילו ביטולו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: היום מורגשת ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומסי החום. מחר שוב התחממות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשישי תחול ירידה ניכרת במידות החום.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: עד כאן חדשות כל חי.

פרשת השבוע, פרשת במדבר, מתקרבים גם לחג השבועות, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני. המדרש עומד על שאלה מעניינת. למה התורה ניתנה במדבר? תורה כל כך חשובה, כל כך יקרה, כל העולם נברא בשביל התורה. זה התפאורה שהיה מסביב נוף מדברי. לכאורה צריך לתת את התורה במקום שיש נוף מרהיב עין. עם עצים ופרחים וציפורים ושפע גדול. שאלה נוספת, למה לא בארץ ישראל? התורה שניתנה מבורא עולם. פלטרין של מלך, בארמונו של מלך, שם תינתן התורה. אפילו בהר המוריה. לכאורה צריך להיות מעמד הר סיני במקום של בית המקדש, שעתיד להיבנות. למה במדבר? חז"ל שואלים את השאלות האלה, במשיבים תשובות שיש בהם מוסר השכל גדול, נקרא את לשון המדרש. בגימל דברים ניתנה תורה, באש ובמים ובמדבר. ומביא פה פסוקים על כל אחד מהם, אנחנו נעבור למה שנוגע למדבר. למה במדבר? לומר לך שכל מי שאינו עושה עצמו הפקר כמדבר, אינו יכול לקנות את התורה. אין אדם שלא רוצה לקנות את התורה. לקנות את התורה פירושו שהיא רכוש שלך, שאתה שולט בכל התורה, יודע את כל התורה, מבין בסברה ישרה. אין אדם שמתענג בעולם יותר מתלמידי חכמים שבקיאים בכל התורה. זה תענוג שאין לו קץ ואין לו תכלית, אין לו סוף. כמה חוכמה, כמה הבנה, כמה ידיעה, התורה מחכימת פתי, אפילו אדם נולד טיפש, שאפשר לרמות אותו, התורה עושה אותה פיקח, עושה אותו חד, חריף, הפוך בה והפוך בה, יש בה את כל החוכמות שיש בעולם, הכל יש בתורה. כל אדם רוצה לקנות תורה, לא רק ללמוד תורה, רוצה לקנות, שיש שלי. לשון חז"ל, למה במדבר לומר לך שכל מי שאינו עושה עצמו הפקר כמדבר, אינו יכול לקנות את התורה. הקדוש ברוך הוא בחר דווקא במדבר לתת את התורה, אפילו שלכאורה זה לא ראוי למעלתה, כדי להעביר מסר למקבלי התורה, אתם רוצים לקנות תורה? אני עכשיו נותן לכם מתנה את התורה. אתם רוצים לקנות אותה? אני נתתי. אבל שהיא תהיה שלכם, שיהיה חלק ממך, שהראש שלך יהיה כל כולו תורה, תסתכל איפה היא ניתנה במדבר, תלמד גם אתה לעשות את עצמך כמו מדבר. מה פירוש לעשות את עצמו כמו מדבר? שהאדם צריך לעשות עצמו הפקר כמדבר. המדבר הוא הפקר לכל. אנשים הולכים במדבר, לא, אין שם כמו בעיר שיש מיסים ויש משטרה, ומדבר אדם הולך, בפרט בימים ההם, אפילו לא, המדבר לא היה שייך לשום מדינה. מדבריות היו הפקר לכל. האדם צריך לשים את עצמו הפקר כמו מדבר. כלומר, שכל האני רוצה, אני רוצה שיהיה לי כך, ואני רוצה, ואני רוצה, את כל האני רוצה הוא מבטל. לא רוצה כלום, רוצה רק תורה. כשיש לאדם ביטול הרצונות, אז הוא יכול לקנות את

אמיתית בתורה. השטף של המידע שיש היום, שאדם יכול בקלות לדעת פרטים ופרטי פרטים, מה קורה במחוזות רחוקים ביותר, המוח צריך לזכור, הוא כמו מדפים של ספרייה. מדפים של ספרייה, אתה יכול להניח שם ספרים, אתה יכול להניח אבנים, יכול להניח שם חצץ, אבל אחרי שהנחת משהו, המקום תפוס. המוח של האדם הוא מדפים מדפים. אם האדם ממלא את המוח שלו, את המדפים האלה, במידע של חדשות ופוליטיקה, אפילו שהכל נקי, אבל הוא סקרן לדעת מה מתכנן הנשיא ההוא וראש הממשלה הזה, ועל מה דיברו אתמול, ומה יעשו מחר, ומה יקרה בעולם, ומה התחזיות. המוח שלו, כל המדפים של המוח, מתמלאים במידע הזה, אין לו מקום להכניס תורה. יש לו איזה שירה עם פה ושם, שפה נדחוף קצת ידיעות, אבל הוא ישכח את זה מהר, זה לא יהיה חלק ממנו, כי מה שמעסיק אותו זה המון דברים אחרים. העוזר של הרב שטיינמן זצ"ל, יהודי צדיק, הרב משה שחייק, סיפר פעם שבאו אליו, היו אצלו אנשים, ואחד העוזרים שם הזכיר את דברי הזוהר בהתפעלות, שהזוהר הרי בדרך כלל, גם כשמדבר על נבואות עתידיות, לא נותן תאריכים. יש מקום אחד שהזוהר נותן תאריך, שבזמן הזוהר היה עוד הרבה זמן עד שזה יקרה, רבי שמעון בר יוחאי חי לפני 2000 שנה כמעט, והזוהר נותן תאריך בשנת ה-600 לאחר 5,000 שנה, כלומר שנת ה' תף רש, אז זה היה המון שנים קדימה, היום זה כבר מאחורינו, אנחנו עכשיו בשנת ה' תף שמפה וב, אז שנת תף רש כבר עברה. והזוהר אומר כך, שבשנה הזו ייפתחו שערי חוכמה בעולם, יתגלו דברים חדשים, שם משמע מהזוהר שמדבר גם על סתרי תורה שהתפרסמו בעולם ויצליחו להבין אותם יותר טוב מבעבר, וגם בעבר רק אנשים מאוד חכמים יכלו להיכנס לסודות של הזוהר, מה זה השפעות רוחניות ודברים שאתה נמצא כאן ופועל במקומות רחוקים, עולמות עליונים, היה קשה למוח להכיל את זה. אבל גם בעולם הזה התגלו תגליות חדשות, העולם הטכנולוגי התפתח, זוהר לא משתמש במילה טכנולוגי, אבל אני מדבר שהרבה חוכמה, הרבה דברים ידעו בעולם, ומשמע שהיה בהתליה. היום יודעים שאתה יכול להתקרב לדלת והיא נפתחת. אתה מדבר כאן ושומעים אותך במרחקים, אתה לוחץ על כפתור וטילים עפים. אז המון מושגים בתורת הסוד, שאדם בפעולות קטנות מפעיל מערכות עליונות בעולמות העליונים, היום קל יותר להבין את זה, כי יש לזה משלים ודוגמאות שחיים אותן. בזמנם זה לא היה, צריך את אדם מאוד זך בשכל, כדי להבין בדקויות את הרמות הגבוהות האלה. אז הוא אמר לרב שטיינמן כך בהתפעלות, שזה זוהר. התגובה של הרב שטיינמן הייתה, שהזוהר הזה משיב לו על שאלה וקושייה שהייתה לו הרבה זמן. הרבה שנים, הוא אומר, היה קשה לו, למה בדורות הקודמים, תלמידי חכמים של אפילו כפרים קטנים, שבקושי שמעו את השם של הכפר, אבל הרב של המקום, אתה מדבר איתו, בקיא בכל התורה, מחבר שוטים, שהוא שוחה בכל השס, הלוך ושוב, ראשונים, אחרונים, פוסקים, והוא אומר, היום אתה מוצא בודדים כאלה, שהם נכנסים לשורה של גדולי הדור, בודדים יש, שהם בקיאים בכל התורה, יש הרבה לומדי תורה, אבל שיהיו כאלה ענקיים, מה שבזמנם היו, הוא הביא הרבה שמות של, ואפילו כפרים פשוטים, הרב שם היה בקיא בכל התורה, וזה היה מצוי, רואים התכתבות של מכתבים בין תלמידי חכמים, בשוטים, שמות שאפילו לא מכירים אותם עד היום, אבל אתה רואה את, את השאלה שלו, איזה בקיאות, איזה עיון, איזה סברות, והוא אומר היום, אחד כזה עושים אותו גדול הדור, שהוא נדיר למצוא אנשים בסדר גודל כזה. והוא אומר שהתשובה נמצאת כאן בשנה הזאת שנקראת שנת תפרש. שבאמת זה נכון, כמו שהזוהר צפה, כך היה, שמאה שנה הזו גילו את החשמל. עד שנת תפרש העולם מתנהג כמו לפני 3,000 שנה. נסעו בסוס ועגלה, שאבו מים מהבארות, הביאו אש בעצים, כיבסו בידיים. לא יבדל, לפני 1,000 שנה, לפני 400 שנה, לפני 3,000, חיו אותו דבר. משנת תפרש, פתאום התחילה הפריצה, התחילו לגלות דברים, כל העולם השתנה, התחילו מטוסים, חלליות, מכוניות,
חדשות, מריצים ידיעות ממקום למקום.

אמר רב שטיינמן, זו הסיבה, בגלל שטף המידע והפינוקים שיש היום, אז אדם היה חי בדירה של שני חדרים, מרגיש שהוא גר בארמון. היום תראה את הבתים, איזה פאר, איזה הדר יש בבתים. השקיעות בגשמיות, כשהמוח נהיה עסוק הרבה בגשמיות, בנראות, בחיצוניות, הם לא היה להם בכלל איפה לחפש גשמיות, כי לא היה גשמיות. היה לאכול את זה, זה דברים טבעיים, הכל אותו דבר. אבל ברגע שנהיה פינוקים, גם בבתים, גם באוכל ובארוחות, כל זה גרם שהראש, במקום שיהיה צלול ונקי, ועוסק רק בתורה, מכניס לראש הרבה דברים אחרים. גם מידע, גם גשמיות, חומריות. וזה מה שגרם שלא יהיו לנו הרבה גדולים. ומי כן נעשה גדול? רק אותו אדם שחי היום, אבל הוא משתמש בטכנולוגיה רק לחסוך זמן. נוסע באוטובוס ולא על חמור. אז הוא משתמש בטכנולוגיה כדי לחסוך זמן. אבל כל מה שהטכנולוגיה גוזלת לו מהזמן, וגוזלת לו את המחשבה ומשקיעה אותו בחומריות ובגשמיות, מזה הוא מתרחק כמו בימים ההם. אלה שגדלים באמת. אלה שנעשים באמת תלמידי חכמים מופלגים. עוד דבר אומר המדרש, למה לא בארץ ישראל? ומפני מה לא נתרא תורה בארץ ישראל? זה כבר כתוב במחילתא דרבי ישמעאל, יתרו פרשה ה'. מביא כמה סיבות, אחת הסיבות שלא להטיל מחלוקת בין השבטים. שלא יהיה זה אומר בארצי ניתנה תורה וזה אומר בארצי ניתנה תורה. ארץ ישראל התחלקה לשבטים. אם התורה הייתה ניתנת בחלקה של אחד השבטים, אז הוא היה בא לכולם, התורה היא שלי. התורה ניתנה אצלי, אז אני כמו בעל בית על התורה וכולכם תפלים. התורה ניתנה במדבר, שייכת לכולם בשווה. שגם זה מוסר השכל גדול, שאסור לאדם לומר שהשיטה והתורה והגישה שלי היא הנכונה, וכל הרבנים האחרים, הדעה שלהם לא נכונה, זה מבטל את ההוא. צריך לדעת, התורה ניתנה לכלל ישראל, ויש בתוך התורה, כמו שאדם שנוסע בכביש מעיר לעיר, יש הרבה נתיבים, כל הנתיבים מובילים לאותה עיר. זה נתיב ימני, זה שמאלי, זה אמצעי, יש מקומות 8 נתיבים, אבל כולם מובילים לעיר. זה כמובן נתיבים שהם בתוך התורה, בתוך היהדות. לא יבואו רפורמים, יגידו גם אנחנו נתיב ביהדות. הם בכלל מחוץ לכביש, הם מובילים למחוז אחר לגמרי, זה לא שייך בכלל ליהדות. אבל הנתיבים שבתוך התורה, שלא יאמר בחלקי ניתנה תורה והיא רק שלי. אלא יש שיטות שונות, יש דרכים שבתוך התורה, שכולם עובדי השם מגיעים לאותו יעד, עם שאיפה אחת לכולם. נראה עוד נקודה אחת מהפרשה, דבר שיש בו מוסר השכל גדול. אלה תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר השם את משה בהר סיני. כשכתוב אלה תולדות אהרון ומשה, מה מצפים עכשיו שיהיה כתוב? את השמות של הילדים שלהם. ואלה שמות בני אהרון, הבכור, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. לא מוזכר שם שמות בניו של משה רבנו. אבל התחיל אלה תולדות אהרון ומשה. אומר רש"י, מביא דברי חז"ל. ואלה תולדות אהרון ומשה, ואינו מזכיר אלא בני אהרון. ונקראו תולדות משה לפי שלימדן תורה, מלמד שכל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו

0: באמת בין חברות תורה כאילו ילדו. שנאמר, ואלה תולדות אהרון ומשה. זה מה שרשי הביא אצלנו. זה גמרא בסנהדרין דף י"ט עמוד ב', אבל יש עוד גמרא בסנהדרין צדיק ט' עמוד ב'. כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, לא כתוב כאילו ילדו, כאילו עשאו, שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן. שאל ראש הישיבה, למה כאן כתוב כאילו ילדו וכאן כתוב כאילו עשאו? הסביר את זה על פי הגמרא השנייה, שיש הבדל בין מלמד בן חברו לבין מלמד בן עם הארץ. אדם שמלמד את בן חברו תורה, אבל גם אביו הוא אדם שומר תורה ומצוות, מלמד אותו הלכות, מוסר, אז זה כאילו ילדו. יותר כמו משה ואהרון, אתה שותף בילד הזה שנולד. אבל המלמד בן עם הארץ תורה, שאביו לא יודע כלום, אביו לא דתי בכלל, ואתה מלמד אותו תורה, את הבן הזה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו. מה זה כאילו עשאו? כביכול הוא כמו הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא לא כמו אבא, אלא כמו הקדוש ברוך הוא שעשה אותו, שנאמר בית הנפש אשר עשו בחרן. אברהם ושרה כשקרבו, לא כתוב את הנפש אשר ילדו, אלא אשר עשו. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, האדם הזה הוא יוצר בני אדם, עושה אנשים. עכשיו נבין למה אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ומבטלה, אם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה, כמו הפה שלי שברא את העולם, הפה שלך מקבל כוח ליצור מציאות. כמה כל אדם צריך לתת דעת, היום יש צמא גדול, הצמא שיש היום, אפילו אנשים נראים בחיצוניות רחוקים, אפילו נראים עוינים, אבל זה חוסר ידע, הבורות היא גדולה, וכל אדם שקצת ברחי, לדעת בחוכמה, מי שלא יודע אם הוא ברחי או לא, שישאל את רבותיו, אם הגיע הזמן, אבל יכול לפעול, גם אדם במקום העבודה שלו, יכול לפנות לחברים שעובדים איתו, להעביר אליהם שיעורי תורה, או שהוא בעצמו ימסור, או שיחבר אותם לשיעורי תורה, שיוכלו לשמוע, היום אפשר להשתמש בכלי המדיה השונים, שיכול לחבר אותם, שישמעו דברי תורה וחיזוק בדרכים, בנסיעות. יש אנשים שבפעולות קטנות, זכו לשנות חיים של אנשים מקצה לקצה. ועל זה אומר שמעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, שנאמר, ואת הנפש אשר עשו בחרן. יהי רצון שנזכה לראות את כלל ישראל, כולם עובדי השם באמת, ונזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
2: חי תמיד.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-

מלך, הם הופכים להיות עבדים. עד שמגיע היום של דוד המלך, חג השבועות, זה היום של דוד. דוד מלך ישראל חי וקיים, שהוא הצליח דוד המלך למלוך על עצמו בצורה שאין אף אחד לא יכל להצליח על מלכות עצמו כמו דוד המלך. הגיע למלכות הכי גבוהה, ולכן עליו נאמר דוד מלך ישראל חי וקיים. אז אדם שרוצה לחיות לנצח, שהחיים שלו יהיו נצחיים, חייב מלכות. בימים האלה אפשר לשאוב מהימים הקדושים הללו שאנחנו מתכוננים, נמצאים בצעדה לקראת הר סיני, לקבל את התורה הקדושה. בין הדברים שאנחנו צריכים לדעת לנושאים של קבלת התורה, ואיך מקבלים את התורה, באיזה אופן מקבלים אותה, מהו חג השבועות, מה נעשה בחג השבועות, מה הביא לעם ישראל חג השבועות, שבעצם כל הוויית עם ישראל זה חג השבועות. הקדוש ברוך הוא נקרא שמו, היום הקדוש הזה נקרא חג השבועות. אחד הטעמים שנקרא חג השבועות, זה לא רק מפני שסופרים שבעה שבועות, תספור לך, אז קוראים אותו חג השבועות. חג שהוא בא אחרי השבועות שסופרים שבעה שבועות. אבל חג השבועות זה מלשון חג השבועות. שבועות שיש שבועה אחת שאנחנו נשבענו, עם ישראל, נשבענו לקדוש ברוך הוא שלא נחליף אותו ולא נמיר אותו לעולם. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו. לא נחליף אותך ריבונו של עולם. והקדוש ברוך הוא נשבע לנו, לעם ישראל, שלא יחליפנו בשום אומה. אפילו חס ושלום, אם לא היה ולא יהיה, אבל אם הייתה אפשרות שתהיה איזה אומה שיש לה מידות טובות כמו עם ישראל, יש לה חסדים ויש לה כל כך אהבת הזולת ואהבת אהבת השם, אבל לא יחליף אותנו. השם נשבע לנו שלא יחליף אותנו בשום אומה אחרת. ומכיוון שהוא נשבע לנו ואנחנו נשבענו לו, לכן נקרא שמו יום חג השבועות. שתי שבועות שהם לנצח. אפילו אם יהיה מישהו שהוא טוב ובעל חסד ועושה טובות, זה הכל נפלא מאוד, יפה מאוד, אבל לא בגלל זה הקדוש ברוך הוא יחליף את עמו ישראל, אפילו בגרוע שבגרועים. כך השם נשבע לעמו ישראל, אפילו אם ישראל יהיו גרועים, חס ושלום, אבל לא יחליף אותם באומה אחרת לעולם. הוא יטוש אותם לרגע, אבל כתוב גם כן, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. הקדוש ברוך הוא לא יטוש אותנו לעולם. אפילו אם יהיה עם בעל חסד, בעל טובות ועושה חסדים, אבל כמו עם ישראל, לעולם א' לא יהיה, וגם אם יהיה, אבל הקדוש ברוך הוא נשאר איתנו לעולם. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני השם אלוהיכם, אמת. וזה אמת לעולם, נצחית. לכן, היום הקדוש הזה, יום חג השבועות, הוא יום עליון ביותר. זה מה שאדם יכול להשיג ברוחניות. אין יום אחד בכל השנה. נכון, יש יום הכיפורים, יום סליחה, יום כפרה, יש יום כל הימים, לפסח, ליל הסדר, אבל היום של חג השבועות, אילולא היום כמה יוסף כבשוקה. אם לא היה, חס ושלום, נבחרנו מכל העמים, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתנו.

נבחרנו מכל העמים, והבחירה הזאת היא בחירה לנצח. אין זמנים של בחירות. יש זמנים של בחירות, בוחרים, הסתדרות, זה, מי יעלה, מי ירד. לא, אין. זה לעולם, לנצח. זה יישאר. זה לא בחירות לעירייה, זה לא בחירות לממשלה. זה לעולם יישאר הבחירה הזאת אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. לא אומרים נתן התורה, אלא נותן התורה. מה זה נותן? בהווה. כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו תורה. הוא נותן. זה לא נתינה חד פעמית וזהו. למה? כי כשיושבים עוסקים בתורה ומעמיקים בה, כמה שתעמיק בה, תמצא עוד דברים. תמצא עוד דברים. כל מצווה שבא לאדם, לא יגיד, כן, אחר כך אני אעשה אותה. אל תאמר, אחרי, בני שאדם, כל זמן שבידו לעשות את המצווה, יעשה אותה. כי אחר כך, לא יודע אם תבוא לו יותר. כי יצר לב האדם רע מנעורם, והוא נברא פשוט כדי לנסות את האדם, האם יעשה חטאים. והוא משתדל לפתות את האדם, ולהראות לו שזה בכלל לא עבירה, ואולי זה, אתה מדבר, זה מצווה. לכן כתוב, שיצר רע, עתיד הקדוש ברוך הוא לעניש אותו, עונש גדול מאוד, עתיד לעניש הקדוש ברוך הוא את היצר רע. מה, למה יעניש אותו? אם הקדוש ברוך הוא בראו, כדי להחטיא בני האדם, אז למה יעניש אותו? אדרבה להפך, צריך לקבל פרס. שהוא הצליח להחטיא בני האדם. אז ראיתי מבארים שהחטא של יצר רע הוא כל כך נכנס לתאווה כזאת. יצר רע בעצמו נכנס לתאווה איך לסלף את הדברים. הוא מראה לאדם שאדרבה, זה עבירה, זה מצווה. אדרבה להפך, תעשה זה טוב, זה מצוין. אם היה במפתה את האדם לעשות את העבירה, כן, אבל ללכת להפוך מעבירה, להראות לאדם שזו מצווה, זה לא ציוויתי אותך. זה הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו. אז לא בראתי אותך בשביל זה. בראתי אותך כדי להגיד לאדם, תעשה את העבירה. אתה יכול לפתות אותו לעשות עבירה, תפתה. אבל לא להגיד לו שזה מצווה. צריך פיקחות גדולה. לא ליפול בתחבולות יצרה שרוצה להפיל את האדם במחמורות החטא. לא יתעצל, ואם יתרפא, ויתעצל. ולא יתחזק לרדוף אחריהם ולתמוך בם, במצוות עשה, במצוות, לעשות מצוות. יישאר נעור ורק מהם בוודאי. כל מצווה הבא לידך אל תחמיצנה, זה לימוד, זה תפילה, זה צדקה, זה מעשה טוב. תרדוף אחרי זה. תרדוף. ובא אליך, אל תגיד, לא, אחר כך. אחר כך. ותראה כי טבע...

0: אתה אומר לי שאת, אתה נשארת עד שעה מוחרת, ואף על פי כן, לא איבדתי את התפילה, לא איבדתי את הזמן של התפילה. זריזות, זריזין מקדימין למצוות. שם יזכה אותנו לקבל את התורה באמת, ונזכה באמת להרבות אהבה, אהבה שלום. שם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, ויקה בהם מכה, מכה של לא יקומו ממנה לעולם. בקרוב. יהיה רצון שנזכה לקבל את התורה בשמחה, באהבה, וללמוד אותה וללמד אותה לאחרים. אמן כן יהיה רצון.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22
2: כאן נכבד לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קאסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קאסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קאסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212 051-555-1212.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, עזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39 שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' בייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו בייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם

0: סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז, אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא את פרנסה ברווח הביתה.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

שלום וברכה. יום כ"ו בחודש אייר, יום פטירתו של אחד מגדולי הדורות, אחד מגדולי מוסרי התורה, רבנו סעדיה גאון. רבי סעדיה גאון, שגם הרמב״ם וגם הרמב״ן וגם הרייבד כותבים עליו בביטויי הערצה על גדלותו, שאין לנו שמץ הבנה בגדלותו. והוא מעבר לאגרות, מעבר לעמדתו בראשות הישיבה, הוא כותב גם ביאור על התורה, והוא מגדיר את דברה ואומר שלמעשה החכמים זיכרונם לברכה, אשר הם בגלות במקום הלוויים, לפי שהלוויים, מלאכת הלוויים הייתה יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, וזו הייתה מלאכת הרבנים הראשונים והאחרונים. זאת אומרת, תפקידם גם להורות דעת את העם. ואז הוא עוד מוסיף וכותב בביטוי מיוחד, והוא אומר, וכמו שהיו הנביאים בזמנם מנהיגים אותה, את האומה, כן יוליכוהו הצדיקים בדורותיהם. אבל תפקיד החכם הוא לא רק ללמד תורה, אלא גם לעקוב אחרי מצבו של העם, ולשמור שלא יסטה לדרכים שאינה נשארות. כשמבאר רבי סעדיה גאון את הפסוק בישעיהו, עברו בשערים, פנו דרך העם, סולו סולו המסילה, סקלו מאבן, הרימו נס על העמים, כותב רבי סעדיה גאון, להזהיר את האומה ולהעירה, כלומר זה תפקידו של הצדיק, עברו עברו, לכו ושובו ופקדו את אחיכם, ופירוש פנו דרך העם, תקנו דרכיהם בציווי, ופירוש סולו סולו המסילה, ייצרו באדם באזהרה, ופירוש סיכלו, אסירו כל רע מליבם, לבל ייקשלו בו כאבן, הרימו נס, בשרו את ההבטחות בגלוי, ולא תפחדו מן האומות. כלומר, ההדגשה מיוחדת, כפי שהוא כותב באמונות ודעות, תפקידו של חכם זה לפקוח את עיני בני האדם ולהדריכם בדרך הישר. ואז הוא כותב שאותם עמי הארץ שאינם יודעים לקרוא בתורה, אבל מבקשים הוראת חכמים שבאנשי דורם ויראי השמיים ומופלגים שבהם, והם נוהגים על פיהם, הרי דתיותם שלמה, כי אומרו, שפתי צדיק יראו רבים. אולם אם אינם נוהגים כך, הרי אין להם התנצלות, ועליהם נאמר, לא יאהב לץ, הוכח לו, אל חכמים לא ילך. כלומר, יש עמי הארץ שאולי לא יודעים לקרוא בתורה, אבל יש בהם יראת שמיים, והם טובים בהרבה מכאלו שאולי יש להם ידע, אבל אין להם את ההתנהלות הראויה, חסר בהם את הבקשה, את ההדגשה מיוחדת בעם, ההדגשה מיוחדת של יראת שמיים. ולכן בספר דניאל כותב התלמיד חכם, כותב רבי סעדיה גאון, כיצד מבקש אחד מן החכמים רחמים עבור קבוצה או אומה, הוא מקווה להיענות? אם הוא כהן, אין בכך כל פלא. לפי שאלוקינו יתרומם והתנשא, מינה הוא לעניין זה. אבל מי שאינו מן הכהנים, איך הוא מקווה שתתקבל תפילתו עבור האומה? יש מעשים המוטלים על כל האומה, וכל אדם שיקדים לעשותם, עושה זאת עבורה, כמו שעשה פנחס בשיטים. כלומר, חכם יש בו גם יכולת לברך, כי יש בו אחריות גם על כל האומה, והוא במקומה. האחריות היא ללמד, להעיר האנשים בתורה, ולפקח ולראות שהם הולכים בדרך הישר. וטובים הם אלו, שגם אם אינם יודעים, אבל יראת שמיים בליבם, מאלו שיש בהם ידע, אבל יראת שמיים רחוקה מהם. הדמות הגדולה של מנהיג הדור, רבי סעדיה גאון, עמדה לדורו ועומדת לדורות, ובעזרת השם, גם לדורנו אנו.

0: מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, אזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
7: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
8: והבחירות יוקדמו, ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? טלטלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי.
9: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
10: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדשות כל חי, השעה אחת.
11: צהריים טובים ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. משבר חוק הגיוס, יעצי דגל התורה תתכנס בעוד זמן קצר בלשכתו של יושב ראש השיח חבר הכנסת משה גפני. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הישיבה תארך פעם שנייה ללא חברי הכנסת של אגודת ישראל. גורמים בדגל התורה התייחסו להתעלמות סיעת ש"ס ממשבר החוק ועל כך שעדיין לא העבירה כיצד תינק. הגורמים אומרים כי המהלך מתואם עם ש"ס באופן מוחלט עד הפרט האחרון, לא לחינם הדגישו בבית מרן הרב לנדו את הנושאים שעל התאום במאבק על מעמד בני הישיבות. צהל

0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום, שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, יום טוב, שעות טובות. בשם השם נעשה ונצליח. על שלמה פולק ערך והפיק את המשדר הזה היום, ומוטי קופר על הביצוע הטכני. יש תינוק בן שנה וחצי, הוא מסכן, עובר גיהנום שנולד, והיה לו קריסת מערכות ואני יודע מה. קיצור, עכשיו הוא מורדם, הוא מונשם, ומבקשים מהציבור להתפלל עליו. שמעכם הגיע בכל קצווי תבל, מאזיני רדיו כל חי, שאתם מתפללים, אתם חיים מתים. אז הם מבקשים להתפלל על הילד הזה, תינוק משנה וחצי, איתי רפאל בן חגית. רשמו לפניכם המאזינים צדיקים, איתי רפאל בן חגית. עכשיו תשאלו אותי, מה אתה רוצה להגיד לנו היום אחרי כל העניינים וזה, בטח חברים חכים, מה הוא אומר? אז אני הייתי מעדיף היום להיות ברדיו כל חי במחלקה של המיוזיק, לשבת שם, להגיש לכם מוזיקה טובה, שקטה, רגועה, ולכת הביתה. הכי כיף יום כזה. אבל מה נעשה שאנחנו באקטואליה, וצריכים להיזהר, ללכת בין הטיפות, שלא נעבור על איסורי תורה, וחס שם על פיקפוק בגדול ישראל. מצד שני, אנחנו מתפוצצים. מה נעשה? בני אדם אנחנו. אז אני עשיתי פה זה משהו, אני מקווה שהוא עובר את כל המערכת, אבל גם נותן איזה ראייה, קצת יותר רחבה, ספקטרום יותר רחב. יש מקרו ויש מיקרו. אני רוצה להסתכל על התמונה במבט על. כי תראו, אם אני אכנס עכשיו לפרטים ולראייה מצומצמת, אז יש יגידו, אמרנו לכם, המתנגדים לחוק, ויש יגידו, החוק רע, ויש יגידו, החוק רע מאוד, כמוני, שאני חושב שחוק הזה גם אם היה עובר, הוא רע מאוד. יש יגידו נתניהו שקרן, ויש יגידו נתניהו שקרן פתולוגי, כמוני, אני עוד שנים צועק את זה פה, וכל זה בביתים צרים. אבל אני רוצה להגיד דעה, נניח לו היום הייתי כותב טור בעיתון ידיעות אחרונות, או באחד העיתונים הגדולים של החילונים, אז אני הייתי הולך על הכיוון הזה. הכותרת שלי הייתה, התרגיל המכוער של המייסדים. זה כתבה שהמצאתי עכשיו בדקה וחצי. למה אני מתכוון, התרגיל המכוער של המייסדים, זה בעצם נקרא מדינה דמוקטטורית. תרגיל מבריק, זה כאילו דמוקרטיה, וכאילו יש שוויון, כאילו העם בוחר, כאילו יש גם תחרות בין מי למי לבחור, יש ימין ויש שמאל, מה אתה אומר? ויש בחירות, ורק העם, ואך ורק העם, כמו במדינות הכי חופשיות, קובע. רק מה, הועיל ולא תמיד העם קובע מה שהוא יודע לקבוע, אז ממנים איזושהי מערכת על שמפקחת אנשים גאונים, נטולי נגיעות, מלאכי שרת, לא מושפעים מתקשורת, אין להם שום נטייה לצד זה או אחר. הם לא, אמנם לא נבחרים על ידכם, אלא על ידי עצמם, והם נקראים מערכת המשפט והצדק, אפילו בית המשפט העליון, העליון לצדק. ואנחנו מקימים מדינה, משהו חדש, תראו, זאת תהיה מדינה יותר מתקדמת, יותר משודרגת, היא לא תהיה באבק של העבר, של האנטיקה והאלטזכן והטרנטה של תורה ואמונה ואלוקים. אז זו, די, בואו, אנחנו כבר במולם אחר, ואנחנו מסתדרים בלעדיו.

אנחנו נעשה הכל בכוחות עצמנו, אנחנו נגן על עצמנו, אנחנו נבנה, וכאן בארץ חמדת אבות בגרשיים תתגשמנה כל התקוות, רק אתם

ובאופן כזה שהציבור לא מסוגל לחשוב מחוץ לקופסה. הנה לכם שאלות מאזינים יקרים שמאמינים שיש כאן ימין ושמאל, אידיאולוגיות שונות, שאלות קטנות, לא נכנס לעומק של אין לי מסכת אבא לסירחון הזה, אבל קצת כזה מלמה, סתם שאלה ככה, במה ימין יותר קרוב למסורת מהשמאל? באוחנה יושב ראש הכנסת? השמאל מעולם לא עושה ביור כזה. הוא סתמל התואבה והגאול, תראו בתורה על העבירה הזו. מה זה? במה ימין הוא יותר קרוב למסורת? חובשי הכיפה? אדלשטיין, סמוטריץ' וימין, זה לא ליכוד, סעדה, אורית סטרוק עם הכיסוי ראש ועוד עשרות כאלה עם כיפות שהם ראשי המסיתים נגד לומדי התורה, הם מלקקים לתקשורת השמאלנית, ואנחנו זה, ואנחנו גם לומדים וגם, רגע, מה, אתם איתנו, חתמתם על הסכם איתנו, לא עם התקשורת, קיבלתם כל מה שרציתם עם 6 מנדטים, אנחנו עם 18 מנדטים. לא, זה לא עובד ככה, מה זאת אומרת, על מה הולכים? על הכי רגיש, על דם, על שכול. דן אילוז, תודה, הזכרת לי אותו, דן אילוז, זה, אני לא יודע אם אני אראה אותו, מה אני אעשה לו. במה ימין יותר קרוב למסורת? בביבי? הוא אומר בעזרת השם, כי זה מס שפתיים לציבור, האופיום של הציבור, הבר והנבער מסדרות בפריפריה. הוא מאמין באשר בכלל, הוא אתאיסט. מה בדיוק, אני רוצה להבין, מה בדיוק יותר קרוב למסורת? מירי רגב שמארגן פה את הכנסים הלאומיים ובהדלקת מסועות לזכר חללי מערכות ישראל מעלה את הטינופת של אינטרנשיונל? מה? לא מבין בדיוק מה? השמאל, לא שאני שמאלני, הם עוקרי תורה בגלוי. אבל אתה יודע מול מי אתה עומד? עדיף לעמוד מול היווני, זה יותר קל מאשר לעמוד מול המתייוון. תעמוד מול הנוצרי, יותר כאן מול המומר. אז מה, אז הם שונאים את התורה, רק אלה הם שונאים אותה בסרטר, בגלגול עיניים, והשמאל אומר לך את זה בפרצוף, אתם משתמטים, אתם ככה, ניקח לכם, נערוג אתכם. בוא נה, זה יותר קל לי. אני לא יודע מה אני אעשה, אני לא אלך איתו, אני לא יודע מה, אבל אני גם לא, אני יודע להתמודד איתו. אני מעדיף להתמודד עם זה, מאשר עם הבלוף. חוץ מזה, הם אומרים, שאין להם רוב. 67 מנדטים, אין לך רוב לחוק הזה? 67 מנדטים יש לך. אחרי שצער יצטרף, או 68 מנדטים, איך אין לך רוב? לא, זה לא בדיוק ככה. תראה, גם לכם יש 3, נגיד שהשלושה החרדים הולכים נגד, יש להם את הרב שלהם, יש לך עוד 65, למה אין לך רוב? ואם ביבי רוצה שיהיה רוב, לא יהיה רוב? אם הוא רוצה משהו, גם טראמפ יתקוף באיראן, אז אילוז יעצור אותו? אז מה עשו פה? עשו כאן מהלך בבריק. אמרו יועמשית, מה נעשה? זה לא אנחנו, זה היועמשית. יועמשית? בבקשה, יש לך 67-8, תפטר אותה. מה אתה רוצה? פיתרתי אותה. אתה פיתרת אותה? אז יש לי בשורה טובה לכל המאמינים שהיא פוטרה. אני עשיתי היום בדיקה. אתם יודעים מה המשכורת שלה? 80,000 שקל בחודש. למה המשרה קבל מזכורת? אם פיתרת אותה, תעצור את למזכורת. יש לה מזכורת, בדקתי את כל התנאים שלה היום. יש לה מזכורת, יש לה רכב שרד, יש לה הבטחה, יש לה הבטחה צמודה, שתבינו. יש לה לשכה מפוארת, זה נקרא מפוטרת? על מי אתם עובדים? תגידו, על מי? אדם מפוטר מקבל מכתב, גם אם הוא מתעקש לשבת על הכיסא, הוא לא מקבל מזכורת, הוא לא מקבל תנאים. הכל עבודה בעיניים, הכל עבודה בעיניים, אז תגידו, מה הולך פה? אז היום קם איזה ליצן בימין ואומר, אתם לא מבינים מה הולך פה? זה הכל תרגיל שדרעי פה הבריק, כדי להכריח את המתנגדים בליכוד ליישר קו. תגידו, אתם נורמלים? אנשים פה, בחורים, יושבים בבית סוהר, אלימות תורה. למי אתם מוכרים את כל השקרים האלה? יושבים בחורים בכלא. בחור קורא לו משהו, מפחד להתלונן שלא יעצרו אותו כי הוא נקרא עריק. עריק מאיפה?
חיים בפחד יום ימי שלא יעצרו, לא באים הביתה לשבתות.

0: תשלפו אותו בעיקר מהפריפריה, 18 מנדטים, 18, בנט עם 6 היה ראש ממשלה, עם 6, אתם עם 18, כלום, לא רק שלא הבאתם כלום, גם לקחו את מה שהיה. אז יש לי הרבה מה להגיד, אבל מה, אני לא רוצה להיכנס לזה, רק להגיד לכם מסקנה אחת, שגם השמאל וגם הימין אפשר להגיד עליהם, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. אל תאמינו, פה הכל חרטה, והכל גרם לנו להתרחק מהקדוש ברוך הוא, ולהאמין שיש לנו כוח, ואיזה ימין, איזה ימין מלא מלא, איזה ריקודים, איזה שמחה. לא רק שלא הביאו כלום. גם מה שהיה לקחו, וגם הבחורים לכלא, וגם המעונות ירד, וגם תקציבים. בואי נה, אתם לא מבינים מה הלך פה. חשבו שמקבלים גן עדן, בואו עולם, בואו נראה לכם מה זה. אז בואו נזכור שלא מדינת ישראל מנהלת את עם ישראל. אלוקי ישראל, הוא ניהל את עם ישראל 3,000 שנה, הוא ינהל אותו עד ביאת המשיח וגם עד בכלל, וככה להתחיל להסתכל על התמונה. יעלו עכשיו פרשנים וזה יגיד ככה וזה יגיד ככה, ואני אמרתי והוא לא אמרתי וזה. די. די, צאו מהריבוע שקבעו לכם מייסדי המדינה, תצאו מהקופסה הזאת. כל זמן שאתה בתוך העיגול הזה מסתובב, אתה תקבל שחרחורת, תיפול תקום, תיפול תקום. אתה בתוך העיגול שהוא צייר לך. אני לא בציור הזה יותר. פולק, מה אנחנו עושים היום אחרי הפרסומות? אני לא, עוד לא קראתי את ההודעה שלך, רגע, חכו רגע, היום אני לא פה. אני בכוונה לא מביא פרשנים על המצב ולא מביא פה... עיתונאים ולא מתעסק, עזבו אותי, אין לי כוח, אין לי כוח מתעסק עם ה... יאללה, בואו נראה, יש לנו היום... רגע, רגע, רגע, אני לאט מגיע, שנייה פולק, אני קצת זה פרימיטיבי, נאמרת שאני אצלך, כרגע. הנה, מצאתי אותך. אז אתמול היה משהו יפה בקבר יוסף הצדיק, כניסה של המונים, יסוד שביסוד, בימי עומר, זה יום מאוד מאוד חשוב וקדוש, אז דבר עם נתי קלי, שהיה שם מעמד יפה, אני חושב שמאות הגיעו לשם, וגם נדבר על אירוע טרגי, אבל כאילו לא נתפס. הגאון רבי משה צרף, זכר צדיק לברכה, הוא היה ראש כולל, שיר למעלות וכפר סבא. הוא הגיע לחתונה של הנכד שלו באולמי כתר הרימון, הוא ברך את הברכה בשם הברכות וקרס, שם ישמור ויציל. אנחנו נדבר פה עם הרב ראובן צרף מפוסקי קו הלכה ספרדי, נדבר גם על הרב אורי זוהר, שבוע הבא יחול יום ההילולה שלו, ונתן בן שמעון שחר של ספר יפה בדרך, וגם היום יורצייט של הרב סעדיה גאון, שנפטר בשנת דלת אלפים תפשי. בקיצור, נתי קליש, כתבנו לענייני אנש, מה העניינים?
1: שלום רבי משה, צהריים טובים.
0: איפה אתה עכשיו?
1: אני עכשיו כבר יצאתי משכם, זהו, אין אנשים בשכם.
0: לא, אני תמיד מתקשר אליך, אתה או במירון או בקרסטיר או בשכם.
1: לא, עכשיו אני מחוץ לשתים לחסטמר בבני ברק.
0: תגיד רגע.
1: אני חייב לפני שאתה שואל אותי שאלות וזה וסיכורים, לספר לך משהו אתמול ממשהו שהיה בשכם. ניגש אליי מישהו בחצר הציון, תכף נספר בהרחבה מה זה חצר הציון ומה זה כל החידושים שם. ניגש אליי מישהו ושואל אותי, אתה נתי? אמרתי לו, כן, יפה. הוא אומר לי, תגיד, למה שאתה עולה לדבר אצל הרב בן לולו, תמיד אתה אומר לו, מה נשמע, שלום רבי משה. לאף שדרן אתה לא קורא רבי משהו, רבי אבי, רק רבי משה. אמרתי לו, כי זה הרב בן לולו, זה לא סתם, זה לא סתם שנן, זה רב, זה משפיע, הוא נותן, הוא סיפר לי עליך, הוא מזין לך כל יום, מישהו היה חשוב לו לדעת למה אני קורא לך רבי משה, רק שתבין את הכוח.
0: רגע, מה, בשכם קולטים רדיו קול חי?
1: לא, זה לא היה ערבי, זה היה מישהו בירושלים.
0: לא, כי היה לי פעם סיפור עם מאזין ערבי ממרוקו, טוב, לא משנה. נו, בקיצור, בוא נלך לאירוע שהיה אתמול בלילה. מה, הבנתי שזה משהו ענק.
1: כן, תראה, הייתה כניסה באמת אחת הגדולות. אני נכנס לשכם לפחות 15 שנה, הפעם הראשונה שנכנסתי, אני לא זוכר דבר כזה, היה באמת אוטובוסים מהרחוב, מהציון, עד עומק הרחוב הראשי, הרחוב הראשי.
0: כמה אנשים זה, נתי? עשרות, מאות, כמה?
1: הגיעו בערך באזור ה-6,000 איש.
0: 6,000? וואו!
1: כן, כן, זה הסדר גודל. אבל תקשיב, באמת טירוף שלא קיים כל כניסה ליוסף. ויסוד שביסוד, יש ביקוש C. דיברתי שם עם מי שמנהל את מחירת הכרטיסים, הוא אומר לי, ברגע שפתחנו את המחירה, תוך שעה לא נשאר כרטיס אחד, לא נשאר כלום. הכל נכתב. וזה מוגבל, זה חשוב להבין, זה מוגבל, זה מה שהצבא מאשר. אגב, מילה טובה באמת לצבא ולמחת ולמפקד אוגדת היוש, שהיו שם בעצמם אתמול, ולזה שהם באמת מאשרים את כל הדבר הזה, זה לא מובן מאליו, באמת לא מובן מאליו, שהם נותנים לכל זה לקרות.
0: אבל שנייה, נתי, אני לא הייתי שם אף פעם, אז אני לא יודע, אולי אני שואל שאלה טיפשית, אבל איך המקום... איך המקום מאכלס כל כך הרבה אנשים? יש שם מרחב כזה גדול?
1: אז תראה, זה בדיוק מה שפתחתי, אמרתי שנרחיב עליו. המתחם של קבר יוסף הוא מתחם די מרווח, רק תמיד הכניסה הייתה ממש לתוך הציון והחוצה. לא היה יותר מדי זמן לעשות שם הכנסת אורחים. עכשיו הרחיבו שם ממש, כאילו כל האזור שם, הרי הציון הוא מגודר, יש ממש גדר אבן מסביב, ומעליה טייל עם ברזל. כל המתחם הזה, בעצם כל פעם של כל כניסה, עובדים עוד ומכשירים עוד משהו. אתמול בנו שם תוך כמה שעות שירותים למשל, חדשים שלא היו, שירותים חדשים. עכשיו חופרים שם מקווה, יש שם מקווה עתיק שקיים בחצר הקבר יוסף, ועכשיו משדרגים אותו. עכשיו את החצר גם כן הרחיבו בטירוף, עשו סרט נע מרוב העומס של הציבור, שנכנסים מהכניסה הראשית ויוצאים מהדלת האחורית, וככה כל הזמן היה סדרנים שבעצם הכווינו את הקהל החוצה. היה שם עומס, באמת הגיע שלב שאני יצאתי החוצה, אמרתי זהו, זה סכנה, אי אפשר לנשום פה.
0: תגיד רגע, רק לסבר את האוזן, נתי, לסבר את האוזן, כמה זמן זה להגיע לציון מירושלים?
1: זה בערך... תראה, אם נוסעים נסיעה ישירה, זה שעה 45, אבל יש הרבה, אתה יודע, עיכובים, עוצרים בדרך בצומת הפוח, והצבא עד שהוא מתארגן לכל כניסה, עם ג'יפים וכל הדבר הזה, לוקח באזור השעתיים וחצי שלוש מהרגע שיצאת מירושלים. אגב, לא רק מירושלים הגיעו מצפת, הגיע אוטובוס שלה מצפת.
0: לא, אני רציתי רק לקבל אינדיקציה, אני יודע, רק אני שואל עוד שאלה, לא היה שום עימות עם ערבים בדרך, אבנים, בקטמים וכאלה?
1: אני אגיד לך יותר מזה, אני זוכר בכניסות קודמות, גם לפני שנה, שנתיים, שתמיד היה את המחבלים שהיו יוצאים לזרוק אבנים על האוטובוסים. אוטובוסים ממוגנים, זה לא עוזר לכלום, אבל תמיד היו זורקים. היה פעמים שיש שם גם ירי ואיזה מטען מאולתר שניסו לזרוק. אתמול, תקשיב, לא היה דבר כזה. אנחנו התהלכנו ברחובות שכם כאילו זה רחובות בני ברק, פשוט ככה.

0: אולי כתבנו קובי יכול להסביר על תפיסת הביטחון החדשה בשכם, על האחיזה בשטח. זה, אני ממה שראיתי, זה נראה שיש שם אחיזה מטורפת בשטח, ברמה כזאת שאפשר שאנשים פשוט יסתובבו שם ברור. אני נדעמתי לראות את זה. אני זוכר את השנים שצהל היה פשוט דוחק את כולם לאיזה רחוב אחד קטן, ונכנסים רק 10 אוטובוסים ו10 יוצאים. אני אומר לך, היה שם בו זמנית לפחות 30 אוטובוסים.
1: ומה, היה שם השחית כאילו המוני, או התחלקת ממניינים, כמו, איך זה היה שם התפילה בבוקר?
0: לא, אני, השחרית כבר לא נשארנו שם, זה היה יותר מדי.
1: אתה יצאת, אוקיי.
0: כן, נכנסנו לכניסה הראשונה של, שיצא ב-11:30 מתמר.
1: הבנתי שהיו שם המניינים בבוקר, ושטיבלך נהיה שם גם.
0: כן, היה 300 איש שהיו בשחרית עם יוסי דגן, יושב ראש מועצת שומרון, ועוד אנשים מהשומרון, וגם כמה אנשים מהמינלת, והגיע לאיזה 300 איש שנשארו שם גם לתפילת שחרית. זה פעם שנייה שזה קורה בתקופה האחרונה. בפעם הקודמת המניין היה יותר מצומצם, הפעם מורחב. ושוב פעם, המגמה והתפיסה זה כל הזמן להרחיב את השהות בשכם, גם בשעות, גם בכמות, גם בשטח להרחיב ולעשות שם הכנסת אורחים כמו מירון. היה שם תזמורת כמו בחצר הרשב"י, לא זה, אורגן וזמר ושולחנות של הכנסת אורחים של קוגל, של צ'ונד.
1: מה אתה אומר?
0: כן, עכשיו מי שמביא את זה, באמת חשוב, אני לא אגיד את השם שלו, כי הוא בן אדם מאוד ענב, הוא כל פעם מביא את זה עצמאית, זה לא איזה עמותה או איזה ארגון או משהו כזה, מישהו שהוא חשוב לו יוסף הצדיק ושיהיה שם את כל הדבר הזה, והוא פשוט כל פעם, הוא מביא מביתר עילית, מביא סירי צ'ונט, מביא קוגל,

0: בצורה שכבר איננו. אבא היה אדם גדול מאוד, במידות, בחסד, בתורה, בחוכמה, גדול ברנבה, גדול בירת חטא. אבא עבר צנתור לפני 10 ימים.
1: תחילה רב רובן, אני מתנצל, כתבו לי שכבודו נכד, אז הייתי יותר קליל, אני חושב שרש זה הבן, אז קודם כל מן השמיים תנוחמו, אני טעיתי, חשבתי שזה נכד. כן, בבקשה רב, בבקשה.
0: על מה רציתם שאתמקד?
1: באבא, ובמש, בכל האירוע שקרה, אני, כתבו לי שכבודו נכד, אז אני פניתי אחרת, אבל... שזה הבן, אז אני עכשיו הבנתי. בבקשה הרב, תספרו לנו קודם על, על, על, על, על האבא, הרב משה צרף, זכר צדיק לברכה.
0: אבא קורא אותו רבי משה. כן. במשה זכה וזיקת הרבים, ואפשר לומר עליו, איש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הענבה שלו הייתה ענבה מיוחדת. ענבה מיוחדת מאוד, שאישרה על כל הסובבים אותו, שאי אפשר היה... לריב לידו, או לעשות איזה משהו לא נעים, או בן אדם לחברו. אבא מאוד מאוד היה מקפיד בנושא של בן אדם לחברו. מאוד העריך והעריץ, וישרה אווירה טובה, וכולו היה קורן פנים, פנים מחייכות כל הזמן. מעולם לא יהיה רערה למישהו. אבא גבאי בבית הכנסת, אבא ראש כולל בכפר סבא. למעלה מ-40 שנה. לפני כן היה ראש כולל בגבעתיים. הוא גר בבני ברק.
1: כן.
0: ושאלתי אותו כמה פעמים, אבא, למה עד כפר סבא, נוסע לכפר סבא, לוקחים חבריכים מבני ברק, נוסע לכפר סבא, חסר מקומות פה בבני ברק להיות פה בכולל? אמר, מה, שואל גם יותר, אבא, מה יעני? אני אכניס עוד אור למקום שיש בו אור, אבל להכניס מקום אורה, זה תורה, להכניס תורה למקום שיש הרבה חושך, ואבא הלך למקום, החושך שמנה חושך זה כפר סבא, שגם בכפר סבא זה היה עונה, זה היה שכונה של שכונת פשע, שכונת יוספטל.
1: כן.
0: הפך אותה מפשע לשפע. ממש הרבה שם תורה, והרבה שם יהדות, אנשים באים לשאול שאלות. היום ברוך השם המקום הזה נהפך, ממש נהפך. הרבה ברוך השם שלחו את הילדים שלהם לתלמודי תורה, הבתים נהפכו. משה זכה לזיקת הרבים, ובמקביל, עם כל התורה שיש בו, הוא היה גבאי בבית הכנסת פה, בשכונה ברמת אלחנן. הרב מסעוד בן שמעון זה היה הרב של בית הכנסת. ביקש מאבא שלי, בבקשה אתה תהיה אחראי על הדברים הכי קשים בבית הכנסת. מה הדבר הכי קשים בבית הכנסת? זה להיות אחראי מי שליח ציבור, מי עולה לתורה, זה דבר שלא פשוט. למה אתה מעלה את זה, למה זה העריך, למה זה קיצר, למה אני לא עליתי לתורה, למה זה 40 שנה אבא גבאי בבית הכנסת. מי אתה, מה אתה, אני גבאי בבית הכנסת, אני גבאי. זה מה שאבא, אני גבאי. היה מלא בענווה, מלא בחן, התרחק מהכבוד, היה בורח, ממש נחבא אל הכלים. אמרתי לו לפני 15 שנה, עבר אירוע רוחי. לפני 15 שנה זה היה בכולל בכפר סבא, לקחו אותו, פינו אותו לבית חולים מאיר, בכפר סבא, ברוך השם עצה מזה, לכן תביאו לשלום. זה היה לפני 15 שנה. אמרתי לאבא אז, אבא מלאך המוות, לא יכול עליך. למה? כי אתה נחבא אל הכלים, הוא לא ימצא אותך. חפש אותך, לא ימצא אותך, אתה נחבא. באמת עכשיו אבא נפטר, עליו השלום. אני לא יודע איך מצא אותו, באמת לא יודע איך מצא אותו. מישהו אמר לי, זה היה בחופה, זה היה תחת...
1: מה, מה היה? ספר לי על החופה, ספר לי, אני הבנתי שהוא היה בסדר גמור בחופה, ואפילו עשה ברכה בשביל הברכות.
0: אבא עבר צנתור לפני, היה קצת לא רגיש טוב בתקופה האחרונה. עשו בדיקות, ראו שיש חסימה בלב. אמרו, חייב צנתור, עשה צנתור, לא קל. וברוך השם יצא מזה לחיים טובים ושלום. ממש פתחו לו הכל והרגיש טוב אחר כך, והנשימות יותר טובות, הכל בסדר. חזר לעצמו, ממש חזר לעצמו, ובחופה עמד וברך ברכה אחרונה, ברכה שביעית, בשיא כוחו, בעמידה, בצורה

0: ואחרי חופה, שזה היה לפני השקיעה, אחרי החופה זה כבר היה כבר סמוך קצת לכוכבים, אמר מול נעשה ערבית. אמרו לו, נעשה את זה אחר כך, מאוחר יותר, אמר לו, נעשה ערבית עכשיו. עשה ערבית עכשיו, עשה ערבית. סיים ערבית, ספירת העומר, ואז הרגיש חולשה. ואחי אמר, אם זה רק קצת חיוור, אמר, בוא נזין מדע, על כל מקרה. שירו שהם ילדים טובים, הביאו את המדע, ראו ילדים טובים, הכל היה בסדר. אבל קצת חיוור. אבל כמה שהוא עבר צינטו לפני 10 ימים, אז אמרו, בכל זאת אולי כדאי לפנות אותו לבית החולים, לראות שהכל בסדר, אם הכל בסדר, וחזיר אותו חזרה לאולם. אבא הסכים, אבא הלך ברגליו מהאולם לאמבולנס, לא פינו אותו באלונקה. והוא נכנס לאמבולנס והתיישב, ומאז שנסע האמבולנס, אחרי דקה 2, כבר עשו לו אחיה בתוך האמבולנס. פעמיים אחיה. מה היה? אני לא יודע מה היה. כי הלב לכאורה צריך לעבוד כמו שצריך, או אחרי צנתור הכל בסדר. אבל היום, בירך לברכת המזון, אנחנו האבילים, בירך לברכת המזון של אבילים. ושם אנחנו השם אלוקנו, את אבילי ציון, את אבילי ירושלים. שם אומרים, לוקח נפשות. שופט בצדק, לוקח נפשות. לא כתוב לוקח חולים. הוא לוקח נפשות, יכול להיות גם אדם שהוא בריא. אמרתי להם שמה, אני חושב אולי שעד יעקב אבינו עליו השלום לא היה חולי. אז מלך המוות בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, תגיד לי, בורא עולם, אתה שואל אחותי וכולם בריאים. אז כבר לא שואלים, כשאדם נפטר, לפני יעקב אבינו, לא שואלים את המשפחה איך נפטר ומה נפטר, היה חולה, מה היה לו, כי כולם היו בריאים, לא היה חולי. אז כולם הם מקללים אותו. אמר לו, אל תדאג, יעקב אבינו לא יסדר את העניין. יעקב ביקש חולי, והיום, וגם עכשיו, באים אנשים לנחם, וכמו שאנחנו מכירים, כולנו מכירים את הדבר הזה, שמה קרה לו, למה נפטר, מה היה לו. אנחנו מאשימים את הרופאים, את הזה, ואת הסוכר, ואת הקוקה קולה, וכו' וכו'. אני לא מדבר על נושא של דברים בריאים או לא בריאים, אבל הקדוש ברוך הוא לוקח נפשות. וזה האמונה, זה לחיות, אבא חי בצורה כזו שהוא היה מקפיד במסע של תפילות, כאילו עכשיו לוקחים אותו. אבא היה מתפלל כל בוקר, לא אחרי 6:30 בבוקר. זה היה המקסימום שלו, או אולי נץ, אם זה מאוחר בשעה 7. תפילת מנחה, אבא השתדל להתפלל תמיד תפילת מנחה גדולה. אמרתי לו, אבא, מנחה גדולה.
1: עם האברכים בכולל?
0: לא. היה מניין משרד של אנשים מבחוץ שבאו לעשות מנחה. אבא היה מתפלל איתם, והכולל היה מתפלל מאוחר יותר. תלוי בחורף, בקיץ, אבל הוא היה מתפלל תמיד מנחה מוקדם.
1: הרב אורן צרף.
0: תמיד מתפלל מוקדם. אצלו היה נץ, לא רק שחרית. היה גם מנחה וגם ערבית. וגם באותו יום, מתפלל מוקדם, ערבית, קרא קריאת שמה כמו שצריך, ויצא נשמתו ביחד. אבל אדם גדול מאוד, אני רק רוצה לסיים.
1: כן.
0: שלא סתם תהיה הדיבורים שאנחנו פה מדברים, שאנחנו נלקח ואחר ייתן לי דיבור, שאבא היה כל כך מקפיד גדול מאוד בנושא של המעביר, מעביר על המידות. זה היה כל טובו, הוא היה 40 שנה גבי בית הכנסת, ומעולם לא הערה הערה לאדם. כל כך סמכו בו. אגב, רבי משה מפילה, אני אקח ממך עוד כמה שניות, בבית הכנסת של אבא חי רבי רחמים מזוז. כבודו הכיר אותו?
1: מי זה היה? מי?
0: הרב רחמים מזוז, עליו השלום.
1: בטח, אח של הרב...
0: אח של רבי מאיר.
1: כן, כן, בטח. כן.
0: שניהם יושבו במרחק של 400.
1: וואה.
0: ושניהם נולדו באותה שנה. שניהם התחתנו באותו חודש, שניהם נפטרו באותו שבוע.
1: וואה.
0: ושניהם, זה משהו מעניין, ששניהם הם במידות שלהם, באצילות שלהם, היו גאונים בחוכמה, אבל לא פחות גאונים בענווה, בפשטות, בחן, בורחים מהכבוד, לא מחזיק תיבותו לנפשי, זה שניהם, זה ממש, זה לאן נתרץ, אני תרדת באהבה. זה משהו מיוחד.
1: חשבונות שמיים הרב, הרב דקות, חשבונות של השם יתברך.
0: אני לא עוזב את בית הכנסת, בגלל שיש פה רבי משה צרף. הדמות הזו, היה קשה מאוד לעזוב אותה. ואם עם ישראל יוכלו עוד יותר להתחזק בנושא של מידות בין אדם לחברו, ולהעביר על המידות, זה דבר שיכול לקרב את הגאולה, ונזכה כולנו לתחיית המתים במהרה בימינו.
1: אמן, אמן הרב, ואובן צרף, ישר כוח, ומן השמיים תנוחמו, תודה רבה.
0: אמן,
1: תודה,
0: אמן.
1: תודה, תודה. נצא עכשיו לעוד הפסקה.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: קיימי נתפרק והבחירות יוקדמו, ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? דלדלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי. רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
4: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים, שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים, שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים, מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: פאר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: יש כאן בקשה להתפלל על החייל אליהו ישראל בן סמדר. שהשם ישלח לו רפואה שלמה, חייל אליהו ישראל בן סמדר. אם מעבירים בקשה, אז כנראה מצבו קשה. תתפללו עליו. אני גם מזכיר עכשיו מאזינים, יש לנו במחורתיים תיקון נפטרים ופדיון נפש, תיקון נפטרים חזק מאוד. אפשר להעביר שמות עד מחר בלילה. זהו, זה נגמר הזמן, אי אפשר יותר למרוח את זה. צריכים להעביר את השמות עד מחר בלילה, תזדרזו, כי זה מתחיל להיות עומס. הטלפון הוא 0508-77-20-80, אפשר עד 10 בלילה להתקשר, אבל בבקשה להזדרז. זהו, זה עד מחר בלילה, ולא עושים לי פתקים בטבע דואר, ולא לתפוק לי בדלת, ולא בבית נסת. זה המספר, וגם לא בנייד שלי, בבקשה. רק למספר הזה, 0508-77-20-80. עד 10 בלילה, 0508-77-20-80. עורך התוכנית שלנו והמפיק שלמה פולק, שלום, צהריים טובים.
13: שלום הרב משה.
1: היום זה יום יסוד שביסוד, מלא נכון. מלא הילולות, אה?
11: נכון. למשל, היום היורצייט של הרב סעדיה גאון, הוא נפטר בדלת אלפים תפשין ב', זה אומר לפני 1084 שנים.
1: וואה.
11: הרמחל, רבי משה חיים לוצאטו, נפטר...
1: מתי הוא נפטר הרמחל?
11: הרמחל נפטר ב-A-אלפים תקוז, 279 שנים.
1: וואה.
11: והרב יצחק איצקוביץ', ראש שיבת ולוז'ין, הבן הידוע.
1: זה הבן של רב חיים.
11: נכון, הוא נפטר בתף רשתת לפני 177 שנים. והיום, קבע ויער, היוצאת של רב שלום כמזוויל, אני קרוי על שמו אגב.
1: באמת?
11: כן.
1: אתה שלום או פולק לשם רב שלום כן?
11: נכון, הוא האדמו"ר הרביעי של שושלת חסידות צביל, הוא נפטר בתשע"א לפני 81 שנה. היה ידוע כפועל ישועות מאוד מאוד
1: גדול. אבל אתה לא נולדת בתאריך הזה, נכון? אתה קראת רק על שמו.
11: אני קרוי על שמו, כי אבא שלי הוא חסיד צביל, אז אני קרוי על שמו, על שם רב שלומקה, כן. רב שלומקה היה ידוע, היה ידוע ש...
1: אז אגב, אם אני אשכח מחר, התקשר לי מאזין היום... ביקש להזכיר שמחר זה ההילולה של ללה סוליקה. אתם זוכרים אותה, את הדקת ממרוקו? אז תרשמו לכם למחר. הוא אמר לי מחר, אני לא יודע, אני לא ללוח שנה, אבל הוא התקשר היום, נגיד לי שזה יהיה מחר. אז הוא כנראה זה הלילה ומחר, לא יודע.
11: כן, אגב רב שלומקה היה ידוע כבן אדם מאוד רחמן. הוא אפילו על חיות, הוא היה מרחם גם על...
1: כן, קראתי שהיו באים חתולים, היו באים חתולים, והוא היה את הגלגולים שלהם גם.
11: היה פעם סיפור שחתולים עברו אצלו בתור לקבל אוכל, והיה איזה חתול שעבר פעם שנייה, אז רב שלומקה אומר,

0: אז בעולם בכלל. אז מה, דבר איתי קצת על הרב אורי זוהר, שימון.
1: בוא אני מביא לך משהו, משה, נדבר איתך ככה על קראת ההילולה, מה שכמו שאמרת כמה דקות. אני רוצה לספר לך משהו מאוד מעניין, הקשר שהיה לו עם פנחס ראובן זצ"ל. אני חושב שזה היה להם קשר מאוד מיוחד. עכשיו, תגיד, הרב פנחס ראובן, השיטת עבודה שלו הייתה בלגן, מי שידע מה זה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שחלק גדול מהמפעל של לב לאחי, של אחד שבונה בחרדי, היה לזכות הרב פנחס, לזכותך הרב משה להבדיל בין החיים לחיים. למה? שהתחילה התעוררות של הזה, הרב פנחס דיבר עם הרב אורי זוהר ועם אנשי לב לאחים, אמר לו, בוא תעשה כנסים בכל הארץ, אני סוגר את כל הכנסים. הרב אורי זוהר אמר, מה אתה אומר? אמרת לו, מה, הזדמנו, בוא, זה, יש את רצון בשמיים לעורר את האנשים. עכשיו, מה שהיה מעניין, הוא אמר, אני עכשיו סוגר כנסים בכל הארץ, הרב אורי זוהר רשום ילדים, הצעת נפשות, ואני מפרסם הכל חשבון, אתה יודע איך זה אמר הרב פנחס, כסף זה לא עניין, זה לא היה שפה שם, מה שצריך, והכל בגדול. עכשיו, הוא יושב שם, עליו השלום הרב פנחס ורושם, 30,000 מודעות, בית שאן כנס 30,000 מודעות, מה 30,000? בית שאן זה שתי רחובות מירושלים, פה 50,000, אני מסתכל על היד,
0: כן, היה לו את זה כאילו,
1: ואני רואה, הוא רושם מספרים, אני מסתכל מהצד השף שלו, אני רואה, רושם 30,000, 50,000, דימונה, 15,000, אני אומר, עבור זאת, אמרו שיקבלו פה כנסות, דוחות של מיליונים,
0: זה פנחס,
1: עבור יזור אומר לו, מה זה? הוא אומר, אל תדאג, זה עלה, אין דוחות, אין כלום, אני אסתדר עם כולם, אין בעיה, אני אטוף את כל המדינה. אטף את כל המדינה, אמיתי. עכשיו תראה, היה לרב אורי זוהר ספר אבות, ספר אבות על בנים, אתה מכיר את הספר הזה?
0: כן.
1: הספר הזה שהוא חיבר על חינוך חרדי, זה שינה את התפיסה בציבור החרדי, שינה את כל התפיסה, הגישה, המכילה, הכל. הוא היה הראשון, היו כאלה שהרימו גבה. הספר הזה יצא לפני הרבה שנים מהדורה מאוד קצרה, ואז אנשים הרימו גבה וכו', ולא יצא. אמרת, תשמע, יש בספר הזה פוטנציאל ענק. הוא אומר לי, תראה, אתה חבר שלי, אתה זה, אמר לו, בוא נשמע, בוא נלך, אני, תן לי את הספר, בבקשה, אתה יכול, אמר לי, קח אותו. צדתי לפנחס, אמרתי, יש לנו ספר פוטנציאל, הוא הסתכל וזה, אומר, תשמע, אני מוציא אותו עכשיו, 100,000. מה זה 100,000? אומר, אני מוציא. השאלה, אמרת לו, קח, הנה, הספר שלך, לא צריך כסף. באמת, הוא הוציא אותו בלי סוף, ותדע לך, אז התחילו להגיע התגובות לרב אורי זוהר. לילה אחד אני מקבל טלפון מהרב אורי זוהר, זה צלה היה מאוחר בלילה, ואז הוא אומר, תדע, בענבה שלו, שמעון, צדקת עם הספר, קיבלתי תגובה מגדול הדור. אמרתי לו, מה צדקתי? הדברים מדברים בעד עצמם, מה, אני לא צריך... הוא אומר לו, אתה דעת אותי, והלכת לפנחס, והפתקת את זה. אז הוא סיפר לי, שהוא אמר לי שבן אדם אחד הגיע לרב חיים קניבסקי, דיבר איתו על הבן שלו, אמר, רב חיים, אמר אותי, מה בספר הזה? הוא התקשר לרב אורי זוהר, ספר לו את זה. אני אגיד לך, זה ימר לסור של פנחס, כי לנו לא היה את האמצעים לעשות את מה שהוא עשה. ואמר לזכותו, ואני אספר לך עוד משהו קטן, יום אחד חזרנו מארגון דברות, קלטנו שם תוכניות פרט שבוע, וזה אמרתי לרב אורי זוהר בדרך, בוא נעלה לרב פנחס, בוא, הוא ישמח מאוד שיראה אותך, בוא נעלה, בוא תחזק אותו, הוא לא הרגיש טוב, בוא נעלה. עכשיו, אתה יודע איך זה היה לצליח אצלו, זה מקום שהכל בלגן. במעלית, הרב משה, תסביר, מה היה כתוב בתוך המעלית? לברך שהכל נהיה בדברו, לא לגנוב, להגיד קריאת שמע על המיטה, לאכול גוש קפה, ככה כתוב בלורד, בית, כל המעלית. רב אורי זוהר נכנס למעלית, מסתכל על זה, מה זה היה שמח? הוא אומר לי, אם כולם רוצים שאני אעשה סרט, אם אני עושה סרט, זה רק על פנחס ראובן.
0: כן, יש על מה, זה פנחס ראובן, זה סרט בכמה מערכות אפשר לעשות.
1: נכנס לי שם, הוא מסתכל על זה במעלית, כל כך נהנה מזה, הוא אומר לי, בדרך, הפשטות שיש פה והאמת, את זה אני אוהב, זה עשה לו טוב. באותו שבוע, התקופה שהיו יורים על סדרות, רק על סדרות, נסענו לשדר שם ברד, ופתאום הרב פנחס התקשר בלילה, רב אורי זוהר, זה היה דיסקים ועניינים, מה אני אגיד לך, תקופה, ירו על סדרות, נסענו לשדר שם בלילה, והיה שאני ירו שם כל הזמן את הקסאמים. אז הרב אורי זוהר, אני אומר לפנחס, אנחנו בדרך לסדרות, הוא אומר, תביא טוב. אני אומר, ניקח אותו, מה הוא אמר לו? הוא אמר, תראה, אופקים בנתיבות, כמה קילומטר לא יורים עליהם, שמה בגלל שבת, תתנפל עליהם! הוא אומר, תתנפל, אל תפחד, תתנפל עליהם, שבת, ככה הוא. אמיתי זה היה, זה היה לך שהרב אהב אותו מאוד.
0: לי פנחס עושה את הקטע הזה עם הפאות. הייתי מכנס עם הרב אורי מהשדות, פתאום הוא התקשר. תדברו על זה! זה מה שהיה שם אותו.
1: זה היה קשר. טוב, הרב משה, בעזרה השם שישמע בשורות טובות, כל זה יעמוד לזכות החייל שהזכרת אותו. הרמח"ל היום זה זכותו, והרב אורי זה היה קשור לרמח"ל ברמח חבריו. אז הרב משה, שיהיה בשורות טובות, כיף לשמוע
0: אותו. תודה רבה. פרופו הרמח"ל, מאזינים יקרים, תדעו לכם שרב חיים מוולוז'ין אמר שכל הספרי המוסר הם טובים, אבל המסילת ישרים הוא יהיה המנהל שלך. זה הספר, זה ספר הספרים של העיון במוסר.

לכן הרב שטיינמן עליו השלום אמר ללמוד בספר הזה 5 דקות כל יום. אני קיבלתי ספר מדהים שיש לו פירוש שנקרא נפש המסילה, לא יודע, זה בעילום שם, מישהו שם עשה עבודה מדהימה של כותרות וחלוקה, הקדמה לקטע, בסיכום הקטע. אני כל יום לומד איזה כמה דקות, לא בשביל להתגאות, אני רוצה לכם רק את החשק. כבר סיבוב רביעי או חמישי על הספר, אולי משהו ייכנס בראש הבטטה שלי, אבל ודאי שנכנס. כדאי ללמוד בספר הזה, מסילת ישרים, מי שמוטד עם ביאורים, כל אחד לפי היכולות והרמה שלו, זה נפלא מאוד. אנחנו נסיים בשוב תזכורת, כי כבר מחר נגמר רישום לתיקון נפטרים ולפדיון נפש, אז תזדרזו עם זה, אלה שמצטרפים עכשיו, מחר בלילה נסגר הרישום לפדיון נפש בתיקון נפטרים, זה יערך ביום שישי, 0508-77-20-80, בוא תיתן לי משהו במוזיקה עכשיו. איזה תגובה מהירה, אתה יכול להיות אסף 16. שלמה פולק ערך והפיק, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, תודה רבה לצוות, תודה רבה לכם שאתם תמיד איתנו, תודה רבה לבורא העולם שמנהל את כולנו. יום טוב, להתראות.

0: אוסם אורחים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
2: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: אוסם אורחים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
3: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
4: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי, השעה 2.
5: צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. משבר חוק הגיוס. סיעת דגל התורה מתכנסת בלשכתו של יושב ראש הסיעה חבר הכנסת גפני. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הישיבה נערכת פעם שנייה ללא חברי כנסת של אגודת ישראל. גורמים בדגל התייחסו להתעלמות סיעת ש"ס ממשבר החוק ועל כך שעדיין לא הבהירה כיצד תנהג, ואומרים כי המהלך מתואם עם ש"ס באופן מוחלט עד הפרט האחרון. נמשכים ניסיונות השמאל למנוע את מינויו של האלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד. בג"ץ דחה את בקשתו של ראש הממשלה נתניהו, ולפי הגורם אובייקטיבי ולא היועמ"שית, יגיש ויגבה את התצהיר של רח"ט ההפעלה לשעבר, באשר לפרשת גופמן והנער אוריאל מקייס. בהחלטה צוין כי הגשת התצהיר מטעם תת-אלוף ג' נועדה להביא בפני בית המשפט את גרסתו העובדתית לאירועים ותולו. כתבנו מציין כי היועמ"שית ברב מיירה הביעה את התנגדותה למינוי לצד גורמי שמאל נוספים. צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בכמה אזורים בלבנון. בשעה האחרונה דיווחים על תקיפת רכב בדרום המדינה ועל כמה הרוגים וכמה פצועים. במהלך היממה האחרונה תקפו כוחות צה"ל בנוסף יותר מ-40 תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים. עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000 הסתיימה מוקדם מהצפוי בשל לוז ביטחוני צפוף. במהלך הדיון הוא עברה מעטפה לראש הממשלה שביקש לצאת להפסקה קצרה. פועל כבן 40 במצב קשה לאחר שנפל מגובה באתר בנייה ברמת גן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
6: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
7: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: מחר עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום יעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שישי ירידה ניכרת בטמפרטורות, בשבת הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות, וביום ראשון שוב התחממות.
6: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
7: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: ועד כאן חדשות כל חי.

הנביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

הפתיח הזה עשה עבורנו הדי-ג'יי מאד דאב. ממש. ספיישל. באמת, התוכנית שלנו. אתם מבינים פה את העניין שהדי-ג'יי הכי גדול היום בעולם היהודי הפיק לנו פתיח. יש בזה מאות אלפי צפיות כבר. זמן אוויר, צהריים טובים, יום רביעי בשבוע. שלום וצהריים טובים מאזינים, שלום לצוות שלנו קובי סגל, שימי ברוורמן, פסח בגד ומוטי קופפר.

שימו לב, היום יש לנו תוכנית יוצאת מהכלל, שני מאזינים שיקבלו כאן עוד מעט 2,000 שקלים כל אחד מהם. 2,000 שקל כל אחד, זה יקרה עוד מעט. וזה קורה יחד עם אוסם. וחוץ מזה יש פה תוכנית עמוסה ומעניינת. וזהו, אז כאמור 2,000 שקל לכל אחד, יהיה פה מעניין מאוד, יוצאים לדרך עם הרמיקס של שווקי.

0: מי זה, מי זה? 0-3-5-9-3-9-3 זה המספר שלנו כאן באולפן, כובע שקובעי פוקס ואוזניות שמשי מחשבים לפותר המי זה, והמי זה בפורמט חדש שבו אנחנו מקליטים מראש את הבעל המי זה ואתם צריכים לנחש, שני להבים ואתם לא יכולים לנחש. מעניין מאוד הפעם, מיד אני אציג את המי זה, אבל שימו לב, בעוד 10 דקות אני אתן כאן כתובת של אתר. יש יהודי אנונימי שהחליט שהוא רוצה שעם ישראל, בעקבות מה שטראמפ אמר, אגב, זה קידוש השם, יתחזק עם השבת, לא משנה, כל אחד מה שיכול להתחזק בעניין שלו, והוא הולך להגריל כרטיסי טיסה לארצות הברית או כסף מזומן. ואנחנו ניתן את השמות כאן בתוכנית, אין ארגון, אין שמות, אין כלום, הכל אנונימי והכל לשם שמיים. אז בעוד 10 דקות אני אתן כתובת אתר, מי שנגיש ויכול להיכנס, כדאי לכם, אין מה להפסיד. טוב, עכשיו מי זה? בואו, שלום לבעל המי זה שלנו.
1: שולם וברוכה, צהריים טובים מנחם.
0: מה שלומך? אוה, אוה, הוא בא בפסון.
1: חיובי.
0: מה?
1: חיובי.
0: אה, אוקיי. אתה בסדר? ברוך השם בסדר? מרגיש טוב? בוא נשמע שוב את המשפט הפותח שלו, ננסה להבין, זאת הקלטה כמובן.
1: שולם וברוכה, צהריים טובים מנחם.
0: זה יהיה מעניין מאוד וקשה. דוד, מה קורה? יאיר, מה העניינים?
2: ברוך השם.
0: יאיר, שתי שאלות.
2: זמר?
1: שלילי.
2: זמר?
1: ממש לא.
2: הוא עוסק במוזיקה?
1: ממש לא.
0: תודה רבה. נתנאל.
3: שלום מנחם, צהריים טובים.
0: צהריים מעולים, מה קורה?
3: ברוך השם, שומע מנחם, אנחנו כמה חבר'ה פה הלכו לראות ישיבות בבית שמש, תקועים פה בלי אוכל, זה יש לך איזה אולי מקום פה לאיזה פיצה ככה שיכול לפנק אותנו או משהו?
0: איפה אתם בבית שמש? שימי, דחוף, זה כבר אגף שלך, איפה אתם?
3: איפה? פה לעצוב, המחכים לישועה.
0: כמה חבר'ה אתם?
3: 4.
0: מה, אתם ממש רעבים?
3: כן, מהבוקר פה, לא, זה לא אוכלנו כלום.
0: צורן, מה זה צורן? זה ליד בית שמש, בצומת שם, לא?
3: כן, כן.
0: ברנדומן.
3: בי לך איזה חידוש משהו?
0: בודקים הדחוף. אגף הפיצה שלנו, בוא נגיד מחלקת הפיצה באזור בית שמש בצורן עכשיו מתחילה לפעול. אנחנו לא ניתן לבחורי ישיבה להיות רעבים. אתם אחרי המבחן או לפני?
3: אה?
0: אתם אחרי המבחן או אחרי?
3: אנחנו לפני, סרט פעם.
0: מה?
3: יש לנו בינתיים בארבע מבחן.
0: נו, אתה לא יכול לבוא רעב למבחן.
3: זהו, זה הנקודה. עשינו לסוף פה כמה שקלים פה.
0: רבותיי, 4 חבר'ה בחורים שיושבים עכשיו באזור צורן בבית שמש, רגע לפני להיבחן, להתקבל לישיבה גדולה, לא?
3: כן.
0: והם רעבים, אנחנו רוצים פה לדאוג לפיצות שלהם. אז אני לא גר בבית שמש. ולכן אני לא יודע, אם הייתי גר בבית שמש, תוך דקה היינו מסדרים, אני לא מכיר כל כך את הפיצות בבית שמש, אבל תוך כדי הסיפור הזה, פה ברוורמן מטפל בעניינים, יהיה בסדר, לא לדאוג. בינתיים בוא תנחש.

0: יש את הבעלה, מי זה?
1: איש תקשורת.
0: האם אתה איש תקשורת? שאלה שנייה.
1: שאלה שנייה, הוא קשור לכנסת משהו?
0: האם אתה קשור לכנסת? כן, לא, אתה כבר לא יכול לנחש. אבל תישאר על הקו, בינתיים אתה עם קו פתוח, אל תרד לי מהקו, אנחנו מנסים להשיג לך שם את האזור שתוכל לאכול. בוא נעבור למאזין נוסף. בכיף, בוא נעזור מאזין נוסף. קובי, מה קורה?
2: צהריים טובים.
0: קובי, אני איתך.
2: זה זמר ליטאי?
0: או, אבל לא אמרו שהוא לא זמר, כפרה.
3: ממש לא.
0: כן. נספסת, חבל, אם היית מקשיב, היית מרוויח שאלה, שאלה שנייה.
2: שאלה שנייה. האם הוא דמות חינוכית?
3: ממש לא. לא.
0: לא, לא, לא. כן, כן, כן. אני מוכן לעוד מאזין. צהריים טובים. שמעון. מה קורה, שמעון? איך הולך? ביי, תודה רבה, צהריים טובים. בוא נמשיך הלאה וקובי. בוא נשמע שוב את הבן אדם מההתחלה.
3: שולם וברוכה, צהריים טובים מנחם.
0: מעניין, לא? מה אומרים? מי זה, מי זה? טוב, אמונה איתנו, אמונה, שתי שאלות שלך.
4: הוא קשור לברדק?
0: האם אתה קשור לברדק?
3: כן, זה נכון.
4: אוקיי, יש לך לא, רגע. אתה אתמול שידרת בכל חי?
0: האם אתמול שידרת כאן?
3: חיובי.
0: שתהיה, יפה.
4: אוקיי, אני יודעת מי זה, אני לא בטוחה, נראה לי ידעתי את השם שלי, אני ידעתי את השם אותי, אני לא בטוחה.
0: רגע, אבל אמרת ברדק? ובוא נגיד ככה, יש שניים בברדק. יש את... אני אתן לך את שני השמות, את תנחשי?
4: אני יודעת את שני השמות, אבל אני יודעת מי זה בראש שלי, זה כאילו תמונה שלה, ואני לא יודעת מי זה מי.
0: הבנתי. אז יש לך... רגע, יש לך ניחוש. לא, אין עוד שאלות. את יכולה לנחש, תקשיבי טוב למתח שיש פה. זה או מני וקשטוק או אפיס קקובסקי, הם אמרו חיובי, הוא אמר חיובי. ואת צריכה לנחש מי זה, ואם את לא יודעת, זה עובר לבא, זה פשוט אכזרי יהיה פה.
4: לא, רגע, זה אפי?
0: אני לא יודע, צריכה להחליט מי זה, לשאול או את זה או את זה, תחליטי, זהו, נגמר.
4: אוקיי, אפי?
0: האם אתה אפי? את בטוחה? בטוח?
4: נו, אני רק, רגע, כן, כן.
0: סופית?
4: כן.
0: יואו, נו, חבל, אוף, נו, האם אתה אפי?
3: כן, זה אני.
0: בטח שוב. טוס טוס לא יעבור. כן, זהו אפיס קקובסקי מברדק, אחד האנשים המצחיקים שיש. ואני אתן לך רמקול JBL של משי מחשבים, כי כובע שפוקס פחות מעניין שם בעניינים. תודה רבה לך, צהריים טובים. היה פורסם שהם לראשונה בקריירה שלהם יוצאים למופע על במות. מעניין מאוד, הברדקים המוכשרים האלה, מני ואפי. באחד הפרקים שלהם שיחקתי שם בנשות הכותל. וואי, לא ידעתי בהתחלה למה אני נכנס. כמה תגובות, יור. הם מוכשרים השניים האלה. בהצלחה, חברים, עם המופע שלכם.

אז חבר'ה, אתם כאן בשידור חי, בקול חי. סיפור גדול קורה באמריקה עכשיו. יש יהודי אנונימי ממש שהחליט להרים את הכפפה של הנשיא טראמפ ולגרום לעם ישראל לשמור שבת אחת או להתחזק יותר בשבת. כל מי ששומר, ברוך השם, שיתחזק יותר. כל אחד עם העניין שלו, פחות דבר עסקים, יותר זמירות שבת, דברי תורה, לא יודע, כל מה שאתם יכולים, וכמובן מי שחלילה לא שומר, לשמור שבת אחת. הבחור הזה נותן כרטיסי טיסה לארצות הברית. זה מטורף לגמרי. כרטיסי טיסה לארצות הברית. זה קורה בגדול, ההגרלה תהיה כאן בשידור. מה שאתם עושים עכשיו, זה נכנסים אל האתר שאני אתן לכם עוד מעט, ופשוט נרשמים, זה כל הסיפור. חינם לגמרי, אנונימי לגמרי, לשם שמיים. צדיקים מסתרים יש שם באמריקה. תשימו לב לכתובת ilovshabbat.com. אני מאיית ilovshabbat.com. שוב הגלה לטיסות ארצות הברית, כסף מזומן. יום ראשון אנחנו ניתן את השמות של הזוכים. כולם מבטיחים להתחזק בשבת מבלי שום פרטים כאלה ואחרים מעבר לפרטים שלכם לצורך ההגרלה הזאת. חיזוק שבת עולמי, דערו לכם שעוד 20-30 אלף איש בעולם ישמרו. ilovshabbat.com, זהו האתר שנבנה במיוחד לצורך הסיפור הזה. ilovshabbat.com, ilovshabbat.com. הרשמו ואולי תטוסו.

0: אחי.
1: מהפרסמות אנחנו עם המנה הראשונה של אוסם. מי מהמאזינים שלנו חוטף כאן 2,000 שקל, וזאת רק מנה אחת מתוך 2. 2,000 שקל פעמיים היום, יחד עם אוסם. חוזרים יד.
2: מנחם ימלך, גם על הפרסומות שלכם, שאתה רוצה לפרסומות, צריך להגיד לך תודה, למה? כי יש תורמי רוצים לפרסומות, אני רק מרתיח את הקומקום ומכין לי קפה שחור, וחוזר חזרה, יושב על הקופה, וממשיך לשמוע אותך. ימלך, מנחם, ימלך.
3: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, אזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
6: משפחה מיוחדת, מועדון ההורים לילדים מיוחדים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. גם הנחיית הורים עוצמתית, גם ייעוץ והכוונה אישיים, וגם סיוע במיצוי זכויות. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
7: חיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: במתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן, רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
7: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: פארק כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: כאן נכבד, לבוקה, לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
2: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
4: חייב להשמיע לכם איזה משהו מעניין. תקשיבו רגע, בואו נשמע את הפיוט הזה שנייה.

0: שלום לפייטן אלחנן משמרתי.
1: מה נשמע?
0: תקשיב, אתה מפייט ומתפייט וכל פעם מביא כל מיני אורחים חשובים, והפעם הבאת את הפרשן הידוע לענייני איראן, אליהו יוסיאן.
1: הוא איתנו?
0: בטח שהוא איתנו, רבי יוסיאן, מה קורה?
1: שלום וברכה.
0: תשמע, לא ידעתי שאתה יודע לשיר, כאילו, כולנו יודעים לשיר, אבל איזה פיוטים דפקת לנו.
1: אז מגיע מזל.

0: יוסי, אתה יודע לעשות אבז?
1: לא.
2: מה זה אבז?
0: אבז זה כאילו משחק בקול כזה של הפרסים.
2: תעשה לנו רגע משמרתי אבז. זה נשמע כבד אבז.
0: כבד אבז.
2: אני יותר חשוב לי לשאול את אליהו יוסיאן, מה קורה עם האיראן? נראה לי יש תוך שבוע הזה או אחר, הולך קצת להיות מעניין, לא? מה אתה חושב?
1: אני לא יודע השבוע או יותר מאוחר, מה שכן המשטר האיראני לא ילך להגיד אמן לדרישות של טראמפ, ארצות הברית וישראל. לא יקרה דבר כזה.
2: השאלה היא, אז מה יקרה? כן, טראמפ, בוא נגיד טראמפ יותר חכם ממך וממני ביחד, מה הוא חושב?
1: אין חוכמות. איראנים לא ייתנו מענה לדרישות של טראמפ. עכשיו נשאלת השאלה, או שהולכים בכל הכוח מלחמה, או שנכנעים מול המשטר האיראני. ופה המשחק עובר לסין, וזאת הסיבה גם שמצד אחד טראמפ טס לסין, ומצד שני איראנים טסים לסין, כי המשטר האיראני הוא ג'וקר של סין, ופה צריך להיות גם לרצות את סין.
2: בקיצור, יש סיכוי שהוא חוזר מסין ביום שישי ואומר הכל בסדר, או יש סיכוי שהוא חוזר ובלגן?
1: נכון מאוד.
2: מה נראה לך יותר יהיה בלגן?
1: הסיפור הוא מה זה בלגן. 10 דרישות שארצות הברית סמן על שולחן של המשטר האיראני, זה דרישות שבחיים אי אפשר להשיג את כולם.
2: נכון, נכון.
1: גם טילים בליסטים, גם מיליציות, גם 450 קילוגרם אורניום מאושר ועוד ועוד דרישות. לכן הדבר הזה הוא בלתי פתיר. או שהאמריקאים בשיא התמימות שמו על השולחן 10 דרישות ובכלל לא היה להם מושג שאיראנים לא ילכו להסכים, או שבכוונה מכוונת שמו על זה כדי לתת את כל האשראי הפתוח להילחם נגדם עד הסוף.
2: וואו, מעניין מה יהיה. טוב, השם ילחם לנו, הרבי אליהו יוסיאן, תשמע, אין לו לעשות.
0: אליהו יוסיאן אדם מיוחד, תדע לך, מנחם.
2: בטח, מה, לא נעריך אותו.
0: הוא אור גדול בו.
2: אני רק מקווה שהאיראנים אחרי שהאמריקאים יכסחו אותם יבקו כמו אבז. נראה לי. איך זה הלך משמרתי אבז הזה? תעשה לי רגע אבז לייב, בחיית משמרתי.
0: מנחם דוקר.
2: זה ענק. אליחנן משמרתי הפייטן שאירח את הפרשן המוביל לענייני איראן בארץ, אליהו יוסיאן, תודה על הזמן של שניכם ובהצלחה ובשורות טובות צדיקים. מנדוס עולם. תודה רבה. אין לי מושג מה אמר. הוא בירך אותנו כנראה, אבל לא? טוב, מה שמת לנו עכשיו? יש את ברוז אהרוני, אתם מכירים אותו?

0: איפה אבז? למה הוא לא בוכה כמו אבז?
1: אה, בעיה. טוב, נמצא איתנו בנימין. בנימין, צהריים טובים.
2: צהריים טובים,
1: נשמע. ברוך השם, מנחם ביקש את הפיצה בבית שמש, נכון?
0: כן, בנימין.
1: בנימין הוא הבעלים של פיצה בבית שמש, ונמצא איתנו גם הבחור.
2: שלום.
0: בנימין, איזה פיצה יש לכבודו?
2: פיצה איטלקית,
0: מטבון. נכבד לי גם.
2: של 48
0: שעות, מגוון
2: של
0: טעמים. ממש בא לי. אז ואיפה אתה ממוקם?
2: כן, יש דירה בבית שמש, קומה שם רביעית.
0: ו?
2: אני אומר, כן, בבית שמש, קומה רביעית.
0: אתה חייב לפנק לי את הבחורים האלה, תעשה לי טובה, בנימין.
2: אין בעיה, תראה, גם יקבלו פנות מאיתנו. מאיפה הם? איזה ישיבה?
0: הם בדרך להיבחן. הם בדרך להיבחן עכשיו.
2: מעולה.
0: טוב, מחליף פרטים מאחורי השידור. תודה, בחורים, חבר'ה. כל הכבוד לך, בנימין.

0: אמן. אמן, אתם מתקבלים לישיבה 100% בגלל הפיצה הזאת. זה נותן אנרגיה, הפיצה של בנימין.
1: אתה חלק גדול פה.
0: אני חלק ובנימין חלק.
1: כן, ברוך השם, אתם זוכים, גם אנחנו ברוך השם.
0: יאללה. איך קוראים לפיצה בנימין רק?
2: בואנו, פיצה בואנו.
0: בואנו.
2: כן, תמציא,
0: בטבון. בואנו, מצוין. יאללה, בואנו בקניון, חבר'ה, קומה רביעית בבית שמש, תודה רבה לכם. תומכי תורה, חבר'ה. וואי, אי, אי, אי, אי, אין אבז בסיפור פה. אפשר רגיל כזה, לא מאבז. מיד 2,000 שקל למישהו מכם, חבר'ה, זה קורה עוד רגע.

0: לי בשידור על איזה מתכון מיוחד של אוסם שובר מדור לדור במשפחה האוסמית שלהם. משהו יפה, משהו טוב. אנחנו ניתן כאן 2,000 שקלים למנצח מכל צמד. זה אומר פעמיים 2,000 שקלים יחד עם המוצרים המדהימים של האפייה ובישול של אוסם, וזה קורה מתנת.
1: הברס מתנת, מבצע שבועות של אוסם. מלאו אסמנו.
0: כל מה שאתם צריכים כדי להשתתף איתנו במשחק המטורף הזה, לקנות מוצרים של אוסם ב-49.90. ועכשיו אין אדם בעולם שלא קונה את המוצרים של אוסם ב-49.90, נכון? אז קנו את המוצרי בישול ואפייה של אוסם ב-49.90, שימרו את החשבונית, שחו את העלינו יחד עם הטיפ שלכם למתכון המשפחתי המשובח של אוסם. ואנחנו עכשיו עם שני מאזינים, צהריים טובים לאייר ותהילה.
2: היי.
0: שלום, מה שלומך הרבנית? איך הולך?
2: מצוין, ברוך השם.
0: נו, שלומכם? מתכוננת לחג מתן תורתנו?
2: ברור, חג האהוב עלינו.
0: נכון, כולנו מתחברים לחג הזה איכשהו.
2: בהחלט, מתן תורה.
0: וגם אייר נמצאת איתנו. שלום אייר, צהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים.
0: אייר, אנחנו בואכה חודש סיוון. נולדת בסיוון או באייר?
3: לא, נולדתי באדר דווקא.
0: באדר?
3: נכון.
0: למה קום לך אייר?
3: קודם כל, אדר וייר, שניהם זה אני השם רופך, אז זה סתם ככה...
0: נכון.
3: חילוק יפה. אבל ככה הורים שלי.
0: ככה הורים? טוב, טוב שלא קראו לך אדר באמת. יער זה כזה. אני נולדתי בניסן, אבל כאילו לא הלכו על מנחם, זה בכלל סתם איזה שם אפשר. טוב.
2: אני נולדתי באדר ומאוד בכיתי אז הרבה שנים שלא קראו לי אדר באלף.
0: אז אדר בית גם טוב. עכשיו יש פה משהו גדול. יש לנו פה את הרגע שבו אחת מכם לוקחת ממני 2,000 שקל. ושתיכן קניתן ב-49.90 מוצרים של אוסם, נכון?
3: נכון, כן, ברור.
0: אז כל אחת, בבקשה, בתורה, מספרת לי על הרגע המיוחד שלה יחד עם הבישול והאפייה של אוסם. אני מתחיל דווקא עם אייר.
3: אז אני באופן אישי מאוד אוהבת את אוסם. כל המוצרים שלי בארון דווקא של אוסם, אז אני מתחברת מאוד למבצע הזה. אני אישית מכינה לזניה מאוד מאוד משובחת שעוברת אצלנו בכל המשפחה. לזניה מאוד מאוד טעימה. מה להביא מתכון?
0: בטח, לזניה של אדר.
3: אז ככה, לוקחים שתי קערות, בכל קערה בנפרד מכינים את התערובת, בקערה אחת 3-4 רסק עגבניות, 2-3 הנה שום, אורגן, מלח, פלפל, שמן זית, ככה, כל מערבבים שיהיה יפה וטעים. בקערה השנייה, 2.5 קוטג', 3-4 תבליות של בזיליקום, אפשר גם פטרוזיליה לטעמכם, ביצים, מלח, פלפל שחור. ואיך אומרים, במקביל, אני מכינה את היטריות, עדיף יטריות של אוסם, הרחבות. אם אין יטריות של אוסם, אפשר לקחת כל... פסטה כמובן או מה שהם מוכרים, ואני מבשלת את זה וכל פעם אני בונה שכבה אחרת. בין לבין אני גם שמה גבינת צהובה. זהו, חום בינוני, שכמה 50 דקות וזה יוצא פצצה, ואני מאוד ממליצה. וזה שוב, זה משהו שעובר אצלנו
0: מדור לדור, הלזניה של אייר.
3: כן.
0: מה קורה אצלך תהילה?
4: היי, אז בקצרה, בגדול, אנחנו חייבים הרי לשלוח עם הילדים שלנו כל יום בגיביתי כל מיני דברים לגן,
0: נכון,
4: לבית ספר.
0: נכון.
4: אז אני לא נעים לי לומר, אני פשוט רוקנתי מדפים. אני לא רוצה להגיד איזה שיחנות, אבל אני פשוט כל היום, אני כבר התחלתי לקנות במזומן, כי בעלי כל הזמן רואה את ההוצאות האלה, הוצאות האלה. אבל בסקיביתים, בכל הטעמים, הם עכשיו הביאו טעמים של קרמל, קפה, רגיל מופחת סוכר, שמבחינתי אני אף על זה, וגם רגיל, ויש להם פשוט טעמים מטורפים של הבסקיביתים, אז פשוט קניתי כמויות של בסקיביתים, חלק במחסן, חלק במטבח, ואפשר לעשות עם זה הכל. אפשר אם אתם פשוט לוקחים את הילדים ומביאים להם, הבת שלי ביקשה ממני כזה דבר, אומרת לי, אפשר לטחון את זה ולשים את זה עם חמאה, והיא פשוט נשנשה את זה בטירוף, כי זה ממש ממש ממש טעים. אז המתכון שאני שלחתי, זה מתכון ממש קל, שגם ילדים יכולים לעשות את זה, ומומלץ לכל קינוח, אפשר את זה גם בפרווה, אבל אני אתן את הגרסה החלבית כי זה שבועות. בעצם לוקחים איזה מהביסקוויטים של אוסם. אני אהבתי את הקרמל, אבל הקפה טעים מאוד, גם הילדים מרגישים כזה כאילו הם אוכלים קפה. פשוט תוכנים את זה, לוקחים כוסיות הגשה, תוכנים את הביסקוויט קרמל, שזה קצת מזכיר הרבה, מזכיר לוטוס, מפזרים בתחתית של הקרמל, כוסיות האלה של הכינוח, ואז אנחנו מקציפים שמנת מתוקה, אפשר לפרווה להקציף ריץ', משהו שהוא פרווה.

0: מוסיפים לזה פודינג וניל של אוסם כמובן, קצת חלב, ואפשר קצת לשחק עם זה עם קצת סוכר, אם רוצים פחות סוכר וכו'. פשוט מקציפים את זה ומוסיפים גבינה לבנה אחת, מקפלים את זה פנימה, ואז ככה אנחנו מרכיבים את הפסיות. תמיד מהפירורים, אפילו לא צריך לשים חמה, כי יש את הרטיבות של הגבינה שהיא ככה נספגת בביסקוויטים התכונים. ואז עוד פירורים, עוד פעם גבינה, עוד פירורים, וככה מקשטים עם חצי ביסקוויט של קרמל. לא צריך לפות, זה כמה דקות, זה במקרר, מגישים, זה מיליון דולר, זה נראה כינוח מהחלומות, כי הוא באמת, ילדים יכולים לעשות את זה.
1: נשמע מדהים. אז שני,
0: וגם טעים.
1: גם טעים. שני מתכונים מדור לדור, המתכון, איך נקרא לזה? הביסקוויטים של תהילה, או יש איזה שם מותג כזה?
0: כן, כוסיות קרמל, או כוסיות גבינה,
1: כוסיות גבינה.
0: אגב, אנחנו עושים את זה שנים, לא מבטרים על זה, וגם בשבתות, למנה האחרונה, לפרווה, וזה, אף אחד לא מאמין שזה פרווה, כאילו זה, אם עושים את זה עם ריץ', זה מטורף. אני בכוונה, אני אומרת שלשבועות אנחנו עושים חלבי, אבל גם למנה האחרונה, פרווה זה מתכון ממש, בלי הגבינה, רק מקציפים את הריץ', תמיד זה מושלם.
1: האם הכוסיות, או שמה אולי הלזניה? מי לוקח, בוא נדבר עם המפיק, עם הטכנאי, עם צוות גיבוש מיוחד של זמן אוויר, ואני רוצה לעבור עכשיו בשבילכם, אלעזר, למי אתה נותן? אייר בכל אחד. פסח, למי אתה נותן? אייר, שני קולות לאייר, דווקא לזניה פה בתחיל לתפוס פיקוד. שימי ברוורמן, למי אתה נותן? תהילה, 2-1, האם יהיה פה דרמה, האם אנחנו ניכנס פה למתח גדול? ואנחנו ב-2-1 לאייר, ואנחנו ניתן את השובר הגדול, 2,000 שקל, לאייר.
2: וואי, תודה רבה.
1: אייר, את זוכה בשובר גדול, בשובר מיוחד. תודה רבה על המתכון המיוחד שלך, וזה קורה מתנת מי.
3: הברס מתנת, מבצע שבועות של אוסם, מלאו אסמנו.
4: עכשיו יוצאים.

0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
2: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה ככלל פעילות העמותה.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
7: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
8: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
9: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
10: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
11: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. מוטי גולדמן, מה העניינים?
1: ברוך השם ומנחם, מה קורה?
0: ברוך השם, תקשיב, אתה זמר וקיבלת הנחיה דף הוראות מטורף לגמרי. תקשיב אותו.
1: כן, אני אגיד לך. נו, תגיד,
0: קודם
1: כל אתה,
0: תנחה, אוקיי, אז אני אקריא שנייה. הוראות הפעלה שהוא קיבל לקראת חתונה. כשהחתן נכנס לרחבה של החופה, ניגון כוח סף, ניגון עם תואיר וקצר, אוי בשפר, רחמים, מוטי גונדו נתת פה בראש לפחות פעמיים. אחרי זה ארבע, מיד אחר כך ניגון של קורימון של ויז'ניץ מהבית השני, בבית השלישי לעשות עם המילים הוא יבור רכס החוסן. חמש, אוי ואימאמי. שש, ניגון של הצמח צדק, לא מההתחלה. שמוטי ישיר את זה, אני סומך עליך, אברהם, שתעשה את זה כמו שצריך, תדמיין שאתה מול 50 אלף איש בעד לוק אשר במיילך. שבע.
1: זה היה אברהם מבלתי, זה היה אברהם מבלתי.
0: בלתי, הנגן, כן. לבסוף יראו אליו, עודיך, מוטי רוזפלד נגן הכל עם כינורות בס, בדיוק כמו מייר אדלר, בסוגריים, לא פסנתר, סורי. מוטי גולדמן יצרוח בטוני מחרישי אוזניים מכל של בכי, אוך, וואי, וואי, וואי, אוך, מעכשיו אני כבר בוכה. אברהם, אתה מושלם? כן, כל הזמן אתה תריב עם מוטי, אין בעיה. אתם לא מתייחסים לאף אחד שאומר לכם לעצור או לסיים, גם אם יש לו זקן לבן. היחיד שאומר לכם לשנות מה שכתוב זה רק אני או אחי. ברן ברכה לברכה עד שמגיע מברך לעשות פזמונים של השירים, כגון שערי שמיים ואוסקל רויס. שכוח וזה וזה וזה. עכשיו תקשיב, זה הוראות שקיבלתם לחתונה. הבחור כתב פה דף, מינימום אנחנו בקיסריה עם 5,000 מיליון איש.
1: יפה, יפה. אבל מה שהיופי פה, שזה בחור תימני. הוא הביא את כל השירים הכי חסידים. זה בחור תימני, אחד לטאנל, ואתה רואה חתונה של... היה שם מפוצץ תימנים, אתה רואה, הם יוצאים, מהחתונה הם יוצאים, עם הניגון של ה... בחתונה הם יוצאים עם הניגון של התימנים, איזה הליכוד שלהם, ואז בחור פעם מגיע, והוא אומר לי, אני רוצה... אני רוצה שזה יהיה הכי, הכי, הכי, הכי חסידי. הוא אחד שאוהד את רמאל ודמאל, הוא אוהב את כל הסגנון. לפני שעוד היה רמאל, אני זוכר אותו שמאוד מאוד אוהב חסידי, על רדתי טייפ אני אפילו לא זוכר. היום אני מגיע למקווה, ואחד אומר לי, מוטי, תקשיב את זה, החתן רוצה לפני 50 אלף איש, שתרגיש ככה, ואני לא יודע מה הוא רוצה ממני. ואני אומר, ואז אני אומר לו, אחי, כל היום הוא מדבר איתי על, הוא מדבר איתי על, על מה שטראמפ אומר, ואני אומר לו, מה אתה רוצה? ואני אומר, מה אתה עושה את עצמך, כאילו? ואני אומר לו, אחי, אני יודע מה אתה רוצה ממני. אחר כך אני נכנס לבסמדרש, כל אחד אומר לי, ואני אמרתי, אני אפילו לא קראתי את הפסק, קראתי את כמה שירים שלו אמרו לי, אבל לא קראתי את כל האותיות הקטנות. ואני נכנס לכל, יש כל יום של המוזיקה, וכל אחד אומר לי את הפסק, ואז אמרתי, אחי, יש פה איזה משהו סקופ. שאני לא קראתי, אבל כנראה, עכשיו קראתי לי את הפתק בזאת מה שקורה, אז אבל אחד, הוא עשה עוד הפתעה, הוא מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד אוהב חסידי, הוא אוהב את המים סאמלר, הוא אוהב מאוד את הלם סאמלר, אז מוטי רוזפלד היה חבר שלו מאוד מאוד טוב, הוא קנה מארגן של חתולות וזה, אז הוא הביא לו ב-11, הביא לו בהפתעה את הלם סאמלר.
0: תחפש כזה, אני רק כזה את חכה, אני רוצה להשמיע למאזינים מה היה קורה, בעצם מה ההוראות שהוא נותן. שימי, יש לך את מאיר אדלר רגע?
2: אחד הגיירון של ישראל ידעת

0: זה מה הלך? זה ככה הוא רצה שזה יהיה בדיוק.
1: זה מה שהוא רצה שיהיה, ושרמיימך ידע שרוב הכסילים שלו הם תימנים.
0: והנה מה הלך, נתן לך את האווירה.

0: והנה בלתי יחד. זו האווירה שהוא רוצה בעצם.
1: זה מה שרוצים, היום הספרדים, הם רוצים, הרוששים שלהם, של יויצף, אין זה ילבט לרוגל אתמול, אתה לא מבין מה זה, צרחות איומות, ואתה רואה את כל התימנים ואת כל הספרדים, כולם, זה היה נשמע, זה היה נראה שם אתמול, רמיילך בלאור. אתה לא מבין, אתה לא מבין את זה.
0: עם ישראל כולו עם היבט האל.
1: כן, כן.
0: בעזרת השם שהכל יתבטא, כל הגזרות. תודה רבה רבה, מוטי גולדמן, עם ההוראות הגדולות שקיבלת על החתונה.
1: תן עליך, מנחם, תמשיך להצליח. אני חייב להגיד לך משהו.
0: נו?
1: שהייתי במוטי שבת, נסעתי ושמעתי את היניב במשיח. תקשיב, ריגשת אותי. בהתחלה בכיתי, בסוף צחקתי. זה היה שידור.
0: כן, היה רדיו טוב.
1: תודה,
0: תודה רבה. תודה רבה, תודה. טוב, חברים, עכשיו פותח את קווי הטלפון לקריוקי, מחר ניתן לאחד מכם חדר קריוקי בירושלים. שעה שנייה אני איתנו כאן, 03-593-93-93. תחרות הקריוקי, 03-593-93-93, מיד חדשות התעשייה.
2: חבר'ה, עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: מתח.

0: פלסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בבטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
1: השירות אינו משפטי.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
5: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
6: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים וטענו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
7: אני אקח את הרנו קליו.
8: לי תארוז את הקפצ'ר.
9: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
10: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
11: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
12: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
13: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.

0: חוקי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: של התעשייה, הצהריים טובים ורביעי שלום לכם. הזמר אופיר סלמון חוזר לאחר תקופה של שתיקה עם סינגל חדש שכתב והלחין עבורה יוצר עדן חלף, מה נהיה ממני, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הצמד משה בן אברהם ואופק יקותיאל.

הזמר ויוצר החבדי מאלת, חביב חיים בן אריה, בוולדת פסנתר חדשה, מלווה בקליפ אל מול הים, המילים והלחן של בן אריה, כשההפקה המוזיקלית של יובל.

0: יזמה מוטי איידלסון סיים חתונה ובדרכו הביתה מגלה שסוללת הרכבו החשמלי עומדת על 1% בלבד. מזל שזה לא היה בדרך לאירוע.
1: אז כזה דבר טרם קרה לי. שימו לב, 1% בשני קילומטרים ואני מוצא את עצמי רחוק מהבית. הופ הופ. לא, אין לי זמן להתמנה.
0: אברהם פריד ועמרם אדר בצילומי קליפ חדש שיצא בקרוב.

כמה חשוב לשמור על השיניים? התבלבלתם? גם אנחנו. ממש כמו צמידים שנעלמים או חפצים שנשכחים בחתונות, פיני עין אורן אמש בחתונה מכריז על שיניים תותבות שכנראה ועבדו לאחד מהמשתתפים, מצוות השבת אבדה, בעידור רב.

0: קבוצת כל חי ותודה לינקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, בשורות טובות. ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: אביב עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
1: זמן אביב, שעה שנייה. תודה רבה לפסח על החדשות. קובי ושימי כאן איתי באולפן. ישראל, מה העניינים?
2: שלום מנחם, צהריים טובים.
1: מה אתה הולך לשדר לנו ולשיר לנו עכשיו?
2: אני רוצה לשיר את השיר ויזרי, אבל קודם כל אני חייב לומר לך תודה רבה על הכרטיסים שהבאת לי להופעה של יעקב שווקי.
1: נהנית?
2: ממש תודה רבה, אני זכיתי, וכמובן עשית שם הנחיה לפנטרון.
1: תודה, נהנית? היה כיף?
2: היה מעולה ממש, כן, היה זמר פותח, וזייבין, וכל
1: ה... היה טוב.
2: היה מעולה, ברוך השם.
1: אנחנו מוכנים.
2: אוקיי.
1: ויוצאים לדרך עם הקריוקי שאתה ביקשת לשיר. עכשיו.

0: בבית איתו. מצוין. שרת יפה מאוד, איפה אתה בארץ? יש לך הרבה שמחה, אבל גם קצת אתה קצת עצוב לפעמים, למה? אתה נשמע לי ככה בזה, מה, איפה אתה? או שאתה עייף?
1: מודיעין
0: עלית. מצוין, יופי. איך הולך? איך בישיבה?
1: אני בכיתה
0: ח'. כיתה ח', שנה הבאה, איפה?
1: ישיבה חדשה. של
0: הרב טורק. הרב טורק? זה כמו אותיות שלי. מדבר איתו על זה או שלא צריך? די, די, די, חבר'ה, זה גדול. טוב, קודם כל תודה רבה. מחר, כאמור, ניתן פה גם חליפת לבוגה בהמשך, וגם כמובן, כמובן, כמובן, את מרכז הקריוקי. עוד אחד רוצה? טוב, נו, חיים. ארוך לי מדי היום. חיים. טוב, אין חיים, הפרסום... אתה פה איתנו, מה קורה, חיים? איזה שיר אתה רוצה לשיר?
2: הפיריון של
0: מוטי שוורץ. ואני מרגיש בקולך שיש בך משהו מעניין בשירה.

0: אחד טויחו, אתה יכול להמשיך לשיר. מחר אחד מאיתנו לוקח חבילת קריוקי, שעות של קריוקי במרכז הקריוקי בירושלים מהדרין שערי העיר. זהו, איפה אתה? מאיפה אתה בארץ?
1: טלסטון.
0: יופי, שרת מאוד יפה, קצת בקצב, כאילו לא קצת, הרבה בקצב בעייתי, אבל זה לא משנה. ואני רוצה לאחל לך קודם כל בריאות איתנה, וזהו, להגיד לך שאתה איש טוב.

0: הלו, מנחם, מה קורה? די עם הדיבורים. בוא נעשה קצת פרסומות ואחרי זה נחזור. יאללה, פרסומות.
1: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
2: זה בר כל טוב. חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: זה בר כל טוב. לכל התורמים והמסייעים תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
6: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. מנחם.

0: חברים, יחד עם אוסם, אני הולך לחלק לאחד מכם מיד 2,000 שקלים. זה קרה גם בשעה הראשונה שלנו, וזה יקרה גם כאן. כן, כן, הרגע הגדול שלנו קורה שוב. זה הכל לקראת חג השבועות. שבועס, שבועס טיים. אז קוראים לזה מלא אסמנו. אוסם כאמור עורכת לכם את שולחן החג. מה שאתם צריכים לעשות כדי להשתתף ולקבל 2,000 שקלים ממני זה לקנות ממוצרי אוסם לבישול ואפייה ב-49.90. כל אחד עושה את זה. לשמור את החשבונית ולשתף אותנו במתכון מיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. כל יום נעלה כאן שני צמדים שיעלו לשידור, יספרו על המתכון המיוחד שלהם במשפחה לכבוד חג השבועות, ואחד מהם לוקח מאיתנו שובר של 2,000 שקלים.
1: הברס מתנת מבצע שבועות של אוסם, מלאו אסמנו.
0: אה, זה בוכת 2,000 שקל, אה? איזו תוכנית מחלקת כל כך הרבה כסף? אנחנו מוכנים אל שני מאזינים של היום. יונתן, מה קורה? צהריים מעולים ידידי.
2: צהריים מעולים, מה שלומך?
0: ברוך השם, איך הולך?
2: הכל טוב.
0: ברוך השם, ברוך השם. נו, אתה בסדר?
2: אני מעולה, כן. כיף לדבר איתך.
0: כיף לדבר איתך גם. אני חייב לומר לך שאתה עושה לי גם מצב רוח טוב למען האמת.
2: גם אתה עושה כל צהריים אתה עושה מצב רוח מעולה.
0: נסיך אתה. טוב, ספר לי, בבקשה, אם לא אכפת לך כמובן, איזה תקציר כזה, מתכון, משהו מיוחד שעובר אצלכם מדור לדור לכבוד חג השבועות, שקשור לאוסם.
2: כמובן, המתכון הוא לוקחים בעצם, הילדים תמיד לא אוהבים את הציפוי של השניצל הרגיל, אז מכינים, לוקחים בדרך כלל ביסלי, מפוררים אותו לחתיכות ממש ממש קטנות, גורסים אותו עם הפטיש של השניצלים, ועושים פירורי ביסלי, שאפשר או עם פלאפל, או עם ביסלי בשר, או ביסלי פלאפל, אפשר גם לפעמים אנחנו מוסיפים לזה פתיצים, גם גורסים, גם מוסיפים לזה, וזה מבשלים גם או קציצות או שניצלים, סוף הדרך יוצא.
0: מדהים, תקשיב, נשמע טעים, ולמה ילדים לא אוהבים את השניצל הרגיל? אתה אומר, הם רוצים להשתדרג לאוסם, זה הסיפור בעצם.
2: כי ממתקים לא רוצים לתת להם, אז ככה הם עושים קומבינה כנראה, אתה מבין?
0: טוב, ואנחנו מוכנים לעבור למאזין השני. מאזינה, תמי?
3: כן, כן.
0: הכל בסדר, הרבנית תמי?
3: זה רבנית.
0: טוב, מה הסיפור המתכון הזה שאצלכם עובר מדור לדור במשך מאות בשנים?
3: רק עם מאות בשנים, אבל אנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים לאכול פסטה בשמנת. זה בעצם פינוק לבחורים שחוזרים מהישיבה, לבעל שצריך ארוחת ערב. אנחנו ככה בעשר דקות מרימים ארוחה של שף.
0: מה? איך? מה? עוד פעם, אני רוצה לשמוע מההתחלה עד הסוף, איך אותי רגע, חבר'ה, לכתוב בבית כולם. כן, בבקשה.
3: אוקיי, אז אני מכינה מפסטה פפרדלה של אוסם, של פרפקטו, שזה בעצם משדרג את האירוע, ועם פטריות, שאני מקפיצה אותם עם חמה, מבשלת את הפסטה, ובעצם מבשלת שמנת מתוקה, מרתיחה אותה עם אבקת מרק פטריות, שתי כפות עם קצת חלב, מרתיחה עד להקרמה, ואחר כך מוסיפה את הפפרדלה.
0: כן.
3: הטאצ' הסופי זה בעצם פרמז'אן וקצת גוז מוסקט ו...
0: אוי, פרמז'אן זה הדבר הכי טעים שיש בעולם.
3: כן, אז אנחנו ממש אוהבים את הארוחה הזאת, היא משדרגת לנו את הארוחת ערב לפעמים, ואת הפינוקים לילדים שחוזרים מהישיבה, ממש תענוג.
0: רגע, תכתוב שנימי, אוקיי, תוסיף, יופי. רשמנו, מצוין, לא, אנחנו רוצים לדעת בדיוק עם ה... אתה נתקעת עם הפרמז'אן ברוורמן, אני רואה שם, חבר'ה סגל.
3: זה בסוף, הטאצ' הסופי, כן.
0: בדיוק, זה רק בפיניש, נו, אתם לא יכולים להתחיל עם זה.
3: לא, לא, זה רק אם אנחנו מתחילים פה, יש פה גם את הפסטה המיוחדת של אוסם כמובן, וגם אבקת מרק פטריות של אוסם.
0: זה הכל כאילו חייב להיות מתוך הסיפור של אוסם.
3: ברור.
0: מצוין, מצוין.
3: אנחנו מחזיקים רק אוסם.
0: מעולה, מאיפה את בארץ רק?
3: פתח תקווה.
0: רק שנייה, תודה, תשארו רגע על הקו. בוא נעבור לעמדת השיפוט שלנו באולפן. יש לנו שם את הצוות, יש לנו שם כמה שישה, שבעה חבר'ה באולפן בתוכנית שלנו. תנו לי בבקשה את הסיכום שלכם באוזן לאחר הפרשנות. העיר ראשון עם השניצל היה מעולה, אבל השנייה נתנה המון מוצרים של אוסם בתוך המתכון הזה. שימי אומר פה שזה ברמה שהיינו באמת עכשיו שמחים לבוא להתארח בפתח תקווה ולאכול את הארוחה הזאת, באמת ברמה הזאת. כאילו אני בירושלים, אני לא יכול לבוא, זה רחוק לי. אבל אם היית שולחת משלוח לפה, לא היינו נקדים, את מבינה את הסיפור?
3: לא.
0: כן. את זוכה ב-2,000 שקל.
3: וואו! האמת שזה פינוק אמיתי. פינוק אמיתי. רציתי ללכת לקנות מפה, וזה פשוט סוגר לי פינה, אם אני אקנה כל מיני פינוקים בשבילי. וואו.
0: מגיע לכם, 2,000 שקל. 2,000 שקל. בגלל המתכון הזה שאמרת לנו, ובאמת תודה רבה וכל הכבוד לך.
3: יאללה, תודה מנחם.
0: וזה קורה מתנת מי, בוא נשמע.
1: הפרס מתנת, מבצע שבועות של אוסם, מלאו אסמנו.
0: מלאו אסמנו, מאזינים יקרים, אתם יכולים לשלוח למייל שלנו, אל הבוט שלנו, אל התיבה הקולית. העיקר שוב, מאוד פשוט, לקנות מוצרי אוסם לבישול ואפייה, את זה כולנו עושים ב-49.90, לשמור את החשבונית ולשתף אותנו עם מתכון טוב. 2,000 שקלים, חבר'ה, כל שעה, כל יום. זאת אומרת, 4,000 שקלים ביום לתוכנית זמן אוויר. זה שווה. הגיע הזמן לזה שיר, אדוני צריך לנוח טיפה.

0: רן ענבל, הזוכה של הקול החדש שלנו עם השיר המצוין הזה. איזה קול גדול יש לזמר הזה, כוכב טוב, ויצא מהתוכנית שלנו הקול החדש במוצאש חי. נשיא ארצות הברית נחת בסין, הוא חוזר ביום שישי, וכל הסימנים מראים שאולי אנחנו לקראת עוד מלחמה ביום שיש בשבת הקרובה. במקביל, וזה אמיתי, טראמפ מבקש מכל העולם לשמור שבת. מישהו מבין משפחתו הרים את זה קדימה, ועוד מעט אנחנו נותן כתובת של אתר למי שרוצה להתחזק בשבת הזאת. אפשר להירשם, זה לא עולה כלום, והגרלה על כרטיסי טיסה לארצות הברית. אני תכף אתן את הכתובת של האתר. אבל הישר מסין מצטרף אלינו נשיא העולם, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. Mr. President, good afternoon, sir.
1: It's a great honor for me on your show once again. You're great, and we love doing it, so it's a great honor. God bless you.
0: Yeah, thank you. Are you in China now?
1: We're on the way. We're on the plane to China. We're going to meet some good people and maybe some not such great people, but we're going to try to...
0: We're going to try to
1: do some great things for America and for the world, you know. We're taking care of the world, you know that,
0: right? You're taking care of Mr. Trump. I appreciate it. Sir, what's the story with the Shabbat? You ask the whole world, you request to keep one Shabbat. Just please give me some quick update about that.
1: So, yes, it's true. We asked all Jews all over the world to keep Shabbat this week, and especially the Jews in America. I'll tell you why. Because this year is 250 years of America, you know that. It's a great milestone, and as a commitment to America, and it should be an honor for everybody to keep Shabbat. Really, it should always be an honor, but it should be, you know what they say.
0: טראמפ אומר במטוס לסין שהוא מבקש מכולם לשמור את השבת הזאת, כי אבל לפני 250 שנה אמריקה קמה, לא הבנתי מה הקשר. והוא אומר שהוא ייפגש בסין עם אנשים טובים וגם עם אנשים פחות טובים. Mr. Trump, are you talking also about the Zmirot Shabbat? Zmiris?
1: Of course, it's true.
0: What's Zmiris Shabbat? What Shabbat Zmiris
1: so are you saying? You know, I just got a book. I got a beautiful book. You know, they call him a big star. Shweki, you know, he came up with a book.
0: Shweki?
1: I got it.
0: Ah! Chevre,
1: yes,
0: ענק.
1: Yes, I saw the book. They're sending one to me, and I love that album. It's a beautiful album.
0: זה לא נורמלי מה שקורה פה. חבר'ה, זו דרמה אמיתית. שווקי היה פה השבוע, והוא סיפר לנו כאן בשידור חי, זה אמיתי, שיש מישהו בבית הלבן ששומע את המוזיקה שלו, את השירי שבת שלו. עכשיו מאשר לי את זה פה, נשיא ארצות הברית טראמפ, שהם באמת שומעים אותו. יש לנו שימי את האינסטנט הזה של זה, לא? וואלה, פה לשידור?
1: It's beautiful. We love listening to it every Friday, you know. My Jewish grandkids, they come and they say, you gotta play that album, you know that.
0: אני באלה מוחלט מה שקורה פה. רבותיי, יש פה דרמה אדירה. יש פה דרמה אדירה.
1: You know, America served as a safe haven for Jews for 250 years, and I think it should be a... You know what the Jews say, it should be a zechus, right? It should be a zechus for America.
0: We don't get zechus.
1: It should be a zechus for America for another 250 years. Every Jew, even if they don't keep every week, keep it this week. You know, there's a famous song, Just One Shabbos, right?
0: Right.
1: Just One Shabbos.
0: הוא אומר שהוא מאוד אוהב את שווקי, והוא מתחיל עם השטויות. עכשיו, איזה שיר שבת אתה יכול להשאיר לי? זמירות שבת שאתה יכול להשאיר לי?
1: I don't know if it's a great voice. I'm not going to sing it for you.
0: No, I want to hear one. Well, let me hear one song.
1: No,
0: please,
1: you can't do that.
0: Please, one small one.
1: I can't do that, but there's a lot of beautiful songs.
0: So,
1: really,
0: that's
1: a beautiful one, sure.
0: You know,
1: sure, that's a beautiful one.
0: אתה יכול לשיר לי את שלום עליכם, please, Trump.
1: No, I can't do it. I can't do it.
0: הוא לא מוכן.
1: I don't have such a good voice, you know.
0: Shalom.
1: Malachi tells me I can't sing. I'm not listening.
0: לא מוכן לשיר. Yo, wow. טוב, תברך את עם ישראל. Give us a big blessing.
1: So everybody that keeps the Shabbat, and the Shabbat will protect you, and
0: שהשבת תשמור עלינו.
1: And America רבותיי. Should live for many, many more years, and it should be a good thing for everybody. The world should be at peace. That's true. The world should be at peace, and even peace with Israel, and it's coming soon. and Iran is going to be defeated. We may be going back in. You'll find out very shortly.
0: Yeah, הוא אומר, אולי נכנסים למלחמה, אנחנו נדע עוד מעט, הוא רומז לנו. והכתובת, רבותיי, הגרלה על כרטיסי טיסה לארצות הברית, רק אם אתם מתחזקים בשבת הזאת, מתחזקים, או אם לא עלינו מישהו מהמשפחה שלכם לא שומר, אז אם הוא שומר, להתחזק. ILoveShabbat.com פשוט לרשם שם, זה בחינם ILoveShabbat, ILoveShabbat.com ILoveShabbat, אני אוהב את שבת.com כאמור,
1: and I love the Shabbat also, and I hope everybody keeps the Shabbat. It's going to be a great thing for everybody.
0: Mr. Trump, President, תודה רבה.
1: God bless you. Stay safe out there.
0: Bye, bye. God bless you. Bye.

0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
2: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: האם בלוק הימין יתפרק והבחירות יוקדמו? ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? טלטלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי.
0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
11: יוסי ורובל איתנו, בחור שמוציא שיר, והכל נעשה על ידי ה-AI, כולל הכל, לחוץ מהשירה שלך, נכון יוסי?
12: איזה חמוד אתה, כן, תודה רבה, מנחם, תודה רבה על הבמה.
11: בכיף גדול.
12: איזה התרגשות.
11: כן, התרגשות רצינית. ובוא נשמע רגע קטע קטן, ואז נדבר על זה שנייה.

0: מי ששר זה אתה או ה-AI?
1: אז זהו, זה שאני שר, אבל ה-AI קצת הבאת את הקול שלי, לצערי.
0: ואתה אומר, ואנשים שאומרים ביקורת, מה, כל הכבוד, מה זה הדבר הזה, זה לא מלחין אמיתי, זה לא... אתה אומר, חבר'ה, מותר, זה הכל בסדר.
1: לא, הלחן הוא מקורי, הלחן הוא הלחן שלי. אני אסביר לך קצת על השיר, בעצם אנחנו יצאנו לנחליאל שבוע שעבר, היה לנו שבת התאחדות, ולכבוד השבת התאחדות אמרתי, נזכרתי מהגמרא, מה היא דכסיב ומתון הנחליאל, אמרתי, סליחה שאני מתרגש,
0: אמרתי,
1: בוא נלחין שיר לכבוד השבת, זה היה בדרך לשיעור, הייתי באוטו, אני מלחין שירים, אמרתי, שיהיה יפה כזה, והלחנתי את השיר, כמובן גם לא היה לי תקציב לעשות את זה בצורה מקצועית.
0: אז אמרת בוא נעשה את זה דרך ה-AI.
1: כן, דרך ה-AI, כן.
0: כאילו אתה מבין אבל מי שאומר שזה עדיין לא נשמע כמו רגיל או שאתה...
1: אז זהו, זה שאומרים שזה נשמע יותר מדי טוב.
0: אז אין בזה דבר רע שזה נשמע יותר מדי טוב.
1: כן, יש כאלה שאומרים. אבל כן, מקווה שבשיר הבא, איך אומרים, זה יהיה יותר מקורי. ישמעו יותר את הקול שלי.
0: תודה צדיק, תודה שעלית על השידור חבר'ה, זה המהפך החדש של המוזיקה שלנו, ממש מדהים. מוישי ולדר שהוא בכלל המציא פה את ה-AI בתוכנית שלנו עם המלחינים שחוזרת בגדול לאחר שבועות. מה קורה, צהריים טובים?
2: מה שלומך מנחם?
0: תשמע, סיפור מעניין, הבחור הזה בכה פה, ואני לא הייתי אומר בכה, אבל סיפר שאנשים אומרים מה הדבר הזה, זה AI, זה לא אמיתי וזה לא אומנותי ולא קשקושי. מה אתה חושב על זה?
2: אז אני... מה אני חושב על זה? זה מהפכה שמתחוללת בעולם, שאני נזכר עכשיו ב... סתם, את שמעת עכשיו על הטרור הרחפנים?
0: כן.
2: סליחה שאני לוקח אותך לשם. אבל אני כתבתי לחבורת תרי"ג ספר לפני, נראה לי... אזור 2019-2018, על ששם כאילו הבאתי איזה ציור דמיוני מוזר של ענן שלם של רחפנים שמכסה את השמיים של ישראל, ואז היה נשמע מוזר נורא. היום זה לא מוזר. ולמה אני אומר את זה?
0: למה?
2: בגלל שכשהיום אני מדבר עם אנשים על זה שה-AI מחליף אנשים, ויחליף אותם לאט לאט בשנים הקרובות, לפעמים אנשים מסתכלים עליי באמת כמו משוגע. אומרים, תשמע, שום דבר לא יכול להחליף את האנושיות, שום דבר לא יכול להחליף זמרים, בוודאי ביצירה זה נשמע מופרך לגמרי, כי יצירה זה משהו שמגיע מהנשמה. אז, ולצערי, באמת בכאב אני רואה שזה קורה. אני רואה את זה.
0: ושים לב... מה? שים לב למאזין שלנו, באמת, מישהו שעשה משהו מאוד מאוד מאוד מעניין, הוא כבר שבוע כמה פעמים עשה לנו את זה, הוא באמת גאון, וקוראים, אולי אני אשמיע לך קוטן, תראה, הוא לקח את שווקי, ושים לב למה הוא עשה לנו במיוחד עבור התוכנית שלנו, רק נגיד ש... שקוראים לו... אריאל אייזנשטט. אריאל אייזנשטט, בחור בן 18 וחצי, שהוא גאון מחשבים, ותראה מה הוא עשה לנו, תקשיב.

0: בית לי קטן, בו כיסא וגם שולחן, משקפיים עגולים לי בקצה החותם.
1: עשר אצבעות לי יש, הוא לקח את שואקי.
2: זה ענק, ענק, מנחם פשוט גאון.
1: זה השיר, זה הכל אמיתי של שואקי.
2: זה מצוין, זה ממש מצוין. אבל אני
1: אגיד לך, אפשר לסגור את העולם, ולדר, נגמר.
2: לא לסגור את העולם, אני באמת, אני גם לא מהסוג הזה שמספיד, ואתה יודע, גם מה שהוצאתי השיר הזה, הסינגל הזה שעכשיו הוצאתי, של אייזק בן, שבעצם בא להגיד את הדבר הזה, אני גם לא לוקח אותו ברצינות, אבל אני כן חושב שאנשים צריכים להתכונן לשינויים מאוד מאוד גדולים שקורים בעולם. זה מה שאתה משמיע עכשיו, זה גימיק שהוא אפילו הולך קצת לכיוון המפחיד יותר של הונאות, אוקיי? כאילו, כי באמת אנשים לא מזהים את ההבדל. אבל אני שואל כאילו, אוקיי, אז מה, בעצם האם זמר יוכל להיות מלאכותי לגמרי?
1: אי אפשר לדעת, אני, לא יודע.
2: אני חושב שאנחנו עדיין לא שם, אז עכשיו הוצאתי שיר שנקרא להרגיש שאני חי, אוקיי? שהוא בא בהפוך על הפוך, כי זו יצירה שאני כתבתי את המילים שלה, אגב, לפני כבר קרוב לשלוש שנים, שהתחיל העסק הזה.
1: דמת את העסק.
2: התחיל העסק הזה, אז כתבתי את המילים האלה, ואחרי איזה שנה וחצי הכנסתי את זה לתוכנה,
1: אז בוא נשמע את זה, בוא נשמע את זה. ואנחנו מתרגשים לקראת רבעי הגמר, חצי הגמר והגמר של המלחיני בקרוב. תודה מוישי ולדר, צהריים טובים.

0: אייזיק בנד, כאמור, פרויקט שיצר מוישי ולדר, הכל ב-AI, שימו לו למילים.
1: בינה מלאכותית, מסדרת לי תרבית, אותי זה קצת מפחיד, מה נשאר לי להגיד כשיש פה מכונה שמחליפה אותי, יחף תסלק אותי.
0: מחר נהיה עם הלבוגה, כמובן עם החליפות, תודה לקובי סגל, לשימי ברוורמן, אני מנחם טוקר, נהיה כאן מחר בשתיים. הקצב נ

0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. שהשלוחה מספר 4, משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
3: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
5: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
9: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
10: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
11: איתנו לא רוצה נחת מהילדים. בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
12: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
13: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
15: להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בכל חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
16: מיד אחרי החדשות.

0: עמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת בשעה האחרונה בבייג'ין. ביקורו בסין יימשך יומיים. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי הנשיא טראמפ צפוי לקחת חלק בטקס קבלת פנים קצר בנמל התעופה, ולאחר מכן ייפגש עם הנשיא הסיני. הקואליציה צפויה להגיש חוק לפיזור הכנסת שיגיע בקריאה ראשונה כבר ביום רביעי הבא. המטרה היא לשלוט בהליך החקיקה והפיזור. במקרה כזה סביר להניח שהמפלגות החרדיות יתמכו בחוק והחוק מטעם האופוזיציה לא יעבור. לפי שעה טרם מוחלט איזה תאריך פיזור מירשם בחוק, והדבר ככל הנראה ייקבע בין המפלגות החרדיות. עוד ממשבר חוק הגיוס, סיעת דגל התורה התכנסה בלשכתו של יושב ראש הסיעה חבר הכנסת גפני. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הישיבה נערכת פעם שנייה ללא חברי הכנסת של אגודת ישראל. גורמים בדגל התורה התייחסו להתעלמות סיעת ש"ס ממשבר החוק, ועל כך שעדיין לא הבהירה כיצד תנהג, ואומרים כי המהלך מתואם עם ש"ס באופן מוחלט עד הפרט האחרון. נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הנשיא אמר כי לגבי הניסיונות להידבר על הסדר טיעון, צד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, ואני מצפה שגם הצד השני יבוא. הנשיא אמר עוד, חשוב לי לומר, אני דורש מגעים, כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו, שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה שככל ניתן להשיג זה רק להגיע להבנות ולהסדרים. ניסיונות השמאל למנוע את מינויו של אלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד. בג"ץ דחה את בקשתו של ראש הממשלה נתניהו, ולפיה גורם אובייקטיבי ולא היועמ"שית יגיש ויגבה את הציר אחת ההפעלה לשעבר באשר לפרשת גופמן. בהחלטה צויין כי הגשת התציר מטעם תת-אלוף ג' נועדה להביא בפני בית המשפט את גרסתו העובדתית לאירועים ותולו. כתבנו מציין כי היועמ"שית ברב מיארה הביעה את דעתה נגד המינוי לצד גורמי שמאל נוספים. ילד בדואי בן 10 במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית בסייד שבנגב. חובשים של איחוד הצלה הניקו לו טיפול רפואי ראשוני, והוא פונה לאחר מכן לסורוקה בבאר שבע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום יעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שישי ירידה ניכרת בטמפרטורות, בשבת הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות, וביום ראשון שוב התחממות.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

חיזוק. איי, טוב, עד שהחיזוק יגיע אליי ביונת דואר, אנחנו נספר לכם שאנחנו בבא בארבע, אתם על רדיו כל חי 93 FM ו-92.8 FM 102.5 FM, כל חי מיוזיק, משודרים בכל התחנות, בכל התדרים. הנה החיזוק הגיע אליי, זה לא יאומן, על הפסוק ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. הביאו חכמינו זיכרונם לברכה במדרש רבה את הנכתב בספר איוב, קץ שם לחושך. הקדוש ברוך הוא הקציב זמן מדויק כמה שנים יהיה יוסף בבית האסורים, ומשהגיע הזמן שישתחרר, חלם פרעה את החלום. זאת אומרת שהשחרור של יוסף מבית האסורים לא היה כתוצאה מכך שפרעה חלם חלום, אלא הפוך, מכיוון שיוסף היה צריך להשתחרר, אז הוא חלם את החלום פרעה. כך בכל דבר, הכל ברצון השם, רק הקדוש ברוך הוא מביא את הסיבה. אז אל תחשבו שאם אתם, ברוך השם, עובדים, מתפרסים יפה, זה בגלל הכישרון היפה שלכם. לא. הקדוש ברוך הוא סביב שאתם תעבדו בעבודה הזאת, בזכות תתפרסו, כי היה מגיע לכם, וזה היה הזמן שלכם. ולכל דבר יש את הזמן שלו. כן. פתחנו תוכנית KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות, יש שם בנר, בנר, הודעה לשידור. כמו שכתבו לי עכשיו, תדע שהקשבתי היום לכל התוכניות שלכם, מדלג בעומר, מרוב שנמאס לי מהווקלי, היה מושלם, אתם צמד עשוי ביחד. מה שלום אמא שלך, שואלים אותי, שמעתי שביקשת להתפלל עליה. כן, נכון, נכון, עדיין להתפלל עליה, היה לה דליה בת אסתר, מי שיכול, תודה. הפדל, לוב, מה רשמו פה באנגלית? למה לא משמיעים את השיר שלך ואז יהיה יותר טוב, שואלים פה. היום תתכונן, אנחנו הולכים לעשות לך תרללת. אנחנו לבד בכל הצוות במשרד, ואנחנו הולכים לעשות פה בלגן בתוכנית שלך. תודה. שבוע הבא ראש חודש, אולי תעלה את השוקויות ואתה, הם רוצים פה. למה אתה צרוד, שואל אותו יוני? אני נשמע לך צרוד, יוני? וואלה. טוב, פלייליסט להיום הכנתי לכם, וגם היום אנחנו הולכים לבחור, וואו, איזה לחנים שלחו לי היום על יום, אם אתם לא מבינים, נראה לי מצאתי את היום עם הבא. אני אומר לכם, גדולי המלחינים, ביקשתי מכולם, גם, אני אגיד לכם את כל השמות, יאללה, אבי דרור, אלי קליין הלחין לנו, בנצי שטיין, מי עוד היה שם, איתמר שקדי, בני לאופר עדיין באמצע להכין את הלחן, אבל גם מוישי ולדר. בקיצור, אבל אתם לא תדעו מה הלחין כל אחד. אבל כל יום נעלה שיר אחד לגמר, ובעזרת השם, נראה לי מחר נעשה גמר לזה. כן, אתמול היו שני שירים, ומחר, היום יהיו גם עוד שני שירים, ומחר נעשה עוד שני שירים וגמר. יאללה, זה יהיה גדול. כן, מחליפים את היום עם הבא, הקמפיין הגדול שלנו. ברוורמן, אתה בעד, נכון? ברוורמן, שימי ברוורמן, איתנו בצוות הטכני, נורית אבלבוים, עורכת ומפיקה. היום אני רוצה לקחת אתכם קצת לתוכנית באווירה מזרחית. הרבה זמן לא היינו פה במתכונת מזרחית. אנחנו נפתח עם השיר, מידע טסה יפתח לנו את התוכנית היום, עם העוף האשכונה. כן, היום באווירה המזרחית, היום אני רוצה פה חיים ישראל, איציק אשל, אבי בן ישראל, אבי עד גיל, יניב במשיח, ציון גולן, כאלה, עוזיה צדוק, אליה ואב, כאלה, זה השמות היום, יאללה. אז הנה, רבה טובה ומועילה שתהיה לכם, בעזרת השם.

שואלים אותי אם יש לי שורשים מזרחיים, בהחלט יש לי שורשים מזרחיים. יא יא תאתי. טוב, כן, בא ב-4 ועוד 12 דקות. בוא נפתח קווים למשחק הגדול שלנו. אוי זה גדול, אוי זה גדול. כן, משחק חדש, שברת המדינה, שברת המדינה אומר לכם. 03-593-93-93-03-593-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-
מתמודדים, מה, איך זה קוראים לזה, ברח לי השם, אוי, קובי היום, תלום רוכז, אבל הנה, זהו כמה שיותר שירים ומבצעים ממחוזות האוי אוי אוי שהתנגנו כאן עוד מעט בשידור. אתם צריכים לעלות לשידור ולנחש תוך כדי, ואולי תזכו בפרס שווה 0-3-5-9-3-9-3. עכשיו אני רוצה להמשיך איתכם עם חיים ישראל, לשיר ולשמח. אמרתי לכם, אווירה מזרחית היום.

0: כן, אז אנת סי היום, כולם שולחים לי הודעות היום, מה? אוקיי, גבירותיי ורבותיי, מיד אנחנו מתחילים. יש לנו עוד פינה של הפינה שלנו? אוי זה גדול או שזה ככה אנחנו...
1: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי זה גדול!
2: אוי אוי אוי אוי אוי זה גדול!
0: אוקיי, אחלה ברוורמן. טוב, ברכה איתנו על קו הטלפון?
3: שלום.
0: ברכה, אנחנו בשידור חי ברדיו, נא לקוות את המקלט, לקבות את המקלט, בכדי שנוכל לשמור על איכות שידור נאותה. כן, ברכה, מיכל אתם בארץ?
3: מירושלים.
0: מירושלים, מתכף אתם חוגגים את יום ירושלים, ואיזה יופי, אולי יש שם בתוך המחוז את האוי, יהיה גם שיר של ירושלים, אני לא יודע, אבל כן, ברוורמן, אולי נצא לדרך. אתם צריכים לזהות כמה שיותר שירים מתוך מקבץ האויויוי הזה, וכן, מי שזה יהיה הכי הרבה שירים כמובן יקבל פרס שווה מאוד בהפקה. יצאנו לדרך, בבקשה.

0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, שמעתי את זה, זיהיתי את זה. טוב, ברכה, האם הצלחת לזהות שיר אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, משהו?
1: הצלחתי שתיים.
0: אוקיי, מה השמות שירים?
1: אויביי של בני פרידמן.
0: אויביי של בני פרידמן. אוקיי, יש לך שיר אחד, יפה מאוד.
1: וגם זה לטובה של ליפה שמלצר.
0: תשובותך איננה נכונה, אין בתוך המקבץ הזה את השיר רק לגמזי לטויבה, נכון? תינא נא נא נא נא נא נא נא תגידום. נשמע איזה, יש שם איזה שיר שהיה נשמע ככה, אבל לא. אוקיי, בכל אופן, שיר אחד יש לך, אולי ניתן לה ניסיון נוסף. תן לה ניסיון נוסף.
1: אפשר?
0: שים לנו את זה שוב.

0: Yes.
1: יש לנו את זה, אז הצלחת אולי לזהות שיר נוסף בתוך, מתוך מקבץ חמשת השירים האלה.
2: לא.
1: הבנתי. ברכה, תודה רבה בכל אופן על הניסיון, אולי אתם תזכו בפרס, אי אפשר לדעת עדיין כלום. בזמן שנעלה את המאזין הבא על קו הטלפון, תודה לברכה מירושלים. יוסף איתנו על קו הטלפון. יוסף, שלום ואחר צהריים טובים לך.
3: שלום וברכה.
1: יוסף, זה כיף לשמוע אותך, אם אפשר רק לכבות את המקלט כדי שלא נשמע את הדילה. ל, ל, ל, ל. או, עכשיו אין דילה, יופי. יוסף, יוסף מירושלים, מהיכן אתה בארץ?
3: מאלעד,
1: אין על העיר אלעד, בהחלט עיר, מה, יש לנו שם הרבה נציגויות, גם המנכ״ל שלנו שם, כולם משם, מה שמת לנו ברקע, מה זה? יוסף הצדיק, בזכות יוסף הצדיק, זה גם ההילולה של... תשמע, אתה ברוורמן בת אחד היום. אוקיי, יוסף, האם הצלחת לזהות במהלך השידור, הצלחת לזהות... אי אלו מן השירים שהיו בתוך מחרוזת האוי זה גדול? ואויו ביואי מהו? של מי?
3: של
4: סנדי.
1: של זנביל? של סנדי דינקל אתה אומר.
3: כן.
1: ואויו ב... אוי, המערכת לא הצליחה לזהות את השיר הזה בתוך המקבץ. יוסף, תנסה עוד שירים?
3: אפשר לשים את זה עוד פעם?
1: אני שם לך את זה עוד פעם, יוסף.

0: יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו יו. נו מה זה, זה מוכר מאוד זה.
1: טוב, את האחרון זה איתי, זה שלך. האחרון...
0: המקלט לא שומעים אותך טוב, מר יוסף. תנסה לשפר את איכות הקו, אם אפשר, בבקשה.
1: שנייה, בוא ננסה.
0: או, עכשיו אני שומע אותך יותר טוב. יוסף, כן, מה אמרת? איזה שיר נוסף הצלחת לזהות?
1: נראה לי היה וויו וויו של בני פרידמן.
0: אוי וויו וויו אמרה המאזינה הראשונה ברח, אה?
1: אה, באמת?
0: כן, אז חסר לנו פה עוד ארבעה שירים, לא הצלחת לזהות אף אחד?
1: לא.
0: אוי אוי אוי, יוסף, תודה רבה בכל אופן על הניסיון. אוי אוי אוי, שמואל איתנו על קו הטלפון. שמואל, האם אתה שומע אותי? עבור.
2: מה קורה, קובי?
0: אני בסדר, ברוך השם, בטוב, קצת מצודד, תקופה כזאת של מעברי עונות, אבל אני, אתה יודע, אני מתמודד כמו כל יהודי עם החיים. איך אתה, שמואל?
2: גם.
0: ברוך השם.
2: אלרגיה, עונות, כל מיני דברים.
0: אלרגיה, נכון, זה אלרגיה, זהו. זה כנראה, אמרו לי שזה חומר שעובר בעצים בזמן חילופי העונות, זה עושה לנו כל מיני, כן, רגישויות כאלה בנשימה ועניינים כאלה. יהיה טוב שמואל, אבל אתה יודע, צרת רבים חצי נחמה, הנה גם אני גם אתה, אולי נתנחם בזה. שמואל, ספר לי, כן, מאיפה אתה, וואו וואו וואו וואו, אני שומע את השיעולים לבריאות, שיהיה רק בריאות בעזרת השם. שמואל, מאיפה אתה בארץ?
2: אמן. מצ'מש.
0: מבית שמש, יפה. אתה שמעת את המחוזות? אולי הצלחת לזהות שירים נוספים?
2: יש את אויביי של בני פרידמן, זה יתי.
0: כן, זה אמרו כבר, כן.
2: זה אמרו, כן. זהו, כאילו, יש את הראשון זה של שואה, כי היא לא זוכר איזה שיר.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, זה לא שואקי.
2: הראשון, לא?
0: הראשון, הראשון, נכון, נכון, נכון, נכון, נו, תן לי את השם של השיר.
2: וואה, לא זוכר.
0: מה, אתה לא, כולנו היינו שם במים מדרסיני, נו.
2: תשמיע אולי עוד פעם.
0: הנה, שמתי לך את זה עוד פעם ועוד פעם. שים לו את זה. אוי, אוי, אוי, אוי. השני נלמד. אני מתחיל לזמזם לכם את זה, נו. רב שמואל, בסדר, טוב, הפעם הבאנו פה מקבץ קשה וקשוח, כמובן בשביל לשקוט בפרסים צריך להשקיע, אין מה לעשות, שמואל, אבל אוהב אותך ושיהיה רפואה שלמה, שתחלים במהרה בעזרת השם, תודה רבה. מה, פרסומת? אוקיי, מיכל איתנו על קו הטלפון ואז פרסומות, בסדר. מיכל, שלום ואחר הצהריים טובים.
3: שלום.
0: מיכל, אתם בארץ?
3: פתח תקווה.
0: מפתח תקווה. האם הצלחתם לזהות שירים נוספים במקבץ האוי אוי אוי?
3: אני נראה לי הראשון זה השם מסיני בא של יעקב שואקי.
0: יפה מאוד, סוף סוף אמרתי לו היינו במים מדר סיני, נתתי לו את כל הרמזים. אז יש לך כבר שני שירים, כי כבר ברכה נתנה שיר אחד, יש שירים נוספים אולי?
3: אפשר להשמיע את זה שוב אולי?
0: אני משמיע לכם את זה שוב. בבקשה.

0: Che?
1: לא נראה לי שצריך לזהות עוד משהו.
0: בסדר, יש לך שני שירים. אולי, לדעתי, יש מצב שאת זוכה, כי זה היה מקבץ בהחלט מאתגר. אבל אנחנו נצא למקבץ פרסומות ונדבר עם צוות ההפקה ונראה מה אנחנו עושים עם זה. פרסומות מיד חוזרים.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם. בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה. וביום שישי עד 1 בצהריים.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
10: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
11: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
12: בקו נמכר יותר
13: יותר
12: יותר
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
15: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
16: השירות אינו משפטי.
17: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
18: אוי חתונות, חתונות.
19: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: פרק והבחירות יוקדמו, ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? טלטלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
4: אני לא מאמין שאני מחזיק כל כך הרבה זמן מעמד עם חברוסה, כל כך איזה זכות זה בשבילי, הגאון רב דוד גבאי. מדי יום אנחנו כאן קצר ולעניין עם דיני שמירת הלשון, כמה זה חשוב, כמה זה עוצמתי. וברוך השם, תודה לכבוד הרב על הזכות, ותודה רבה גם לכבוד הרב אברהם דניאל שנתן לנו את הפרויקט הזה של כוח הלשון, על הזכות שעומד מאחורי הדברים האלה. שלום ואחר הצהריים טובים, כבוד הרב.
5: שלום וברכה, שלום שלום.
4: שידוכים ממשיכים עם שידוכים?
5: שידוכים ממשיכים, ואנחנו כל מה שנדבר, וכל מה שנדבר, עדיין הדברים ארוכים מאוד ומשתנים מקצה לקצה, וכמו שאמרנו,
4: מה שאנחנו יכולים, הרגעים הקטנים שנתנו לנו.
5: כן, כן, אז בואו בקיצור העניין נמשיך מאתמול. אתמול דיברנו שגם שאדם רוצה להגיד משהו שהוא לא חיובי, אם הוא יכול לומר את זה בצורה אחרת, סתם, שאינן הגנות, הוא מחויב לעשות כן. היום אנחנו נדבר, כאשר אין אפשרות לעשות את זה, אז לפני שאדם מדבר, הוא חייב לדעת את הדברים בכלי ראשון. יש לנו כלל בלכות שבת, כלי שני אינו מבשל. אם אתה יודע שמישהו אמר לך משהו, זה כבר לא הופך להיות משהו שמותר להגיד אותו. אם כי, אם זה הדברים שיש להם בסיסות של דברים, אז תמיד מותר לבוא ולהגיד, אינני שומע את זה מכלי ראשון, שמעתי, תברר. אני מדבר לא על דברים שאנשים מדמיינים. יש איזה קלה דלוי פסיק, יש איזה קול שיוצא על מישהו מסוים, תראה, אני לא יודע את זה, תבדוק את הדברים, תבדקו את הדברים. אמר לי, אני אומר במילה אחת, ובזה אנחנו נסיים את היום, אמר לי ראש ישיבה גדול, אם היו יודעים אנשים לומר את האמת כשיש למישהו חס ושלום כדורים, והיו אומרים, גם אם היו רק שמעו את זה, הרי אף אחד לא רואה בדיוק מישהו בולע כדורים, אז היו יכולים להציל המון המון המון דמעות. אז גם כשאדם יודע, אם זה מכלי ראשון ואתה יודע בהדיה, וכמובן אתה יודע שהבחורה היא בריאה או הבחור בריא, מותר להגיד, ולפעמים זה גם מצווה וגם חובה. וואו. אם זה לא מכלי ראשון, צריך להסתייג המון המון, וכאשר הדברים הם ספק נכונים, אז ברוב המקרים צריך להתעלם מזה לגמרי.
4: יישר כוח עצום, כבוד הרב. אנחנו נוגעים פה בנושאים, וואו, זה בהחלט, אם הצלנו בזה בכך נפשות, עשינו זה, ויהיה זה זכותנו. יישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל לורה ולדני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר.
6: ישר כוח לכבוד הרב,
3: כוח כן. של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
6: כן, קו הכוח, קו הכוח של שמירת הלשון, כוכבית 8572. אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, יש שם גם חידון נושא פרסים, חילקנו שם כבר מאות שקלים בקו הזה, כוכבית 8572. שאלות, יש שם שאלות בענייני שמירת הלשון, תעשו את זה. כן, אם אתם רוצים קצת להחכים ולדעת בענייני שמירת הלשון, כמה זה חשוב, כי הכל באמת תלוי בפה שלנו, וכמה צריך לשמור עליו וללמוד. לפני שאנחנו מדברים צריך ללמוד, כי אנחנו יכולים לעשות הרבה נזקים עם הפה לגמרי. בא בארבע ועוד 33 דקות. מה בתפריט היום? מה אנחנו עושים? אוקיי, אנחנו עכשיו נלך לפינת הלחנים, אנחנו מחפשים את היום עם הבא. רבי איסאי, זה באמת לחץ אדיר פה על הקווים, כולם בלחץ, מה יהיה היום עם הבא? רוצים להחליף את היומים, את היומים האולטימטיבי הרגיל שלנו. מה יהיה? כן, טוב, הגיעו לנו שני לחנים מגדולי המלחינים, בלי שמות כמובן, רק הלחן הזוכה, אנחנו נציין את שמו. ואתם המאזינים בבית, כן, תדרגו. מחר נעשה גמר, נעשה את הגמר מחר, כן, נראה לי. אבל אומר לכם, כל השמות הגדולים, ביקשתם להקליט לי לחן של יום עם מה שיוצא להם באותו רגע, ואלינו את זה לאפליקציית הסונה שממש מלבישה על זה מוזיקה. ובואו נתחיל עם הלחן הראשון, אתם צריכים להצביע אחד או שתיים. הנה היא הלחן הראשון.

0: יש פה עניין, כן. זה נשמע שמילי אונגר שר את זה, לא? מה אתה אומר ברוורמן? יפה. טוב, זה הלחן מספר 2, ללחן מספר 1.
1: לחן מספר 3.
0: לא, לא, מה 3? מה 3? תודה רבה באמת. טוב, אם אתם רוצים להצביע לעניין הזה, כל מה שאתם צריכים לעשות, פשוט להתכנס לאתר שלנו, kcm.fm, שם הבאנר הודעה לשידור. אחד מכם יקבל פרס מבין המצביעים, אחד או שתיים. מה עולה לגמר מחר? גמר היומים הגדול. מה יהיה ביומים הגדול? היום הגדול מחר. יפה, טוב, בואו נעבור קצת על הודעות שלכם ב-KCM. רוצים את עוד אבינו חייצי קשל, יפה, כי אמרנו היום האווירה מזרחית. וואלק, רושם פה מאזין, וואלק, אתה ספרדי או אשכנזי? מה אתה בכלל כתוב עליך ישראלי? איך אתה מגדיר את עצמך? יש לכם שאלות מאוד מעניינות היום. בואו נראה, נמשיך עם זה, גם זה לא. אם כבר מזרחי, שים תקופה חדשה של יניב בן משיח, רושמת בתיה. קובי, מה קורה? אתה מצודד. קצת מצודד, מה קרה? זה קורה לכולם. כן, די משולים, ברוורמן. די. אפשר סיבוב בעולם של אח שלנו יניב, רושם יהודה. חייבים לציין שלא רק מישהו ספרדי אוהב מוזיקה מזרחית, רושמת רות, אני אשכנזייה טהורה ואוהבת מאוד את המוזיקה המזרחית. יפה מאוד, אני גם אוהב אנשים שכן, כל הסגנונאים. השם מסיני, הם רושמים פה תשובות של הזה. איפה ספקטור שואלים? ספקטור ברוורמן היום נמצא, מה זה משנה? אתם מרגישים את השינויים שפתאום אין לי איזה? סתם מרגישים את השינויים, אני מרגיש, ודאי. יש לכם היום ניתוקים משהו לא נורמלי, כל 5 דקות נעצר השידור. הנה, וואי. קובי, למה אתה לא קורא הודעות? אני עכשיו קורא את ההודעות, מתגעגעים לפוליטיקה, הם רוצים שנדבר פוליטיקה. הם אוהבים את הקול שלי כמצונן, ככה רושמים פה. קובי, אמרת אתמול שאיזה מספר זכה בסקר. שנייה לפני שאמרת, פתאום נכנס שיר, אז לא שמו. השיר השני אתמול עלה לגמר. קובי רוצה לשאול מי שעולה לו, אוי אוי אוי. זה בגודל, כן, הוא צובר את הנקודות של האחר. כן, כן, ברכה, כן, בהחלט. מה בוסם עכשיו? זה, מי מגיע לשולמה עליכם? הילד עלה בת אסתר, שואלים מה השם שלי, מי לתפילה? אמא שלי, כן. אני בחורה בשידוכים ובן דוד שלי הציל אותי כי הוא אמר את האמת. ככה אומרים פה על מה שדיברנו על, כן, ענייני שמירת הלשון. עם כבוד הרב רב דוד גבאי, רוצים את השיר מלך רחמון היום, מבקשים פה. מי בא לשולמה לכם? השאלה הקבועה שלכם. מי בא לשולמה לכם? עוד פעם שואלים. מי בא לשולמה לכם? עוד פעם שואלים. קובי, עוד לא שמת את השיר של אשתו, כי נשמח שתשים אותו. אמרת רק מזרחית היום. טוב. וואי, יש פה אלפי הודעות, אני לא מצליח להתרכז. בוא נצא לאיציק אשל, גואל יבוא יחד עם אבישי אשל. היום אנחנו משפחת חיים ישראל ואיציק אשל וכל האחים, כן?
2: יאלי, יאלי.
0: יאלי, יאלי.

0: להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בכל חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים. פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com. עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
3: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
4: הורים לילדים מיוחדים? הצטרפו למסלול של שנה שישנה לכם את החיים. משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים.
5: כמי שיודע בדיוק מה עובר על הורים לילדים מיוחדים, זוהי הנחיית הורים שנותנת לכל הורה את כל הכלים שהוא צריך. זה בדוק ומנוסה.
4: ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000 03-93-10,000.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
10: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
11: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939.
1: שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
12: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.

0: תתעורר! יאללה, אתה בסר!
1: עכשיו איתכם, בבא אבא, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ברא ברא ברוורמן, ברא ברא ברא ברא ברוורמן, חזרנו מהפרסומות, תתעורר חבר, אתה נוחה.
3: איי, אל תתפתאו. כן, טוב, ספקטור אמרת לי, הלך לחופשה, יצא לו. בסדר, שיהנה לו, אין בעיה. מתגרה, חב להכרינה. טוב, אני חושב שזיהיתי את כל ארבעת הזמרים. אז הם מדברים על הנושא הזה. אוקיי, מחר אנחנו נמשיך עם האוי זה גדול, כי היה לנו רק שני שירים, מיכל על דל, שני שירים. מחר ניתן עוד הזדמנויות למאזינים על המקבץ הזה. בא לי עכשיו שיר מזרחי ותביא בן ישראל קם מתוך חלום, מה אתה אומר על זה? תיתן לי את זה ואז נהיה עם תוצאות הסקר, מה איזה יום אם אתם אהבתם יותר. יאללה, קם מתוך חלום, בחלום אני רואה

ישראל, קם מתוך חלום, איזה שיר, אני הכנתי כל כך הרבה שירים היום, אין מצב שאני מפספס את כל השירים האלה, די-ג'יי, תן לנו פה, תן לי, יאללה, אבי, עד לפזמור.

עם תודה. נגיד תודות לצוות שלנו האדיר, נורית אפל בוי מרחה והפיקה אותנו הערב. ומה עם תוצאות הסקר? מה עם תוצאות הסקר? מה יהיה? טוב, אני בשקלול הנתונים אני רואה ששיר מספר 2 עולה לגמר מחר, אבל אני משוחד על זה, אבל נדבר על זה מחר. טוב.

0: מיידי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל ללדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
2: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: יוקר המחיה מרקיע שחקים ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה תכלל פעילות העמותה.
6: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
7: אוסם אורחים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
8: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: יד עזרה ושולמית,
9: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
10: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
11: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
0: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בכל חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
12: מיד אחרי החדשות.
13: טובים השניים בשבילי, תוכנית השמחה שלי.
14: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
15: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: חדשות כל חי, השעה 5.
16: שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. שפק ומשטרה הודיעו כי האירוע בו נרצח יהודה שרמן השם מקום דמו הוא פיגוע דריסה על רקע לאומני. תחילה ניתן במערכת הביטחון כי שרמן נהרג בתאונת דרכים על ידי פלסטיני, ובתום חקירה הוברר כי המניע לאירוע היה לאומני. המחבל פלסטיני תושב בית אומרין בשנות ה-50 לחייו, ובחיפוש בביתו נתפס נשק מסוג קרלו ורובי צייד. כתב אישום יוגש נגדו ונגד בנו בימים הקרובים. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס ערב דיון עם בכירי מערכת הביטחון וידון עמם באיום הרחפנים. בשעות האחרונות צהל השלים תקיפות במרחב דרום לבנון, נתקפו מחסני אמצעי לחימה, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור ותשתיות טרור נוספת של ארגון הטרור חיזבאללה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב בצפון השומרון. זמיר אמר כי צה"ל פועל בכלל הזירות מתוך יוזמה והתקפיות. יצרנו מציאות ביטחונית חדשה ואנו ממשיכים בלחימה בלבנון ובעזה ופועלים שם באופן התקפי. המערכה, אומר הרמטכ"ל, לא תמה. צה"ל ערוך לחידוש הלחימה במידה וידרש לכך. צפון השומרון מצוי בהליך שינוי משמעותי. פיקוד המרכז, אומר, מוביל פעילות התקפית וסיכולית נרחבת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת בצהריים בבייג'ין ואישה שם ביומיים הקרובים. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי הנשיא ייטול חלק בטקס קבלת פנים קצר בנמל התעופה, לאחר מכן ייפגש עם הנשיא הסיני. הקואליציה צפויה להגיש חוק לפיזור הכנסת בקריאה ראשונה כבר ביום רביעי הקרוב. המטרה היא לשלוט בהליך החקיקה ופיזור הכנסת. פיזור הכנסת הוא על רקע משבר חוק הגיוס. סיעת דגל התורה התכנסה בצהריים בלשכתו של יושב ראש הסיעה גפני. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הישיבה נערכת פעם שנייה ללא חברי הכנסת של אגודת ישראל. נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס בוועידת הנשיא לנושא חנינת ראש הממשלה. הנשיא אמר כי צד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר ולהידבר, ואני מצפה שגם הצד השני יבוא. חשוב לי לומר, אני דורש מגעים כי אני מאמין בסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה. הדרך הנכונה ככל שרק ניתן זה להגיע להבנות ולהסדרים. ניסיונות השמאל למנוע את מינויו של אלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד. בגץ דחה את בקשתו של ראש הממשלה נתניהו, ולפי הגורם אובייקטיבי ולא היועמ"שית, יגיש ויגבה את התקציר ואת התצהיר של רח"ט ההפעלה לשעבר בנוגע לפרשת גופמן. בהחלטה צוין כי הגשת התצהיר נועדה להביא בפני בית המשפט את גרסתו העובדתית לאירועים ותו לא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר, חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.

0: שלום אחר הצהריים טובים למאזיני כל חי וטובים השניים, יום רביעי בשבוע, מה נשמע? יהודה, מה שלומך? שלום
1: תראה,
0: גם לך.
1: ברוך השם, שלום גם לך, מלך השמחה, אילת כהן היקר. תראה, מה רציתי להגיד לך, אחי? כל מיני דברים קורים פה בזמן האחרון. אני שמעתי משהו שקרה על בריטניה. אתה יודע, בריטניה, הבריטיין, אתה מכיר את האנגלים הזה, האלה. עכשיו, היה, לצערנו הרב, היה איזה סוג של אירוע אנטישמי, של פיגוע לפני כמה ימים, עם איזה ערבי, לא משנה, שפגע ביהודי, ובעזרת השם מאחל לו רפואה שלמה, ברוך השם הוא חי, אבל הם החליטו שמה להילחם באנטישמיות, בממלכה. היום שמעתי ידיעה, עכשיו, לפני כמה דקות שמעתי ידיעה. ואז הקריין או הקריינית מוסיפים שם בערוצים הכלליים שהמלך, ברגע שהמלך מגיע לישיבת הממלכה הראשונה של הממשלה, כי זה ממלכה בריטניה, אז הם חייבים לפי המסורת לקלוט איזה קטע מטומטם, ולזה זה רציתי להדגיש לך, לדבר איתך על זה. בזמן שהמלך נמצא בממלכה, הם לוקחים אחד מחברי הפרלמנט של הממשלה הבריטית, קולעים אותו בממלכה, איפה שהמלך אמור להיות בדרך כלל בחדר שלו, כדי להבטיח שלמלך לא יעונה כל רע. אמיתי, אחי, אני אומר לך, זה אמיתי, אני יכול להשמיע לך את זה, אמיתי. קטע עזוי ומטומטם, אתה מבין?
0: וואי, לא יאומן.
1: לא יאומן הבריטים האלה, איזה מוזרים. הם גם נוהגים בצד ימין, אחי, למה לא בצד שמאל? הדביקו את קפריסין, אחי, אתה זוכר שהיינו בהופעות בקפריסין?
0: נכון, נכון.
1: עם ההגה בצד ימין. קיצור, זה אמרת, נפתח בזה משהו חביבי כזה, משעשע, בוא.
0: יפה, יפה, טוב. חוץ מזה, יש לנו היום שעתיים, להיות יחד עם המאזינים, תמיד זה ככה...
1: להיות יחד איתך, זה חוויה בפני עצמה, אלא...
0: סייעתא דשמיא ביחד, אתה יודע, זה באמת ככה מרענן. יום אחד לשעה, יום אחד לשעתיים, תלוי לפי הזמן והעניין, עד שנתקבע על איזשהו משבצת.
1: לפי הזמן והעניין, כמו שאתה אמרת.
0: כן. אבל נפתח בידיעה שרצה ממש בשעה שעתיים האחרונות, לקיים בנו חכמי ישראל, להתפלל ולהרעיש עולמות לרפואתו של מורנו ורבנו הגאון הגדול הרב דוב קוק, הרב דוב בן שושנה, שפונה לבית החולים, כן, לזקוק לרחמי שמיים מרובים ממש, אומרים שהמצב שם לא פשוט בכלל.
1: הרב דוב קוק בן שושנה.
0: כן.
1: אז רבותיי, זה עמוד התפילה של הדור, אני חושב שתסכים איתי על ההגדרה הזאת, יש עוד כמה תארים שהוא ראוי גם להם.
0: כן, כן, כן.
1: ממש עמודה דצלותה, עמוד התפילה של הדור, הרב דוב קוק ידוע בתפילות שלו שהוא מתחיל עמידה, אתה יודע מתי הוא מתחיל, אתה לא יודע מתי הוא מסיים. ממש ככה, אנחנו, אתה ואני, כולנו מכירים, כל מי שאני גם עכשיו אנחנו מדברים אליו, הוא אומר, בונה, אנחנו יודעים על מי מדובר, זה צדיק גדול, ובאמת לקיים בנו אחד ממיוחדי חכמי ישראל.
0: וואו. אמת.
1: כולם אהובים, אבל אחד ממיוחדי חכמי
0: ישראל. הוציא סרטון עכשיו המקורב אליו ביותר, הרב אוהב ציון, ואומר בסרטון שמרוב תעניות וסיגופים אין לו, לא נשארה לו שן אחת בפה. הוא אומר שלפני כמה זמן הוא אכל אבוקדו ונפלה לו השן האחרונה, והוא הראה לו לתלמיד שלו, אמר לו, הנה השן האחרונה שלי. אין לו שיניים. מרוב תעניות וסיגופים, שתבין, אנחנו נופל לנו מרוב שאנחנו אוכלים ומחרסמים, והוא, מרוב שהוא לא אוכל ולא שותה, וכל כולו אור, עצמות וגידים וטליתות וקדושה וסיגופים וטהרה, אז זה זמן של כולם. בואו נקבל על עצמנו בעזרת השם. עכשיו, יחד עם המאזינים, קבלו את זה יחד איתנו. עכשיו השעה 5:08, עד לשעה 6, עד לשעה 7 שאנחנו פה בתוכנית, לפחות בזמן שאנחנו פה שעתיים, לא לדבר לשון הרע.
1: וואו, בדיוק, אתה יודע, איך שאמרת, בוא נקבל...
2: לשון הרע, לא מדבר לך.
1: בדיוק חשבתי על איזה קבלה, אז בעזרת השם, אני מקבל עליי בעזרת השם, ואני יודע למה אני אומר את השעה הזאת, בלי נדר מעכשיו, כל יום, בין השעה 11 ל-2 בצהריים, לא לדבר לשון הרע. לא שאני משתדל...
0: אתה משתדל כל היום.
1: משתדל כל היום.
0: נכון.
1: אבל יש עניין גם בשעות, בגלל זה אנחנו אומרים את זה, גם הרבה פעמים חכמי ישראל אומרים את זה, החזל הגאונים, וגם אלה שחיים שליטה. אפילו לכמה שעות, כי הרי יצר איתך יום שלם, הוא יפיל אותך, לא, תן כמה שעות. 11 בבוקר עד 2 בצהריים, עזרת השם בלי נדר, מהיום, אני מקבל עליי לשמוע את הפה שלי מלשון הרע. והנה השיר של שמעון טובול היקר, שבאמת הוא נזהר מלשון הרע.
0: כן.
1: שבזכות זה שגם אני זכיתי לכתוב לו את המילים, אז לפחות שיהיה לי איזה, תשמע, אתה רק כותב מילים לשירים, אז בוא נה, תתחיל להקפיד. אז יהודה, אני מדבר לעצמי, תדל בלי נדר.
0: כולנו, בעזרת השם. אני אומר, המשפחתיות הזאת של המאזינים, שאנחנו כל יום יושבים פה שעתיים ומדברים ונהנים, ולפחות שעתיים, בשעתיים האלו שאנחנו פה ביחד, תשתדל רק מוזיקה, רק שמחה, רק דברים טובים לרפואת הצדיק.
1: דוב קוק, הרב דוב קוק, בן שושנה.
0: נכון, לא לדבר לשון הרע עד לשעה 7 לפחות. מי שיוכל כמובן להמשיך הלאה.

0: אליי.
1: לא מדבר אליי. ועכשיו, משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
2: יפה, והפעם אנחנו עם משימת המקפצה.
3: הנה, תכף אנחנו מביאים את הפתיח. אוי. תודה לספקטור שככה מה שנקרא פותח לנו. אנחנו עושים איזה רפרשינג על המחשב עכשיו, הטכנאי שלנו מטפל בזה, וגם קורלונסקי, כל הצוות. זה כל העניין, כן. פשוט.
2: מה יש לנו במשימת המקפצה, יודע?
3: במשימת המקפצה יש לנו אות מתחלפת, זאת אומרת שכל תשובה בת מספר אותיות קבועה, אם התשובה היא בת ארבע אותיות, אז תמיד זה יהיה ארבע אותיות, במקרה של הדוגמה, לא במקרה עכשיו, ורק עוד אחת מתחלפת. הראשונה, האמצעית, השלישית, הרביעית, לא יודע, החמישית, קיצור. סליחה, שימו לב, עוד מתחלפת, הנה השאלה הראשונה.
2: כן.
3: כינוי לחודש האקטואלי. כינוי לחודש האקטואלי.
2: מעניין, אני רואה את התשובה ואני בעצמי לא ידעתי.
3: אני במקרה פעם ראיתי במעיינה של תורה, אני כמדומני בספר הזה של הפרשיות והחידושים, את השם הזה.
2: אז הנה, יהודה נתן לכם רמז, אם אתם רוצים לחפש את התשובה, תפתחו מעיינה של תורה.
3: וואי, איזה ספר, הרבה זמן לא, בעוונותיי לא פתחתי אותו. אז בוא נחזור על הסדר, למדתי ממך הרבה דברים, חלק מהדברים הבולטים שלמדתי זה סדר, אז הנה, כינוי לחודש האקטואלי, שוב, כינוי לחודש האקטואלי. השאלה הבאה, משבעת המינים, משבעת המינים. יכול להיות שאתם יכולים להגיע לתשובה השנייה, ואז להבין מהשנייה את הראשונה.
2: בדיוק.
3: אוקיי. בליטה מכונה גם. בליטה, אולי מכנית, ברזלית כזה בסגנון הזה. בליטה מכונה גם. המילה המכונה צה בשפת התלמוד. המילה המכונה צה או הולך בשפת התלמוד. אתה מסכים איתי על השאלה השלישית, הרביעית?
2: כן, כן, כן.
3: צה הולך או הולך. בשפת התלמוד, איך זה? בתשובה במילה אחת. והשאלה הבאה, שימו לב, יש עוד כמה שאלות, גלו ריכוז. כינוי למילה יקירי, אהובי, בשפת היידיש. כינוי למילה יקירי, אהובי, בשפת היידיש. הנה עוד שאלה, ראשי תיבות המוצמדים לשמו של צדיק שנפטר. ראשי תיבות המוצמדים לשמו של צדיק שנפטר. גם בלי קשר של שם אמו או משהו כזה. הנה השאלה הבאה, ניגן באופן לא מדויק. ניגן באופן לא מדויק. אירוע התכנסות לשירה משותפת, זה קל מאוד. אירוע התכנסות לשירה משותפת, והשאלה האחרונה, כינוי נוסף למילה ניצוץ. כינוי נוסף למילה ניצוץ, יש גם אמצעי צבאי כזה, הנה עוד רמז. אלעד, עשיתי כל מיני קשקושי יד באמצע, אולי תחזור על הכל ככה ברצף?
2: בשמחה, רק נדגיש למאזינים שכבר רשמו את השאלות, שיכולים כבר להתחיל לשלוח תשובות ב-055-333-9393 בוואטסאפ שלנו. ניתן גם להשאיר הודעות מוקלטות בקולכם, רק אלו שהקליטו הודעות באיכות קולית ממש ברורה, צמוד לשפרופרת, 30 שניות, לא יותר, קצר, קולע.
3: אחרי ניקוי רעשים, למשל אם יש איזה תינוק שמשמור אותו, אבל יתרחק מהתינוק שמרעיש ברקע.
2: כן, בסדר? אז את ההודעות מקליטים ב-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 9, בטבע של בין קודש לחול, מכל טלפון, גם אתם טלפונים של בית, קשרים, יכולים כל סוגי הטלפונים להשאיר שם הודעות, ואנחנו שומעים אתכם, 039-039.

0: 0-3-9, שלוחה אחת ולאחר מכן 9. נחזור שוב על השאלות. שאלה ראשונה, כינוי לחודש האקטואלי. שאלה שנייה, אחד משבעת המינים. שאלה שלישית, בליטה. בליטה מכונה גם. רביעית, המילה המכנה צה בשפת התלמוד. הלאה, שאלה חמישית, כינוי למילה יקירי אהובי בשפת היידיש. שאלה שישית, ראשי תיבות המוצמדים לשמו של צדיק שנפטר. ניגן באופן לא מדויק, ניגן או שר באופן לא מדויק. אירוע התכנסות לשירה משותפת. וכינוי נוסף למילה ניצוץ. אתם צריכים לתת פה 9 תשובות כנגד 9 שאלות, נכון? 2, 4, 6, 8, 9, כן? בהחלט 9 תשובות כנגד 9 שאלות.
1: אמת ויציב, אמת ויציב, יפה מאוד. 055-333-9393. ניתן, לא יודע אם, לא שמתי לב אלעדי, נתן את הרשות המאזינים גם להגיב על החידה הכתובה הזאת ב-039.
0: עכשיו אמרנו את זה, כן?
1: כן, עכשיו אמרנו, כן, כן. זאת אומרת, ההקלטה היא נכונה גם לגבי זה, בדיוק, בעיקר לגבי זה עכשיו. 039-039-039, שלוחה אחת ואז 9, תיבת בין קודש לחול, תקליטו את התשובות שלכם על 9 שאלות האלה. או תכתבו באתר, או ב-055 שלנו בוואטסאפ.
0: ועכשיו, בהמלצתך יהודה, אנחנו פותחים את הקווים ל...
1: פרשן הבית.
0: נכון.
1: פרשן הבית, תתקיל אותי בחיית, תתקיל אותי. אני מקווה שאולי יפדיחות, אתה יודע. אבל שאלנו פה שאלה וחייב להתייחס אליה, היות והערב ובעזרת השם אני אהיה בהילולה. מדובר על צדיק שנפטר, ואי אפשר להתעלם מהעובדה שהיימנו, היום אנחנו מציינים שמותיהם, או יום, היורצייט של שני צדיקים גדולים. הראשון הוא, בוא נלך לפי סדר הדורות, רבי חנינה בן דוסה, רבי חנינה בן דוסה שהיום יום הילולתו, והרמח"ל, הרמח"ל, שניהם קדושים, הרמח"ל הקדוש, רבנו משה חיים לוצאטו. אנחנו בעזרת השם נהיה בערב של כולל דרך השם בחולון הערב לכבוד הכולל שלומדים את תורתו ומוסריו של רב המוסר, איש המוסר הגדול הזה, רבנו חיים, רבנו משה חיים לוצאטו, הרמח"ל, שהיום יום הילולתו. אז תדליקו נר, תבקשו על עם ישראל, תבקשו על בחורי ישיבות, תבקשו על הרבה דברים.
0: יפה, ועכשיו...
2: והלילה.
1: לילה.
0: רגע, מההתחלה.
2: ועכשיו, פרשן הבית. פרשנות בענייני היום. והלילה.
0: וואו. אפרופו הדלקת נרות שהזכרת, אז כמובן להזכיר שם גם בתפילה, תוך כדי את מורנו הרב הצדיק, כמו שפתחנו, הרב דוב קוק בן שושנה.
1: טוב שהזכרת לי ולמאזינים, מצוין.
0: פרשן הבית זה אומר, מאזינים, שאתם אמורים לעלות לשידור, ואנחנו נותנים לכם איזשהו נושא. נושא מסוים. עליו אנחנו מספרים לכם רק כאשר אתם עולים לשידור ב-03-593-93, ואת הנושא הזה אתם אמורים לתת עליו פרשנות במשך 60 שניות, לדבר ללא הפסקה באופן רצוף כמו פרשנים אמיתיים. בסדר, ממש.
1: זאת אומרת, פרשנים אמיתיים, על יצורך העניין, עכשיו אבי ממרן במעדורה, יש לו 5 דקות, המרואיין הבא יתעכב, הוא רוצה עוד 2 דקות עם הפרשן, הפרשן לא שואל מה להגיד עכשיו, הוא ממשיך לדבר. אנחנו לא נתן לכם 7 דקות, זה יותר מדי, אבל כמה זמן בדרך כלל אתה מקציב? 60 שניות, נכון אלעד?
0: 60 שניות לכל מאזין שעולה לשידור, מאזין או מאזינה. אתם מקבלים מאיתנו נושא שעליו אתם צריכים לדבר, ואתם אמורים לפתח את הנושא הזה לפחות למשך 60 שניות, בלי לעצור ובלי לגמגם. הייתם טובים, יש לנו כאן באמת רשימת פרסים מכובדת לסוף השעתיים, עם הגרלה על דברים עקרי ערך. 03-593-93, תרשה לי להשיט עליך נושא יהודה בלי שתכננו.
1: אבל הפרס שאתה תיתן לי זה הפרס שאתה ואני בעזרת השם נמשיך לשדר לפחות עוד 20 שנה מעכשיו. זה הפרס הכי גדול.
0: אמן, אמן, אמן.
1: חיים בריאים, נושמים וטובים.
0: עם כל עם ישראל, אמן.
1: אמן.
0: בעזרת השם. הנה אני משיט עליך נושא לא דובר בינינו.
1: אתה יודע שלא הסתכלתי על המחשב ואיזה כותרת לקחת.
0: אגב, גם אני לא לקחתי משום
1: מחשב. גם אתה לא לקחת. עולה לך מהראש עכשיו.
0: עולה מהראש. שמועות רצות ברשת שכל נושא הוויכוח בין נתניהו לחרדים, כן גיוס, לא גיוס, הכל בכלל פייק והכל מתוכנן והכל ביניהם, אתה יודע, בסופו של דבר הם אומרים שזה עוזר לבחירות וזה עוזר לחרדים לבחירות, וזה כמו שהמלחמות מתוכננות בין המעצמות, אומרים שגם זה יש איזשהו משהו מתוכנן ונסתר מעיני הציבור, בוא נראה מה יש לך להגיד על זה 60 שניות.
1: אוקיי, עכשיו אתה מכניס אותי באמת לפלונטר אמיתי, כי היות ושמענו שיצא, וגם המזכיר שלו, הרב רביץ כמדומני, מזכירו של מרן ראש הישיבה, הרב לנדו, שליטה, אחד מגדולי צדיקי הדור, מאומר הדור שאומרים לנו מה לעשות, שאמר, לא, אנחנו כבר לא בידיים ולא בכיס של ביבי, אנחנו הולכים, רוצים לשמור ודואגים לעולם, למעמדם של בני הישיבות, לעולם התורה. עכשיו שאתה מכניס את הסעיף הזה בתוך כל הדיון הזה, יכול מאוד להיות שזה סוג של תרגיל. אני לא קושר את התרגיל הזה, כי רבנים לא מכירים תרגילים, הם מכירים אמת של תורה.
0: הסקנים
1: הפוליטיקאים למטה עושים כל מיני תרגילים, הרבה פעמים שחקים אותה ערבים, ניצים. אתה יכול לראות כמו למשל את בן גביר רב עם יאיר לפיד, פתאום הם מתחבקים ונותנים ביס ביחד מאותו סנדוויץ' במזנון הכנסת.
0: יושבים לשתות קפה.
1: יושבים לשתות קפה, ואתה לא מבין מה קורה, כאילו, וכל הרעש וכל הצלצולים, וזה רק נותן דלק ונותן המון פרנסה ורכב צמוד ומשכורת גדולה ומייקאפ לשדרנים, לעיתונאים, אחי.
0: חזק. איך זרמת ב-60 שניות רצוף, בלי להתבלבל וממש על הנקודה.
1: ועדיין לשמור על מעמדו של מרן ראש הישיבה.
0: בטח, וואה, זה הכי חשוב. ועל הנקודה, יסרת ממש על הנקודה. זה, כך בדיוק זה צריך להישמע, מאזינים. הנה, נתנו לכם דוגמה והמחשה איך וכיצד זה אמור בדיוק להישמע. אם אתם חושבים שאתם טובים בלהיות פרשנים, עלו אלינו לשידור 03-500-9393. אפשר לעשות את זה גם בהומור, לא חייב להיות רציניים.
1: וגם תהיו טבעיים, חבר'ה, אתם לא שדרנים כמו ילד, כמו יהודה. תרגישו נוח, הכל בסדר. אנחנו לא שופטים אף אחד, הכל באווירה טובה.
0: חד משמעית. ממתינים לכם 03-500-9393, 03-500-9393, בינתיים לפרסומות ומיד למאזינים.

0: בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: זה בר כל טוב.
1: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
3: ציפורי קלאס.
4: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
5: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
6: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: התרומה נכלל פעילות העמותה.
4: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
10: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
11: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
12: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון. ועכשיו, פרשן הבית. פרשנות בענייני היום. והלילה.
13: יאללה, לא חסר חדשות כאן במדינה שלנו, ולא חסר על מה לדבר, יהודה.
14: תמיד אמרנו שמוריי ורבותיי, בעניין בבית מדרש ללימודי רדיו, אמרו לנו שישראל זה מדינת היצרנית החדשות הכי גדולה בעולם.
13: נכון.
14: כמה היא קטנה, ככה היא מייצרת. שתבח שבולד.
13: נכון, כל מאזין שעל הקו בעצם מקבל 60 שניות, בהם הוא אמור לדבר, לסכם את הנושא, אותו נושא שאנחנו משיטים עליכם. מאזין ראשון איתנו, שלום ל... הלו?
15: אבישי כהן.
13: אבישי, מאיפה?
15: מחולון.
13: מחולון.
14: יפה. מצוין. אבישי היקר.
13: טוב, ראש הממשלה נתניהו היום היה ככה הלך להעיד בבית המשפט, ואז יצא שהוא מתיח, הוא ככה העיר בכל רם לתובע, ואמר לו, מכל ההקלטות שלי זה מה שמצאתם? הוא תקף בחריפות את התביעה במהלך החקירה הנגדית בתיק 2000, דחה את טענות ניר חפץ וארנון מילצ'ן, לא יודעת כמה זה קשור אליך, הכחיש שמו ערבות בתאומים סביב ישראל היום, וטען כי מקורביו פעלו על דעת עצמה. בקיצור, ראש הממשלה מנסה לנקות ולטהר את השם של עצמו.
14: שמשחקים איתו משחקי גן, אנו באנו כן, בוועדת כיתה של בלונים.
13: קח לך 60 שניות, דבר על הנושא הזה.
15: כן, אוקיי.
13: אבישי?
14: אבישי, שדר לעם.
13: דבר.
14: נעלמת דום? בלקאוט?
13: לא, כנראה שבחרנו לו נושא יחסית קשה.
14: כן. זה כמו שאתה נותן פרס לילדי באיזה מסיבה, הוא אומר לך, אני רוצה שתחליף לי את הפרס. תחליף לי את הפרס.
13: כן,
14: אוקיי.
13: יפה. טוב, עוד מאזינים על הקו, חוץ מאבישי, נמצא איתנו גם... איפה בוא נראה לאן זה הגיע
14: כאן? אני לא מתכוון לעשות הנחות. אני לא יודע מה אתם חושבים, מאזינים אהובים ומאזינות יקרות. אני לא מתכוון לעשות הנחות.
13: כן. הנה, הנה, אלישבע.
16: כן.
14: שלום אלישבע.
16: שלום וברכה.
13: בוא נשאר על הנושא הקודם.
14: אוקיי, נשאר על הנושא הקודם. ראש הממשלה, תיק 1000, תיק 2000, תיק רביץ, תיק אוכל. כל מיני קשקושים, שאלות, שאנשים שלא היה לו בכלל קשר איתם, בקס בני, אם אין לו קשר איתם, אז למה לא היית בקשר? כל מיני דברים עזויים ומטומטמים, שעוצרים ראש הממשלה על דיונים ביטחוניים ברומו של עולם, לבזבז לו את הזמן על שטויות. מה את חושבת על הדבר? 60
13: שניות.
16: טוב, אני מודה שאני פחות מונחת בכל הנושא הזה, אבל אני חושבת שכל הנושא של המשפטים פה בארץ, יש פה הרבה עיוות דין, ומשיכת עניינים שלו לצורך. עצם זה שמשפט נמשך כל כך הרבה שנים, זה שיגעון. תחליטו, תחתכו עניינים, תבדקו דברים. העינוי דין הזה שלוקח כל כך הרבה זמן, הוא טרוף לפני עצמו. ברור שיש פה את כל המשחקים הפוליטיים, כידוע, שרוצים... הכל כדי להוריד אותו מהשלטון, זה ברור. אבל קודם כל אני מתייחסת באמת לנושא של העינוי דין. למה, אם אתם חושבים שהוא חטא, למה אתם חושבים את זה כל כך הזמן? אם אתם חושבים שהוא לא חטא, למה אתם לא משחררים אותו? למה צריך למשוך את הדברים כל כך הרבה זמן? הגיע הזמן שהמדינה... תלמד לחתוך עניינים בכל נושא המשפטים.
13: יפה, יפה, יפה.
14: תקשיבי, אנחנו לא יודעים אם מישהו יעלה על הרמה של מה שאת אמרת, כי את התחלת לדבר, אלא את שמת לב, אין לה רקע בעניין, כן, אבל יבר. הראש שלה פיתח כל שנייה נקודה קדימה.
13: וואו, נכון.
14: וזה דבר אדיר. יפה. אדיר, אדיר, פשוט אדיר.
13: יפה, יפה, מצוין. טוב, זאת הייתה אלישבע, תודה רבה.
14: זורקים פרשן למים והוא זורם, אתה מבין?
13: חד משמעית. עוד מאזינים איתנו על הקו, שלום וערב טוב לדוד. שלום דוד.
17: שלום וברכה.
13: שלום, איפה?
18: שלום, איפה?
17: אשדוד.
13: יאללה, רק תחבט הרדיו. תחבט הרדיו ויהודה ייתן לך נושא.
14: אוקיי, אוקיי. הכותרת הבאה, דוד. רק חבט הרדיו, כי קשה לנו לחשוב את עצמנו פעמיים, מים, מים, מים.
13: לחבות הרדיו וגם לרדת מספיקר.
17: כן.
14: טוב, דוד?
17: אני אין רדיו לסבורי.
14: אז אולי זה בא אצלנו?
13: וספיקר, אנחנו הספיקר?
14: אתה יודע, זה רמקול משהו חיצוני?
13: טוב, אי אפשר לשמוע ככה. תנסה לחדש קשר אולי מטלפון אחר. דוד, ראובן.
14: כן, יכול להיות שזה גם בעיית החיוג, הוא מחייג שוב, הכל בסדר. ראובן, מה שלומך?
19: בסדר,
14: ברוך השם. מאיפה בארץ?
19: ביתר עילית.
14: ביתר עילית. ראובן, אנחנו מפרסמים היום לראשונה סגור את הדלת שם, מפרסים לה בראשונה שראש השבק, שהשם ישמור אותו דוד זיני, שהוא גם ראש שבק ירא שמיים, זה כבר בוועדה האישית שלי, יחד עם בכירים במערכת הביטחון, ביקרו באיחוד האמירויות, היום זה נחשף לראשונה, שהם ביקרו טרם פרוץ מבצע שהגת הארי, כמובן המבצע שהתחיל בחודש אדר, ממש סמוך לפורים, ומה אתה חושב על עצם הביקור הזה והשיתוף פעולה בין ישראל לאיחוד האמירויות כנגד איראן, ומה אתה חושב על המלחמה הזאת שאמורה להסתיים מתישהו או להימשך מתישהו עד כלותם של האויבים שלנו?
13: מצוין, יאללה, קח לך 60 שניות.
18: כן, אני חושב שבעצם זה שראינו שיתוף פעולה לאחרונה עם סליחה, עם שידור עם האמירויות, וזה שראש השבק הגיע לשם, זה אומר ששיתוף הפעולה בין המדינות התהדק, ורואים גם שבתקיפות של איראן הם התמקדו גם בחלק הזה, בדובאי וכל זה. זה אומר שהמלחמה, כשהיא יצאה לדרך, ידעו לאן היא הולכת, ולכן תכננו מראש והיו בתאום עם המדינות הסמוכות, אלה שיכולות להיות בסכסוך עם איראן. ולגבי המשך המלחמה, זה נראה שכל אחד מנסה לתפוס איזשהו פינה, איזושהי ערכות מסוימת. ארצות הברית כביכול מנסה למשוך זמן וכביכול להכין את עצמה, זה נראה לאיזושהי תקיפה.
14: תקיפה, בוא נעצור במילה תקיפה, כי נגברו השניות.
13: כן, כן, יפה.
14: מה, אלעד, שיחק אותה?
13: יפה.
14: הבחור שיחק אותה.
13: כן, בהחלט.
14: מדבר בנינוחות ויודע, הראש שלו מונח, והוא מונח באקטואליה גם רואים לפי החומר.
13: יפה, זה היה דוד, תודה רבה גם לך, יש הכוח. נתנאל איתנו על הקו, שלום נתנאל.
19: שלום, שלום.
13: מה שלומך? תודה, הדדי, מאיפה אתה?
19: ירושלים.
13: מצוין. טוב, הנשיא הרצוג מתבטא... לאחר האיומים של טראמפ, הוא מתבטא על החנינה של מבקשים שייתן חנינה לנתניהו, והוא אומר שהוא מצפה מהצד השני להגיע לחדר. הנשיא קרא לצדדים להגיע להסדרים בסוגיית הבוערות, אבל נמנע מלהציע פתרונות מעשיים למבוי הסתום. כמה מילים שלך לנושא הזה? בבקשה, 60 שניות.
19: אז כן, בגדול מה שאני חושב על כל הנושא, זה כמו שאנחנו רואים שכרגע מדיניות של הממשלה באופן כללי, עד עכשיו עם, מול הפרקליטות, מול כל הנושא הזה, גם עם ביבי, אתה רואה שבאופן כללי הנושא נמשך כמובן כמה שיותר להוריד את ביבי מהשלטון. אז כמובן שחנינה, כמה שנשמעת, ביבי לא רוצה לצאת, אז כמה שזה נשמע שביבי הוא יהיה מעוניין להישאר בשלטון, וירצה כמובן להמשיך להיות ראש ממשלה, הוא ינסה למשוך לכיוון הזה של לצאת לצד חנינה. מול הנשיא בוז'י, והיו שם כמה תרגילים מהצד של, כנראה, ככל הנראה של ביבי.
14: בוז'י את ביבי, אתה אומר, כן. תמשיך, תמשיך.
19: כן, בוז'י את ביבי, עם כל הנושא הזה של המשחק שטראמפ הציג, שבעצם בוז'י לא היה נותן, והוא זרק גם כמה מילים שלא כל כך חלמו את הנושא הזה של בוז'י, שנפגע לכאורה ככה, והיה נראה גם מהצד הזה. כמו שראינו, אנחנו כרגע שוב נגמר.
14: לא רק שאתה מונח, אתה משדר את המונחות בעניין, אתה משדר, נכון? משדר את האנרגיה.
19: אני אגיד לך, אני אגיד לך האמת, אני לא מונח, אני באמת חירצת את יתרו, אני לא ידעתי שאולי ככה, אני באמת לא מעניין אותי פוליטיקה.
14: שחקן טוב, אתה שחקן טוב. נכון, האמנת לו אלעד?
13: כן, ממש. ממש.
14: כל הכבוד.
13: נתנאל, כל הכבוד, תודה.
19: תן לנו קצת ביבי, יהודה, אנחנו נהנים משמע.
14: כל הכבוד, אני ממש שמח, אם אתה היית איתי עכשיו בעדות של התביעה של מילצ'ן ורונית תירוש וכל החבר'ה שעושים סמטוחה בבלגן.
19: ממש טוב, יהודה, אני חייב לומר לך שאתה מחכה את ביבי, ממש טוב.
14: הוא גם חכה טוב, אם הוא יעצבן אותנו נזמין אותו לפורים גם פה, חביבי.
13: זה היה נתנאל, תודה רבה, מיד מאזינים נוספים, אבל לפני כן שמוליק סוכות.

0: יפה, שמודק סוכות. יואב, שלום לך יואב, ערב טוב.
1: שלום, שלום וברכה.
0: מה קורה יואב, מה שלומך, מאיפה בארץ?
1: מנתניה.
0: מצוין. טוב, בוא נראה איזה נושא אנחנו יכולים להשיט על יואב.
2: ביתר על המפה אנחנו רואים. אתה רוצה שנתן נושא?
0: נתניה, מנתניה.
2: שמעתי ביתר, לא, אני אגיד לך למה, האוזניות לא היו לי על האוזניים וחיברתי אותם חזרה לאוזניים.
0: מצוין.
2: מה אתה אומר, נשיט עליו נושא?
0: כן.
2: לראשונה, הרבה זמן זה כבר קורה, אבל לראשונה בפורום כזה, בכמות כל כך גדולה, ביום היסוד שביסוד, נכנסו המונים קרוב לבן פורת יוסף 500 או 600 איש, כמדומני, אמש בלילה, ואפילו לפי ידיעתו של נתיקה של צילום במערכת החדשות, חלקם גם המצומצם נשאר לתפילת שחרית, בקבר יוסף הצדיק בשכם. האם זה סוג של ניצחון? מה זה עושה לך בתור יהודי שאתה יודע שאתה הולך לקבר של צדיק בתוך מובלעת, שהיא מובלעת בתוך כל הסונאים והרעים המחזריים והכלבים הנבלות הפלסטינים?
0: יאללה, סליחה על הביטוי. 60 שניות.
2: להבדיל.
1: ובכן, כמו כל אחד, שמעתי על הבשורה המשמחת שאנשים יכולים להיכנס לכל מקום בארץ ישראל ולהתפלל שם, לשפוך את זקון ליבם לפני בורא עולם. וחוץ מהעניין הזה של הפגנת הנוכחות, שיש כאלה שרואים בזה את האתגר הגדול ואת הרצון הגדול, יש בזה גם אמירה שאנחנו לא מבטרים על התפילות במקום של הצדיקים. אנשים שנכנסים במסירות נפש, במסירות נפש כמובן שיכולה גם להיות כפשוטה חס ושלום, אנשים שבאמת נותנים את עצמם בשביל תפילות, כמובן ראויים להערכה. עם זאת, צריך לקחת בחשבון את הסכנות שיש שם, ולדעת שאנחנו מצפים מאנשים כאלה, מקבוצות כאלה מיוחדות, גם לקחת את האחריות וכמובן לעשות את זה בפן הביטחוני, כלומר להתייעץ עם כוחות הביטחון, להגיע עם הליווי המתאים.
0: יפה.
1: אנחנו...
0: כן, נגמר לך 60 שניות, שרדת את זה מאוד מאוד מאוד יפה, יואב.
2: והיה לך עוד מה להמשיך, וזה כל היופי.
0: נכון.
1: יא, עשיתי בדיוק לדבר על הזה ועל המשמו ועל הסורלו.
2: אז תגיש לנו קורות חיים ונראה איך אנחנו מקדמים את זה.
0: איזה חמוד, יואב. חמוד. תודה רבה לך צדיק, תודה רבה, רשימת זוכים סוף שעה כמובן. אלחנן, שלום גם לך.
3: שלום, צהריים טובים.
0: מאיפה?
3: עיר הקודש והחסידות בני ברק.
0: מעולה. אלחנן, תקשיב טוב. יוזמה מבורכת מאוד של חבר הכנסת רב משה אבוטבול. הוא כבר זועק על זה שנים. הוא אומר, במקום שהמשטרה כל פעם תחפש ומשרד התחבורה יחפשו איך לעשות כנסות ומצלמות ובלגן ואיך להטריד את הנהגים ולתת להם נקודות ולהחמיר עם הכנסות ועם עניינים, מציע פה הרב אבוטבול, אומר, בואו ננסה דרך אחרת. בואו נצ'פר את הנהגים הזהירים ונעשה יום ללא רכבים, שזה יום שבת, כיום לאומי ללא רכבים, להפחתת הקטל בדרכים, שזה יוזמה מבורכת, אבל בגדול תמיד הוא זועק ואומר, מי אמר לנו שהדרך לצ'פר, למשל לתת הנחות בכל מיני דברים, אגרת רכב ורישוי לנהגים שהם זהירים, נהגים שהם כן טובים, הוא מעדיף ללכת במה שנקרא ימין מקרבת.
2: שמאל דוחה.
0: הרבה יותר מאשר שמאל דוחה. קח לך 60 שניות, דבר על זה.
3: אני חושב שאחד הדברים שהם כאילו בכלל לא קשורים, אני חושב בכלל לנהגים, זה קשור תכלס לנושאים, זה שהנהגים זה עניין שלהם, רוצים שעשו מה שהם רוצים, שיסו יפה, שיסו טוב. בסוף העיקר התחבורה הציבורית נועדה בשביל הנושאים, לא למישהו אחר. והתחבורה הציבורית, הנושאים, איך אומרים, תמיד אחד הדברים שצריך לשפר זה לראות מה הנושאים, מה שנוח להם, לא משהו שקשור לנהגים. עכשיו גם לגבי הנושאים, כל הזמן עצם זה שמדברים על זה ויוצרים איזה שיח מכל העניין הזה של הפקחים, וכשצריכים לעלות לאוטובוס צריכים להזכיר לנו כל פעם, כאילו אנחנו ילדים קטנים, להסביר לנו כל פעם מחדש לעלות לתקף, אנחנו לא יודעים את זה. פשוט יש אנשים כאלה שהם לא מבינים שהם גוזלים את הזה, זה כבר בעיה שלהם, אבל זה שאנחנו אנשים טובים ואיך אומרים, עולים לאוטובוסים, שלמים, למה צריך כל פעם לדבר על זה? עכשיו אם אני כן אנסה להסתכל נקודתית על העניין הזה של הנהגים.
0: טוב, תראה, נגמר לנו הזמן.
2: אפילו ינקל פרידמן היה אוהב את זה, תשמע.
0: נגמר לנו הזמן, אבל אלחנן, דיברת יפה, אבל לא לנושא שהתבקשת לדבר עליו.
2: שזה גם חלק מכללי פרשן הבית.
0: כן.
3: האמת שלא כל כך הבנתי את זה.
0: הצגנו לך את הרב משה אבוטבול, היוזמה של חבר הכנסת הרב משה אבוטבול, שהוא מבקש, במקום לתת כנסות לנהגים שנוהגים בצורה פרועה, תיתנו פרסים לנהגים שנוהגים בצורה זהירה.
3: האמת,
2: וגם אלעד היטיב להסביר את זה בהתחלה. סליחה, בבקשה.
3: אני אומר, האמת היא קצת התבלבלתי ולא חשיתי
0: בסדר השאלה. בסדר גמור, זה משחק, זה משחק, זה בסדר גמור.
2: העיקר שהמשכת לדבר, ככה עושים בתקשורת.
0: זה תקשורת, תודה רבה לך, תודה מקסים. הפסקת פרסומת וחוזרים מיד.

0: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, כבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כ"ג באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
1: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
2: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
6: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
7: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך. אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקן ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
0: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, כבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. השתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
13: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
14: התמונות למחשה בלבד אמר הקריין, אבל רבותיי, מה שאנחנו בעזרת השם נעשה לכם ביום ראשון, זה יהיה ממש מומחש באוויר.
15: עוד במציאות,
14: עוד נדבר על זה. זה היה טיזר, זה היה סוג של טיזר, אלעד.
15: כי עכשיו אנחנו עם פתרונות לאחידה, משימת המקפצה שהקראת כאן, הנה. רגע, מההתחלה.
16: שלום, שמי פגי, תשובה למשימת המקפצה. זה זיל, זית, זיז, זיל, זיס, זיע, זייף, זיץ
15: וזיק. וואו, הביאה פה 9 מתוך 9.
14: מה, תשובה מלאה, 100%. היא הצטרפה לעונים נכונה, גם שכתבו לנו.
17: שלום, שמי נחמן, והתשובה שלי למשימת המקפצה היא זיו, זית, זיז, זיל, זיס, זיע, זייף, זיץ.
15: תשע מתוך תשע, יפה.
14: יפה,
15: בוא נשמע עוד.
14: כן.
18: שלום, לגבי יחידת המקפצה, תשובה אחת, כינוי לחודש האקטואלי זה זיו, תשובה שתיים, משיבת המינים זה זית, תשובה שלוש, בליטה מכונה גם זיו.
15: טוב, זה כבר שמענו, יפה. כן, בוא נשמע עוד.
19: התשובות ליחידת המקפצה, זיו, זית, זיו, זיל, זיס, זיה, זייף, זיק, זיקטור.
15: זאת אומרת, מתשובה לתשובה עוד אחת משתנה. יפה מאוד, יפה מאוד. בוא נשמע.
14: כל הכבוד.
15: כן, באמת כל הכבוד.
19: התשובות לחידת המקפצה.
15: אני חושב שזה אותו אחד, בוא נשמע עוד אחד.
20: שלום, קוראים יפה, והתשובה שלי לסימת המקפצה זה זיו, זית, זיז, זיס, זיה, זייף, זיק.
15: יפה.
14: בסדר, מה איתך? אגב, אפרופו זייף, זין יוד יוד פי סופית, היא חסרה פה יוד, אז זה בכתיב חסר.
15: מצוין.
14: כדאי לציין שוב. בכל זאת, אני לשונה, יש לי איזה תפקיד פה ברדיו, אתה יודע. משתדל.
15: טוב, שעה הבאה גם מערכון, שעה הבאה גם הכספת, בעזרת השם, נספר לכם איפה אנחנו הולכים להיות, כמו שאמרת, יהודה, ביום ראשון הקרוב, בסייעת הדשמיה.
14: וואו, וואו, וואו, קוד מתן תורה בשעה הבאה, כמו שאמרת, עם הכספת, עם איך המפלא, מה הולך להיות, יא חביבי.
15: כן, אורית אפלבוים היום בחדר ההפקה, שימי ברוורמן מלווה אותנו פה גם, ספקטור.
14: לונסקי, אביחי ויינשטיין, חני מיארה, כל הצוות.
15: תודה לכולם, יישר כוח. אנחנו נצא להפסקה קצרה. פרסומות, חדשות השעה 6 ונשוב בעזרת השם לשעה נוספת עם הרבה יותר דברים. משימת הכספת לא לשכוח, עם קוד מתן תורה מיד אחר החדשות בעזרת השם.
14: בעזרת השם.
15: אז תישארו איתנו.

0: באתר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
1: אוי חתונות, חתונות.
2: איי איי איי.
3: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקט ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: איתנו לא רוצה נחת מהילדים. בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22
4: נתומה פחה.
5: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
1: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
9: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149. כפוף לתנאי השירות.
11: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
12: חדשות כל חי, השעה 5.
13: ערב טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. שפק ומשטרה הודיעו כי האירוע בו נרצח יהודה שרמן השם מקום דמו הוא פיגוע דריסה לאומני. תחילה ניתן במערכת הביטחון כי שרמן נפגע בתאונת דרכים על ידי פלסטיני, ובתום חקירה הוברר כי המניע היה לאומני. המחבל הוא פלסטיני תושב בית אומרין בשנות ה-50 לחייו. בחיפוש שנערך בביתו נתפסו כלי נשק מסוג קרלו ורובי צייד. צפוי הוגש נגדו כתב אישום בימים הקרובים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם מנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב. האישים דנו במצב ברצועה ובסירובו העיקש של ארגון הטרור חמאס להתפרק מנשקו. זו פעם שנייה שראש הממשלה נפגש השבוע עם אלדנוב. ובתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס ערב דיון עם בכירי מערכת הביטחון. הדיון יעסוק בין היתר גם באיום הרחפנים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בהערכת מצב בצפון השומרון כי צה"ל פועל בכל הזירות מתוך יוזמה והתקפיות. יצרנו מציאות ביטחונית חדשה, אנחנו ממשיכים בלחימה בלבנון וגם בעזה, אנו פועלים באופן התקפי. עוד אמר הרמטכ"ל כי המערכה לא תמה וצה"ל ערוך לחידוש הלחימה במידה וידרש. משבר חוק הגיוס. הקואליציה צפויה להגיש חוק לפיזור הכנסת וההצבעה עליו בקריאה הראשונה כבר ברביעי הבא. טרם הוחלט על תאריך פיזור הכנסת והדבר ייקבע ככל הנראה בתיאורים עם המפלגות. יקיים בנו חכמי ישראל. החמרה חלה ערב במצבו הרפואי של הגאון הרב דוב קוק, המאושפז בבית החולים ומצבו מוגדר קשה. הציבור נקרא להתפלל לרפואתו השלמה של הרב דוב בן שושנה בתוך שער חולי ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
14: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
15: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: מחר עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום יעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שישי ירידה ניכרת בטמפרטורות, בשבת הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות, וביום ראשון שוב התחממות.
14: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
15: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: עד כאן חדשות כל חי.

0: דקות בכל חי, שוב שלום ערב טוב לכולכם, שעה שנייה שלנו בטובים השניים.
1: כן, בהפקה גברת נורית, כל הכבוד לך, תודה רבה, ועידו קורלונסקי וכל הצוות שעושים פה עבודה, מלך השמחה אלעד כהן.
0: שימי ברוורמן, יוסי חיים שעורך.
1: חבוש הפקות.
0: כן, כל הצוות, יפה, טוב, יישר כוח לכולם. אנחנו במתח עם משחק הכספת, היות ויש פה פרס באמת יוקרתי, נמצא כאן פיזית באולפן, מי שזוכה או זוכה. יצטרכו לבוא לכאן לאולפני כל חי המפוארים ולקחת את זה פשוט פיזית מהמקום.
1: בדיוק, מחמה פלא, משהו מדהים, מחמה פלא עם ביטנית דופנית כפולה, ואתה יודע, מותר לי לשימוש בשבת לכתחילה מן המהדרין, וגם יש לזה מה שנקרא מנגנון מניעת קביעה של ילדים או כאלה, שמי שנוגע בקופסה מבחוץ, מה שנקרא, במכשיר מבחוץ. אבל אם אתם במתח, בגלל קוד מתן תורה, א', גם אנחנו במתח כמו שלעד אמר, אבל נשתדל להפיג לכם אותו באיזה שלוש דקות של מערכון מאוד מיוחד שהכין לנו העורך שלנו. הוא לא דיקטטור, אבל הוא הכין לנו מישהו על דיקטטור אחר.
0: כן, בסדר גמור, בעזרת
1: השם. יוסי חיים.
0: במהלך השעה, נכון. ועכשיו אנחנו פותחים את משחק הכספת, רק לפני כן נספר לכם על פתח תקווה. מה יש לנו לספר בעצם, ידע?
1: שבעזרת השם ביום ראשון אנחנו בפתח תקווה באדר גנים, החל מהשעה 4 עד השעה 6, עם המון המון המון הפתעות במסגרת הפעילות של ראש חודש, כמובן סיוון, אוסם טוב ומבורך, הפעילות ביום ראשון הקרוב, 17 במאי, א' בסיוון, כמו שאמרתי, במרכז המסחרי, הדר גנים, רחוב מנחם בגין 96, פתח תקווה. אתה יודע מה מיוחד לרחוב מנחם בגין בעוד משהו מסוים?
0: מה?
1: שבמנחם בגין 24, אנחנו בבוקר לומדים גמרא בבוקר. אז
0: די.
1: כן, זה בעצם 600 מטר משם.
0: כמה מטרים, וואו,
1: ממש.
0: חזק.
1: עכשיו שחשפתי, ביום ראשון בכולל יהיו 2,000 איש, לא זה היום. בעזרת השם, אז מה הם צריכים לעשות? מה, לקנות את המוצרים של אוסם נסטלה?
0: כן, אתם גם ככה הולכים לסופר, היפר מקולת, אתם פשוט אמורים לרכוש ב-49 שקלים ו-90. תשמרו את החשבונית, גם אם עשיתם עכשיו קנייה לשבת, ובתוך החשבונית הזו מופיע 49 שקלים ו-90 ממוצרי אוסם נסטלה, זה יכול להיות במבות, פסטה, רוגיות, כל הדברים של אוסם נסטלה, תשמרו את זה אצלכם. יום ראשון תגיעו לעמדה, קחו לכם פרסים, תהנו, תשחקו איתנו, יהיה כיף, יהיה אווירה. מוצרים של אוסם בשפע יחולקו שם, ארגזים, כמויות.
1: בטח, בטח, כל חטיפי הבמבה והאוסם וכל הווריאציות למיניהם.
0: בסניב הפרופו ומה לא.
1: יש את הדגדפים, את ההוגיות הפיטנס, לא הוגיות, יותר נכון, אתה יודע, הבריאות מה שנקרא. יש מלא מלא מלא מלא דברים. סך הכל לרכוש ב-49 שקלים ו-90, כמו שאמרת. ואתה יודע, ואתה נתת דגש חשוב, אלעד. אנשים חושבו, אולי חלק, שבעצם צריכים ללכת לקנות רק את מוצרי האוסם, להגיע ל-50 שקל ולחזור. ממש לא. בתוך כל החשבונית שקניתם גם 1,200 שקל, קנייה משפחתית א' שיהיה לכם לבריאות, אנחנו פשוט רואים, שימי ברקר או הצוות שלנו רואה, שבעצם קניתם מוצרים בשווי של 49 שקלים ו-90, זה הכל.
0: בדיוק, ואז אתם עונים לנו על כמה שאלות, משחקים, ורדיו כל חי, יחד עם אוס נסטלה, מעניקים לכם שם ים של פרסים תושבי פתח תקווה, הראש חודש הזה הוא שלכם.
1: והסביבה יכולים גם לבוא, בכיף.
0: בסדר, אז בעזרת השם נתראה. יפה, עכשיו אנחנו...
1: כל הצניעות זו הזדמנות טובה לפגוש אותנו, ואפילו, אתם יודעים מה, גם אם תבקשו איזה חיקוי של אריה דרעי או של ביבי, אנחנו לא נכנס, וגם זה יהיה שם.
0: גם זה יהיה שם, בעזרת השם.
1: בעזרת השם.
0: יאללה, שלמה כהן שר מבצע את אמונה, ומיד הקווים פה נפתחים, ואני מאמין, אפרופו אמונה, שבעזרת השם היום כבר המחם הזה הולך לנתן לאחד מהמאזינים. מה אתם אמורים לעשות? לנחש. אנחנו בחרנו כאן בדרך לחג מתן תורה, בחרנו פה שם של מסכת, דף באותה מסכת, עמוד ומספר שורה. כמו למשל, דוגמה אמרנו אתמול, מסכת שבת, דף למד ח', עמוד ב', שורה 24 נגיד. זה לצורך הדוגמה. זה לא, זה כמובן שזאת לא התשובה. אבל ככה אנחנו בחרנו איזה שם של מסכת, אקראי לחלוטין, בלי שום עניין, פשוט סתם לקחנו שם של מסכת, דף באותה מסכת, עמוד א' או ב', ואיזה שורה באותו עמוד. מי שמצליח לפענח, מקבל מאיתנו במקום את המחם היוקרתי. 03-593-93, רבי ישראל, זה הזמן.
1: 03-593-33, איזה כיף, איזה אקשן, גם בשעה השנייה.

0: מבצע את אמונה. הנה הקווים נפתחים, משחק הכספת יוצא לדרך.
1: הכספת. תצחו את הקוד והתחילו לרקוד.
0: מצוין, מי הולך לקבל מאיתנו את המיחם היוקרתי הזה במתנה? עשו מה שעליכם לעשות, לנחש שם של מסכת. אתמול כבר היינו קרובים, אגב, שם של מסכת דף שאנחנו בחרנו באותה המסכת, אחד מהדפים. איזה עמוד? אין הרבה אופציות בעמודים, זה או עמוד אחד או עמוד שתיים. איזה עמוד?
2: בתוך הדף, מה שנקרא, כן.
0: ואיזה שורה בחרנו. מונח כאן לפנינו איזשהו משפט, ואתם אמורים לזהות ולפענח. 03-593-93 לחייג עכשיו, אלו המעוניינים ככה לנסות את מזלם על המחם היוקרתי הזה, שווה מאות שקלים במתנה.
2: כן, כן, ויעשה לכם הרבה הרבה כיף בבית, גם הוא מייפה את הבית עם כל הייצור הנרוסטבי שלו, מה שנקרא. יש לנו מסכת, אני חוזר על זה, מה שאלד אמר, רק כדי לרענן נהלים, לא שהוא לא אמר לו טוב, אני פשוט רוצים להחדיר לכם את זה למודעות. מסכת מסוימת, דף מסוים, עמוד מסוים בתוך הדף, ושורה מסוימת ספציפית בתוך אותו עמוד הזה.
0: מצוין.
2: בתוך הגמרא, בתוך 60 מסכתות, הורדנו את מסכת ברכות מהחשבון. נכון. לא מסכת ברכות.
0: לא מסכת ברכות, גם לא שבת.
2: או, בסדר? באתי להגיד יויה, אללה.
0: הורדנו עוד אחת, יאללה, גם לא
2: הנה,
0: שבת.
2: לא ברכות ולא מסכת שבת. לא
0: כי הרבה אמרו פה שבת, כן. יאללה, משימת מקפצה, שעה שנייה.
3: משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם...
2: האות המתווספת. האות המתווספת, אז השאלה היא, בעצם עכשיו זה יותר קצר מהשעה הקודמת, 4 שאלות, ושימו לב, התשובות הן גם משויכות אקטואלית פחות או יותר בצורה כזו או אחרת, או חלקן חלק מהתשובות. מילה נרדפת לחזר. מילה נרדפת לחזר. שאלה הבאה, כל מי שהיה נכנס לביתו של כלב בסבוע, רעב, היה יוצא, קל מאוד. כל מי שנכנס לביתו של כלב בסבוע, רעב, היה יוצא. שאלה הבאה, חלק קבוע מחודש, חלק קבוע מחודש, ומכונה גם חג הקציר. מכונה גם חג הקציר.
0: קל.
2: מאוד קל.
0: הפעם זה קל. אם שעה קודמת היינו עם 9 שאלות, אז הפעם יש לכם פה בסך הכל 4, ואתם אמורים את התשובות לשלוח ל-055-333-9393, זה הוואטסאפ שלנו, 055-333-9393, או גם הפעם להקליט ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בטבע של בן קודש לחול.
2: שוב, 039-039-039, שלוחה אחת ואז 9, ואלינו לחייג אלינו עכשיו כבר לקוד מתן תורה, מה שנקרא, איזה מסכת, איזה דף, איזה עמוד ואיזה שורה, 03-593-93, אולי עד השבת הזאת אתם תעשו מבחינת ביילה ביילה, שזה לרקוד בספרדית, תרקדו ליד המחם.
0: יאללה,
2: שבאתם לקחת אותו.

0: יאללה, מאזינים, 03-500-93-93, משחק הכספת. איזה גמרא לדעתכם בחרנו? שם של מסכת, דף, עמוד ושורה.
1: קוד מתן תורה.
0: כן, הצלחתם, לקחתם את המחם במקום, ללא הגרלה וללא כוכביות.
1: הזכרתם, חלקכם הזכיר שם מרכיב מסוים בתוך החידה, כמה פעמים, וכשאמרנו, רמזנו עליכם, המשכתם ללכת על הקו הזה. תזכרו מה עשיתם אתמול ושלשום, ותמשיכו בקו.
0: כן.
1: לא נוכל יותר מדי, כי מדובר פה בפרס באמת, באמת, של מאות שקלים.
0: פרס ברמה, פרס ברמה.
1: באמת.
0: גם אם בין המקליטים, פתאום אנחנו נשמע פה איזו הקלטה, או בוואטסאפ נשמע פתאום, נקבל איזושהי תשובה נכונה, אז אנחנו בהחלט נתייחס, ונעלה את המאזין הזוכה לשידור חי, וניתן לו אחר כבוד את הפרס. למשל, מאזינים שמקליטים לנו עכשיו את חידת המקפצה. בוא נשמע חלק.
2: שלום, התשובות לחידת המקפצה הם שב, שבע, שבוע ושבועות.
0: יש לנו פה את הטלפונים שלכם, אתם לא צריכים לומר טלפון בהקלטה, אנחנו שומעים ורואים את כולם.
2: לחידת המקפצה זה שב, שבע, שבוע ושבועות.
1: למה שווה?
0: שווה, הוא התכוון.
1: כן, כן, כן. זה כזה, בגלל השין, אתה יודע, זה שרה שרה שיר שמח.
0: כן.
3: שלום וברכה, תשובה לחידת המקפצה, ושב, שווה, שבוע ושבועות.
0: יפה, יפה. המאזינים קלטו את הקונספט, יודע, המקליטים, קצר, ברור ואיכותי גם, תשמע.
1: ככה צריך, בדיוק.
0: כן, ממש יפה.
4: רציתי לענות על לחידת המקפצה של השעה השנייה. התשובה היא שב, שבע, שבוע ושבועות. תודה.
1: שבועות חיכינו לחידה כזאת קלה.
0: כן, באמת קלה, לכן גם יש פה לחץ מאוד על הקווים.
5: שלום, התשובה שלי זה שב, שבע, שבוע, שבועות. תודה.
0: יפה. יפה.
1: ממש פתרון גורף של כולם.
0: ממש, יש פה הגרלה בסוף השעה, יש כאן כמה שקבלו פרסים.
4: שב, שבע ושבועות.
0: המספר שלי
4: זה
0: 0.5. חסר לך אחד, נכון? חסר היה לו רק אחד.
1: כן, חסר לו אחד, וכמו שאמרת, ברשותך אלעד.
6: שלום.
1: טוב, בוא נשמע את זה.
6: התווספתי, שב, שבע, שבוע ושבוע.
0: כן, מה רצית להוסיף, אלעד?
1: רציתי להוסיף שאנחנו מבחינת חוק החיסיון של חסות הפרט, וכל אחד לא צריך לפרסם מספר טלפון שכולם שומעים אותו.
0: כן, כן, מופיע לנו המספרים כבר.
1: מופיע לנו, בדיוק, אז אין צורך. כמו שאמרת, אני חוזר על זה פשוט.
0: כן, מצוין.
7: שלום אלעד. הפתרון למשימת המקפצה, שב, שבע, שבוע, שבוע.
0: אתם תותחים פה אחד אחד, אין מה לדבר.
1: אחד אחד.
0: אחד אחד, הלוואי ואנו יכולים להשמיע את כולם.
8: שלום, שלמה מירושלים. שב, שבע, שבוע.
0: חסר לך אחד, שלמה, מירושלים.
1: שלמה, עם כל האלן, שלמה, חסר לך.
9: טוב, אני רוצה לענות על חידת הכספת. שידעתי זה מסכת הוראיות, דף למד ג', עמוד א', שורה 13.
1: יפה גם בהקלטה הזאת, אבל התשובה אינה נכונה.
0: כן, תשובה מסודרת, אבל התשובה אינה נכונה. נעבור למאזינים שעל קווי הטלפון, אולי ילך לנו יותר, שלום יוסף.
10: מגילה, אני אומר מגילה, דף ח' עמוד ב', שורה 21.
0: מגילה ח' עמוד ב', שורה 21, בוא נשאל את המחשב.
1: מחשבנו, מה אתה אומר?
0: לא.
1: פעם הבאה.
0: פעם הבאה. יש פה אבל נתונים שחוזרים על עצמם מצד כמה מאזינים, גם אתמול, גם שלשום. נתונים בהחלט עם כיוונים חיוביים. אתם תקלטו לפי התשובות שלי ושל יהודה את הרמזים. 03.
1: בדיוק. 03-590-3-93, 03-590-3-93.
0: חייגו אלינו, משימת המקפצה באוויר, אנחנו חוזרים עליכם יד.

0: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: אוי חתונות, חתונות,
3: איי איי איי,
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
3: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
4: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד חט בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
6: שיא החשמל והמיזוג
7: 03-504-5000. 5,690 שקלים לחודש.
8: 8,700 שקלים לחודש.
9: 6,449 שקלים לחודש.
10: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
11: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
10: השירות אינו משפטי.
12: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון. ועכשיו חדר החיוכים, מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון.
13: מה במערכון היום, אלעד?
14: מעולה, נשיא צפון קוריאה, קים ג'ונג און, קורא לאמריקה, סוף סוף שומעים אותו, הרבה זמן לא שמענו עליו.
13: כן, כן, חישל כמה, וסוף סוף הוא חזר על עשה פיתוח קול.
14: נשיא צפון קוריאה, קים ג'ונג און, קורא לאמריקה להפסיק את התוקפנות כלפי איראן, ולשחרר את מיצרי הורמוז. הוא אומר שהוא מוכן לכרות ברית עם איראן, והוא השתדל שהכל יהיה בסדר, הוא מוכן לעמוד בתווך.
13: הוא גם מת על זה, אגב.
14: כן, כן, כן. הנה נאום, כיוון שאתם לא מבינים את השפה הצפון קוריאנית, אז אנחנו ככה מקבלים כאן את התרגום באופן...
13: ב-AI.
14: כן, כן, ב-AI. אז הוא ידבר ואנחנו פשוט נאמר לכם מה הוא אומר?
13: מה שכן, קים ג'ונג און, סליחה שאני קוטע אליו, צפון קוריאה. צפון קוריאה, נשיא הדיקטטור, ה-AI שלנו נקנה בכסף, זה לא איזו אפליקציה שמשחררת שטויות, אז זה הכל מדויק, בסדר?
14: הנה, אנחנו כבר מתחברים, זה פשוט מדהים לראות את זה, יהודה, אתה רואה כאן על המסכים את
13: התכונה. כן, יש פה תכונה רבה, רשתות זרות, אני רואה פה רשתות זרות, יש פה כתב, לא, הורידו את הכתב הזה, אז שמו כתב אחר במקומו, רשת תקשורת, כל העולם שם, כל העולם.
14: מדהים, לא יאומן. לא יאומן. טוב, ברגע שהוא יתחיל בנאום, אנחנו ניתן לכם כמובן את עיקרי הדברים, לא בטוח שנספיק את הכל, אבל לפחות עיקרי הדברים של נשיא צפון קוריאה, קים ג'ונג און. אומר, אזרחי צפון קוריאה, אחרי שנים של בידוד החלטנו להתחבר לאיראן, בעיקר כי גם להם אין וי-פיי. אומר האיראנים, שאלו אותי מה אנחנו מביאים לברית, אמרתי תסרוקות מוזרות ופוני וניסיון בסנקציות, מה הם חשבו שאנחנו נביא מוהל? הוא אומר, החלטנו להצטרף לאיראן כי סוף סוף מצאנו מדינה שיותר קשה להזמין אליה חופשה מאשר אצלנו. הוא אומר, כשהודענו על הברית, אפילו המתרגמת שלנו ניסתה לברוח, היא זכרה ארור, והאיראנים שאלו אם יש לנו אופוזיציה, אמרתי להם, הייתה פעם, אנחנו מתגעגעים ומשתתחים להם על הקבר. כן. הוא אומר, מה עכשיו אנחנו נשגר טילים ביחד, זה יותר חסכוני בדלק, ונקים ערוץ טלוויזיוני משותף, שבו כל החדשות הן רק אנחנו מנצחים.
6: מה היום? אותי, טוב עוד איזה יום, יבוד הידוק עד עוד היום, עד בלו בלו בלו בלו, עד היום עוד היום, אז לאסלאמית.
14: הוא אומר, היום כל טיל שאנחנו נשגרים לכיוון הים, יצבע בירוק לבן אדום, כדי שהדגים ידעו שהם מתים בשם המהפכה האסלאמית.
6: שם עוד היענים, שם עוד היוענים, ועד שם עוד היוענים, שם עוד היוענים, שם עוד היוענים, אוקל.
14: הוא אומר, ביקשתי מהאיראנים את הנוסחה שלהם להשארת אורניום, והם ביקשו ממני את הנוסחה שלי איך להישאר שמן במדינה שאין בה אוכל. אומר, מהיום הקריאות מוות לאמריקה יבוצעו בתיאום מושלם איתנו ועם האיראנים, איראן בבוקר, אנחנו בלילה, כדי שלארצות הברית לא יהיה זמן לישון. הוא אומר, הקמנו יחידת סייבר משותפת, הם יפרצו לחשבונות בנק ואנחנו נשתמש בכסף. הוא אומר, החלטנו לאחד את מערכות המשפט. באיראן תולים אותך על מנוף, אצלנו יורים בך עם תותח, והפשרה תלייה ממנוף בזמן שיורים עליך עם תותח. אומר, החל מהחודש כל בית בצפון קוריאה יחויב להחזיק תמונה של המנהיג העליון שלי וגם תמונה של חמינאי. אם אין לכם קיר מספיק גדול, תהיו יצירתיים ותדביקו אותם על המקרר הריק במגנט.
6: חלס.
14: חלס. טוב, עד כאן בעניין הזה, הנה מוטיבייס קטנות שבקטנות.

0: חברים, אנחנו מתנצלים, תקלה טכנית מהעומס, מה לעשות?
1: העומס על הקווים.
0: העומס על הקווים, גם הקווים לומדים בעומס.
1: מה שפתוח על המחשבים זה ההודעות המדהימות שלכם על המערכון החדש של דמות חדשה קינג ג'ון און, זכותו תגן על החתולה שלו. ממש, כתבתם בכל הפלטפורמות, תראה אלה, תסתכל, הנה, אנחנו מדברים ועוד ריינון ועוד הודעות ועוד הודעות.
0: כל כך הרבה תגובות שמאזינים שנהנו מהמערכון, יפה, יפה.
1: אנחנו נשתדל גם להכין לכם איזה פוסט כזה יפה של המערכון, בעזרת השם בלי נדר, לשווק את זה, מה שנקרא החוצה. כן. כדי שתוכלו לראות, בלי נדר.
0: בעזרת השם. אז אם התקלה באמת הרסה לנו את העניין של הכספת, עם מאזינים שעל הקו שרוצים לנחש גמרא, עמוד, מסכת ודף, לפחות אנחנו כן נוכל לעשות את זה עם המאזינים שמשאירים הודעות ב-0 039-039-039, שלוחה אחת ואחר מכן תשע. בוא נשמע קצת מקבץ של מאזינים, בבקשה.
1: כן.
2: שלום, לגבי החידה, לפי דעתי זה מסכת מגילה, דף ב' עמוד א', שורה ראשונה.
0: לא צדיק, לא. אם יהיה מישהו נכון, ישר אנחנו נשים את האות עם הכפיים וזה, ונחייג אליו. יש לנו את הטלפונים של כל מי שמשאיר הודעה, מאיזה טלפון הוא השאיר את ההודעה, אנחנו נחייג אליכם במיידי ונודיע לכם על השחייה.
3: שלום, התשובה שלי לשב, שבע,
0: אה, זה למקפצה.
3: שבוע, אוקיי. שבועות.
0: כן, אוקיי, אוקיי, אוקיי, יפה.
1: בסדר, אין צורך לשלוח יותר אם עד עכשיו שלחתם.
4: שלום, שלום, מירושלים, התשובות, שב, שבע, שבוע.
0: כן, למרות שהשאירו, אבל זה כיף לשמוע את המאזינים.
1: לא, כיף לשמוע, כן, אנחנו שומעים מה שאתם שלחתם, אנחנו רק תתמקדו בהקלטות הבאות, להגיד לנו איזה דף על הכספת, קוד מתן תורה.
0: על הכספת.
1: איזה דף, איזה שורה, איזה עמוד בתורה.
5: תשובה לגידת המקפצה.
0: הם יאהבו את המקפצה, לא יעזור לך, הם יתחברו.
1: הם מסתכלים עלינו מהמקפצה.
0: כן, ממש ככה, תקשיב, הם הולכים על הקל ביותר, מהקל אל הכבד.
6: תשובה לגידת המקפצה, אחד, זה שב, שתיים. זה
0: סביע. אוקיי, על זה כבר ענו. מה עם הכספת, חברים? מה עם הכספת? יש לכם תשובה לכספת, גמרא, דף, עמוד, שורה? תשאירו.
7: שלום, שמי פגי, והתשובה לחידה היא שב, סביע, שבוע ושבוע.
0: מצוין, הנה גם פגי נכנסת פה להגרלה. בוא נשמע עוד.
1: כל הכבוד, פגי.
8: מכספת שבועות, דף ננטט, עמוד ב', שורה אחרונה.
0: הוא חשב על שבועות בגלל שמתקרבים לחג השבועות.
1: אבל יקירי, אנחנו רוצים לאתגר, לא נביא את אבא אמינה שאין לך סלקה דעתך אמינה ישר להביא את העניין הזה, אפרופו לשון הגמרא.
0: האמת בחרנו סתם ממש באקראי, לא איזה משהו ספציפי, סתם מסכת, עמוד, דף ושורה. זאת לא התשובה, תודה צדיק. בוא נשמע עוד.
9: התשובות שלי לחיפה של המחפיצה זה שבוע
1: יופי,
0: יופי, הנה עוד אחד שנכנס להגרלה.
1: אנחנו שמחים לשמוע כל אחד כאמור.
0: בהחלט, בהחלט. אם יש לכם באופן אישי, יש לכם עוד ניסיון, כתבו לנו או הקליטו את עצמכם ב-0-390-390-39, מקישים אחת, ולאחר מכן תשע בטבע של בן קודש לחול. אולי תפתיעו את עצמכם עם מחם יוקרתי בשווי מאות שקלים במתנה לכבוד שבת קודש. יכולים גם להקליט בוואטסאפ ב-055-333-9393. ועכשיו יניב בן משיח, משהו שקט, אבל שבאמת ככה נוגע ללב.
1: השיר הזה נקרא מקום איתך, ושמת לב אליי, עד כמה זמן לא יקח לי זמן להתרגש משיר, כמו שהתרגשתי מהשיר הזה. זה משהו שדבר איתך על איזה נקודה, מתחבר לך לנפש.
0: כן,
1: אודי דמרי, מילי ולחן. איזה יופי, איזה יופי. ההפקה לא להפריע לי.

0: יניב בן משיח מקום איתך, יופי של שיר. אנחנו ממש למקבץ פרסמות באופן בהול וחוזרים.
1: אני מתרגש ככה, נרגע מההתרגשות. יו, איזה דבר זה.
0: שיר חזק, שיר חזק. חוזרים מיד.

0: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, אזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
9: זוהי הנחיית הורים לילדים מיוחדים הכי מועילה שקיימת. מאות הורים ממליצים.
10: וזה באמת, איך אחר מטיבה ניסיון, בתור, אבי, בתור אחד שעבר את זה, הוא ברור חשב, מתחיל את זה לכולם, ומה שלא מלך לכולם.
11: הבית משתנה, המערכת משתנה, היחד שלך כלפי הילד, אתה לומד להסתכל עליו בזווית הרבה יותר חיובית, הרבה יותר בריאה.
12: פה כולנו באותה סירה, כולנו משפחה אחת, לא סוף כל זה משפחה, כי כולנו בעצם, כל מי ששם כבר, הוא כבר מודה בזה שיש לו את ההתמודדות. ההתמודדות במשפחה, בזוגיות, וחד משמעית, התמודדות לכולנו.
9: הנחיית הורים ברמה אחרת, מפגש שבועי בזום ומפגש חודשי פרונטלי. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000, 03-93-10,000.
13: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום. ארגון ההצלה הלאומי.
14: נתיב החסד. סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
15: חג השבועות מתקרב ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום החל מ-13 במאי כבב באייר בין 2-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה החל מ-10 במאי כף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוב דברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osem@strudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר לג' בסיוון. עשירי ה-19 במאי 2026 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד. חג השבועות מתקרב ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום החל מ-13 במאי כבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה החל מ-10 במאי חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוב דברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כ"ג באייר לג' בסיוון, עשירי ה-19 במאי 2026 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
16: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
17: אוקיי,
18: כן, יאללה, הגיע הזמן לשמוע מאזינים אחרונים. בואו נשמע אתכם
17: לפני הגרלה הגדולה.
18: כן, מה שנספיק נספיק.
19: התשובה לחידה,
18: טוב, תשובה לחידה כבר זהו נתנו, בואו ננסה לחפש מאזינים עם תשובה לכספת.
20: בקשר לחידת הכספת,
18: כן,
17: יו,
20: מסכת בבא קמא דף קופזיין עמוד ב' שורה 26.
18: לא.
17: יפה שאתה אוהב את המסכת הזאת, כולנו אוהבים אותה, אבל זה לא המסכת הזאת.
18: לא, בוא נשמע עוד.
21: היי, שלום, מדבר משה אנוס מבית שמש, איזה תוכנית על הרבה, ולתשובה על, על הכספת, מסכת שבת, סף פי ת' עמוד א', שורה מספר...
18: מוישה צדיק, לא, אמרנו שזה לא מסכת ברכות, וגם לא, לא. שבת, אמרנו גם לא שבת, אבל תודה שניסית.
17: מכילה, כן.
22: שלום. לגבי הכספת, דף ת' עמוד ב', מסכת מגילה, שורה מספר 1.
18: לא.
17: חלק מהפרטים שלך נכונים, אבל זו לא תשובה. פרט אחד נכון, פרט אחד נכון, בוא נתקדם.
18: תודה.
17: בעזרת השם, שזה יהיה חרשו מה שנקרא. יזו זה ג'אז דר וג'ה.
23: דף ת' עמוד ב',
18: רגע, בשמן.
23: רציתי לענות על חידת הכספת, החידת מסכת מגילה. עמוד דף
18: יוטט
23: עמוד
18: ב'
23: שורה
18: 15.
23: תודה.
18: איזה דף הוא אמר?
17: דף יוטט הוא אמר. מאוד מתקרב, מאוד מתקרב, מאוד מתקרב. לפי הפרמטרים שאמרת, אמרנו את זה 3 פעמים.
18: וואי וואי וואי, העסק מתחמם רבותיי. לא נספיק היום, מקסימום מחר בעזרת השם.
24: שלום, מסכת מגילה, דף ח' עמוד א', שורה 17.
18: תודה על הניסיון.
17: מאוד מתקרב.
18: נכנסת להגרלה.
17: כן, נכנסת לנו ללב ולהגרלה.
23: מסכת מגילה, דף ב', שורה 3.
18: לא צדיק, לא. תודה.
17: גם הקודם הוא לא, אבל הוא מאוד התקרב.
24: כן.
18: שלום יהודה.
17: שלום.
24: מסכת
17: נדרים.
24: דף.
18: לא, לא נדרים. לא, תודה צדיק, תודה. לא,
17: בלי נדר זה לא נדרים, כן.
18: תודה.
23: שב, שבע, שבוע.
18: זה נכון, פתרנו את זה.
17: אנחנו סביעים כבר מאחדה, תודה.
25: שלום, אשר, כץ.
17: הוא אשר.
25: שב, שבע.
18: נכון, נכון, נכון, כן, זה כבר
17: אנחנו. אשר.
18: אנחנו מחפשים עדיין את הכספת, בוא נראה אם יש מישהו שרוצה לנסות.
23: שלום, טוב, התשובה שלי בקשר לכספת זה מסכת מגילה, עמוד למד ב', דף א', שורה מספר 31.
17: בדיוק, כמו שאלד כיוונן אותך, כי כך אומרים גמרא, אבל בכל מקרה זה לא התשובה.
18: נתונים לא מדויקים, תודה רבה על הניסיון, יישר כוח, תודה לצוות. מה זה?
17: חזקים על המסכת, אפשר להגיד, כן.
18: כן.
17: טוב.
18: זה הרשימה שמה שעכשיו העברתי?
17: כן, כן, אוקיי, כן, מצוין. עם כל הנייר וכל השמרדף.
18: מצוין.
17: השמרדף חזרה.
18: מצוין, אז מאור, ניסים, משפחת שוורץ, ללי.
17: חיילי, משה,
18: ינקלה, צבי, זו רשימה חלקית של מאזינים שמקבלים פה טלפון עם פרס בעזרת השם.
17: חיילי, דנינו, משה,
18: שר יגאל, כוח לכולם.
17: כל הכבוד.
18: נשתמע גם מחר בעזרת השם, שיהיה בשרות טובות.
17: חרשו, חרשו, לעד כהן מלך השמחה, אתה חרשו אחד גדול, אתה טוב ברוסית.
18: בשרות טובות.
17: שלא ישכח להמשיך לתפילה במה שאלעד פתח בשעתיים הללו, הרב דוב קוק, כהן בן שושנה, הרב דוב קוק בן שושנה, הרב דוב קוק יתברך, רפואה שלמה.
18: הנה, מזמור לתודה גם, רפואת מורנו הרב.
17: אמן.
0: את העיניים לאבא בשמיים נרים, ומזמור לתודה נשיר בקול נעים.

0: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. השתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem-nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
1: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. osem@nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
3: כאן אכבד לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
2: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem-nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים
6: אברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: נטו מהפכה.
8: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.

0: IDT בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית. עם עורך הדין אבי בלום.
1: ערב במהדורה המרכזית. בעולם כולו נפתחות המהדורות בביקורו של הנשיא טראמפ בסין לראשונה מאז 2017 ובצל המלחמה באיראן. אבל אנחנו כאן, יהודים מאמינים, בני מאמינים, נעסוק במרכז המהדורה בסוגיה החשובה ביותר בעולם, מעמדם של לומדי התורה ערב חג מתן תורה במדינת היהודים. איך מגיבה המערכת הפוליטית למכתבו של מרן הגאון רבי דוב לנדאו שבו הוכרז על התנתקות מהגוש, ועד כמה מדובר במשבר אמיתי או אולי בהתייצבות מושכלת על הקווים לפני הבחירות כדי לחזור אחר כך בדיוק לאותה נקודה? עורכים רבים איתנו כאן וגם נושאים מגוונים, אבל ללומדי התורה אנחנו אומרים היום ובכל יום, כל חי תמיד איתכם. המהדורה המרכזית בשבוע דרמטי במיוחד, איתנו בצוות הטכני פסח בגד ופנחס בינדר, העורכת הראשית אסתי פלד, כאן איתכם כמידי יום רביעי אבי בלום. המהדורה המרכזית מתחילים. אנחנו פותחים את המהדורה כמובן במשבר שמתרחש לפתחנו מאז יום אתמול, עם המכתב הדי נחרץ וברור של מרן רבי דוב לנדאו. אבי רבינה ואבי ממרן איתנו, שלום, ערב טוב לכם.
2: שלום, ערב טוב.
1: אבי רבינה, נפתח איתך. מה קורה נכון לעכשיו? האם יש כבר תאריך מוסכם לבחירות? האם יש מגעים בכל זאת בין מישהו מדגל התורה ללשכת ראש הממשלה, לפחות בנוגע לתיאום מועד הבחירות?
2: טוב, האמת, הסתובבתי היום במסדרונות הכנסת, די ריקים ומשעממים. זה מדהים לראות את המהירות שבה דברים קורים. אתה יודע, היה אמור להיות יום בסך הכל די משמעותי. נכון שעדיין מלכתחילה כבר לא היה אמור להיות הצבעות, אבל כן היה פה איזשהו סדר יום שרובו בוטל בגלל המכתב של רב דוב לנדאו. ואתה רואה שהמסדרונות מתרוקנים כבר לקראת השעה 1-2 בצהריים, ועדיין הצלחתי לתפוס פה כמה בחירי ליכוד, ואני שומע מהם כרגע שהתאריך המדובר ביותר הוא הראשון מספטמבר. אגב, זה גם התאריך שרוצים בשס. אני יודע שהרדרי מכוון לתאריך הזה. יותר מזה, אני ראיתי אפילו
1: דווקא החרדים האשכנזים רצו פחות, כי המשמעות שהם יצטרכו להוציא את הבחורים מחלי הישיבות בשס.
2: אבל גם בחשוון אתה צריך להוציא, אז אתה מוציא אותם באלול ולא בתחילת זמן חורף. הפערים כבר לא מאוד גדולים. ומילה אחת על זה, הם טוענים שהתאריך שדובר בהתחלה, 15 בספטמבר, שזה יומיים אחרי ראש השנה, צריך לזכור שיש 150 עד 200,000 מאמינים באומן, אתה לא רוצה להפסיד אותם.
1: זה נכון אבל שהיו מגעים היום בין חברי הכנסת של דגל התורה לבין לשכת נתניהו?
2: אני לא שמעתי על מגעים, אבל אני יודע שבליכוד עדיין מאמינים שהם יכולים להחזיר את הגלגל אחורה, ואומר או בניסיון להראות איזושהי תזוזה עם סיפור של חוק גיוס, או לפחות בתיאום מה שדיברת של תאריך מוסכם לבחירות.
1: אבי ממרן, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים על מה ששמענו אתמול ממרן רבי דוב לנדאו, ובתוך החדר נאמרו דברים קשים יותר. כשאנחנו מדברים על שס, ששס רואה את עצמה עדיין חלק מגוש הימין, ואנחנו יודעים שחצי מהמצביעים שלה בערך, אולי קצת פחות, מזוהים ממחנה הימין, הם התנהלו אחרת במובן הזה? הם ישמרו אמונים לנתניהו גם במערכת הבחירות?
3: אני חושב שיש הבדל בין מה שיקרה במערכת הבחירות לבין מה שיקרה עכשיו. אם יהיה פיזור הכנסת, זה לא יגיע מטעם שס, זה יגיע מטעם מפלגה אחרת שתוביל לפיזור הכנסת. במערכת הבחירות, שס לא יכולה להתנתק מנתניהו, יש לה מספר משמעותי של מצביעים, שחייבים להבין שמצביעים שס הם נשארים בגוש הימין, וצריך לומר להם את זה. אני רואה את מערכת הבחירות הקרובה מטעם שס, כלומר, אם אני עכשיו מנסה לבנות את הקמפיין של שס לעם שבשדות, זה או מרן או בגץ. זה הסיסמה, זה הרעיון. ושם זה הולך. עכשיו,
1: בגץ זה סנטימנט ימני על מלא.
3: בדיוק, זה הרעיון. אתה לא תוכל להניע אנשים לקלפי, להצביע לשס, חוץ מאלה ששומעים לגדולי ישראל כמובן, ויגיעו ויצביעו שס בשל הוראת רבותיהם, לא תוכל להניע אנשים לקלפי בלי האנדר הזה, בלי זה שבסאבטקסט בכל המסרים שלך יהיה גוש ימני, גוש אמוני, וכולי, זה הרפורמה המשפטית.
1: אני אגב לא בטוח שזה לא נכון גם לגבי מנדט או שתיים או שניים אצל החרדים האשכנזים. שאם הם יחשבו שיש נטייה אולי ללכת עם השמאל, הם יחשבו פעמיים. צריך לומר את הדברים, אנחנו רואים את הסקרים, אנחנו רואים סקרים פנימיים, שזה שיקול אצל אנשים. אבי, אני רוצה לשאול אותך, אבי רבינה, כולם פה אבי, א', א', א', אבי רבינה, עד כמה באמת מדובר במשבר אמיתי, או באיזשהו משחק? בסוף אנחנו חודש לפה, חודש לשם, זה לא באמת משנה. ש"ס ממילא רצתה את ספטמבר, ואחרי הבחירות כולם ישבו שוב ביחד בניסיון להקים ממשלה אחת.
2: תשמע, אני רוצה להתחבר לדברים שאמר רבי מימן לפני רגע, ודווקא להתייחס למה שקורה בש"ס. ב-2021, אריה דרי, יושב ראש ש"ס, היה המבוגר האחראי, שהיינו פסע מלפרק את גוש הימין, אז היה אורי מקלב ויעקב אשר, בשליחות גדולי ישראל, שאמרו, אני לא יודע אם אתם זוכרים את האמירות, לא נתמוך בנתניהו, הגוש לא שווה שום דבר, ובסוף אנחנו יודעים מה קרה, הגוש היה יציב וחזק, ואיתו התמודדו בבחירות, והביאו מספיק מנדטים בשביל להרכיב ממשלה. גם עכשיו, נכון שזה נראה כאילו חתום וסגור ועל חזור, גם בדגל התורה ובטח בליכוד בונים על זה שש"ס תצליח להחזיר את הגלגל לאחור, גם לא יכולה, אין לה פריבילגיה אחרת, כשיש מנדטים על הרצפה, מנדטים שאומרים אריה צריך ביבי חזק או ביבי צריך אריה חזק, וכל הסיסמאות ששמענו במערכות האחרונות, זה יחזור על עצמו בצורה כזו או אחרת בשביל להיכנס למערכת בחירות, אתה חייב אותם. ולכן אני חושב, נכון, נתניהו חטף את המכה שלו עם מכתב כזה, תאמין לי שהוא כינס את יועציו, גם אותם יועצים שאמרו לו אל תעביר את חוק הגיוס, ואני מאמין או רוצה להאמין שהוא נתן להם על הראש.
1: אני עד עכשיו לא מבין אגב למה הוא זה שפנה לחברי הכנסת החרדים ואמר להם שהוא לא יכול להעביר חוק גיוס, כשכולנו יודעים שהוא עמד לקבל תשובה שלילית על החוק שבו אז ביסמוט רצה להגיש. מה בער לו להודיע להם את זה?
2: יועצים, יש דבר כזה. באמת אני יודע שהלשכה הייתה מפוצלת לשניים. היה את החלק שאמר לו, נתניהו, אתה יכול להעביר חוק גיוס, לפחות תראה להם נכונות להעביר את חוק גיוס, תראה נכונות שנתיים, אתה יכול להראות נכונות חודשיים. אבל כשמגיע ראש הסגל של נתניהו ואומר לגפני, אין לך רוב, ונתניהו מבטיח שנתיים שהוא יודע להביא את הרוב, והנה מה קרה, רגע לפני אתה אומר, אין לי רוב, זה לא צורה. וכאן אני חושב שהגיעו האשכנזים, הגיעו גדולי ישראל, ואמרו, אנחנו שוברים את הכלים. ועדיין אני אומר, מה, סתיו יוכיחו, אם הבן אדם יבוא ומחר יעביר איזשהו פיסת חוק או משהו, לא הבטחה, הבטחות, סיימנו עם הבטחות, אני חושב שתהיה לו דריסת רגל חזרה בדגל התורה וממילא בכל הגוש כולו.
1: אבל אבי ממרן, אם אנחנו מגיעים לסיטואציה שבה נתניהו לא יכול להרכיב ממשלה ויש איזושהי אפשרות ללכת אולי עם איווט ליברמן פתאום לרקום איזושהי ברית חדשה, ואנחנו יודעים שהוא ייתן, לפחות כולנו מעריכים כך, אתה רואה דרי הולך על המהלך הזה? שם לפני הכל את שימור המעמד.
3: מי עוד יהיה שם? ליברמן ומי עוד?
1: אולי הם עשו איזה פירוק והרכבה בליכוד, אני לא יודע, אתה יודע, השניים האלה יודעים לעשות מהלכים. גם בתוכן.
3: אז זהו, אז קשה לי להאמין.
1: אייזנקוט אולי. אני אומר, קשה לראות את זה, אבל תיאורטית אם תהיה סיטואציה כזאת, דרי בלם אותה עד היום. הוא יבלום אותה גם, או שהפעם משהו השתנה במובן הזה?
3: אני לא חושב שצריך לבלום או לא, כי אני חושב שזה מאוד מאוד מאוד לא ריאלי. זה אחד. שתיים, גם אם יהיה איזה סיטואציה שאפשר להקים בכלל כזאת ממשלה, ואולי יתקבל איזה הבטחה על חוק הגיוס, אבל אתה פותח זירה חדשה בכל הסוגיה של הזהות היהודית של מדינת ישראל, אלא אם כן השמאל יחזור בתשובה. אני לא מאמין שדבר כזה יקרה. יש פה מטען נפץ שהולך איתנו כבר 10 שנים, וזה סיר חומר נפץ מבעבע, סיר רותח, איך שלא תרצה לקרוא לסיר לחץ הזה, של שני הצדדים. חוק הגיוס זה חלק ממה שיש בתבשיל הזה. אבל יש שם את המעמד של הדמוקרטיה הישראלית מול היהדות, יש שם את המעמד של בג"ץ, יש שם את מעמד הרבנות הראשית, את הגיורים והנישואים כדת משה, את ברית הזוגיות, את חוק הלאום, את חוק הגיור.
1: אבי, ואתה בא במגע עם הציבור הימני, האמוני, גם במסגרת ההופעות שלך בפטריוטים, ואני שואל אותך, מה מהלך כזה של החרדים עושה ליחסים שבין הציבור החרדי לבין הציבור האמוני? ואנחנו שומעים שם קולות של תמיכה לאורך כל הדרך, בצד זה שאין מעשים ואין חוק גיוס, אנחנו שומעים קולות של תמיכה, אי אפשר להתעלם מהם. האם במובן הזה דברים השתנו עכשיו?
3: בוא נעשה הבדל בין מה שיש ברחוב, בין העם, לבין מה שקורה למעלה בחלונות הגבוהים. העמך, תומכי הליכוד, מאוד מאוד מאוד מחוברים למפלגות החרדיות. אנשים מגנים על החרדי בוויכוחים המשפחתיים, שים שולחן המשפחה. בצבא, חיילים מסורתיים אומרים, אנחנו משרתים כדי שהחרדים יוכלו ללמוד. החיבור הוא מאוד מאוד חזק, אנחנו רואים מה קורה לנוער שמתחיל להניח תפילין. אי אפשר להתעלם מכל הדברים האלה, אי אפשר לזלזל בזה. זאת אמירה. מה שקורה למעלה זה משהו אחר. נתניהו נמצא בתקופת הישרדות, אני לא יודע אם נתניהו פיזית באמת עובד כדי שלא יהיה חוק גיוס. אני חושב שנתניהו פיזית עובד כדי שחוק הגיוס יהיה תלוי אך ורק ביועצים המשפטיים. כדי לומר, תמיד לומר, לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה הם, זה הם, זה הם. אבל ברגע שהגענו לבחירות, ואתה צריך לשאול את עצמך, אז מי הבן ברית שלי? הבן ברית שלנו זה המסורתי מבאר שבע, זה נהג המונית מנהריה, זה אותו שומר שבת מראשון לציון, זה האישה ששומרת על תארת המשפחה והיא הילדיה בצבא. אלו בני הברית שלנו, הם אנשים אוהבי תורה.
1: זאת אומרת, בצד כל הפוליטיקה צריך לזכור גם את הדבר הזה. אני רוצה לסיים איתך, אבי רבינה, האם אתה שומע הרהורי חרטה בלשכת ראש הממשלה על כל התגלגלות העניינים בשבוע הזה?
2: עדיין לא, בטח שלא בשלב הזה, אבל על הדיון שדיברתם צריך לומר, אם אז הרב שח לפני 35 שנה בערך חיבר את החרדים, את המפלגות החרדיות לגוש הימין בגלל העם שבשדות, אני חושב שמאותה סיבה הדבר הזה יגבר על כל מה שאנחנו מדברים עליו בימיים האחרונים, כן גיוס, לא גיוס. אנחנו יודעים שזה ציפור נפש ליהדות החרדית, אבל הסיפור הזה של מדינת כל אזרחיה ומדינה יהודית, אני חושב שזה יגיע לשולחן הרבנים ונתניהו יזוז הצידה מהבחינה הזו. הדיון כן נתניהו, לא נתניהו, לא זה יהיה הסיפור. האם אנחנו דואגים לעם שבשדות או לא דואגים? והשיקול הזה כנראה יגבר על הכל, ולכן אני רואה שהגוש בסוף כן יהיה גוש חזק ויציב לקראת

0: רבנים אחרים שכבר חתכו מזמן.
1: בחנות גדולה הרגשתי שכולנו נכשלנו. ושאני אומר כולנו, זה כמובן גם אנחנו, הליכוד, גם הציבור החרדי, גם ההנהגה הרוחנית, גם ההנהגה הפוליטית. כולנו פה נכשלנו בגדול, משום שלא ידענו לפעול לצערי ביצירתיות ובמחשבה יתרה כדי לפתור את הסוגיה הזאת שהיא באמת פתירה. היא באמת פתירה. ואם תרצה אני גם אפרט.
0: קודם כל, למה אתה חושב שהיא פתירה אם עד עכשיו לא הצליחו לפתור את זה? אתה רואה שלמרות שיש חוק שבועז ביסמוט אמר שהוא מונח במגירה, נתניהו הודיע לחברי הכנסת החרדים.
1: אני חושב שאם אלך התחילה, כל התהליך שסביב החוק לא בוצע כהלכה. היינו צריכים מראש לתת קודם כל מענה להיכן לומדי התורה נקלטים, באיזה מסגרת הם נקלטים. אני לא לומדי התורה, אלו שלא לומדים תורה. זאת אומרת, שאם אנחנו היינו קובעים מסגרת...
0: בשמיני באוקטובר. לדבר קודם על זה.
1: סליחה?
0: אני אומר, בשמיני באוקטובר, לדבר מי שלא לומד תורה, איפה אתה קולט אותו? לפני כל דבר אחר.
1: אני אומר, זה בדיוק מה שהיינו צריכים לעשות. חבר'ה, יש לומדי תורה, לא נוגעים בהם. הלכת לכולל, אתה קדוש, אף אחד לא נוגע בך. אתה תלמד תורה מבוקר עד ערב, ואנחנו נעודד אותך כל הזמן ללמוד תורה מבוקר עד ערב. זה אין מחלוקת, ואגב, אם תשאל אותי, לך לכל אזרח ישראלי. כל אזרח ישראלי, בין אם הוא ימני או שמאלני או כל מה שתרצה, ותגיד לו, אני מכיר צדיק שיושב מהבוקר עד הערב ולומד תורה, הוא יגיד לך, אין לי בעיה שהוא לא ילך לצבא. הבעיה תמיד הייתה עם אלו שלא הולכים ללמוד תורה. ואיך היינו פותרים להם את הבעיה? אם היינו נותנים להם פלטפורמה, היינו נותנים להם מקום להיקלט בו, מבלי שיש חשש שהם יפסיקו להיות חרדים. אם היינו בונים בצבא, מהרגע הראשון, פלטפורמה, מין חיל שקולט חרדים באופן כזה, שהם לא בסכנת השתנות, נקרא לזה, מבחינת אורחות חייהם, ויכולים לשמור על אורחות חייהם החרדיים, ואין ערבוב עם נשים, ויש להם את האוכל הקשר שצריך לתת, ויש להם את התפילות, ויש להם את השיעורי תורה, ואת כל המסגרת הזאת, יחד עם ההנהגה הרוחנית של הציבור החרדי, היום כבר היינו במצב שהיה גיוס חרדי של 100% מכל אלו, שלא לומדים תורה.
0: אבל אולי זו הביצה והתרנגולת, כי החרדים לא הסכימו לדבר על זה.
1: תורה בנחת, מבלי לפחד, שיבואו לעצור אותם.
0: זו קצת הביצה והתרנגולת, כי החרדים לא הסכימו לדבר על זה לפני שאתה מסדיר בחוק את מעמדם של לומדי התורה, ובסוף, מכל המסע ומתן הזה, הגענו לישורת האחרונה, ובוא נגיד את האמת, גם החרדים עד שנתניהו חזר אליהם, הם עדיין לא חזרו אליו ואמרו לו שהם מסכימים לחוק.
1: אז אמרתי שכולנו נכשלנו, ולא אתה אומר את זה. כי אני חושב שיכולנו לתת פה פתרון לדורות. ואגב, אתה יודע מה? גם פתרון שהיה מגדיל את לומדי התורה. כי אם מישהו היה יודע שאם הוא לא לומד תורה, הוא הולך ב-100% לצבא, הוא יכול להיות שהוא היה הולך ולומד תורה. ואני אומר דבר אחד, בעיניי מי שהלך ללמוד תורה זה מעולה. מי שחושב אחרת, אז לצערי הוא טועה. אבל אם לא הלכת ללמוד תורה, תשרת את מדינה. תשרת. אני חושב שזה דבר שהוא היה נכון, אם היינו יוצרים מלכתחילה את הפלטפורמה המתאימה לציבור החרדי, ולצערי הרב, יש פלטפורמות, אני לא אומר שלא, אבל הן לא מושלמות. יש בהם...
0: אבל אנחנו יודעים, למשל, כשיולי אדלשטיין בשעתו הציע את הצעת החוק שלו, הוא הוריד את כל הוועדה הזאת שהייתה אמורה לתאם, בין הרבנים לבין צה"ל, את המסלולים החרדים, אבל אני רוצה לדבר איתך רגע על הליכוד. בסוף אנחנו שומעים את אופיר סופר, אבל גם מתוך הליכוד. אנחנו שומעים את דן אילוז ואחרים, לא מדבר כבר על יולי אדלשטיין, שאני לא יודע איפה נראה אותו בקדנציה הבאה. חבר'ה שרצו עם החרדים 4 שנים כמעט, ואת הדבר היחיד שהובטח לחרדים הם מסרבים לתת, אז יש כאן גם הרבה היגיון בזה שאומרים לנתניהו, אתה לא מספק את הסחורה בדבר הכי חשוב לנו.
1: אני לא אגיד לך שיש לי טענות כלפי ההנהגה הרוחנית של החרדים. אני מבין אותם לגמרי, ואני חושב שהמצב הוא שאם אתה רואה סיטואציה שלומד תורה שיושב בכולל צריך לברוח מהמשטרה, זה בשבילי אסון. אין לזה הגדרה, זה אסון. לבוא ולראות לומד תורה בורח ממשטרה, או שעוצרים אותו מהכולל, אין דבר יותר גרוע מזה. זה הכי רע בעיני בורא עולם. ואני אומר, אני לא מוכן שהדבר הזה יקרה, אבל באותה נשימה אני גם אומר, אם יש אברך שלומד תורה, אנחנו ניתן לו את כל הפסיליטי שיוצא את זה ושילמד תורה. אבל אם יש מישהו צעיר שלא רוצה ללמוד תורה, הוא צריך ללכת לשרת בצבא. אבל אם הבעיה שנוצרה, שבעצם אנחנו לא יודעים לתת לו את הפלטפורמה המתאימה...
0: אגב, שזה משהו שאמרו בשעתו מרן הרב שח, מרן הרב עובדיה יוסף, הרב שח אמר שמי שלא לומד ונשאר בכל זאת אז הוא רודף, הוא ראה כנראה בראייה למרחוק. אני רוצה כאן לשאול אותך בנקודת הזמן
1: הזאת. אני יכול להגיד לך שהרבנים הצדיקים הללו, שלאורך שנים נתנו את עמדתם, יש להם את הראייה האסטרטגית

0: ואת העוצמה של התורה שנותנת להם בסופו של דבר להבין מה יהיה בסופו של יום. וזה בדיוק השוקת השבורה שאליה נקלענו, כי לא עשינו את הפעולות הנכונות מהרגע הראשון. עכשיו אנחנו נמצאים בבעיה. אני אגיד לך משהו, הבעיה עכשיו היא לא בעיה של הליכוד, היא בעיה של מדינת ישראל כולה. לאיפה אנחנו הולכים? הולכים לשלטון ולהנהגה, שהיא הנהגת שמאל של יאיר גולן, של יאיר לפיד, שגם ליברמן יהיה שם שהוא לא בדיוק מחבב את החרדים, ויחד עם הערבים, עם מנסור אבאס, או שתהיה פה ממשלה של המחנה הלאומי, שגם נותנת מענה לכל מה שקשור לגוש האמוני. זו השאלה שתשאל בבחירות האלו. בוא נגיד
1: שהם מחרפים או מגדפים את לומדי התורה, אנחנו שומעים. אבל אני כאן רוצה בכלל. לשאול אותך, כי אנחנו רואים כאן, כן, בדברי מרן רב דב לנדו, שאומר, אין לנו מחויבות לגוש, נלך... אם מי שיסדיר את מעמד לומדי התורה, אתה רואה סיטואציה כזאת שהשמאל בשביל להכתיר את בנט?
0: אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שזה יקרה.
1: איזנקוט נותן דף ריק כמו שבשעתו בני גנץ אמר? או שאתה חושב שזה ערב בחירות ואחרי הבחירות החיבור הזה יימשך?
0: אני חלק את זה לשתיים. קודם כל בורא עולם לא ייתן לזה לקרות, זו דעתי. והדבר השני, גם אנחנו לא ניתן לזה לקרות. למה לא ניתן לזה לקרות? כי אם וכאשר יהיה מצב, פה החרדים ישבו בממשלה עם גוש השמאל, הם לא יוכלו להתמודד עם הרצונות וה, בוא נקרא לזה, האידיאולוגיה שיש בגוש הזה, בכל מה שקשור לעניינים האמוניים, הרוחניים. ולכן אני לא חושב שיש לדבר הזה התכנות. אנחנו ראינו בסופו של יום 4 שנים מאוד מאוד פוריות של פעילות אדירה, גם בנושאים הרוחניים. העם ישראל התחזק ברוחניות שלו בשנים האחרונות. בממשלת שמאל, אני לא מאמין שהרוחניות של עם ישראל תתחזק, לצערי רב, אני אפילו...
1: ואנחנו שומעים, אגב, בצד הקולות שאמרנו של גורמים שוליים בליכוד, אנחנו שומעים באמת שרים מרכזיים, וגם דמויות מרכזיות בימין, שמדברים בשבחם של לומדי תורה, ואי אפשר לזלזל באמירות שלך לאורך השנים, וגם של נתניהו, וכאן אני רוצה לשאול אותך, כי בסוף יכול להיות שאולי פוליטית, ישתלם לכם לבוא ולומר לבוחר, אנחנו לא העברנו את חוק ההשתמטות, כמו שקוראים לזה, בערוצים האחרים.
0: אני לא, אני אגיד לך משהו.
1: אתם תעשו את הסיבוב הזה? שאולי בסוף כולם ירוויחו ממנו. או שתמשיכו באותו קו להבדיל בין מי שלומד לבין מי שאינו.
0: בוא, אני לא חושב שיש לזה ערך להגיד שלא נעביר את החוק, כי אני חושב שכבר הקמפיין, אנחנו רואים אותו, של נפתלי בנט, שמתעתד אולי גם לנסות להשיג תמיכה מהחרדים, זה שיהיה חוק, גיוס, שיגייס את כולם ו... וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, אני לא חושב שאם היינו עכשיו מעבירים את החוק, זה היה פוגע בנו פוליטית. את הנזק הפוליטי, נקרא לזה, שילמנו במלואו בהקשר לחוק הגיוס, כי כבר עשו קמפיין וקרוב התקשורת מגויסת נגדנו בעניין הזה. אז אני לא חושב שזה בכלל שיקול. אני אגיד לך איפה לי יש בעיה. הבעיה שלי כרגע זה שאין חוק, שחרדים שהולכים ללמוד תורה נרדפים, ואלו שלא לומדים תורה לא מתגייסים. אז אני אומר לעצמי, מה הועילו חכמים בתקנתם? מה הרווחנו מהסיטואציה שאין חוק? שום דבר. ולכן אני חושב שצריך לעשות חוק, ואני חושב שכל אלו שמתנגדים אליו, מתנגדים אליו עם מניעים לבעיקר פופוליסטים, לא ענייניים. ואמרתי שוב, אם היינו מביאים למצב שהייתה פלטפורמה, שבתיאום עם כולם, כולל ההנהגה הרוחנית, יכולה לקלוט ציבור חרדי לצבא, היינו במצב שונה לגמרי מה שאנחנו נמצאים בו היום.
1: בוא נדבר רגע, בכל זאת יש נושאים נוספים של הסדר היום והדברים שאמרת חשובים וחשוב שישמעו. בוא נדבר כמובן על מה שקורה, אנחנו רואים היום את נשיא ארצות הברית מגיע לסין, אנחנו די תקועים בכל החזיתות והליכוד בסוף מתגלגל גם לבחירות במצב שבו ישראל לא יצאה מנצחת מהמלחמה הזאת באף חזית, אנחנו במצב של דשדוש.
0: זה מה שטוענים מנגד. אתמול פגשתי את ראש הממשלה לפגישה ארוכה, וגם אני שאלתי את השאלה הזאת. ראש הממשלה, יש ביקורת כלפינו שעדיין לא הכרענו. אמר לי ראש הממשלה בצורה ברורה, נכריע גם נכריע. עכשיו, כשאני אומר נכריע, אז אני רוצה שיהיה ברור. המלחמה מול איראן לא תסתיים עד שלא יהיה איום גרעיני עלינו. המלחמה מול חיזבאללה לא תסתיים עד שכל תושבי הצפון יהיו בטוחים בלילה ולא יהיה איש חיזבאללה אחד על הגדר שיכול לפגוע בהם או לאיים עליהם. המערכה לא תסתיים עד שבעזה לא יהיה שום איום כלפי ישראל וכלפי יישובי העוטף. וגם אם נצטרך להמשיך את המלחמה הזאת עוד ועוד ועוד, אנחנו לא נעצור עד שנגיע לכל המטרות, כי זו המשימה שקיבלנו בסופו של
1: יום... אבל צריך לומר בכנות, זה לא תלוי רק בנו. אנחנו רואים שבלבנון אנחנו די מוגבלים, לא שלא עושים, וראינו את המבטא של צהל בגלל האמריקאים, ואתה לא יכול להתעלם בסוף מפנייה של נשיא שהלך איתנו כזו כברת דרך. בסוף אנחנו בנקודת זמן שבה טראמפ יפעל לפי האינטרס האמריקאי, ואנחנו די תקועים בעניין הזה.
0: תן לי להסביר משהו. בעניין של ארצות הברית, אנחנו זכינו, תודה לבורא עולם, שהמעצמה הגדולה ביותר היום, מבחינת הצבא שלה, החליטה להצטרף כתף אל כתף, להילחם באויבי ישראל. זה דבר שלא קרה מבחינת ארצות הברית מאז פרל הרבור, שהם הותקפו על ידי היפנים, רק זה גרם להם להצטרף למלחמת העולם השנייה, יחד עם מדינות אירופה מול היטלר הנאצי. ופה אנחנו רואים, בימים אלו, איך ארצות הברית כתף אל כתף מצטרפת למערכה. עכשיו, ברור שאנחנו חייבים לכבד את הרצונות האמריקאים ככל שרק אפשר, כדי לא חלילה לקרוע את החבל ולשמור איתם על מערכת יחסים מכובדת לאור מה שהם עשו. אבל, אני רוצה שאנשים ידעו, אם לא היה ניהול מלחמה כפי שהוא היום, על ידי ראש הממשלה בתיאום עם אמריקה, היו תרחישים שהיה כאן עשרות אלפי הרוגים, לא מאות ולא עשרות, עשרות אלפי הרוגים במאבק מול איראן, ובסופו של יום ראינו שברוך השם...
1: עם בניינים נופלים,
0: נכון,
1: מגדלים מתמוטטים,
0: ברוך השם,
1: אלה היו התרחישים.
0: התרחישים לא התממשו, ואכן איבדנו אנשים מדהימים, ואיבדנו את אזרחים, איבדנו אזרחים שהם חפים מפשע, אבל במספרים זה היה אפילו לא פרומיל של הפרומיל מצפי הנזק. וזה בגלל ניהול נכון מאוד שאנחנו עושים גם מול אמריקה. ולכן צריך להבין שהקונסטלציה היא לא פשוטה, אבל אני חושב שיש על מי לסמוך. ראש הממשלה ידע לתמרן להכרעה. אני מאמין בזה בכל ליבי.
1: שאלת סיום, בחירות בספטמבר, אתם הולכים להגיש חוק שיהיה גם בתיאום עם החרדים בשבוע הבא.
0: אין אופציה אחרת בעיניי. צריך להביא חוק לפיזור הכנסת יחד עם החרדים ועם כל הגוש הימני. התאריך צריך להיקבע, אני יודע שיש עדיין מחלוקות לגבי המועד, אבל אם יוחלט על מועד, צריכים להצביע עבורו יחד, לקיים בחירות ובעזרת השם לנצח בהן.
1: שר התרבות והספורט, אני אוסיף גם השר לענייני יהדות, אפשר, נכון? עם כל המסע שלך לאורך ארבע שנים ועד בחורי הישיבות, הליכוד. חשוב לשמוע את הדברים האלה, דווקא בשבוע כזה. תודה רבה לך. ערב טוב ובשורות טובות.
0: ערב טוב.
2: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס.
3: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
3: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. מימי
5: איתנו לא רוצה נחת מהילדים. בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22
6: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
8: נתומר פחה.
9: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון, רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.

0: בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה היא לפעילות אותה עמותה.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אני אקח את הרנו קליו.
6: לי תארוז את הקפצ'ר.
7: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
8: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
10: במתח. וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאבי בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
9: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
12: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
13: שלום וערב טוב לרב ישראל קרביץ, מנאמני ביתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו.
14: ערב טוב
13: ומבורך. אני רוצה להתעכב איתך על המסמך בכתב ידו שנחשפנו אליו אתמול עם הדרמה הגדולה, וזה לא דבר של מה בכך. מי שיודע, מאחורי הקלעים מרן רב דוב לנדו היה זה שכל הזמן דחף להמשך השותפות עם הימין ונתן תקווה להעברת חוק גיוס גם כשכולם התיישו. מה היה השינוי הדרמטי שגרם לו לצאת בכזאת אמירה, ובתוך החדר האמירות היו עוד חריפות יותר?
14: אני לא חושב שהיה משהו דרמטי, אני חושב שזה תהליך הדרגתי שהחל קצת אחרי הבחירות, שאז האימון היה גבוה וירד וירד וירד פעם אחרי פעם, עד שהוא הגיע לתחתית, ואז לא הייתה ברירה אלא לשבור את הכלים.
13: מן הצד השני אי אפשר להתעלם אבל גם מכך שהיה כאן משהו אובייקטיבי, זאת אומרת המלחמה שלא נגמרת, המרד מתוך הקואליציה, ראינו את נתניהו כן מתייצב על הדוכן, מדבר בעד החוק הזה, משלם מחירים ציבוריים גם, יכול להיות שהוא פשוט לא יכול, לא שהוא לא רוצה.
14: יכול להיות שהוא לא יכול, אבל אנחנו הכנסנו לממשלה בקונסטלציה הזאת שאנחנו רואים חוק שגורם שבחורי הישיבות יהיו מסודרים, ובשנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, המעמד מחרסם צעד אחרי צעד, עד שהגענו למצב שצדים בחורי ישיבות בביתם ובישיבה שלהם, וגוזרים גזרות על הבחורים ועל האברכים ועל משפחותיהם, דברים שלא היה קודם. המצב החמיר, זה לא רק שהמצב נשאר אותו דבר.
13: כן, אבל בוא נתייחס רגע על המעטפת שמסביב. הרי בלשכת ראש הממשלה אומרים, זה לא אנחנו, זה היועצת המשפטית לממשלה, זה האלה שהם היום אנחנו רואים בהם אולי כתובת אחרת. אתה שומע את נפתלי בנט, אתה שומע את יאיר לפיד, גדי אייזנקוט אפילו. ואיך אפשר לראות בהם כיום כתובת?
14: אם נתניהו לא יכול לספק את הסחורה, אז כנראה שיש אחרים שכן יוכלו לספק את זה.
13: מי? בוא ננסה לחשוב מי, מי? אנחנו שומעים אותם מדברים על בחורי הישיבות ועל לומדי התורה במשפטים חריפים ביותר. הם יהיו השותפים שלנו?
14: אנחנו חושבים שתפקידים בשלב הזה לחשוב על פתרונות. נכון לשם, אני לא אביא את הפתרון, וגם טוען שהוא לא יכול להביא את הפתרון. אז מה אנחנו יכולים לעשות? סתם לחכות עוד?
13: אבל אולי חלק מהבעיה שלנו בקדנציה הזאת, וסליחה שאני מקשה, כי בסוף באים הרי לבוחרים, והם בסוף אומרים, 4 שנים, אני מדבר רק לפוליטיקאים, אתה בסוף נאמן ביתו של מרן ראש הישיבה, כמובן, מי אנחנו בכלל שנערהר אחר גדולי התורה? אני מדבר על הפוליטיקאים שגם נכנסו לבתי גדולי ישראל, ואמרו שהם יודעים להעביר את החוק. בסוף הם באו בלי תוכנית עבודה, יריב לוין עבד עליהם בדרך, והם עכשיו לא נותנים פלן בי, לא נותנים תוכנית אחרת, כי כשאתה שומע את כל החבר'ה משמאל ומהמרכז, מחרפים ומגדפים את בחורי הישיבות, אתה אומר, אז מה האלטרנטיבה שלכם? ואין באמת תשובות.
14: דבר ראשון, יש תשובות. כי במשך השנים האחרונות הגיעו הרבה הצעות שבסוף הגיעו להכרעתו של מרן ראש הישיבה, עם כל מיני רעיונות למיניהם שהגיעו ממפלגות שונות ואישים שונים, שמבחינתם, למרות כל הדיבורים בחוץ, הם מוכנים לחשוב, אנחנו נלך על זה.
13: זה מעניין. גורמים שהיום מדברים ואומרים שהם לא ילכו לשום הבנות עם הציבור החרדי, העבירו לכם מסרים שיש על מה לדבר?
14: אני לא יכול להיכנס לפרטים למה, אבל היה בעבר בפניות, וכידוע עוד לפני בכנסת הקודמת, היה הצעות עם הרבה יותר גדולות ממה שהתנו עכשיו, ובכל אופן אנחנו עשינו את הדרך של הימין, כי זה היה...
13: אם הרב יוכל רק טיפה לשפר את הקליטה, כי אנחנו שומעים אותו קצת מקוטע.
14: אני אומר, הציעו בעבר הרבה הצעות אפילו יותר טובות ממה שהציעו עכשיו. ובכל אופן, אמרנו שהישיבה לא שבר את הכלים והלך עם השותפים הטבעיים שמבטיחו מצידם להעביר את החוק בצורה הכי טובה והכי מהירה שיש. זה נכון שחלק מהסיבות שבגללם החוק לא חוקק עם חלק עם סיבות אמיתיות, אבל כנראה שחלקם לא בדיוק אמיתיות, אלא עם עוד קצת לחץ כן היו יכולים לפתור אותם. ועל זה אנחנו מתלוננים.
13: עכשיו, אם אנחנו מנסים לזקק את זה, זה אומר שאין לנו מחויבות לנתניהו ללכת אחריו לאופוזיציה, ועל עדיין, אם לליכוד תהיה את האפשרות להרכיב ממשלה, נלך איתם? או שגם במקרה שאפשר לתת את הרוב לימין ואפשר לתת לשמאל, אנחנו נבחן את זה אך ורק לפי מי שיספק לנו יותר את התוצאה הזאת של העברת חוק שישמור על מעמדם של לומדי התורה.
14: אני חושב שאת המצפן הזה הורה מרן ראש הישיבה הרב דוב לנדו, שאמר אנחנו צריכים דבר ראשון לדאוג לבחורי הישיבות שילמדו בלי שום חששות. וזה הדבר הראשון שעליו אנחנו נדאג, שאר הדברים נמצאים בעדיפות שנייה, שאר הדברים הם חשובים, לא שהם לא חשובים. אבל אנחנו צריכים דבר ראשון לדאוג לנושא הזה. מי שיפתור את הבעיה הזאת, אנחנו שותפים שלו גם בשאר הדברים.
13: ואנחנו שומעים באמת אמירות, אנחנו בדור שבו אין לך ברירות על שום דבר, אבל יש בהירות של מי שעומד בראש המחנה, איזושהי בהירות, שלא ראינו גם אצל מי שקדמו לו, שאתה שומע את הדברים ברורים מפיו. וכאן אני רוצה לשאול אותך, כי הפתיח, מי שקורא את זה כמו לומדס של שיעור כלולי בישיבת סלבודקה, אז רואה שגם בפתיח שלו הוא די מנקה את חברי הכנסת, והוא אומר שהם עשו את כל מה שמוטל עליהם. מצד שני, יש גם מי שטוען שהם לא עשו את כל מה שמוטל עליהם, כי הם קצת נגררו אחרי נתניהו, נתנו ליריב לוין להעביר את הרפורמה, האמינו יותר מדי להבטחות. יכול להיות שגם הם יידרשו לשלם איזשהו מחיר אחרי 4 שנים של כישלון?
14: אני לא חושב שחברי הכנסת עשו דברים בלי התייעצות. הם לא עשו דברים סתם לבד. הם שאלו והתייעצו וקיבלו את ההכרעות. אני חושב שלא סתם מרן ראש הישיבה כתב את השורה הזאת בפתח של המכתב, עוד לפני שהוא כתב את מהות המכתב.
13: אז נכון, זאת אומרת, כך הוא באמת חושב, שהם עשו את כל מה שמוטל. הוא בא, אני רוצה אז להבין, הוא בא כמענה למרמור הציבורי שכולנו יודעים לו, בעיקר אגב מבחורי ישיבות. כל ישיב ובוחר שאתה פוגש אברך, יש לו איזה מרמור על חברי הכנסת. אני גם לפעמים עושה את עצמי כסנגורם של חברי הכנסת, כי אתה רואה אותם מתאמצים בוועדות. הוא בא במענה לזה בעצם ברישה של המכתב שלו, לומר עקבתי, ואני יודע שהם עשו את מה שצריך?
14: אני חושב שזה הכוונה שלו. אם אתה יודע, אז בשנה האחרונה הסתובב מרן ראש הישיבה בעשרות ישיבות, חושב שכמעט לא היה ישיבה שהוא לא היה, בשביל לחזק את הבחורי ישיבות, והוא שמע ונפגש עם, אפשר להגיד, עשרות אלפי בחורי ישיבות. הוא שמע מהם את הלחץ שבו הם נמצאים, ואת המצוקה, ואת הקושי שנפגשים איתם, עם אברכים שנתקעים פתאום עם מעונות, והורים שחוששים למצב של הילדים שלהם. והוא שמע את הכל, והוא גם ניסה לעזור בכל מיני דרכים שהם, מי שיודע, הנושא הכלכלי, ברוך השם, לפחות הוא סודר כלפי הישיבות עם קרן עולם התורה, שגם בימים אלה יש מסע בדרום אמריקה. יש דרכים למצוא את הפתרונות, ואנחנו חושבים שכמו שנמצא פתרון לנושא הכספי, יימצא פתרון גם לנושא הזה, למצוא את האשמים. נכון לעכשיו אמרנו שהישיבה שם את הדגש מבחינתו מי האשם,
13: וכשהוא אומר שאין לנו אמון בנתניהו, זה אומר שאם הוא יקבל הבטחה מהצד השני, הוא יעדיף ללכת עם הבטחות של פוליטיקאים. אפילו הייתי אומר איווט ליברמן לדוגמה, שצריך לומר שהייתה לו מילה בסיכומים שלו בעבר עם החרדים, גם פוליטית וגם בנושאים אחרים. הוא יעדיף ללכת איתם עם פוליטיקאים שלא עבדו עלינו? הוא רואה בנתניהו מי ששיקר אותנו?
14: אני לא חושב שהוא ילך עם הבטחות, הוא ילך עם מעשים.
13: לא ניתן עוד פעם ליריב לוין להעביר חקיקה משפטית, קודם כל להעביר את חוק הגיוס, אולי אפילו לפני הקמת קואליציה.
14: אני חושב שזה מה שהיה צריך להיות, הדרישה של דגל התורה עוד לפני הקמת הממשלה הזאת, רק בסופו של דבר זה נמשך וחיכו, אבל למעשה זה היה צריך להיות קרוב לפני הממשלה הזאת, לפני הקמת הממשלה כבר היה צריך לעבור החוק הזה.
13: כאן אני כן שומע איזושהי נימה של ביקורת מפיך על חברי הכנסת.
14: לא, אני חושב שהחברי כנסת שאלו ושמעו וקיבלו את האישור למה שהם עשו.
13: אבל בסוף גם שואלים אותם, הרי בסוף אנחנו יודעים איך זה הולך, כי שואלים אותם, והם אומרים, אנחנו נותנים אמון ביריב לוין שיעביר את זה, וכאן הם כשלו, זה כישלון שלהם.
14: יכול להיות שאז במצב ההוא, כן, זה היה צעד נכון. אנחנו לא, אי אפשר להיות חכמים לאחור לדעת מה היה קורה אילו. אבל ברור שאם החוק היה עובר אז לא היינו נמצאים במצב הזה היום.
13: אני רוצה עוד שתי נקודות ברשותך. אחת, אנחנו יודעים שיש תאום הדוק בין לשכתו של יושב ראש השר ידרי לבין מרן ראש הישיבה, בין הגאון הרב סלים לבין מרן ראש הישיבה. אבל כאן יש תחושה שביציאה הזאת נגד הגוש, מה שאולי יכול לפגוע בשס באלקטורט שלה, כאן בשס קצת הופתעו. מה אתה יכול לספר לנו על העניין הזה?
14: אני חושב שיש תיאום די הדוק עם כל חלקי היהדות החרדית, ופחות או יותר כולם מתייצבים כאיש אחד מאחורי ההוראות של מרן ראש הישיבה. היה תיאום מסוים, מה יותר מה פחות, אבל אולי לא הבינו עד כמה זה חתום והדקות שזה יקרה, אבל אני חושב שהיה ידעו קודם מה הולך להיות.
13: ושאלה האחרונה, בסוף יש מי שאומר, זה הכל משחק, חודש לפה, חודש לשם, זה לא באמת משנה. נוח עכשיו גם לנתניהו וגם לחרדים שהציבור יחשוב שהם לא ביחד, החרדים ימקסמו את האלקטורט שלהם, נתניהו יוכל לומר, אני לא העברתי חוק גיוס, אחרי הבחירות נראה את הכל חוזר לאיתנו והולכים ביחד, מה אתה משיב למי שטוען כך? הרי בסוף אין באמת סנקציה על נתניהו עכשיו.
14: אם זה הפתרון כדי שבחורי ישיבות יקבלו את הסדרת מעמדם, אולי זה הצורה. אני לא יודע להגיד לך עכשיו מה יהיה. אנחנו כרגע, במצב הנוכחי, זה היה האופציה היחידה שנותרה לנו לעשות.
13: ומה שאמר בשעתו הרב שח, אז בנאום ביד אליהו, אני מניח שגם אתם הייתם בו, אני הייתי אז שם, כשהוא קבע את ההליכה עם הימין, בגלל הימין המסורתי האמוני, זה היום לא רלוונטי, או שהשיקול הזה הופך למשני?
14: השיקול הזה קיים, הוא קיים תמיד, רק השאלה היא מי בסוף יכול להביא לך את הפתרון. כרגע שהפתרון הוא הסדרת מעמדם של בחורי הישיבות, נתניהו לא הצליח להביא את זה. מה יהיה בעתיד? השם יודע.
13: וראש הישיבה חושב, שאלת סיום ממש, ראש הישיבה חושב שהוא לא הביא את זה כי הוא לא הצליח, או כי הוא לא באמת רצה? כי מההתבטאויות שלו נראה, שהוא מתייחס אליו כמי שלא עשה הכל כדי להעביר את זה.
14: אני חושב שכל התשובות נכונות. זה כל שלב היה חלק מכאן וחלק מכאן. ברור שנתניהו העדיף לחכות ולחכות ולחכות ולקוות שמישהו אחר יטפל תפוח אדמה הלוהט הזה.
13: הרב ישראל קרביץ, תודה רבה לך, ואני חושב שזו הפעם הראשונה ששומעים מענה ברור. בסוף תמיד שואלים אותנו למה אין מענה לכל מה שעומד על סדר היום, חברי הכנסת לא מדברים. אנחנו שומעים אולי פעם ראשונה מאז יום אתמול מענה ברור. תודה רבה לך, ונקווה באמת לבשורות טובות בנושאים הכל כך חשובים האלו. ערב טוב.
0: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב.
15: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
16: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
17: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
19: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
20: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
21: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
23: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
24: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
25: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
26: שוב בגדול, זה בר כל טוב.
27: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
28: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
29: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
30: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
31: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
0: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
13: אולי קצת לצאת מענייני הרגע ולחזור אחורה בגלגל הזמן לברית ההיסטורית של החרדים והימין, ומה שזיקק אותה אולי יותר מכל היה הנאום המפורסם של הרב שח, מרן הרב שח ביד אליהו. אנחנו נאמר שלום וערב טוב לפרשן וההיסטוריון הפוליטי, יעקב ריבלין.
1: ערב טוב.
13: בוא, את יודע מה, בוא נשמע, אני הייתי אז שם כילד ביד אליהו, אתה כבר נחשב היית פרשן פוליטי. בוא נשמע את מה שאמר הרב שח באותו נאום מפורסם, שהכריע ללכת עם שמיר למרות שקרים גדולים עוד יותר, אני חושב מי שקרי נתניהו כיום, הרב שח בנאום השפנים.
2: אתה גם יהודי, אתה ניבור, אבל אתה יודע את הקולטור שלך. מה הקולטור שלך? אנגלית. זה הקולטור שלך? אם אני אראה את זה דרך הרב, דרך הסבא, דרך הסבתא שלי, ואני לא אחפש חכמות אחרות, אם יש קיבוצים, מה זה לא יהיה מה זה עם כיפר, לא יהיה מה זה סבס, לא יהיה מה זה ניקווה, לא יהיה מה זה קידח, מה חזר, שפנים, חזרים.
13: יעקב, צמרמורת לשמוע את, את הנאום הזה.
1: נכון, אבל בוא, בניגוד למה שיוחס בשעתו, הרב שח לא אמר ללכת עם הימין.
13: ניתן קרדיט אגב לערוץ כנסת שככה ריכז את הקטעים מהנאום הזה ששמענו עכשיו. כן.
1: טוב, בוא נעשה אבל סדר בדברים, כי הנאום הזה הוא הכי מדובר. אגב, הכושר הרטורי של מרן הרב שח שמע דעתי מקביל לזה של בגין, אבל זה בהערת שוליים. הרב שח, ממי ששמע טוב, אני שמעתי יותר מ-50 פעם את הנאום הזה בשידורים חוזרים, לא אמר ללכת עם הימין. זה היה מובן מאליו, כי השאלה הייתה עם מי ללכת שמה. עם הימין או השמאל, וכשהרב שח...
13: ובוא נזכיר, אז בשעתו אגודה עזבה את שמיר בגלל השקרים שלו, הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה, נתן אזור ירוק לשס, לאפשר את הפלת הממשלה, ובאותו רגע קריטי, היה שם גם מרן הרב עובדיה, שאמר אנחנו נלך תמיד יד ביד, באותו נאום שלו שהוא גם זכור, שם בעצם הרב שח פרס את משנתו, למה למרות כל השקרים אנחנו הולכים עם הימין?
1: אבל הוא אמר, זה מה שמיוחס אבי, אבל הוא לא אמר את זה. הוא אמר, הוא תקף את השמאל במילים מאוד חריפות, אבל הוא לא אמר, ולכן אנחנו צריכים ללכת עם הימין.
13: אבל זה היה בין השורות.
1: לא, יותר מזה, יותר מזה. לאחר הנאום הזה, עלו גפני וחברי דגל התורה ברעבית, עליו השלום, והסבירו למה הרב שח התכוון. הוא התכוון לומר שאנחנו קשורים לימין, כי זה העם, זה הציבור שלנו, לעומת השמאל המתנקר והמתבולל שאוכל לחזירים ושפנים. זה היה הסברים, אני לא, והסברים צודקים, כי הרב שח עצמו אומרים, מספרים שהוא אמר את זה בשיחות סגורות, אבל באותו נאום מפורסם.
13: אגב, הזכרת את הרב רביץ, הוא אז הצביע נגד הפלת הממשלה, והוא אמר בצער רב נגד.
1: כן.
13: אנחנו זוכרים את הבצער רב שלו. השאלה היא מה קורה היום, וכאן אני שאלתי גם את הרב קרביץ, והוא ענה שיש תאום אדוק בין בית ראש הישיבה לבין שס, בעיקר ללשכתו של אריה דרי, אבל אני חושב שגם אצל דרי קצת הופתעו מההפניית הגב הזאת לגוש, כי הם עלולים להינזק מזה.
1: נכון, תראה, אני מוכרח לומר לך שהרב קרביץ עוד לא נדבק במחלה של הסקונה, וכלומר גם הסקנים חדים זה לשקר. עד לרגע זה, ממה שציטטתי למדבריו, הוא אמר דברי אמת.
13: הוא גם דיבר על הטעות שהם לא דרשו בתחילה את העברת חוק הגיוס, הוא אמר נכון שזה חוכמת הבדיעבד.
1: זה כבר בחייה על חלב שנשפר כבר 4 שנים. דיברנו על זה עשרות פעמים שהיה צריך מיד בקום הממשלה להקים. עכשיו מה קרה מכאן ואילך? אנחנו נמצאים בהשוואה בין הדמיון של ימי הרב שח, וכמובן שאין דמיון, וזה הרב קרבי צודק. אם הרב שח היה עומד בפני ברירה, או עולם הישיבות, או ללכת עם הימין, או עם השמאל, אולי הוא לא היה חושב פעמיים. עולם הישיבות אצל הרב שח היה מעל ומעבר. הרב שח היה בשעתו מי שאמר, שים לב אבי, בוא נזכיר נשכחות, הרב שח אמר מה שהיום גדולי ישראל אולי אומרים בשקט, אני לא בגלוי, הרב שח אמר כל
13: מה שהרב יצחק יוסף אמר. אוקיי, אני חשבתי שאומר שאני היהודי הזקן אקח את המקל ועזוב את הארץ, אתה מדבר על נושא אחר, כן, שמי שלא לומד צריך להתגייס.
1: לא רק הוא קרא לו רודף. הרב שח עם המבט מרחיק לכת שלו הבין שיום יבוא ויקרה מה שקרה היום.
13: אגב, אמר לי אחד באמת מנימני ביתו אז רב שלומי זלמן גרוסמן, שגם היה שלוחו מול שמיר, רבה של אלעד הגאון רבי שלומי זלמן גרוסמן, שהרב שח אמר לו אז שיבוא יום ובחורי ישיבות יהיו רבים כל כך שכבר לא נוכל לדרך מעטפת חוקית, ואז מי יודע מה נצטרך לעשות. אז כך הוא מספר בשמו, והנה התקופה, המציאות הזאת הגיעה.
1: נכון, אגב, הרב שח היה לו, אנחנו מדברים עליו, הרב שח היה לו מבט מרחיק לכת, שבאו לה ושאלו אותו על מעלה עמוס ועמנואל, הוא פתח את המפה, ראה שהם רחוקים מהגבול, הוא אמר, זה לא ילך שם, יום אחד ירשו אותם ממקלות. אז עוד לא גירשו אותם ממקלות, אבל שני יישובים האלה לא מתפתחים. לעומת זאת, בתר עילית וקורות אחרים, הוא הסתכל על המפה, אמר, קרוב לקו, אפשר לבנות שם.
13: אז הוא ביקש שרביץ, שהיה סגן שר שיקון, ילך לשאול את השגריר האמריקאי, האם האמריקאים ישאירו את מודיעין עילית, כי סמוכה לגדר.
1: היה לו מבט מרחיק לכת. אבל אין לי ספק שאם הוא היה עומד בסיטואציה הזאת של או חיסול עולם התורה או ימין, הוא לא היה חושב אפילו רגע אחד. ולכן צריך קצת להרחיק את הזמנים ולומר שאיך אומרים, לא רק יפתח בדורו כשמואל בדורו, זה גם דור אחר לגמרי. דור אחר ושאלות אחרות.
13: יעקב ריבלין, הפרשן וההיסטוריון, החכמנו. נסיים מהדורה גם עם קצת פרספקטיבה במבט לאחור. ובסוף ההיסטוריה חוזרת, איך אומרים, פעם כטרגדיה, לתת השלים.
1: ופעם כקומדיה.
13: יפה, אני לא יודע מה הפעם הזאת, בינתיים זו טרגדיה, אבל איך תדע? עוד חזון למועד. תודה רבה לך, ערב טוב. עד כאן המהדורה המרכזית להערב, אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לצוות הטכני, פסח בגד ופנחס בינדר, העורכת הראשית אסתי פלד, כאן איתכם היה, כמדי יום רביעי, אבי בלום, המשך שבוע נעים.
3: ההאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
6: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
8: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
27: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים, בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: חג השבועות מתקרב ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום החל מ-13 במאי, כבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים
12: על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כ"ג באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: ערב טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. משבר חוק הגיוס. השר מיקי זוהר אומר הערב כולנו נכשלנו. מי שלומד תורה, כולנו נגבה אותו. היינו יכולים גם להגדיל את לומדי התורה.
2: כולנו נכשלנו ולא אתה אומר את זה. אני חושב שיכולנו לתת פה פתרון לדורות. ואגב, אתה יודע מה? גם פתרון שהיה מגדיל את לומדי התורה. כי אם מישהו היה יודע שאם הוא לא לומד תורה הוא הולך ב-100% לצבא, הוא יכול להיות שהוא היה הולך ולומד תורה. ואני אומר דבר אחד, בעיניי מי שהלך ללמוד תורה זה מעולה. מי שחושב אחרת, אז לצערי הוא טועה. אבל אם לא הלכת ללמוד תורה, תשרת את מדינה. תשרת. אני חושב שזה דבר שהוא היה נכון, אם היינו יוצרים מלכתחילה את הפלטפורמה המתאימה לציבור החרדי. ולצערי הרב, יש פלטפורמות, אני לא אומר שלא. אבל הן לא מושלמות.
1: הדברים נאמרו במהדורה המרכזית כאן בקול חי. מנכ"ל מועצת השלום לעזה, ניקולאי מולדנוב, נפגש ערב עם ראש הממשלה נתניהו. בתום הפגישה אמר כי פירוז הרצועה אינו נתון למשא ומתן. חמאס אינו נדרש להיעלם, עם זאת כתנועה פוליטית החייב להתפרק מנשקו. צהל ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר את המחבל חמזה שלבאסי, מפקד בגדוד שרג'איה של חמאס בצפון רצועת עזה, שנטל חלק בפשיטה על מוצב נחל עוז, ממנו נחטפו ונרצחו חיילי צהל בשבעה באוקטובר. באותה תקיפה חוסל גם עזם אלחייה, בנו של מנהיג חמאס חליל אלחייה, מחבל נוח'בה מחמאס שבעת האחרונה גם מילא תפקיד מרכזי בארגון הטרור. ובלבנון חיל האוויר ירת מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים. מלחמה של ממשלת הימין הלאומית במוסדות האומה האנטישמי. ממשלה תאשר בראשון הקרוב לרגל יום ירושלים את הקמת מוזיאון צהל, לשכת גיוס ולשכה לשר הביטחון על חורבות מתחם אונרה בשכונת מעלות דפנה ליד גבעת התחמושת. פעילות הארגון האנטישמי הופסקה ב-2024 ובעקבות זאת המתחם ננטש. רוכב אופנוע נהרג מפגיעת רכב בסמוך לצהלים. חובשים של איחוד הצלה ניסו לבצע בו פעולות החייאה ובסיומן נקבע מותו. צוותי זק הפועלים בזירה בכבוד המת. ילד בן 5 במצב קשה לאחר שנפגע מחפץ חד במהלך קציר חיטים בשטח פתוח סמוך למודיעין מכבים רעות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית חם ושרבי. ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בונים עתיד. בונים עתיד. עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.

0: ערב טוב לכם המאזינים, אתם על בונים עתיד והשבוע הדרמנו עם צוות התוכנית לוועידת מרכז הנדלן באילת ומעבירים לכם שידור מיוחד מהוועידה. הפער שבין ההצהרות למציאות, אם תסתובבו במסדרונות כאן תשמעו שני סיפורים שונים לחלוטין על המצב בנדלן הישראלי. מצד אחד ניצבים נציגי הממשלה, רמי ומשרד הבינוי והשיכון, המספרים שלהם מראים היצע גובר, שיווקים מסיביים ותחושה שהשוק בשליטה. אבל מהצד השני פוגשים את האנשים שנמצאים בשטח, היזמים, הקבלנים, השמאים והבנקאים וחברות המימון. שם המנגינה אחרת לגמרי. הם מדברים על מחסור אמיתי, על בירוקרטיה שחונקת את השטח ועל מחירים שעומדים לזנק. אז מי צודק? האם הנתונים היבשים מנצחים את התחושה מהשטח? או שבאמת המספרים אינם כמו שמציגים לנו? הערב ננסה להבין איפה האמת פוגשת את הכיס שלכם. ערב טוב ישראל מוועידת מרכז הנדלן באילת.
1: ערב טוב חנוך. אז כפי שפתחת ואמרת, אני אישית קרוב ל-20 שנה בוועידות האלה באילת, ותמיד יש את הצד של הממשלה ואת הצד של השוק הפרטי, נקרא לו. הצד של הממשלה אומר יש מספיק שיווקים, יש מספיק דברים, יש מספיק דירות, אל תמהרו לקנות דירות, המחירים רק ירדו. מי שזוכר את ימי כחלון העליזים, מי שזוכר עוד לפני זה את אריאל אטיאס שאמר לבן שלי אני אגיד לא לקנות דירה בשנת 2009, וכמובן מי שיקשיב להם, אותם אנשי ממשלה לא באו והוציאו צ'ק מהכיס לתת את הפער בין מה שהדירה עלתה אז למה שהדירה עולה היום. וגם היום מספרים לנו על 80 אלף יחידות דיור לא מכורות. שמעתי מקודם ויכוח סוער בין רוני בריק, יושב ראש איגוד הקבלנים, לבין מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון מורגנשטרן. מורגנשטרן אומר המחירים ירדו, רוני בריק אומר אתם עושים את אותה טעות שעשיתם לפני כמה שנים, ובסופו של דבר הדבר הזה יתפוצץ פה על כולנו. ובשביל זה הבאנו פה שתיים מהמומחים ביותר, חברת הנדלן, מנכ״ל חברת הנדלן עמם אברהם. נועם גרייף, ערב טוב לך.
2: ערב טוב.
1: אני חושב שאתם חברה שכבר בשנה השלישית מוכרת הכי הרבה דירות בישראל, חברה שכותפת מכרזים, אפרופו מאמינים מאוד מאוד בשוק, בוא נראה ונדבר על זה בהמשך התוכנית. ויושב ראש מגורית, עורך דין ארז רוזנבוך, חברה שיש לה צבר של אלפי יחידות דיור להשכרה, וגם איש שיודע הרבה מאוד נתונים וגם תכריע לנו בוויכוח הזה בהמשך התוכנית.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב לכם.
0: כן, ערב טוב ארז וערב טוב, וערב טוב נועם. ארז, אתה כבר אפשר לומר אורח עם מנוי בתוכנית שלנו, וזה תמיד כיף עם שפע הנתונים שאתה יודע להציג לנו בתוכנית. אבל אני רוצה רגע אחד לפתוח איתך נועם. קודם כל ברכות, אתם זכיתם השבוע במכרז נוסף בעיר חרדית בבית שמש, נכון? מכרז של עוד כמה מאות יחידות דיור.
3: זכינו ב-511 יחידות דיור בנוסף ל-700 הקיימות. סך הכל בבית שמש יש לנו 1,231 יחידות דיור.
0: וואו.
3: חלקם למשתכן, חלקם לשוק החופשי. זה, אנחנו מאוד מאמינים במגזר החרדי. יש לנו פרויקטים בקריית גת.
0: בבית שמש זה ב-H2?
3: ב-H2 כמובן.
0: מיועד לציבור החרדי?
3: חרדי כמובן. גם בקריית גת יש לנו שתי מכרזים שזכינו בהם למגזר החרדי. ברכסים 188 דירות למגזר החרדי. סיימנו בהצלחה פרויקטים למגזר החרדי. מאוד מאמינים במגזר החרדי. יש היום כ-12,000 יחידות דיור חסרות במגזר החרדי. אפרופו מה שישראל אמר. כך שאנחנו מאוד מאמינים בשוק הנדלן בכלל ובשוק החרדי.
0: 12,000 יחידות דיור שחסרות כרגע.
3: אמת, למגזר החרדי.
0: כי אנחנו מציגים תמיד בתוכנית נתון שיש כ-12,000 בחורים שכל שנה שנתון שעולה, שמגיע לגיל 18, שכרגע זה יתפרסם בנושא של נתוני חייבי גיוס. זאת אומרת ששנה הבאה יהיה לנו מחסור של 24,000 כבר במגזר החרדי?
3: תקשיב, בישראל עד שנת 2050 היא מכפילת עצמה. כל שנה נולדים פה 200,000 תינוקות ונפטרים 40,000 איש. כלומר, יש דפיציט מובנה. צריכים לבנות כל שנה 80,000, בונים 40. זה כולל בחובות המגזר החרדי, את הערבי, את החילוני, כל המגזרים. יש פה פער מובנה של היעדר מגורים בישראל, ועל זה צריך לדבר.
0: ויבואו אליך אנשים ויגידו לך בסוף הנתונים מדברים על כך ש-84, 90 אלף יחידות דיור עומדות ריקות,
1: לא מכורות.
0: אני חושב שבעבר ארז גם הזכיר את זה אצלנו בתוכנית. יש לך תיאוריה על זה? אני רואה ככה שאתה מחייך, יש לך מה לומר על זה? רק ניתן לנועם להשלים.
3: תראה, צריך לעשות הפרדה. מתוך ה-80 אלף יחידות דיור, 40 אלף באזור המרכז ועוד 40 אלף בפריפריה. אז 40 אלף בפריפריה, שזה לא באזור תל אביב, זה בטל ב-60. אנחנו בונים היום בעיקר בפריפריה, אם זה אשקלון, אשדוד, טבריה, אקו, קריות, חיפה, חדרה, ראשון, לוד, אקון, יש לנו 28 פרויקטים בכל הארץ, 30 פרויקטים בשיווק. ישראל מכיר את רובם. בפריפריה קונים, אנשים לא על הגדר, אנשים קונים בפריפריה כי זה צורך דמוגרפי אמיתי. באזור המרכז יש סטגנציה, כי המחיר למטר הוא גבוה, יש חלופות לכסף. ולכן אין מה להשליך בין אותם 80 אלף שיש היום על המדף לבין היעדר בנייה, זה פשוט לא נכון.
2: אגב, זה באמת נתון שצריך לדבר עליו לא להיום, אבל הפער הגדול בין הפריפריה למרכז הוא פער במספרים, בסוף זה עניין של יצא בביקוש, כל הפער הזה נובע מיצא בביקוש, אבל זה פער בין 13-14 אלף שקל למטר במקומות הזולים בפריפריה, כשאזור המרכז אין לו מחיר, זאת אומרת, זה יכול להגיע גם ל-70 אלף שקל למטר, 80 אלף שקל, אנחנו רואים פרויקטים בתל אביב. זאת אומרת, הפער הוא נובע מ...
3: אני חושב שלא צריך בהכרח לקנות דירה איפה שאתה רוצה לגור. כי המחירים לצערי רק עולים, המדד עולה, מחיר הקרקע עולה, תשומות הבנייה עולות, המדד עולה, הכל שכר העבודה, הכל עולה, ואתה יכול לקנות דירה לצורך העניין באקו, ב-15,000 שקל למטר, ולגור בטירת כרמל, לגור ברכסים, לא בהכרח אתה חייב לקנות דירה איפה שאתה רוצה לגור. ועדיף לקנות דירה כמה שיותר מהר, כי לעניות דעתי המחירים רק יעלו.
2: טוב, אז אתה אומר לקנות דירה, יושב איתנו יושב ראש מגורית, אתה רוצה להפריח את הנושא של לקנות דירה כמה שיותר מהר?
4: אני רוצה לחלק את המסקנה. תקנה איפה שאתה יכול, לגור איפה שאתה רוצה. אבל אני רוצה להתייחס רגע ל-85 אלף דירות של המלאי.
2: כן, ראינו שיש לך מה לומר על זה.
4: כן, התאפקתי.
2: כן.
4: ה-85 אלף דירות מלאי, שמלאי אצל קבלנים, צריכים להבין מה הוא מורכב, איך הלמ"ס סופר אותו. יש שני אלמנטים שצריכים להכיר אותם, ורוב האנשים לא מכירים אותם. איך הלמ"ס סופר את המלאי? הוא סופר כמה דירות קיבלו היתר בנייה, וכמה דירות, פחות כמה דירות ימכרו. אני לא מכיר אף אדם שגר בדירה שקיבלה היתר בנייה. אדם גר בדירה שהתחילה הבנייה שלה והסתיימה הבנייה שלה. אז יש לנו חלק גדול מהדירות, מאוד גדול מהדירות, דירות רק קיבלו יותר בנייה בתוך המלאי הזה.
1: יהיו מוכנות בעוד 3 שנים, בעוד 4 שנים.
4: חכה. אממה, אני קיבלתי מהלמ"ס נתונים. בערך 20% מהדירות האלו שקיבלו יותר בנייה, עוד לא התחילו בכלל להיבנות. בערך 11% מהדירות שקיבלו יותר בנייה ב-Q4 2023.
1: מה זה אומר Q4 למי שלא יודע?
4: רבעון רביעי 2023. 11% מתוכן עוד לא התחילו להיבנות בכלל.
1: כבר קיבלו יותר ב-23 ועד עכשיו עוד לא משכו את היתר או שלא בנו או שלא התחילו לבנות.
4: לא התחילו לבנות, לא משנה מה הסיבה. עד ינואר, פברואר, מרץ 2026 לא התחילו לבנות. זה פער אחד. פער השני, היינו רגילים בעולם נורמלי שיש ב-50,000 דירות במלאי, סדר גודל. וזה היה משהו סטנדרטי.
1: זה חשוב להדגיש, זה לא אנשים כאילו בטוחים שהיה אפס, והיום נהיה 85,000. היה 50,000, נהיה 85,000. זה הסיפור.
4: אז בוא נצא רגע סתם ציור, קח את ה-85,000 דירות אלו ונפחית את הדירות, אני עושה בערך מספר לא מדויק, אני לא יודע את המספר המדויק, אף אחד לא יודע אותו, של דירות שקיבלו יותר בנייה ולא התחילו להיבנות. 15,000 מתוכם, ניחוש טוב כמו כל ניחוש אחר. הגענו ל-70,000 דירות, סדר גודל, במלאי. מלאי אמיתי שהתחילו לבנייה שלו. היינו רגילים למלאי של 50,000 דירות בעבר, זה הסטנדרט שלנו. אבל קרה משהו ב4 שנים האחרונות. קצב הבנייה מאוד התארך. פרק הזמן לבנות דירה עלה מבערך 28 חודשים לבערך 38 חודשים. ממגוון סיבות.
2: בשורה ככה, מה באמת הסיבות לדבר הזה? יש פה גם...
3: יש לך את עלות החומרים, יש לך שילוח ימי.
2: אבל משך הזמן למה התארך? עלות היא עלות.
3: החומרים, שינוע ימי, שכר עבודה של פועלים, תשומות בנייה, היעדר כוח אדם, 7 באוקטובר, מזכיר לכם ש-70-80 אלף פלסטינאים לא נכנסים לישראל, וצריך להתחיל לעבוד עם עובדים זרים, שחלקם היו, חלקם צריך לתגבר. יש הרבה מאוד...
4: נועם, אני חושב שהנקודה הכי חשובה, זה שבונים יותר לגובה. אין מה לעשות, בניין של 4 קומות לוקח X זמן לבנות, ובניין של 20 קומות לוקח Y זמן לבנות. אין, זה אי אפשר לעשות את זה באותו מהירות. ובונים היום הרבה יותר לגובה מאשר בנו לפני 4 ו-5 שנים.
2: הבנייה לגובה היא משמעותית.
4: היא משמעותית, יש על המס מראה.
3: היא מעריכה את זמן הבנייה, כי אתה יוצק לצורך העניין 2 קומות בחודש, אם יש לך 40 קומות, זה 20 חודש לשלד. כלומר, כמו שאמר, זה שונה מבנייה נמוכה של 4 קומות, ברור.
4: זה פרק זמן אחר. אז מה אני רוצה לומר על זה? אם פרק הזמן לבנות דירה יתארך מ-28 חודשים לכמעט

0: החברות שהכי הרבה בוכות.
1: נכון.
0: הם החברות ש, כמו שהוא אמר, 40 אלף ריביות למחרות, במרכז ובתל אביב הכי גרוע. זאת אומרת, בפריפריה, כמו שהוא אומר, דירה במיליון וחצי שקל באופקים, נמכרת ונמכרת יפה. אני היום עשיתי 3 חוזים בירוחם, היום. זאת אומרת, יש עסקאות בפריפריה, ובתל אביב הרבה יותר קשה. כך שזה לא בדיוק שוק עומד, אין ספק שלוקח הרבה יותר זמן למכור דירה בישראל, ואם אנחנו מדברים על אזור המרכז, לוקח עוד יותר זמן.
2: אני רוצה לחדד אתכם. יש בארץ שני שווקים. יד ראשונה ויד שנייה. השוק הקטן זה שוק יד ראשונה. בערך 37% מהדירות ב-2025 היו דירות יד ראשונה. 63% מהדירות שנמכרו היו דירות יד שנייה. שיעור מספר הדירות שנמכרו יד שנייה ב-2025 בהשוואה ל-2024, אתם יודעים מה הפרש? ירידה של 1%.
0: באמת?
2: אין ירידה. דירות יד שנייה, שזה המסה של השוק, לא השתנה כלום. איפה השתנה? בשוק היד ראשונה. בשוק היד ראשונה השתנה, וצריך גם לפלח את האזורים. דיברתם פריפריה ומרכז, אני רוצה לחדד משהו אחר. זה לא רק פריפריה ומרכז. אני רוצה לחדד להעלות תזה שלא בדקתי אותה, אבל אני בתחושה שלי מרגיש אותה. אם אתה חי בתודעה שכשאם נתניהו נבחר עוד פעם, מסתיימה מדינת ישראל ויורדים מהארץ, אתה לא הולך לקנות דירות. אם אתה חי בתודעה שניצחנו את המלחמה, אתה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, ואתה הולך וקונה דירות כי אתה מרגיש נוח. ואיפה רואים את הפער הזה? בירושלים, בבית שמש, באופקים, בסדרות, בנתניה, ויזווי, תל אביב, רמת השרון, הרצליה. תנסו לפלח את החתך הפוליטי של המצביעים באזורים האלו ותראו את הפערים הגדולים. יש אנשים שמרגישים תחושה טובה, ובסוף כלכלה לומדים במדעי החברה, לא לומדים מדעים דיוקים.
3: למה אתה מרגיש? אבל אתה חושב שבאמת אתה יכול לראות פילוח אזורים, ואגב זה אולי מסביר,
0: דרך אגב, המחאה החברתית עצרה הרבה מאוד מחירות.
3: כמו שאמרת, יש לשוק יותר
2: פריפריה. וירושלים, ירושלים לא פריפריה.
1: אני חושב שזה לא נכון לדבר על פוליטיקה. אני חושב שזה עניין בסוף של מצב רוח.
2: בדיוק.
1: כשיורדים עליך טילים מאיראן,
3: כמו שאומר, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
1: כן, כשיורדים עליך טילים מאיראן, אף אחד לא אומר לפתוח את הכיס, גם אם הוא צריך, כי הוא חושב שחייב בסכנה. וכלכלה זה עניין של אווירה. אז אנשים יקנו, ויקנו שיהיה ודאות לגבי המצב הביטחוני. בחירות, כן, לא, כמובן שזה קטליזטור, אבל הסוגיה הביטחונית, עד שהמלחמה לא תסתיים הרמטית, עד שלבנון כן, לשם או לשם, אנשים ישבו על הגדר. אני רוצה, ככה אני אריש את זה.
2: אני רוצה לעשות משהו נתון שאתה בדיוק מתחבר למה שאתה אומר. רואים את זה בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור. תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור התפוצץ בשנים האחרונות. טרום הקורונה עומד על 3.9 טריליון שקל, זה מספר עצום.
0: רק למי שלא יודע, תיק הנכסים הפיננסיים, זה אומר מה שיש לנו בגמל, בפנסיה, בעוש,
2: במזומן, בכיסים, הכל.
0: כל אחד,
2: כל מה שיש לנו.
0: מה שהוא משקיע בבורסה, בתיק האישי שלו.
2: כל מה שיש לנו. היה 3.9 טריליון שקל. זה בערך, אז היה 1.1 טריליון דולר. היום תיק הנכסים הפיננסיים עומד על 7.4 טריליון שקל, שזה 2.35 טריליון דולר. יותר מכפול. אבל מה אני רוצה לומר?
0: בשש שנים,
2: יותר מוכפל.
0: הכפלנו את העון שלנו.
2: הכפל בנכסים פיננסיים. מה אני רוצה לומר?
0: זה אפרופו גם אנשים שאומרים, תשמע, אין היום כסף, אנשים לקנות דירות. יש, הר הכסף נמצא, הר הכסף קיים. שאלה מה אנשים יעשו איתו.
2: הוא עצום. אנחנו ב-2024 היינו מקום 17 בעולם מבחינת תיק נכסים פיננסיים פר קפיטה, פר אדם בוגר. אני מניח שבגלל שהדולר ירד ובגלל שאנחנו צוברים עוד כסף, אנחנו נהיה במחקר הבא שיתפרסם בחודש הקרוב של UBS, אני מניח שאנחנו נהיה באזור ה-15 מדינות הגבוהות, הכי הרבה כסף בעולם פר בן אדם, ואם מנטרילים מדינות של מתחת 10 מיליון תושבים, אנחנו בחמישייה הראשונה בעולם. זה הסדר גודל.
0: זאת אומרת, מדינות של 10 מיליון תושבים כמונו, אתה מדבר על,
2: אנחנו מעל 10 מיליון. אם אתה מנטריל מדינות נורק,
0: לוקסמבורג
2: וליכטנשטיין, אתה מנטריל מדינות כאלה, אתה מגיע לתוצאה שאתה אחד מחמש מדינות, שש מדינות עם הכי הרבה כסף פר אדם בדולרים. אבל אני רוצה להגיד על זה משהו. בדיוק מה שאמרת, מה שנועה אמר כתוצאה מהמלחמה, אנחנו מפחדים, אנחנו חוששים. מה אנחנו עושים דבר ראשון? שוברים כסף קרוב לחזה. פחות קל לנו להוציא אותו. אנחנו צוברים הרבה כסף, צוברים יותר ויותר, אנחנו כציבור. אני יודע שאני אגיד משהו מכליל ולא משהו מדויק, אבל חלק גדול מאוד באוכלוסייה בישראל יש לו היום בעוש, או בפקדונות, או בקרנות כספיות, או whatever, הרבה יותר מה שהיה לו טרום הקורונה. עברנו פה לא מעט אירועים בתקופה הזאת.
3: 500, הישראלים אוהבים לרוץ
0: לשם. ומה עברנו בשש שנים האלה? קורונה, מחאה חברתית, 4 מערכות בחירות, ריבית יקרה, 7 חזיתות נלחמנו.
2: עזוב, עברנו 7 באוקטובר, עברנו אירועים באמת מטורפים, ואני רוצה לתרגל לכם את זה לנדלנית. כי מספר של 7.4 טריליון שקל הוא לא נדלני, ואף אחד לא מבין את המשמעות שלו. כלום. שתי דוגמאות נדלניות. כל העסקאות בארץ, יד ראשונה ויד שנייה ביחד, היו שנה שעברה 90 אלף עסקאות. מחיר דירה ממוצע בישראל, 2.3 מיליון שקל בערך. כל השוק כולו, 210 מיליארד שקל, כל שוק הנדלן, יד ראשונה ויד שנייה ביחד.
3: מחירות.
2: מחציתו בערך זה משכנתאות, 110 מיליארד שקל משכנתאות. כל שוק הנדלן שלנו כולו ביחד מגלגל 100 מיליארד שקל.
0: מזומן שאנחנו שמים על דירה.
2: תיק הנכסים הפיננסיים.

0: 7.4 טריליון, הוא רק בשנה האחרונה גדל ב-1.1 טריליון. ועוד נתון אחרון.
1: אתה אומר פי 10 בשנה האחרונה?
0: בשנה האחרונה.
1: ממה שאנשים
0: נכון.
1: קנו דירות.
0: ואני עוד אחדד לכם עוד דוגמה, אני יכול לעשות המון דוגמאות. שוק הנדל"ן בתל אביב, שהרבה נוטים להספיד אותו לאחרונה. כל שוק הנדל"ן בתל אביב, כל המלאי בתל אביב הוא בערך 10,000 דירות. דירה ממוצעת בתל אביב 4.1 מיליון שקל. כל השוק בתל אביב כולו הוא 40 מיליארד שקל. חותכים אותו בחצי, משכנתה, 20 מיליארד שקל כל השוק. שוב, שימו לב. רק בשנה האחרונה, תיק הנכסים הפיננסיים גדל ב-1.1 טריליון. כל שוק הנדל"ן, אם אני מחר מביא 20 מיליארד שקל ועוד 20 מיליארד שקל משכנתאות, ניקיתי את תל אביב מדירות.
1: ולא רוב הכסף הוא כסף של עשירי תל אביב או עשירי המדינה.
0: אפשר להגיד על זה גם משהו. האופציות אצל ההייטקיסטים, נכון ל-31 דצמבר, לפי המחקר של בנק הפועלים, רק האופציות בחברות ציבוריות, לא בחברות פרטיות, ורק האופציות שכבר חלף מועד הזכאות, מה שאנחנו קוראים וסטד, זה 150 מיליארד שקל. שוב, תזכרו, כל שוק הנדל"ן בתל אביב הוא 20 מיליארד שקל. כולו.
2: כן. טוב, אתה, איך אומרים, הבאת פה רצף של נתונים, קצת קשה להתווכח, כי חלקם זה גם נתונים. אני רגע אחד רוצה להציף את זה, ואולי יש דווקא השאלה אליך, נועם. באמת אבל מסתובבים פה, ואני רואה את זה גם עכשיו, רק אמרתי, הקפאה, קפצתם כולכם, וגם אני שומע ככה בשיחות פה, שאתה פוגש פה כל כך הרבה אנשים, וחייבים לומר, באמת, באמת כל, נקרא לזה בחירי התעשייה, כל מי שמתעסק בתחום הנדל"ן באמת נמצא פה, מלמעלה למטה. למה התחושה שלי שאתם, היזמים, הקבלנים, מאוד מאוד נזרים מלומר, אין הקפאה, חס וחלילה, הכל בסדר, איזשהו העתה מסוימת, גם הוא דאג להגיד לנו עכשיו, הרז ידאג להסביר, שהנה תראו, השוק יד שנייה בכלל, ממשיך.
1: אני
2: רוצה לחדד את זה. האם אפשר לומר את זה? הציבור יושב על הגדר כי מחכה להורדת הריבית. שבוע שעבר, השר סמוטריץ' פה בתוכנית, אפשר לומר, תקף את הנגיד על זה שהוא לא מוריד את הריבית. למה אתם, יש לכם אינטרס שהריבית תרד, אתם היזמים והקבלנים, מכל סיבה שהיא, זה גם אימון. יש לי תחושה שאתם מפחדים לומר בכל, חבר'ה, אנחנו צריכים שיורידו את הריבית, זה יעזור למשק. כאילו, מנסים לשדר זהירות יתר.
3: טוב, שאלת שתי שאלות. שאלת שאלה ראשונה, סוגיית הריבית, ושאלה שנייה לכמות קצב המחירות או היעדר מחירות. סוגיית הריבית לא משפיעה אך רק על היזמים, היא משפיעה בעיקר על משקי הבית. כמשכנתאות שלהם יותר יקרות, המוצרים בסופר, הכל, כלומר, אין קשר ליזמים והריבית. כמובן שאם הריבית תרד, והיום היא עומדת על 4%, והיא תהיה לעד סוף השנה לפחות עוד שתי פעימות בעזרת השם, אז זה יעודד, כמובן, זה יעודד אנשים, יכניס אותם לאווירה, כמו שאמרתי, כי אז הריבית היא חלק מהאינסנטיב, זה לא הכל. וזה יקל על כולם, גם על היזמים, גם משקי הבית, גם על ערך המשכנתאות, על הכל. זה פעם אחת. פעם שנייה, אני לא מפחד להגיד שיש האטה במחירות. א', עובדתית, אני ב-24 מכרתי 1,700 דירות, וב-25 מכרתי 1,100. כלומר, ירידה.
2: ועדיין הייתם, אני חושב, החברה שמכרה הכי הרבה דירות.
3: זה שנה שלישית, זה שנה שלישית ברציפות, שמכרנו הכי הרבה דירות.
2: מברוק ענק על מה שאתם עושים.
3: ותודה לאל, גם ההכנסות גדלו ב-46%, והרווח הנקי גדל ב-37%. אני לא יכול להתלונן על שנת 25, הייתה שנה מסחרית ברמה הגבוהה ביותר, ברמה הלאומית, מלחמות, איראן, הרוגים, חיילים, כמובן שזה שנה מאוד מאוד כואבת. אבל כן, יש סוג של סטגנציה, ואנחנו בחברה שלנו מתאימים את עצמנו לרוח התקופה, עושים מבצעים, עושים קידום מימון, עושים מחירות בהיקפים גדולים כדי לעודד את האנשים שנמצאים היום על הגדר, ומתאימים את עצמנו למציאות הזאת. כולי תקווה שנחזור לתקופה של אחרי הקורונה, שהייתה פה סוג של פרוספריטי. אני לא רואה את הריבית יורדת לריבית אפס כפי שהיה ב-2022, אבל כן, בסוף, כפי שאמרתי, יש דמוגרפיה, והדמוגרפיה מנצחת. אנחנו, לפי ה-OECD, 3.2 ילודה, 3.2 ילדים לכל משפחה. מספר האקדמיים הוא הכי גבוה ב-OECD. תוחלת החיים היא הגבוהה ביותר. יש לנו מערכת בריאות נהדרת. וזה תוסיף למספר של 200 אלף עדות כל שנה. עכשיו, איפה אנשים יגורו? מערבית בכביש החוף? לא בונים. משרדים אני לא מדבר עכשיו, מדבר רק על מגורים. זה צורך קיומי, זה צורך תרבותי שלנו. אין ארוחת שישי אצלי במשפחה שלא מדברים על נדל"ן. מי לא קונה דירה?
1: נכון.
3: נסעתי פה במונית, הנהג מונית הציע לו את הדירה שלו ב-Airbnb. זה ברמה הזאת, כאילו, זה השיח.
2: אז מפה, איך אומרים, הרמת לנו לנושא של רכישת דירה, ואני רוצה להפנות אליך את השאלה, שאלה לסיום. ארז, בציבור החרדי אחד הדברים שמדברים עליו הרבה, שמשבחים את הכלכלה הנבונה והנכונה של הציבור החרדי, שרוכשים דירה בשלב מוקדם בחיים, מכל מיני סיבות, לא ניכנס כרגע לנושא של איך מממנים את הדירה ומי קונה את הדירה, אבל קונים דירה בשלב מוקדם בחיים. אני קניתי דירה בשקיל 20, הנה אני יכול לספר, שהתחתנתי ככה מיד אחרי זה, ואימא שלי אמרה לי, אתה תיקח למשכנת הכי גדולה שאתה יכול, אתה לא מתחתן בלי, בלי שאתה רוכש נכס.
1: רק תספר למאזינים איפה קנית וכמה זה עלה, שנבין איפה השוק היום.
2: כן, קניתי לפני 20 שנה בשכונת נווה יעקב, דירה שלטה
1: נווה יעקב ירושלים,
2: צפון ירושלים, 105,000 דולר. אנשים אמרו לי, אתה משוגע שאתה משלם את המחיר הזה.
3: וכמה היא היום, בוא תגיד לכולם.
2: אני לא יודע כמה היא היום, אני מכרתי אותה אחרי 8 שנים
1: הערכה בערך כמה היא היום.
2: שקניתי אותה ב400,000 שקל, מכרתי אותה ב1,360,000 אחרי 8 שנים.
1: אבל כמה היא היום? קשה, פי 6, פי 7, 600,000 דולר, 700,000 דולר.
2: בדירה ראשונה אתה לא מרוויח שום דבר, כי הדירה שאתה קונה בשלב הבא אחרי זה, איך אומרים, קנית ב2 מיליון, זו דירה שהייתה 10 שנים קודם מיליון.
0: מעבודה קשה, קשה מאוד.
1: כן, אבל אם אתה לא קונה, אתה מפסיד הרבה מאוד כסף.
2: נכון, נכון. אז אחרי שאמרנו את כל זה, האם אתה יושב ראש מגורית, חברה שמתעסקת בסחירות לטווח ארוך, האם יש התכנות בציבור החרדי לפרויקטים של סחירות לטווח ארוך? יש בזה יתרונות, בפרט בציבור החרדי שהמשפחה משתנה וגדלה בקצב מהיר, אפשר אולי לעשות הסכמי שכירות לטווח ארוך עם אפשרות לשפר דיור, יש כאלה הסכמים כאלה ואחרים, האם יש לזה התכנות בציבור החרדי?
0: קודם כל זה עובד, יש באשדוד, יש בירושלים, יש בבני ברק, זה עובד.
2: תן לנו סתם סדר גודל של מספרים של...
0: יש לנו פרויקט באשדוד, יש לנו פרויקט של 50 דירות, יש לנו פרויקט בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, מרכז של הצנטרום של הפיילה של בני ברק, יש בבית וגן, יש ברמות, פרויקטים שחרדים גורים בהם בסחירות. המצוקה בעולם החרדי היא בראש ובראשונה, מה שנועם דיבר עליו, היעדר בנייה בעשור האחרון. ירדה דרמטית, מצד שני יש גידול באוכלוסייה. לחלק מהאנשים אין ברירה. נכון שתרבותית מנסים לקנות בגיל הצעיר ביותר שאפשר, כמו שאתה קנית, והרבה פעמים צוחקים שכשמישהי נכנס להיריון מתחילים לדאוג לדירה. אבל לא כולם יכולים, לא כולם מצליחים, והפתרון של שכירות זה הפתרון היחיד שיש להם.
1: שאלה מבחינת מספרים, אתה, לכם בחברה יש סך הכל כמה אלפי יחידות דיור? כן. בין 2,000 ל-3,000 יחידות דיור, כמה יש לכם?
0: 2,412.
1: 2,412, יפה, כן ירבו. אבל 2,412, אם אנחנו מדברים על המגזר הכללי מול סדר גודל של מיליון סוחרים במדינה, כאילו, זה כלום, זה פינט, זה לא פותר שום בעיה.
0: תראה, היה לי הרבה מאוד דיאלוגים עם הרגולטור. מדינת ישראל לא באמת מעודדת שוק השכירות.
1: דרך אגב, שבוע שעבר ראיינו את השר סמוטריץ' ושאלנו את הדבר הזה, אמרנו לו, יש מי שיש לו כמה מאות אלפי שקל ויכול לקנות דירה, אפילו בפריפריה, מה טוב ומה נעים, אבל יש מאות אלפים שלא יכולים להגיע לדירה. איך מדינת ישראל לא עוזרת לחברות כמו מגורית, כמו...
0: אני חדד לך את זה.
1: עזורים, חברות רית, ולא עוזרת להם, כי מאז עליית הריבית זה פשוט נהיה לא כלכלי.
0: ישראל, אני חדד לך את זה. אתה רואה שמדינה מעודדת קנייה. איך היא מעודדת קנייה? במחיר מטרה, מחיר למשתכן, וכל השמות הרלוונטיים. השוק של דיור להשכרה מעודד על ידי דירה להשכיר, חברה ממשלתית שמשווק קרקעות להשכרה ארוכת טווח. המשאבים שיש לחברה דירה להשכיר לא דומים בכלל, לא מתקרבים בכלל למשאבים שנדרשים בשוק השכירות. הלב שלהם במקום הנכון והם עושים שם עבודת קודש, אבל אין להם מספיק משאבים. המדינה מאוד מעודדת את העשירון חמישי עד שמיני עד שיעי לקנות דירה ראשונה, שבצד בתחושתי זונחת את העשירון ראשון עד חמישי שידם אינה משגת בכלל לקנות דירה, שלא רלוונטית לרכישת דירה. ואני יכול להבין למה לא עוזרים לעשירון העשירי, אבל דרך אגב גם בעגלות שמחיר משתכן עוזרים גם לעשירון העשירי, שזה יש לי הרבה ביקורת על זה, אבל זה לאירוע אחר.
2: רצית להוסיף על זה?
3: כן, אני הייתי מהנדס עיר בעיר אלעד, עיר חרדית, הייתי מהנדס עיר, מהנדס ועדה, גם ב...
1: דרך אגב, היית מהנדס עיר לדעתי בארבע ערים.
3: בארבע רשויות שונות, נכון, ובאלעד הייתי תחת הנהגתו של פורוש והרב עידן משס, ולצערי אני אומר, הציבור החרדי לא מקבל את הבמה שהוא צריך. הציבור החרדי לא שונה מהציבור החילוני, לא שונה משאר המגזרים, וצריך לדאוג לציבור החרדי, צריך לדאוג לו במגורים, במבנה ציבור, במקוואות, בכלים, בזרמים השונים, כי כמובן ששס לא יישב עם ליטאי לצורך העניין, וחבל שכך, אבל זה המציאות.
2: לא, גם בתי כנסת, זה עדות שונות.
3: נכון, וצריך לדאוג להם. היום לצערי באלעד, שאחד עיר שאני מכיר וקיינתי בארבע שנים, אנשים חיים בתת תנאים, במרתפים, בדירות חשובות, שוחות, מתחת לפני הקרקע, וחייבים לדאוג למגזר החרדי למגורים ראויים כיאה לשנת 2026.
1: אתה אומר את זה בכובע שלא, לא בכובע של המגזר הפרטי שאתה נמצא בו היום, אלא בכובע כמהנדס עיר, שהיית גם מהנדס עיר של עיר חדרה לצורך העניין, עיר שרובה חילונית.
0: לדעתי הוא אומר את זה בכובע של אזרח.
3: אני אומר את זה ברמה הלאומית, כי לא דואגים מספיק למגזר החרדי, נוטים להדביק להם כל מיני תוויות לא נכונות, זה ציבור שאכפת לו ולא דואגים לו.
1: מעניין. אז בואו נסכם, איך אתם רואים את שוק הנדלן? במידה ובאמת בסוף החודש הריבית תירד ברבע אחוז, אולי יש עכשיו לחצים שהיא תירד בחצי אחוז בגלל ההייטק והייצור והדולר ש...
0: אני חושב שהריבית ההשפעה שלה היא יחסית נמוכה, יש לזה מחקר אקדמי שכמעט לא משפיע על שוק הדיור בישראל, משפיע אבל בשבועיים.
1: כמו שנועם אמר, מבחינה פסיכולוגית.
0: פסיכולוגית לגמרי, ברגע שמבינים שיש לנו בארץ שלושה קטרים מאוד חזקים בכלכלה הישראלית, ההייטק, דיפנס, הגנה, כאילו חברות ביטחוניות ופיננסים שמושכים את הכלכלה הישראלית למספרים פנומנליים, שוק הנדלן להערכתי לא יישאר הרבה מאחוריהם להרבה מאוד זמן.
1: אתה אומר ככה או ככה, זאת אומרת, אתה אומר גם אם הריבית לא תראה דרמטית עדיין
2: הריבית זה כביכול, זה מה שיסמן כביכול בשוק,
0: זה השפעה פסיכולוגית.
3: אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך לדחוף קדימה, כולנו פה להתלונן, זה לא תוכנית עבודה, להמשיך לבנות את ישראל, ורק התחלנו.
1: ואני אסכם רק במילה אחת שדיברנו לפני השידור, אתה יודע, יש על הוויכוח, אפרופו מה שדיברנו מקודם, יש מספיק דירות, אין מספיק דירות, השוק יעלה, השוק לא יעלה, חברת עמם אברהם בעצם חברה שכל הזמן כותפת מכרזים, אז לפעמים אתה אומר, אוקיי, אבל אנשים לא קונים דירות, אל תסתכל מה איש הקטן עושה, תסתכל איך הגופים הגדולים במדינה בונים, וזה לא רק עמם אברהם, עמם אברהם אחוריה עומדים בנקים, זה חברה ציבורית, חברה בורסאית, חברה שנסחרת בבורסה, ואם הגדולים פועלים בצורה מסוימת והם יודעים שהמחירים ימשיכו להתקדם קדימה, אז גם האיש הקטן צריך להסתכל איך הגדולים עובדים, וזו דעתי, ופשוט לקנות דירה, כמובן, תתמקח, תקנה את הדירה הכי טובה, את המחיר הכי טוב שאתה יכול לעשות, ותנצל את המשבר לטובתך. אם באמת יש משבר וקשה לקבלן מסוים או לשוק פרטי מסוים למכור דירה, תתמקח, תקנה הכי זול, אבל זה הזמן שהקבלן צריך אותך.
2: טוב, תודה רבה לחברי הפאנל, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, תודה לנועם גרייף, מנכ"ל חברת עמרם אברהם, תודה ארז רוזנבוך, יושב ראש מגורית, תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחרינו אנחנו ממשיכים מוועידת מרכז הנדל"ן באילת.
4: עכשיו איתכם בונים עתיד, עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.

0: איס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אלן מקסימה.
5: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
8: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
9: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ! משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: נתיב החסד. סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
16: נו? כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
17: הנחתי גרטוג.
18: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
19: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
20: השירות אינו משפטי.
21: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
23: ערב טוב לשי ברל, סמנכ"ל שיווק שי חי.
24: ערב טוב,
23: שלום. תודה שאתה מצטרף אלינו פה לשידור מוועידת הנדלן של מרכז הנדלן באילת. אתם חברה שבונה דירות למגורים, פרויקטים למגורים. בשבוע, שבועיים האחרונים זכיתם במזל טוב, זכיתם במכרז בבית שמש, פעם ראשונה בנייה למגזר...
24: זכינו וכבר יצאנו לשיווק.
23: כבר יצאתם לשיווק, פעם ראשונה שאתם בעצם נכנסים לשיווק בנייה למגזר החרדי. תן לנו קצת, תספר לנו על חברת שי חי ועל הפרויקט הזה.
24: אז חברת שי חי, חברה שהתחילה ככה בפרדס חנה, בקטן, עם כמה פרויקטים קטנים, והיום...
25: בנתה בעיקר באזור השרון.
24: בנתה בעיקר באזור השרון, נכון. מה שנקרא עקב לאגודה, לאט לאט, אופר ביטון, היזם, הבעלים, הצמיח חברה שהיום כוללת בתוך קבוצת שי חי מלונאות, בתי אבות, מסחר, משרדים, המון נכסים מניבים ועשרות אלפי יחידות דיור בשלבי תכנון, ואנחנו כרגע היום עם 10 פרויקטים בשיווק.
23: כמה יחידות דיור אתם במה שנקרא משווקים בימים אלו?
24: אלפים. יש לנו הרבה פרויקטים של מחיר למשתכן, שבתוכם כוללים גם כמובן שוק חופשי. יש לנו פרויקטים בפריסה ארצית, מטבריה ועד אילת, איפה שאנחנו נמצאים היום. אנחנו באמת נפרסים לכל אורכה ורוחבה של מדינת ישראל.
25: ואני אפנה את השאלה לגבי הציבור החרדי. כמו שאמרת, יש לכם פרויקט בשיווק בבית שמש. יש לכם, זכיתם לדעתי בקרוב ל-1,000 יחידות דיור, ממש ב-955 אם אני לא טועה.
24: בטוטל יש לנו שם מעל 1,300 יחידות כבר
25: ממש בשבועות האחרונים. זאת אומרת, יש לכם גם בחריש לדעתי פרויקט שמיועד לציבור החרדי ברכסים, גם זכיתם. זאת אומרת, אתם רואים את הציבור החרדי כשחקן שאתם רוצים לבנות לו ובונים לו, כמו כל המגזרים האחרים. ואיך אתם רואים את הציבור החרדי משתלב בדבר הזה? דבר איתי על השיווק למגזר החרדי.
23: לא, גם זה פרויקט ראשון שאתם נכנסים למגזר. האם ההתנהלות, האם עשיתם מה שנקרא שיעורי בית והפנייה למגזר החרדי שונה משוק הכללי?
24: תראה, אני חושב שאני וישראל מכירים קצת, אז אני ככה מכיר את הציבור החרדי כבר, ושי חי באמת נכנסה לתוך האירוע הזה, בהתחלה לא הבינה, חשבה שזה לבנות עוד דירה, אבל ככל שאתה צולל פנימה ואתה מתחיל רגע להבין את הציבור ולראות מה הצרכים שלו,
23: המאפיינים שלו,
24: והמאפיינים שלו, ואתה מבין שיש פה עולם תוכן שלם שצריך ממש ללמוד אותו ולהבין אותו לעומק ולראות איך אתה נותן מענה כמעט לכל בעיה שאנחנו לא מכירים בציבור החילוני, דירות ל10 נפשות, ואיך אנחנו בעצם נכנסים לאירוע של פתאום בניין שיש בו 80 דירות, אבל כשאתה נכנס לעומק אז זה כבר לא דירה של 4-5 נפשות, זה כל דירה גדולה, 7 חדרים, מטבחים גדולים, סלונים משמעותיים.
23: נתנו שם גם שהתמיל של הדירה הוא בדרך כלל בציבור החרדי, גם יש לו מה שנקרא מאפיינים שלו, בין אם זה קיור מחוץ לחדר אמבטיה או חדר שירותים, בין אם זה מרפסת סוכה.
24: במרפסת סוכה זה אירוע עצום שחייבים ללמוד אותו ולהבין אותו לעומק.
25: שאני לא צריך לדבר על זה, רק לפתוח סוגריים, אתה יודע, פעם היית בונה בניין של 4 קומות, היה לך הרבה יותר קל לתכנן, היום אתה בונה כבר 10 קומות, אתה צריך למצוא סוכה שיוצאת מהחדר כביסה וסוכה שיוצאת מהשירותים וכולי.
24: מאוד מאוד יצירתיים בכל מה שקשור לתכנון, ומרפסת סוכה זה אירוע אחד מיני רבים, כי בסוף 7 חדרים זה משהו שאתה לא בונה ביום יום, זה לא קיים בציבור החילוני. ובבית שמש באמת נתנו את המענה הזה מכל האספקטים, גם דירות גדולות ומרווחות, גם פנייה לציבור שמחפש מגורים קצת ברמה טיפה יותר גבוהה, עם סטנדרט מאוד מאוד גבוה ותכנון מאוד מאוד מוקפד. וככל שאנחנו נכנסים יותר לעומק, אנחנו למדים יותר ומשדרגים את עצמנו ומתכננים טוב יותר. וכחברה אנחנו מאמינים שהציבור החרדי הוא כמובן ככלל הציבורים במדינת ישראל, אבל הוא קטר משמעותי לעולם הנדל"ן.
25: כן, אמרנו בפאנל הקודם שבעצם סדר גודל של 13,000, משהו כמו 13,000 חרדים מתחתנים כל שנה. זאת אומרת, יש 13,000 חתונות, סדר גודל, לא מדויק, אבל חתונות כל שנה. זאת אומרת, אתה צריך קח את
23: 13,000 בחורים, קח בחשבון שזה בערך 13,000 חתונות, כי זה רק הגברים.
24: אז זה עוד 13,000 דירות.
25: אתה צריך
24: רק
25: עיר כמו אילת, ביתר עילית, אילת וביתר עילית ביחד, לדעתי זה 15,000 יחידות דיור או משהו כזה, אני מקווה שאני לא טועה. זאת אומרת, אתה צריך איזה עיר
23: ביתר, אוקיי, ביתר עילית, אני חושב שזה מתקרב כבר למספרים שמה של כמעט 10,000, 8,000-9,000 ודאי, כן.
25: אוקיי, זאת אומרת, ביתר עילית, ביתר עילית לא מספיקה לך כל שנה. זאת אומרת, רק שתבין מה מדובר, ועיר במדינת ישראל לוקח לתכנן אותה 20 שנה.
24: הצמיחה היא משמעותית והיא מטורפת, ואנחנו רואים,
25: זאת אומרת, אתם רואים את עצמכם גם מתפתחים במגזר החרדי בשנים הקרובות.
24: ודאי, תשמע, בסוף חברה שרוצה להגיע לסקייל גבוה ורוצה להמשיך להתפתח, חייבת לכלול בתוכה את הציבור החרדי.
23: ואתם מתמודדים עם מכרזים שפונים,
24: אנחנו רצינו לקחת אפילו עוד מכרז עכשיו בבית שמש, לצערנו לא הצלחנו הפעם, ואנחנו נמשיך כל הזמן לבחון עוד אופציות ולראות איך אנחנו מתרחבים לתוך הקהל הזה, כי אנחנו חושבים שזה נכון, וזה חלק מהפורטפוליו המלא שלנו כחברת שי חי שנותנת מענה באמת לכל הציבורים במדינת ישראל.
23: יפה, תודה לך, תודה רבה לך, שי בראל, סמנכ"ל שיווק של שי חי, תודה שהצטרפת אלינו.
25: תמשיכו לבנות לכל המגזרים, ובמיוחד למגזר החרדי שמשווע כל כך לדירות.
24: אנחנו עובדים על זה.
23: בהצלחה גדולה.
24: תודה חברים.
23: אנחנו יוצאים שוב להפסקת פרסומות, ומיד אחרינו סיכום מה היה פה בוועידת מרכז הנדל"ן.
21: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.

0: מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: זה בר כל טוב.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
9: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: ועכשיו אנחנו נגיד ערב טוב לגרשון רוזנפלד, מנכ"ל ובעלים של משרד הפרסום קופאין, משרד שמתמחה בחברות נדל"ן.
13: ערב טוב חנוך, ערב טוב ישראל, כיף כמובן להיות כאן.
12: אז אתה מסתובב פה כבר יומיים בכנס המרשים שאני חייב לומר, וככה מסתובבים פה וגם הובלת פה פאנל מקצועי. קודם כל, התרשמות שלך, הכותרות שלך, מה ראית פה גרשון? האמת שאירוע, אירוע מדהים, אירוע באמת, פוגשים פה את כל המיוונים, היזמים הכי גדולים, עולם הבנקאות, עולם המימון, כולם נמצאים פה, מה, תן לנו ככה.
13: אז קודם כל חנוך, כיף לראות אותך בוועידה, אני כבר כמה שנים יש לי זכות להיות בוועידה הזאת, ואתה יודע, זה יפה לראות את ההבדל בין השנים, כי תמיד החברות הגדולות שנתנו פה חסות, הם היו חברות יזמיות, גם השנה, אבל בצל הכיפאון שבאמת ראינו את זה, הרבה מאוד הפאנלים דיברו על הנושא הזה של הכיפאון בשוק הנדלן, אז ראינו פה מי כיכב, כל חברות המימון הגדולות, כולם פה כיכבו,
14: שנותנות את האוויר לחברות היזמיות,
13: אוויר לנשימה ליזמים, היכולת של היזמים להמשיך לפרסם, בסוף היזמים חייבים לפרסם דווקא בתקופה הזאת, זה ככה
14: עברת מיד לכובע שלך כאיש פרסום, ויש להם גם עוד הוצאות, הריביות וכל הדבר הזה, אבל דרך אגב, זה גם הרי שחברות המימון והבנקים מאמינים בשוק הנדלן. אף אחד לא משקיע במסעדה כושלת, ואף אחד לא משקיע במשהו שהבנק לא מאמין בו. זאת אומרת, אם אני משקיע במשהו, זאת אומרת, אני מאמין ששוק הנדלן בכיפאון, כמו שאמרת, או בכיפאון מקרה באזור המרכז, דיברנו על זה בפאנלים הקודמים, וככל שיעבור הזמן, אנשים יחזרו לקנות דירות, ירידת הריבית, סיום המלחמה וכו'.
13: נכון.
14: מה עוד ראית פה מעבר לאנשי המימון?
13: בהקשר של הכיפאון, אז היו היו פה פאנלים שדיברו על כל הנושא של מיזוגים ורכישות, החברות הגדולות,
12: הנושא החם בעולם הנדלן היום.
13: כן, קולות החברות
14: הנפקות, קנדה, ישראל, אקרו, עכשיו תידר, מדברים על 7-8 מיליארד שקל.
12: החברות הגדולות בולעות את החברות הקטנות שככה הסתבכו עם עולם המימון? זה המגמה
13: שקורה? אתה יודע, בסוף זה משפט שאולי קצת, אתה יודע, זה הבאת הכותרת שהיא ככה יכולה להיות טיפה אולי פופוליסטית, אבל היא נכונה. זאת אומרת, היא נכונה, אבל יש כל מיני סיבות למה יזמים מחפשים לצאת, לעשות אקזיט. אני לא חושב שאקרו היא, שאקרו היא, היא, היא חברה שהיו לה בעיות.
14: כן, היא גם קנו אותה בכמה מיליארדים.
13: אבל מה שקורה זה, אגב, עייפות החומר, היזמים מתעייפים. אם פעם כל מטטה, אני תמיד אומר, לפני 3 שנים, אתה יודע, ישראל, אתה חזק בשיווק, כל מטטה ירה. זאת אומרת, לא היית צריך להבין בשיווק. היום מה שקורה זה יזמים קונים קרקעות, אבל ברגע שהם לא מבינים למי הקרקע, למי הדירות מיועדות, או למי המסחר מיועד, אנחנו רואים שהם נתקעים, והמטטה שתמיד ירה, כן, לא תמיד יורה.
12: גרשון, אתה אסטרטג שמלווה באמת חברות נדלן, יש לך בימים אלו כמה פרויקטים מאוד יפים, עם קמפיינים מוצלחים מאוד, גם מייצד.
14: אותי קנה הקמפיין של מייצד, ההוא שהולך ברחוב, מעשן פיח, והוא רוצה קצת לנשום אוויר נקי, והולך למייצד, אותי הוא קנה.
12: אפשר באמת להחמיא הרבה על הקריאיטיב ועל הקופי של המשרד של קופאין, אבל כאחד, כאסטרטג שבאמת מלווה חברות, אתה הובלת פה היום גם, אני חושב, את אחד הפאנלים המעניינים בנושא בנייה במגזר החרדי, הנחית את זה ביד רמה, תספר לנו קצת על הפאנל, השתתפות שם ראשי ערים חרדים, תספר לנו.
13: אז קודם כל, אז בפאנל הזה באמת הוא פאנל שהוא לראשונה עושים אותו כאן בוועידת הנדל"ן, ויש לי את הזכות להוביל אותו. ביקש ממני, התקשר אליי דן קצ'נובסקי המנכ"ל, האיש והמנוע של כל האירוע הזה, באמת חבר טוב, אמר לי, גרשון, אני רוצה שתוביל את הנושא הזה. היו שם ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, שמואל גרינברג ראש עיריית בית שמש, איצ'ו רייך מרכסים, היו שם עוד בכירים ברשויות, גם מיהודה ושומרון,
14: יזמים גדולים,
13: שלמה פולק, והרבה מאוד, כמו שאמרת, ישראל, יזמים גדולים. ובאמת היה שם הרבה שיח על נושא של מסחר במגזר החרדי, ביהודה ושומרון, בבית שמש, שדיברנו על זה שהיא נחשבת היום סוג של עיר שינה כזאת, והם מתחילים להתפתח שם כל מיני פרויקטים של מסחר. אז שמואל גרינברג הרחיב בעניין הזה על רכסים, על גבעת הפרסה, על רכסים צפון,
14: שהיום גם עיר שצומחת בקצב גבוה מאוד,
13: יותר ממכפילה לאינווידיה שמגיעה שם, קריית טבעון מטר. אגב, אמרתי לאיצ'ו רייך, אתה צריך להתחיל לעשות יחסי ציבור. אף אחד, הוא הפתיע אותנו שהוא בקשר
14: אצלנו בתוכנית, כבר פעמיים דיברנו איתו על אינווידיה, ועל הוא כבר מסע ומתן עם ההנהלה של אינווידיה להכניס עובדות ועובדים מרכסים לאינווידיה.
13: זה גורם משמעות, אגב, וזה עוד גורם לעלייה של הדירות שכבר כך ברכסים עלו בצורה דרמטית, וזה משמעותי מאוד, כי הציבור הליטאי בסוף, הרבה מאוד מהאנשים של הציבור הליטאי, בוא נגיד האיכותי, עובדות בהייטק, ואינווידיה זה גורם מאוד משמעותי.
12: הייתי גם כותרת מעניינת שיצא מהוועידה אצלכם, יושב ראש מטה התכנון הרב נתן נתן, שמסיים את תפקידו, אמר שראש עיר חרדי לא יכול לנהל עיר מעורבת, ו מה שנקרא, גם זייברט ושמוני גרינברג תקפו את
13: הוא החנוכתה נוגע פה
12: בנקודה
13: רגישה מאוד.
12: זה נגע להם בנקודה רגישה, צריך
13: לומר. נכון, כן.
14: נתן נתן הרי הגיע בכלל מעיריית תל אביב.
12: נכון, סגן ראש עיריית תל אביב הרבה שנים.
13: נכון.
12: איש ירא שמיים גדול, צריך לומר.
13: אז ממש אפשר לומר ששמואל גרינברג ו חנוך זייברט באמת קפצו מהסיפור הזה. זאת ידיעה שהתפרסמה לפני שבוע בדמרקר, ובאמת הם נדרכו. זו שאלה שהפניתי באמת לשמואל גרינברג, הוא מנהל עיר מעורבת, הם שאלו את זה מכל וכל. באמת מעניין לראות איך זה, הם נתן גם אחד הדוברים פה בוועידה, באמת מעניין איך, לא עקבתי לראות היחסים כשהם יצאו מהפאנל.
14: מי שזוכר שטורי לופוליאנסקי שהיה ראש עיריית ירושלים וניהל את ירושלים באחדות גדולה, בוא נגיד מה שציבור חרדי יודע לעשות לא פחות מ...
12: גם בציבור החרדי יש ראשי ערים ומנהלים טובים שיודעים לנהל דברים גם מורכבים, אסור לזלזל בכך.
13: אבל
12: יש פה מורכבות, אי אפשר להתעלם ממנה, כן.
13: נכון, מה שאמרת לך, הסיפור של נתן נתן רגע שנייה שהמאזינים הרגע יבינו מה את המסגרת של הדברים. דיברנו שם על השאלה המרכזית, האם נכון לבנות ערים חרדיות הומוגניות או שכונות חרדיות בערים חילוניות, ועל זה בעצם הגיב בוועדה נתן נתן מה שהגיב,
14: שזה גם שאלה מאוד מעניינת.
12: כן,
14: לבנות רק למגזר החרדי או לקחת עיר ולבנות שכונה למגזר החרדי והיא תהיה בתוך עיר כללית.
13: כן, יש הרבה
14: כמו אשדוד, כמו ערים נוספות.
12: יש חרדים מאפיינים משלו שהוא רוצה גם לחיות בצורה מתבדלת, וזה אני חושב שצריך
14: להיכנס. אבל יש ערים שהצליחו מאוד, כמו אשדוד. אני הייתי גר באשדוד הרבה שנים.
12: גם אשדוד, שים לב שזה מחולק בסוף לאזורים, לשכונות, זה לא ממש מעורב. אנחנו מכירים את זה.
13: יש הרבה גם באזורד על זה, יש לך את פלוגות עכשיו, שאת פלוגות
14: גם קריית גת עצמה, אז עיר מעורבת.
13: כן, אז יש כל ערים תחרי שחשבו שתהיה עיר חרדית, פחות קרה. לכן צריך לקחת ברבון מוגבל.
12: במקרה של חריש אני די חושב שכולם מתחרטים שזה לא קרה, כי זה יכול להרים את העיר הרבה יותר להצליח. העיר הייתה יכולה הרבה יותר להצליח.
13: עיר במיקום סופר אסטרטגיה.
12: ביום שהיא תהפך להיות עיר חרדית, ההצלחה שלה תהיה יותר גדולה, מבלי להביע דעה מה צריך להיות.
14: הציבור החרדי עדיין יכול לקנות דירות בחריש במחירים די זולים.
13: אגב, רואים את זה בכל מקום, אפולה, מי דמיין שאפולה כשחסידות ויז'ן תגיע לשם, מי דמיין.
12: והשומרון, הזכרת זה, גם השומרון, יש הרבה שולחים
13: בצד ומעלה עמוס.
12: כן, כן, באמת.
13: נכון.
12: טוב, אז תודה רבה לך, גרשון, שהיית איתנו וככה נתת לנו את התחושות ואת האווירה מתוך מרכז הנדל"ן. אנחנו נתראה פה גם שנה הבאה, בעזרת השם.
13: בעזרת השם, בעזרת השם.
12: תודה רבה
13: לך, חנוך. תודה לך, ישראל.
14: תודה, גרשון.
13: כיף להתארח.
12: תודה, גרשון, שהתארחת אצלנו. ישראל, עוד תוכנית שמגיעה לסיומה. היה כיף לשדר, אני חייב לומר, לשדר פה
14: תוכנית שנסענו כדי להגיע לתוכנית 4 שעות, כן?
12: נכון.
14: תן את הקרדיטים למי שנסע 4 שעות כדי להגיע לכאן.
12: חייבים לומר שבאמת זה, אני חושב שזה ועידה שבאמת קובעת, אני לא יודע אם קובעת, אבל היא באמת משפיעה על הלך הרוח ועל סדר הדברים בעולם, בתחום הבנייה. המון, גם אנשים מתחום, מה שנקרא, מהתחום המקצועי, גם פוליטיקאים, גם יזמים, גם עולם המימון, כולם מתנגזים למקום אחד. אני חייב לומר שמההתרשמות שאתה מסתובב פה, התוכן פה מאוד מאוד מקצועי. זאת אומרת, יש פה המון המון מושבים מקצועיים מאוד, עם אנשי מקצוע, עם חשיבה משותפת, איך אפשר לשחרר חסמים, בירוקרטיות, ואתה רואה שיש פה שיח פורה גם בין היזמים, בין הצד המסחרי, לבין אנשי הבירוקרטיה, שיש פה מה שנקרא שיח, ומנסים לראות איך אפשר לשפר תהליכים, והכל עבור מה שנקרא שבסוף התושב במדינת ישראל יוכל לרכוש דירה.
14: נכון, וגם אני אגיד מילה נוספת, שאתה רואה פה גם את ההתפתחות העסקית של המגזר החרדי. אני, כמו שאמרתי מקודם, אני כמעט 20 שנה מגיע לכל ועידה, כמעט לכל הוועידות הייתי פה ב-20 שנה האחרונות, ופעם הייתי ממש ממש מהחרדים הבודדים. היום אתה רואה יזמים, כמובן ראשי ערים, אנשים שבאמת התקדמו בעולם המימון, בעולם הבנקאות.
13: לא, ישראל, חנוך, ישראל צודק, אני זוכר שהיינו נפגשים בוועידות, ובאמת היינו כיפות השחורות, כן. היחידות,
14: כן,
13: השנה,
14: כן.
13: אתה רואה
14: פריקה, היום אתה רואה בכל המגזרים,
12: אבל זה גם באנשים
14: שאנחנו
12: רואים פה. אני חושב שאין ראש עיר או סגן ראש עיר, ודאי שמי שמתעסק בוועדת תכנון או בנייה שלא היה פה, וגם אנשי המקצוע, זאת אומרת גם היזמים, הם כולם נמצאים פה, וגם בתוכן. הנה, אתה רואה, גרשון, שאתה הובלת תוכן בנושא הזה, וחייבים לומר את זה. עוד תוכנית שהגיעה לסיומה, תוכנית נהדרת והיה כיף, ניתן את הקרדיטים. אנחנו בסוף בשידור חוץ מאלת, אז כמובן נגיד תודה מיוחדת לכל הצוות שלנו מאלת, דוד ויטו, מנהל הטכני, פנחס כהן המפיק, שעבד פה קשה להביא לנו את כל המרואיינים, אסתי פלד מנהלת האקטואליה, עורך התוכנית בני קופ, ועל העריכה פסח בגד, מאולפן בבני ברק, פנחס בינדר, ועל הדיגיטל, ינקי אס. אתם מוזמנים להיכנס לאתר אמס, לקרוא את כל הדיווחים, ועם ועידת מרכז הנדל"ן, כל הרעיונות ושידור חוזר של התוכנית המצוינת שלנו, באתר אמס. שלכם ערב טוב, אנחנו נשתמע שבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, יום רביעי, 20:00. תודה רבה לך, ישראל, וערב טוב.
14: ערב טוב.

0: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
2: שיח חשמל והמיזוג.
3: 03-504-5000.
4: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
5: פארק כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל ללדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
9: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
13: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. המשך פעילות מדיניות החוץ של ראש הממשלה בראשות ממשלת הימין הלאומית. לשכת ראש הממשלה מאשרת ערב כי בעיצומו של מבצע שהגעת הארי, ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות, שייך מוחמד בן זייד. בהודעת הלשכה נאמר כי ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות. קודם לכן השבוע פורסם כי ראש המוסד וראש השב"כ זיני הגיעו לאמירויות אף הם במהלך המלחמה עם איראן. רויטרס מדווחת כי חיל האוויר הסעודי הפציץ מיליציות שיעיות הנתמכות על ידי איראן שפעלו בעיראק במהלך המלחמה בין איראן לארצות הברית. הדיווח מתבסס על שלושה בכירים בצבא העיראקי, וניתן עוד כי כווית גם תקפה את אותן מיליציות. המטרות שנתקפו, אתרים מהם יצאו מתקפות רחפנים וטילים על סעודיה ומדינות המפרץ. תקרית חריגה של הרמטכ"ל נגד לוחמים בשומרון. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הסיר ממדיו של לוחם בשומרון תווית פאץ' משיח שענד הלוחם, שאף קיבל הערה ונשפט ל-30 יום מחבוש. מפקדו נשפט ל-14 יום על תנאי וננזף, ואילו מפקד הגדוד קיבל הערה פיקודית. הצעד של הרמטכ"ל עשוי לפגוע באופן חמור בלוחמים דתיים. משבר חוק הגיוס. השר מיקי זוהר אומר הערב, כולנו נכשלנו. מי שלומד תורה, אנחנו צריכים לגבות אותו, היינו יכולים גם להגדיל את לומדי התורה.
1: כולנו נכשלנו ולא סתם אומר את זה. אני חושב שיכולנו לתת פה פתרון לדורות. ואגב, אתה יודע מה? גם פתרון שהיה מגדיל את לומדי התורה. כי אם מישהו היה יודע שאם הוא לא לומד תורה, הוא הולך ב-100% לצבא, הוא יכול להיות שהוא היה הולך ולומד תורה. ואני אומר דבר אחד, בעיניי מי שהלך ללמוד תורה זה מעולה. מי שחושב אחרת, זה צערי, הוא טועה. אבל אם לא הלכת ללמוד תורה, תשרת את מדינה. תשרת. אני חושב שזה דבר שהוא היה נכון, אם היינו יוצרים מלכתחילה את הפלטפורמה המתאימה לציבור החרדי. ולצערי הרב, יש פלטפורמות, אני לא אומר שלא. אבל הן לא מושלמות.
0: הדברים נאמרו במהדורה המרכזית, כאן בכל חי. מועצת השלום לעזה ומנכ"לה ניקולאי מולדנוב נפגשו ערב עם ראש הממשלה נתניהו. בתום הפגישה אמר מולדנוב כי פירוז הנשק ברצועה אינו נתון למסע ומתן. חמאס אינו נדרש להיעלם כתנועה פוליטית, אך חייב להתפרק מנשקו. צה"ל ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר את המחבל חמזה שרבאסי, מפקד בגדוד סג'איה של חמאס בצפון הרצועה, שנטל חלק בפשיטה על מוצב נחל עוז. באותה תקיפה חוסל גם עזם אלחייה, בנו של מנהיג חמאס חליל אלחיה. ובלבנון חיל האוויר ירת מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים. מלחמה של ממשלת הימין הלאומית במוסדות האומה האנטישמית. הממשלה תאשר בראשון הקרוב לרגל יום ירושלים את הקמת מוזיאון צה"ל, לשכת הגיוס ולשכה לשר הביטחון על חורבות מתחם האונרה בשכונת מעלות דפנה בירושלים. פעילות הארגון האנטישמי הופסקה על ידי הממשלה בשנת 2024. רוכב אופנוע בן 55 נהרג בסמוך לצאלים. חובשים של איחוד הצלה ניסו לבצע בו פעולות החייאה, אך לבסוף נקבע מותו. צוותי זק"א פועלים בזירה בכבוד המת. ילד בן 5 במצב קשה לאחר שנפגע מחפץ חד בקציר חיטים בשטח פתוח סמוך למודיעין מכבים רעות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה, בעומס החום יעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שישי ירידה ניכרת בטמפרטורות, בשבת הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות, וביום ראשון שוב התחממות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.

0: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, יום רביעי כ"ו באייר תשפ"ו, השעה 9:06, האמת שכבר 42 יום בעומר, 6 שבועות תמימים מאחורינו, אוטוטו חג השבועות ואנחנו מתרגשים, אני בטוח כולנו. אנחנו פה כרגיל בעזרתו יתברך עד לשעה 10, אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר ב-03-593-93. שנייה לפני שנתחיל נגיד תודה רבה לשימי ברוורמן האלוף שנמצא איתנו היום בהפקה, לפנחס בינדר שנמצא איתנו לביצוע הטכני. אמר לי באוזנייה ככה ממש בשניות לפני שהתחלנו את השידור שנעורר שוב על עניין השידוחים, אז אמרתי לו בעזרת השם, אמרתי לו בשמחה ובעזרת השם בשמחות אצלך, אז הוא אומר לי באוזנייה שוב, די עם הברכות, תביא הצעות. הוא צודק, הוא צודק. אז אני מזכיר לכולנו, לכולנו אני מזכיר את הדבר הכי חשוב, נסתכל ימין, שמאל, ברור לי, ברור לי שלכולנו אנחנו מכירים בחור או בחורה, מבוגר, מבוגרת, בואו נעשה שידוחים, מצוות היום. טוב, אנחנו רוצים עכשיו להתחיל.
1: מדברים?
0: אז כן, קודם כל אני רואה שאתם כבר מתקשרים, אתם מוזמנים לעלות לשוחח. הנושא העיקרי, אני חושב, חשבתי מהלך היום, נראה לי שאנחנו צריכים חרדים לטבוע שוב את הסיסמה, שראש הממשלה בעצמו אמר לפני איקס שנים, אני לא זוכר מתי, ייתנו, יקבלו. לא ייתנו, לא יקבלו. זה הכל. קל ופשוט. אנחנו החרדים, מי שייתן לנו לחיות פה כאזרחים שווי זכויות, חופשיים במדינה, הרי אנחנו דקה מתלי צהוב עלינו. דקה משם, לא חסר. ראיתם את הגזירות של היועמ"שית והבגץ. זה דקה משם. אז הראשון שיבוא וייתן לנו, אנחנו חייבים להיות כזה כוח אדיר וחזק בעזרת השם. אני מקווה מאוד שבסופו של דבר, עד הבחירות, יצליחו ללכד את כל הציבור החרדי, כל כולו, אני מקווה מאוד, מתפלל שכך יהיה, ושנהיה הפעם לשון מוזניים אמיתית, שירדפו אחרינו, ובאותה תקווה, באותה נשימה אני אומר, מקווה של הנציגים שלנו הפעם יהיה את האומץ ללכת עם זה עד הסוף, כן, רק חוק הגיוס, רק לסדר אותנו לפני הכל. זה יהיה הבסיס, כמו שאגב, הובטח לנו, והובטח פעם אחר פעם, הובטח עוד בשנת, בדיוק ראיתי, סוף 2022, זאת הייתה הבטחה, בדיוק קום הממשלה הנוכחית. איזה הבטחות. כולם שחררו הבטחות, כולל ראש הממשלה, שאני מאוד מאוד אוהב, שמח שהוא היה על ההגה. אני חושב שכל אזרח במדינת ישראל צריך לשמוח ולהגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שבאמת, שראש הממשלה נתניהו היה על ההגה בשנים האלה. החל מהשביעי באוקטובר עד היום, ודאי שנס שזה מה שהוא היה, שהוא על ההגה. לא רואה אף אחד אחר, 10 אפילו דרגות מתחתיו, אני ארד, לא רואה מישהו ברמה שלו. ועם כל זה, יותר חשוב לחיות פה כמו חרדים, כמו יהודים פשוטים. זה א' ב' שלנו, כן? אולי אפילו לחזור לימים שלפני קום המדינה, אני לא יודע. אז לא התעללו בחרדים ככה, זה ברור לי שלא. אז כן, אז לא צריך להתבלבל מאף אחד, ולא צריך לפחד מאף אחד באולפנים שנותן בראש לחרדים עכשיו, ולא מציבור הימין שצועק, איך אתם מעיזים? וצועק לי פה ידידי עורך דין גיא בוסי לפני יומיים שלושה, אם יהיה פה ממשלת שמאל, ימנו עוד 8 דפנה ברק ארז לעליון. שימנו עוד 70. אני יודע, זה כואב, נכון. אני לא רוצה שזה יקרה. אף אחד מאיתנו לא רוצה שזה יקרה, אני בטוח. אבל מה לעשות? אנחנו לא יכולים לדאוג לכם לפני שאנחנו דואגים. אנחנו נדאג לכם, זה כמו שאנחנו מתאבדים. זה ממש, זה עירייה ברגל של עצמנו. ואנחנו לא יכולים לתת לזה. זה הכל, חד, חלק, פשוט. זה כלפי חוץ, זה חד משמעי כלפי חוץ. כלפי פנים, אני אומר, לא בושה. ולא באמת אסון גדול. אם יש לנו קצת ביקורת, אם יש בטן קשה וכואבת לציבור, על הנציגים, זה לא אסון גדול. זה חס וחלילה, אני רוצה להבהיר את זה אחת ולתמיד, זה חס וחלילה, וכדי למנוע לזות שפתיים, זה לא אפילו נימה של צליל, קמצות של ביקורת, כלפי מי מהרבנים, מגדולי הדור ומרבנים בכלל. מי, א', מי אני, ואני חושב שאף אחד אחר גם לא ראוי לעשות את זה. שהוא לא רב בעצמו, יכול להניג את הקהילה שלו. אבל מי פה? ועד שאסור לנו להגיד שאולי אחד מהנציגים או שניים הם טעו לאורך הדרך? למה מה קרה? למה זה אסון? מי אמר, מי אמר שאולי בכל חברה, בכל מקום, בכל מקום מקובל בעולם, יש מנכ"לים מתחלפים, מנכ"לים הולכים, נבחנים לפי, לפי התוצאות שלהם. בכל מקום, בכל תחום, בכל דבר. אז למה אצלנו לא? למה אצלנו אנחנו חייבים להיות מקובעים, ובכל דבר, אם חס וחלילה צליל ביקורת, לא, לא, לא, אסור להגיד אותה אפילו, כי זה חס וחלילה, פגיעה בגדולי הדור. מה פתאום? אין שום קשר בין הדברים. ממש אין שום קשר. זה לפחות הראייה שלי. אני יכול להגיד לכם שהיום, מהלך היום, עלו הרבה שיחות על הנושא הזה. התקשר אליי אחד מראשי הישיבות, המכובדים ביותר, דיברתי מעל חצי שעה, ודווקא חידד לי את זה בצורה מכובדת וטובה, שבאמת, אני לא חושב, אני אומר את זה בשמי, כן? רק בשמי, לא רוצה לצטט אף אחד. כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, אבל לא חושב שאם אנחנו אומרים על מישהו שהוא טועה, או על מישהו שלפני 10 שנים הוא לא היה נותן לזה לקרוא, והיום אולי הוא התעייף, או שאנחנו, ואגב, הם ביניהם אומרים את זה אחד על השני. עכשיו שמעתי את מוטי מבצ'יק מתראיין ואומר, אומר ככה בסוג של אמרתי לכם. הנה, אני אמרתי, אל תאמינו לו. אז מה, הוא מותר לו? מה, כי הוא, זאת אומרת, ברור שמותר להגיד אחד לשני שאני טועה במשהו, זה לא אסון, זה מה שרציתי להדגיש, וקצת לנשום אוויר, מאזינים יקרים, מי שזה קצת כואב לו, אני בטוח אבל אגב, שזה כואב לכולנו. בגלל שהביקורת היא לא מגיעה ממקום לקנטר, ולנו לא אכפת בעצם פרסונלי,

0: בושה וחרפה. במילה אני חייב להגיד את זה. לא ייתכן בעולם. אתם כל כך עסוקים בלגייס חרדים. בסוף מגיע הרמטכ"ל היום לאיזה ביקור באחת היחידות בצבא. רואה חייל. עוד פעם, מה העבירה שלו? פאץ' משיח על על הווסט, אני יודע מה. ככה דבוק לו, משיח. בגאווה, הוא יהודי. חייל. הוא עושה את מה שצריך ממנו. הוא עושה את הכל מצוין. אבל מה? הוא גם יהודי דתי, והוא רוצה את המשיח ככה מודבק לו בצד. קיבל על זה, לא תאמינו, 30 ימי מחבוש בכלא. שמעתם? זה נשמע הגיוני. זה נשמע הגיוני במדינה יהודית, נורמלית. בכלל, בדמוקרטיה, אכפת לך מה? אכפת לך שהוא מאמין וכתוב לו ככה? זה מחזק אותו, עבור, זה עוזר לו יותר להילחם. מה אתם רוצים? ככה תביאו חרדים, כן? ככה תביאו חרדים, ככה תגררו אותם לצבא. עושים את כל הדברים בדיוק הפוך. אבל אני לא מתפלא. לא מתפלא בכלל, בזה אני מסיים ועובר אליכם. בגלל שזאת המטרה שלהם. המטרה שלהם לא אותנו בצבא. המטרה שלהם לחלן את הציבור, זה הכל. לא מתאים להם ציבור חרדי, גדל וגדל. ובעזרת השם, זה מה שהולך לקרוא אגב. לא יעזור להם שום דבר. על הפעם ועל חמתם. אנחנו פה, פה על מנת להישאר. ולא רק זה. בזכות בחורי הישיבות ובזכות האברכים, הם נמצאים פה. זה הכל. טוב, עכשיו אני יכול לעבור אליכם. מאיר, ערב טוב.
1: הלו, שלום.
0: כן, ערב טוב, מה נשמע?
1: יהודה, לא מאיר.
0: יהודה, אוקיי, אמרו לי מאיר.
1: כן.
0: מה נשמע, יהודה?
1: ברוך השם. דבר ראשון, תשמע, עדיף להיות עריק. עריק זה 20 יום בכלא, הוא קיבל 30 יום על המשיח. עריק זה רק 20 יום.
0: הבאת הברקה.
1: דבר שני, דיברתי פה השבוע אצלך, ותוך כדי הדברים אמרת לי שאני לא חסר, לא בזלזול, אמרת לך שאני נשמע קיצוני.
0: לגבי מה? אתה יודע, אתה צריך להזכיר.
1: דיברנו על זה משהו על הטס, למה לא הרבנים וכל הבלגן הזה, אמרת לי שזה קיצוני יותר. אז רציתי להגיד לך שאני עד לבחירות האחרונות ניהלתי מטה בירושלים של סעד.
0: ניהלת איזה מטה?
1: מטה של שס, מטה של שס ביום הבחירות.
0: אוקיי.
1: Okay. עצרות פעילים, טלפונים מהבוקר עד הערב, לחדנו זקנים על הגב להצביע, ועוד משהו, אני היה לפגישה עם אשתי ביום הבחירות, הייתי בשידוחים, אמרתי לה, אני דוחה את הפגישה שיוצא ביום הבחירות ליום אחרי. דחיתי פגישה גם, ונלחמנו, וסחבתי על הגב של זקנים שיצביעו, ופתאום אתה אמרת לי שאני קיצוני, פתאום זה הגיד לי נורא, שמע, בן אדם אומר עליך, לא בזיזול, אני גאה להיות קיצוני בדברים האלה, כי התורה צריכה קיצוניות, אם אתה פרווה, אז אתה, איך אומרים, יכול להתקרב. נגש את הקיצוני עם העירת המים, אז ברוך השם אתה נשמר יותר. אז אמרתי לעצמי, כאילו, איך אומרים, אתה היית, שחלת זקנים על הגב, מטה שלם מהבוקר עד הערב, מלחמה עשית, פתאום אתה עולה, שומעים אותך על פה, אז תורת הרבה מאזינים, אתה אומר, בססת קל למרן סכין בלב, אתה אומר כאלה ביטויים, ואתה היית אחד מהראשיים. אז אמרתי, אתה אומר קיצוני, שתדע מה זה, אני לא מתחרט, אני קיצוני, כן. אבל שתדע מה הייתי פעם, ממש, עד הבחירות האחרונות. ממש, מהבוקר עד הערב, תפילה בנץ, בציון של מרן, ומיד אחרי זה במטה, טלפונים, ודחיתי פגישה, והלכנו עם רכבים להביא אנשים, וזקנים, ובלגן עד הלילה, וחגיגה. והיום שאתה שומע את זה, זה לא אוקיי, אני רוצה לך שלום, אני לא מתחרט על מה שאתה, תחס לשלום, לא מתחרט שתחפתי זקנים, לא, לא מתחרט. כי מה שהרבנים אמרו, אבל עכשיו שאתה שומע את זה, ואתה אומר קיצוני, שלא תבין שאני
0: שומע ומכבד את מה שאתה אומר, וגם יכול להבין, גם יכול להבין אותך, באמת, כמו שאני מבין ומזדה.
1: פתאום שראיתי בתור חסיד של הרב עובדיה, שמרן אמר משהו, ואני רואה שש"ס תוקעת לו סכין בלב, כי פשוטו, זה כואב מאוד, זה פגיעה עמוקה.
0: אין ספק שבש"ס.
1: לא יודע למה אני צריך להרגיש, אבל אני מרגיש נפגע מאוד, שתדע, מי אני בכלל, אבל אני מרגיש כל כך נפגע. אני מסרתי את החיים שלי, זה שטויות, שעות, ימי עבודה, אבל מסרתי את עצמי לשס, ושכנענו, ודיברנו, ועשינו את כל ה...
0: אתה לא היחיד, אבל אני רוצה להגיד לך שאני משוכנע, ככה בכל אופן אני משוכנע, שהרב יצחק יוסף, חלק מחברי מועצת חכמי התורה, עברו, טוב, אני לא יודע, אתם בחירות עוד לפנינו.
1: אני אומר, דיברתי עם עוד מלא ראשי מטות, אנחנו היינו בקשר עם כולם, אחד היה סולח לשני, שיוציא רכבים והכל, ואני אומר לך שקרוב ל-90% מהראשי מטות, וזה לא סתם, לא אומרים את זה לתקשורת, דיברנו בינינו לבין עצמנו, כולם אומרים, היה פה סכין בלב למרן.
0: אז בוא נראה, טוב, אמרת את זה מכל כיוון אפשרי, בוא נראה מה הרשימה שהם יציגו גם לכנסת, בוא נראה מי יעשו את השינויים שכולם מצפים להם, בוא נראה. טוב, תודה רבה לך בכל אופן, בשורות טובות ולילה טוב, אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לנתן.
2: מה נשמע?
0: ברוך השם, השלומך צדיק.
2: כן, כאלה חייב לפתוח עם...

0: זה בדיחה טובה בימים האלה.
1: קדימה, קדימה.
0: יש איזה משחק, אני לא יודע אם אתה יודע איך קוראים לזה, יושבים כל המשפחה, זה נקרא אישיות, כל אחד בוחר איזה איש.
1: כן, מכיר. ומתחילים
0: לנחש. ישבתי בגן סקר בפסח עם אשתי והילדים, ואשתי מתחילה לבחור מישהו, אני מתחיל לשבור את הראש, היא אומרת לי, אתה מאוד אוהב אותו. אמרתי לה, טוב, הוא מהמשפחה, לא מהמשפחה. הוא זמר, לא זמר. קיצור, בסוף, אחרי כל הניחושים, היא בחרה אותך אשתי, היא אומרת לי, אתה משוגל, אני בחרת לך אותו. היא אומרת לי שאני מכור אליך.
1: לא, לא, לא, לא צריך להיות מכור. לא צריך להיות מכור, לכלום אגב. אבל דבר איתי, על איזה נושא רצית לדבר?
0: בקיצור, דבר ראשון, רציתי להגיד לך, נתחיל עם הסיפה של המאזין האחרון, או שיש פה איזו אסטרטגיה מטורפת לשעס, שאף אחד לא מבין מה היה, והם הולכים לשלוף איזה שפן רציני, או שהם פשוט לא...
1: הם עדיין לא דיברו, אגב, במשבר הנוכחי עדיין לא פצו פה.
0: אז כנראה, בגלל זה אני אומר לך, או שהם הולכים, או שהם מתאבדים פוליטית משהו, אבל מפחיד, אני אומר לך זה, גם עכשיו זה שקוף. אני לא בוחר שלהם, אבל אני מסתכל מהצד, כאילו...
1: תשמע, אין ספק ששס בבעיה, בואו בינינו, שס בבעיה יותר קשה מיהדות התורה לגבי ראש הממשלה. כי לפי כל הנתונים שיש, מצביעי שס הם בוודאות, בוודאות מוחלטת תומכים בראש הממשלה נתניהו. ואם מראש הם אומרים, אם הם יגידו, כמו ביהדות התורה, אני מקווה שככה זאת הסיסמה עד הסוף, יתנו יקבלו, לא יתנו, לא יקבלו, יכול להיות שהם יפסידו הרבה בוחרים.
0: אבל אנחנו שורכים למה אנחנו הולכים לכנסת. אני בזמנו, לפני איזה חצי שנה, עליתי אצלך ואמרתי כזה, זה משפט מאוד חריף, ואני אמרתי את זה גם לאמא שלי, נו. וגם למשפחה שאומר את זה. אם יהיה לעם ישראל שתי אפשרות, אני אומר את זה בכאב, אבל זה האמת, אם יהיה לעם ישראל שתי אפשרות, או להשאיר את כל הישיבות, ולהחזיר את כל ארץ ישראל לערבים, או, הפוך, כל הרבנים יגידו, צריך להחזיר את כל ארץ ישראל לערבים, הכל, כולל הרבנים.
1: אני מסכים איתך לגמרי. אמרתי בפתיח, אפילו אמרתי בפתיח, היינו חוזרים מצידי ללפני קום המדינה, בזמן שהערבים שלטו פה לא סבלו ככה חרדים. מסכים איתך, אני מסכים איתך, ואתה יודע מה? ואני, אני תרשה לי להניח שאני פי 100 יותר ביביסט ממך. תרשה לי להניח.
0: גם אני ככה, זה המגרש שלי, זה הם.
1: ואני לא מסוגל אפילו לחשוב, שהנוכל, לא מסוגל לחשוב על זה שהיום אחד נקום, ועוד פעם הנוכל מרעננה, יהיה אצלנו, יהיה על כיסא פה, לא מסוגל לחשוב על זה. זה עושה לי צמרמורת, אני לא צוחק איתך. אבל מה אני אעשה? אנחנו לא יכולים לחיות פה כמו חרדים. מה נעשה? תגיד לי אתה. יש לנו אופציה.
0: שמע, אני מדבר עם אברכים, אברכים מגיעים לפת לחם, אתה יודע מה זה פת לחם?
1: גמורים, נכון, נכון, נכון, מסכים איתך. אברכים מקבלים 800 שקל, 900 שקל מקבלים לחודש. חלק בכולל משלמים להם ל-2,000 שקל. מה עושים עם זה? אתה צודק?
0: הוא קם ב-3 בבוקר, הולך לסדר מדפים באיזה חנות עד 7 בבוקר, וב-8, ב-9 הוא רץ לכולל, הוא נרדם איתי ביום שחברות, אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, הורידו לי את כל ההכנסות שלי, אני חייב לעבוד בבוקר מ-3 עד 7, לסדר מדפים.
1: איי, איי, איי, ואני אומר, אני
0: יודע... זה רכיעות שאין כדוגמתה.
1: ואני חושב שצריך לעשות עוד קריאה, ברצינות, אני לא יודעתי, אם כבר פתחת איתי את זה, אז אתה יודע מה, זה יהיה בזכותך גם. צריך לעשות קריאה מסודרת וממוסדת, גם לעולם החיידרים, התלמודי תורה והישיבות, שכולם, למרות שקשה להם, שיורידו מהשכר לימוד. אנשים אברכים שלוקחים, והכל, אתה יודע, את כל השקל שאין להם, מה הכי חשוב להם? חינוך הילדים, לפני הכל. נכון או לא? אין כסף שכר לימוד. אתה יודע כמה אנשים נתקעים, וכמו שאתה אומר, הם הולכים לעבוד בעוד עבודות באמצע הלילה, בשביל להביא שכר לימוד הביתה, לשיהיה לילדים שלהם, לחיידר. והם נתקלים בתזכורות קשות מאוד, אתה יודע מה? ועכשיו אני פונה ישירות, למנהלים של התלמודי תורה, ולמזכירים למיניהם, שעושים אונם את עבודתם נאמנה, אבל אנא מכם, אתם יודעים את המצב, אל תאיימו, הם מאיימים גם על הורים, לא תוכלו לשלוח את הילד, אם אתם לא שולחים את השכר לימוד החודשי, זה לא לעניין, אין למה לעשות, נכון, כולנו באותו סירה, אז גם אתם תסבלו, מאיפה יהיה לכם, אני לא יודע, אז בואו נעשה מגבית גם, שחלק מהמגבית, שלא יודע, שחברי כנסת ירגנו פה כסף, לא יודע, אבל חייבים להתחשב בהם. טוב שהזכרת לי את הנושא הזה. כן, אופטימי. תן עוד בדיחה, עוד בדיחה לאופטימיות.
0: עוד לא, זה משהו אופטימי אמיתי, לא בדיחה. שעוד 100 שנה, עוד 200 שנה, עוד 300 שנה, כל הכהנים יישארו, וכל השופטים יהיו בקבר, ואף אחד לא יזכור אותם ולא יגיד עליהם קדיש, וכל האלה שמצהירים לנו את הצעדים, ולא יודע מישהו יגיד עליהם קדיש, והנכדים שלי, ימשיכו לעשות סייגן בכל הכוח.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי, מסכים איתך מיליון אחוז. תודה רבה צדיק, שיהיה בשורות טובות.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב. לילה טוב, ליל מנוחה. אנחנו ממשיכים פרסומות, אז קודם פרסומות ומיד שווים.
2: עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: התוכנית בחסות
4: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: אוי חתונות, חתונות.
10: איי איי איי.
11: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.
12: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: אוסם אורחים לכם שולחן חגיגי ומלא מתנים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: עכשיו איתכם מדברים עם יענקל'ה פרידמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום וברכה וערב טוב לצבי.
4: כן, שלום יענקל'ה.
3: שלום וברכה.
4: דבר ראשון, בקצרה, ברוך השם בסדר, אבל דבר ראשון בקצרה, שמעתי פה השבוע איזה מאזין שכאב לו על זה שש"ס כפופים לדגל התורה. אני רוצה לגלות לו שביומיים האחרונים התגלה שהם כפופים לביבי, לא לדגל התורה, שלא איזה לחץ.
3: כשהם כפופים לביבי, איך זה התגלה? איך?
4: מדוע, למה הם עדיין לא הוסיפו הודעה להודעה של דגל התורה?
3: אתה אומר שש"ס כפופים לביבי, הבנתי.
4: כן, ש"ס, לא דגל התורה.
3: תשמע, אריה דרעי ידוע בחיבתו. לביבי, אבל אני רואה את זה בברכה. אבל אני רואה את זה בברכה, אני לא רואה את זה בבעיה. אני חושב פשוט שאם היינו עומדים על שלנו, אז פשוט זה היה קורה לפני, אבל בוא לא נורא, בוא נמשיך.
4: לפעמים הברכה הזאת יש כללה גם.
3: מה בפיך, צדיק?
4: אני חושב שהגיע הזמן, תמיד מדברים מסביב, מדברים זה, הגיע הזמן להגיד מה קרה פה, ואני לא מדבר על גדולי הדור. כידוע, לפני 12 שנה היה פילוג בציבור החרדי, שהיה חבר'ה שהסכימו להילחם וחבר'ה שלא, שנלחמו בדרך אחרת. ואז, בשביל להוכיח שהציבור הגדול יותר צודק, עד היום כידוע, ועד היום קיים נגיד חרם באפלס על אוסם, זה קיים עד היום, כי הם מצניקים, הדבר האסור הזה.
3: נו, תגיע לנקודה.
4: הגיע הדבר הזה, אז מה, התחילו ללחם, יהיו אתניקים? יעקב אשר יהיה חייב לרוץ לערוץ 14 להגיד שאם הנכד שלו יגיד, נמות ולא נתגייס, הוא ישלח אותו לטיפול.
3: לא הבנתי, מה, היה דבר כזה?
4: היה דבר כזה בערוץ 14, כן, היה שם תוכנית על התגייסות.
3: נו. אז מה, תסביר לי את הנקודה, למה אתה חותר, מה אתה רוצה להגיד?
4: זה מה שאני מסביר, שהמצב פה היום, שאם דגל התורה יעשו משהו, אז העצניקים צדקו.
3: אז זה עכשיו, אז היה גם אתמול מאזין, ואמר, אני לא אוחז במה היה, אני אגיד לך משהו, אני מסתכל קדימה. אתה, הוא יגיד כן, הוא צדק, ואתה יודע מה הוא יגיד, אמת לשעתו, וכל אחד יביא תירוצים.
4: זה מה שאני אומר, היה להם כבר לפני 662 ימים, איך אני יודע שזה לפני 662, פשוט בפרס יש כותרת כל יום כמה זמן עבר הם מאז שנתנו את הצווים, לא נראה לי שביתד קיים כזה דבר. הם יכולו להגיד שהשתנה המצב, יכול להחמיר, זה היה סולם מאוד מאוד יפה. בעי שלא בחרו את הסולם הזה, כי להיות קיצוני זה אסור.
3: טוב, אז בוא תברך את זה, מותב מאוחר מאשר לעולם לא, לא הבנתי אותך, מותב מאוחר מאשר לעולם לא, אז למה אתה לא מבסוט עכשיו ושמח?
4: נו, אז הגיע הזמן לעבוד, למה חייב להילחם רק בכנסת? למה הציבור לא יכול להגיב? למה מהיום לא מודים שיותר לא משלמים ברב קווים? יש מיסים, יותר אין מיסים על דירות, לא משלמים, לא מוכרים דירות.
3: אז אתה מציע עוד הצעת ייעול.
4: תילחמו בתור ציבור.
3: מסכים שצריך עוד דברים ודרכים
4: להילחם. אמרו שההפגנות לא עוזרות. מייזים להם לעצור מהעצניקים?
3: זה כבר רוחח אחרת.
4: בערים חרדיות מייזים לעצור? למה לא מייזים לעצור? ממה הם מפחדים?
3: ממילא זה הוכח אחרת. טוב, הדברים שלך פחות או יותר ברורים.
4: ממילא זה הוכח אחרת, אז הגיע הזמן להילחם.
3: טוב, אני די מסכים עם זה שצריכים להילחם, וכשנותנים לך סתירה, לא להגיש את הלחי השנייה, בשום אופן. אבל בסדר, אוקיי, שמענו את דעתך ועמדתך.
4: רק אני,
3: תודה רבה.
4: אני רק רוצה להגיד לך משהו שלפני 12 שנה בערך,
3: כן.
4: עמד רב אושר דויטש ואמר, תדעו לכם שפה עם המדינה לא עוצרת, עוד יגידו שצריך להציל את יבנה וחכמיה.
3: הנה, אתה רואה?
4: תפנו לצ'רצ'יל בשעתו ותבדקו מה הוא אמר ותשמעו מה הוא אומר לעשות עכשיו.
3: תודה רבה לך על הדברים, גם אם תודה רבה על הדברים שלך, גם אם הם דברים מאוד נחרצים. בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב לשמואל. שמואל. שמואל, מה נשמע? שמואל, שמולי, עמוס. יאללה, עמוס, ערב טוב, עמוס.
5: ערב טוב.
3: מה נשמע?
5: ברוך השם, ברוך השם. אני מכונה עמוס. לא, השם עמוס, אמצי, זה ברדיו שאני מדבר, אני מכונה עמוס, נשמע.
3: רגע, למה? יש לך שם, זה כמו אלה שיש להם שם ספרותי?
5: לא שם ספרותי, אלא ברוסיה, אצל בולשוויקים, ואנחנו לצערנו נמצאים במצב של בולשוויקים בארץ ישראל, מה אני צריך שמחר יבוא אליי? אתה דיברת ככה, דיברת ככה, אתה יודע שגם הדיבורים...
3: אם אני הייתי חושב שלפחד לדבר, לפחד לדבר בגלל מה שמישהו יבוא אליי אחר כך, אז הייתי סותם את הפה, לא הייתי דבר מילה.
5: טוב, אתה יש תקשורת, אבל אי אפשר לדעת שום דבר, לכן אני לא רוצה...
3: בוא נשמע מה הנושא שממנו אתה כל כך חושב.
5: כן, קודם כל, הנושא של הגיוס.
3: כן.
5: עכשיו, אני מדבר, היום דיברה אחת את תמר לזיני, אתה יודע מי זאת?
3: נעמה לזיני.
5: נעמה לזיני, זה אחד מהעבודה.
3: כן, חברת כנסת.
5: היא דיברה שהם רוצים לבטל, שאם הם יהיו בבחירות, אני לא יודע אם בכלל יהיה להם כל אחד. הרי יש להם את ה... מי זה הנציג שלהם? אחד שונא יהודים ושונא
3: דתיים. יאיר גולן.
5: כן, הוא אוהב את ההולכת בחורות.
3: מזהה התהליכים הידוע.
5: כן, בדיוק. אז היא מדבר, אבל היא כבר מדברת שהיא הולכת להיות בממשלה, והיא לא תכניס אף דתי. אז קודם כל, לתשומת ליבה, תראה מה היא אמרה, מה היא רוצה. אנחנו נחנך את הציבור הדתי, רוצה להפיל אותנו על הרגליים, ואז לא יהיה כסף, לא יהיה שום דבר, נהיה בחוץ לתמונה, לא ציברה ונרוץ אחריה. ככה הם חושבים. כן, אף פעם לפומה. עכשיו, תדע לך דבר אחד. אני מדבר פה, העובדות, אחי זכרונו לברכה נפטר לפני כמה חודשים, הוא היה סגן אלוף בצבא. היום, אחרי שהוא נפטר, אני יכול קצת לדבר דברים, מה שהוא אמר לי. הוא אומר לי, התפקיד האחרון שהיה לו, היה לו כמה תפקידים, היות הוא נפצע, אז היה, ושם אותו ראש מדור נפגעים, ובזה ראש מדור נפגעים, הוא ישב במתכל, והוא ראה את ההתנהגות של האלופים, הוא אומר לי, תשמע עמוס, הוא לא אמר לי עמוס, הוא לא יודע כמו לעמוס, הוא אומר, תשמע, זה התנהגות פשוט שפלה. אני לא רוצה להגיד סכמות, וחלק תפטרו. היו שם קצינים שהם לא באו לדלת שלהם במשרד, אחד שכולם מכירו אותו, הוא לא פתח את הדלת. הוא ניגש לדלת, נטל ביתה.
3: מה אתה אומר?
5: זה היה התנהגות. הוא אומר, הם היו פשוט חבר'ה לא נורמלי. עכשיו, הוא אומר לי, הוא גם הרבה נלחם שם נגד זהו, משהו, נגד בחורי ישיבות. הוא אמר להם, תשמעו, אני הרי מכירו את כולכם, אם אנחנו היינו סומכים רק עליכם, לא הייתה צבא ולא הייתה מדינה, לא הייתה שום דבר. אני, אתה יכול לשאול אותי, למה אני משרת? כן, בסגן הלוב. אני משרת, יותר יש לי אחים בחורי ישיבות. ואני יודע שהם מוחזים אותי. אם לא היה לי אחים בחורי ישיבות לפי ההתנהגות שלכם, אני לא הייתי משרת. עכשיו, עוד דבר הוא אמר לי.
3: טוב, לסיום, כן.
5: לך אומר, בתפקיד האחרון שהוא היה ראש מערך עורף דרום, על כל בחור ישיבה שלא הולך לצבא, יש בתל אביב 3-4 חילונים אנרכיסטים כאלה שהם לא הולכים לצבא.
3: סרבני מצפון זה נקרא.
5: כן, בדיוק. במקרה אני מכיר, יש אחד הבן שסיפר לי שיש לו איזה בן דוד.
3: אני, אין לי בעיה איתם. אם אתם לא נותנים להם עונש, אל תתנו לנו.
5: בדיוק.
3: אם אתם נותנים להם... בדיוק, איזה
5: חוץ. אני לא מדבר שאנחנו לפחות, יש אצולה ויש רפואה ויש פירר ויש עזר מציון שכל חילוני נהנה מזה. כן? על מה היא מדברת? היא מדברת, היא רוצה לחנך אותנו? על מה לחנך אותנו? הרי הם בתי סוהר שלהם מלאים אנשים. רוצחים ועוד דברים שאני לא רוצה להגיד, כי אדם דתי להגיד את המילים האלה שם. היה להם, ההתנהגות שהם מתחת לכל ביקורת.
3: לגמרי. ואגב, אני מחזק את דבריך, אתה יודע, כל עבריין שעושה איזה עבירה, פלילית, כלשהי, אתה חושב שוללים ממנו את הזכויות, שעכשיו שוללים מאיתנו?
5: מה פתאום, מה פתאום? גם לערבים לא, גם למחבלים לא.
3: בדיוק.
5: עכשיו בן גביר עשה משהו שלא יכלו זה ביטוח לאומי וזה, אבל אף אחד לא עושים.
3: טוב, עמוס היקר, המסר שלך מאוד ברור ומובן.
5: יפה, אז אתה צריך להדגיש שזה את הדברים האלה.
3: הנה, בשביל זה עלית, בשביל זה עלית.
5: לא, אבל להדגיש להם את זה, שקודם כל הם לא הולכים לצבא יותר מה שאנחנו. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר קטן.
3: לסיום, אנחנו חייבים לסיים, כן.
5: לא, שנייה אחת, אני אגיד לך. הוא אומר לי, הוא היה פעם אחרי על כל המילואים באילת. הבן אדם הזה מגיע לאילת בתוך קצין מילואים ניגש לבעל בית מלון, והוא תשמע, אני בעל בית מלון זה וזה, אם אתה צריך איזה משהו, חדר, דירה, אירוח, מסתכל עליו, אני ביקשתי לך משהו. למחד בא בעל מסעדה, בעל זה. הוא אומר לי, מה הוא התברר לו? הוא יבדק את זה. אף אחד מהם לא הלך למילואים. כל האנשים האלה שבאו אליו, הם לא הלכו למילואים.
3: טוב, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך,
5: המכונה. אני יכול לדבר לך הרבה הרבה דברים לגלות לך.
3: המכונה, עמוס היקר. בשורות טובות ותודה רבה. תודה רבה על הדברים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד שווים.
1: עכשיו איתכם מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' בייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. השתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כף באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד. חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' בייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוב על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem-nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
8: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com. מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
10: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: שוב בגדול
12: זה בר כל טוב.
13: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
14: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
15: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
16: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום, ערב טוב, הרב דוד הצדיק ממרכז אילן, מה נשמע?
17: שלום, ערב טוב, ברוך השם, מה נשמע?
3: מה שלומך? ברוך השם, שמח לשוחח איתך שוב היום, אחרי שאני רוצה לספר למאזינים, שוחחתי איתך בצהריים על אחד הקורסים שלך המעניינים, ושהוא ייעוד זוגי ושלום בית. ומה שהוברר לי דרכך, ודווקא על זה אני רוצה לדבר, להתחיל עם זה, שבעצם אתם נותנים היום, מעבר עוד רגע נדבר, מחיר מסובסד שווה לכל נפש, זה ברור, לא רק כלים אישיים להתמודד בחיים האישיים, שלום בית נקרא לזה, בצורה הכי פשוטה, אלא גם כלים ועם תעודה לעבוד עם זה אחר כך.
17: כן, באמת יש פה מטרה משולבת של, קודם כל זה בא מהאדם עצמו שהוא לחיים שלו, לוקח את התוכן המיוחד הזה שהוא לומד לזוגיות שלו, לא ולאשתו, ומשם זה כמובן פורץ הלאה, אבל הוא מקבל כלים ברורים, איך לקבל בן אדם, איך לקבל זוג, איך לעבור את התהליכים.
3: מי מוסר את הקורס הזה?
17: הקורס הזה מוסר אותו הרב אייל אונגר. מחזור, עשרות מחזורים, יש לו המון ניסיון, יש לנו המון בוגרים גם שאנחנו עומדים איתם בקשר וברוך השם עוסקים בזה.
3: ותגיד לי, זה לגברים בלבד, לגברים נשים?
17: ויש מסלולים לגברים ויש מסלולים לנשים. אותו קורס, אפשר במסלולים נפרדים. יש גם למידה מהבית, דרך זום או דרך דיסקונקי או אימייל או פרונטלי, אפשר להגיע לשיעורים, מתקיימים בירושלים.
3: כמה שעות כקורס הזה?
17: הקורס הזה זה 15 מפגשים של 3 שעות, ועוד חומר כתוב ונוסף שלומדים. זה קורס שהוא בסופו של דבר מגיע ל-120 שעות למידה. סך הכל, כאשר 60 שעות זה הפרונטלי.
3: אהה, ואת ה-60 שעות חייבים להיות פרונטלי, או אפשר עוד
17: חלקה? לא, אפשר גם חלקה מהבית, בלמידה מרחוק. כל אחד לפי איך שנוח לו, כן.
3: הבנתי, ואחרי זה עם תעודה אתה יכול לפרסם את עצמך ופשוט לעבוד בזה.
17: כן, נותנים את הייעוץ, וגם יש לך את הכלים, גם אנחנו עושים פרקטיקה, זאת אומרת, עושים הדמיה, כאילו מגיע זוג, במקום אחד אומר, לא ממציא, מביאים סיפורים מהשטח, ואז כאילו דנים ופותחים אותם.
3: יפה, ומה המחיר? אני זוכר שאמרת לי שזה במחיר ממש טוב עם סבסוד.
17: כן, אז זהו, אז יש לנו 70% סבסוד על רוב הקורסים שלנו, ועל זה יש לנו 70% מלאים. מקום 7,500 זה 2,300.
3: יפה, ומה אתה נותן עכשיו איזה ג'סטה למאזיני כל חי? אתה יודע, 9:48 בערב. מה אתה נותן?
17: אתה תמיד דואג למאזינים.
3: חייב, זה המאזינים של פה ספציפי.
17: אני חושב לקרוא את זה המאזינים שלך. בכל אופן, דיברתי לי גם בצהריים וממש התפעלתי מהעניין הזה אצלך, אבל כעיקרון הרבה באים לקורס הזה כזוגות. זאת אומרת, בעל ואישה באים בשביל עצמם, וגם הם בעצמם יכולים אחר כך לעסוק בנושא בשיתוף פעולה. באגב, גם קורס...
3: אז בעצם אתם בעצמכם עושים דרך הקורס הזה טיפול בשלום בית. אם אני ככה מסתכל, ב-2000 שקל אתה עושה בעצמך טיפול בשלום בית? רגע, נו, אז מה המבצע שלנו? אולי תעשה אחד ועוד אחד? זוג, לזוג, לזוג, לזוג נגיד. אם הבעל נרשם, תנו את הקורס גם לאשתו. מה אתה אומר?
17: תגיד רק לכמה מאזינים, אני...
3: 10 מאזינים ראשונים. בואו נעשה ככה, 10 מאזינים ראשונים שהתקשרו עכשיו, יש לי לאן מתקשרים?
17: 02
3: 581 5553. שימו לב רגע, מאזינים, הנה הוא זרם איתי הרב דוד אלה, הרב דוד ממרכז דן. אז קודם כל תודה רבה לך, 10 מאזינים ראשונים שמתקשרים מקבלים את הקורס, קודם כל בסך הכל ב-2000, כמה? 2200 שח?
17: 2300
3: שח, ו10 ראשונים מקבלים את זה גם לאישה. זאת אומרת, הם יכולים לעשות את זה אפילו ביחד.
17: כן,
3: לעבור את הקורס ביחד.
17: וכמו שאמרת, במקום ללכת לייעוץ
3: אז תשמעו, אני רואה פה עכשיו איתך למה נהניתי מהשיחה, וידעתי שזה כי אני רואה פה עסקת חבילה, בן אדם עכשיו מאזין שלנו, שוואה, אתה יודע למי לפעמים פה ושם, אתה יודע עם השנים, עם הזה, חיכוכים קלים, מקווה שאין לאף אחד, אבל אם יש, אז בשלום בית, הנה פתרון מלא גם שלום בית לעצמכם, גם תוכלו לסייע לחברים או לאנשים בפרנסה אפילו, לעשות עם זה ביזנס, והנה מבצע אחד ועוד אחד ל10 הראשונים. אז 025-81-5553, ואני רק רוצה לציין, אני יודע שיש לך עוד שלל קורסים, פשוט זמננו קצר, אבל יש לך עוד שלל קורסים.
17: אחת, כן, רק במילה אחת, יש קורס הדרכת חתנים וקורס מדריכות קלות גם על אותו מבנה ועל אותו מתווה.
3: וגם, אז בוא ניתן עליו גם את המבצע הזה, יאללה, נו, היא כבר אז כבר, היא כבר אז כבר. 10 ראשונים, הופה, 10 ראשונים, 02-581-5553, 10 ראשונים שמתקשרים עכשיו, קיבלתם את המבצע. הרב דוד ממרכז אילן, תודה רבה לך ולילה טוב.
17: תודה, ערב טוב.
3: בשורות טובות. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב.
12: יעקב?
3: שכן, יעקב, מה נשמע?
12: ברוך השם, מעולה.
3: מה שלומך אתה?
12: מעולה, תודה להשם. היה זכות, מה שנקרא, להמתין מתחילת התוכנית כמעט. בכל מקרה, התחברתי מאוד לנושא מה שאמרת, שבאמת חברי הכנסת באמת התרגלו או שהם שכחו לאיפה הם הגיעו. והדוגמה הכי טובה זו שלפני 12 שנה הוציאו אותנו בתור בחורי ישיבות, הוציאו אותנו להפגנת המיליון על חוץ של בנט ולפיד ב-2013, על זה שיש סנקציות מיליות על בחורי ישיבות. היום כל הסנקציות שבית המשפט העליון הרשע לנו ראשון הזה עושה, הם אומרים, אנחנו נוציא את זה מתוך החוק של 50% יעדים, 100% ספרדים ככה בבדיחותה.
3: בבדיחותה התשובה.
12: בבדיחותה, כן, התשובה מאוד. וזה מה שקורה. אז ועכשיו, על מה הקינו את הממשלה? על זה שאיך קוראים את זה, לא נותנים את חוק השמד האחרי, ההוא הזה שרוצה לתפוס את כל ה-50% האלה. זה חוק שאי אפשר לעמוד בו, זה חוק ש... כאילו גם ככה אנחנו שומעים. בשביל מה גם קורה את זה בצורה חוקית? ברוך השם, אני כאילו שומע שכאילו... בחורים שלו סתנים, כאילו, בני משפחה, שעם הצל השחור הזה לפני כמה זמן, בברכיה, לפני זה כמה, היה איזה בחור שנעשה בבין הזמנים. ברוך השם, הדברים האלה מצליחים, המדינה לא יכולה לעמוד מול הפגנות. מדינה דמוקרטית זה דמוקרטיה, דמוקרטיה. אם החברי כנסת שכחו מלמה הם הגיעו, אז אפשר להחליף, הכל בסדר, יש גדול לישראל, יגידו להם, הם יכולים להתחלף.
3: הלו? היי, נפל מהקו. לצערנו נפל מהקו, אבל אז קודם כל שיהיה לך, אתה איתנו?
12: כן, אני איתכם.
3: משפט סיום.
12: משפט סיום, אני אומר, כמו שבאמת אמרת, אם החברי כנסת שכחו ממה הם הגיעו, והתרגלו כבר לאיפה שהם נמצאים, הם שכחו את ה...
3: אז אנחנו פה להזכיר להם.
12: פשוט, כן.
3: אנחנו פה להזכיר להם, ואנחנו פה בעזרת השם.
12: יש לכם פנסיה מספיקה, ברוך השם, באמת שלא דואגים לכם.
3: תודה רבה, צדיק, בשורות טובות ולילה טוב. מאזינים, מאזינות יקרים, אנחנו למעשה בגדול, בגדול, סיימנו את השבוע, אפשר לומר. זה שבוע מקוצר. אז רק מעדכן אתכם, ואל תהיו יש דיבור ש... מיד כשטראמפ חוזר מסין, אז ייתכן ושוב המתיחות שהיא גם ככה בשיאה, ייתכן ויהיה פה איזה שינוי, אבל אי אפשר לדעת, השם איתנו בכל מקרה, כבר היה לנו הרבה הזקות, יהיה עוד קצת, לא קרה כלום. היה לי לא נגרב איתכם כרגיל השבוע, תודה רבה לשימי ברוורמן שהיה איתנו בהפקה, האלוף והתותח, תודה רבה לפנחס בינדר, האלוף לא פחות, תודה רבה לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, אנחנו נתראה בעזרת השם בשבוע הבא ביום ראשון, ועד אז יהיה לכולכם לילה טוב, לילה מנוחה, חלומות פז, לילה טוב.

0: תמיד איתי. חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, כבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osem@strudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כ"ג באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
1: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: נטו מהפכה.
1: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת.

0: מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22 1-750-66-22
1: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, אזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
8: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. המשך פעילות מדיניות החוץ של ראש הממשלה בראשות ממשלת הימין הלאומית. לשכת ראש הממשלה מאשרת ערב כי בעיצומו של מבצע שהגעת הארי, ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות, שייך מוחמד בן זייד. בהודעת הלשכה נאמר כי ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות. קודם לכן השבוע פורסם כי ראש המוסד וראש השב"כ זיני הגיעו לאמירויות אפם במהלך המלחמה עם איראן. תקרית חריגה של הרמטכ"ל נגד לוחמים בשומרון. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הסיר ממדיו של לוחם בשומרון תווית פאץ' משיח שענד הלוחם, שאף קיבל הערה ונשפט ל-30 יום מחבוש. מפקדו נשפט ל-14 יום על תנאי וננזף, ואילו מפקד הגדוד קיבל הערה פיקודית. הצעד של הרמטכ"ל עשוי לפגוע באופן חמור בלוחמים דתיים. מלחמה של ממשלת הימין הלאומית במוסדות האומה האנטישמיים. הממשלה תאשר בראשון הקרוב לרגל יום ירושלים את הקמת מוזיאון צה"ל, לשכת הגיוס ולשכה לשר הביטחון על חורבות מתחם האונרה בשכונת מעלות דפנה בירושלים. פעילות הארגון האנטישמי הופסקה על ידי הממשלה בשנת 2024. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית: מחר עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום יעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שישי ירידה ניכרת בטמפרטורות, בשבת הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות, וביום ראשון שוב התחממות. ועד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי תמיד איתי.
2: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: איתנו לא רוצה נחת מהילדים. בערב ראש חודש סיוון יעלו ילדי קרן ההסעות לציון השלה הקדוש ויעתירו את תפילת השלה שתראו בעזרת השם נחת מילדיכם. מוקד מתוגבר להעברת שמות לתפילה ללא עלות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
7: משפחה מיוחדת, מועדון ההורים לילדים מיוחדים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. גם הנחיית הורים עוצמתית, גם ייעוץ והכוונה אישיים וגם סיוע במיצוי זכויות. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000 03-93-10,000.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: מבט תורני. שעה של השקפה מול אתגרי התקופה. עם הגאון הרב מנחם שטיין.
10: חודש טוב לכל המאזינים בארץ ומחוץ לה. לקראת שבת מברכין, שבת שקוראים לה שבת חתן בכמה קהילות, שבת לפני מתן תורה. מתן תורה זה חתונה בין הבורא לעם ישראל באמצעות התורה הקדושה. ושבת זו, שבת מברכין את ראש חודש, את סיוון שחל ביום ראשון. בחודש השלישי באחד לחודש באו מדבר סיני. הייתי רוצה להתייחס למהות עניין העם היהודי בהיבט האקטואלי של החדרת המסר לעומק עומק הנקבוביות של הווייתנו והוויית ילדינו, תלמידינו, בפרט בעידן הזה שאנחנו עוסקים בהתמודדות על נפש האומה, המרכזיות של עסק התורה, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, פה במדינת ישראל, עם כל התהפוכות ועם כל המאבקים. והחדרת עומק ההשקפה בנושא הזה תסייע, היא מאוד מסייעת לכוח להתמודד. כשמבינים טוב, יש גם את הכוח להתמודד מול אתגרים. אז לצורך הסברת העניין, הייתי רוצה לשמוע, לספר כאן עובדה, סיפור מדהים ששמעתי מראש ישיבת מיר, גאון הגדול, מורינו ורבינו, רבי אשר אריאלי שליטה. והוא כידוע, אפשר לומר, מגיד שיעור המרכזי היום בעולם התורה, משהו שבאמת נדיר בסדר גודל של שנים. לא כאן המקום לפרט זאת, הכל בצנאה ובענבה בלתי תתואר, בלתי ניתנת לתיאור, הייתי מגדיר את זה. בכל אופן, באיזושהי הזדמנות, בהתכנסות שהייתה לכבוד נשות התלמידי חכמים בישיבת מיר ומחוץ עלה, כידוע, מבצר התורה בדור הזה, ישיבת מיר עם כל תלמידי חכמיה, מהצעיר שבהם ועד הזקן שבהם, בעשור התשיעי לחייו כבר, מרוכזים בבתי מדרשות בירושלים. אז כדברי חיזוק, הוא סיפר עובדה, והעובדה מתייחסת, הוא לא אמר את השם, אבל כמדומני שזה כל כך לשבחו של אותו אדם, שאין שום ספק שהדבר הזה ניתן לפרסום. היה נגיד בנק ישראל, קראו לו דוקטור משה מנדלבוים, יהודי גאון גדול, כישרוני מאוד, והוא היה בהמשך כלכלן אדיר, בעל שם עולמי. שמו חתום על הרבה משטרות הכסף במדינת ישראל, ובסוף ימיו הוא דיבר עם אחד הנכדים שלו, שסיפר את העובדה הבאה. הנכד שאל שאלה לכאן ולכאן, היה לו על המדף רשימה או סדרה של ספרים שהוא חיבר בענייני כלכלה, והוא אומר לו בנימה לא פשוטה של כאב, אומר תראה, אומר מוישה מנדלבוים, כידוע משפחתו זה שער מנדלבוים הידוע, כל מה שטרחתי וכתבתי בספרים האלה, הכל לא אקטואלי היום. בעקבות השינויים והתמורות שחלו בעולם, בעידן הסייבר, בעידן הטכנולוגיה המתחדשת, שינויים במערכת הכלכלה, כתבתי עשרות ספרים אולי, והם כרגע ממש בבחינה של אבן שאין לה הופכין. אתה יודע מה כן נשאר אקטואלי עד לרגע זה? ללא שום שינוי בעוצמת האקטואליות שלו, בעוצמת האפקטיביות, בעוצמת המעשיות שבו, המחברת חידושי תורה שכתבתי כששמעתי את השיעורים מראש ראשי הישיבות רב שמואל, הגאון רב שמואל רוזובסקי, שכנראה שמע ממנו שיעורים, או אם אני טועה אחד מראשי הישיבות המפורסמים בדור, בחידושים על מסכת בבא קמא, ומערכות בעומק סוגיות הש"ס, זה שכתבתי לפני למעלה מ-65-70 שנה, אקטואלי בכל עוצמתו, בכל תוקפו, בכל הדרו ובכל זיוו ובכל הודו. עד לרגע זה, כמאז ומעולם לפני 3,338 שנה, זה נוסיף על המצב של היום הולדת שאנחנו עומדים לחגוג בעזרת השם בעוד כ-8 ימים בחג השבועות הבא עלינו לטובה, אלפים תשפ"ו של שנת 5786, 3,338 שנה, אקטואלי, מעשי, חי, נושם את כל העולם של עולם התורה בכל יבשות תבל. אין סימני שקיעה, כמה שנראה שזה שוקע, לפתע עולה מחדש. אותה שבועה שברוב התרגשותו נשבע רבינו יעקב עמדין, בהקדמת הסידור של בית יעקב, רבינו בעל המור וקציה כבר לפני 200 שנה, ואומר בשבועתו, חי נפשי וחי ראשי, כי הנס הגדול ביותר שעם ישראל חווה וחווה, ומעל יהיה נס יציאת מצרים, ומעל הנס של עשרת המכות, ומעל הנס גם של קריאת ים סוף שראתה שפחה על הים, את מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה. הנס הכי גדול, גם מעל מה שיהושע בן נון בכיבוש ארץ ישראל, מעמיד את השמש במלחמת העי שם, באותם 7 שנות כיבוש ללא הרוגים וללא פצועים. הנס הוא עצם הקיום של הקבוצה הסקטוריאלית הקטנה הזו, עם ישראל שומר עמו ישראל עד, וההישרדות של התורה על כל מאות אלפי אותיותיה, בדיוק כפי שהכתיב אלוקים למשה בסיני ב-2448, בתורה שניתנה ל-40 יום, ללא כל שינוי, עם כל התמורות ההיסטוריות האדירות של הגלויות שעם ישראל עבר, הן בפרס ומדי, הן באדום, הן ביוון, הן בבבל, הן בקווקזים, הן בטורקים, הן בעיראק, מה שנקרא בבל, הן בהונגריה, חכמי אשכנז, חכמי צרפת, תוספות חכמי אנגליה, בלי וואטסאפים, בלי מיילים, בלי פאקסים, אותם אותיות שכל סופר בפינה שלו במסירות נפש, לפעמים ממש עם סכנת חיים אמיתית מפני הצאר הרוסי או מפני קלגסים של אנקוודה ושל הקגבה. זה נשאר במתכונתו 3,338 שנה, חי נפשי וחי ראשי, שזה הנס הגדול ביותר שלא צריך להאמין בו, אלא פשוט לפקוח את העיניים ולראות איך שהבורא עומד מאחורי 2 מתוך מכלול אינסופי של צ'קים שהוא כתב, הבטחות ונבואות שהוא ניבא באמצעות עבדיו הנביאים. צ'ק ראשון, כי לא תשכח מפי זרעו, אותו כיתוב שמופיע בכניסה למערת רבי שמעון בר יוחאי, 5 מילים בתורה, סופי תיבות יוחאי כידוע, כי לא תשכח מפי זרעו, לרמוז על מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, שאני ערב שלא תשתכח תורה מישראל. והצ'ק השני, ההבטחה השנייה, שומר עמו ישראל עד. באופן קולקטיבי, העם הזה לא ייעלם מהמפה. הוא יישאר לנצח נצחים. אינני הוא מדבר על מספרים, אומר בורא העולם, האם הוא יהיה 18 מיליון או 14 מיליון. אני מדבר על הקולקטיב. עם ישראל לא ירד מהמפה. בניגוד לבבל או פרס ומדי או אשור, אימפריות ענק שנעלמו מהמפה, לא תמצא בן אדם אחד עלי תבל שנוהג במנהג אשורי או בבלי או יווני עתיק ומדקדק בפרטי הפרטים של קיום המנהג, מה שאין כן תמצא מיליונים שממשיכים את אותה ציצית, אותו תפילין, אותם ערבות ואותם הדסים, אותם נוסחים של גיטין, שרק כך ניתן לפרק בית יהודי בישראל,

28 שנה. זה הנס הגדול ביותר. ואת זה הדוקטור מנדלבוים, זיכרונו לברכה, ביטא ממש, ממש בסוף סוף ימיו לאחד מצאצאיו. תאמין לי, כל דבר עובר שינוי, כל דבר הוא לא יציב, הוא לא קיים. לאורך זמן, מאמורות העולם משתנות. אבל דבר אחד, זאת התורה, לא תהה מוחלפת, ולא תהה תורה אחרת, מעת הבורא יתברך שמו, לנצח נצחים, אפילו לא עוד אחת. מה שאנחנו עושים על פי בקשתו וציוויו של הלל הזקן, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כן, תאהב את השלום, תרדוף את השלום, תאהב את הבריות, אבל אל תקרב את אותה תורה אליהם, אל תשנה את התורה מסיבות של כל מיני הסברות פנים, אל תשנה כלום. זה משהו אלוקי? זה לא כתב את זה חבר שלך או בשר ודם כלשהו. זה דברי אלוקים, אלוקים נצחי, כתבו נצחי. אלא אוהב את הבריות ומקרבן, אומר החזון איש, אל אותה תורה. תקרב את השכל שלך אל השכל האלוקי. לא את השכל האלוקי תוריד אל השכל האנושי, אלא תקרב את השכל האנושי ותקדם אותו באמצעות אהבה וקרבה אל הערכים האבסולוטיים שאינם משתנים לנצח נצחים, כיוון שהבורא נצחי ותורתו נצחית, הועיל והבורא ותורתו חדו, קודש בריחו ישראל ואורית חדו. יהודי הוא פיסת אלוקות, בנים אתם להשם אלוקיכם. יש כוח המוליד בנולד, הכוח של האבא בבן, ואנחנו פונים אל הבורא ואומרים לו, אבא, תברך אותנו באור פניך, בורחינו אבינו כולנו כאחד באור פניך, אבא, סלח לנו. כל הגויים יש להם צלם אלוקים, הם יכולים לפנות לבורא. יש מושג של תפילה גם בגוי, כפי שראינו אצל נינווה, כפי שראינו בגמרא בבא קמא במשנה הראשונה, מבעה זה אדם, מבעה זה מתפלל, אדם באשר הוא מציאות של מתפלל, הוא נוצר שפונה ליוצר, מונשם שפונה אל המנשים, נברא שפונה אל הבורא, לגיטימי, בהחלט. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, שלמה המלך כשבונה את הבית הראשון, מזמין את כל אומות העולם, אל אזור הכותל המערבי, בספר מלכים א', ואומר להם, הוא בא, אומר לבורא, אני מבקש ממך, תשמע את התפילות שלהם, כדי שיהיה פה קידוש השם, הוא בא הנוכרי אשר מארץ רחוקה, והתפלל אליך דרך הבית הזה, ואתה תשמע השמיים, שיהיה פה קידוש השם, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, והביותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי. בית המקדש נקרא במגוון של השמות שלו גם בית תפילה. בית תפילתי, כי ביתי בית תפילה יקרא גם לאנשי קונגו, גם לאנשים שבאו מגנה, או מסרילנקה. אני לא יכול לשכוח שבאיזה שמחת תורה הייתי בכותל המערבי, כולנו במניין התרגשנו לראות איזה 10 קושים, אבל מה זה קושים? שחור משחור. בקושי רואים את העיניים שבורקות מגולגלתם, נראים מכובדים, כנראה אנשי שגרירויות אמרו לי שהם באו מכאן או משם, ומתקרבים לאבנים הקדושות של הכותל המערבי, ובכזאת חרדת קודש הגויים האלה שמים את ידם הימנית על אבני הכותל, ורועדים ומזילים דמעה ולא פוצים את הפה מרוב עיראת הרוממות. כל 10-12 אנשים שהיו שם, אותם בני חם, כוש ומצרים, פוט וכנען, ואלה שמים את ידם משום ששלמה המלך הזמין גם אותם, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. אבל אותם שחומי אור, אותו נשיא ארצות הברית שבא לכותל, דונלד ג'יי טראמפ, והגיע וביקש, לא יכול לפנות אל הבורא

0: ולומר לו, אבא, תעזור לי, רודפים אותי הפרוגרסיבים באמריקה, הדמוקרטים, הניו יורק טיימס, רודפים אותי, מחכים לי בפינה, תעזור לי מפני כל מיני גורמים זרים. יש לו הרבה בקשות, אבל הוא יכול לפנות אל הבורא בתואר מלך, מלך העולם. אבל אבא, רק הקבוצה הפרוטקציונרית שנקראת עם סגולה, ממלכת כהנים, גוי קדוש. הבת שלו החליטה להתגייר, גיור אורתודוקסי שמעתי, וחיה כאורתודוקסית, היא יכולה לפנות כיוון שהיהדות פתוחה. היא לא חברה סגורה שלא ניתנת לפריצה. ולכן מדברים איתנו בהולדת העם היהודי בחג השבועות על הגיורת המפורסמת ביותר שנקראת רות המואביה. רות הייתה ביתו של גלון מלך מואב והפכה להיות האימא של כל כוח התיקון של העולם, סבתא רבתא של דוד מלך ישראל. התחתנה ליום אחד עם בועז, אותו שופט שגם נקרא יבצן, ועל הבוקר מואז מת, אבל היא התאברה והולידה את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד, ודוד יושב על כיסא השם, ולידו אמא של מלכות, כיסא מיוחד לסבתא רבא, סבתא רבתא, רות, שאותה רות אמרה לנעמי חמותה, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, באשר תמותי אמות, באשר תליני אלין. כלומר, רות בניגוד לאחותה אורפה, היא הייתה דבוקה בנעמי. זה הגר האמיתי. קוראים עליה בחג השבועות, משום שכל השבועות הזה של הולדת העם היהודי, זה הגיור הקולקטיבי של העם היהודי שעבר תהליך של גיור, כפי שמפורט בגמרא במסכת ערכין. כל עם ישראל התגייר במעמד הר סיני, ונכנס לברית עם הקדוש ברוך הוא בברית מילה וטבילה במקווה והרצאת דמים, כלומר בקורבנות, כפי שמפורש בפרשת יתרו, ומשפטים בתיאור על מעמד הר סיני, שנערי בני ישראל שאלה הבחורות, כידוע, הכהנים עדיין עוד לא התמנו במעמד הר סיני, הם התמנו רק לאחר חטא העגל שקרה בי"ז בתמוז 40 יום לאחר המעמד של הר סיני. אבל עד אז העבודה הייתה בבחורות, ואלה הקריבו עולות וזבחים לאלוקים, וחצי אדם זרקו בהגנות על המזבח וחצי על העם, ואיך אפשר לדעת את המחצית של דם שנמצא באותה עולה? אומר רש"י, בא מלאך וחלקו. המלאך יודע בדיוק 50% על המזבח, 50% על העם. ובמעמד הזה, עם ישראל נכנס תחת המרכז של המהות של הגיור, קבלת עול מלכות שמיים בנעשה ונשמע. ולזה התלווה ברית מילה וטבילה והרצאה הדמים, הקורבנות. ולכן מדברים במעמד הר סיני על הגיורת המרכזית ביותר שמפורסמת בעולם, רות המואביה. וגם הפרשה שעוסקת בהקמת העם היהודי שהתגייר באותו זמן, השם של הפרשה הוא על שם הגר המפורסם ביותר, יתרו. יתרו ורות. פרשת יתרו בחומש שמות היא הפרשה שמתארת לנו את המעמד של כינון העם היהודי, הולדתו של העם היהודי. היום הזה נהיית לעם, זין סיוון, שבת בבוקר, בית אלפים תף מהם חטא, 2448 לבריאת העולם. התרחש המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית. בורא העולם הפך ממסתתר ונתן שואו, הופעה. הופיע מאר פרן. כל העולם כולו חל מפניך בהגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. כל העולם כולו, אומר התורי זהב התז בהלכות ראש השנה, לא רובו ככולו, 60%, 70% מכל הגלקסיה התחלחלה במעמד הגדול הזה. אלא כל העולם כולו, להפוק מרובו ככולו, כולל אחרוני האסקימוסים בצפון של הקוטב, כולל אחרוני הווייטנאמים בצפון או בדרום וייטנאם, כולל כל השבטים הפראיים באפריקה, התחלחלו בזמן המעמד הזה. והחמישה מיליון, כפי שהחפץ חיים הקדוש אומר, שהיו במעמד עצמו סבים וסבתות שלנו, מתו פעמיים כששמעו את האנוכי השם אלוקיך, וכששמעו את הלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לפי שבמדרש רבה בשיר השירים כתוב שאנוכי השם אלוקיך, ומצוות היא מצוות עשה שמכוונת כנגד כל ה-248 מצוות עשה שכוללת אותם, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שזה לאו, לא תעשה, כוללת את כל השסה, 365 לאוים. וכשהם שמעו את שני הדיבורים האלה, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו, פרחה נשמתם, כפי שמתארת הגמרא במסכת שבת פיחת. והבורא הטיל את הנשמה החדשה שלהם, על ידי שהוא הפיח את אותו ריח, את אותה אלוקות, בצורה של כוח מיוחד שניתן בהם נשמה חדשה, והנשמה החדשה היא אות בספר תורה. אות בספר תורה. כללות נשמות ישראל הכוללות, כללות קומת כנסת ישראל, 600,000, וכללות אותיות התורה, 600,000. ואני תמיד מוסיף, שאם יש פה באחד המאזינים בקצה העולם, תמיהה על דבריי, שהרי הוא עוסק בכתיבת ספרי תורה, והוא יודע שיש בספר תורה כ-330,000 אותיות, ולא 600,000, כפי שאומר הזוהר חדש בשיר השירים, אז יועיל בטובו לעיין בפני יהושע בחידושיו על מסכת קידושין בדף למד, ויראה את התשובות לכך, ובעוד מקורות, יש בספירה האמיתית המדויקת האלוקית 600,000 אותיות. דוגמה אחד הפירושים, האות א' מורכבת מוו אלכסונית ושני יודים הפוכים. אות א' בתורה תמיד זה בעצם כולל שלוש אותיות. אגב, זה נותן בגימטריה 26, יוד, יוד וו. האות א', כמו כל אות, רומזת למסרים אינסופיים. זה לא שפה שהמציאו אנגלים או צרפתים. כל השפות הן שפות הסכמיות של כלים לקומוניקציה בין בני אדם. מה שאין כן, השפה של לשון הקודש הבורא העולם המציא, היא לשון שורשית, כפי שמגדיר אותה מהר"ל מפראג. ועם הלשון הזו הוא ברא את העולם. כפי שכותב אדם הראשון, או אברהם אבינו, וערך את זה ברבי עקיבא בספר יצירה, בפרק א' משנה א', אותו ספר שאפשר לברוא איתו בני אדם שאומנם לא מדברים, אפשר לברוא את הגולם, אפשר לברוא בעלי חיים לצרכים אלה ואחרים. שם כתוב במשנה הראשונה שהבורא ברא את העולם ב-22 אבני הבניין של התורה, שהם 22 האותיות הקדושות עם נקודות ותגים וגביל. והאות א' היא האות ש... רומזת לבורא העולם, הועיל והוא יחידו של עולם, אחד יחיד ומיוחד. הוא אלופו של עולם, הכוח שמפעיל את הכל. אין הוא נמצא בעולם, אין העולם מקומו, אלא הבורא הוא מקומו של עולם. המקום ינחם אתכם. ברוך המקום, ברוך הוא. המקום זה הבורא, וכל העולם הוא יונק מאמיתת מציאותו יתברך. והאות א' רומזת גם למשמעות של ללמד, ואלפך חוכמה נאמר בספר תהילים. הגמרא במסכת שבת קוף ג' א' ב' רומז על אלף בינה, בורא מאלף המלמד לאדם דעת. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. א' רומז לבורא יתברך, שלוש אותיות. האות ח' מורכבת משתי אותיות, ו' וז', או ז' וז', לפי שיטת רבותינו הארי הקדוש והבית יוסף הקדוש. ויש גביל, ויש תגים. כל יהודי אחוז בשורשו מאות בספר תורה. הגוף שלו הוא מעטפת. הגוף שלו הוא לבוש, כפי שאומר הפסוק באיוב. אור ובשר תלבישני. עצמות וגידים תשוחחני. האור והבשר הם לא האדם. זו הטעות הטרגית של רוב האנושות, כמעט כולה. אפילו אנשים שקוראים לעצמם דתיים או אפילו חרדים, אם הם לא מספיק מחדדים לעצמם את ההשקפה, את ה... להשקיף נכון להוויה של עצמם, שהם לא חתיכות של בשר, הם פיסות של אלוקות. יהודי הוא חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. חלק, כמו שמברכים, שחלק מחוכמתו ליראיו. הוא חלק השם, בנים אתם להשם אלוקיכם. הבורא החליט במעמד הגדול הזה, ששמו מעמד הר סיני, לבחור קבוצה סקטוריאלית, שהקבוצה הזו היא חלק ממנו. והוא ברא והשלים יותר נכון את בריאת העולם ב-2448, ביום השישי לסיוון. לא נגמרה הבריאה ביום שישי א' בתשרי, שאז נברא אדם הראשון, ולכן באותו יום אנחנו מציינים את ראש השנה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, זה היום תחילת מעשיך הזיכרון ליום ראשון. לא, לא זו הגמר של העולם. אז היה גמר של בריאת המדבר, דומם, צומח, חי, מדבר. אבל איפה הרובד העליון והתכליתי שנקרא ישראל, כפי שאומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שהעולם מורכב מחמישה רובדי קיום ולא מארבעה, לא רק דומם, צומח, בעלי חיים ומדברים, אלא יש רובד עליון שנקרא ישראל, ראשי תוות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, כפי שכתוב בזוהר חדש בשיר השירים, וכפי שמביא כמדומני רבינו חיים מוולוז'ין בפירושו על פרקי אבות רוח חיים בפרק א' משנה א', זה עדיין לא נברא באופן קולקטיבי, רק ביום השישי בסיוון, השישי של סיוון של 2448, כשהבורא הימית את הקבוצה הקודמת ויצר נשמה של אותיות התורה הקדושה. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, וכששמעו את זה פרחה נשמתם, והבורא יצר בהם את הגר שהתגייר כקטן שנולד. נפסיק פה לרגע להפסקה קלה, ובעזרת השם מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' בייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. השתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כ"ג באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
4: השירות אינו משפטי.
6: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: שבנו ואנחנו חוזרים לנושא של חמישה עובדי הקיום, רבותיי, של כל הבריאה כולה. דומם, צומח, חי, מדבר, יהודי. אגב, גם המילה יהודי זה אותיות יוד כיוו, כי למי שמתבונן גם זה רמוז בספר הזוהר. יהודי זה אותיות יוד, לאחר מכן ה', לאחר מכן ו', ולאחר מכן ד' וי'. ד' וי', אם מחברים אותם, זה יוצר את האות ה', י' ק' ו' ק'. וראו כל עמי הארץ, כי שם הוויה נקרא עליך, ויראו ממכה. עלינו להבין את מעלתנו, ויגבה ליבו בדרכי השם, כפי שכתוב בספר דברי הימים ב'. כל יהודי, כל בן תורה ודאי, כל יהודיה, כל נער ונערה, אבא ואמא, סבא וסבתא, פשוט מחויבים להעביר את המסר של וודעתם לבניך ולבני בניך. מה התרחש במעמד הענק הזה, שכל העולם השתנה ב-2448, לפני 3,338 שנה, עם כינון העם היהודי? זה לא היה רק ללמד תורה לעמו ישראל, הבורא השלים את בריאת העולם. עד אז העולם היה בספק קיום. העולם היה בספק האם הוא יחזור לתוהו ובוהו, במידה שעם ישראל לא יאמר נעשה ונשמע, כפי ששאר האומות לא רצו לקבל את התורה בשלב הראשון, ושאלו מה כתוב בה, לא מתאים לנו לא תגנוב, לא מתאים לנו לא תרצח, לא מתאים לנו לא תנאף. אבל עם ישראל קפץ ואמר נעשה ונשמע. עד אז שעם ישראל קיבל את התורה בשיא הרצון, עם התבטלות מוחלטת לרצון המנשים והיוצר והבורא, העולם היה בספק קיום, כפי שאומרים חז"ל בתחילת מסכת עבודה זרה. משמיים נשמת הדין, ארץ יראה ושקעת, פסוק בתהילים. מה פירוש? משמיים נשמת הדין, הבורא ישמיע את הדינים של התורה, הארץ יראה, ארץ כדור הארץ, יראה ושקעת. שואלים חז"ל, אם יראה לא שקעת, ואם שקעת לא יראה? הרי מי ששקט, נינוח, רגוע, הוא לא משקשק ולא ירא. ומי שירא ומשקשק ורועד ולחוץ, הוא לא שקט. איך זה הולך ביחד? עונה הגמרא, עד 2448 שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, כדור הארץ וכל הגלקסיה הייתה בפחד שמה התכלית לא תתקיים, שהתכלית של הבריאה היא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בשביל תורה וישראל שנקראו ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לא בשביל צבא, לא בשביל כור היתוך, לא בשביל ישראליות חדשה, לא בשביל קריירה כלכלית או אקדמית, לא בשביל הצלחה כלכלית ומטאורים פיננסיים ואנשי נדלן, לא בשביל אמריקה ואירופה וקדמה טכנולוגית והתקדמות ב-AI או בסייבר. העולם נברא בשביל קבוצה קטנה סקטוריאלית, שהיא תהיה הנציגות של אלוקים בעולם הזה, והיא תייצג אותו. עם זו יצרתי לי, תהילתי אספרו. היא תהיה השיווק והפרסומאים של אלוקים בעולם הזה. לכן הבורא ברא את כל היקום, את כל מערכת השמש וכוכבי הלכת והשבט, את כל הכלכלה והביטחון והאסטרטגיה, את כל המונה של רומי. בשביל אותה קבוצה של אותם אברכים, של אותם בעלי בתים אמיתיים, שהם יודעים את האמת, והם עושים מלאכתם ארעי, ותורתם קבע, ולא התבלבלו לחשוב שהעולם הזה הוא העיקר, אלא העולם הזה הוא פרוסדור בפרן בפני הטרקלין של העולם הבא. וכל מי שהתכונן בפרוסדור והכין את המזוודות בערב שבת, טרח בערב שבת, יאכל ביום שכולו שבת. לא התבלבלו מהתקשורת, לא התבלבלו מהאיתקיסטים, לא התבלבלו מכל הגורמים שהתמקמו והתשכחו לגמרי את המסלול של תבין מה הם החיים. כל זמן שעם ישראל לא אמר נעשה ונשמע, ולא נוצרה הקבוצה הזאת שנקראת ישראל, שנקראים ראשית קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, ועוד לא קיבלו את התורה, שהתורה נקראת ראשית, שנאמר כפי שאומר רש"י הראשון בתורה, השם קנני, אומר את התורה, ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. כל זמן שהדבר הזה עוד לא הגיע ב-2448, העולם היה בספק קיום, הארץ לא שקטה, היא יראה, שמה התכלית לא תיושם, ועם ישראל לא יאמר נעשה ונשמע, והעולם יחזור לתוהו ובוהו. לא כלכלה, ולא זהב וכסף, ולא פקולטה, פקולטה למדעי המדינה, ופקולטה למדעי המזרח הרחוק, ולפסיכולוגיה ולקרימינולוגיה. הכל הבל וריק. הכל אמצעים, עד כמה שהם מסייעים למטרה. אבל כשעם ישראל אמר נעשה ונשמע, ואם מגיע היום של חג השבועות, שמתחדשת כוח, מתחדש כוח מתן תורה, אז הארץ שקטה. והארץ הזאת שקטה כשכל עם ישראל התגייר, והפך להיות מציאות שנקראת ישראל. יש 60 ריבו אותיות לתורה. נוצר הזיווג הזה של קודש הבריחו ישראל והוראי תחדו. ילד יולד לנו, בנים אתם להשם אלוקיכם. זה מאמר התנא הקדוש בפרקי אבות. חביב אדם שנברא בצלם, יש לו חיבה, יש לו חביבות, גם לגוי שנמצא באינדונזיה, גם שנמצא באלבניה או בבולגריה, אבל חיבה יתירה נודעת להם, לעם ישראל שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, ובבן גנוז כוח המוליד, מה שנקרא כוח המוליד בנולד, זה קודש הבריחו ישראל ואורייתא, זה לא ניתן לניתוק, זה ברית דמים שבא לביטוי בברית מילה, שכידוע פותחת את הלב באמצעים סגוליים אדירים לתורה. כפי שאנחנו אומרים בברכת המזון, נודה לך על בריתך שחתמת בבשרנו, וזה מוביל לתורתך שלימדתנו, ולחוקיך שהודעתנו, כפי שהסביר רבינו יהודה בר יקר, רבו של הרמב"ן בפירוש התפילות והברכות שלו, שתורתך שלימדתנו זה תורה שבכתב, וחוקיך שהודעתנו זה תורה שבעל פה, כפי שהזוהר הקדוש אומר בפרשת שבוע שקראנו בחוקותיי תלכו, שחקיקה זה התורה שבעל פה. חקיקה היא כתב שהוא חלק אינטגרלי מעצם הלוח. לא כמו דיו וקלף, שזה שני דברים שונים שהם מתחברים יחד, אלא חקיקה זה שהאות חרוטה בלוח. הלוח והאותיות זה אחד. זה בעצם הרמז לתורה שבעל פה, שהתורה היא חקוקה בליבותיהם של תלמידי החכמים וגדולי הדור, כפי שהחזון איש הקדוש, ששאלו אותו, איפה כתוב שאי אפשר ואסור בייהרג ואל יעבור, לשלוח בחורה לתל השומר, במסגרת איזשהו שירות לאומי שדובר אז, לתת אקמול או מוקסיפן פורטה או רפפן לחולה במחלקה. למה פסקת שיהרג ואל יעבור? איפה זה כתוב? והחזון איש, לפי עדותו של הצדיק והגאון רבינו אברהם אהרון ישעיהו רוטר, בעל המחבר של הפירוש המשולש של כל התורה, שהשם יאריך ימיו ושנותיו, שהיה שם במקום מתלמידי החזון איש, וראה בעיניו איך שהחזון איש פותח את הכפתורים של חולצתו, ולוחץ בזרועו על ליבו, ואומר לאותם רע בנים שבאו עם הפרקים והאמבורגים שלהם, לשאול אותו, כבוד הרב, פרסמת פרסום יחיד בחייך, ששירות לאומי הוא ביערג ואל יעבור, תראה לנו בבקשה, איפה זה כתוב שאי אפשר לומר לבת ללכת, ובמסגרת השירות הלאומי ללמד שם איזה ילד, והתשובה היא, לחיצה על החזה שלו, על הלב הטהור של החזון איש, ואמר, פה זה כתוב, פה, על הלב שלי. זו הכוונה שהתורה חקוקה, כותבם על לוח ליבך. התורה הזו, שניתנה במעמד הר סיני, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר למשה בסיני, כללותיהם ופרטותיהם נאמרו למשה בסיני, כפי שקראנו בתחילת פרשת וידבר השם למשה בהר סיני. זה ניתן ויצר את הקשר המשולש הזה של קודש הבריך הוא ישראל ואורייתא, חיתון גמור. כידוע, מתן תורה נמשל לחתונה. צאו וראו במלך שלמה באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, אותו פסוק בשיר השירים שאומרת המשנה על הפסוק הזה בסוף מסכת תענית, שאחד הכינויים לבורא העולם זה המלך שלמה, המלך שהשלום שלו. ביום חתונתו עם ישראל מוגדר לפעמים כביתו, לפעמים כרעייתו, לפעמים כאימו, בחינות שונות, כפי שהסביר רבנו האור שמח בספרו משך חוכמה. ביום חתונתו זה מתן תורה, אומרת המשנה הקדושה, וביום שמחת ליבו זה השבע ברכות, שבעת ימי המשתה של שבעת ימי המילואים של הקמת המשכן, הבית המשותף שמחבר בין השכינה הקדושה שלא זזה משם, לבין התורה, שמרכז התורה נמצא בלשכת הגזית, משם תצא הוראה לישראל, הר המוריה, הלשכה המרכזית במקדש, ששם יושבים 71 זקנים מוסמכים, ממשה רבינו עד החפץ חיים והחזון איש והבבא סאלי והרב עזרא עתיה וכל גדולי הדורות, עם האדמור מגור והאדמור מבלז. והתורה רציפות מוחלטת, באמת ראוי לעיין בחיבור של הרב רפאל אלפרין, אטלס עץ חיים, באמת יצירה מונומנטלית אדירה, שמראה את הרצף מאדם הראשון עד החזון איש שהיה אלפרין קשור אליו, הרב רפאל אלפרין קשור אליו, רצף של אותה תורה ללא שינוי, איך שהיא עברה את כל הגלגולים, כולל בגלויות הקשות ביותר, בספרד, באשכנז, בצרפת, ואותה תורה עברה, אין שום דת ושום משהו שמתקרב לרצף מדויק כזה, כמו המסורת היהודית, שהיא הדבר האיתן והחזק ביותר בכל ההיסטוריה. והקשר הזה נוצר במעמד הר סיני, בדור מספר 26, לאחר שהיהודי הראשון כיהודי פרטי התגייר בגיל 99, שהוא כמובן אברהם אבינו. בברית מילה שלו, כפי שמבאר הרמב"ן בסוף פרשת אמור בסוגיה של המגדף והנוקב שם, אברהם היהודי הראשון בעולם, שעל כן כל ברית מילה של יהודי, שזה ברית דם של כל נשמה יהודית שבאה לעולם, או כל גר שהיהדות פתוחה לקבל אותו, אבל בתנאי שהוא באמת רוצה להצטרף ליהדות, לא לקבל סל בריאות או איזשהו תקציב כיוון שהוא בורח מאריטריה או ממלחמות שנמצאות באיזשהו מקום בעולם, ומקבלים את מדינת כל אזרחיה, כפי שחפצים אלה שלצערנו רוצים לטשטש את הזהות היהודית. יש לפעמים מצבים כאלה של כוחות מאוד לא פשוטים, שתמיד מהווים כוח מתנגד למציאות היהודית. תמיד מול יעקב יש את הכוח האי סבי, וכפי שהגאון הצדיק והקדוש רבי אלחנן וסרמן כתב בספרו קובץ מאמרים, שגם יהודים עלולים לקבל גרעינים רוחניים המלכיים ולסנוע את עצמם. יש כאלה כוחות, אבל היהדות פתוחה לקבל גם זרים, אבל לפי הכללים של היהדות. כל מקום הכי בסיסי, אתה רוצה להתקבל לעבודה, להבדיל, לקיבוץ, ליישוב שיתופי, תחתום על הכללים של המקום. אדם הולך לכל צבא, לכל יחידה, הולך לכל מקום, יש כללים כדי להתקבל. אתה להתקבל למוסד, אקדמי, סמינריוני, להבדיל למקום קדוש, יש כללים להתקבל לעם היהודי, רות המואביה, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, באשר תמותי אמות, אמרה לנעמי, מה צריכה להיות יהודייה? את מבשלת במזיד בשבת ובהתראה, את חייבת סקילה. למה את צריכה את הסיבוך הזה? תבשלי עדשים ותבשלי ניצלים, בתור גויה ולהפך מותר לך, תקיימי שבע מצוות בני נוח. מה לא טוב לך להיות ברמה הרביעית של מדבר? דומם, צומח, חי, מדבר. לא, אני רוצה להיות באשר תמותי אמות, אני רוצה להיות בטופ של הטופ של העולם, בממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגולה, אומר רשי סגולה, אוצר חביב. אני רוצה להיות למעלה, ולהיות למעלה זה מחייב. אין פה גזענות, אין פה סגירת הדלתות. יש פה מעמד שמחייב בדוגמה אישית, באור לגויים. זה מחייב אותנו בסטנדרטים עליונים, בשינוי גמור מתורת הגזע הנאצית, שאנחנו העליונים והיהודים הם אבק אדם, הם תאים סרטניים בגוף האנושות, ויש להשמיד אותם בטרבלינקה ובדקאו ובטרייזנשטאט. כן, כדברי אותו גבלס, השם ירחם ויושיע, עורך השטירמר, שר התעמולה הנאצי, כשנשאל איך אתם עושים כאלה דברים זוועתיים, אתם אנשים פרופסורים, דוקטור ג'וסף מנגלה, וגנר המוזיקאי, איך אתם עושים? עונה, אנחנו אנשים הכי, הכי, הכי אדיבים והכי כל כך איתנים בפתיחותינו, דואגים לשפנים ולחתולים. אז למה אתם משספים תינוקות יהודיים לחתיכות והופכים אותם לשומן שמייצרים ממנו סבון? אמר אותו גבלס, כן, אלה לא בני אדם, אלה תאים סרטניים בגוף האנושות, מצווה לאבד אותם. שמעת? לאן המוח האנושי האקדמי יכול להוביל בני אדם? אוהב ורבותיי, הבורא בחר בקבוצה הזאת, אבל לא סגר את הדלת למי שרוצה להיכנס. יתרו, ראש אומות בית אב במדיין הוא, רות המואביה, ביתו של עגלון מלך מואב. עגלון זה לא סתם מילה בתעודת זהות של משרד הפנים של מואב. זה מילה בתורה הקדושה, בתנ"ך. עגלון זה ביטוי למי שמוביל מרכבה. מואב, לימדנו מורינו הגאון הגדול רבי משה שפירא, בגמטריה זצ"ל, בגמטריה ממתת, מם, וו, א', ב', ראש מרכבת הטומאה בעולם, כנגד ממתת שערי טומאה, שאנחנו יוצאים מהם כל יום בימי ספירת העומר, לתארינו מקליפותינו ומתומותינו, לזכחינו מכל סיג ופגם, כפי שאומרים בתפילת ריבונו של עולם, בסוף ספירת כל יום ויום. מואב, ממתת שערי קדושה, רק להיזכר איך נולד המואב הזה, עם בנות לוט, זה כבר מעורר חלחלה. ומשם יצאה רות המואביה. אומר הפסוק, מצאתי דוד עבדי, אומרים חז"ל, איכן הוא מצא אותם? את דוד, אותו, בסדום. ומשם, מעומק העומקים של המקום התחתון ביותר, הגיע רבם של כל בעלי התשובה. דוד המלך, יום לידתו ופטירתו בחג השבועות, לא במקרה, הוא היום שבו הוא נולד כהשלמתו של אדם הראשון. אדם הראשון חטא, והאדם הראשון החדש זה כידוע אברהם אבינו, כפי שהעריך רבינו הרמח"ל בכתביו, רבינו משה חיים לוצאטו. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, אומרים חז"ל, אל תקרי בהיברעם, אלא באברהם. הוא היה אדם הראשון החדש, האדם הגדול בענקים, הועיל ואדם הראשון קלקל, ובדור מספר 20, 20 דורות לאחר אדם הראשון, נולד בסוף האלף השני, אברהם אבינו בשנת 1948 לבריאת העולם, לבית אלילי, והוא עצמו בתחילה עבד עבודה זרה מן השפה ולחוץ, וחקר ודרש עד שהגיע לבירור האמת, ונלחם עם רבבות ואלפים, וכינס אותם סביב כל הבארות שהיה מקום כינוס של אלפים לשאוב מים, וקרא בשם השם, וכפי שהרמב״ם מתאר בתחילת הלכות עבודת כוכבים בספר המדע במשנה תורה להרמב״ם, איך שנתאספו סביבו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, שהכירו את האמת שאין עוד מלבדו, והבורא אחד יחיד ומיוחד, ונמרוד לא יכל לסבול זאת, ורצה להשליך אותו והשליך אותו לכבשן האש, והבורא הוציא את אברהם מאור כסדים, ואז בגיל 99 שנה, נימול ברית של גיור, אומר הרמב"ן בסוף פרשת אמור בפירושו הקדוש על התורה. ומאז התחיל היהודי הראשון בהיסטוריה כיחיד, בגיל 99. ואברהם מגייר את האנשים ושרה את הנשים, ומאז התחיל אברהם אבינו לקיים את כל התורה כולה, לפני שנצטווה, לא כמצווה ועושה, אלא בתור מזוכח כל כך, אז כל איבר באיבריו השתוקק לקבל את המצווה שמכוונת כנגד אותו איבר, כפי שמתבאר מדברי הגאון מווילנה בספר משלי. האדם הגדול בענקים זה אברהם אבינו. אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, לשון המשנה בסוף מסכת קידושין, עשה את כל התורה כולה, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. מאיכן ידע אברהם אבינו את כל התרי"ג? אומרים חז"ל, נעשו כליותיו כשני רבנים שנובעים חוכמה. מה המשמעות של הדבר? כליה זה איבר שמסנן פסולת, הוא דואג לפינוי הפסולת מתוך הגוף. אברהם אבינו מצאת הבורא את לבבו נאמן לפניך. הוא הפך את הרע לטוב, כפי שאומר התלמוד ירושלמי, במסכת ברכות בפרק התשיעי, בפרק הרואה, מקום שנעשו בניסים לישראל. שנאמר, הוא מצאת את לבבו, לא ליבו, כשכתוב את המילה לבבו בשני ביתים, זה כולל ביצר הטוב וביצר הרע, כמו על לבביך בשני יצריך. ואברהם אבינו זיקח את עצמו ברמה כזו, שכל איבר נשאב כמו ברזל המגנט למצווה שמכוונת, רמח מצוות כנגד רמח איברים. כל איבר פשוט השתוקק למצווה שכנגדו, כמו שתינוק קטן שנולד בבית חולים תל השומר, או בבלינסון, או בהדסה עין כרם, או בשערי צדק, או כמובן במעייני הישועה, או בלניאדו. לא צריך להעביר את התינוק הזה קורס בהנקה. הוא יונק באופן טבעי, כיוון שהבורא חקק בו את הקיום שלו באמצעות המזון שהבורא המציא לאמו מיד עם הולדת התינוק. הפלא הפלאים שמרגש אותנו עד עומק השיטין. ילדה תינוק, יש מחלבה צמודה בטמפרטורה הנדרשת, לא צריך לחמם באמצע הלילה. המזון הכי איכותי לגדילת התינוק, והבורא התברך נתן את הכוח הזה, והכוח הזה הוא עניין שהוא אצלנו באמת, באמת ביטוי להתפעלות אדירה. פרסומאי ואיש שיווק, שואלים אותך יהודי יקר, מה תפקידך בעולם? בשמה אתה קם בבוקר? לאגור מיליונים? לחפש קידום בעבודה, לקבל עוד 7,000 שקל? לשפץ את הדירה עם עוד קומה, או לשדרג את המכונית ל-2027? ממש לא. התפקיד שלי זה להיות פרסומאי של אלוקים ומשווק את אלוקותו על ידי התנהלות ערכית של רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, נסיכים ומן מלכי רבנן, ערכים שונים, עם לבדד, לא תרבות אמריקאית, לא תרבות אירופאית, תרבות יהודית שלו מקרבן לתורה. הלוואי שנזכה לחזק את הגאווה הגדולה הזו שלנו, שלא באה ממקום של השתחצנות, אלא מקום של דוגמה אישית וייצוג נאמנה, זה נקרא לקדש שם שמיים בכל הליכותינו ולזכור את שליחותינו. הבה נתחזק בכך ערב מתן תורה לקראת החודש השלישי שבאנו מדבר סיני. חודש טוב לכל המאזינים והרבה שמחה וגאווה של תורה. תודה וכל טוב סלע.
9: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזוג.
12: שיח חשמל והמזוג.
13: 03-504-5000.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: חדשות כל חי, השעה 11.
16: לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. ישראל הולכת לבחירות, כמעט 4 שנים לכהונת הממשלה, ועל רקע המשבר על חוק הגיוס, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדות. רשת אל-ג'זירה מפרסמת ערב ראיון עם דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, שאומר כי ייתכן שיהיו עימותים חדשים עם ארצות הברית. לדבריו, עם ארצות החוש בלחץ אמריקני, אנחנו עשויים להגביר את רמת העשרת האורניום ל-90%. אנו מוכנים לכל התרחישים, לא נקיים מסע ומתן על הגרעין עם אמריקה. סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס אומר לעיתונאים כי הוא מאמין שישנה התקדמות בשיחות המסע ומתן עם איראן לסיום המלחמה. לדבריו, לנשיא טראמפ יש קו אדום פשוט מאוד, וכי הוא צריך להרגיש בטוח שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. המשך פעילות מדיניות החוץ של ראש הממשלה נתניהו בראשות ממשלת הימינה הלאומית. לשכת ראש הממשלה מאשרת ערב כי בעיצומו של מבצע שאגת הארי, ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא האיחוד השייח מוחמד בן זייד. בהודעה נאמר כי ביקור זה הביא לפריצה דרך היסטורית ביחסים בין המדינות. קודם לכן השבוע פורסם כי ראש המוסד וראש השב"כ זיני הגיעו אף הם לאמירויות במהלך המלחמה. רויטרס מדווחת כי חיל האוויר של סעודיה הפציץ מיליציות שיעיות הנתמכות על ידי איראן בעיראק במהלך המלחמה. הדיווח מתבסס על 3 בכירים בצבא העיראקי, וניתן עוד כי גם כווית תקפה את המיליציות. המטרות שנתקפו היו אתרים ממנו יצאו מתקפות רחפנים וטילים בליסטיים על סעודיה ומדינות המפרץ. תקרית חריגה של הרמטכ"ל נגד לוחמים בשומרון. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הסיר ממדיו של לוחם בשומרון תווית פאץ' משיח שענד הלוחם, ואף קיבל הערה ונשפט ל-30 יום מחבוש. מפקדו נשפט ל-14 יום על תנאי וננזף, ואילו מפקד הגדוד קיבל הערה פיקודית. הצעד של הרמטכ"ל עשוי לפגוע באופן חמור בלוחמים דתיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: מחר עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום יעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שישי ירידה ניכרת בטמפרטורות, בשבת הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות, וביום ראשון שוב התחממות.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: ועד כאן חדשות כל חי.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.
20: שלום לכם מאזיני רדיו כל חי, אנחנו בתוכנית הקפואה שלנו, והיום יש משהו ייחודי שאנחנו לא עושים אותו בדרך כלל, בדרך כלל אנחנו כידוע מדברים איתכם המאזינים, אתם עולים פה לשידור, ואני מנסה באמצעות תאריך הלידה שלכם לראות מה קורה איתכם במפה האסטרולוגית היהודית, אני מדגיש היהודית. אבל כאן, יש לנו כאן משהו אחר שאנחנו הולכים לעסוק השבוע. השבוע אנחנו הולכים לדבר על עניין החלומות. בדרך כלל, בגלל העומס הרב בסייעת הדשמריה של המאזינים, אין לנו פנאי לעסוק בתחום הזה של חלומות. אבל בגלל כל מיני נסיבות, השבוע אנחנו נדבר כל התוכנית בענייני החלומות, כי תכף נראה שחלום זה לא דבר פשוט, וכדאי להתייחס אליו בגישה הנכונה. כמו שהרמב״ם קובע לנו תמיד את קו האמצע, מצד אחד לא צריך להיבהל מהחלום, מצד שני גם לא צריך לזלזל בחלום. ויש את האמרה מפורסמת, הגמרא אומרת, חלומות שווה דברון, אז באמת אומרים שזה תלוי באיזה חלום מדובר. אם זה חלום שהוא חלום לא טוב, אז אנחנו אומרים את זה בניחותה, חלומות שווה דברון. אבל אם מדובר בחלום טוב, אנחנו אומרים את זה בדרך של תהייה, של שאלה. חלומות שווה דברון? בטח יש משהו בגו, בחלום הטוב הזה. אז אנחנו ניתן נעסוק בתחום הזה של חלומות, ואני מאוד אשמח שבשבוע הבא, בעזרת השם, כשאתם תעלו פה לשידור, כמו שאנחנו תמיד רגילים לדבר איתכם, אני רגיל לדבר איתכם, ואתם עולים לשידור. אז בין השאר, בנוסף לתאריכי לידה שאתם מציגים בפניי, ספרו לי על חלומות מעניינים שהיו לכם, ואני ביחד איתכם אנסה לפתור לכם, על פי הכלים שחכמנו זה נתנו לנו, לפתור לכם את החלום, וידוע שהחלום הולך אחר פתרונו, אז תמיד ננסה ונשתדל בעזרת השם לתת לכם את הפתרון הטוב, שיביא לכם הצלחה, ברכה וישועה. אם כן, אני עכשיו מתחיל לדבר בנושא החלומות, על פי ראיית חז"ל. אחת התופעות השכיחות ביותר בחיינו, ומעידך המסתוריות והעלומות ביותר, היא תופעת החלימה, החלום. מאז ומעולם היה נושא החלום מעורר סקרנות ועניין. עוד מימי קדם יחסו חשיבות רבה לחלום ולסמליו. וכל מלך מינה לו מומחים לפתרון חלומות על תקן קבע. המון העם אף הוא לא התנזר מעיסוק בנושא, והרבה לפקוד פותרי חלומות. כן? היה כזה מקצוע של פותרי חלומות, כמו שהגמרא במסכת ברכות, דף נ"ה עמוד ב' מספרת, אמר רבי בנאה, 24 פותרי חלומות היו בירושלים. ובמדרש הגדול, משמע שלפותרי החלומות אף הייתה חנות שבה היו מקבלים קהל. ובספר חסידים בסימן תף ממדלת כתב, מדע לך כי היו הראשונים מאמינים מאוד בדברי החלומות, שהרי לאחר שעשה הקדוש ברוך הוא אות לגדעון בקצה המשענת ובגיזה פעמיים, עדיין היה ירא. עד שאמר הקדוש ברוך הוא לגדעון, זה מופיע בספר בתנך, בספר שופטים פרק ז' פסוק י', ואם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נערך, ואחר תחזק לידיך. ושמע החלום, ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום, ויאמר, הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורי מתהפך במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל ויקהו, ויפול ויהפכהו למעלה ונפל האוהל. ויען רעהו ויאמר, אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש ישראל, נתן האלוקים בידו את מדיין ואת כל המחנה. הרי מה לומדים בכל הפסוקים האלה? שמי שמאמין בחלום, אז הנה רואים שהחלום מתקיים. ובשם הגדולים, בספר של מרן החידה הקדוש, חלק גדולים, מערכת א', עוד קופסה דקטט, הוא כותב, ומן האמור מפורש, שגם הרבלים הראשונים וגם הרבלים האחרונים היו זהירים וחוששים בחלומות. ולא עוד, אלא אפילו לחלום של עובד כוכבים היו חוששים. המבואר במדרשים. וגם רבי חיים ויטל, מגדולי המקובלים, גדול תלמידיו של הארי הקדוש, וכותב על כך. אז מכל המקורות האלה אנחנו רואים שיש דברים בגו אצל החלומות. גם בתנך אנחנו מוצאים חלומות רבים, חלקם אף בעלי משמעות היסטורית. בוא ניתן סקירה קצרה. חלום אבימלך שנטל את שרה, חלום יעקב והסולם, חלום יעקב והמלאך שהעביר אליו את צון לבן, חלום לבן שמוזהר פן יזיק ליעקב, חלומות יוסף שיעלה לגדולה, חלומות שר המשקים ושר האופים, חלום פרעה על הפרות והשיבולים, חלום בלעם, חלום המדייני שהגיע לאוזני גדעון ופורן הארו, עכשיו דיברנו על זה, חלום שלמה שבו זכה לחוכמה, חלומות נבוכדנצר וחלומות דניאל. כן, החלומות של דניאל, מדובר שם, המדרש מספר שגם מרדכי חלם על בית תנינים, והובא חלק, חלק בספר העובדות, ויש עוד כמה וכמה חלומות שמוזכרים בספרים הקדושים. חז"ל הוסיפו לנו ידיעות על חולמים נוספים בתנ"ך, וביניהם האדם הראשון, חווה, נוח, נפתלי, פרעה שגזר על כל הבן הילוד, ומרדכי היהודי וחשברוש. עכשיו נשאלת כאן השאלה החשובה, שאלת המפתח, האם החלומות אכן בעלי משמעות? האומנם יש לייחס להם חשיבות ולהתעניין בפתרון שלהם? יש בכוחם של החלומות לגלות את אשר העתיד צופן בחובו? או שמא כל דבריהם שו ודברי הבל שאין בהם ממש? אז בשאלות הללו ועוד רבות אחרות נדבר עכשיו בדקות הקרובות אם ירצה השם. חשוב להדגיש, אנחנו נתמקד בהשקפה היהודית, בהשקפה של היהדות על כל סוגיית החלומות, לפי שבאה לידי ביטוי בתנ"ך, בתלמודים, במדרשים, בראשונים והאחרונים, אשר מפיהם אנו חיים. בראש ובראשונה יש להקדים שהחלומות מתחלקים לסוגים רבים. באופן כללי ניתן לומר שישנם שישה סוגי חלומות. אחד, החלום הנבואי, לנביאי השם בלבד. שתיים, החלום האמיתי, על ידי מלאך השם. שלוש, חלום שעל ידי שד, שנדבר על זה מיד. ארבע, חלום שעל ידי מערכות המזל והכוכבים. חמש, חלום שמירורי הלב. שש, חלום הנובע מסיבות גופניות. מה זה סיבות גופניות? זה יכול להיות מהעדים של המאכלים שאכלנו בטרם עלינו על יצואנו לישון. זה יכול לנבוע ממצב גופני, וזה גם יכול להיות מחוויות מוחשיות שעוברות עלינו בעת השינה. ועכשיו נפתח בשאלת המפתח, מהו בעצם חלום? נאמר במדרש, הנשמה אדומה כמין חגב בעל כנפיים ושלשלת קשורה ברגלו ותלויה בחוט השדרה של האדם, וכשאדם ישן יוצאת נשמתו ומשוטטת בעולם, והן הן החלומות שאדם רואה. ולפיכך כשאדם ישן קוראים לו כמה פעמים ואינו עונה, וכשנוגע בו מיד עונה. כן, זה כל הדברים הללו שעכשיו אמרתי, זה כתוב במדרש. במדרש הזה זה מדרש תהילים מזמור י' א'. נמצאנו למדים שהחלום נובע מהתנתקות החלק הרוחני שבאדם ועלייתו לשמי מרום. עכשיו נובע בספרים ששורש המילה חלום דומה לשורש המילה חלמון. חלמון, בחלום מקופלים ואחוזים בערבוביה כל אותם נבטים של האורגניזם העתיד להיווצר. הערבוביה נובעת מכך שעדיין חסרה בו הנפש, אותו ניצוץ של עצמאות חיה ההופך את הנבטים כולם לדמות אחת ושולט עליהם. כך אף בחלום, השכל הפעיל של הנשמה לא קיים בחלום. מחשבות ודמיונות ארוגים ואחוזים אלו באלו מתקשרים על פי קשרי אסוציאציה מקריים. דבר זה נובע מכך שהשכל האנושי המודע אינו מחזיק כעת ברסן המחשבות. כל חלום אינו אלא כחלמון. מה זה כוונה חלמון? נסיגת הנפש של המצב העוברי, בדומה לחלמון שבביצה, לחלמון של הביצה. הרצון החופשי כבול, והגוף והרוח פועלים על פי חוקים אחרים. במצב זה, לא האדם הוא השליט במחשבותיו, אלא המחשבות והדמיונות הם הם הפועלים באדם. יש, ובמצב זה, אומר הקדוש ברוך הוא את דברו לאדם, וכפי שמובא באיוב, כתוב שם בפסוק, בחלום בחיזיון לילה בתנומות עלי משכב יגלה אוזן אנשים ובמסרם יחתום. בחלום השלוח מעט השם, השם הוא, אז יש שם את השכל שהשם מפעיל לו את השכל בחלום. גם בשוט מפנח נעלמים, כך יש ספר כזה, מפנח נעלמים בסימן זין, מבוארת תופעת החלימה על פי אותו עיקרון של הסתלקות כוח השכל, אולם בדרך מעט שונה. כתוב שם שבמוח האדם מצויים שני כוחות, כוח השכל וכוח הדמיון והמחשבה. טבעו של כוח השכל שאחר עיון מעמיק הוא מתייגע ומתעייף ונזקק למנוחה,

למה שהשינה העמוקה מסתלקים מן האדם הן כוח השכל והן כוח הדמיון והמחשבה, או אז חלומותיו אמיתיים במקור רוחני עליון ללא התערבות הדמיון. השאלה נשאלת, מדוע החלום מופיע דווקא בשינה? באופן תיאורטי יכול האדם לחלום גם בעקיץ, כפי שיש האוזים בעקיץ, ומדוע איפה יש צורך בשינה על מנת לחלום? רבים עוסקים בשאלה הזאת וכולם מתנבאים בסגנון אחד, כלשונו התמציתית של הפילוסוף המובא בספר פתרון החלומות. הוא כותב שם, בהיחלש החומריות התחזקו השכליות. ביור הדברים, יכולת ההשגה של הנפש היא גבוהה ועצומה, ואם איננו חשים בכך, אין זאת אלא משום שגופנו הגשמי והחומרי מהווה מסך המפריד ומנתק את נפש האדם מהשגת הרוחניות. תופעת החלימה היא חיובית וברוכה, ומי שאינו זוכה לחלום חלומות יש לו לדאוג. כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות דף י"ד, אמר רבי יונה, אמר רבי זרע, כל הלן שבעת ימים בלא חלום נקרא רע, שנאמר במשלי פרק י"ט פסוק כ"ג, ושבע ילין בא להיפקד רע, עד יקרא שבע אלא שבע. רש"י מפרש שמה שמפני שהוא רשע אין משגיחין עליו מן השמיים לפקוד אותו בחלום. וכתב בספר ראשית חוכמה שהדבר נובע מכך שאין נשמתו עולה למעלה, לכן לא יבוא לו חלום אמת, ונמשל הוא לרוח הבהמה יורדת למטה לארץ. יש לציין שכל אדם חולם, אף אם אינו זוכר בבוקר מאומה, ודברי חז"ל על הלן שבעה ימים בלא חלום מדברים על אדם שלן שבעה ימים בלא חלום העוסק בדברי תורה. על זה מדובר. האם בעלי חיים חולמים? מה אתם אומרים? היות ודי קשה לקבל על כך תשובה ברורה מבעלי החיים עצמם, כי אנחנו לא יודעים לתקשר איתם, לא נותר אלא לנסות ולשער על פי תופעות פיזיולוגיות המתרחשות בעת שינתם. יש הסוברים שגם בעלי החיים חולמים, הם מוכיחים זאת מנביחת הכלבים בעת השינה או משינוי בקצב נשימתם. אין זאת אלא שראה הכלב דבר מה בחלומו, והוא שהוציאו משלוותו. מאידך יש החולקים על קביעה זו בטענה שהנביחות נובעות מתוך הרגלן בעת היקיצה. יש סיפור חסידי, מספרים שמשכיל אחד קינטר פעם אחת את הרבי מקוצק. הוא אמר לו, מובא במסכת ברכות, הרואה פיל בחלום פלאות נעשות לו, הרואה הדס בחלום נכסים מצליחים לו. אז אמר המקנטר הזה לרבי מקוצק, הנה אני ראיתי פיל בחלומי וראיתי הדס ופלאות לא נעשו לי ונכסיי אינם מוצלחים לי. ושיבוא הרבי מקוצק, מי שאוכל כיהודי ושותה כיהודי וישן כיהודי וחי כיהודי חולם כיהודי, ואילו אתה זולל כגוי, סובה כגוי, ישן כגוי וחי כגוי, רצונך שפתאום חלומך יהיה כיהודי? כן, אנחנו רוצים לדבר עכשיו איתכם על נושא מאוד מאוד ייחודי ומעניין, שכמעט כמעט לא מדברים עליו, וזה הנושא של, הזכרתי את זה מקודם, על מה שנאמר במשנה. במשנה נאמר מסכת אבות פרקי משנה ו', אנחנו עכשיו בתקופה הזאת אומרים את המשניות, כמובן בין פסח במיוחד אומרים את זה בין פסח לחג השבועות, אבל לפי המנהג האשכנזים אומרים את זה בכל ימות הקיץ. אז אומרת המשנה, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות, ויש אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה ואילו העיל של אברהם אבינו, ויש אומרים אף צוות בצוות עשויה. ומבואר במדרש, ביום שישי לפני כניסת השבת ברא הקדוש ברוך הוא את נשמת השדים, כך אומר המדרש, הובל לברות את גופן, וכשהגיע לרגליהם לא רצה לחלל את השבת וברא להם רגליים של תרנגול, וכשנכנסה שבת שבת במלאכתו ולא הספיק לסיים בריאתם, וכך נותרו ללא גוף. טוב, אנחנו לא נעסוק בשדים, כי זה באמת לא עכשיו מהעניינים שלנו, אבל פשוט רציתי להזכיר את זה, בגלל שמקודם דיברנו שיש חלומות, לא פחות ולא יותר,
שבאים באמצעות שידים.

0: עכשיו, יש בכלל שאלה, מחלוקת בין גדולי עולם, האם השדים קיימים בזמן הזה? בזמן התלמוד הוגבלה כניסת השדים למקום יישוב, ובזמננו נתמעטה מאוד פעילותם של כוחות הטומאה, השדים והכישוף, וזאת מכמה טעמים. יש כמה וכמה טעמים לדבר הזה, ולא ניכנס לזה עכשיו, רק נזכיר אולי את מה שהרמח"ל, שהיום היה יום ההילולה שלו, כידוע, הוא הורה לנו שהאדם נברא על מנת שיקבל שכר ועונג עד אין קץ. מקום העינוג זה העולם הבא. אולם אם יקבלו בחינם, בלא כל מאמץ, תהיה זאת הנאה חסרה. נעמה דכיסופה, הלחם של בושה. לכן עוצבו בפני האדם תרי"ג אתגרים, מצוות, והיה אם יגבר האדם על החומר הגשמי ויעמוד בהם, יקבל שכר נצחי ומושלם. והפעם בדין, בגלל עבודתו הנאמנה, ואם קשה לקבל חלילה את ההפך. נמצא איפה שהתנאי הבסיסי לקיום מערכת לשכר ועונש הוא בחירה חופשית, שלכל אדם תהיה הבחירה אם לעשות רצון השם או לחדול. שהרי אם יכפו מהשמיים לעשות טוב, על מה יגיע לו שכר? ואם יכפו לעשות רע, מדוע שיענש? משום כך יצר הבורא את עולמו בצורה כזאת, שהמשיכה לטוב והמשיכה מאידך לרע תהיינה שקולות, כך שכפות המוזניים אכן תהיינה מאוזנות. כן, ולכן אנחנו אומרים שעכשיו בימינו כבר אין את הנושא של שדים, כי ברוך השם אין את העניין הזה שיכולים לקחת אותנו למקומות לא טובים. השם נותן לנו יותר את היכולת לבחור בעצמנו. אם היו השדים שולטים, אז חס ושלום, זה היה נגרם לנו שלא הייתה לנו בחירה אמיתית. וזהו, ויש כאן הרבה הרבה מה לעסוק בתחום הזה, חלום של עלי שד, אבל אנחנו לא רוצים עכשיו להיכנס לתחום הזה, כי כאמור, היום זה בכלל לא כל כך, לא כל כך רלוונטי. ידוע שהרמב״ם פסק שהיום בימינו אין את הנושא הזה של שדים. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על סוג חלום אחר, שהוא חלום על ידי מלאך. מה זה חלום על ידי מלאך? אז דיברנו קודם על הרמח"ל, והוא מביא את הדבר הזה שיש חלומות על ידי מלאכים. הוא אומר, בעת השינה חלק מן הנפש מתעתקת מן הגוף ונוסק לעולמות עליונים. ייתכן שהנפש תפגוש שם למעלה כוחות רוחניים חיוביים שמכונים פקידי הטבע. אלה שהטבע הופקד בידם לידי הבורא לצורך ניהול תקין של העולם. אותם פקידים נקראים מלאכים. מלאך בלשון הקודש פירושו שליח, ונקרא מלאך בגלל שמטרת בריאתו לעשות את המלאכה לצורך הנשלח. נמצא איפה שהמלאכים הם שליחיו של הבורא להנהגת העולם. אז יש נבואה על החלום, יש חלומות כאלה שיש בהם נבואה שמופיעה על ידי מלאך, וזה החלומות הנבואיים. כן, אז השאלה היא, מי ראוי שיתגלה לו מלאך בחלום? בראש ובראשונה עלינו להקדים שחלום על ידי מלאך זה דבר נדיר, ובפרט בדורות האחרונים. אז יש לדעת שדברים, יש אחד מגדולי ישראל, קראו לו רבי שלמה אלמולי, הוא כתב ספר שנקרא פתרון חלומות, ספר שהוא כתב אותו לפני 500 שנים, והוא כתב שם לפני 500 שנים, ועתה דבר השם יקר, אין חזון נפרץ, ורוב החלומות הזמן הזה סתומים וחתומים ומבולבלים יותר מחלומות הראשונים, ולכן צריך כעת יותר חוכמה לפתרון ממה שהיה צריך אז, עד שלכן נשארנו באפלה ואין מבין כוונתם. זאת אומרת שאנחנו היום רואים מכאן, אם לפני 500 שנה הוא כתב את זה, אז בוודאי שמבינים מכאן שזה לא כל כך דבר פשוט. החלומות האלה על ידי מלאך זה דבר מאוד נדיר. אנחנו נצא להפסקה הראשונה בתוכנית, מיד אחריה נדבר על סימני החלום האמיתיים. מה זה סימן חלום אמיתי ומה זה סימן חלום שהוא לא אמיתי. אני אצא למקבץ ראשון של הפסקה, ומיד אם ירצה השם אנחנו שווים בעזרת השם.
1: עכשיו איתכם עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.
2: כל חי תמיד איתי כוחה.
3: חי
1: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כ"ג באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כ"ג באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: הורים לילדים מיוחדים? במקום להתמודד לבד עם האתגרים הרבים, הצטרפו למשפחה מיוחדת, הנחיית הורים, ייעוץ והכוונה וסיוע במיצוי זכויות.
5: זה מבט אחר על כל הנושא של הורות מיוחדת, כאילו זה לא לטפל בילד אלא להרים את ההורים שהם יהיו בגובה, שהם יטפלו בילד.
6: תודה להשם שמצאתי את משפחה מיוחדת שתומכת בי בכל צורה. איתם אני עברתי ממצב של הישרדות למצב שאני חיה את היום שלי באהבה, בשלווה, עם התנהלות נכונה ומותאמת ובשלום עם עצמי ועם הילד שלי.
4: משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000 03-93-10,000.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
7: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: אוי חתונות, חתונות,
9: איי איי איי.
10: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המשפחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
2: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד חטא בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס.
1: עכשיו איתכם עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.
2: חזרנו מההפסקה ועכשיו אנחנו ממשיכים, וכמו שסיימתי לפני שיצאנו להפסקה אמרתי שעכשיו נדבר על הסימלים של החלומות האמיתיים, שזה באמת מה שהנפקמינה הכי חשובה לנו מכל הדברים שדיברנו עכשיו. שמענו כמה דברים שהשאירו את ההשכלה שלנו בענייני החלומות, אבל עכשיו תכלס, איך נדע אם כשאנחנו חולמים שהחלום הוא חלום אמיתי ויש לו נפקמינה למעשה, שעלינו על פי החלום לפעול, לעשות? וזה באמת אחת השאלות שחוזרות ונשאלות שוב ושוב. כיצד נוכל לדעת האם החלום שחלמנו הוא חלום אמיתי שעתיד להתקיים? לחלום האמיתי ישנם כמה וכמה סימנים, חלקם ממקורות קדומים בתלמוד ובמדרש, וחלקם במקורות מאוחרים יותר, ספרות הראשונים והאחרונים. עליי להקדים שכל הסימנים אותם אני אפרט אינם אלא בגדר סימנים, כך שאין מדובר בזיהוי ודאי ומוחלט שחלום זה אמיתי, אלא בהסתברות גבוהה בלבד. ועוד דבר אני אקדים ואומר, שישנם חלומות שקיומם תלוי בגורמים נוספים, כגון פתרון מתאים אל השתדלות בקיומם, ויש חלומות שביטולם תלוי בגורמים נוספים, כגון אם התפלל ועשה תשובה בעקבות חלום רע שחלם, או שתיקן לחלום על ידי הטבה או בקשה בברכת כהנים, או התענה תענית חלום. נפתח בדברי הגמרא. הגמרא אומרת מסכת ברכות דף נ"ח עמוד ב', דף נ"ה עמוד ב', אמר רבי יוחנן, שלושה חלומות מתקיימים, חלום של שחרית, וחלום שחלם לו חברו, וחלום שנפטר בתוך חלום, ויש אומרים אף חלום שנשנה, שחזר על עצמו, שנאמר, ועל הישנות החלום אל פרעו פעמיים. עכשיו בואו נפרט. קודם כל, חלום של שחרית, מה הכוונה? חלום שבא לפנות בוקר. מן החלומות המתקיימים הוא, והטעם, היות ובתחילת הלילה הרהורי ליבו עדיין טריים בזיכרונו, אך טבעי שיחלום הרהורי ליבו. אולם לקראת בוקר, בעת שפסקו מהרעיונות והמחשבות שלו של ענייני היום, ואף המאכלים שאכל לפני השינה הספיקו להתעכל ואינם משפיעים עוד על זכות מחשבתו ושכלו, מסתבר שחלום בעת הזאת הוא חלום אמת. ובמדרש הוסיף רבי יוחנן שחלם, שחלום של שחרית אף יתקיים בקרוב, כך אומר המדרש. וכתוב בספר פתרון חלומות שככל שהחלום סמוך יותר לבוקר, כך יתקיים במהרה. והוא מוסיף שניתן לומר שכל שעה היא כחודש, ואם יחלום כשלוש שעות לפני הבוקר, יתקיים תוך שלושה חודשים. ובעל הרוקח כתב, כשאדם שבע בתחילת הלילה חלומותיו רובן שקר, באמצע הלילה רובן אמת, בבוקר כולן אמת. זה לגבי החלומות שחולמים בשחרית, שזה החלק האחד של סימן שזה חלומות שהתקיימו בעזרת השם. מה לגבי חלום שחלם לו חברו? כאשר חברו חלם עליו, מן הסתם חלום אמיתי הוא, ואין לחשוש שחלום זה נבע מהרהורי ליבו, שרי על פי רוב, לדאבוננו, הרהורי האדם נסובים סביב עצמו ולא סביב חברו. טעם נוסף, הסיבה שלא הודיעו לו באופן ישיר אלא על ידי אדם אחר, נובעת מכך שהוא אינו ראוי לאותה השפעה אלוקית בחלום, ורק חברו היה ראוי לאותו שפע, וזה עצמו מעבר ראיה שחלום זה אמיתי ונשפע מלמעלה. והסימן השלישי של חלום אמיתי זה חלום שנפטר בתוך חלום. מה הכוונה? כשחלם חלום, הוא חלם חלום, ותוך כדי החלום חלם את פתרונו. או שבחלומו הוא ראה שהתעורר וסיפרו לחברו, ועלה פתר לו בדרך מסוימת. אז במקרה כזה ראוי הוא שיתקיים החלום באותו פתרון, כיוון שכך הראו לו מן השמיים סימן שזהו פתרון חלומו, ואין לו לחוש שמה חלום זה אינו אלא דברים בטלים הנובעים מירועי ליבו, שהרי בעצם זאת שפתרו בחלום הראו לו מהו העיקר ומהו התפל בחלום הזה, ובוודאי פתרו לו נכון. ועוד שחלום כזה דומה לנבואה, שאף בנבואה ייחקק בלב הנביא פתרון נבואתו ובלי להזדקק לפותר. כן, וזה מורה על אמיתותו של החלום. והסימן הרביעי של חלום אמיתי זה חלון שחזר על עצמו, חלון שנשנה פעמיים. כאשר משמיים חזרו והראו לו את החלום פעם נוספת, אות היא שחלום זה אמיתי ולא מקרה הוא. כן. עכשיו, אנחנו צריכים להבין, אם כן, עכשיו שאחרי שלמדנו שיש חלומות שהם אמיתיים, אנחנו צריכים להבין מה עלינו לעשות כשאנחנו חולמים חלום שהוא לא טוב. וזה באמת דבר שהוא מאוד מאוד מטריד את מלוכת האדם, שהוא חולם חלום לא טוב. אז יש להם אנשים שהם, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, אדישים, חלומות שאבי דברו, ולא מתייחסים לחלום. ובעצם זאת הגישה של רוב גדולי ישראל של דורנו, של הדורות, הדור הקודם אולי, שהם אומרים שלא צריך להתייחס הרבה לחלום, ובוודאי ובוודאי בנושא של תענית חלום משתדמים להתרחק מזה. השלה הקדוש, שאנחנו עוד מעט אנחנו נגיד את התפילה הנפלאה שלו בערב ראש חודש סיוון, וכולן כבש את עם ישראל, התפילה הנפלאה שלפי גרסה אחת הוא כתב אותה, לפי גרסה שני הוא פשוט גילה אותה. אבל השלה הקדוש לא רק כתב תפילה בערב ראש חודש סיוון, הוא כתב ספרים נפלאים, לא שני לוחות הברית, דברים מדהימים ומיוחדים. והוא, השלה הקדוש, אומר שאם אדם חולם חלום לא טוב בשבת, ויש כמה סוגי חלומות שהגמרא אומרת שזה חלומות שצריך לצום עליהם תענית חלום גם בשבת, אז הוא יש לו הצעה. הוא אומר, במקום להתענות בשבת, שזה קצת שאלה הלכתית, וכידוע מי שמתענה בשבת על חלום, למרות שזה מותר לו, אבל הוא צריך לעשות עוד תענית נוספת באמצע השבוע, על כך שהוא ביטל את העונג שבת. אז הוא צריך פעמיים להתענות, פעם אחת על זה שהוא התענה בשבת. אז השאלה הקדוש מציע, במקום שתעשה תענית בשבת, ואחר כך באמצע השבוע תתענה, תתענה פעמיים באמצע השבוע, תגיד שאני במקום להתענות בשבת, שזו שאלה הלכתית, לבטל עונג שבת וכו', אז אני אעשה פעמיים באמצע שבוע תענית. כאן מדובר על אנשים שבאמת יש להם את היכולת להתענות. היום בדורנו, כך רבנים רבים אומרים, ופוסקי דורו, פוסקי הדור קובעים, שבגלל החולשה שנפלה על העולם, אז ממליצים יותר לפדות את החלום בכסף, בצדקה, מאשר ממש להתענות. אבל בוא נחזור לעיקר הדברים, שיש דברים מסוימים שחלומות לא טובים, שעליהם מותר שעליהם יש צורך להתענות לפי מה שכתוב בגמרא, וזה מובא גם בספרי ההלכה, בשולחן ערוך, בספרי ההלכה. והשאלה היא, מה הם באמת חלומות רעים? כן, אז באמת אחת התופעות הפחות נעימות בחוויית החלום, כאשר החולם מתעורר בבעתה, בפחד, מתוך חלום בלהות, גופו מתכסה בזיעה קרה וליבו הולם בחוזקה, וכששווים אליו השתנותיו, הוא נרגע לגלות שזה רק היה חלום. הוא חשב מקודם שזה הייתה מציאות, אבל פתאום הוא הבין שזה לא הייתה מציאות, זה היה חלום. והשאלה אם באמת הוא צריך להירגע, כי האם באמת זה סתם ככה חלום של שווי דברון, או שיהיה דברים בגו. פעמים בחלום, בעת אופיו, באמת לפעמים החלום שהוא מופיע, הוא לא כל כך מפחיד. אולם, לאחר שיקיץ החולם, ויזכר שלמשל אם הוא חלם על איזה אדם נפטר שקרא לו בחלומו, הוא ביקש ממנו שיבוא אחריו, אז בחלום הוא לא פחד מזה. אבל כשהוא התעורר ונזכר שמדובר באדם שנפטר, או שהוא ראה בחלומו את שיניו נופלות, שזה אחד החלומות שצריך להתענות עליהם. ושוב, אני רוצה לסייג את הדברים, פחות מדובר באחד שחזר מרופא שיניים ואז בלילה הוא חלם את החלום הזה, כי זה כנראה בגלל שהוא, חלם את זה, בגלל שהוא עסק כל היום בענייני שיניים. כאן מדובר באחד הוא לא היה לו איזה משהו ישיר לעיסוק בשיניים, ופתאום בלילה הוא חולם שהשיניים שלו נפלו. אז זה סוג של חלומות שצריך קודם כל לעשות הטבת חלום. יש שני סוגי הטבת חלום. יש הטבת חלום שהוא כתוב בסידורים רבים, וזה סוג של כמו הטלת נדרים, שאדם עומד לפני שלושה אנשים, כתוב שצריך להיות שלושה מהאוהבים שלו, והוא אומר להם פסוקים, והם אומרים לו פסוקים, עד שבסוף, אחרי כל האמירה הזאת, הם אומרים לו, לך בשמחה אכול לחמך, ושתהיה בטוב לב וטוב יניך, כי רצה אלוקים את מעשיך. זה סוג אחד של הטבת חלום. יש סוג אחר, שכשאדם שומע ברכת כהנים, אז יש גם נוסח מסוים שאומרים בשעת שהכהנים מברכים את העם, אבל כאן מומלץ שמי שעושה את זה בשעת ברכת כהנים, שאחר כך ישמע עוד פעם ברכת כהנים, כי ברגע שהוא אמר איזה פסוקים בעת אמירת הכהנים, אז לכאורה הוא הפסיד את הברכה של הכהנים, אולם הוא הצליח להטיב את החלום שלו, אבל ברכת כהנים לא היה לו, כי הוא אמר פסוקים, ולכן מומלץ שישמע באותו יום עוד ברכת כהנים, כדי שהוא לא, שהיא לא יפסיד את הרווח של ברכת הכהנים. כן, אז שוב אנחנו רוצים לדבר על האם החלומות הרעים הם באמת רעים כמו שהם נראים, או שאולי זה רק הסוואה. אז שימו לב מה שכתוב, כתוב באיוב, בחלום חזיון לילה בנפול תרדמה על אנשים, בתנומות עלי משכב, אז יגלה אוזן אנשים ובמסורם יחתום, להסיר אדם מעשה וגבה מגבר יחסה, יחסוך נפשו מיני שחת וחייתו מעבור בשלח. זה פסוק באיוב, פרק למד ג' פסוק תתוו. מה הכוונה של הפסוק הזה? במראית החלום בלילה, בעת שאדם ישן, אז יגלה השם לאדם מהעונש אשר נגזר עליו בגין חטאיו, ואם לא ישוב בתשובה, ישלחו עליו יסורים חלילה. אז מטרת החלומות הללו היא באמת מטרה חיובית, להסיר מהאדם את הרע אשר נגזר עליו על ידי שישוב להשם, ולבטל את הגאווה מליבו, ובזה תימנע נפשו מרדת אלי קבר, ויציל חייו מחרב היסורים. כן, אז זאת אומרת שיש חלומות שאולי הם באמת הם לא טובים, אבל המטרה שלהם חיובית. המטרה שלהם חיובית כדי לגרום לאדם להתעורר בתשובה. אז אנחנו לומדים שיש כמה מקורות לכך, לא נכביר בדוגמאות, אבל יש מקורות רבים שמלמדים אותנו שהחלום הרע נועד לעורר את האדם, לשבור את ליבו ולהכניס בו הרהורי תשובה. דוגמה לכך אנחנו רוצים בתנך, בספר דניאל, בחלומו של נבוכדנצר, בחלומו של נבוכדנצר, בחלום הזה של נבוכדנצר, הוא חלום שטרד את מלוכתו, וביקש מדניאל לפתור לו את החלום. פתר לו דניאל שהחלום מבשר שיגורש ממלכותו, ותשתבש עליו דעתו, ויחיה 7 שנים בין חיות השדה, ולא מחסה מטל ומטר, עד שיגדלו שערותיו וציפורניו כנשר, כל זאת למען ידע שהשם מושל בכל הארץ. יעץ דניאל לנבוכדנצר שכדי להינצל, הוא יעץ לו שכדי להינצל מרעת החלום, עליו לחון את העניים ולתת צדקה. נבוכדנצר קיבל את עצתו והחל מפרנס את העניים שבאותו הדור. כך נהג במשך שנה, עד שפעם אחת נקעה נפשו מן האביונים והחליט לחדול ממנהגו הטוב, ובעקבות כך משמיים הביאו את החלום לידי התגשמות. ומה למדנו מכאן? שחלום נבוכדנצר היה בבחינת הזרה. כל עוד נבוכדנצר הבין את המסר ופעל בהתאם, לא היה צורך בהתגשמות החלום. המסקנה מתבקשת שהחלום המבשר רע, בדומה לנבואה המבשרת רע, לא בהכרח התקיים, וביד האדם לשנות את מעשיו, וממילא השתנו התוצאות. או כדברי התלמוד, מסכת ברכות דף י', אמר רבי חנן, אפילו בעל החלומות אומר לו לאדם למחר הוא מת, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר בקהלת פרק ה' פסוק ו', כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה, כי את האלוקים ירא. ולכך אין פלא איפה שרב חיסדא אומר מסרת ברכות דף נון ה', חלמא בישא עדיף מחלמא טבא. עד כדי כך הוא אומר, רב חיסדא, שחלום רע עדיף מחלום טוב. מבהיל על הרעיון. מדוע? משום שחלום רע מטרתו חיובית, לעורר את האדם. ואילו חלום טוב יכול בדיוק הפוך, לעשות, להכניס את האדם לאדישות. הוא אומר, אני חלמתי חלום טוב, אני לא צריך להתאמץ יותר לעשות מעשים טובים, כי בכל מקרה החלום הטוב יתקיים. אז זה, בסוף זה לרועץ, זה יוצא שזה לא היה לטובתו של האדם. כן, רש"י מבאר למה חלום רע הוא עדיף, משום שזה מביא את האדם לידי עשיית תשובה. בתלמוד גם מצאנו גויים שהתגיירו בעקבות חלומות שראו, והן כונו בפי חז"ל גרי חלומות. כן, יש מושג כזה, גרי חלומות. וכן בספר קו הישר בפרק י"ז מובא שאמר האריזה לתלמידיו, כי על פי הרוב החלומות באינו מזהירים את האדם, על פי הרוב החלומות מזהירים את האדם שהם נכשלים באיזה עבירה, אז לכן בא לו החלום כדי לעורר אותו שיעשה תשובה על הדבר שהוא עושה. אז ניתן לסכם ולומר שבסופו של דבר החלום הרע הוא בעצם טוב. וכדברי החתם סופר, אומר החתם סופר בהקדמה לספר הזיכרון, זה זיכרונות שכתב החתם סופר, הוא כותב: מחסדי הבורא יתברך שמו ורוב טובו, כי יגלה אוזן אנשים טרם בו גזרה וצרה קשה, אולי ייתנו ליבם לשוב אל השם ותתבטל הגזרה. הכלל: לא יעשה השם דבר כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים. והחלום ההוא, אף על פי שמבשר ומגלה גזרה רעה, בכל מקום החלום בעצמו טוב הוא ומחסדי השם הוא. ופעמים, מוסיף החתם סופר, פעמים שיחלמו הצליקים חלומות רעים מכוח המלאכים. המלאכים מודיעים להם בחלום הלילה על גזרות קשות העתידות חלילה לבוא על ישראל, כדי שיעמדו בפרץ לבטל אותנו. מטרה נוספת לחלום הרע זה לחפר על האבונות. אמר רב אונה, לאדם טוב אין מראים לו חלום טוב, ולאדם רע אין מראים לו חלום רע. שימו לב דבר שהוא, מה שנקרא אצלנו בסלנג, הפוך על הפוך. לאדם טוב אין מראים לו חלום טוב, ולאדם רע אין מראים לו חלום רע. כן? כך אמר רב אונה, זה מופיע בסרט ברכות אפנוהי. תניה נמי אחי, כך שלינו בברייתא, כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב. וואו, בכל שנותיו של אחיתופל שהיה רשע, לא ראה חלום רע. ורש"י מפרש, לאדם טוב מראים לו חלום רע, כדי שידאג ולא יחטא, ושיחפר על צבונו, על חטאיו. לאדם רע מראים חלום טוב, כדי לסמכו שיוכל עולמו בחייו, ואז בעולם הבא מענישים אותו. הדבר הרמוז באותיות של המילה חלום. חלום זה אותיות השם חומל. חומל על האדם, הוא מראה לו חלום רע, ועל ידי זה מוחל לו על כל עוונותיו. ועוד רמוז הדבר בתורה, בחומש ויקרא, פרק י' פסוק ב', אשר חטא ונסלח לו מחטאתו, כל זה ראשי תוות חולם. חטא זה חטא, ונסלח לו, חטא זה חטא, ונסלח זה וו, לא זה למד, מם מחטאתו, ראשי תיבות חולם. כן, מסופר על חלומותיו של דוד המלך בזוהר הקדוש, מובא בפרשת מקץ לפריש. כל ימיו עסק דוד בשפיכות דמים וערך מלחמות, וכל חלומותיו לא היו אלא חלומות רעים על חורבן ושממה, דם ושמיכות ושפיכות דמים, ולא ראה חלום של שלום. ממשיך ומבאר הזוהר שאף חלומות אלה אמיתיים היו, והראו לדוד את הרעות העתידות לבוא על הרשעים, ואת העונשים העתידים להם בעולם האמת, כדי שעל ידי זה יתחזק דוד ביראת השם, וכדי שיתפלל על הרשעים שינצלו מהצרה שעומדת להתרגש עליהם. וזו שנאמר, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. זה חלום רע, והבא להיטהר מסעין אותו אף על ידי החלומות. ומאידך אומר הזוהר, לאדם רשע מראים לו חלום רע כדי להטותו מדרך האמת, כיוון שנטע כבר מעצמו, הבא להתאמה מתמעין אותו. כן, זהו, אנחנו אם כן בחלק הזה דיברנו בהרחבה על נושא של חלומות, בדקות הקצרות שנותרו לנו, וזה באמת החלק ש... ממנו אני רוצה להמשיך בתוכנית הבאה שלנו, שבין השאר שכשאנשים עולים לשידור בתוכנית בסייעת הדשמיה והם משיגים תאריך הלידה שלהם, את השם שלהם, רוצים לדעת דברים על עצמם, בין השאר גם יספרו על כמה חלומות, ואני אנסה בסייעת הדשמיה על פי מקורות חז"ל לפתור את החלומות שלהם. וכמו שאמרתי, החלום הולך אחר פתרונות, נשתדל שתמיד הפתרון יהיה חיובי. אז זהו, אז בואו ניתן דוגמאות לכמה סוגי חלומות. חלומות שאדם חולם, ויש לזה כל מיני פתרונות שונים ומשונים. בואו ניתן דוגמה. למשל, אם אדם חלם שהתקצרו ידיו, נקצצו ידיו, במציאות זה דבר קשה מאוד, חס ושלום, קצצו את ידיו של האדם. ותתפלאו לשמוע שזה פתרון טוב, סימן שהוא יעשיר ולא יצטרך למעשה ידיו. כך מסביר רב היי גאון. כן, ניתן עוד דוגמה מעניינת. אם אדם רואה עצמו אילם, כן, הוא רואה את עצמו אילם, שזה גם דבר מאוד חמור במציאות, יש אומרים שזה טוב לו. ויש אומרים שאפילו זה שמחה. למה זה טוב לו? אילם יכול להתבהר בשתי משמעויות. במובן החיובי, שאינו סך שיחה בטלה ולשון הרע ושקר וחנופה ושאר חטאי הלשון. ולכן יש אומרים שזה טוב לו. מי שרואה אילן בחלומו, זה דווקא שמחה. אני כאן מביא לכם דוגמאות חיוביים. אני יכול גם להביא קצת דוגמאות שליליות. למשל, מי שרואה שהוא חותך אילנות בחלומו, זה דווקא דבר לא טוב, לא לו ולא לביתו. מי שרואה את אליהו בחלום, אני מאחל לכל אחד מהמאזינים עכשיו שיזכו לראות את אליהו בחלום, פלאים נעשים לו לטובה, אז אנחנו רוצים לראות את אליהו לא רק בחלום, אלא גם במציאות, שבעזרת השם הוא יבוא ויעשה לנו לגאולה השלמה. עד כאן דברנו להיום, היום התוכנית הייתה קצת שונה מהתוכניות הרגילות שלנו, בדרך כלל אתם כאן עולים לשידור, היום אנחנו לקחנו ככה פסק זמן, ודיברנו על נושא החלומות. אין לנו כל כך הרבה זמן לעסוק במציאות שלנו, חיים כל כך טעונים וכל כך רודפים אותנו מהוראות, שאין לנו זמן לעסוק בחלומות, אבל לא לשכוח שהחלומות הם חלק מחיינו, ולכן חשוב שכן נתייחס לחלומות בגישה הנכונה, על פי ראיית חז"ל. שמחתי להיות איתכם, ואנחנו בעזרת השם ניפגש בשבוע הבא, באותו זמן, באותו מקום, ואז נדבר על הנושאים הרגילים שלנו, תאריכי הלידה, שמות וכולי, ואם ירצה השם שנשמע רק ואך ורק בשורות טובות, ולא נשכוח שכל אחד ישתדל להגיד את ברכת המפיל חבלי שינה בעיניי בקריאת שמע על המיטה, ושנזכה כולנו לחלום חלומות טובים, ושכל החלומות הטובים יתגשמו למציאות טובה עוד יותר. תודה רבה, תודה לבורא עולם, תודה לכם המאזינים, תודה לרדיו קול חי, ואנחנו בעזרת השם נשתמע בקרוב. שלום רב.

0: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים. הלכות לשון הרע, חזל אומרים, צרעת באה בעוון לשון הרע. מדוע? מה הקשר של מידה כנגד מידה לצרעת ללשון הרע? אתה הפרדת בן אדם לחברו, אתה הפרדת בן אדם לאשתו, גרמת בדידות בין חברים. לכן גם המצורע בדד ישב. תראו דבר נפלא ונורא. הקדוש ברוך הוא כל כך חס על החוטא. אנחנו יודעים, אדם שנסכל, תולים אותו. כשנקבר, תולים גם את העמוד שנתלה עליו, כדי שלא יהיה לו ביזיון. זה העמוד שנתלה עליו פלוני. אבל הוא מחלל שבת וכו'. גם את הבהמה תהרוגו. הבהמה מחטאה, שלא יתבזה החוטא. זו הבהמה שנכשל בה. התורה חסה על כבודם של אפילו של החוטאים. אפילו על בלעם מובא במדרש, שהאתון לאחר שפתחה פיה נמתה, כדי שלא יתבזה בלעם מאותו אתון. כאן התורה לא חסה על המצורה. בגדיו יהיו פרומים, ראשו פרוע, בדד ישב, תמה תמה יקרא. כאן התורה לא חסה על כבודו כלל. מידה כנגד מידה. עד כדי כך חמור אבון לשון הרע. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חג השבועות מתקרב ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום החל מ-13 במאי, כבב באייר, בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר לג' בסיוון, עשירי ה-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
4: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: התרומה תכלל פעילות העמותה.
7: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com. עושה מקו אמצעי נסטלה.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ישראל הולכת לבחירות כמעט 4 שנים לכהולת הממשלה. על רקע המשבר על חוק הגיוס, יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ הגיש ערב את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25, עליה חתומים כל ראשי סיעות הקואליציה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי תאריך הבחירות תיקבע במהלך הדיונים בוועדות הכנסת. השר מיקי זוהר מותח הערב ביקורת חריפה על קידום החוק של הגיוס, הוא אומר, כולנו נכשלנו, מי שלומד תורה, כולנו נגבה אותו, היינו יכולים להגדיל את מספר לומדי התורה.
1: כולנו נכשלנו ולא סתם אומר את זה. אני חושב שיכולנו לתת פה פתרון לדורות. ואגב, אתה יודע מה? גם פתרון שהיה מגדיל את לומדי התורה. כי אם מישהו היה יודע שאם הוא לא לומד תורה, הוא הולך ב-100% לצבא, הוא יכול להיות שהוא היה הולך ולומד תורה. ואני אומר דבר אחד, בעיניי מי שהלך ללמוד תורה זה מעולה. מי שחושב אחרת, זה צערי, הוא טועה. אבל אם לא הלכת ללמוד תורה, תשרת את מדינה. תשרת. אני חושב שזה דבר שהוא היה נכון, אם היינו יוצרים מלכתחילה את הפלטפורמה המתאימה לציבור החרדי. ולצערי הרב, יש פלטפורמות, אני לא אומר שלא, אבל הן לא מושלמות.
0: רשת אל-ג'זירה מפרסמת הערב ראיון עם דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט של איראן, שאומר כי ייתכן שיהיו עימותים חדשים עם ארצות הברית. עם ארצו, אומר, תחוש בלחץ אמריקני, נגביר את רמת העשרת האורניום ל-90%, אנחנו מוכנים לכל התרחישים ולא נקיים מסע ומתן על הגרעין. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר לעיתונאים כי הוא מאמין שיש התקדמות בשיחות המסע ומתן עם איראן. לדבריו לנשיא טראמפ, יש קו אדום פשוט מאוד להרגיש בטוח של איראן לא יהיה לעולם נשק גרעיני. המשך פעילות מדיניות החוץ של ראש הממשלה נתניהו, לשכת ראש הממשלה מאשרת ערב כי בעיצומו של מבצע שהגת הארי, ראש הממשלה ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא האיחוד השייח מוחמד בן זייד. בהודעה נאמר כי ביקור זה הביא לפריצה דרך היסטורית ביחסים בין המדינות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום יעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שישי ירידה ניכרת בטמפרטורות. בשבת הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות, וביום ראשון שוב התחממות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: זמני ההלכה למחר יום חמישי, חפזיין ביער התאבשין פיוו. עלות השחר ב-4.32, הנץ ב-5.43, סוף זמן קריאת שמה לשיטת הגע ב-9.09 דקות, וסוף זמן תפילה ב-10.17 דקות, השקיעה ב-7.33. דף הימי בעבלי חולין י' ד' וירושלמי בבקם הדף י' ב'. הרמם הימי הלכות ברכות פרק י' ד', אפילו הלומדים 3 פרקים ביום, הלכות שחיטה פרק ג'. המשנה היומית מסכת כלים פרק ב' משנה ה'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. לשבוע נשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

תמיד איתי. הלב השומע, עם הרב אליעזר יודקובסקי.

0: עכשיו איתכם הלב השומע עם הרב אליעזר יודקובסקי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חג השבועות מתקרב ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. השתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 14:00. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 14:00 וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד. חג השבועות מתקרב ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוב על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 14:00. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 14:00 וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד. לב השומע, עם הרב אליעזר יודקובסקי.
2: ערב טוב ולילה טוב, אנחנו מתקרבים למתן תורה, לחג השבועות, וכל אחד רוצה לדעת איך מתארגנים, איך באמת מתארגנים, חוץ עם העוגות גבינה והדברים החשובים האלו. אבל יש משהו יותר חשוב, איך אנחנו מקבלים על עצמנו לשנה הבאה, איך אנחנו באמת הולכים להיות ערוכים לשנה הבאה, אחרי שבועות זה כמו ראש השנה, איך אנחנו הולכים להיות מוכנים לקראת מתן תורה. אז את השאלה הזאת כבר שואלים אלפי שנים, כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אז עם ישראל שלח לי משה רבינו לשאול מה צריכים לעשות כדי להתכונן למתן תורה. מה צריכים לעשות? אולי לטבול שי טבילות, אולי ללמוד את השעס 300 פעמים, 400 פעמים, איך אמר הרב מבריסק, בשלושה דברים הוא מקנה, אחד מהם זה הווידוי של השאגת אריה. מה אמר השאגת אריה? כשהגיע זמנו להיפטר מן העולם, הוא בא להגיד וידוי, אבל הוא אמר לא חטאתי, ושמה תאמר אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא, לא יכול להיות. אבל אני מרוב שאהבתי את התורה, מרוב שאהבתי את לימוד התורה, לא היה לי זמן לחטוא, ריבונו של עולם, במקום וידוי אני אגיד עוד פעם את השס במהירות, בעל פה יגיד אותו. אמר הרב מבריסק, בוידוי כזה אני מקנה, זה וידוי שיש מה לקנות. על כל פנים, אז הייתי הולך עם האדמור מקלוב מארצות הברית, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא זכרו לצלחה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה במהרה, יהודי שצריך הרבה בריאות, הרבה רפואה, והיהודי גר בארצות הברית. הוא היה הולך ממדינה למדינה, כולל תימן, כולל אין מקום מרוקו, כולל ישראל, כולל ארצות הברית, כולל אנגליה, אין מקום בארץ שהוא לא היה הולך, בארץ, בעולם. והיינו שמים הודעות גדולות, האדמור מקלוב הגיע ארצות מקלוב ארצות הברית, על פי פקודת האדמור אין להביא תרומות, והיה מקבל קהל אלפים אלפים אלפים לברכה. והוא היה אומר, אני לא יכול לתת ברכה עד שאתה לא מקבל על עצמך להעביר את הילדים לחינוך דתי. או עניין של ציצית, או עניין של תפילין, או תרת המשפחה. כך אלפים אלפים הוא החזיר בתשובה, הוא החזיק מכיסו אחר כך משרד עם 60 עובדים שטיפלו בניירות האלה כהמשך. ובימים האלה לפני חג השבועות הוא היה הולך הרבה פעמים לבקר בישיבות, במקומות ישיבות תיכוניות, במקומות כאלה. הוא היה אומר את הוורט הזה, מה זה, מה עם ישראל שואל את הקדוש ברוך הוא, מה צריכים לעשות כדי לקבל את התורה? והקדוש ברוך הוא אומר לו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. אומר רשי, מה זה ממלכת כהנים? ממלכת כהנים זה שרים. מה זה שר? היה שואל אדמור מקלוב שמשלח לו רפואה שלמה, מה זה שר? שר זה שונה, במה הוא שונה מכל חבר כנסת נקרא לזה, מכל עובד? והתשובה היא, שר הוא לא רק עובד באיזה מקום ויחיתים צה כדי שיהיה לו עבודה למחר, הוא נשאר באותו מקום. שר זה משהו אחר לגמרי. שר זה אחריות. אחריות, ראיתי ככה באיזה ספר ישן ישן ישן מלא אבק, ששם כתוב ככה ששר פירושו של דבר, אם אתה שר הביטחון, כל עוד שנופלים סקאדים, או שאיך קוראים לזה, הרחפנים, אם הם מסתובבים באיזה מקום, אדוני, אתה לא שר הביטחון, ככה לא מנהלים ביטחון. אם אנשים רעיבים, לא רק ילדים חרדים, אלא כל ילד שהוא רעב, אדוני שר האוצר, איפה אתה? יושן. אם אחרון החולים לא מסודר בסירוקה במסדרון, אדוני שר הבריאות, במאה אתה שר. שר זה אחריות, לעומת אדם רגיל שזה ראש קטן. אם יש לך ראש גדול ואתה מבין שאתה יכול להפוך את העולם, יש לך מה לגשת למתן תורה, ואתה אחראי על הכל, לא להיות פנאט. פנאט שייך לאדם שהוא אינו עובד השם. עובד השם לא יכול להיות פנאט. הוא חייב להיות פתוח, הוא חייב להיות מבין הכל, אכפתי להכל, רוצה להתקדם בהכל, בתפילה, בלימוד, בלעשות כבוד שמיים, בלהרבות כבוד שמיים. זה נקרא ממלכת כהנים, שרים, עיניים של שר. חוץ מזה, שר זה אדם שמתנהג כמו שר, הוא הולך כמו שר, הוא לבוש לא בגופייה ומכנסיים קצרות, הוא לבוש כמו שצריך, הוא לא אוכל בכל מקום, הוא לא צועק בכל מקום, יש לו איזה שהוא כבוד מינימלי או אפילו לא מינימלי של שר. זה נקרא שר. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אומר רשי, שרים, אלה הדברים אשר תדבר בני ישראל, לא פחות ולא יותר. וכשאנחנו מדברים על שר, אני רוצה לספר משל אדיר שהיה אצלנו בארגון אנחנו וצאצאינו. עשינו מבצע שכל ילד שמצליח להיבחן מסכת פסחים בעל פה, אם הוא ידע, הוא נכנס להגרלה. ובהגרלה, פרס ראשון, מי שייכנס למחסן הענק של אנחנו וצאצאינו, וכמה שהוא לוקח בעשר דקות שלו, ממש כמו במשל של החפץ חיים. ואז הגיע ילד אחד וזכה. הוא הגיע בשמונה, ברבע לשמונה, במקום להיות בשמונה. ובמהירות אדירה, איך שהתחיל שמונה, הוא התחיל להתנפל על הקרטונים. והאחראי על ה... תקציב של אנחנו וצאצאינו, החביר, תראה כמה שהוא מוציא, ואני צוחק, צוחק, צוחק. הוא שואל אותי, מה אתה צוחק? ואני אומר לו, תראה, כשהוא יגמור אני אגיד לך. הוא ממשיך להוציא קרטונים וקרטונים, ומציא עוד ועוד, ואני לא גומר לצחוק, לא גומר לצחוק. בסופו של דבר, הוא שואל אותי, האחראי, מה צחקת? תראה איזה כמות הוא הוציא, הוא הוציא עוד קרטונים ועוד קרטונים, עוד בוקסס ועוד בוקסס. ממש, הרים כמה שהוא...

0: לספור לגולגלותם. מספיק שספרו כמה יש בכל משפחה ומשפחה. אומר הרמב"ן, מתוק מדבש לגולגלותם, כל אחד יש לו את המיוחד שבו, את מה שמבקשים ממנו, את מה שרוצים ממנו, הוא שונה מכולם, הוא אחרת מכולם, וזה מה שנדרש מאיתנו. במובן הציבורי, לא להיות פנאט ולקחת כמה שיותר משטחים, לעשות כבוד שמיים, לנסות להקים שיעורי תורה, להרבות שיעורי תורה, להרבות חברות, אותה תנוסע עם נהג מונית, תנסה לחזק אותו, לחזק ולחזק ולחזק ולהרבות, גם מי מהשכנים שלי יכול להוסיף משהו בלימוד, לנסות, כל הזמן לנסות לעשות דברים טובים. זה בחלק הציבורי, ובחלק בפן האישי לגלגלותם. אתה חשוב, אתה ענק, אתה גדול, ואתה צריך להגיע לאיפה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תגיע. זהו לגולגלותם, פרשת השבוע, לבית אבותם. אנחנו נקבל את המאזין הראשון, מרדכי.
1: כן, שלום.
0: שלום, ערב טוב ולילה טוב.
1: לילה טוב.
0: כן.
1: אז הנושא שאני רוצה אתם להתייעץ לגביו, זה שאני בעצם עכשיו שבוע לפני שבועות.
0: כן.
1: ובישיבה, כאילו, כמו כל הישיבות של הסדר בליל החג, כל הלילה, אז אני קצת מרגיש שכאילו אולי נגיע, צריך להגיע למופן, ואז בעצם עשית חוויה לתפן, אתה צריך לקבל את צה להגיע מוכן לדבר הזה.
0: לא הבנתי, אתה מפחד שתגיע למה?
1: להגיע לזה לא מוכן בעצם, כי בישיבה מכינים, וזה רק אני מרגיש רק מרחית אותי.
0: קודם כל, אני חושב שאתה יכול לקרוא הרבה ספרי מוסר בנושא של לימוד התורה, חשיבות לימוד התורה. קבע לעצמך תוכנית כעת. אני אגיד לך, אני יודע אחד שהוא בכל שנה בחג השבועות קיבל על עצמו איזה מסכת אני רוצה להתחיל ללמוד מלפני שבועיים לפני חג השבועות ולסיים אותם למוצאי חג השבועות, או השבת זה צמוד לשבת, כולל שבת. והוא למד ולמד מסכתות גדולות, מנחות, חולין. אני לא מדבר איתך על חולין ומנחות, שכמו שאותו חבר שלי הספיק לעשות כל שנה. אבל מסכת קטנה, כמו תענית, כמו מועד קטן, כמו חגיגה. לקחת על עצמך ולהתחיל מעכשיו כדי להתחיל להרגיש את החג. אתה חייב להרגיש את החג. אתה לא נשמע לי זה שעושה את הבלינצ'ס בבית. אתה זה שצריך לתת את התשובה בחלק לימוד התורה. ולדאוג שיהיה לך חברות הטובות לליל חג השבועות. ואתה יודע, כשקמים לרקוד, גם לתת רקידה, וכמו שצריך. זהו בעצם מה שנדרש ממך.
1: יש לי מה לימוד, יש גם את המתכונת הישיבתית, מה שאנחנו לומדים, אני גם עוד אינה מהלימוד. אני מפחד שקיום שזה סדם את הרוח הזה.
0: זה קיץ, עד שהם מתחילים אתה לא מאבד שום דבר. קודם כל, אם תרדם, לא קורה כלום. כתוב,
1: אני רוצה לעשות את זה בישיבה, זה משהו שחוויית פעם בשנה בעצם.
0: כן, אבל בדרך כלל רוב הבחורים מחזיקים בזה יפה מאוד מעמד. יש ישיבות שבאמצע הלילה נותנים איזה ריקוד קטן, איזה שמחה קטנה, זה לא כל כך קשה. לא מדובר פה על יציאה למסלול של חודשיים. זה בסך הכל מסלול של ערב אחד שמתחיל ב-11 בלילה ונגמר ב-4-5 לפנות בוקר. זה לא כל כך מסובך, לא מורכב. אני יודע היום אלפים אלפים של אברכים שעושים 10 שעות רצוף כל יום. כל יום 10 שעות רצוף. אתה מדבר על פעם אחת 5-6 שעות, איזה, אפילו לא 6 שעות, זה 5 שעות. תשמע, אתה חייב לתת פעם לקבל את הטעם הטוב בלימוד, את הטעם של מתיקות התורה, של עוד בחג השבועות. זה לא צריך לעשות לך מתח, בשום פנים ואופן, הפוך, זה צריך לתת לך שלווה ורוגע.
1: טוב, תגיד לי עוד דבר, אם יצר מאוד חזק לפעמה מינית, וזה
0: מה אני רואה את זה? בכל אופן, כשאנחנו מדברים... כשאנחנו מדברים על ממלכת כהנים וגוי קדוש, מה זה, אולי נגיד ככה, יש 100 ביליארד תאים במוח של האדם. 100 ביליארד תאים במוח של האדם, אולי אפילו יותר, שכל תא יכול לעשות 15 מיליון דברים ביום אחד, אולי יותר. זאת אומרת, כל אחד עושה בו, מה רוב האנשים, אומר הסטייפלר בחיי עולם, מה רוב האנשים עושים עם הכישרונות שלהם, מה רוב האנשים עושים עם ה... שכל שלהם, מה הם שואפים להגיע? הסנדלר והנגר והאינסטלטור והאייטקיסט והמשחק במניות, כולם ביחד מה הם רוצים לעשות כסף? מה עושה כסף? כסף עושה הנאות. אפשר אחר כך לאכול לא סתם שוארמה, אפשר לאכול דברים טובים, אפשר לאכול גלידה עם דובדבן. מה יכול להיות כסף? מה ההבדל בין עם כסף לבלי כסף? אחרי זה צריכים לשלם על הדיאטה וכולי, ולהשקיע בדיאטה. בסדר גמור. על כל פנים, כשאתה מסתכל באמת מה הקדוש ברוך הוא נתן מעל כל אחד, קח את כל המחשבים, היה לי פעם סיום בבנק לאומי בתל אביב, ולמדנו שהמסכת, גמרו מסכת תענית, הזמינו אותי לסיום. אמרתי להם, קחו את כל המחשבים שיש לבנק לאומי בארץ. שימו אותם בערימה אחת, הרמה אחת את כל המחשבים שיש לבנק לאומי. כישרון של אדם אחד, שכל של בן אדם אחד, הוא הרבה הרבה יותר מזה.

0: הוא הרבה יותר מזה. כמה שיש לכל אחד במוח, כמה אפשר, למה הקדוש ברוך הוא ברא כזה מוח לכל אחד? אם לא כדי לדעת את הבאי ורבה ואת האב המיני ואת המסקנה, ולחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ושוב לחזור ושוב לחזור ושוב לחזור, ארבע פעמים זה רק הלימוד, אחרי זה מתחיל החזרות, להבין את העוק בשמייצה לי בדייחס סייאטה דשמייה, להעמיד את ההלכה על פי סייאטה דשמייה, זה פשוט, אי אפשר לתאר מה אנחנו יכולים לקבל על ידי חזרות ועל ידי לימוד וכולי. וזה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המוח בשביל להגיע לדבר הזה, כי אם בשביל, כמו שכל העולם אומר, מחוץ לבית המדרש, שהכישרון אדם קיבל בשביל הנאות עולם הזה, בשביל לדעת איך ליהנות מהחיים, כמו שכל העולם אומר, וכל אלה שכל הגויים וכל חילוני, זה מה שבראש שלו, ליהנות יותר, מכונית יותר, אוכל יותר, אני יודע מה, כל הזמן הנאות, הנאות, הנאות, הנאות. למה בן אדם יצא של הסטייפלר? למה בן אדם יצא הכי נפסד, הכי בעברית מדוברת, הפרייר של כל המערכת? אין לו שום שמחה, אין לו שום דבר. זאת אומרת, כדי ליהנות הוא צריך לרוץ. הוא רץ שבועיים בגלל שהוא רץ... הוא רץ, כדי להיות רץ הכי גדול, צבי מתחיל, רץ יותר טוב ממנו. אלוף העולם בקפיצות, כל חתול מתחיל, מוציא שתי קריות, וקופץ למטה. הפרה, כדי לעלות על הרמת רפש, כמו מזרון נוח, היא עולה על הרמת רפש. ברגע אחד היא מרגישה נהדר, היא מרגישה טוב. וכשאתה מדבר, בן אדם צריך, ומישהו שצריך מזרון, אדם שצריך מזרון צריך לעבוד כמה חודשים, להרוויח כמה אלפי שקלים בשביל להגיע למזרון הנוח הזה. לעומת זה הפרה יש לה את הכל. אם כמו שכל העולם אומר שהשכל ניתן כדי ליהנות מהחיים, למה בן אדם יצא הכי נפסד, הכי מסכן מכל המערכת? בהכרח שאת השכל אנחנו קיבלנו בשביל לדעת לפתח את מוח כדי לפצח הבאי ורובה ורבונה ורבסי, ומה כמו הזמן הנפלא הזה של כמה ימים לפני חג השבועות שאפשר לנצל ללימוד ובאמת להגיע לדברים גבוהים ולהגיע ללמעלה ללמעלה ללמעלה ולהרגיש ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו נעבור למאזין, משה?
1: כן.
0: ערב טוב משה.
1: ערב טוב ורח, תודה רבה על התוכנית.
0: תודה רבה לשומעים.
1: יש לי שאלה, אני נמצא בישיבה, עברתי לעוד ישיבה. עכשיו, עניין של כל הישיבות, ואתה רואה את זה אצל כל בוחרי ישיבות, הקטע של החברה הוא מה זה, כאילו, גרוע אצלם, אבל לגמרי. אתה רואה חברה, כאילו, חברה כללית, החברה הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר, יש שם סכנה של אישים. הציבור הכללי, כולם חיים בבולשיט, הם מדברים מאחורי הגב, וכאילו, הכל מעמדות, הכל זה. למה ציבור כללי חברה הרבה יותר אמיתית?
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני חושב שאתה לקחת את השחור ועשית אותו לבן, את הלבן ועשית שחור, המציאות היא לגמרי, לגמרי שונה. אני לא יודע באיזה ציבור אתה נמצא, אולי היית באיזה מקום שקראו לו חרדי. כשאני מדבר במקום חרדי, הכיבוד שיש לכל אחד, הכבוד ההדדי, השמחה ההדדית, האכפתיות ההדדית, אין את זה בשום חברה. אני לא יודע מה אתה רוצה, שירוצו אחרי כדור, זה מה שצריכה יצרה חברה, שרצים אחרי כדור. כשאתה מדבר על חברה שעובדת את השם ועולה בער, מי יעלה בער השם, ותוך כדי עוזרים אחד לשני וחברותות ועניינים, ולא אחד ולא שתיים, אלא עשרות, עשרות, עשרות אלפים, באהבה ובאחווה, נזרים בכל דבר בבן אדם לחברו, נזרים מאוד לא לפגוע בבן אדם אחר. לא, אני חושב שאין דבר יותר גדול מזה, לבוא ולהחליט בדיוק הכללות הפוכות, זה אני חושב עמדת קצת על הראש, באיזשהו מקום אתה קצת התבלבלת.
1: לא באתי נגד שבוע חרדי, באתי מנושא אחר לגמרי, באתי מנושא שבוחרי ישיבות יש לך ככה לזה, החברה אולי מאוד חבדים אחד השני מאוד זה, אבל הכל שם עובד במעמדות. אף פעם לא תראה, נגיד, בוחרי ישיבות באמת עם סכנשים אישיים, דברים כאלו, לא קיים כמעט. אולי יש מיעוט. בחברה כללית יש הרבה יותר כאילו חברות אמיתית, שתי חבר'ה שהם חברים ממש אמיתיים, או יותר כאלו. זה לא קיים ציבור החרדי. אני הייתי בישיבות, אני יודע מה זה.
0: לא יודע, חושב שאכלת איזה משהו מר היום בערב, ככה, לסעודה שלישית, לשישי שאכלת משהו מר.
1: אני דווקא נדע בחברה ואני סולד מזה.
0: אני לא יודע ממה אתה סולד, אני לא רוצה שתגיע למצב של כל אלה שעזבו את הישיבה ואחרי זה קיבלו, אתה יודע, פתאום חזרו שבורים, שפוכים ורצוצים. אם זה נקרא אצלך חברה, אז אני לא חושב שכדאי לך. אני פגשתי רק... השבוע נסעתי עם אחד שהוא קצת היה במקום שלנו, והוא אומר, תאמין לי, תאמין לי, אם הייתי יכול לגלגל את הגלגל חזרה, כמה הייתי רוצה לעשות את זה, כמה אני אשמח לעשות לגלגל את הגלגל חזרה. שאתה חי עם תוכן, שאתה יודע למה אתה קם בבוק, אתה הקשבת מקודם מה שדיברנו על ממלכת כהנים?
1: כן.
0: זהו, זה הרעיון, שאתה יודע באמת מה תפקיד האדם בעולמו. עזוב את החברה ועזוב את כולם, את תהיה אתה מה שאתה, כמו שאמרנו לגולגל אותם, כל אחד מה שהוא. אתה מקשיב קצת לשיחות של הרב אלימלך בידרמן, קצת להתחזק, קצת להבין מה זה האדם, מה תפקידו, לאן הוא צריך להגיע, בבין אדם לחברו, בבין אדם למקום. אתה שומע קצת שיחות מוסר?
1: שומע.
0: ו?
1: או...
0: לא מחזק אותך?
1: מחזק. אני לא, אבל לא דיברתי מהבחינה הזאת.
0: עזוב את הסטטיסטיקות, תבנה, כשאתה תהיה באור, אתה תרגיש שתראה כל הזמן את האור גם כן. זאת מציאות, אני יודע איך אנחנו חיים, תשאל כל משלחן קטן שעובד בבני ברק, הוא אומר שאוהב לעבוד בבני ברק, כי תמיד זה מילה טובה, תמיד זה טיפ, תמיד זה הרגשה טובה, לעומת בתל אביב, ישר זופקים לך את הדלת ולא נותנים כלום. אני לא יודע על איזה סך בקיאות אתה מדבר.
1: זה נכון שם מידות, מצד שני הייתי נגיד בלב לאחים, הייתי תלמידים וזה, ראיתי, שמע, יש להם חברות, כאילו יש חבר'ה שהם חברים, נגיד שתיים חברים, זה באמת חברות אמיתית.
0: יש ויש.
1: מה שלא קרה כך בעולם הישיבות.
0: אולי צריך להחליף ישיבה למקום יותר סחבקי, יותר ככה שמתאים ברמה שלך. תודה רבה לך בכל אופן שאלית, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאלית, שיהיה ערב טוב וכל טוב. נעבור לנעימה, תודה.

0: עכשיו איתכם הלב השומע עם הרב אליעזר יודקובסקי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב טוב אבי.
3: כן, שלום.
2: שלום וברכה.
3: אני רוצה לדבר על נושא, אני עכשיו התחלתי זמן קיץ, אני ישועה לפשיבה גדולה.
2: שיהיה לך בהצלחה, עם כל הקשיים, עם כל הטירונות, טירונות זה טירונות, אבל בסופו של דבר שתראה נחת מעצמך.
3: תודה, תודה גם הכללי על השידור. בכל מקרה, אז אני עכשיו התחלתי זמן קיץ, קצת לא הסתובבתי בישיבה שלי, אז התחלתי זמן קיץ בקיבוץ. לא, זה ישיבת קיבוץ הצעירים בעצם.
2: משיעור א' קפצת לישיבת קיבוץ?
3: לא, זה כאילו קיבוץ מאוד לצעירים, זה כאילו משיעור א' עד שיעור ג'.
2: אוקיי.
3: נכון שאני מתאמן כאילו במסגרת ישיבת קיבוץ, זה כאילו במסגרת קיבוץ יותר כאילו במסגרת שונה.
2: טוב.
3: בכלל אני יכול להיות דבר מאוד מבורך, אבל זה כל נושא אחר. בכל מקרה, אז הבעיה שלי קצת שאני, יש לי אופי קצת שולט, ונעשה אולי קצת. שכשהגעתי למקום שאני כאילו צעיר בו, ואנחנו כולם ביחד גם שיעור ב' שיעור ג', אני אגרום קצת לבעיות בחברה, וכאילו, אנחנו מסתכלים קצת לא טוב. סך הסון אמור כאילו, איך אני יכול להתמודד עם זה, צורה טובה.
2: יפה, קודם כל, עצם זה שאתה הגדרת את הבעיה, ואתה יודע מה הבעיה, זה כבר 90% מהפתרון. עצם זה שאתה יודע שאתה קצת מתנסה. לא, רוב האנשים המתנסים אומרים לך, תשמע, תגיד עליי מה שתגיד עליי. גאוותן, אני לא. אז אתה לפחות יודע להגדיר את זה, וזה כבר, אני חושב, 90% מהפתרון. הפתרון הוא מאוד פשוט. אתה קורא לפעמים מגרת הרמב"ן, פשוט לחשוב על עצמך, לראות אנשים גדולים, גדולים, גדולים, כמו למשל, קח את הרב שטיינמן, זכית להיכנס אליו פעם? עם כל הגדלות שלו, עם כל העוצמה שלו, עם כל הענקיות שבו, הוא היה כל כך פשוט, הוא כל כך לא דיבר על עצמו ב... אתה יודע מה, כשהוא חתם, אז הוא אף פעם לא חתם הרב שטיינמן, אלא אהרון יהודה לייב שטיינמן. הכל היה כזאת בענווה וזה, ולא יכל לסבול גאווה, וגם בעצמו, הוא בכזאת פשטות, בכזאת ענווה, אני יכול לספר לך הרבה סיפורים על זה, אבל אתה יודע, היה, הוציאו עליו כל מיני פצ'קווינים וכל מיני עניינים, ופעם אחת הלכתי, כשהיה בארצות הברית והייתי איתו ביחד, אז הלכתי לצד השני לנסות לדבר איתם, להסביר שזה לא נכון, והוא אין לו קשור, הפוך, הוא יהודי היחיד שישב ובכה כשדיברו על גזירת הגיוס וכולי. והלכתי לדבר ככה בצד השני מאוד, אמרתי, אתם יודעים על מי מדובר, על מלאך וכולי. אז אחרי זה שהוא שמע בארצות הברית שאני הלכתי לצד השני לדבר עם הדיינים ועם כל הרבנים של הצד השני, אז הוא תפס לי את היד בשיא הרצינות ואמר אליעזר, אתה יודע כמה כבוד אני מקבל פה באמריקה שלא מגיע לי? סוף סוף קצת ביזיונות שלא מגיע לי קיבלתי. זו מתנה מהשם, למה אתה מקלקל לי את זה? בשיא הרצינות הוא אמר, זו פעם אחרונה שאתה מקלקל לי את המתנות האלה. זאת אומרת, כשאדם, ותדע לך ש... תואבת השם כל גבל לב, קדוש ברוך הוא שונא, מה יכול להיות יותר מסינת הקדוש ברוך הוא לבן אדם? זאת אומרת, אין סייעתא דשמיא, כשאין סייעתא דשמיא שום דבר לא הולך, וברגע שאתה כל הזמן לא חלילה להמית, הפוך, אתה יודע כמה אתה גדול, אתה יודע כמה אתה ענק, אתה יודע שאתה לומד תורה, אבל לא דורש משזה שום דבר, שום צומי, שום דבר, אתה מדבר, למשל אתה יכול לבדוק את עצמך כשמשוחחים על, יושבים בחדר אוכל ומדברים, אתה כל הזמן מדבר על עצמך או מדבר באופן כללי, מדבר על אחרים, מדבר על דברים טובים וכולי, זה יכול להיות מבחן, לא מבחן, אלא טירונות לא קשה, שתתחיל לא לדבר על עצמך, לא אני עשיתי גם בגוף שלישי כאילו לספר דברים על, אפילו דברים שאתה עשית תנסה בגוף שלישי, לאט לאט אתה תעשה טירונות, ואתה תלמד לרדת מהדבר הזה, זה לא, לא בעיה, כי אם לא היית אומר לי, היית אומר לי, אומרים עליי שאני גאוותן ואני לא, אז הייתי בבעיה, אבל כשאתה אומר אני יודע שאני כזה, אז יש לך את הפתרון בידיים, זאת אומרת, עצם זה שאתה יודע, אז אתה יודע על מה אתה צריך לעבוד, אתה צריך לעבוד על ענווה וכולי. ענווה, גאווה זה מידה שיש לכל בן אדם, אתה יודע, אומרים על הרבי מקוצק, אני לא יודע אם זה נכון הסיפור הזה, אבל הוא עבד עם התלמידים שלו מאוד מאוד מאוד נגד גאווה. ממש מלחמת עולם הוא עשה עם כל אחד עם גאווה. ועד כדי כך מספרים שהוא אמר, שמספרים התלמידים שלו, שפעם היה אחת, היה חסיד אחד שנפטר בפנים שוחקות. אז באו התלמידים לאדמור ואמרו, תראו, הבן אדם הזה נפטר בפנים שוחקות, שכתוב, מת בפנים שוחקות, סימן יפה לו. אז רצו לדבר בגדלותו של החסיד, שמת בחיוך על הפנים, שהוא כאילו ראה את המלאכים הברודים. אז אמר הרבי מקוצק, תראו כמה אדם הוא יכול להיות מלוכלך. הוא כבר רגל אחד בעולם האמת, הוא עוד רגע הולך לתת דין וחשבון, הוא מחייך פה שיגידו שמת בפנים שוחקות. אז זאת אומרת שזה יש לך מידה נכונה, זאת אומרת, בשביל זה אנחנו פה. בשביל לעבוד על מידת הכעס, מידת הגבה, אילו הם המידות העיקריות, המרכזיות. ותדע לך שהיצרה יש לו תחבולות בזה, בלי סוף, איכשהו עושה, אתה יודע, בן אדם בא פעם לרב שטיימן ואומר שהזמין אותו לסידור קידושין, והוא כבר יומיים מתמודד עם החלק של הגאווה שבתוך הסיפור הזה, של להיות סנדק וזה, איך... הרב שטיימן מסתכל עליו כמו אחד שנפל מהירח, גאווה בסנדיקאות זה מצווה, מה קשור פה גאווה? הוא כל כך עבד על עצמו בחלק הזה, וזה עשיית הדשמי. רב חיים קניבסקי הסתכל בתמונה של עצמו פעם בריא, הוא ראה את עצמו בריא, אז אמר, אור, הידי הזה עושה רושם של ירי שמיים. אז זאת אומרת שאנשים האלה כל הזמן עבדו על עצמם, שתי אנשים שאני מכיר, הכי ענבים שאני מכיר בדור האחרון, זה הרב שטיימן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב חיים קניבסקי, ייבדל לחיים טובים, רב דוב לנדו. אתה רואה אצל האנשים האלה ענבה של אין, אני כלום, אני כלום, אני כלום, אני כלום, וזה המקור, המקפצה להצלחה. ושווה לך להשקיע כל מאמץ, איך? על ידי לימוד המוסר, יש באורחות צדיקים, יש במסילת ישרים, על הנושא של ענווה, וגם לעבוד בשטח. בשטח זה אומר לנסות לא להיות עסוק באיך יראו אותי. אני רוצה לספר לך סיפור נורא מצחיק, שקשור לגאווה. אני פעם ישבתי, הייתי שנה אחרי החתונה, וישבתי, למדתי בבית. אז לא היה מזגן, והמרפסת הייתה פתוחה. המרפסת הייתה פתוחה, התריסים היו פתוחים, אמרתי לעצמי, או, מצוין, אני לומד תורה, אברך צעיר לומד תורה. ממול גר יהודי פשוט מאוד, אינסטלטור פשוט. והאינסטלטור הזה והילדים שלו יושבים במרפסת. הם יראו איך צריך לראות אברך, לומד תורה. אחרי רגע אני אומר לעצמי, אוי, זה גאווה. זה גאווה, ממש, סגור את התריס, סגרתי את התריס, פתחתי את התריס, סגרתי את התריס. ואני ככה מתמודד עם עצמי, מה טוב, טוב להשאיר פתוח כדי שהילדים שלו יראו איך נראה אברך שלומד תורה, שגם הם ירצו ללמוד תורה. או להשאיר סגור ולא להתייחס למה שקורה כדי ללמוד בענווה. זהו, עד פה הסיפור. למחרת הלכתי להתפלל, זאת אומרת, זה היה ביום חמישי בלילה, בשבת בבוקר הלכתי להתפלל, איחר, קמתי קצת מאוחר, הלכתי להתפלל בשתים לחסידי, איפה שישב באותו שולחן שלי, אותו שכן ממול, בבניין ממול. ואני פוגש אותי בסוף התפילה, אומר לי שלום עליכם, מאיפה אתה? אתה גר פה בעיר? אז אמרתי, אתה רואה, אתה חושב עליך טוב, חושב עליך רע, הוא בכלל לא חושב עליך, הוא בכלל לא מתייחס אליך, הוא לא רואה אותך בכלל. וששם ייתן לך כוח, תשמע, שימחת אותי הערב הזה, שימחת אותי הערב הזה.
3: אבל קצת, אני חושב שזה לא כל כך נקודה, כי זה לא היה שאני מרגיש גאווה על עצמי, ושאני מנסה את עצמי על אחרים, אלא שפשוט אני לא רוכש להם כבוד, אני מרגישים כאילו שאני צריכים את המעמדות האלה, ואני לא נותן את הכבוד שלהם בעצם.
2: אתה קראת פעם את הספר ויאמר הנני?
3: לא.
2: אז אני חושב שזה חובה לכל בחור. יש ספר ויאמר הנני על הרב גניחובסקי. אתה תקרא שמה, אני גם במקרה הכרתי אותו. איך שהוא מכבד כל בן אדם, כל בחור הכי, החל מזה שמזמינים אותו לסנדקאות, ובלילה זה היה בשבועות בבוקר, אז במוצאי שבועות הוא מגיע להצטלם עם הילד, שבטח יחסר לו כשהוא יהיה גדול, יחסר לו התמונה. לבן שאני יושב איתו פעם עד שתיים בלילה, ומכין שאלות יפות לאנחנו וצאצאינו, שאלות קשות כאלה של צוף התורה, וכשאני גומר באחד בלילה, אני יוצא מהבית, הוא רודף אחריי, ואומר לי, אליעזר, בוא נעשה חדשים. אני שמח מאוד, עוד יותר טובים מזה, אחד בלילה והוא מוכן להשקיע. ואז הוא כותב שאלות מאוד פשוטות. שאלתי אותו מה קרה, הוא אומר, אם חס וחלילה ילד אחד יישב ליד אבא שלו, ולא יהיה לו את התשובה, אני לא רוצה להיות שותף לעניין הזה. הסיפור המפורסם מאוד, שפעם החברותה שלו הגיעה בליל שבת ללמוד איתו, ובטעות הוא לחץ בפעמון, בליל שבת, רחמנה לצלן, בטעות. ואז הרב גניחובסקי לא פותח לו 10 דקות, כעבור 10 דקות הוא יוצא עם הפיג'מה ואומר, תגיד, אתה דפקת הרבה זמן? כלומר, כדי שלא ישימו לב שהוא עשה דבר כזה. הענווה הזאת הביאה אותו לפסגות של, איך אני אגיד, 15,000 איש בלוויה שלו בלי רמקולים, מה שנקרא. אנשים כל כך העריכו אותו, כל כך העריצו אותו, כל כך כיבדו אותו, והצורה של תלמיד חכם אמיתי, כתובות תורתו, איך שהוא דיבר לכל אחד בשיא הכבוד, זה הגדלות. יכול להיות שאתה בא אולי מבית שקצת לא כל כך השקיעו בזה, אבל זה לא אומר שאתה צריך, אם אתה עדיין לא בן 18-19, אתה עדיין יכול לעבוד על זה מאוד בקלות. אם היית אומר לי שאתה בן 70, הייתי אומר חבל על הזמן, זהו, זה כבר לא, חס וחלילה, גם בגיל 70 אפשר לתקן. כל עוד שאדם נושם הוא יכול לתקן, אבל באיזשהו מקום, ככל שאתה יותר צעיר, אתה יכול להפוך את זה, ותדע לך, זה שווה לך במשפחה, זה שווה לך ב... הילדים שלך יכבדו אותך אחרת, אשתך, כתוב בגמרא, מן דיעיר, מי שמתגאה, אפילו העין שבייסל לא מסקבל, אפילו על אשתו והילדים שלו הם לא אוהבים אותו, לא, לא, אנשים לא סובלים את ה... זה נורא מעניין, אתה יודע שבן אדם אוהב כבוד, ואם אתה אוהב כבוד, אז למה אתה רודף אחריו? זה כמו לרדוף אחרי חתול עם קצת גבינה. החתול בורח, זה לא, זה בדיוק להפך. אם אתה באמת אוהב כבוד, אז תעשה את ההפך. תהיה ענה ואנשים יכבדו אותך, כי אנשים לא סובלים גאווה, זה פשוט, אני מבין את החברים שלך קצת, לא, לא ביחס אליך, חס וחלילה, חס ושלום, אבל באיזשהו מקום אנשים לא אוהבים גאוותנים, לא אוהבים, וזה גם נגד סייעתא דשמיא, זאת אומרת, אני חושב שאתה הולך בדרך הנכונה, ובאמת אני מתרשם שעצם זה שפנית לנושא הזה, אתה בדרך הנכונה, ואתה תצליח בעזרת השם, ופתאום, איך אומר הסטייפלר, תסתכל, ראית פעם, איך נקרא לזה, פרחח ברחוב, ראית פעם הולך?
3: כן.
2: איך הוא הולך? הוא נוסע עם האופניים.
3: מלך העולם.
2: הוא נוסע עם האופניים, שם כזה ניירות על, על האופניים, על הגלגלים ועל הזה, אם יש לו כבר מכונית, אז הוא שם טסות כאלה יפות. הוא הולך עם שלוש פלאפונים, לא משנה שכבר בשניים אין בכלל, אין בכלל בטריה. הוא מדבר איתך כאן, אם לא תסתכל עליו, הוא עושה כזאת קרבולת. אם עדיין לא תסתכל עליו, הוא יגיע, שים אפילו הגיל באוזן, אם עדיין לא תסתכל עליו, אז הוא יהיה, בואי נע, אתה יודע מי אני ככה, בשיא הגאווה, בשיא. מה יש לך חתיכת כלומניק? איסטרה בלגינה קיש קיש קריה. איסטרה בלגינה כוונה היא מטבע אחד בקופסה ריקה. אין לך חברים, אין לך כבוד להורים, אין לך מידות, אין לך תורה, אין לך יראת שמיים, במה אתה מתגאה? והתשובה היא, זה בדיוק מה שגורם את הכל. כי כשאדם שאין לו תורה, אז הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו. ולעומת זה, כשאדם מתנהג בענווה, גם אם הוא כלום, גם אם הוא קשה לו בלימוד, גם אם קשה לו בתפילה, הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא עד בלי גבול. ושהקדוש ברוך הוא ייתן לך סייעתא דשמיא וברכה, והצלחה, ובעזרת השם אתה יגיעו ימים שאתה תגיע לפסגות כאלה שתגיד היה שווה העבודה.
3: אבל אם אפשר שנייה, אבל לא, שומעים אותי?
2: כן, כן, כל מילה, בוודאי.
3: לא, סליחה, אולי קצת שמרו, אולי מזלזל קצת, אבל כשהרב אולי, כאילו בעצם עכשיו עונה תשובות לאנשים, וכאילו מראה שהרב בעצם יכול לסדר בעיות של כל אחד, וזה לא קצת חוסר, מראה סטייה לענבה קצת?
2: קודם כל כן, אני מקבל את התוכחה, אבל באיזשהו מקום...
3: לא, לא את התוכחה, כאילו, אני אומר, מתי אפשר לדעת מתי זה נכון, מתי זה לא נכון.
2: היא, התשובה היא...
3: זה ברור שזה נכון.
2: התשובה היא, אני מאוד
3: לא... כמו שנגדול הדור שמנהיג את הדור, זה לא קטע גאווה.
2: זה לא קטע גאווה, כי אדם צריך, כתוב בגמרא, שאם אדם לא... מורה הוראה במקום שלא צריכים אותו, אז הוא... אם הוא מורה הוראה במקום שלא צריכים אותו... אז זה לא בסדר, ואם אדם לא מורה הוראה במקום שצריכים אותו, אז אין יותר זה, אתה שואל אותי למה אני מדבר, חפץ חיים אמר על זה משל נפלא, הוא אמר שהיה פעם באיזה עיירה, הייתה שריפה, וחיפשו מים לחבות את השריפה, ולא חיבו, הגיע שם אורח אחד, הוא שאל חבר'ה, למה אתם לא מחבים, יש שריפה בעיר, אז אמרו לו, אין מים, הוא אמר להם, מה זאת אומרת, יש פה אגם שלם של מים, למה אתם לא שואבים? אז הם אמרו לו, היה פה מלומד לפני שבועיים, ואמר שרק תמי ארבע, רק מים מסוננים. אז הוא אמר להם, חבר'ה, מים מסוננים זה כשרוצים לשתות, ויש מים כן מסוננים ולא מסוננים, אפשר להתפנק. אבל כשיש שריפה בעיר, כל מי שיודע לשפוך מים, ואיזה מים שלא יהיה, הוא שופך. ולכן אני פה, כי גם אדם כמוני פשוט, אם אני חושב שאני, אם אני יכול לעשות משהו, אז אני עושה משהו, ואם לא, אז יגידו לי אחר כבוד, תפנה את מקומך, וזה יהיה בסדר גמור. בסדר? הלו, תודה רבה לך וערב טוב. הלו,
4: שלום הרב, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב ומבורך. מי הכבוד?
4: דברים נפלאים, קוראים לי דוד.
2: כן.
4: איזה דברים נפלאים, תענוג להאזין. אני התקשרתי בשביל נושא אחד ואני פשוט מאזין לדברים עם המאזין
2: הקודם.
4: האחרון.
2: כן.
4: ופשוט תענוג להאזין, אני אומר, למה זה הפסיק? שהמשיך.
2: אנחנו צריכים לעבור לנושאים נוספים.
4: יאללה, הכל אותו, מאוכל לאוסם, מעניין לעניין באותו עניין. אני יש לי שאלה, אני רוצה להבין, אני רוצה לקבל טיפים על הנושא של מתיקות שאתה, יש לנו שעוד מעט שבועס, ואנחנו רגילים, יש את הלופ של הסדרים, של הישיבות, הרגיל, ובשבועס, אומנם לא הרבה שעות, אבל זה במשך לילה שלם בעצם. איך מגיעים למתיקות, להגיע למתיקות התורה, באמת ליהנות מהלימוד בצורה שיהיה ערב לכך?
2: אני רוצה לספר לך, אתה יודע, כשהייתי ילד, זרקו אותי מהכיתה פעם, כמעט זרקו אותי, ליתר דיוק לא זרקו אותי בסוף, אבל מה קרה, היה, המורה שלח אותי להכין כוס קפה, ואמרתי, הרבה, הרבה שלח אותי להכין כוס קפה. אז אמרתי, הרבה, כמה סוכר לשים? הוא אמר, שים שתי כפיות. אמרתי, הרבה, אני יכול לשאול שאלה, הייתי קצת ככה, אתה יודע, ילד עם מרץ, היום היו נותנים לי כבר משהו, אבל בכל אופן, אז הרבה אמר, אמרתי לרבה, אתמול הרבה דיבר שבבקם הזה מתוקים הם מדבש ונופת סופים, שאין דבר יותר מתוק.
4: אז נשים דף גמרא בתוך
2: קפה. אז למה? הרבה יושב עם אבו בקם, למה הוא צריך סוכר בקפה? כך שאלתי אותו. היום היו זורקים אותי לשבועיים, אבל אז היה יותר רבה כזה ירושלמי נחמד. אז אמר, אני אגיד לך, כמה סוכר שמים, 40-50 או כפית 2? כפית 2, למה לא 40-50? זה מדי מתוק. אז אומר, אם אני אעשה את זה עם אבו בקם, זה יהיה מדי מתוק. אני רוצה להגיד לך, כן, אני רוצה להגיד לך, תאר לעצמך שאני לא יודע במה אתה עובד, אולי אתה עובד, לא יודע
4: אני
2: במה.
4: אני חצי יום עובד, חצי יום לומד, כן. יפה. גם בקודל וגם ב...
2: יפה מאוד, יפה מאוד. אז אתה יודע, תאר לעצמך שמציעים לך עבודה ואומרים לך 100 שקלים לשעה, זה בסדר, נכון? זה בסדר גמור אפילו, 100 שקלים לשעה.
4: מאוד, בטח, מה.
2: יפה מאוד. ואתה שואל מה העבודה, והוא אומר לך, איזה מיליונר אחד בלונדון מזמין אותך לספור ניירות של שטרלינגים, לשים את הערימות ככה, לחבר חבילות של 200, של 100, של 50, לעשות אותם אמבטיה שלמה וכספים, ואתה צריך רק לשים גומיות. איזה יופי של עבודה. ועוד מקבלים 100 שטרלינג לשעה, מה יכול להיות יותר טוב מזה? אתה ודאי לוקח את זה בכיף. אחרי שעה שאתה עובד, מגיע אבא לבית, ואומר לך, תשמע, שכחתי להגיד לך עוד משהו, פרט קטן, כל מה שאתה סופר, אתה לוקח איתך הביתה. זאת אומרת, עכשיו תחשוב רגע, אם אנחנו לומדים תורה, קודם כל, עצם ההנאה של לימוד התורה הזו הוא כיף, אתה יודע, איזה כיף לנו שכשיש דקה פנויה אנחנו לא צריכים לך...
4: לא, אני לא ממש לא כיף.
2: רגע, רגע, רגע, רגע, עצם זה שכל רגע בחיים יש לך מה לעשות, יש לך להידבק לקודש ברוך הוא על ידי לימוד התורה, זה משהו שאין לאף אחד. תראה איך אנשים יושבים היום עם, קוראים לזה, עם האייפונים ומנסים לדלות איזה חתיכת מידע על מישהו שאכל עגבנייה והייתה גדולה והוא השפריץ לו בפנים ועוד כל מיני שטויות כאלה, אתה יודע... פשוט יושבים ומסתכלים וצופים, וכל אחד מעלה את, סליחה על הביטוי, את הקרפסים שלו. לאן הגיעו? הגיעו לשפל כזה שמוכנים לעשות, להסתכל הכל ולראות כל דבר, רק כדי להפיק שעמום. אבל אם אתה באמת בזמן הזה יכול לשבת וללמוד, שאתה מקבל שכר עד בלי די, כתוב שרגע אחד שאדם לומד הוא מקבל שכר שאי אפשר לתאר, אין מלאך ובריאה שיכולים לשאר מהו השכר שמקבלים על לימוד תורה. חוץ מזה, אתה נהנה. השור נגח את הפרה, מה קרה, איך היה ומה היה, ולומד אם אתה אוהב אגל את
4: זה. נראה בשמקטן, יאללה, נו, גדלנו קצת.
2: כן, בסדר, זה יום זה קצוע ישראל, כי ואיגר, מה שעושה לך את זה? וזה ודאי אין יותר כיף מהדבר הזה. אתה יודע, אני חייב לספר לך, הנכדה של ברוך בר, אני חושב, הייתה בתור ילדה, הייתה רוקדת עם הרשבו, לוקחת את הרשבו מהארון, מתחילה לרקוד איתו. אז שואלו אותה, מה זה? אז היא אומרת, כשהייתי ילדה קטנה, רבו רוחבר היה מבקש ממני להביא לו את הרשבו. ודבר ראשון, לפני שהוא היה פותח, הוא היה רוקד איתו, אשר בו חרבונו מקולמי, ונוסה לנו אסטרוסו, היא נשאר לה הטעם הטוב. זאת אומרת, להסתכל פשוט, אתה יודע, הכי כיף זה לקחת קוסטיין, ככה ברוגע, בפנן, לשבת זה ללמוד, לא בגלל שמישהו אומר לך, לא בגלל שאתה צריך לעשות איזה מבחן, ולבוא על גמרא, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ולקרוא את הקטע 3-4 פעמים, 5 פעמים, 7 פעמים, עד שאתה מבין את הקושייה, אתה עובר לתירוץ. ואז לאט, לאט, לאט, לאט, אני ישבתי מאחורי רמוישה דויץ', יהודי מכולל חזוניש, שהיה התלמיד חכם של כולל חזוניש. הייתי ילד בן 8, איך הוא למד? עומר רובה, רובה אמר, מה הוא דתימה? הייתי חושב, והוא הסביר לעצמו את הקושייה, ושוב הסביר, אני כילד קטן הבנתי מה הוא לומד, ואחרי זה הוא עבר לרשי, ואחרי זה לתוספות, ואחרי זה אז רגע, אז איך זה מסתדר עם הגמרה? ואחרי זה שוב פתח את הרשבו, ושוב סיכם את הגמרה, ואת הרשי, ואת התוספות, ואחרי זה הוא התחיל פתאום להגיד, 4x4, 8x8, לא הבנתי מה קרה, הוא הלך לשירותים כדי לא לערער בדברי תורה. ראית מתיקות התורה, ראית את הדבש, ראית את הדבר הזה, וכל אחד יכול להגיע לזה. אני לא מדבר על אלה שעושים 10 שעות ברציפות, שכמו שכתוב בחזוני, שאז מגיעים לדרגה של נבואה. אבל כל אחד ביכולות שלו, באפשרות שתנסה, תנסה ללמוד. אני זוכר שהיה לי... כן, כן.
4: כן. ואז הישיבות, אני לא זוכר בדיוק, אבל באחד הישיבות זה היה, זוכר שנתנו לנו הביתה חומר ללמוד.
2: כן.
4: לא, כן, זה הישיבות קטנה. וליל שבת ישבתי עם עוד חבר בבית כנסת, זה היה בשבת קיץ, היה לילה, שבת חורף, היה לילה ארוך.
2: כן.
4: כאילו ליל שבת ארוך.
2: כן.
4: ולבנו ביחד הסוגיה, והיא בפורשים והכל, והתקשינו באיזשהו...
2: איזה רב כיווגר.
4: לא, כן, לא זוכר בדיוק מה זה היה בדיוק, אבל... ובמשהו כזה התקשינו, ופתאום ראינו איזשהו סוגריים בקובץ מפורשים, שהוא מופנה אותם למערכת בקיימס, באיזשהו ספר שלא ראינו אותו, לא שמענו עליו עד היום.
2: כן.
4: וכשהבנו את הפשט בסוגיה ואת העומק של העניין,
2: כמוצא שלל רב,
4: פשוט קמנו ופשוט רקדנו, נהננו, הצלחנו מזה. אבל אני כבר הרבה שנים לא חוויתי את החוויה הזאת.
2: טוב, אולי יש לך הרבה תרדות על הראש, אני חושב. יש לך קצת תרדות גדולות מדי, אולי משהו בעול הפרנסה, אולי משהו, כי ראש בריא.
4: שאלה עכשיו, בשבועס אין פרנסה, אין שום דבר, בשבועס, איך אני מגיע לזה בשבועס?
2: פשוט להגדיר לעצמך מה אתה רוצה ללמוד, לחפש חברות הטוב ופשוט להיכנס לתוך הסוגיה. מה שאתה הכי אוהב ללמוד, את זה לקבוע לעצמך. עם חברות כדאי מאוד, עירני, שאתה קובע איתו ב-11 ונכנסים ללימוד, אחרי שעתיים שלוש אתה נכנס לתוך האווירה הזאת.
4: אבל אני אתפלש
2: שזה
4: לא יגמר, מה עושים?
2: אל תדאג, הרי הבוקר מהיר בכל מקרה, אם תרצה או לא תרצה, הבוקר יאיר. יופי, תיקח לך גם גלידה קצת ככה לפנות בוקר כדי להמתיק את הרשת. יופי, תודה שעלית, תודה. תודה רבה. אולי נשמע משהו על מתיקות התורה, איזה שיר.

0: עכשיו איתכם הלב השומע עם הרב אליעזר יודקובסקי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב טוב עליה.
3: ערב טוב.
2: כן, איפה אתה?
3: אני מאזור חריש.
2: חריש, יפה מאוד, טוב.
3: כן.
2: לא ידעתי שיש ציבור שלנו ישיבות בחריש.
3: מה, יש המון המון, יש הרבה קהילות חרדיות.
2: לא, קהילות חרדיות, אני יודע, אני התחלתי להיות בין אלה שעבדנו להקים את חריש. אני הלכתי לשר השיקון זאב בוים כמה פעמים וביקש ממנו להקים את חריש. כולל הכישלון שבסוף לא הצלחנו לשווק את זה לחרדים בשלב ראשון, אבל לאט לאט זה מתעורר, אני שומע, מתעורר בענק.
3: כן, 60% בדיוק היה הסקר, ש60% מילדי חריש חינוך דתי חרדי, שזה השתפרות ממש אדירה, ממש לפני שאני התחתנתי, לפני שנתיים שלוש.
2: יפה מאוד, כן, מה נוכל לדבר?
3: מקודם עלה איזה, לפני איזה שתי מאזינים, עלה איזה מישהו שאמר על שיחות אמת, וזה, עכשיו בדרך כלל אני אגיד, הרב, נכון, הרב אוחז מה אני אומר לפני שתי שיחות?
2: כן, כן.
3: עכשיו בדרך כלל אני לא מקשיב אותו, כאילו לא יוצא לי את האמת בשעות האלה לשמוע רדיו, רק חזרתי עם איזה אירוע, ואז שמעתי, ממש כאילו הפריע לי מה שהוא אמר על הקטע של שאין חברי אמת ואין...
2: אני לא יודע, אני זוכר שהאבא שלי זיכרונו לברכה נפטר, אז הגיע חבר מסלבודקה שלמד איתו 50 שנה קודם, הוא בכה כמו ילד קטן, הוא פשוט ישב ובכה ובכה ובכה. אמרתי, אין כזה דבר, היית פעם בלוויה של חילונים, כולם הולכים כמו רמזורים? לא ראיתי שם אכפתיות, קשר, אהבה אמיתית. לא, כן, רוצים ללוס ביחד, זה למה לא? אם אני רוצה ללוס ואתה רוצה ללוס, בוא נעשה את זה ביחד, אבל אהבה, אני לא חושב, הכל מדומה.
3: לא, זה מה שרציתי לומר, כי למה בחור הזה עדיין שומע, שאני בתור, סתם להגיד לו שאני בתור בחור, היה לנו שיחות מאוד מאוד עמוקות עם חברים וחברי אמת, וקשר ממש קרוב, ושיחות באמת בהשקפה, בדברים שבאמת, גם דברים פרקטיים על החיים, גם כל מיני דברים של שיחות של שעות. יכלתי לדבר עם חברים שיחות של 3-4 שעות, אבל לא סתם שיחות של שיחות חולין וצחוקים ודברים כאלה. שיחות ממש עומק, אם סתם היינו יכולים להתחיל במוסר רבולבה, ואז להמשיך לדבר כל אחד שעתיים שלוש שאיפות לזה. אז סתם אם לא בחור שומע, אז שידע שיש כזה איכות של בחורים.
2: קשה לדעת באיזה מסגרת הוא נמצא. אתה יודע, היום בעם ישראל יש המון המון המון מסגרות לכל מיני סוגי בחורים, וקשה לדעת באיזה מסגרת הוא נמצא, לדון אותו לקו זכות.
3: לא, אבל זה היה כאילו, זה היה נשמע כאילו מצידו שהוא אומר שיש בודדים כאלה, וזה קצת ממש היה לי קשה לשמוע את זה.
2: אתה יודע, זה אפילו, היה יהודי חכם שאמר, אם אחד אומר לך אחד ועוד אחד, זה 3, אתה מתחיל להסביר לו שיש פה טעות. 1 + 1 זה 2, זה לא 3. אבל אם אומר לך 1 + 1 זה מזוודה, אתה אומר לו, אתה צודק, וזה לגמר הוויכוח. כאילו אם היה אומר שבציבור החרדי, אני יודע מה, אוכלים צ'ון, בסדר, אז היינו מסבירים, זה בריא או לא בריא ביום 5 בלילה, אני חושב שלא. אבל אם הוא מדבר על ידידות ואהבה וזה, אז אני חושב שהוא פשוט עשה מ1 + 1 מזוודה. בסדר? תודה שעלית, בכל אופן שכוח על החיזוק. תודה רבה, תודה. הלו?
4: הלו, כן, שלום.
2: ערב טוב, עם מי הכבוד?
4: מדבר אברהם, ירושלים.
2: שלום אברהם, ערב טוב. מה, לא ישנים עוד בירושלים?
4: ערב טוב, תודה. מה?
2: עוד לא ישנים בירושלים.
4: כן, בירושלים עושים מי שמה בימים האלה.
2: עושים מי שכבר ביום רביעי, יפה מאוד, נכון, אלה שבוע, יפה מאוד, יפה מאוד, כן.
4: לפי שבוע זה כבר שבוע, אז עכשיו אני שיתקדם.
2: כן.
4: בכל מקרה, אני רוצה לדבר על בעיה שיש לי בתפקוד בישיבה. זה לא משהו שכל כך, כאילו, אני כן תפקד שאין לי בעיה עם הישיבה באמת, אבל אני מרגיש שאני לא עושה זה, כי אני עושה זה מעילות, אני רוצה להגיע מעצמי, משמע את עצמי, איך אני עושה זה?
2: תראה, קודם כל, ברגע שאתה, כדי להגיע למשמעת עצמית, זה מתחיל הרבה הרבה קודם. השאלה אם בתור ילד היית ילד מקבל או ילד פחות מקבל? זה השאלה שבדרך כלל, מי שבתור ילד קיבל משמעת, עבר חוויות של משמעת, זאת אומרת, ההורים היו ברורים, והוא היה ברור, והוא קיבל מה שאומרים, לא קל לו יותר להנפיק משמעת עצמית. זאת אומרת, הוא מפיק לעצמו משמעת עצמית, ואז הוא מקבל טעם בכל דבר שהוא עושה, כי כשהוא מחליט לעשות דבר טוב, הרי מה הבעיה שרוב אלה שקשה להם? שהוא מחליט לעשות כך וכך, והוא לא מצליח לעמוד במה שהוא רוצה לעשות. אז קשה לגלגל את הגלגל אחורה, אבל אתה מתחיל את זה בדברים קטנים, אתה לוקח משנה אחת או משהו, נושא מסוים, או אפילו הלוכל, ללמוד כל יום עמוד במשנה ברורה, אבל זה שהתהפך העולם, שתיים בלילה חזרת מחתונה, ואתה עייף ולא מסוגל ללכת, אתה את העמוד הזה אתה תלמד. זאת אומרת, לא תוותר על זה לאט לאט, ואז תראה שיש לך משהו שלם ביד. אם משנה ברורה קשה לך, אז תיקח קיצור שולחן ערוך, אם קיצור שולחן ערוך קשה לך, תיקח, לא יודע, אולי ספר חרדים, או משהו כזה, משהו קל, אבל אתה יחוק ולא יעבור, כמו שאדם רגיל אוהב לעמוד ברמזור אדום, הוא לא אוהב לעמוד ברמזור אדום, כולנו ממהרים. אלא מה? הוא יודע שזה חוק. אם אתה לא תעמוד ברמזור אדום, או שתקבל כנס, או שתקבל גם כנס וגם חלילה מכה ברכב.
4: אבל לא טוב, אז אני מרגיש כאילו אני חייב את זה. כאילו אני עושה בגלל זה אילוד בשבילי. כי אני כדי לא לעוף בישיבה, כדי שהמשגיח לא יצעק עליי. אז זה לעצמי, כי לדעת שאני עצמי גם אני עכשיו, בין הזמן לבד הבית, אני אצא כל נקום בשבע, מעצמי כי אני יודע שההלכה דורשת ממני לקרוא קריאת שמע בזמן. איך אני עושה, איך אני מגיע לדעת כזאת?
2: איך אתה עובד על זה, כדי לקבל טעם? תראה, לאט לאט, כמו אני רוצה להגיד לך, היה יהודי, היה הוס, אדון הוס, ברחוב חזוניש. מקום שמוכרים, איך זה נקרא, פירות יבישים ודברים כאלה, חנות כזאת. והיה שם יהודי מאוד מאוד יקר, חסיד ויז'ניץ, אדון אוס, מאוד סמכו עליו, כי הוא היה אדם ישר, וסמכו עליו בשמיטה, וסמכו עליו במעשרות ובתולעים. הוא היה יהודי יראי שמיים גדול. יום אחד מגיע אליו בחור, ואומר לו, או אברך ליתר דיוק, מגיע אברך ואומר שהוא רוצה לקנות תמרים. אז הוא אומר לו, בסדר, יש שתי סוגי תמרים. יש תמרים רגילות, ויש תמרים מג'ול. ככה אומרים? מג'ול, אני חושב. אז התמרים המג'ול הם הרבה יותר טובים, אבל הם יותר יקרים. האברך אומר, אני רוצה מג'ול, רוצה את התמרים היקרים. והדונוס מתפלא, מה האברך צריך את התמרים המתוקות? הרי האברך, כל החלק הרעיון המרכזי של האברך, זה שהוא מסתפק במועט, שהוא לא צריך את הכי הכי בכל דבר, לא צריך את המותג. אז למה הוא מבקש את היותר יקר? בסדר, ביקש, נתן לו. למחרת האברך מגיע ואומר לו, תשמע, אכלתי מהתמרים, הם טובים, אבל לא משהו, לא הרגשתי שום טעם מיוחד, אתה אומר שזה תמרים מיוחדים. אומר לו, החזרת את התמרים? אומר לו, כן. הוא פותח אחד מהם, מסתכל שאין תולעים, מסתכל בגובה של לראות שחס וחלילה אין תולעת, והוא מברך את הברכה, אדונוס, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ. הוא נותן דייסה לתמר, והוא לא יש, הוא אומר, מה אתה מדבר? הוא בולע, אבל לא מדבר לפני. הוא אומר, תשמע, זה גן עדן, על מה אתה מדבר? זה פשוט טעם גן עדן, תטעם את החצי השני. האברך תואם את החצי השני, עושה ברכה, בודק, מסתכל, אוכל. הוא אומר, נכון, זה באמת, אני מתנצל, אני פשוט מרגיש לא בנוח. הוא אומר לו, תגיד לי, איך אכלת את התמרים אתמול? בשביל מה קנית התמרים כל כך יקרים? אז אמרתי, אני אברך כולל, ולוקח לי כל יום 10 דקות ארוחת בוקר, לא שארוחת בוקר כל כך ארוכה, אלא ברכת המזון לוקח לי הרבה זמן, ואז אני מאחר לכולל. אז החלטתי, למדתי בגמרא במסכת ברכות, שתמרים מזינים מאוד, הם תחליף לאוכל, תחליף לנטילת ידיים. החלטתי שאני אנסה את זה. אז לקחתי לכן את התמרים הכי טובים, כי זה נועד ללימוד התורה. אז לקחתי את התמרים, אומר לו אדונוס, הבנתי הכל. בקיצור, לקחת את התמרים, דחפת אותם לתוך הפה במהירות, דחפת תמר אחרי תמר לתוך הפה, ובצורה כזאת אי אפשר להרגיש את הטעם. כדי להרגיש טעם טוב של תמר, זה כמו, תראה פעם איך ילד אוכל ארטיק מגנום, ראית, אתה יודע מה זה ארטיק מגנום, או שאתה כבר יצאת מזה. אז הוא לוקח את הארטיק ועושה כזה, לא לשים את זה, זה לאט לאט, ליקוק אחרי ליקוק, ביס קטן אחרי ביס קטן, ככה מרגישים את הטעם. גם בלימוד התורה, תדע לך, הטעות של אנשים שמנסים להריץ דברים מדי מהר. לא להריץ מהר, ללעוס, ועוד פעם ללעוס, ועוד פעם ללעוס, עד שברור לך, ואחרי שברור לך אתה מסכם שוב, ומסכם שוב, ועוד פעם מסכם, ופתאום אתה מתחיל לקבל כזאת מתיקות, וזה רץ דף אחרי דף, עד שאתה הופך להיות רב חיים קניבסקי. אבל ההתחלה מתחילה במתיקות פשוטה, פשוטה, של לעשות את הדברים לא מלומדה. הרי כולנו מבקשים כל הזמן מהקדוש ברוך הוא לא מלומדה. אתה יודע, מישהו אמר לי, הרבי יצקוביץ', אני חושב שזה על הצעה, כן? שבן אדם, מעניין מאוד, שמישהו נותן 30 אגורות או 20 אגורות, הוא נותן את זה מתן בסתר, לתוך היד של העני, ככה במהירות. אם הוא נותן 10 שקלים, הוא שם את זה ככה מהגובה שכולם רואים. אלו, אתה נותן צדקה, תן את זה כבר לשם שמיים, בלי שום נטיות של כבוד וכו'. אז כשאנחנו לא שלמים בעבודת השם שלנו, אז באמת אין כל כך את השמחה, אבל ברגע שאתה יודע למה אתה לומד, למי אתה לומד, מה השכר שאתה מקבל על זה, ואתה נהנה, אין אדם שלא נהנה מחוכמה, לאו דווקא חוכמת התורה, ודאי חוכמת התורה, וכנראה שאתה לא מספיק נהנה בגלל שאתה חסר לך קצת בחלק הזה של להבין את הדברים, וכשברגע שתבין אותם יותר, יהיה לך הרבה יותר ענה. תודה שאלית, תודה, חיזקת את כולנו. נעבור לנעימה.
5: שלום.

0: עכשיו איתכם הלב השומע עם הרב אליעזר יודקובסקי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב טוב, אם יש לנו הכבוד. הלו.
3: כן, שלום הרב.
2: שלום וברכה.
3: שלום, רצינו להתייעץ עם שמך? הרב. יהודה.
2: יהודה, מאיפה?
3: מירושלים.
2: מירושלים, כן. הכל מעלה מירושלים, כן.
3: זהו, רצינו להתייעץ עם הרב, שברוך השם אנחנו לומדים בישיבה, ברוך השם, סדרים שלמים, ויש בעיה קטנה, שיש לנו עייפות בבוקר, יותר בסדר א', אחרי תפילת שחרית. זה דבר שניסינו להתגבר עליו, כאילו לא, זה לא מובן, כאילו, בשעות הלילה, כמו עכשיו דוגמה, יש כוחות והכל, אבל דווקא בבוקר זה... יש כמו יצר רק
2: הזה שממש מתחיל... כן, אז קודם כל, אתה יודע, אם אתה מקשיב לתוכנית באחד בלילה, אז כמובן שבבוקר אתה תהיה עייף בתפילה. בעיקרון זה נכון, לכן אתה יודע, לכן מה שאפשר לעשות, כל מיני דברים שמועילים, כמו חסידים עושים לימוד קודם של רבע שעה 20 דקות, כוס קפה, אחרים עושים מקלחת בבוקר, כדי להתרענן באמת, כי תפילה צריך, שמעית בוי, זאת אומרת, תפילה צריכה רענון, צריכה, אתה לא יכול ליפול ישר מהמיטה לתוך התפילה, אז לכן באמת, ותפילה, אני רוצה להגיד לך, זה נורא מעניין ש... אתה הולך למכולת לפעמים, הלכת פעם למכולת בשליחות עורך? בוודאי, כן? התחלת להגיד שלום, אחד לחם, שתיים חמה, אחד שמנת, חלב אחד, ופתאום שאלת את עצמך איפה אתה נמצא, כאילו איפה אתה אוחז? לא, לא קרה לך, נכון?
3: כן.
2: זאת אומרת, בדרך כלל, כשאתה הולך למכולת, אתה מדבר עם בעל המכולת, כשאתה מדבר עם חבר, אתה יודע... ואני לא יודע אם קרה לך, אבל ב-18, לצערי הרב, להרבה אנשים זה קורה, כן? יותר מהרבה אנשים זה קורה, שפתאום באמצע התפילה אתה נמצא בעולם אחר. והשאלה היא שאלה אמיתית, איך זה יכול להיות? כל אחד יודע שהולך לדבר עם מלך מלכי המלכים לקדוש ברוך הוא. אתה הולך לפנות כעת לקדוש ברוך הוא. מלך וחי וקיים, שבעצם הקים את הכל, עשה את כל העולם כולו, ויש לך את ההזדמנות לדבר איתו, ואתה מתחיל, איך אמר, אומרים בשם הגאון מוילנה לה, גנב לך את השמע קולנו, תחזיר את צמח דוד, גנב לך את החונן, תחזיר ברך עלינו, גנב לך, תעשה מלחמה עם היצרה, אפילו אנשים גדולים, לא הגאון מוילנה לה, הגאון מוילנה לה כיוון כמו שצריך, אבל אנשים גדולים אמרו שזה מלחמת עולם, כל 18, כמה אתה מכוון וכמה אתה לא מכוון, כמה אתה מצליח לתפוס וכמה אתה לא מצליח לתפוס, זה כל אחד, זה לא אתה, זה כולם ככה. והשאלה היא שנשאלת פסיכולוגית פשוטה, איך זה יכול להיות? הרי זה לא קורה לנו בין חברים אפילו, אז איך זה יכול, איך זה יוצא לנו בפגישה עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? והתשובה היא, אמנם כן יצר סוכן בנו, יצר עושה מאיתנו כזה צחוק, כזה צחוק הוא עושה מאיתנו. באמצע 18 אתה מתחיל לחשוב על הטיול ועל הפה ועל השם ועל החברים ועל החברותות ועל אני יודע מה ועל הנסיעה בבין הזמנים. 1001 שטויות באמצע 18, כשאתה באמצע פגישה עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, תדע לך מראש, כשאתה בא להתפלל, יש מולך יצר הרע שהולך לעשות לך מלחמה, אבל מלחמה אמיתית. הוא לא רוצה שתהיה שם. וכמו בכל עבודת השם, כמו בשמירת העיניים, כמו בשמירת הדיבור, כמו בשם... בכל דבר ודבר יש מלחמה. בתפילה זה אחד המלחמות הקשות. עבודה שבלב זו תפילה. זה לא סתם נקרא עבודה, כי צריכים פה ממש להשקיע, לקחת תוריה, לתת להם יצר הרע בראש. אתה יודע, את המשל עם הפיל, היה ילד אחד שהלך לגן החיות, והוא הראה לפיל חתיכת עשב, והפיל מאוד התלהב, הפיל הוא לא טיפש. הפיל ראה את העשב, התקרב, הילד ברח. עוד פעם הילד התקרב, והילד ברח. ואחרי זה הילד התחיל לרוץ על יד הגדר של הפילים, הוא רץ הלוך חזור, הלוך חזור, והפיל אחריו 10 טון, ככה, היא כמעט החליק, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ורץ, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, ובסופו של דבר, הפיל ראה שעושה מנו צחוק, הלך מילא את האף במים, ובא, שם לו שלופ של מים, ככה, על מכף רגל ועד ראש, הוא זרק את הדשא, ומתברר שזה פלסטיק. הפיל מריח את זה, רואה שזה פלסטיק, זרק את זה למרחק עצום, ובכעס נורא. זה בדיוק היצר עושה איתנו צחוק, אנחנו ניגשים לתפילה, והוא עושה איתנו כאילו, בוא אחריי, בוא אחריי, לאן? אתה לא יודע, מה אתה מדבר? חכה מה יהיה היום עם הטבח בארוחת ערב, בוא תחשוב על זה קצת, על כאלה שטויות, ובסוף אתה רואה, תשמע, הוא עבד עליי, הוא עבד עליי, ולכן צריכים כמה דקות הכנה לתפילה, לחשוב, אתה יודע, 30 שניות לפני 18, לחשוב, מה אני הולך לעשות, השם סתתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, אני הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה עולם אחר לגמרי, כל התפילה שלך תראה אחרת, אבל להתרענן גם, אני חושב, דברים טכניים, כמו שאמרתי, קפה, מקלחת, דברים שמרעננים אותך, ודאי יעזרו לך, ויותר מהכל, זה לא מתאים לתוכנית של הלילה של אחד ורבע בלילה, אבל לישון בזמן, זה בוודאי הכי חשוב.
3: כן, נשמע
2: ממש
3: תודה רבה,
2: רבי, יישר כוח. תודה רבה.
4: ערב טוב, הרב.
2: הלו.
4: כן, ערב טוב, הרב.
2: כן, עם מי אני מדבר? עם מי הכבוד?
4: כן, קוראים לי משה.
2: כן, משה. משה, אתה יודע שהגמרא רוצה להגיד...

0: כתוב אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם הכל נזכיר. יש כאלה שצריכים לטוס לחול עם מטוסים, עם סוסים, עם רכב, אנחנו רק מזכירים את שם השם.
1: אוי ואבוי. כמה שזה נכון, כן.
0: אנחנו נמצאים כבר בחול, בכל המקומות.
1: כן.
0: הוא אמר את זה במליצה, אבל...
1: אבל יש בזה.
0: זה מאוד עמוק.
1: כן. אוקיי.
0: האמת היא שהשאלה שלי היא סוג של... היא מתייחסת גם לאחד המאזינים שדיבר פה קודם. אני היום יהודי שעובד, נמל לפרנסתו, ומצליח ככה, אני עובד מאוד קשה במשך היום, אני מצליח ברוך השם לדחוף ככה איזה שעה ביום ללמוד מאוד תורה.
1: חביב מאוד לפני הקודש ברוך הוא השעה הזאת.
0: נכון, ועכשיו...
1: ובעצם אם אתה לומד את השעה הזאת, זה בעצם כל השעות שאתה עובד גם כן נרשמות לך כלומד, כיוון שאתה מראה מה בשעה הזאת שאתה לא עובד, מה אתה עושה.
0: נכון, האמת היא זה מאוד מחזק מה שרב אומר, כי בתכלס קניתי בישיבה, היה לי מאוד מאוד קשה ללמוד שעות ביום, ואני לא יודע אם אפשר להגיד את זה בקור, אבל אני מרגיש שהיום השעה שאני לומד, אני מרגיש את המתיקות הרבה יותר מכל השעות שאילצו אותי, או שנאלצתי מעצמי, כי זה מה שכולם עושים, לשבת ללמוד. זאת אומרת, השעה הזאת שאני יושב ולומד היום, אני מרגיש אותה, אני... מחכה לה כל היום, וכשזה מגיע, אני לא מפספס את זה בשום, גם אם אני חוזר מאוחר מאוד מהעבודה.
1: מדהים, מדהים.
0: אני אומר, זה, אין דבר כזה, זה לפני הכל, גם אם צריכים דברים אחרים, אני אומר, אם אני לא לומד, אז אני גם עושה דברים אחרים. זאת אומרת, אין דבר כזה שאני אעשה משהו אחר, ואני לא אלמד. אני אלמד אחרי חשבון הכל. ואני עושה את זה, זאת אומרת, אני לא אומר, אני קורא את זה יצר הרע, אבל יצר הרע פחות, או שהוא פחות עובד בשעות שאני חוזר מהעבודה,
1: לא, היצר הפעיל 24-7.
0: כן.
1: זה לא שהיצר הלא פעיל. אתה שואל למה בזמנו כשלמדת יום שלם לא היה לך את המתיקות הזאת של השעה הזאת? זה בעצם השאלה שלך, נכון?
0: כן, ואני ממש מרגיש אם הייתי עושה בתור בחור, אם הייתי לומד רק שעה ביום, זה היה הלימוד היה מתוק כמו שהיום, או שזה פשוט מה שהיה אז לא מה שהיום?
1: תראה, יש בזה שני דברים. הרי כולם שואלים למה בדורות הקודמים אנשים יצאו לעבודה, אלף נכנסים למשנה, אחד יוצא להוראה, אבל כל אלה שיצאו באמצע, היה להם יראת שמיים, כמו היה בכל בית כנסת חברת שס, אלה שלומדים גמרא, חברת משנייס, אלה שלומדים קצת משניות, חברת צהילים, אלה שמסוגלים רק להגיד קצת תהילים, חברת פרשס השבוע. ככה היה כל בחור בן 18, 20, 30, 40, כל אחד היה משייך את עצמו לקבוצה ברמה הלימודית שלו, ורוב היום היו עובדים. ככה היה מקובל כולם. לא כולם, היה בעשרה בטלנים, מה שנקרא, בתהילים ממלאכתם, ועוסקים בתורה. אבל היום זה דור אחר לגמרי. אתה שואל, האם לבחור כמוך היה תמצא לעשות את זה גם בימי הנערות? הבעיה היא שהרחוב היום הוא כל כך נורא, והיום, הנה, אתה רואה שהיום על אחד שהלך עם איזה דגל שהזכיר למישהו איזה טיפת יהדות, משיח, כי את לא נלחץ עליה, קיבל 30 יום מחבוש. זאת אומרת, הרחוב הוא צועק אפיקורסות.
0: נורא.
1: הוא צועק נגד, הוא צועק נגד כל דבר שבקדושה. אז גם אם אתה היית, בוא נגיד שאתה לא יכול ללמוד בכלל. באמת אתה דיסלקט, אתה חלילה וחס, לא אתה, אבל בחור שהוא דיסלקט, הוא בחור שהוא לא מסוגל ליהנות מהלימוד. אין לו ברירה. כיוון שמי שיוצא היום החוץ הרגע אחד, הוא מקבל טעם בדברים אחרים של אלף שנה אי אפשר להחזיר את זה אחורה. הרחוב הוא כל כך מטירני, כל כך גואלי, כל כך רחוק מאיתנו, שכדי, גם אם מישהו ישאל את האברך או בחור שיגיד, אני לא לומד, כל הזמן צוקים, מי שלא לומד, שילך לצבא. זה לא ככה, גם מי שלא לומד, אין לו מה לחפש בצבא, כי ברגע שהוא יצא מדלת אמות של ההלכה, הרחוב זה לא הרחוב שהיה פעם, פעם היו הולכים עם טוריה, ועודר באדמה, ועושה עבודה קשה, בסוף יום הוא נכנס לבית כנסת ולומד תורה, והוא נשאר יהודי מאמין וירא שמיים כמו כולם. לעומת זה היום הרחוב הוא כל כך מתירני שאין ברירה, גם בחור כמוך שיודעים בתוך המערכת שהוא צריך לעבוד כמה שעות ביום, חושבים 100 פעמים לפני שנותנים לו את זה, כי אז פתאום פוגשים אותו אחרי חודשיים עם אייפון בידיים. זאת אומרת...
0: אבל תחת שהוא יושב הישיבה בטל.
1: כן, אבל זה יותר טוב משניתן לו להידרדר לגמרי. זה שקשה לו ללמוד עוד לא עושה סיבה שאנחנו נדחוף אותו מהיהדות לגמרי. עבודת השם.
0: אז הרב אומר שהישיבה היא בעצם כמו שהמשגיח נורים, חממה רוחנית.
1: היא, כן, תיבת נוח, יש מבול בחוץ.
0: תיבת נוח, בדיוק.
1: יש מבול בחוץ. משה, תודה רבה שעלית איתנו, באמת, יפה מאוד, יפה מאוד, שתצליח, באמת, אני מקנה בשעה את לימוד הזאת שלך, שבא בתואר

0: בכל הלב כמו שצריך. תודה רבה לך, משה.
1: האמת היא אבל שיש לי מצפון, האמת היא שהיום ראיתי איזשהו אלון, בתפילה ראיתי איזשהו אלון שמדבר על הגשמה, אנשים ש... מרגישים שהם יכולים הרבה יותר בלימוד, והם לא מספיק מה שהם עושים. אני אומר לעצמי, אולי צריך יותר מזה במשך
0: היום. כן, קודם כל, ודאי שצריך, והשאיפה לאט לאט להעלות את זה, כל הזמן, צריך להיות לך שיעה. אני רוצה לספר לך סיפור מדהים, אולי סיפרתי את זה, יש לי שיעור דף יומי בבוקר, כל יום ב-8:20 בבוקר יש לי שיעור דף יומי. ואתה יודע, כמגיד שיעור, כל אחד מחפש אנשים קבועים. וחיפשתי לי מישהו קבוע. היה לי עובד אצלנו בשכונה, יהודי אחד בעלי בית. הוא אמר ש-40 שנה הוא לא פספס יום אחד בעבודה. גם עם חום גבוה, 45 שנה הוא לא פספס יום אחד. אפילו אם היה לו 39 חום, הוא הלך לעבודה. אמרתי, כזה אחד אני חייב אצלי לשיעור. וחיכיתי לו
1: כשהוא... הרך לא ראית מה שנקרא.
0: כן, בדיוק, זה ממש בדיוק.
1: כמו שרבי יוחנן אמר לרשלוקיש.
0: איך שהוא יצא, כן, יפה. איך שהוא יצא לפנסיה, באתי אליו ועליתי אליו הביתה, והזמנתי אותו, רב חיים, אתה מוזמן לבוא אליי לשיעור. רב חיים הצטרף אמר לי, בסדר גמור. הוא גמר את העבודה, לוקח יומיים, שלושה, ארבעה, שבוע, שבועיים. אחרי חודש אני עולה אליו עוד פעם, ואני אומר לו, רב חיים, מה עם השיעור? הוא אומר לי, תשמע, יש לי כל כך הרבה סידורים לעשות, אני אגמור את הסידורים, אני בא בעזרת השם לשיעור. רב חיים, איפה היה, לא שאלתי אותו, אבל אמרתי לעצמי, איפה היו כל הסידורים האלה, במהלך 45 שנה שעבדת כל יום וחיכית, ולא פספסת יום אחד בעבודה? התשובה היא, צרור הוא ענק, הוא גדול מהחיים, הוא גדול, אתה יודע שאחד שאלו אותו, למה המשגיח ראה מישהו לומד לבד, אז הוא שאל אותו, למה אתה לומד לבד? אז הוא אמר, לא, אני לומד עם מלאך. עם מי אתה לומד? עם היצר הרע. הוא אמר לו, אם כבר לקח את המלאך, למה לא את היצר הטוב? הוא אומר, ניסיתי, היצר הטוב יום אחד מגיע, יום אחד לא מגיע. הוא ישנוני, הוא לא בעניינים, העיניים שלו כבויות. לקחתי את היצר הרע, הוא מגיע תמיד לפניי, הוא בעסק, הוא רענן, הוא עיניים נוצצות, תמיד הוא קונה אותי בכל מצב שהוא. זהו בדיוק שהיצר רע, הוא באמת, הוא מלך זקן וכסיל.
1: הוא
0: מלך זקן וכסיל, אבל יש לו את כל הכוח, כי זה מטרת חיינו, לעמוד במלחמה נגדו. ולהכניס גול, כן, בעזרת השם, להתחזק
1: מולו. גם היצר רע מגיע מגיל 10, היצר טוב מגיע מגיל 10.
0: נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. נכון, יפה.
1: ישר כוח רב, תודה רבה, ישר כוח רב, ותודה רבה על תוכנית המיוחדת.
0: תודה רבה, תודה.
1: אני מאוד אשמע, ישר כוח.

0: עכשיו איתכם הלב השומע עם הרב אליעזר יודקובסקי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום אליעזר.
3: הלו.
2: הלו.
3: כן, שלום כבוד הרב.
2: שלום וברכה.
3: נעשי לשאול, אני בחור בישיבה גדולה. עכשיו, מראים עליי את זה, על בחורים, עכשיו, אני רב יודע, הבחינות תכף בישיבות הגדולות.
2: אתה בישיבה קטנה?
3: ומראים עכשיו, לא, אני בישיבה גדולה.
2: כן.
3: עכשיו, הם מראים איתי על בחור בישיבה קטנה שרוצה להגיע לישיבה.
2: כן, שלמד
3: בתקופתך. אני מדבר מאוד חזק בסיפור.
2: כן.
3: עכשיו, בעיקרון, אני אישית חושב שהישיבה לא מתאימה לו. ומצד שני, גם כשאני רציתי להתקבל לישיבה, חשבו שהיא לא מתאימה לי, ובסוף כן זה. עכשיו, אם אני אחמיא עליו, הוא יתקבל. אם אני אתעלם, אני רואה שאני לא רוצה להחמיא, שאני רוצה להעביר את זה הלאה, הוא לא יתקבל. מה אני צריך לעשות? להחמיא, לא להחמיא, אולי כאילו אני סתם אעשה לו רק רע בזה שאני אחמיא עליו.
2: קודם כל, אם אתה בטוח שהישיבה לא מתאימה לו, אז אני לא חושב שאתה צריך לעשות רע גם לישיבה וגם לבחור, כיוון שאם זה לא מתאים לבחור, אז זה לא מתאים גם לישיבה. אז אתה יכול לרמוז לישיבה שלא לא להגזים. יש בזה כללים. יש שבע כללים בהלכות לשון הרע. הדבר הראשון שאתה מכיר את זה בקוף ראשון. שתיים שאתה לא מגזים. שלוש שאתה לא תעשה לו נזק יותר ממה שמגיע לו. אז באמת צריכים, כי בהפעם הקרו איש, אפשר ברגע אחד לרוס למישהו תוכנית שלמה של כל החיים, ויש בזה אחריות עצומה. מצד שני, אם אתה יודע שהישיבה, זאת אומרת, זה יש פה הרבה הרבה מרכיבים כדי לענות על התשובה הזאת. מה הסיכוי של הבחור הזה לקבל ישיבה אחרת, להיות בישיבה אחרת, האם הוא יישבר, כמה הוא רוצה לבוא, הוא בטח שוחח איתך גם, נכון?
3: כן, אני יודע שכאילו אם אני אענה בצורה שלילית, אז הוא ייקח את זה למשבר מאוד מאוד קשה, שאני לא יודע אם הוא יקום ממנו אחר כך.
2: לא, אם ככה זה ודאי שצריכים לקחת את זה בחשבון. ודאי שצריכים לקחת את זה בחשבון. כמה הסיכוי שאתה חושב שהוא יצליח בישיבה, וכמה הסיכוי שלא יצליח בישיבה?
3: נגיד 30% יצליח, 70% לא יצליח.
2: וואו. ואם הוא ילך למקום אחר, לדעתך הוא עובדה יצליח?
3: כן, כי הוא יכול להיות לישיבה יותר משחררת, ויקבל שם יותר מענה. יותר...
2: שמע, זו שאלה לאדם גדול. איפה אתה גר, באיזה אזור?
3: אני באזור הצפון.
2: באזור הצפון, זה שאלה לרבי ינקי פרידמן. סלתי יפרח, תכנס לרבי ינקי פרידמן, תשאל אותו מה לעשות. הוא, אני חושב, מספר אחד, אדם גדול, אדם ענק בענקים, יהודי שפתח 30 ישיבות, שמבין מה זה בחור, שיודע מה האחריות שלך, תסביר לו את כל הצדדים, ואני חושב שהוא יוכל לתת לך החלטה. זה באמת נפשות לכל כיוון. לפעמים זה נפשות שאם הוא לא יצליח בישיבה, אז הוא לא יצליח, ולפעמים... וגם יבואו אליך אחרי זה בטענות, יגידו לך, תשמע, שמחנו עליך, בגללך קיבלנו את הבחור, אבל זה כסף קטן, הכסף הגדול, זה מה טובת הבחור. אני חושב שרבי ינקי פרידמן זה הכתובת.
3: טוב, אני צריך...
2: כן, תתרח, תיסע לרבי ינקי פרידמן, מחר בבוקר, מחר בצהריים, תיסע אליו לטיפרח אם אתה בדרום, ותשאל אותו מה הוא אומר, אני חושב שזה הכתובת. בסדר, אבל שאלה יפה מאוד. שיהיה לך בהצלחה, ערב טוב.
3: יישר כוח, יישר כוח, תודה רבה.
2: ערב טוב למאזין.
4: שלום וברכה כבוד הרב.
2: שלום וברכה. אפשר שם באזור לעשות קצת... כן. אוקיי, אם יש לנו הכבוד?
4: משה.
2: משה. או, עוד פעם משה, יפה מאוד. הולך היום בערב הזה.
4: כן, משה. קוראים לי משה הרב, אני גר בבני ברק.
2: אולי תוכל לזוז קצת ממקור הרעש, כדי שנוכל לשמוע אותך.
4: כן, הרב. אני קוראים לי משה, אני גר בבני ברק.
2: כן.
4: ברוך השם התחתנתי לפני יותר מ... ברוך השם בשנות ה-40 לחיי, ועכשיו יש לי כרגע בת שקצת ירדה מהדרך. עכשיו, ברוך השם, הבית שלנו מאוד מאוד קשר. בית בלי מכשירים ובלי כל השטויות של הדור שלנו, ברוך השם. עכשיו, הבן שלי גם מתחיל להיגרח, הרי הבן בן 20 בישיבה גדולה. עכשיו רציתי לשאול את הרב בנידון, אולי הרב יכול להמליץ לי מה לעשות, מצד אחד להוציא מבט, אני לא יודע אם זה הדרך, מצד שני מה אפשר לעשות, אני וישני ממש ממש עובדי יוצאות.
2: הבנתי, תראה, מה שצריכים ודאי ודאי שצריכים המון המון לקרב, לא להרחיק, מלהרחיק לא יוצא שום דבר. זה דבר ראשון, ויש היום אנשי מקצוע בתחום, אתה יכול לפנות ללב לאחים, יש להם מחלקה מיוחדת לבנות שצריכות סיוע, שצריכות קצת דחיפה, קצת עזרה, ולפעמים אפילו הרבה עזרה. כדאי להתייעץ איתם על כל צעד ושעל, ממש על כל צעד ושעל, כי אסור לעשות טעויות. קודם כל, לא לסלק, ודאי שלא לסלק. מקרים שסלק זה נדיר, נדיר, נדיר, כמעט לא מוצאים כזה דבר. אבל בעיקרון, אפשר להתייעץ עם אנשי לב לאחים, יש להם נשים שבנויות לזה, שהם, בסך הכל הבנות האלה בדרך כלל צריכות קצת תשומת לב, זה מה שחסר להם. וכשיש אישה טובה שחמה, שנותנת להם את זה, היא מקרבת אותם, והיא מצילה אותם. וזה בדוק הוא מנסה.
4: היא ממש אבל אוטמת אוזניים, היא מגיעה אל הקידוש עם ריח של סיגריות, עם הטלפון, היא אוטמת אוזניים ממש, כי היא לא מוכנה ב...
2: אוקיי. אני חושב שמה שאתה יכול לעשות... קודם כל, בסופו של דבר, המאור שבהחזיר לנו מטב, אם אתה לא תצא מהכלים ולא תראה את הלחץ שלך, ולא כאילו, תדחה אותה, אז ודאי מהר מאוד, היה מחוצ'יק אחד שהגיע למצב מאוד מאוד מאוד קשה, ממש כמו שאתה מתאר, והוא סיפור מאוד מפורסם, ובשבת בצהריים, האבא שלו אומר לו, אולי אתה רוצה ללכת לרב שטיימן, אני הולך כעת לשיעור אצל הרב שטיימן, אולי אתה רוצה לבוא, והוא בא גם כן. והרב שטיימן זרק לו מילה אחת ככה, והבחור נתפס וחזר ברגע אחד לעצמו, מה מתברר? שהבחור הזה היה פעם במבחן אצל הרב שטיימן, עם כל הכיתה, והוא היה כמובן תלמיד חלש מאוד. והרב שטיימן נתן לו 3 סוכריות. למה? הוא אמר, כולם, שאלתי אותם שאלה אחת באמנו, מקבלים סוכריה אחת. אותך שאלתי 3 פעמים, 3 שאלות קלות, הוא לא אמר לו קלות, אבל שאלתי אותך 3 פעמים, וכל פעם התמודדת. אז מגיע לך 3 סוכריות על ההתמודדות. הסוכריות האלה עזרו לו הטעם הטוב ברגע אחד, והוא חזר לדרך השם. אני מאמין שאם אתה משקיע נכון בבית, והם רואים את האהבה שיש לך לעבודת השם, בסופו של דבר גם היא תקבל את האהבה הזאת, ותחזור בעזרת השם לדרך השם. בכל אופן, תודה רבה לך שעלית, ושיהיה ערב טוב. תודה רבה.
4: הבנתי הרב.
2: בסדר, ערב טוב. ובכן, יש לנו מה זה.

0: עכשיו איתכם הלב השומע עם הרב אליעזר יודקובסקי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב טוב ומבורך, עם מי הכבוד?
3: עם יהודה.
2: שלום יהודה. יהודה, אתה ידוח אחריך. כן, יהודה.
3: כן, רציתי לשאול, איפה נמצאים היום, האם זה קיים? אנשים, כמו, רואים הרבה אנשים שבורים, שמסתובבים ברחובות, בחורים, שלא מוצאים את מקומם, לא מדבר על פרחחים או על איזה, על שבורי לב יותר, ולמה היום אין, כמו ששומעים פעם, שהיה את רבי לוין, שהיה, או כל מיני סיפורים על גדולים ששמו לב לקטנים. היום אני חושב שזה, אין את הדברים האלה, לא רואים את הדברים האלה.
2: תראה, קודם כל, רבי לוין היה באמת אחד בדור, לא אחד בכמה דורות.
3: נתתי רק דוגמה.
2: לא, נתת דוגמה מציינת. כן, אבל אני חושב שאתה יכול להיות רבי לוין של הדור הבא, פשוט לשים לב לבחורים האלה, ולשים לב לכל המסכנים האלה. זאת אומרת, תראה, יש כאלה שאתה רואה אותם ברחוב, כבר עושים שטויות ברמה מטורפת, אתה לא רוצה לגשת אליהם כדי שלא תקבל סטירת לחי וכדומה, כאילו אתה, הם לגמרי שרופים, מה שנקרא, זה קצת יותר קשה, אבל גם יש אנשים.
3: ואתה רואה כל כך הרבה, לא, אני לא רואה כל כך הרבה. אני גר במודיעין עילית, ואתה רואה כל כך הרבה אנשים שלא, לא אנשים, בחורים, בגילאים מבוגרים שלא מוצאים את מקומם, והם לא פרחחים, זה כל כך כואב הלב.
2: כן, אבל כל בחור כזה צריכים להצמיד לו בן אדם שיוכל לשמוע אותו ויוכל לעזור לו ולחזק אותו ולעודד אותו, גם בתוך המשפחה, גם מחוץ למשפחה, והוא גם צריך להיות כזה שהולך לשאול. זאת אומרת, הוא צריך לחפש איזשהו מישהו שמבין אותו, ששומע אותו, שבאמת מוכן לקבל אותו, וינסה להיות איתו בקשר, והיהודי הזה יוכל לעזור לו. אי אפשר, לא כל אחד בנוי לראות מישהו ברחוב ולטפוח לו על השכם. יש הרבה שכן עושים את זה, ולפעמים זה גורם רק
3: ריאקציה.
2: לפעמים זה גורם רק ריאקציה. לכן הנכון הוא באמת שכל אחד כזה, להצמיד לו מישהו, כמו עשה לך רב, אם הוא לא יודע לעשות לעצמו לרב, אז מישהו שבתוך המשפחה, או מישהו שיהיה איתו בקשר, יש גם אנשי מקצוע היום. יש הרבה אנשי מקצוע שיכולים לעזור, אין ברירה, חייבים לגשת לאנשי מקצוע, שידברו איתו, שישוחחו אותו, ישוחחו איתו וירימו אותו חזרה. יש היום הרבה דברים שיכולים לעזור.
3: אני שומע. רציתי עוד בעניין הזה, או שדומה לזה שאומרים אחרי מות קדושים, או שומעים על הרבה אחרי שנפטרים, איזה צדיקים, איזה דברים, איזה שמות אולי הרב מתוך הניסיון יכול להגיד ש... שאנשים הגדולים שאפשר, שאנשים לא מכירים אותם מספיק.
2: אתה מדבר על קריאת ספר למשל?
3: לא משנה, לא דווקא קריאת ספר, אנשים בדור שלנו.
2: יש בלי סוף אנשים בדור שלנו, אנשים גדולים. יש את המפורסמים, מוישה הלל לירשוש.
3: לא, אני לא מדבר על גדולי ישראל המפורסמים, דווקא על אנשים שאתה שומע אחרי פטירתם, או איזה אנשים גדולים שהיו כמה חבל שלא הכרת אותם שהם היו חיים.
2: מה אתה רוצה, שאני אתחיל להקריא לך כעת מאות שמות של אנשים שאני חושב שהם גדולים? יש בכל רחוב, יש כמה כאלה. בכל בניין כמעט יש אחד. היום יש אברכים מתוקים מדבש, זה לא יאומן. מה שאברכים מתמודדים ואיך שהם לוקחים את זה בגבורה, ואיך שהם לוקחים את זה בשמחה, ואיך שהם חיים, ואיך שהם מתמודדים עם בית ועם פרנסה ועם הכל ונשארים מחייכים. זה דבר אדיר. תראה מה קורה בכולל פונוביץ', מה קורה בכולל סורוצקין בקריית ספר. כנס לשם לכולל של סורוצקין רבע שעה. שב שם רבע שעה, תראה מה זה, 1,000 אנשים מונחים בלימוד, שקועים בלימוד, אתה תצא אחרת.
3: כן,
2: מדבר
3: על אנשים גם שעוזרים לזולת, עוזרים ונותנים קשב לזולת.
2: כן, אז אמרתי, אתה צריך לחפש מישהו בתוך המשפחה, או בקבוצה, בסביבה שלך, להתחבר אליו. בהתחלה לשאול אותו שאלה קטנה, ולראות איך, לפתוח לו את האפשרות לפתוח לך, ולנסות לעזור.
3: בסדר גמור, שרקוח.
2: תצליח יהודה, לילה טוב. ערב טוב.
4: ערב טוב, הרב.
2: כן, ערב טוב מבורך.
4: רציתי, לפני כמה מאבינים, עלה מאבין שדיבר על... על מחשבות בתפילה, שהרבה מחשבות ועוד בתפילה.
2: או, יש לך פתרון.
4: לא, אבל כתוב בתולדות יעקב יוסף.
2: כן.
4: כאילו הצורת בנייה של העולם הייתה כזאת, ש, ש, ש, ש, שבעצם כל יום יש כאילו ניצוצות שצריכות לעלות למעלה. וכל יום בתפילה האדם צריך לתקן אותה. והוא מסביר שמה שלא, לכן כל תפילה המחשבות כדי לסמן על הדבר הזה, אז כל תפילה המחשבות הם לא, אין מחשבות שחוברות על עצמם בתפילות שונות. כל תפילה זה יהיה מחשבות חדשות. הוא מסביר שמה שיש שתי כאילו סוגים של איך להתמודד איתם. אז הסוג הראשון זה פשוט באמת להתנתק מהמחשבה לגמרי. ופשוט לשקוע לגמרי בתפילה. וזה לכל העולם, דבר ששייך לכולם, ויש סוג שני שזה שייך רק ליהודים רבי מעלה, ששמים לב לאיפה המחשבות האלה מעוררות אותם, ולהבין לאיפה הם צריכים לכוון את התפילה שלהם. אבל אני חושב שהכוונה כאילו שלא צריך לפחד מהדבר הזה, צריך לדעת שהמחשבות באות להזכיר לנו, הן באות להזכיר לנו שאנחנו באנו עכשיו להתפלל, שיש לנו משמעות לתפילה. שיש לה באמת משמעות אמיתית. זה המטרה של המחשבות.
2: כן, אבל כמו שאמרתי, אם אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, איך מגיעים לך מחשבות זרות? וזאת השאלה הגדולה, והתשובה היא באמת שאתה...
4: אז הוא מסביר שבאמת ככה העולם בנוי. זה אמור להיות בכזאת צורה. ככה השם ברא את העולם.
2: טוב, אבל ודאי שאנחנו בתפקיד שצריך להתמודד עם זה, וצריך ללכת לכיוון אחר.
4: ודאי שצריך להתמודד עם זה, ולכן צריך להיאבק איתם, אבל זה חלק מהעבודה שלנו.
2: המאזין שאל דבר שכולם רוצים לשמוע עליו תשובות, ואני חושב שאלו דברים שהם טובים ששואלים.
4: כן, לא, אני לא רגע באתי להמיץ מהדברים של הרב, אני רק באתי לומר ביחס למה שהוא אמר, שלא צריך להיבעל מזה, השם ברא את העולם בכזאת צורה.
2: אמרת את הדברים. תודה רבה לך, תודה רבה. נעבור למאזין הבא. ערב טוב.
5: הלו.
2: כן, שלום.
5: שלום וברכה. רציתי לשאול, אומנם זה לא כל השאלות של ההשקפה עומק ועיון, אבל כן, בנוגע לבת שלי, היא גדולה, זאת אומרת גדולה, כוונה בת 10, שלא מחוברת בכלל לעניין התפילה. עכשיו זה בית תורני, רוחני, בית חרדי לכל דבר, כאילו... היא רואה את זה ושומעת את זה ויודעת בכיתה שלה כל הזמן, והיא מתנגדת לכל דבר שנקרא תפילה. עכשיו המורה אומרת לה לפתוח סידור ולוחצת עליה, אנחנו לא יודעים מה טוב, ללחוץ או לא ללחוץ.
2: לא, התשובה היא, מורינו הרב שטיינמן זכר צדיק וקדוש לברכה אמר שבמקרה כזה לא לוחצים, כי זה מה שקרה בעצם, נראה שזה בא לה מאיזושהי מורה או משהו כזה שפעם לחצה אותה מדי בעניין הזה וזה גרם לריאקציה. אז לכן צריכים לחכות שאפשר לדבר בבית, הרבה לדבר על, למשל שקורה משהו טוב, אז לדבר, וואו, היום בדיוק התפללתי לקדוש ברוך הוא על זה, כשהתפללתי באתה חונן או בשמה קולנו, להתחיל לחבר בצורה כזאת את החיים בבית לתפילה. זאת אומרת, את עושה פשטידה טובה, אז את אומרת, את מתפללת לקדוש ברוך הוא שהפשטידה תצליח, ואז שמצליחה, זאת אומרת, בזכות התפילה. שתתחיל להתחבר הילדה הזאת למציאות של תפילה, הרי תפילה זה לא רק לעמוד בתפילה ולהגיד את הטקסט שכתוב לנו בתפילה, גם להתרגל, אנשים גדולי מעלה, גם לא התרגלו, סיפרתי את סיפור עם הרב שטיינמן, עם אחד שביקש להעביר את הכביש במקום הרב שטיינמן, הרב שטיינמן הלך ברחוב וניגש אליו ילד ואמר לו, אדוני, אתה יכול להעביר אותי את הכביש? אז הרב שטיינמן אמר לו, כן, בשמחה. היה לפני 60 שנה, כשהרב שטיינמן עוד לא היה מפורסם. ואז התלמיד ביקש שהוא יעביר אותו. אמר לו, בסדר. הוא העביר את הכביש, הוא אמר לו, אדוני, אז הרב שטיינמן אמר לו, ככה מעבירים כביש? אז הוא שאל לרב, מה עשיתי לו בסדר? הסתכלתי ימינה שמאלה והעברתי. אבל הוא אמר, כן, אבל לא ראיתי אותך ממלמל שום תפילה. לפני שאתה מעביר להתפלל שתצליח לעבור בביתך, וכשאתה חוזר להודות לקדוש ברוך הוא שנתן לך את הזכות להעביר ילד, אז אם תעביר אותה בית למסלול הזה כל הזמן, ולא לדבר עליה בכלל, אלא ופעם שתתפסי אותה עם, אני יודע, בחג השבועות עשו איזה מבצע של אומרים 10 פרק מזמורי תהילים, והיא תגיד את ה10 כי יש פרס גדול, ואז לעשות מזה 10, כל מי שנכנס הביתה לספר איך שהתפללה את ה10 פרקי תהילים, וכך לאט לאט להכניס לה את המתיקות חזרה בעזרת השם, ושיתקבלו התפילות, זה הכי חשוב, התפילות של האמא גם.
5: ודאי, אבל כי היא אומרת שמתחילת זה ארוך ו-18 ועוד עלינו שווח, אז היא מעדיפה לו להתחיל
2: כן, אז צריכים להגיד לה שתתחיל רק ב-18, שתתחיל ל-18, שתתחיל דבר קטן. אולי יש לה בעיה בקושי בקריאה, אולי משהו כזה?
5: לא בקריאה, היא יותר זה נוטה לכיוון של הפרפקציוניסטיות, שזה דורש ממנה.
2: אז זהו.
5: אם הוא עושה ביסודיות את הכל, ואם היא טועה פעם אחת, אז היא ועוד הפעם חוזר, ואז היא...
2: זה בלחץ, זה בלחץ, אז בטח נכון מה שיכול לעשות את זה בדרך של שיחות בבית כל הזמן על נושא תפילה בחלק הכיפי, ולא שתבין שהם מרמזים אליה בכלל, סתם ספרי לבעלך, ספרי לך לילדים האחרים, לא להראות את רואה בזכות התפילה. איך?
5: מצד הבית ספר לא לדבר על זה בכלל.
2: מה פחות ללחוץ? כמה שאפשר, עוד פעם, לפעמים בית ספר לא יכול להרשות לעצמו את זה, אבל כמה שפחות ללחוץ. בבקשה, בבקשה. ערב טוב למאזין.
6: כן, שלום.
2: שלום וברכה, נשמע טוב, כן.
6: מדבר עודד, רציתי לשאול לגבי פרנסה.
2: שמע, אתה צריך לעשות את התוכנית, אנשים מחפשים עידוד, אני רואה, אתה מתאים יותר ממני.
6: נשמח לשמוע.
2: כן, עודד.
6: רציתי לשאול לגבי פרנסה, אני נמצא במצב שהתורה אומרים לי כל הזמן לשבת ללמוד, לשבת ללמוד, שאני עכשיו לא עובד. בזמן שאני מקבל אבטלה, ואני לא, אני כאילו מוצא את הזמן ללמוד, אבל אני לא מרגיש שאני פנוי לזה 100% כשיש לי עוד הוצאות שאני חייב לדאוג להם, ואני לא מצליח באמת לדאוג להם. אני יודע דרך זה, דרך התורה, אפשר כן לקרב את המחשבה ולייצר את המציאות של הפרנסה שהיא פותרת לי את הנקודה הזאת של המעצור בללמוד את התורה מבלי לחשוש. כאילו, מבלי להתעסק בעניין הזה של הפרנסה גם.
2: תראה, אם אתה חייב כספים או אתה לא מצליח לסגור את החודש, אז אתה מותר לך לנסות להתפרנס באיזושהי צורה. לחפש עבודה הכי תורנית שאפשר, אם אתה מתאים להיות מלמד, אם אתה מתאים לעשות בתים או משהו כזה. לחפש פרנסה שמכבדת את בעליה ושבאמת לא תפריע לך, כי גם לא ללמוד וגם לא להיות עסוק בפרנסה, זה לא בא בחשבון. אתה צריך לחפש אחד משני הדברים. ובתוך זה לדעת, אתה יודע, איך אומרים בברסלב, אני לא שייך לברסלב, אבל אומרים שפרנסה נותן הקדוש ברוך הוא, לעבוד צריכים בשביל העבירות. אז בכל אופן, לא ראיתי, ראיתי אנשים שעובדים נורא קשה ואין להם פרנסה, ראיתי אנשים שכמעט לא עובדים ויש להם פרנסה. פרנסה נותן הקדוש ברוך הוא, והלחץ לא מועיל. הלחץ מועיל, מה אתה אומר?
6: אני לא מרגיש שהוא מועיל.
2: הוא לא מועיל, אז עזוב אותו, עזוב את הלחץ, לנסות בשמחה, לעבוד על מידת השמחה, ולנסות לייעל את היום, באמת למצוא כמה שעות שאתה לומד, וזה מצוין שאתה לומד, וכמה שעות אתה יכול ללמוד, וכמה שנותן לך, המציאות נותנת לך ללמוד, אתה צריך ללמוד, ומה שלא, אז להתפרנס. בסדר?
6: אשריך.
2: תודה רבה, תודה עודד.
6: תודה רבה.
2: עודדת את כולנו, כן. ערב טוב למאזין. הלו? הלו?
7: שמת לי על השתק, הלו, שומעים אותי?
2: כן, שומעים טוב, כן.
7: שלום וברכה. רציתי לשאול לגבי קווי נייס. אומרים שיש הרבה בעיות בקווי נייס לבחורי ישיבות לשמוע. עכשיו ברור ישיבה, רוצה לשמוע 10-20 דקות לפני שהוא הולך לישון, מה הבעיה בלשמוע קווי נייס?
2: אתה שואל באמת מה הבעיה או אתה רוצה לקבל יותר? זאת השאלה.
7: לא, אני רוצה לשמוע מה הבעיה.
2: תראה, אתה יודע שהזמן שהולכים לישון הוא הזמן הכי קדוש, לפני שהולכים לישון. אז אם אתה הולך לקרוא, יש אני אשאל אותך שאלה אחרת, בן כמה אתה בערך?
7: 18.
2: למה ישנים בלילה כל לילה? כמה אתה ישן בלילה? 6 שעות? 7 שעות?
7: פלוס מינוס.
2: כמה שעות ישנת במהלך כל החיים שלך, מאז שנולדת עד היום?
7: צריך לשבת.
2: בערך. כמה אלפי שעות, נכון? לא שאלת את עצמך פעם, תגיד למה? אדם נוסע לחיפה לסדר משהו, והוא לא מצליח לסדר, חוזר הביתה מבואס לגמרי, יואו, נסעתי הלוך חזור, ולא עשיתי כלום. איך זה שאתה לא קם כל בוקר ב-8 בבוקר, או ב-7 בבוקר, ואומר, יואו, הלך 6 שעות סתם, לא עשיתי כלום, כמה חלומות באמצע, אבל צריך לצל, לא עשיתי כלום. זה לא שאלה שאתה שואל את עצמך לפעמים?
7: לא.
2: מעניין, תשמע, זה מעניין. אז מה התשובה? התשובה היא כזאת, אומר הרב פינקוס, כמה תשובות על העניין הזה. הוא אומר שהתשובה הראשונה, הוא אומר שמה זה נקרא סוחר טוב, שלוקח גרביץ', לוקח בקבוקים ועושה מזה ספר תורה, או לוקח דבר שהוא לא שווה כלום ועושה מזה בקבוקים, התכוונתי מה-30 אגורות, כן? החוכמה היא לא לקחת זהב ולעשות מזה זהב, אלא לקחת דבר שאין לו שום ערך וליצור מזה איזשהו יצירה או איזושהי עבודה ששווה הרבה מאוד כסף. אומר הרב פינקוס, הקדוש ברוך הוא יצר גרביץ'. גרביץ' זה כאילו השעות שאנחנו ישנים, אין להם שום ערך. ולמה הוא נתן אותם? שאם אדם הולך לישון בתוך קריאת שמה, בתוך איזה ספר מוסר, וככה הוא נרדם, וככה הוא מתעורר, אז נמצא שכל השעות שהוא ישן מתחברות לשעות האלה שהוא היה לפני ואחרי. ברגע שאתה עובר לקווי נייס לפני השינה, אז על זה אתה חושב, אז על זה אתה מתרכז. עם זה אתה הולך לישון, ועם זה אתה קם, הפסדת את השעות האחרות. אבל אם דיברנו על השאלה הזאת, לא כל כך חשוב לשאלה שלך, אבל אם דיברנו למה אדם ישן כל כך הרבה שעות, יש בזה עוד דבר שאמר הרב פינקוס. כדי שאדם יקום בבוקר וישאל את עצמו למה ישנתי כל כך הרבה, התשובה היא, הקדוש ברוך הוא עשה במיוחד שישנו הרבה שעות, כדי שאדם יקום בבוקר וישאל את השאלה הזאת, למה ישנתי כל כך הרבה שעות, והתשובה תהיה, מה שהיה היה עיקר הכל מההתחלה. זאת אומרת, מה שהיה אתמול, אתמול היה יום חלש, אתמול היה יום שכלו למדתי, אתמול היה יום שנפלתי בבן אדם לחברו, לא משנה מה. היום החדש, משהו אחר לגמרי, ושווה להפסיד שליש מהחיים, כדי לתקן את הדבר הזה. בסדר?
7: בסדר גם.
2: אבל חדשות אפשר לשמוע מהחבר'ה ככה בצהריים, באוחד צהריים, שומעים ככה בסך הכל.
7: כן, אבל
2: שגונות שטראמפ הודיע לשמור שבת, אתה תדאג בין אם תשמע את הנייס, בין אם לא תשמע את הנייס. אם תפרוץ מלחמה גם תהיה מעודכן, אני מבטיח לך.
7: אבל איך זה קשור מה שהרב אמר מקודם לגבי השעות שינה? כאילו, אם אני הולך לישון כמו שאני רוצה מחר ללמוד, כי אני יודע שיש לי מחר סדרים ויש לי מחר שיעורים.
2: כן, אבל אתה הולך לישון מתוך מחשבה על כל הנייס ששמעת, לא?
7: יכול להיות, אבל איך זה קשור? אני הולך לישון בכוונה כדי שיהיה לי כוח לקום מחר.
2: כן, זה טוב, זה טוב. אם אתה הולך לישון כדי לעבוד את השם, זה מצוין. טוב, בזה אז אנחנו מסיימים את התוכנית להיום. תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה לפנחס בינדר הטכנאי, לנתי שולמן המפיק, לטוב טעם עם הניגונים המתאימים ועם כל ה... לדעת להעלות לנו את המאזינים לפי הסדר בצורה מכובדת מאוד. תודה רבה לכולם, תודה לכל המאזינים, ולילה טוב לכולם.

0: אתם מאזינים לשיעורו של הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים המאזינות היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן. הודו לאדוני כי טוב, כי הוא לעולם חסדו. נמשיך לצפות ולייחל לקדוש ברוך הוא. באמת בתקופה שכזו כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש שיש דברים שהם לא בשליטתנו, והאויבים שלנו לפעמים מפתיעים אותנו לרעה, וזה צער גדול על משפחות שלמות של פצועים, של הרוגים, של הפחד הגדול של ההורים במצב הלא נודע הזה. ואנחנו ממש חייבים רחמי שמיים מרובים, רחמי שמיים מרובים מרובים, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לנו את החוכמה והבינה והדעת, איך שבעזרת השם נוכל להתגבר על זה, ועוד איכשהו שהתקופה הזאת תעבור לטובה ולברכה. ויהיה רפואה שלמה לכל חולי עמו בית ישראל, החלמה במהרה לכל הפצועים, באמת נחמה לכל עמו בית ישראל, גם המשפחות וגם כל אחד ואחד מאיתנו לפי מה שמרגיש. ויהי רצון שנשמע ונתבשר רק, אבל רק בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. היום בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר בדבר שהוא חשוב, והוא נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, תקופה שכזו, וכל אחד ואחד מאיתנו לפעמים שוכח מה בכלל התקופה הזאת באה לסמן לנו, כמה הכנה דרושה בעזרת השם לקראת הבאות. אני מתכוון לחג מתן תורתנו, אנחנו בימי ספירת העומר וכולנו מתרכזים מאוד לנושא הזה, אבל לצערנו הרב יש המון עיסוקים מסביב, עסק הדעת מאוד מאוד. אני אומר את זה לעצמי שבאמת בשנה הזאת כמעט לא הצלחתי להתרכז בנושא הזה של ההכנה לקראת הבאות, חג מתן תורתנו, ואנחנו סופרים ובעזרת השם הולכים ומוסיפים עוד קדושה על קדושתנו, עוד הכנה על ההכנות שלנו, כדי שבעזרת השם נוכל להיות כלי קיבול הראויים לקבל. אבל יש משהו של היסח הדעת בתקופה השנה הזאת, אני ככה אומר לעצמי, באמת אני לא זוכר כל כך הרבה זמן שלא התרכזתי לנושא החשוב ביותר מעניין של יציאת מצרים, לקראת בעזרת השם הימים שעולים ומתעלים, לקראת חג מתן תורה. אז נבחרנו להיות לעם, כל כך המון דברים יש לעשות, כל כך המון דברים יש לתקן, ובהמון יש מה להשקיע. ולצערנו הרב ההיסח הדעת הזה השנה הוא נכנס מכל מיני כיוונים, בוודאי שבנושא הביטחוני, וגם בנושא שזה לא נושא של היינו אומרים עכשיו מלחמה או לא מלחמה, משהו שעומד באמצע, כל מיני פריצות כאלו ואחרות וכל מיני הפתעות לצערנו הרב כאלו ואחרות, וגם הנושא הפוליטי שעומד על פרק היום שלנו ולא מרפא ולוקח המון המון נתח מהזמן שלנו במהלך היום. ועוד תסתכלו על החיים, משפחה והכלכלה וכל מיני, הייתי אומר, כותרות שאנשים מעלים, ובקיצור ממש נסחפנו, והיסח הדעת הזה הוא פשוט לא נתן לנו רגע אחד להתרכז לרגע המיועד, הוא רגע שעם ישראל בעצם יוצאים ממצרים. ותחשבו עכשיו בדמיון שלנו, מי שזוכר את חג הפסח שהיה לו מזמן, אז עם ישראל יצא, ואז עם ישראל התחיל לספור. הקדוש ברוך הוא הודיע לנו שאנחנו בעזרת השם בעוד 50 ימים נקבל את התורה הקדושה, וכל כך ההתרגשות הייתה גדולה וכל כך הציפייה הייתה. אז עם ישראל התחיל לספור ימים, זה כמו רגע שאדם יודע שבעזרת השם הוא מכניס את קלטו תחת חופתו, אז הוא כל כך שמח ויודע שיש את היום הזה, אז הוא סופר, הוא סופר ימים, הוא לא חושב כל פעם, תגיד באיזה תאריך סגרתי את החתונה, ואז הוא מנסה להיזכר, זה חקוק לו טוב מאוד, והוא יודע כמה זמן נשאר. ובעזרת השם ככל שזה יותר מתקדם ויותר מתקרב, אז כבר יש ספירה של שעות אפילו לפעמים, הוא מדמיין לעצמו בעוד 48 שעות, או אפילו לפני כבר הוא מתחיל לדמיין דמיונות כאלו. ובעזרת השם בבוא העת, כמה שההתרגשות היא גדולה, גם ככה עם ישראל הרגיש בזמן שיצאנו ממצרים, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני בעזרת השם הולך לעשות אתכם עם מיוחד, אני בוחר אתכם מכל 70 אומות העולם, מכל החכמים והגאונים ומכולם, אני דווקא בוחר אתכם עם ישראל, ואני רוצה אתכם להיות לי לעם. ועם ישראל כל כך התרגש על הבשורה, ולכן התחיל לספור. היום זה היום החמישים, היום זה היום 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, וכך עם ישראל סופר עד יום החמישים, שהוא יום מתן תורתנו, חג השבועות. אז תמיד תסתכלו מיום טוב של פסח, שזה בעצם ליל הסדר שישבנו כולנו, עד חג השבועות, זה בדיוק 50 ימים, לא פחות ולא יותר, 50 ימים ביניהם שחולפים כל כך מהר, אבל יש את הרגע של ההכנה, ולכן עם ישראל לא סתם ספרו רק בשביל להתרגש ובשביל להתמלות לזמן, אלא באמת עם ישראל עשו צעדים כל כך גדולים. אבותינו אומרים 40 שערי תומה, ממתת שערי תומה עם ישראל נכנסו, וכל כך כל כך היה רגעים קשים, וכל יום הקדוש ברוך הוא פשוט תיאר אותנו משער אחד של תומה והוסיף לנו שער אחד, תיאר אותנו והוסיף לנו שער אחד, תיאר אותנו והוסיף לנו שער אחד, כך שבתקופה הזאת, עכשיו ממש בתקופה הזאת, עם ישראל בעצם היו בשיא ההכנות, ממש בשיא ההכנות, וכל אחד הוסיף קדושתו על קדושה וטהרה על טהרתו ותפילות ומה עם ישראל, קיצור הגיעו לדרגות ממש, איך אומרים, זה היה דור דעה, כולם זכו להיות נביאים, כולם זכו להיות ברמות רוחניות גבוהות מאוד, עד כדי כך שבבוא העת, אני בעזרת השם רוצה לגעת בנקודה הזאת, שעם ישראל הגיע למצב שהקדוש ברוך הוא אומר להם, כשאנחנו עומדים תחת הר סיני, האם נרצה לקבל את התורה, משה רבינו שואל אותנו, והתשובה הייתה, אמרו כאחד נעשה ונשמע. מאיפה הנבואה הזאתי? מאיפה הנבואה הזאתי? רבותינו במדרש אומרים שיצא בת קול מן השמיים כמו השכינה שדיברה ואמרה, מה היא אמרה השכינה הזאתי? מה היא אמרה? השכינה הזאתי אמרה, מי גילה רע זה לבניי? מי גילה את הסוד הזה לבנים שלי? כבר אז נבחרנו להיות לעם עוד לפני עשרת הדיברות, מהרגע הזה שפתחנו את הלב שלנו ואמרנו, הקדוש ברוך הוא נעשה ונשמע. אבל רגע, היה בן אדם, קודם כל נשמע ואחרי זה נעשה. למה נעשה ונשמע? מה זאת אומרת נעשה ונשמע? אי אפשר לעשות אם לא תשמע. אז קודם כל נשמע ואחרי זה נעשה. אבל עם ישראל כל כך אהבתם הייתה וכל כך אמונתם הייתה גדולה בקדוש ברוך הוא. ולכן עם ישראל אמרו לקדוש ברוך הוא נעשה, אחרי זה גם תגיד לנו מה אתה רוצה. אבל אנחנו מתאבדים, מה שנקרא, אנחנו משעובדים ועבדים אליך ריבונו של עולם. כל כך האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא, וכך גם הקדוש ברוך הוא האהבה שלו אלינו. וזו בדיוק התקופה שאנחנו ממש הגענו למצב של דרגות רוחניות, ורבותינו אומרים כשם שאותו הזמן עם ישראל פשוט יצאו משער תומה כל יום ונכנסו אל שער קדושה כל יום, כך בעזרת השם בזמן הזה שאנחנו סופרים את העומר, כל יהודי, כל יהודיה, לא משנה איזה דרגות אנחנו נמצאים, יש לנו בעזרת השם את המקפצה הזאת כל יום מחדש, את ההזדמנות הנפלאה הזאת לצאת מאיזה שער של תומה, לצאת מאיזה משהו של מכאוב, לצאת מאיזה מקום של בלבול, איזה משהו באמונה, איזה משהו בביטחון, משהו טיפה שמפריע לנו, ובעזרת השם יכולים גם להוסיף לעצמנו עוד שער של קדושה, להוסיף לעצמנו עוד שער של אור גדול של אמונה. וזה מה שבעזרת השם נעשה, זה מה שבעזרת השם נוכל ככה לאסוף כל מיני נקודות שהן מאוד יכולות להטיב לנו, כדי שבעזרת השם נבוא בבוא העת לקבל את חג מתן תורתנו, חג השבועות, עם המון המון המון ישועות, עם המון המון הצלחות. אבל שכחתי רגע אחד, ואני מסתכל פה על הסדר שלי ולא אמרתי את התודות, את התודות לקדוש ברוך הוא בוודאי, למי שאמר והיה עולם, התודות לאיתי היקר, לצוות הרדיו המורחב שנמצא פה עם איתי, לכל העוזרים והמסעים, לכם המאזינים העיקרים, על מה שאתם באמת פועלים ועושים, תהיה מזכורתכם שלמה מעם השם, אמן כי נרצון. ודווקא אני רוצה לספר סיפור בנקרא בדקות הראשונות שלנו, סיפור חשוב שבעזרת השם ייתן לנו מה שנקרא המחשה ברורה להבין כמה חשוב לנו בעזרת השם למלות את עצמנו בהכנה. אז כך היה מעשה, היה איזה גביר אחד עשיר מופלג שהלב שלו היה פתוח לברכה, היה לו לב, משהו כל כך לב, איזה לב, רק הוא היה שומע מישהו שצריך, לא היית יודע, לא היית מכיר מישהו שיודע לפתוח את הלב שלו כמו שהוא היה פותח. גביר עשיר מופלג, וברוך השם לא היה חסר לו, והוא היה עושה חלוקה לקראת החגים. איזה חלוקה, משהו של אין אף אחד לא יכל להידמות לחלוקה שלו. אבל היה לו מנהג אחד, ומנהג הזה היה ברור אצלו, שהחלוקה לא תתקיים אף פעם באותו מקום שהתקיימה בחג שעבר. זאת אומרת, כל חג וחג הוא מוצא מקום אחר. אפילו לפעמים הוא היה משנה ערים, לפעמים הוא היה משנה אפילו לא יודע, מקצה לקצה של ארץ שלמה הוא היה הולך, ושם הוא היה מקיים חלוקות. אולי היה נותן שהחלוקה תתקיים באותו מקום שהייתה לחג שעבר. זה היה כלל הראשון שלו. ועוד כלל אחד, בזמן החלוקה עצמה, הוא היה אומר למשרתים שלו, לאנשים שאחראים למלות את העגלות, לאנשים שבאים, הוא היה אומר להם, אתם פשוט תמלו להם עם מה שהם באו. זאת אומרת, אדם שבא עם איזו עגלה, אז אתם עלו לו את העגלה, ואם הוא הגדיל לעשות והביא עגלת סופר, אז אתם עלו לו את העגלת סופר. ואם הוא באמת הגדיל לעשות ובא עם עגלת סופר ומריצה, והביא גם את הילד שלו עם איזו עגלה קטנה, אתם עלו לו את מה שהוא הביא. בקיצור, מה שבן אדם מביא, כך בעזרת השם תוציא אותו עם ידיים מלאות. אין כזה מצב שמישהו לא יצא בידיים מלאות. וכמובן שחוסר לא היה אף פעם, שפע גדול שהוא היה קונה לכל חג. ובאמת הדבר הזה היה מתנהל. בין האנשים ששמעו על החלוקה, זה היה איזה אני אחד. וכשהוא שמע שהעשיר הזה מגיע לעשות את החלוקה לקראת החג הקרוב, וואו, כמה שהוא שמח, כמה שזה עשה לו טוב. יותר מכך, כמה שהוא הכין את עצמו, וואו, ממש הכין את עצמו. אף אחד לא ידע את הכלל הזה שצריכים למלות את מה שבאו. לא ידעו את הכלל הזה, היה כלל סמוי כזה. ואני הזה הגיע, איך הוא הגיע? לקח איזו עגלה שהייתה לו כל פעם שהוא היה יוצא לקניות, ככה בדקה 90 לשוק. אז הוא היה לוקח את העגלה הזאת, ואולי הוא גם חשב שיוסיפו מעל מה שהוא מצפה ככה לקבל, אז בעזרת השם לקח איתו עוד איזו עגלה טיפה יותר גדולה מהצד, ואמר בוא נראה מה יהיה. ואז ברוך השם הוא עמד ראשון בתור, ממש ככה, כל כך ציפה לזה, ושפתחו את השערים הוא הראשון שבאמת נכנס. כשהוא נכנס, מקבלים אותו בסבר פנים יפות כמובן, ושואלים אותו מה תרצה להעמיס, יש פה בשר, דגים, עופות, יבשים, מוצרים כאלו, מוצרי ניקיון, מה שאתה רוצה, מעין עולם הבא יש פה. והוא ככה מסתכל, כמובן שעניים כל כך צריכים, נו אז תמלא בבשר, ולא בבשר, אל תביא לי בשר, איך זה נקרא הבשר הזה, בשר סוליה, ככה קוראים לזה, נכון, אומר לנו פה איתי נשמה שלנו, אומר בשר סוליה. אז הוא אומר בשר סוליה, תביאו לי בשר טוב, משובח, משומן, הסדויים, אני יודע מה, 8-8, בשרים כבדים, טובים, תביאו לי מעל האשים, תביאו לי, בקיצור, ממלא את העגלה שלו. וואי, וואי, וואי, כמה טוב שהוא יתמלא. והאדם היקר הזה יוצא משם, מרגיש באמת שהוא מה שנקרא כבש את העולם. איזה יופי, איזה כיף, מספיק ללחם היבש הזה. מספיק לריחות האלו הקבועים שיש לי בבית. סוף סוף יגיע הזמן שטיפה ריחות שונים ימלאו לי את הבית. בריחות ככה משומנים של בשר, של עופות, של דברים יוקרה, שיהיו לי טיפה ככה, כמה שמחה הייתה לו. והוא סוחב, ומתעייף ועוצר לרגע. וככה המון העם נכנסים לאולם, וממלאים, מה זה שהם ממלאים וואו, מה שהם ממלאים. וכמו שהעשיר ביקש, כמו שהגביר הזה ביקש, כל מי שבא עם מה שבא, אל תוציא אותו אף פעם מידיים ריקות, אתם מעמיסים אותו עד אפס מקום, זה הכלל. ובאמת היו אנשים שהגדילו לעשות ובאו עם עגלות סופר והביאו את הילדים שלהם עם עגלות והכל התמלא. היו אנשים שבאמת יותר הגדילו לעשות ובאו עם רכבים, מקום ענק, זה כמו רחבה ענקית של עיר שלמה שבה יש מקום להכיל את כולם. מי לא יבוא למקום שכזה? ואנשים נכנסו ברברס, פתחו פגש, דלתות קדמיות, אחוריות, הכל פתחו, ומאמיסים אותם, מה שתרצו תיקחו, יש שפע גדול, קחו כאן מה שאתם רוצים. והגיע מישהו עם מסחרית, משהו יותר גדול, וכמובן יש הוראה מלמעלה, וההוראה הייתה ברורה, מאמיסים, זה קרטונים של בשר, אין מה לעשות, תעמיסו קרטונים של בשר, יש לו מקום להחסן, זה לא מעניין, אנחנו צריכים לעשות את התפקיד שלנו, ויש שפע, לא בעיה, יש פה ספקים שהביאו לנו את הסחורות, לא, בשנייה אחת נצייץ והכל יגיע לפה. בקיצור, מגיעים אנשים עם רכבים כבר, זה היה משהו מסחרן. ואז מאזינים יקרים, תקשיבו טוב, בעוד שהעני הזה גורר רגליים עם העגלה שלו, והוא שמח בלב, והוא עולה את העלייה לקראת החדר, לקראת הסמטה שלו, פתאום הוא רואה את השכן שלו, שנכנס עם איזה רכב, לרחוב, וואו, אתה יודע מה זה, על החלונות אתה רואה מוצרים, ככה הכל, הרכב נמצא, ככה ממש, אפס מקום, היה לו איזה מקום בין הדוושה, דרף שם איזה קילו סוכר, בקיצור, פיצץ את האוטו, מה, אתה יודע, כאילו, וואה, הכל ברוך השם שפע גדול, הכל בשפעה, לקראת החג בעזרת השם. הוא מסתכל עליו, אומר לו, מאיפה אתה חוזר? אומר לו, מה? מהחלוקה? אומר לו, ואתה מאיפה חוזר? אומר לו, מהחלוקה? אומר לו, מה אתה חוזר מהחלוקה? כל זה הביאו לך בחלוקה בלי עין הרע? אומר לו, כן, מה קרה לך? מוישי, תתעורר. אומר לו, מה להתעורר? מה קרה לך? איי, איי, איי. איי, איי, איי. איי, איי, איי. כאב לו מאוד. כאב לו מאוד. כמה שזה כאב לו. כמה שזה יחזב אותו. כמה שזה כל כך הפריע לו. למה, למה אני הזה? למה השיר הזה ככה עשה? למה הגביר הזה ככה עשה? למה, למה, ריבונו של עולם? למה הוא עשה את זה? למה, ריבונו של עולם? הוא לא הבין, למה הוא עשה את זה? ואז הוא הלך ושאל את השאלה, למה עשית את זה? ואמרו לו, טיפש כמותך. ההוראה הייתה ברורה. לבוא פעם שנייה אי אפשר. עם מה שבאת, מילינו אותך.

יותר בהכנה, אתם כן יקבלו יותר. זה לא חג שהוא ימלא את כולם שווה בשווה. זה לא חג פסח שהיינו, או סוכות. אין ספירה לחג הסוכות. מישהו פעם ספר, היום כך וכך לחג הסוכות, היום כך וכך לעום, מה זה הדברים האלה? לא סופרים. חג פסח, מישהו ספר, חנוכה פורים, מישהו סופר, אין. יש חג אחד בשנה שסופרים לו. לא סופרים לו 4-5 ימים, לא. סופרים לו 50 יום. ויותר מכך, ותזכרו טוב, הוא חג היחיד ומהרגלים שלנו. זה חג הסוכות וחג השבועות, חג פסח וחג השבועות וחג סוכות, כן? והוא החג היחיד שהוא מתחיל ונגמר ב-24 שעות. אין לו חול המועד, חג ראשון, חג שני. אין לו שום דבר, פשוט מתחיל ונגמר ב-24 שעות. למה? זה חג של עוצמות. זה חג שבו נבחרנו להיות לעם. כל הסוכה, כל הפסח, כל הדברים מסביב, זה הכבוד שלנו להיות עם. אבל רגע הזה שנבחרנו להיות תחת הר סיני, זה היה חג השבועות. התורה הקדושה. זה מתחיל ונגמר ב-24 שעות. ולמה? לפי גודל ההכנה. לפי גודל ההכלה. ההכנה הזאת, יש לה, בחג הזה יש עוצמות שהוא יכול להכיל אותך ב-24 שעות. אין זמן בין לבין. במקום אתה מקבל נשמה חדשה מתעברת באדם. ואומר, בשמו ביוחאי, אני חוזר לזוהר הקדוש, הוא אומר, ככל שאנחנו יותר נעשה הכנה, ככל שבעזרת השם אנחנו יותר נתרכז לחג הזה, יותר ניקח את עצמנו לידיים, יותר בעזרת השם נבוא עם מעשים, שהם יותר מעשים מרוכזים לקראת הבאות של חג מתן תורה, אז בעזרת השם נקבל את השפע האינסופי. אז בעזרת השם נהיה ראויים לפני השם יתברך, להתמלות בכל כך המון דברים טובים. נכון? נכון, שאלה גדולה. מה צריך לעשות כדי להתכונן? מה צריך לעשות כדי להתכונן? אני יודע שלכל אחד ואחד מאיתנו יש המון עיסוקים. ובקשה מכבוד הרב, לא לומר לנו עכשיו איזו קבלה מסוימת. מספיק אנחנו מרוכזים להמון דברים. אמנם שלפעמים זה טוב ככה לחדש את עצמנו. אם איזו קבלה מסוימת, באמת יש אנשים שלוקחים על עצמם קבלה, ומקבלה כל כך קטנה הם זכו לעשות שינויים כל כך גדולים, וצריך הרבה סייעתא דשמיא. יש בחינה כזאת שהבא להתאר מסיים בידו, והקדוש ברוך הוא מבטיח, תראו מה זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא על ידי הנביא, אם אתם בעזרת השם תפתחו פתחו של מחט, אם אדם בעזרת השם רק פותח טיפה להשם יתברך, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יפתח פתח של עולם שלם, עולם שלם, שיהיה הכל הכל לאדם, מה שנקרא רגעים יותר קלים מהרגעים הראשונים. זה הבטחה של השם יתברך, ולכן יש מצב שאדם מקבל לעצמו קבלה, ואז הוא רואה המון המון דברים שנפטרים, ונפתחים לו לטובה ולברכה. כי הבא ליתר מסיים בעדו, כשבוך הוא שולח סדת שמה. אבל אני דווקא רוצה לומר לכם שפה אני לא מדבר על קבלות. באמת שלא. אני יודע שהדבר הזה הוא כל כך נפלא, שכל אחד ואחד מאיתנו ידלה לעצמו. איזו קבלה מסוימת, איזה משהו שבאמת יכול להרים לו. משהו שיכול טיפה לחדש לו ורענן את התקופה, וזה כל כך חשוב. אני אומר באמת, יש קבלות קצרות שהן מאוד כל חשובות, באמת הן חשובות. יש קבלה שאדם לוקח לעצמו למשך 4-5 ימים, שבוע, בן אדם לקח על עצמו קבלה לנסות, צריכים לנסות, לא צריכים להתייאש. אם בן אדם חושב, אני עכשיו בעזרת השם לוקח על עצמי קבלה במשך שנה, ואני עכשיו עם כל הכוח בה, זהו מרגע של בסוף בן אדם מתעייף, ויש מלחמת התשה שמתישה באדם, מתישה באדם. אז מה? אז בן אדם טיפה כאילו מרגיש, לקחתי את הקבלה פעם, פעמיים, שלוש, ואפילו אני אגיד לכם, לא רק בדברים רוחניים זה עובד ככה. לא רק בדברים רוחניים. באמת אני אומר לכם את זה. אני זוכר שאני הייתי אחרי שתי ניתוחים, והייתי צריך לעבור שיקום. השיקום טיפה היה די מורכב, והלכתי לאיזה פיזיותרפיסט אחד, לקחתי אותו פרטי, אחרי שזיכו אותי מהטעם הקופה, ובקיצור הייתי צריך מישהו מקצועי, שטיפה, מה שנקרא, תקתיק לי את התקופה בצורה יותר רצינית ויותר טובה. אז לקחתי מישהו פרטי, מישהו מאוד מאוד חשוב, באמת חשוב, ועשה את העבודה כל כך בצורה טובה. ואז אמר לי, אני מבקש ממך, אנחנו נפגשים פעמיים בשבוע, או לקראת אחרי זמן, פעם בשבוע. והוא נותן לי תרגילים לעשות. וקשר טלפוני בסוף היום, זה מה שהיה בעצם המסלול, שבעזרת השם כך תהליך השיקום היה מוצלח. אז הוא אמר לי, אני מבקש ממך משהו.
קח את התרגילים האלו שאני רשם.

0: שיחה פה, ואני מבקש ממך לעשות אותם כל יום, 10 דקות. אבל אני לא מבקש ממך את זה עכשיו במשך חודש, באמת שלא. וגם לא מבקש ממך את זה במשך שבועיים, באמת שלא. קח את זה 3 ימים, זהו. 3 ימים, קצר ולעניין, בסדר? מה שנקרא, אם תרכז את הכל, זה 30 דקות בסך הכל, אבל אני לא מבקש לעשות את זה רצוף 30 דקות, אני מבקש 10 דקות כל יום, תעשה סטים של כאלו דברים, סך הכל זה יוצא לך 10 דקות, רק במשך 3 ימים. זה מה שאני רוצה, בסדר? כן. ואני תמיד זוכר שהייתי מתקשר אליו ביום השלישי, הייתי טיפה ככה מרגיש שמה שנקרא כבשתי, הצלחתי. אז הוא היה נותן לי עוד תרגיל לעוד 2 ימים יותר קצר, ואז בעצם נסגר שבוע והיינו נפגשים כבר, כי כל שבוע בערך היינו נפגשים, כך שהוא היה נותן לי עוד 3 ימים, שוב פעם היה עושה לי את המשחק הזה, וזה כל כך היה עוזר לי. ובסוף הייתי אומר, שברוך השם עברה התקופה, הכל חלף לטובה ולברכה, אמרתי, תראה, אם הוא היה אומר לי, קח את כל רשימת התרגילים האלו, ותיקח את כל הזמנים האלו, עד איזה 1.5-2 חודשים בערך שזה לקח, כך שאתה צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה ב3 ימים הראשונים, ואת זה ואת זה ביומיים אחרי, ואת זה ואת זה ב3 וב4, אני הייתי בטוח, באמת אני אומר את זה, הייתי בטוח שהייתי נכשל, לא יודע בכמה אחוז, אבל בטוח שהיו לי הרבה נפילות. בפעמים האלו שהוא עשה בצורה הזאת, אפילו לא פעם אחת נכשלתי. אני באמת אומר את זה. לא פעם אחת נכשלתי. בהשבתה, נותן שזה, עשיתי את מה שצריך לעשות. למה? כי בסך הכל הוא עבד עליי טוב. הוא לא עבד עליי, הוא הסביר את זה, שזה בהרבה יותר קל וזה נכון. אז אני אומר, לפעמים זה גם נכון לאדם לקחת איזו קבלה מסוימת לתקופה קצרה. לא צריך עכשיו להרים יותר מדי איזה זמן, ולתקופה קצרה. על מה אנחנו מדברים בעצם? אנחנו מדברים על ימים ספורים לפעמים, ואם זה דבר שהוא כל כך, זה עניין של זמן שבעזרת השם אפשר. אתם יודעים, הייתה איזו אישה אחת שהיא הייתה יום אחד באיזה כנס של ההשכרה המשפחתית, והביאו לשם רב כל כך חשוב שדיבר, ודיבר, בין הדברים שהוא אמר, שכמה שמחה יש לקדוש ברוך הוא על הבגדים שהאדם לובש, שהם בגדים מכבדים, וכמובן שנשות עם ישראל קדושות וטהורות, שמתלבשות בצניעות וכן הלאה, וזה מאוד דיבר אליה, זה משך אותה, והיא החליטה אולי כן, בכל זאת לדלות טיפה, אולי טיפה לשפר טיפה את הביגוד במצב כזה וזה, חשבה על זה. ובאמת זה היה קשה לה, זה היה כל כך מורכב לה, גם מבחינת המשפחה וחברה, והמון דברים של יצר הרע שיודע לבלבל אדם ממש. אז מה לעשות? היא באמת חיפשה, ויום אחד היא לקחה לעצמה רעיון, תקשיבו, הרעיון היה שהיא תיקח יום בשבוע שהיא מוכנה ביום הזה באמת להישמר ולהיות לפי מה שהתורה מצווה אותנו להיות, בקדושה ובטהרה. וברוך השם, זה הצליח לה, כך שחלפו 4 שבועות, זה בעצם חודש, על ידי זה שבעצם ימי ה-30 הסתיימו כבר, והיא ברוך השם זכתה שבימים האלו שהיא לקחה על עצמה באותו יום בשבוע היחיד והבודד, זה צלח לה. תקשיבו, זה צלח לה. ואז היא אמרה, אם כבר לקחתי את זה לשם, אז בוא עוד טיפה, אני אגרור מה שאני אוכל להצליח וזה, והיא המשיכה. וקרה מה שקרה, שברוך השם, היא קיבלה מילים טובות מכל מיני מקומות כאלו טובים, שעם ישראל ראו את זה בעין חיובית, וברוך השם, זה גירה אותה להמשיך, ואני אומר באמת, כל דבר כזה או אחר זה יכול להשפיע עלינו, גם לראות כמה אפשר ללמוד בחיים שלנו, להחמיא לבן אדם, כמה להרים לבן אדם, וזה עושה המון, אל תחשבו שאפילו מי שאתם חושבים, בן אדם גדול, בן אדם עוצמתי, מה הוא צריך מחמאות? אתם לא יודעים כמה שהדבר הזה זה דליק, כמה זה נותן בנזין ואנרגיה לאדם, אתם לא יודעים כמה שזה דבר שכל כך משלים מערכות שלמות, שאדם אומר מילה טובה אפילו לבוס, אפילו לאיזה רב שדיבר יפה, אני באמת אומר את זה, אפילו לאיזה מישהו, להרים לבן אדם, להרים, קל וחומר בנו של קל וחומר בבית, קל וחומר בנו של קל וחומר לאישה ולילדים, לבנים, לבנות, להרים, לא צריך תמיד לראות את הרגעים, לתת מילה טובה, כמה שאת יד ימין של אמא, כמה שאת עוזרת להגיד לבת, כמה שאתה כל כך משקיע להגיד לבן. זה מרים, רבותיי, אני אומר לכם, כי יש, לצערנו הרב, הרבה פעמים אנחנו עסוקים מתרודים, ויש המון, ואנחנו לא יודעים להרים לבן האדם. זה במאמר מוסגר, סגרנו סוגריים, בואו נחזור לעניין שלנו. אז הבן אדם הזה, האישה הזאת היא פשוט קיבלה את זה כמשימה, וברוך השם מוסיפה עוד יום ועוד יום, וברוך השם פשוט היא שינתה את הדרך שלה. אז היא פשוט החליפה ארון בגדים, ממש מלתחה שלמה, מעל ועטף, השתבח שם הולד, איזה קידוש שם שמיים. איזה קידוש שם שמיים. מה זה הבא להתאר מסעים בעדו? מה זה בעזרת השם עוד איזה דבר קטן שהקדוש ברוך הוא אמר, פיתחו לי פיתחו של מחת, לאט לאט, אני כבר בעזרת השם יפתח לכם פיתחו של עולם. אבל בעזרת השם אנחנו מתרכזים בעניין של ההכנה, ומה עושים כדי לצאת לדרך עם הכנה טובה, מה עושים כדי לבוא עם כלי קיבול טובים, גדולים, מה שנקרא להעמיס את עצמנו בטוב וישועות ונחמות, בנחת ושלווה, עם המון המון בשורות טובות, מה עושים, מה עושים כדי לזכות לזה? אז כל זה ועוד שיש לנו בעזרת השם את הרגע הזה שנוכל לתנת את זה, מה באמת אנחנו צריכים לעשות, איך מתמלאים בהכנה. אז אני באמת רוצה לקחת את התקופה הזאת ממש קשורה משתי הכיוונים, ממש משתי הכיוונים. מצד אחד, זה גם תקופה בדיוק שיוצאת, שאנחנו בדיוק עומדים על הכנה לקראת חג מתן תורתנו. ובצד השני, זה גם בדיוק דבר שהוא מאוד יכול לחזק אותנו בתקופה הזאת. ואני הייתי אומר שאולי זה הדבר, הדבר, באמת מכל הלב אני אומר את זה, הדבר שאנחנו צריכים להתחזק ממנו כל כך כל כך המון המון בתקופה המורכבת הזאת, אחדות בעם ישראל. אחדות בעם ישראל זה הדבר שבאמת מביא את כל אחד ואחד מאיתנו להיות כלי קיבול לקבל את התורה הקדושה, לקבל את התורה הקדושה. ורבותינו אומרים, שימו לב פה לאיזה מהלך קצר באמת, שרק שנקלוט את הרעיון, רבותינו אומרים לו, כל אחד מאיתנו היה עושה הכנה. אבל מה זו הכנה? איזו הכנה? היינו מתקדשים והיינו מתארים והיינו עושים את הדברים הכי הכי נשגבים לפני המקום, היינו עושים סיגופים וטעניות, והיינו ממש מעולים במעלות כל כך גדולות. רבותינו אומרים, אם עם ישראל לא היו כאיש אחד בלב אחד, לא היה הקדוש ברוך הוא חפץ לתת להם את התורה הקדושה. הרעיון הזה שאמרו כאיש אחד בלב אחד, זה היה הרעיון לתשובה החיובית שהקדוש ברוך הוא הסכים לתת לנו את התורה הקדושה. כאן יצאה בת קול ואמרה, מי גילה את הסוד הזה לבנים שלי? אני שמתי לכם איזה יעלום ענק, איזה משהו שלא חלמתם עליו, ואתם עליתם על זה. זה לא העניין של ההכנה. נכון שכל אחד מאיתנו, כמו שרבותינו אומרים, תיאר את עצמו ויצא ממדרגה של תומה, נכנס למדרגה של טהרה, בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו פתח שערים וסגר שערים, אין ספק. אבל כל זה לא היה מביא אותנו למצב שהקדוש ברוך הוא היה חפץ להשנים בנו. רבותינו אומרים שרבי עקיבא זכה להקים ישיבה הכי גדולה בעולם. 24,000 תלמידים. מאז ישיבתו של רבי עקיבא לא קמה ישיבה כזאת גדולה בעולם. אפילו כאן, כן, ביום הזה עכשיו במדינה הזאת בארץ ישראל, אחרי שנות כל כך גלות, ויש לנו ברוך השם יכולות של רמקולים וכוח ארגון אנחנו יכולים לעשות, אין ישיבה שמאכילת 24 תלמידים. אין כזה דבר. יש צירופים של ישיבות, יש כל מיני דברים, אבל 24,000 תלמידים, אין, אני לא יודע אם יש חצי אפילו, אין כזה דבר. רבי עקיבא הצליח לרכז 24,000 תלמידים. אתם יודעים איזה עוצמות? איזה עוצמות? כמה ביטול הגזרות הם יכולים לעשות? תחשבו תפילת מנחה ב-24,000 אנשים. תחשבו איזה עוצמות, בוקר, צהריים, ערב, כל של תורה. זה עוצמות. קרה מה שקרה. מגפה. איזה חרון אף השם ישמור ויציל. מגפה. לא מדובר על סתם אנשים פשוטים. לא מדובר על אנשים סתם. אלו תלמידים של רבי עקיבא. מי שיקרא מדרשים, מבין מה זה עוצמות להיות תלמיד לרבי עקיבא. מבין מה זה עוצמות להיות, אלו לא אנשים סתם אנשים שהגיעו מהשוק. אלו אנשים שעבדו על עצמם וכוח ההתמדה שלהם והמירוק החומר שהיה בהם. ואתם לא יודעים לאיזה דרגות הם הגיעו. איזה דרגות הם כבשו לעצמם להגיע. אבל הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא חס ושלום שחרר את מידת הדין עליהם, פשוט מגפה, תקופה קצרה של לוויות, משהו קטסטרופה, שם ישמור ויציל, רבי עקיבא פשוט רואה ממש ממש כמו קרחות, קרחות בתוך הבית מדרש, כל יום יותר הולך וגודל הקרחות האלו שאין תלמידים, רק על שולחן ההספדים רבי עקיבא נמצא, על דוכן ההספדים מספיד ומספיד ומספיד, ולוויות ולוויות, תחשבו מה זה עוצמות, של בתי קברות מתמלים בתקופה כל כך קצרה, 24,000 תלמידים מתים בתקופות ימים מספר. איזה דבר מחריד, איזה דבר מזעזע. הרגע הזה, כשרבותינו אומרים, מה קרה? מה האחרון האף הגדול הזה? ריבונו של עולם, מה קרה? מה קרה? שלא נהגו כבוד זה בזה. שלא נהגו כבוד זה בזה. הם היו אנשים קשרים, לא חז ושלום שנכשלו בגילוי הריות, לא בשפיכות דמים, לא חז ושלום בעבודה זרה, לא באכילת נבלות וטרפות, לא חילול שבתות ומועדים, לא, לא, לא, לא, לא, כל זה לא, להפך. אנשים שידרו את השבתות והמועדים, אנשים שהתקדשו והגיעו לדרגות כל כך גדולות של קדושה ובטהרה, לא גילוי אלו הריות שום דבר חז ושלום, אכלו את הדבר הכי קשר שיכול להיות, אין שום פקפוק של חז ושלום נבלות וטרפות. איפה היה הפתח? שלא נהגו כבוד זה בזה. שלא נהגו כבוד זה בזה. הרגע הזה שהיה בהם חוסר ייחוד, אז מידת הדין מצאה לעצמה את הפתח, את מה שנקרא את הסדק, והיא פרצה שם, ושהיא פרצה, שמשמור והציל. איזה דבר מחריד שקרה בעם ישראל, תקופה כל כך קצרה, רבי עקיבא, רבי עקיבא, שאסף לעצמו ימים כל כך קשים, שהיה גודל בעוני, הלך ללמוד א' ב', איזה רגעים של רבי עקיבא, עד שהוא אסף כל תלמיד מהנשמה שלו אסף אותו, עד שהוא הגיע להיות כרבי עקיבא, וואי מה הוא עבר, הוא היה בהתחלה עם הארץ, ורבי עקיבא הלך ואסף את עצמו, ולאט לאט עוד, ולאט לאט עוד יותר, עוד יותר. עכשיו מה מדובר? לא מדובר פה בתלמיד שנמצא באיזה שיעור פעם ב', תלמיד, תלמיד, 100% תלמיד רבי עקיבא. 100% תלמיד, אני אומר, אני תלמיד של מרן. זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, מרן רבי עובדיה יוסף. כן, תלמיד מהספרים שלו בוודאי. הייתי מצליח לשמוע אותו במוצאי שבת, שהיו לו שיעורים בלוויין, הייתי מאוד מקפיד לשמוע. ומתי ראיתי את מרן המון בחיים? לא יודע, לא ראיתי אותו המון המון המון בחיים. אבל בוודאי שאנחנו עד היום, לא עובר עלינו יום אחד שאנחנו לא נוגעים באוצר הגדול הזה שהוא השאיר לנו פה, ספרי ההלכה וההנהגות שלו והשיעורים שיש ברוך השם. תלמיד, פה מדובר בתלמיד בתוך הישיבה, בתוך הישיבה. רק מה שקרה, שלא נהגו כבוד זה בזה. פשוט חורבן, פשוט חורבן. אנשים שהם בני תורה, אנשים שהם עמלי תורה, אנשים שהם מוכנים להקריב את חייהם, אני לא אומר את זה סתם, אנשים שחיים בצמצום, אנשים שחיים מתחת לקו העוני, בדירות סחורות, מחפירות, עם תנאים קשים, העיקר לשבת וללמוד תורה. יש מקומות מסוימים שהם לא יכולים להיראות, הם לא יכולים להיראות. למה? כי אנשים אחרים זורקים עליהם מבט ביזיון. אתם יודעים חס ושלום כמה שזה כתרו גדול לעם ישראל? אתם יודעים כמה שהדבר הזה הוא מביא חורבן על עם ישראל? כמה שחס ושלום יש פתח, לא רוצה להגיד למי לבוא ולעשות חס ושלום מה שקרה למידת הדין? חס ושלום שלא נהגו כבוד זה בזה. לא, תשמע, זה נושא פוליטי. לא, תשמע, זה נושא שיהיה לכולם טוב. לא, אתה יודע מה החורבן הגדול? אתה יודע מה החורבן הגדול? זה לא שאין פה כוח אדם או שיש פה מספיק כוח אדם. זה לא העניין. אנחנו באמת לא נוכל לדעת את זה באמת. אני רק אומר, אתם יודעים מה באמת החורבן הגדול? החורבן הגדול זה הפילוג שהערב רם הצליח ליצור בינינו. זה החורבן הגדול. תזכרו את זה כל החיים. החורבן הגדול זה הרגע הזה שמידת הדין מוצאת לפתח לבוא לעם ישראל, ואז אנחנו שומעים לצערנו הרב על אנשים שמתבשרים בשורות קשות, לא מדבר איתכם על המצב הביטחוני, על אנשים שנמצאים לצערנו הרב במחלקות לא פשוטות בכלל ומתבשרים בשורות רעות מכל מיני סוגי מגזרים למיניהם. שם באמת הנושא הזה הוא לא מבדיל באיזה מגזר כזו או אחר, לצערנו הרב. אז אנחנו מתבשרים בכל מיני, אוי, שמשמו, כמה שזה כואב. אתם יודעים אבל מה קורה במצב הזה? כבר לא מבדילים. מאיזה מגזר הוא? כבר לא מבדילים. באמת, באמת חז ושלום, חז וחלילה, לא יודע אם יש יהודי בחיים לו. הוא היה ערב רב, הגיע לדרגות האלו, זה בוודאי שכן. אנחנו אבל אף פעם לא שאלנו מאיזה מגזר מישהו נפל, מישהו נפצע, מאיזה מגזר. בסדר, אף פעם בחיים לא חשב, מתפללים וכואבים והכל ברמח איברנו ושסע גידנו. הערב רב כן עושים את זה. צערנו רב שמה, הם מאוד עושים את זה, הם בדרגות כל כך של שפל. אבל אנחנו מדברים על עמך בית ישראל הקדושים, אנחנו פשוטי העם ככה, במדי שכל אחד ואחד מאיתנו מרגיש ערבות, אבל יש את האחוזים האלו שנמצאים בכל אחד ואחד מאיתנו, שלצערנו הרב, פספסנו את זה, שלא נהגו כבוד זה בזה. כאן מצאנו את הפתח לחורבן הגדול. אתה רוצה לבוא להיות מוכן, את רוצה לבוא להיות מוכנה, לקחת קבלות על עצמנו זה דברים הכי טובים שיכולים להיות, הסברנו כמה זה דבר חשוב. ההכנה האמיתית של חג מתן תורה, איפה עם ישראל מה שנקרא, הבאנו את המכה הבומבסטית, זה היה ברגע הזה, שאמרנו נעשה ונשמע, אבל כאחד, היינו כאיש אחד בלב אחד, לא טעינו, למרות שגם אז היו שבטים מסוימים, שבט ראובן, שבט שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, כל אחד לקח לעצמו את הדגל, כל אחד לקח לעצמו איזו הנהגה, בוודאי שכולנו הלכנו אחרי משה רבנו, כאיש אחד בלב אחד, אבל בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו היו משפיעים כאלו ואחרים נפלאים ומדהימים, וכל אחד בהנהגה שלו. אבל רגע, בזמן שאנחנו עומדים להתייצב, מתייצבים כולם, מתייצבים כולם, אז בנו מוכנים רבותינו אומרים. וצערנו הרב, צערנו הרב, אני אומר גם זה קשור כמו שאמרתי לתקופה הזאת, גם מצד ההכנה בעזרת השם לקראת חג השבועות, וגם מצד השני לקראת העניין הזה של התקופה הזאת שקורה לנו יותר לייחוד, כמה שכל אחד ואחד מאיתנו יודע באמת שהתקופה הזאת קורית באמת לייחוד לעם ישראל. כמה שהתקופה הזאת באמת מביאה את כל אחד ואחד מאיתנו למקום שבאמת אנחנו מרגישים שזה חסר בנו. מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? פשוט יותר לאהוב, יותר לכבד. יותר לאהוב ויותר לכבד. אנחנו צריכים להסכים עם זה שאנחנו יכולים לקבל את השונה. אנחנו חייבים להסכים עם זה, לא צריכים. חייבים! חייבים להסכים עם זה בזה שאנחנו יודעים לקבל את השונה. לא יקום ולא יהיה. שאנשים פה שמוסרי נפש, גם מצד ההוא של לוחמים, וגם מצד ההוא של לוחמים, מכל כיוון יש מלחמות, שלא תתבלבלו, מכל כיוון יש מלחמות, מכל כיוון יש הקרבה של עם ישראל, מכל מקום צג, עם אלו הלוחמים שנמצאים בשטחים, וגם על אלו אני קורא להם בני התורה, בחורי הישיבות האברכי הכל, שנמצאים בשטחים ולוחמים. כל אחד יש לו את ההקרבה שלו. מה זה לעזוב בית משעה 8:30, לעזוב בית, לשבת, לקחת ספר, להתחיל לפצח סוגיות שלמות בתורה הקדושה עד שעה 1. מה זה? אחד כמה לוקחים רגעים של אוויר, טיפה ילדים במוסדות, פה ושם, בלי עין הרע כבר חוזרים, תקף ומיד, עוד 4 שעות נותנים. ואחרי זה יש כל אל ערב, תגיד לי, אתה בן אדם? כן, אני כל כולי נמצא, בשביל מה? מה אתה מקבל פה מיליונים? באמת, מה אתה מקבל פה? מה אתה מקבל פה תארים? אתה הולך ברחוב ומשתחווים לך, מכבדים אותך? לא, בתקופה לצערנו הרב מבזים אותי. בתקופה לצערנו הרב הפחות טובה לא מכבדים, לא מעריכים. אבל זה לא באשתי בשביל זה. אני בשליחות פה. אני בשליחות. אנחנו מרגישים גם שאנחנו נמצאים בשטח. זה לא חז ושלום כמו שהערב רב יצר פה איזה שתי קבוצות אחד נגד השני, זה חז ושלום חז וחלילה. התפילות והתורה והעשייה כולם זה כי אחד לפני השם יתברך בעזרת השם לתוצאה טובה לעם ישראל. וכשלא נתבלבל אף פעם לעולם, לא ניתן לערב רב לאבד את הערך הזה. אף פעם בעולם, אל תשכחו, כל הערך שלנו זה בגלל שאנחנו יהודים ותורה קדושה. אל תתבלבלו, זה לא עניין של דגל, או עניין של, הם מנסים לטשטש את זה, והם מצליחים לצערנו הרב בהמון מקומות. הם מצליחים, לכן גם, אני לא רוצה לומר, רמת ההתבוללות שלהם, זה מזעזע, זה זוועה מה שהם עוברים שם. והם מנסים כמה שיותר לטשטש את זה, הם לא נותנים שזה יהיה כיהודי ואחר, הם נותנים שזה יהיה ישראלי כולם. והמון המון בני נוער לא מבדילים כל כך בדברים האלו. אבל מה אתה שואל אותי באמת? העם שלי זה עם ישראל, וזה היהודי שבי. זה לא משהו שיש לי 3 עיניים מ4 עיניים לכולם. זה משהו שמייחד אותנו. וזה רק עניין התורה. שלא תתבלבלו, הערכים האלו אסור לשכוח אותם. בד ובד, צריכים את הכוח מפה וצריכים את הכוח מפה. ואף פעם בהיסטוריה לא ראינו מקום שהגבורה, הכוחי ועוצם ידי זה שניצח. לעולם לא. תזכרו את זה כל הזמן. גם בזמן שבאו לכבוש את ירושלים, מי שקורא וטיפה יודע היסטוריה בעם ישראל, היסטוריה אמיתית, לא היסטוריה שמבלבלים את הראש. היסטוריה מקורית רואה שבאמת היו גיבורי חיל בעם ישראל, אנשים כישרוניים שיוצאים מן הכלל. אבל חז ושלום באותו הרגע שעזבנו את אלוקים, עזבנו את התורה הקדושה, המכה הייתה כואבת עד היום הזה 2000 שנה. והיו גם רגעים הפוכים. היינו באמת חסרי כל. היינו חלשים. התורה אומרת, כי תצא למתחמה על אויביך. יש כרוז שאומר, מי האיש אשר בירך הלבב, מי האיש אשר בנה בית. לכו, לכו חיילים, לכו תחזרו הביתה. אנחנו לא צריכים כל כך המון חיילים. מחזירים, כל כך המון רשימה גדולה. ילך וישוב לביתו. תקראו מה שהתורה מצווה אותנו לעשות לפני יציאה למלחמה. אז כבר רשי אומר, מי נשאר? מבוגרים היו נשארים, אנשים שכבר בנו את הבית שניהם וכבר חיו, כבר נשאו אישה וכבר, ברוך השם, חיתנו את הילדים, אנשים שכבר היה להם קרמים, ברוך השם, אנשים שכבר עשו, מי נשאר? מבוגרים נשארו, אלה לחמים עכשיו באמת, איפה הצעירים? רבותינו אומרים, הנס הוא הוביל את עם ישראל. הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא רצה לדעת אם אתם בטוחים בי, אז אני בטוח בכם, הכל בסדר. ורבותינו אומרים, כל החיילים היו יוצאים, להילחם חסרי סיכוי, ושערה אחת משיער ראשם של כל המובת ישראל, הלוחמים והלומדים, לא הייתה נופלת מעליהם. איזה קדושה, איזה תארה בעם ישראל. מה שקרה, צערנו הרב, נהיה לנו איזה סוג של בלבול בנושאים האלו. טיפה יש אנשים שאיבדו את הערכים, באמת אני אומר את זה. ולא רק איבדו את הערכים, הם פשוט נלחמים. אז מה הם עושים? הם עושים פעולה הפוכה. הם מכבידים על הלוחמים גם שנמצאים בשטח, והם מכבידים על הלוחמים גם שנמצאים בשטח. מכל כיוון הם מפריעים לנו. אלו שלוחמים ממש בחזית האש, ואלו שנמצאים במקום שנותנים את הכוח להם. מכל כיוון הם מציקים לעם ישראל. ואז לצערנו הרב, יש בשורות פחות נעימות. האויבים שלנו מפתיעים אותנו. ותזכרו תמיד ותראו מה שאמרנו. תמיד שמדברים על הנושא הזה ויותר מדי מקציפים קצף על לומדי התורה, יש מכות כואבות. תזכרו את זה ותבדקו איזה תקופה כל כך היה ומכות כואבות. תמיד שדיברו על הנושא הזה, פתאום גברה מידת חד ושלום הדין. אנחנו כעם ישראל מאמינים, יודעים, כאיש אחד בלב אחד, בתקופה הזאת כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדלות ולעשות השתחוות גדולה לכל לוחם כזה או אחר רוחני, לכל לוחם כזה או אחר רוחני, לדעת שכבודו במקומו מונח. לא הערב רב ינסה לבלבל בי, ולא ינסה לתעתע בי, כי דוד המלך יצא עם אפיסת כוחות מול גוליית, עם אבני נחל, והקדוש ברוך הוא רחמן עשה פלא, בלי שום משהו שיכולים להסביר בהיגיון, בלי שום של כיפת פרזק או איזה, כלום, משהו פלאי. כי אדוני ילחם לכם, ואתם תחרישו. הקדוש ברוך הוא פשוט יגרום לכם מלחמות טובות, הצלחות, הוא ייתן להם את חרבם תבוא בליבם, הוא יגרום לכל הסיבובים, ואם חס ושלום, לא רוצה לומר, קרי, אף אני אלך איתכם בחמת, קראנו עכשיו, ומה זו בשורה שהותר לפרסום? מה זו הבשורה של הפצועים האלה? מה זה שאויבים מפתיעים אותנו לרע עם כל מיני דברים? הכתובית הייתה רשומה על הכביר, לא הייתה רשומה, ריבונו של עולם, מספיק, אנחנו עייפים, צריך לגרום מיחוד בעם ישראל. באמת, זה לא תפקיד שלנו, לבוא ולהצדיק, התפקיד שלנו באמת, לבוא ולחלוק כבוד לכולם, לא לתת לשום מגזר כזה או אחר להתבייש, לתת לערב רב להתבייש. אתם הבזויים, אתם העושקים, אתם, לא רוצה להגיד, איפה כל אלו שהיו פה עכשיו ברשימה הכבדה הזאת, שגמרו לעם ישראל נזקים בלתי הפיכים, שהוציאו כל מיני וידאויים, וזרקו את המכשירים שלהם לים, איפה האנשים האלה לנו? אתם מבינים כמה שהכל פה זה מטושטש, אתם מבינים כמה שהכל פה מחו, וכמה שלצערנו הרב יש המון פטים? כמה יש המון המון לא מבינים עניין? אנחנו פה כדי להשמיע את הקול האמיתי. מי שירצה יעשה שיעורי בית. יעשה שיעורי בית ויראה כמה שעם ישראל זה עם מדהים, זה עם שכל כך כל כך יוצא מן הכלל בהמון המון דברים, במיוחד במיוחד בעניין של אחדות בינינו. ולא לתת לערב רב, לעולם לא, באמת אני אומר, לעולם לא לעשות פילוג בינינו, לא לתת. אז לצערנו הרב, יש לפעמים שיושבים בערבים ויאללה חוגגים ומראים כל מיני תיעודים, והם יודעים לעשות את זה, הם יודעים לעשות את זה, ואז המוחה בית ישראל מסכנים, שבט יהודה בתוך הקבוצה עם התמימות שלהם, מאמינים לנתונים, מאמינים למה שאמרו, כאילו זה הלכה למשה מסיני, כאילו איזה נביאים וקדושים ותאורים נמצאים שם, לא תמאים ואנשים שטופי זימה, לא אנשים קדושים ותאורים, אנשים צדיקים, ככה מקבלים את הדברים שהם אומרים, זה כל כך כל כך ככה. מה אנחנו צריכים לעשות? להתעשת, להרבות אהבה ואחווה בינינו, להרבות אהבה ואחווה בינינו, לא לתן לשום פתח כזו אחר, חז ושלום, שעשה בנו סדק. אני אברך אתכם, המאזינים, המאזינות יקרים, שנשמענו להתבשר בשורות טובות, שאומר הקדוש ברוך הוא סופק את כל צרותינו. בואו נאמר ביחד את שני פרקי התהילים שלנו לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, ובעזרת השם, לרפואה שלמה לכל הפצועים. תאמרו איתי ביחד, שיהיה למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לנו ולישן שומר ישראל, אדוני שומריך, נצילך על יד ימיניך, יום השמש להקיקה, וירח בלילה, אדוני שמוך מכל רע, ישמור נפשך, אדוני שמור צדך ובואך, מעתה ועד עולם, שיר למעלות ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני שימה בקולי תהיינה, אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם אבונות תשמור יח, אדוני מיעמוד, כי מחסי לך למען תברית, קיוויתי אדוני, כי ביתה נפשי לדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, איך אלה סלוני, כי אם נחסת, והרבה מופידו בית ישראל מכל אבנותיו, אכן כל בית ישראל, הנתונים בצורה ושוויה, עומדים בין בים ובין בים השעה, מקום מייחם על דם ויוצאים, מצרה לברכה מאפלה, לאורה משיבוד לגאולה, אשתה בעגלו זמן קריב ונאמר, אמן, נודה לכל עסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, באמת צוות מורחב, וליטה יקר שעומד פה ברשותם, שתהיה מזכורתם שלמה מעם השם, לכם המאזינים היקרים, ולא לשכוח שבשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים היקרים, ועד אז, המשך האזנה נעימה ובשורות טובות, אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם לשיעורו של הרב אברהם דניאל.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

פרשת השבוע, פרשת במדבר, מתקרבים גם לחג השבועות, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני. המדרש עומד על שאלה מעניינת. למה התורה ניתנה במדבר? תורה כל כך חשובה, כל כך יקרה, כל העולם נברא בשביל התורה. זה התפאורה שהיה מסביב, נוף מדברי. לכאורה צריך לתת את התורה במקום שיש נוף מרהיב עין. עם עצים ופרחים וציפורים ושפע גדול. שאלה נוספת, למה לא בארץ ישראל? התורה שניתנה מבורא עולם. פלטרין של מלך, בארמונו של מלך, שם תינתן התורה. אפילו בהר המוריה. הורה צריך להיות מעמד הר סיני במקום של בית המקדש, שעתיד להיבנות. למה במדבר? חז"ל שואלים את השאלות האלה, במשיבים תשובות שיש בהם מוסר השכל גדול, נקרא את לשון המדרש. בג' דברים ניתנה תורה, באש ובמים ובמדבר. ומביא פה פסוקים על כל אחד מהם, אנחנו נעבור למה שנוגע למדבר. למה במדבר? לומר לך שכל מי שאינו עושה עצמו הפקר כמדבר, אינו יכול לקנות את התורה. אין אדם שלא רוצה לקנות את התורה. לקנות את התורה פירושו שהיא רכוש שלך. שאתה שולט בכל התורה, יודע את כל התורה, מבין בסברה ישרה. אין אדם שמתענג בעולם יותר מתלמידי חכמים שבקיאים בכל התורה. זה תענוג שאין לו קץ, אין לו תכלית, אין לו סוף. כמה חוכמה, כמה הבנה, כמה ידיעה, התורה מחכימת פתי, אפילו אדם נולד טיפש, שאפשר לרמות אותו, התורה עושה אותה פיקח, עושה אותו חד, חריף, הפוך בה והפוך בה, יש בה את כל החוכמות שיש בעולם, הכל יש בתורה. כל אדם רוצה לקנות תורה, לא רק ללמוד תורה, רוצה לקנות שיש לי. לשון חז"ל, למה במדבר לומר לך שכל מי שאינו עושה עצמו הפקר כמדבר, אינו יכול לקנות את התורה. הקדוש ברוך הוא בחר דווקא במדבר לתת את התורה, אפילו שלכאורה זה לא ראוי למעלתה, כדי להעביר מסר למקבלי התורה, אתם רוצים לקנות תורה? אני עכשיו נותן לכם מתנה את התורה. אתם רוצים לקנות אותה? אני נתתי. אבל שהיא תהיה שלכם, שיהיה חלק ממך, שהראש שלך יהיה כל כולו תורה, תסתכל איפה היא ניתנה במדבר, תלמד גם אתה לעשות את עצמך כמו מדבר. מה פירוש לעשות את עצמו כמו מדבר? שהאדם צריך לעשות עצמו הפקר כמדבר. המדבר הוא הפקר לכל. אנשים הולכים במדבר, לא, אין שם כמו בעיר שיש מיסים ויש משטרה, מדבר אדם הולך, בפרט בימים ההם, אפילו לא, המדבר לא היה שייך לשום מדינה. מדבריות היו הפקר לכל. האדם צריך לשים את עצמו הפקר כמו מדבר. כלומר, שכל האני רוצה, אני רוצה שיהיה לי כך, ואני רוצה, ואני רוצה, את כל האני רוצה הוא מבטל. לא רוצה כלום, רוצה רק תורה. כשיש לאדם ביטול הרצונות, אז הוא יכול לקנות את התורה. אבל אם יש לו המון תנאים עד שהוא יושב ללמוד, הוא רוצה להיות שבע, והוא רוצה שלא יהיה לו שום תרדה, ושכל העולם יסתדר, ורק משעמם לו, אין לו מה לעשות, אז עכשיו הוא הולך ללמוד תורה. אדם כזה הוא לא יקנה תורה. יהיה לו ידיעה פה, ידיעה שם, אבל התורה לא תהיה חלק ממנו. כדי לקנות תורה צריך להיות הפקר כמדבר. בפרט, בדור שלנו, יש עוד הפרעה גדולה, כשאדם אומר לעצמו, אני רוצה לדעת כל מה שקורה בעולם. אני רוצה לדעת מה שקורה בעולם, שזה סקרנות טבעית שיש לאדם, זה מוחק ממנו את האפשרות להגיע לגדלות אמיתית בתורה. השטף של המידע שיש היום, שאדם יכול בקלות לדעת פרטים ופרטי פרטים, מה קורה במחוזות רחוקים ביותר, המוח צריך לזכור, הוא כמו מדפים של ספרייה. מדפים של ספרייה, אתה יכול להניח שם ספרים, אתה יכול להניח אבנים, יכול להניח שם חצץ, אבל אחרי שהנחת משהו, המקום תפוס. המוח של האדם הוא מדפים מדפים. אם האדם ממלא את המוח שלו, את המדפים האלה, במידע של חדשות ופוליטיקה, אפילו שהכל נקי, אבל הוא סקרן לדעת מה מתכנן הנשיא ההוא וראש הממשלה הזה, ועל מה דיברו אתמול, ומה יעשו מחר, ומה יקרה בעולם, ומה התחזיות. המוח שלו, כל המדפים של המוח, מתמלאים במידע הזה, אין לו מקום להכניס תורה. יש לו איזה שיריים פה ושם, שפה לדחוף קצת ידיעות.
אבל הוא ישכח את זה מהר, זה לא יהיה חלק ממנו, כי מה שמעסיק אותו זה המון דברים אחרים. העוזר של הרב שטיינמן זצ"ל, יהודי צדיק, הרב משה שחייק, סיפר פעם שבאו אליו, היו אצלו אנשים, ואחד העוזרים שם הזכיר את דברי הזוהר בהתפעלות, שהזוהר הרי בדרך כלל, גם כשמדבר על נבואות עתידיות, לא נותן תאריכים. יש מקום אחד שהזוהר נותן תאריך, שבזמן הזוהר היה עוד הרבה זמן עד שזה יקרה, רבי שמעון בר יוחאי חי לפני 2000 שנה כמעט, והזוהר נותן תאריך בשנת ה-600 לאחר 5,000 שנה, כלומר שנת ה' תף רש, אז זה היה המון שנים קדימה, היום זה כבר מאחורינו, אנחנו עכשיו בשנת ה' תף שין פ' וו, אז שנת תף רש כבר עברה. והזוהר אומר כך, שבשנה הזו ייפתחו שערי חוכמה בעולם, התגלו דברים חדשים, שם משמע מהזוהר שמדבר גם על סתרי תורה שהתפרסמו בעולם ויצליחו להבין אותם יותר טוב מבעבר, וגם בעבר רק אנשים מאוד חכמים יכלו להיכנס לסודות של הזוהר, מה זה השפעות רוחניות ודברים שאתה נמצא כאן ופועל במקומות רחוקים, עולמות עליונים, היה קשה למוח להכיל את זה. אבל גם בעולם הזה התגלו תגליות חדשות, העולם הטכנולוגי התפתח, זוהר לא משתמש במילה טכנולוגי, אבל נדבר שהרבה חוכמה, הרבה דברים ידעו בעולם, ומשמע שהיה בהתליה. היום יודעים שאתה יכול להתקרב לדלת והיא נפתחת. אתה מדבר כאן ושומעים אותך במרחקים, אתה לוחץ על כפתור וטילים עפים. אז המון מושגים בתורת הסוד, שאדם בפעולות קטנות מפעיל מערכות עליונות בעולמות העליונים, היום קל יותר להבין את זה, כי יש לזה משלים ודוגמאות שחיים אותן. בזמנם זה לא היה, צריך את אדם מאוד זך בשכל, כדי להבין בדקויות את הרמות הגבוהות האלה. אז הוא אמר לרב שטיינמן כך בהתפעלות, יש כזה זוהר. התגובה של הרב שטיינמן הייתה, שהזוהר הזה משיב לו על שאלה וקושייה שהייתה לו הרבה זמן. הרבה שנים הוא אומר היה קשה לו, למה בדורות הקודמים, תלמידי חכמים של אפילו כפרים קטנים שבקושי שמעו את השם של הכפר, אבל הרב של המקום, אתה מדבר איתו, בקיא בכל התורה, מחבר שוטים שהוא שוחה בכל השס, הלוך ושוב, ראשונים, אחרונים, פוסקים. והוא אומר היום, אתה מוצא בודדים כאלה שהם נכנסים לשורה של גדולי הדור, בודדים יש, שהם בקיאים בכל התורה, יש הרבה לומדי תורה. אבל שיהיו כאלה ענקיים, מה שבזמנם היו, הוא הביא הרבה שמות של, ואפילו כפרים פשוטים. הרב שם היה בקיא בכל התורה. וזה היה מצוי, רואים התכתבות של מכתבים בין תלמידי חכמים, בשוטים, שמות שאפילו לא מכירים אותם עד היום, אבל אתה רואה את השאלה שלו, איזה בקיאות, איזה עיון, איזה סברות. הוא אומר היום, אחד כזה עושים אותו גדול הדור, שהוא נדיר למצוא אנשים בסדר גודל כזה. והוא אומר שהתשובה נמצאת כאן בשנה הזאת שנקראת שנת תפרש. שבאמת זה נכון, כמו שהזוהר צפה, כך היה, שמאה שנה הזו גילו את החשמל. עד שנת תפרש העולם מתנהג